0: Stockholms slott vintern 1760. Sveriges drottning Lovisa Ulrika ska få en present. En gåva av en dansk som vill fjäska in sig. Gåvan är inte ett smycke eller en tavla. Det är ett litet barn. En 10-årig svart pojke som har tagits från en värld till en annan. Från ett liv i slaveri till Sveriges kungliga hov. Han får ett nytt namn, ett nytt liv. Men vem får han vara?
1: Att han kommer som en gåva är ju oerhört problematiskt och vittnar om just att vi måste se det här i en del av den transatlantiska slavhandeln och den europeiska koloniala expansionen.
2: Men sen har han ett egenvärde också som en person som är jätteintressant, som en textskapare, som författare.
1: Och det är därför det är också så unikt, för vi har både texter och brev där vi kan få höra hans röst.
0: Det här är Bildningsbyrån om den svarta pojken Adolf Ludwig Badin som föds som förslavad i Västindien och som säljs och hamnar vid hovet i Stockholm. Jag heter Anna Hammarén. Hettan ligger tung över plantagerna på ön Saint Croix i Västindien. Luften står stilla, mättad av söt, ruttnande sockerrörsaft, svett och rök. Flugor samlas i sår som aldrig får läka. Här omkring år 1750 föds ett barn som får namnet Fredrik Cauchy, senare känd som Adolf Ludwig Badin. Hans mamma heter Narsi, hans pappa Andris. Men han får aldrig riktigt vara deras. Troligen tas han från sin familj nästan direkt. De förslavade männen, kvinnorna och barnen lever utan rättigheter och utan skydd. De betraktas som egendom och kan när som helst säljas och skiljas från sina familjer. När öns danska generalguvernör ska återvända till Danmark tar han med sig pojken, Fredrik Cauchy som han fortfarande kallas, till Europa.
2: Men när vi träffar honom så är det Kungliga slottet, hovet är stort.
0: Mats Hajen är forskningsledare på Stockholms stadsarkiv.
2: Då ger hon, drottningen Lovisa Ulrika, honom ett namn som är Badin. Det är ett smeknamn.
1: Det kommer från franskans badinage som betyder skämt eller gyckel.
0: Åsa Baratti Larsson är konst- och mediehistoriker vid Södertörns högskola och den som valt ut och format utställningen om Adolf Ludwig Badin som under våren och sommaren 2026 pågår på Nationalmuseum i Stockholm.
1: Så till en början så kan man tänka sig att det här har haft en nedvärderande laddning. Men i de historiska källorna då ser vi hur han själv använder Badin.
2: Alla hans namn, det var Fredrik, Adolf, Ludwig, Gustav, Albrecht, Badin, Cauchy, eller Cauchy. Och vi ska säga det han själv använde. Och under hela sitt liv, efter tiden vid hovet, när han var en fri person, en herr Badin i Stockholm, så undertecknade han alla brev med Adolf, Ludwig, Badin. Ibland med Cauchy också.
0: Han har många namn och alla har betydelse. Vi ska återkomma till det. Här har vi alltså en 10-årig pojke som plötsligt kastas in i en helt annan värld. Från hettan och våldet på Saint Croix till rokokodekorerade salar, blänkande speglar och ett kungligt hov.
1: Och den här historien med att han kommer till det svenska hovet som en gåva är en konvention i de europeiska hoven. Det finns även föregångare. Och i den transatlantiska slavhandeln så använder man människor som just föremål och varor. Och de betraktades också som lyxvaror. Och i detta att ge bort en gåva handlade också om att markera social status.
0: Runt honom rör sig tjänare, hovfolk och adelsmän. De tittar, viskar, undrar vem han är och vad han gör där. Han svarar på danska, slänger in lite franska och sen svenska.
2: och han tar ju till sig det svenska språket väldigt fort och börjar använda det. Och han börjar också långsamt bygga upp den här boksamlingen som kommer att bli väldigt viktig för honom. Så han är en sökande individ som också vill lära sig mera. Det finns ju en drivkraft där hos honom.
0: Drottning Lovisa Ulrika är inspirerad och nyfiken på tidens upplysningsidéer om barnuppfostran. Hon har läst Jean-Jacques Rousseaus bok Emile.
2: Det som Rousseau säger är att det finns en inneboende undersökande kraft hos barnet som om man släpper den fri så kan det hända någonting annat. Det behöver inte vara ont och det behöver inte bli att man blir en plåga, utan det kan faktiskt ske en sorts utveckling som alltså lockar fram någonting ur det mänskliga som vi inte har sett tidigare.
0: Rousseau menar att ett barn ska få utvecklas fritt. Idén är radikal och nu har drottningen fått någon att testa den på.
2: Så han blir som ett experiment, och i sin självbiografi så skriver han att jag hade någonting av vilddjuret i mig från min bakgrund, och jag var inte elak till naturen, men jag uppmanades att bli det av två namngivna personer vid hovet som är hans informatörer i att vara en busunge. Så att det är också speciellt att han, liksom, de jagar på honom helt enkelt.
0: Till skillnad från de kungliga barnen får Adolf Ludwig Badin röra sig nästan som han vill på slottet. Han springer där andra måste gå, talar där andra tiger, och han gör det mest förbjudna av allt. Han säger du till drottning Lovisa Ulrika. Han beter sig så busigt som han bara kan.
2: Det finns en incident när han biter en greve i magen, då ska han vara 14 år. Och han var ju den enda som fick göra på det här sättet. Jag brukar säga att han har carte blanche att bete sig hur han vill vid det svenska hovet.
0: Han blir snabbt en favorit hos drottningen och hennes sällskap och lockar ofta till skratt.
2: Dagböckerna från den här tiden är fullproppade med incidenter, så att det finns ingen tvekan om att han var en Badin, alltså han var en sorts lustig kurre. Han sprang på bordet och kallade de olika kungligheterna och grevarna för dumma namn och snuskigheter och allt sånt där som han skulle säga. Och den rollen hade han, och han skriver också i sin självbiografi, så skriver han: Jean-Jacques Rousseaus Emile gav anledning till min uppfostran. Och bara den meningen tycker jag är helt sinnessjuk. Alltså det sitter en före detta slav 1810, 1813, 14 och liksom ser tillbaka på sitt liv och nämner delvis Rousseau, Lovisa Ulrika, och att han har utsatts för det här experimentet. Det finns ingen annanstans i världen en sån text.
0: Adolf Ludwig Badin har egentligen inte så mycket val. Han gör det som förväntas. Han anpassar sig. Åsa Bära till Larsson.
1: Han spelar en roll. Han kan gå in och ut ur den där. Och sen så finns det ju också källor hur han har en väldigt nära kontakt med kungafamiljen. Ser drottning Lovisa som väldigt nära, och då är han fortfarande liksom såklart hovtjänare. Men han är någonting annat också. Och man kanske inte ska dra det så långt som en familjemedlem, men han får plats någonstans där i en sorts mellanposition där han leker med kungabarnen, han växer upp med dem. Och han får utbildning, han får nästan utbildning direkt, så han lär sig läsa och skriva. Det här är någonting som inte många förslavade, tidigare förslavade och fria svarta har möjlighet till. Bara det gör honom också unik.
0: Han får också en konstnärlig utbildning. Han lär sig spela teater och dansa klassisk ballett och tränar timme efter timme på piruetter och plier vid stången.
2: Som gör att han faktiskt kan framträda och få goda recensioner både som ballettdansare och som talskådespelare. Då spelar han på franska. Och då är han en publik teatermänniska som man kan gå och köpa biljett och se Badin när han är 19 och 20. Sen så dras han egentligen in i hovlivet igen och försvinner från det publika teaterlivet. Sen brukar jag faktiskt säga att han får en ledarskapsutbildning också. Och det är för att han umgås med de här kungliga barnen. Alla de kan peka och få saker och ting gjorda. Han kan också gå på hovet och peka och få saker och ting gjorda. För han blir ju sen, han är ju en före detta slav som har varit på den lägst lägsta pinnen i slavsamhället med de här otroligt hårda, tuffa omständigheterna. Men han blir ju markägare själv och han kommer att få tjänstefolk. Så att han blir ju en överhetsperson också som har alla de här sakerna i sin hand.
1: Det är inte så svart och vitt kring hur en svart människa, hur en människa med afrikanskt ursprung liksom finns i hovet och hur de olika sociala relationerna ser ut. Det man kan se med Badan är att han navigerar det här på väldigt många olika sätt. Så han blir drottningens förtrogna. Han är väldigt nära vän med Sofia Albertina. Gustav den tredje erbjuder honom en plats i hovet när han tar makten. Men Badan säger nej. Så han gör val och vill skapa sitt eget liv. Och det som blir intressant med Badan är att utifrån hela den här kontexten av synen på svarta och den transatlantiska slavhandeln och så vidare, att vi också kan se att han har en röst och han är en av de få där vi har kvar hans röst.
0: Utanför slottets murar ser världen annorlunda ut. Den transatlantiska slavhandeln pågår för fullt. Människor kidnappas, kedjas och förs över haven. Slaveriet avskaffades visserligen i Sverige redan 1335. Men det hindrar inte Sverige från att bli en aktör i den globala människohandeln. Genom kolonier och handelskompanier deltar Sverige aktivt i systemet, långt utanför sina egna gränser.
1: Man var delaktig och de första exemplen som man brukar tala om är ju hur man upprättar en handelsstation. Först är det privat men sen så är det också statligt.
0: 1650 grundar Sverige handelskolonin Cabo Corso på Afrikas västkust. Här har Svenska Afrikakompaniet sin bas. En befästning, Carlosborg, byggs. Där arbetar svenskar, men också omkring 200 förslavade afrikanska män och kvinnor.
1: Och har det fortet och den här handelsstationen i ungefär 13 år. Så det är en kort period, men den finns. Sen får man hoppa till just 1700-talet och till 1784 då Gustav den tredje köper Saint Barthélemy som är en slavkoloni i Karibien, i Västindien, och som man köper från Frankrike.
0: Ön blir en knutpunkt i Karibien för slavhandel under svenskt styre. Lagstiftningen är hård. Den styr de förslavades liv i detalj. När de får röra sig, hur de får umgås och hur de ska bestraffas.
1: Och Sverige brukar man också prata jättemycket om hur viktig man är för järnproduktion. Och svensk järnexport bidrar till slavbojorna och man producerar slavbojor. Och på så sätt också är aktiv i att upprätthålla den här slavhandeln. Ett annat exempel handlar ju om den svenska sillen som utgör maten för de på slavskeppen.
0: Och mitt i denna cyniska handel med människor finns en tidigare förslavad pojke, Adolf Ludwig Badin, i sidenkläder vid ett svenskt hov. Mats Hajen.
2: Man brukar ju kalla det här hovet för teaterhov. Alla är superteaterintresserade och det kommer ju då utmynna i Gustav III. Vi får en kunglig opera och allt det här lever upp. Så det finns också en aspekt av att det är ett förställningshov. Man ska kunna förställa sig och vara lite annorlunda än vad man är. Och då brukar jag se det som en tid då Badin lär sig vara en artist. Han vet hur han ska uppföra sig för att de här ska tycka att det här är roligt. Men han har också ett allvar inom sig. Och det märks framförallt när han skriver om sin kristna utbildning som han får då.
0: I sina texter skriver han om en gnista av Gud som finns inom honom. En gnista han själv kan odla.
2: Han är extremt religiös under hela sitt liv. Han skriver en jättelång text som är en avhandling om treenighetsläran. Som också, det är helt unikt att de här texterna finns. Så att det religiösa är en stark, väldigt, väldigt stark drivkraft hos honom. Och det här med det här vilda som är väldigt känt är egentligen bara en väldigt kort period.
0: Tillsammans med kungabarnen, som blir en sorts fostersyskon, får han ta del av kristendomsundervisning.

0: Dopet är ett nödvändigt steg, den slutgiltiga biljetten in i samhällets gemenskap.
1: Man måste också förstå att i det här samhället så är att vara döpt är extremt viktigt. Alltså det finns väldigt mycket rättigheter, rättigheten att bilda familj och gifta sig. Allt det här kräver att man är döpt och konfirmerad också. Alltså att vara en äkta kristen är jätteviktigt för honom. Han vill ju också bilda familj. Han vill ju en dag i livet gifta sig. Den aspekten finns där också. Om man inte är döpt så kommer det aldrig kunna realiseras då. Så det ska man inte glömma bort.
0: Drottning Lovisa Ulrika vill ha makt. Och det vill också hennes son kronprins Gustav. Båda vill bestämma. När Gustav blir kung och får en son 1778 blir deras redan ansträngda relation ännu värre.
1: Då sprids ett rykte ut om att Gustav III inte är pappa till sin son utan att de har fått hjälp av stallmästare Adolf Fredrik Munk. Det är han som är den egentliga pappan då. Och Lovisa Ulrika väljer att tro på det ryktet. Det är som att man slår ner en järnridå i det kungliga hovet. Det delas upp i två delar.
0: Konflikten mellan dem växer och pågår i åratal. Adolf Ludwig Badin, som nu närmar sig 30 år, står på drottningens sida. Men blir också en del av försöken att skapa försoning mellan Lovisa Ulrika och Gustav den III.
1: Den här iskylan slutar 4 år senare, strax innan Lovisa Ulrika ska dö. Hon ligger på sin dödsbädd.
0: Adolf Ludwig Badin och kungabarnen lyckas till slut övertala Gustav den III att besöka sin mamma.
1: Och Gustav den III faller på knä. Och då så säger drottningen: "Är det min återfående Gösta?" Och det här har då Badin skrivit som han hörde det, som är helt fantastiskt. Och då så säger Gustav: "Ja, det är jag är här." Och i ungefär en sekund, beskriver Badin, så var de sanna, de här två. Mor och son var sanna och de förlät varandra.
0: När änkedrottningen Lovisa Ulrika dör på sitt sommarslott, Svartsjö, får Adolf Ludwig Badin ett kritiskt uppdrag. Han ska bege sig till hennes residens inne i stan, Fredrikshov på nuvarande Östermalm. Där ska han söka igenom hennes hemliga gömmor och säkra alla brev och anteckningar. Allt som kan avslöja drottningens sanna tankar om sin son kungen. För att skydda sin fostermors eftermäle skyndar Badin och en tjänare iväg.
1: Så de tar sig dit och tar alla papper och så rider de i spårsträck tillbaka till Svartsjö. Och sen så står man där och eldar upp i kakelugnarna alla de här komprometterande papperna. Kort därefter, nu är vi fortfarande, det är Badin som berättar själv i sin självbiografi, så kommer Gustav den III till Svartsjö. Allt är uppbränt. Han ställer Badin till svars för det här illdådet som har ägt rum och säger att jag ska döda dig. Det här är högförräderi som du har gjort. Och sen är det den mest, alltså helt otroliga historien i den här självbiografin är att Gustav den III plötsligt får ett minne från barndomen.
0: Gustav den III minns en sommardag vid stranden. De är barn och leker i vattnet. En stund av bekymmerslöshet. Men Adolf Ludwig Badin kan inte simma. Leken förvandlas snabbt till allvar när han tappar fotfästet och håller på att drunkna. Innan han i sista stund räddas.
1: Det där minnet från barndomen får kungen att plötsligt vända sig om. Det gör ingenting med de här uppbrända breven. Vi är ju ändå som bröder och hans stora blåa ögon vattnades, skriver Badin. Och sen så säger han, du kan få komma till mitt hov. Eftersom Lovisa Ulrika nu är död och Badin inte längre har en anställning. Så kom till mig. Och då säger Badin nej, jag vill bli min egen.
0: Och så blir det.

0: Han tilldelas 3 gårdar som ger en stabil inkomst samt en årlig pension från hovet. Nu blir målet att bilda familjen realitet. Han gifte sig med grosshandlardottern Elisabeth Schwarz och flyttar till Östermalm.
1: Han skriver väldigt innerligt om henne.
0: Lyckan blir dock kortvarig. Paret drabbas av 2 missfall och när Elisabeth slutligen föder en dotter är barnet dött.
1: Och man märker att han lider av att han inte fick bli pappa.
0: Bara 30 år gammal blir Elisabeth Schwarz sjuk och dör. Hon är ett av många offer för de sjukdomar som idag enkelt hade kunnat botas med antibiotika. I Stockholm står Adolf Ludwig Badin nu på egna ben. Han är en aktiv och uppskattad medlem i flera av 1700-talets ordenssällskap. Gamla mantalslängder avslöjar att han under en period bor granne med Carl Michael Bellman på Norrmalm. De blir goda vänner och är båda medlemmar i ordenssällskapet Per Bricoll, som Bellman varit med och grundat, Mats Hajen.
1: Så han går med där i januari 1793 och Per Bricoll var ett parodiskt sällskap som skojade lite med frimurarnas ritualer och, men ändå på ett högtidligt och värdigt sätt. Och det som Badin blir är att han blir den första ballettmästaren i Per Bricoll. Och det är inte en roll som man skrattar åt, utan det är någonting, alltså de som ska recivera i en grad, de utsätts för en liten dansprövning och det är Badin som leder den.
0: Nu är Adolf Ludwig Badin inte längre en hovtjänare. Han är en like, en ordensbroder och en självklar del av den gustavianska tidens kulturella hjärta.
1: Och sen så blir han mer och mer känd och han rör sig i de högsta kretsarna. Han blir frimurare, det största ordenssällskapet. Och just i Badins fall så är det att han är så nära kungafamiljen. Så att de här höga personerna han har omkring sig skänker en viss status även till honom.
2: Så på det sättet gör det ju också att Badin är unik.
0: Åsa Bärati Larsson.
2: Att han har den här positionen och att han kan inte bara överleva utan leva i Sverige. Och det som är så fascinerande är ju att man kan se från olika inventarieförteckningar att han kan röka pipan och fina kläder och han har jakthund. Och under hela hans livstid så har han 1-4 pigor som han liksom sätter i arbete på lite olika sätt. Och på det sättet så kan man ju också se att han har det ganska bra.
0: Efter Elisabeth Schwarz död gifter han om sig med den 30 år yngre Magdalena Norell. Tillsammans bygger de upp ett gemensamt liv som trots att det också förblir barnlöst präglas av stabilitet och bildning. I deras hem växer nämligen en oväntad skatt fram. Där har August Ludwig Badin byggt upp ett privat bibliotek som saknar motstycke hos de flesta i hans samtid.
2: Böcker var statussymboler, men det var också möjligheter för att nätverka och för att bygga relationer och kontakter. Och det är ju vad Badin gör, att han skapar och bygger upp en enorm boksamling som innehåller religiösa verk, naturvetenskapliga verk, lite skönlitteratur, lite geografi, mycket historia, men en väldigt, så här, väldigt fokuserad på vetenskap. Den bara växer och växer och till slut måste han hyra ett extra rum för att få plats med alla böcker. Och han skriver också i sina anteckningar att om det är 3 böcker som förloras från den här samlingen, ja men då har hela samlingen gått förlorad.
0: Vi vet inte om August Ludwig Badin någonsin höjde sin röst i den växande offentliga debatten om slaveriet. Men i hans privata boksamling på över 1000 verk finns böcker av den tidens främsta motståndare till slavhandel och kolonialismen.
2: Att han har ett intresse, det ser man i hans boksamling och där han gör understrykningar. Alltså där det finns passager om slaveri där han stryker under med sin penna i svart bläck eller rött bläck.
0: Men Adolf Ludwig Badin är mer än sin stora boksamling.
2: Han blir någonting annat och han skapar sig en plats. Och han är viktig för att vi har källor och material från hans egen röst. Och han blir viktig i en större berättelse om Sverige. Hur svensk historia kan berättas.
0: När Adolf Ludwig Badin dör 1822 får hans andra hustru Magdalena Norell ekonomiskt stöd både från ordenssällskapen och från gårdarna han lämnar efter sig. På Katarina kyrkogård i Stockholm finns idag en minnessten över honom. Den avtäcktes av kronprinsessan Victoria på frihetsdagen den 9 oktober 2023. En dag som uppmärksammar avskaffandet av slaveriet på svenska Sankt Barthélemy 1847. På stenen står alla hans namn. Adolf, Ludvig, Gustav, Fredrik, Albrecht, Cauchy. Han lämnar också något mer efter sig. Texter, spår av ett liv som vi kan läsa för att försöka förstå vem han var.
1: Jag tycker att hans självbiografi är en helt världsunik text. Han sitter böjd över skrivbordet på Tullportsgatan och skriver den här texten. Jag ska berätta precis som det var. Och sen så sätter han igång. Och därför så tycker jag också att man ska ta sig till den här texten i original. Alltså. För han stöter på punkter där han vill lägga till. Så plötsligt så kommer det en radda ut i marginalen. Då får man hänga med där. Och sen så avslutar han med att ja, det blev ju kanske lite rörigt på sina håll. Men jag säger som i Stockholmsposten, fortsättning en annan gång. Och en annan får göra fortsättningen när jag har stigit ner i det tysta slut. Alltså när jag inte längre finns. Så att renskriv det här. Han ber ju alltså någon i Parvikoll att renskriva texten för att den ska funka som ett underlag till en presentation. Men för oss så blir det ju faktiskt en vädjan om att ta hand om den här texten och låt den bli känd och berätta min historia.
0: Tyckte du om det här avsnittet? Tipsa gärna en vän, dela i dina sociala medier eller kolla in vårt arkiv med över 250 spännande program. Leta på UR Play eller på andra poddplattformar. Sök på Bildningsbyrån. Vill du höra av dig till oss, mejla bildningsbyran@ur.se. Producent Sofia Embren. Mixningen sköttes av Kalle Nilsson. Och jag som gjort programmet heter Anna Hammarén.

0: här är ett program från UR.
1: Hur lik är vår samtid egentligen George Orwells 1984?
2: Det här att det inte bara att observera det som har hänt, utan också idag så är det så att man predikterar, man förutser vad som kan komma att hända.
1: I fabriken undersöker vi övervakning och vad den gör med oss.
3: Och då gäller det att ha kontroll över invånarna, och då hamnar vi väldigt nära 1984.
1: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
4: Hej, jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
5: När är man ett offer för omständigheterna? Och när är man en som bara dragit på sig offerkoftan?
4: Lyssna varannan vecka i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Strax så går vi ut i trädgården i sällskap med Pernilla och John. Men dessförinnan lite ytterligare programinformation och ett upprop och en möjlighet.
7: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. Hur då, Cecilia Strömberg Wallin, programledare för Filosofiska rummet?
8: Jo, Filosofiska rummet är ju ett program som handlar om idéer om samhället och om tillvaron. Så vår grej kommer vara att titta närmare på de klassiska politiska ideologierna, socialism, liberalism och konservatism. Men vi ska inte prata om hur man brukar definiera de här, utan vi ska se vad det finns för nya tankar och idéer som syns inför valet i höst. Nu är det ju mer betoning på staten, gemenskap, nationen, mindre på individens rättigheter. Och det blir ju då nya strömningar inom socialismen, liberalismen och konservatismen.
7: Och du har en uppmaning till lyssnarna också, för det blir fler program.
8: Ja, vi ska också göra Fråga filosofen politik, där lyssnarna får svar på sina filosofiska funderingar om politik. Vi gör ju ibland program där filosofer svarar på det som ni lyssnare undrar över, och nu så blir det en politikspecial i två program. Vi kommer spela in de här programmen väldigt snart, och vi vill uppmana dig som lyssnar och har en filosofisk fråga som gäller politik att skicka in den till oss.
7: Och vilken typ av frågor vill ni ha?
8: Ja, det skulle ju kunna vara till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta. Besluten påverkar ju även unga människor naturligtvis. Och vad som menas med folkviljan, som ju är basen i demokratin. Och om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men du som lyssnar, om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk eller så, utan skicka in den bara till oss.
7: Och vart ska man skicka frågan?
8: Den skickar man med mail till filosofiskarummet@sverigesradio.se.
7: filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och svaren, när kan vi höra dem, Cecilia?
8: De kommer i sommar.
6: Vi lär oss snart hur vi skapar djungelkänsla i en vanlig svensk trädgård. Men först ett tips om senaste Lundströms bokradio.
9: Bästa lyssnare, Granarnas tid. Ja, så heter en ny fackbok av Mårten Lind. Den har satt igång mina tankar kring granen. Detta speciella träd både i skogen och i svensk litteratur. Hur är granen skildrad i våra svenska romaner och dikter?
10: Det var i sommarens skogar där livet lekte.
9: Vid Mårten Linds sida i studion, poeten Ida Linde. Lundströms bokradio, alltid i appen Sveriges Radio.
11: John? John?
12: Ja, men jag är här, jag är här. Kom in. Kom.
11: Jag... Står du och gömmer dig här i Lärkbersån idag? Bakom.
12: Följ med bakom Lärkbersån här. Känner du den känslan?
11: Nej. Jag känner att jag har en gren i ryggen, har blad i ansiktet, spindelväv i håret, det är vad jag känner.
12: Precis, Pernilla. Spindelväv i håret, djungelkänslan.
11: Ja.
12: Och det är det vi ska prata om idag, hur man får till en djungelkänsla i trädgården.
11: Kul! Då blir det många spännande växter.
13: Väl. välkommen till Trädgården med Pernilla
14: och John.
13: En podd från Sveriges Radio.
11: Får jag kliva ur det här nu, John?
12: Jo, men visst fick du känslan av att stå i en djungel, eller hur?
11: Ja, jag blev i alla fall lite blöt på byxbenen och det blev lite jordigt. Men jo, absolut. Mycket blad var det ju. Fast djungel är ju ändå något annat, eller hur? Då ska det vara tropiska träd och lianer och sånt där,
12: jo,
11: eller hur?
12: Vi är inte precis vid ekvatorn, nej, jag vet. Men vi kan ändå skapa en sån här frodig och grön känsla med både höga exotiska träd, lianer eller lianliknande klätterväxter. Tänk till exempel en lönn eller magnolia med sina stora härliga blad. Och kanske en kaprifol med sina tjocka, ja, ganska sega stammar egentligen som drar iväg uppåt. Det behöver inte vara så komplicerat.
11: Nej, det låter lockande när du lägger fram det sådär. Men varken lönn eller kaprifol är ju egentligen särskilt exotiskt om man ska vara petig.
12: Egentligen inte. Men jag vill gärna plantera idén så folk förstår att det går att skapa djungelkänsla och frodighet även i kallare zoner en bra bit upp i landet.
11: Mm. Då kanske vi ändå måste börja med att definiera vad vi menar med djungel. För som du sa så befinner vi oss inte exakt och direkt vid ekvatorn. Men vi vill ha väldigt mycket växtlighet idag, eller hur? Stora blad, det är vad vi ska leta efter idag.
12: 100% rätt, Pernilla. För att skapa en djungelkänsla, man måste plantera ganska tätt. Man ska våga använda träd och klätterväxter. Vi ska tänka på marknivån med perenner och buskar. Man ska tänka i många olika nivåer. Man ska tänka många olika växter på grund av att djungeln egentligen har en väldigt, väldigt rik biologisk mångfald. Så vi måste våga lite, tycker jag.
11: Då ska man alltså plantera tätare än rekommenderat?
12: Det tycker jag. Träd och buskar som växer tätt in till varandra, lite tätare än vanligt alltså, de strävar allihopa mot ljuset och då blir de lite längre än i vanliga fall. Mm. Så ja.
11: Kan man göra en sån här typ djungelplantering på en radhustomt eller på sin koloni som hos dig? Alltså jag tänker att det kräver lite större ytor kanske.
12: Jo, allt går. Och även om man har bara 4 meter, jag tror ändå att man kan skapa en liten djungel. Med djungel åt folket, säger jag.
11: Okej. Okay. Alla blir glada för det. Kanske dock inte grannen, tänker jag. Om man bygger upp sig liksom så här 4, 10, 12 meter upp i luften och skaffar någonting jättefrodigt och skuggigt.
12: Man ska alltid tänka lite grann på grannen, men samtidigt, det är din trädgård, din plats på jorden. Våga ta ut svängarna lite grann, Pernilla. Ja.
11: Och om vi ska ta ut svängarna så här, då vill jag ha kaffe, det kan jag säga.
12: Let's do it. Oh, kaffe gott.
11: Mycket gott. Men, och det blir en jättegod kaka då. Har du bakat?
12: Jag har faktiskt åt upp kakorna innan, att jag inte kunde avstå. Så det får vara en sån här, ja den har ett namn, men alla hör vilken sorts kex den är. Varsågod.
11: Åh, den absolut torraste kakan som finns i hela världen. Det här måste ju vara den totala motsatsen till en fuktig djungel.
12: Det var god på det. Det är rätt. Jag skäms, men jag åt upp kakorna innan.
11: Men du, det är ju så här. Om vi börjar med träden i en djungel, eller hur? Var landar man då?
12: När vi pratar om djungel, då menar vi träd med oftast med större blad.
11: Ja.
12: Jag har varit i en djungel i sydhemisfären.
11: Mm. Så det är tropisk regnskog som vi pratar om egentligen, eller hur?
12: Det skulle man kunna säga. Och här där vi bor förstås, vi måste använda vår fantasi. Och vi måste använda det växtmaterialet som fungerar i vår klimat. Vi kan inte odla djungelväxter från Brasilien eller Nya Zeeland här ju.
11: Nej.
12: Så man får taga vad man har och göra det bästa av det.
11: Platan, det är väl det träd som jag kan komma på nu som har de allra största bladen. Ja, om det nu är det man vill ha.
12: Ja, men det tycker jag. Men platan blir ett väldigt stort träd. Mm. Och då måste man tänka, hur ska man hålla den låga?
11: Ja.
12: Och det finns ju sådana här spaljärade former som man har ett tak av.
11: Ja, just det.
12: Som man kan köpa ibland, som ger samma känsla.
11: Mm.
12: Sen har man lite magnolia-sorter. Det finns ju magnolia obovata och magnolia tripetala paraply. Magnolia som kan få väldigt stora blad, 50-60 cm stora.
11: Oj!
12: Om jag hade varit lite vågat, som jag är inte, jag har blivit
11: konservativ. Nej, du är mycket feg.
12: Men rönnsumak. Folk är rädda förstås för rotskotten.
11: Ja, men jag har sett rönnsumak som träd. Ganska coolt faktiskt, måste jag säga. Om man nu bortser från att de kan sprida sig lite väl mycket. Men om man nu vill ha mer städsegrönt, vilket man kanske vill,
14: Då kan man ju komplettera med vintergröna buskar som... Ja, men, och nu vet jag att du kommer protestera. Men
15: nej,
14: jag
15: kommer inte protestera.
14: Jo, lagerhägg, buxbom tänkte jag, mahonia, bambu. Vad säger du om dem?
15: Jag säger bra.
14: Ja.
15: Men jag säger att vi har ett litet problem. För att så snart som du nämner just till exempel buxbom.
14: Ja, jag vet.
15: Eller lagerhägg. Folk kommer formklippa den.
14: Ja.
15: För att folk förstår inte att det kan bli ett fint mindre träd.
14: Nej.
15: Vi måste komma ifrån den här med formklippning. Jag älskar formklippning, men inte om jag vill ha en djungelträdgård.
14: Okay, okay.
15: Och att du ens nämner mahonia, en av de vackraste vinterblommande buskar vi har. Alla hatar den för att det är gult. Det är en fantastisk fin. Och det är också lite taggiga blad också som jag tycker om.
14: Lite snyggt. Och då kommer jag med ett vågat förslag till. Rhododendron, säger jag då.
15: Inte vågat alls tycker jag, för att det är egentligen en skogsväxt från både Amerika och Himalaya i Indien. Så rhododendron tycker jag har ett visst inslag av djungel. Man kanske behöver stamma upp den bara så att den blir lite mer karaktärsfylld.
14: Så den får man plötsligt forma?
15: Jo, uppstamning och formklippning är inte samma sak. All så right. Bra försök med no cigapen.
14: Okej. Jag tycker ändå att när vi pratar så här så låter det lite grann som det här är en övergiven del av trädgården. Liksom, där träden har fått växa upp och stå lite för tätt. Och klätterväxter får härja fritt. Och så har man inte brytt sig om rotskott och frösådder och sådär.
15: Lite så kanske. Och ibland, om man har tur... Till exempel, man kan flytta in i ett hus med en uppvuxen trädgård som redan är lite djungelaktig.
14: Ja.
15: Och då får man kanske klippa ut lite gånger och varsamt ta bort en eller annan full sak. Kanske bli av lite björnbär.
14: Mm.
15: Kanske klippa fram en beså eller någonting. Då är man nästan i mål.
14: Mm. Något som blir problematiskt för mig nu i huvudet känner jag, det är att skillnaden mellan woodland och djungel är inte fullständigt superklar för mig.
15: Det stämmer. Det är en liten gåta där.
14: Hej Lisa Karlsson, trädgårdsdesigner.
16: Hej!
14: Hallå.
15: Hej Lisa, hej!
14: Du, vi sitter ju här och säger att vi vill ha lite mer djungelkänsla i trädgården. Men det känns som att det nästan blir lite mer woodland. Hur kan man skilja det här åt?
16: Jag skulle nog säga så här att en djungelträdgård är ett woodland på anabola ungefär. Ett woodland är att man vill liksom eftersträva en skogskänsla i sin trädgård. Men en djungelträdgård skulle jag säga så här, det är någonting som kanske passar bättre till den mindre trädgården eftersom man vill liksom förlora sig i det här storbladiga och nästan känna sig lite så här lost i sin trädgård.
14: Men du, vad intressant. Större av allt, men att det gör sig bättre i en liten trädgård.
16: Ja. Det skulle jag säga. Och i en djungel, eller man kan säga så här, djungel är ett retroord för regnskog. Man kanske inte säger så här, hej hej, jag ska åka till djungeln. Men
14: nej.
16: Det är ju
14: inte.
15: Och vi tänker oftast också som djungel som ganska varm plats, en tropisk plats, eller hur?
16: Ja,
15: inte den nordeuropeiska eller nordamerikanska skogen.
16: Nej, det är en tropisk plats. Och de växterna som finns i djungeln är ju absolut inte växter som vi kan använda i svenska trädgårdar. Men däremot så kan man ju liksom använda växtsättet. Och det som jag skulle vilja så här, säga är signifikant för då liksom ett sånt system, växtsystem som man ser i djungeln eller en tropisk regnskog är ju det här liksom höga träd med stora blad. Vi har lianer. Man kan få samma känsla med pipranka till exempel. Och sen det här markskiktet då av gröna bladväxter. Så väldigt mycket blad
14: där,
16: helt enkelt.
14: Ormbunkar, är det man tänker liksom då?
16: Ja, men jag vet att jag tycker i en djungel vill man ju ha det här liksom bladverket som är väldigt lush.
14: Men vad då lush? Vad är ett bladverk som är lush?
16: Sjunkiga. Den gamla tråkiga funkian kommer in här.
14: Den är inte tråkig. Den är aldrig tråkig tycker jag.
15: Jo, det kan vara tråkig ibland. Okay. Det finns ju vissa som är tråkiga.
14: Okej, men då tänker du vilken typ av funkia är det då som är liksom lite extra cool?
16: Nej, men de som är randiga till exempel funkar ju skitbra här. Allting som ser tropiskt ut.
14: Kan man få in doft då i den här djungeln?
16: Nej, det ska ju lukta lite unket när du är i djungeln.
15: Ja, tycker jag.
14: Okej, och då är det någon slags, då är det någon slags göl, en damm där vattnet står still.
16: Ja, det ska vara lite sumpigt.
15: Nej, men visst ska det vara lite fuktigt. Det ska vara lite vattenkänsla.
16: Ja, det tycker okay. jag.
14: Jag vet inte. Nu känns det inte riktigt som vi sålde in det så där väldigt, men
16: nej, men vet du vad jag tänker? Att ett litet trick om du vill, ett tips om du vill ha en riktigt fin exotisk känsla i din trädgård, det är ju att du plockar ut dina krukväxter under sommaren. Ut med alla orkidéer. Många krukväxter älskar att få komma ut lite under sommaren. Då får de det där liksom regnet och luftfuktigheten som de tycker om.
14: Du, om du skulle säga din absolut bästa djungelväxt då till sist, vilken skulle du tipsa om då? Ja, jag vet. Det är 10 000 kronors frågan.
16: Jag skulle nog starta med ett träd som skulle ge mig den där fina skuggan, höjden, exotisk blomning. Det skulle bli ett tulpanträd.
15: Tulpanträd.
14: Där satt den.
16: Jag måste också bara nämna skobansolrosen.
14: Och hur ser den ut då?
16: Tänk dig en hög grön växt som består av massa skoband. Som står och vajar i vinden. Det är liksom en jättebra så boogie-woogie-växt. Den måste man ha.
15: Boogie-woogie-växt. Tack för den, Lisa.
14: Du, tack för den. Det var bästa tipset, tror jag. En boogie-woogie-solros. Tack så mycket för att vi fick ringa upp dig.
16: Det var så lite. Ha det bäst.
15: Tack, Lisa. Vi hörs. Hej, hej.
14: Hej.
16: Vi hörs. Hej.
14: Men om man nu tänker sig att man ska börja från början med en djungel, då kanske man också vill testa lite mer exotiska växter. Så även om man skulle kunna ha alunrot och spetsmössa och sånt som marktäckare, så vill man kanske ha något mer udda.
15: Då säger jag rodgasia. Stora, fina, läderaktiga, djungelaktiga blad. Ganska stora blad som samlar vatten på sig. Mm. Fint. Både gröna och bruna blad kan man få på dem också.
14: Jag funderar på silverax. Kanske särskilt silverläkeaxet. Aktea racemosa.
15: Mm, ja.
14: Eller hur?
15: Ja.
14: Ganska stort bladverk också. Ja. Ja, eller jätterams.
15: Nu är jag övertygad. Jo tack, jätterams.
14: Ja, jätterams, de har ju så otroligt många fina små droppformade vita blommor på våren. Tycker jag känns exotiskt, måste jag säga.
15: Och de tar över. Och grejen är, big fact med djungeln, rätt många djungelväxterna är lite typ, inte invasiva som vi tänker nu, men de tar plats.
14: Ja.
15: De sprider sig lite. Vi ska inte vara rädda för det där, bara vi vet att vi måste kontrollera dem.
14: Du, jättegunnera då? Alltså, den tycker jag är cool, måste jag
15: alltså,
14: säga.
15: När den togs hem från Sydamerika på 1800-talet, tror jag, då kallades det för giant rhubarb. Ja. För ni som undrar, den här växten, den liknar en gigantisk rabarberplanta.
14: Ja.
15: Den är inte, den är ju knappt härdig här i
14: Skåne,
15: södra Sverige. Vissa har det.
14: Pandablad då? Vad säger de om det?
15: Pandablad är en jätterolig liten växt, och det finns ju en särskild sort med fläckiga blad.
14: Ja.
15: Och just den här roliga sorten med fläckiga blad heter Spotty Dotty. Och man vill, jag menar, vem vill inte ha en växt som heter Spotty Dotty?
14: Nej, det är det man vill ha. Man vill ju ha skojiga namn på sina växter i trädgården. Så är det ju.
15: Ja, och den ska ha fukt, men det måste ändå vara väldränärad. Så den är svår växt att ha.
14: All right. Sköldbräcka, säger jag nu.
15: Då är du inne på de stora bladen.
14: Eller hur? Det är sånt där som man ser som folk har vid dammen. Så det måste stå fuktigt så. Men bladen blir ju liksom, ja, vad, 50 centimeter.
15: Ja, nu börjar vi snacka lite djungelkänsla, definitivt. Aralia växter, och de kan komma både som buska, men vi har också en krukväxt som många av oss har hemma. Lite grann också, som Lisa sa, ta ut en krukväxt och ha på ett bord vid uteplatsen där man vill skapa en djungelkänsla.
14: Alltså ormbunkar, den djungelkänslan tycker jag ändå att man får när man ser många, många ormbunkar.
15: Ormbunkar är definitivt en djungelväxt av rang. Och om man är i en djungel, jag tänker på djungel i den norra delen av Nya Zeeland som jag varit i. Det kan finnas 25 olika arter av ormbunkar som växer upp i träden bara. Så ormbunkar är definitivt en djungelväxt, 100%.
14: Då tänker jag bara säga en enda växt till.
15: Vad kul! Cool.
14: Ja, eller hur? Och jag vet att alla inte gillar den här, men det är väldigt många som odlar den redan, inte minst i norra Sverige. Och nu kommer det, John. Plymspirea, säger jag. Den tål, jag ser hur det ser ut. Ja, men den tål både sol och skugga. Den tål torka och fukt. Och den växer otroligt snabbt. Och det är en perenn som blir stor som en buske på bara en säsong. Så den har faktiskt väldigt många bra egenskaper för att kunna räknas in
15: du, i du försöker sälja in det här för att du kan se mitt blick. Och för ni som lyssnar, jag har ett jättepessimistiskt blick här. Ja. För att när jag sa, oh vad cool, och nu säger jag, kanske inte så cool.
14: Men alltså, kom igen
15: nu. Men
14: det
15: finns i varenda trädgård redan. Men plumspirre, jo visst, du kan skapa en fin intim känsla med den. Den växer snabb. För mig är det kanske lite för ljust i sitt bladverk och blomning för vad... djungelaktig, men jag hör dig Pernilla. Vi kan inte odla alla de här tropiska växter. Så för folk längre upp i landet, kör på med plymspirea.
14: Man kanske får välja in en och annan plymspirea för att bara få den där frodigheten.
15: Jag tror att det räcker med en. Tack.
14: Nu har vi kommit till lyssnarfrågorna, John.
15: Det har vi.
14: Hej Pernilla och John.
15: Hörs det att jag äter en kex just nu?
14: Tack för ett både underhållande och lärorikt program. Fortsätt gärna prata i radio med kaka i munnen.
15: Oj, det gör jag.
14: Ja, inka i Västerdalarna så säger så. Nu till saken. Jag har fallit för den vackra myskmadran och jag har fått den att trivas på två ställen i min trädgård. Dels i skugga under en rhododendron, men även i ett ganska soligt läge under mina blåbärstry. Nu har jag upptäckt att den har börjat sprida sig rejält in i gräsmattan. Det är helt okej att den sprider sig en liten bit. Men, ska jag oroa mig? Kommer den att ta över gräsmattan?
15: Bra fråga. En fantastisk vacker växt som du tycker också om. Men du har rätt mycket. Den kommer inte att störa dina blåbärstrybuskar.
14: Nej.
15: Som vi säger i Malmö, oroa inte ens.
14: Nej, okej.
15: Okay. Ja, det blir bra. Gräsmattan däremot kommer den att växa ut i. Och du ska bara köra över det med gräsklippan. Men här hade jag gärna sett att du kan få kontrollera din rabattkant lite bättre. Egentligen ska inte myskmadra komma över kanten och växa in i gräsmattan. Du måste vara där och klippa bort dig. Mm. Kanske till och med rensa bort lite plantor.
14: Nästa fråga, John, kommer från en tjej som heter Sofia. Hon har skrivit så här. Hej Pernilla och John. Som smålandsbo och mamma till en liten Linnea så kändes det självklart att plantera blomman med samma namn. När jag läste på om den så upptäckte jag dock att den är fridlyst. Den är svår att få tag på och den är också lite klurig att hitta en bra plats till. Nu bor vi på landet i zon 4. Vi har varken barrväxter eller särskilt sur jord. Men vi har dock både halvskuggiga och skuggiga lägen i vår trädgård. Min fråga är därför, går det att få tag på och plantera Linnea och vad ska jag i så fall tänka på?
15: Man ska inte vara rolig för att köpa växter som är fridlysta, som Nej. Folk tror, för att de har odlats på ett kommersiellt och professionellt sätt från frö eller från sticklingar. Så det är helt okej att sätta växter som är fridlysta. Det är till och med bra för att du ökar antalet.
14: Problemet är väl att det är svårt att hitta.
15: Det är inte många plantskolor som säljer Linnea, även om den är härdig i hela landet. Mm. Jag har försökt odla den själv, men jag har för soligt där, det går inte.
14: Nej.
15: Så man måste ha det perfekta läget. Och jag har nog gissat att det går rätt bra att odla den i Småland.
14: Mm.
15: Lite sol, lite skugga, lite fukt. Kanske inte för mycket fukt. Mm. Men det ska gå.
14: Jag säger Sofia, du hör. Svårigheten blir nog att hitta den i planta.
15: Och så en bra idé här att köpa tre plantor och sätta dem på lite olika platser.
14: Ah.
15: Så att en överlever. Klurig. Jag vet att det är lite pengar här.
14: Ah.
15: Men det är synd att förlora en växt. Men det är synd att inte ha den i heller ju.
14: Sista frågan idag. Hej Pernilla och John Apple Lover.
15: Jag är glad för äpple. Jag har något träd.
14: Apple Lover, min son. Du, vi måste prata om Monilia innan jag blir tokig.
15: Det måste vi. Jag älskar Monilia. Vad trevligt.
14: Birgitta på Hönö, det är zon 1. Hon skriver detta.
15: Inte Hönö.
14: Hönö ligger utanför Göteborg.
15: Jaha.
14: När vi anlade trädgården för 20 år sedan, då satte vi 3 äppelträd. Den enda inflyttningspresenten vi fick från grannen var gul mögel. Jag tycker att jag gjorde allt, men hann inte hålla undan. Satte ett nytt träd på andra sidan trädgården och i full sol, men nu är det lika mögligt. Hjälp, ska jag bara ge upp och ta bort de här träden?
15: Det är roligt med Monilia, är en svamp förstås som man får på frukten under hösten. Ja. Och det finns nästan i alla äppelodling och i alla äppelträd. Alla får vi lite ruttna frukter. Och de ska vi avlägsna. Ja, och ta bort från trädgården.
14: Ja, så man tar bort frukten som ser angripen ut utav mögel och så slänger man det inte på komposten utan man kör iväg det.
15: Ja, det går att gräva in den i komposten för att jag menar svamp, det är svårt att, det är svårt att bli av med. Jag tycker det är intressant i frågan här att du tror att du fick guldsvamp från din granne. Det är ju, jag blev lite ledsen och tänkte att...
14: Man kan inte skylla på grannen här.
15: Nej, man kan inte skylla på grannen för att svampsporna finns i luften överallt ju. Jag tror inte grannen har slatt in det här i typ presentpapper och gett det till dig när du inte var hemma.
14: Tänk om Birgitta och denna granne har haft en schism i alla tider på grund av detta gula mögel.
15: God grannsämjan är bra att ha, det vet vi.
14: Ja.
15: Men, om jag ska svara på frågan, nej, du behöver inte gräva upp trädet. För att alla får vi monilia på träden ibland. Det är inte så farligt. Men bli av med frukten, låt dem inte ligga kvar på marken. Men det finns alltid med oss svamp. Och det kan vi inte bekämpa, så att säga.
14: Okej.
15: Okay. Jag hade kanske sagt, så mycket sol som möjligt, så mycket luft som möjligt. Låt inte trädet bli för tätt växt i mitten. Beskär gärna så att du kan kasta en hatt genom trädet.
14: Mm.
15: Man måste kunna få en bra luftcirkulation. Ju tätare bladverket är, desto mer risk för att man får olika former av svampsjukdomar.
14: Mm. Och så fort man hittar mögel på sina äppelkart, bort med dem.
15: Ja, ja. Och jag menar, om jag har ett äpple med monilia med det här möglet i en låda av 400 kilo äpple, då ruttnar rätt många av mina äpple.
14: Mm.
15: Så det är ett problem.
14: Om ni har frågor att ställa till oss så kan ni höra av er till
15: tradgarden@sverigesradio.se.
14: Alltså vårt samarbete, det blir bara bättre och bättre. Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i vetenskaplig botanik på slutet. Mm-hmm. Har du hört om ordet pterodomania förut?
15: Oh ja, vi hade rätt många poäng i den i utbildningen.
14: Är det så?
15: Jo, det var en fern craze, att man älskade ormbunka på, ja, och det var på viktorianska tiden där på 1800-talet.
14: Ja.
15: Och med nya växter som kom in från hela världen som togs hem till, ja, hela Europa egentligen, då blev särskilt just britterna helt galna för ormbunkarna.
14: Ja. Det är då i alla fall under den här perioden som engelsmännen blir galna i ormbunkar, även på tapeter, möbeltyg, krukor. De gör soffor i gjutjärn med ormbunkar på, eller hur?
15: Ja, ja, det stämmer. Det är totalt galet. Man har sett de här bilderna i gamla böckerna särskilt.
14: Ja.
15: Men det var ju en sak som var lite intressant. Ja, för grund av att det påstås att de var rätt så konservativa.
14: Engelsmännen, ja.
15: Du vet, man täckte benen på borden med sammet så att det inte skulle se ut som en kvinnors ben. Så det påstås att kvinnorna inte fick lov att hålla på med vissa växter på grund av Carl von Linnés sexualsystem, för att han gav kön en väldigt stor plats. Och det tyckte inte vissa engelsmän som bestämde sig. Det var särskilt en man som heter Miller i London som var lik Carl von Linné. Och han var inte glad för det sexuala i Linnés, trots allt, ett sexualt system.
14: Ja.
15: Men i alla fall, som han var, att kvinnorna inte fick lov att ha med de här växterna med sticky outbits.
14: Okej, så kvinnor fick inte hålla på med växter som hade ståndar och pistiller?
15: Det är så de säger. Det kan få ligga lite konservativ britt kvar i mig här. Men ormbunkarna som bara hade sporer, de var inte så mycket sex inblandad. Det fick de hålla på med. Men jag är lite osäker om det är sant eller inte.
14: Jag tycker att det är klart att det är sant, för det är en väldigt bra historia. Men det blev en ormbunksvurm även i Sverige, faktiskt lite där på 1800-talet. Så. Inte lika stor som den var i England, såklart. Men vet du förresten varför det heter ormbunke på svenska?
15: Det har jag inte det blekaste aning om.
14: Det handlar inte om att det var ormar som gömde sig i de här växterna, utan det handlade om att man använde träjon, som ju är en ormbunkssort, till att bota binnikemask.
15: Träjon är väl giftig om man förtär.
14: Ja, eller hur? Och då var det så här, för att bota binnikemask så använde man träjon. Och då hade man för samma ord för orm och mask. Och så tyckte man att den här växten, den växte i buntar. Så då blev det ormbunke. Hepp!
15: Tack för den. Jag älskar att du lär mig nya saker.
14: Ja, jag kan i alla fall bidra med någonting. Du lär mig ju massor varenda gång.
15: Oh nej.
14: Eller hur? Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
15: Och mig, John.
14: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robil. Producent, Anna Landelius. Du hittar alla poddavsnitt i Sveriges Radios app. Och om du klickar på det lilla hjärtat så blir du extra mycket vår kompis.
17: Vi får nyheter i P1. Klockan slår 3.
18: Möjligheten att kunna hemskola i Finland kan innebära en nationell säkerhetsrisk. Det menar den finländska skyddspolisen Supo, som nu varnar för extremism i landets hemundervisning.
19: What we are most concerned about schools where radical Islamist values are taught.
20: Vår största oro är ökningen av hemskolor där undervisningen till stor del grundas på radikal islamism, säger Anna Santaholma som är senioranalytiker på SUPO.
19: Some extreme right-wing links.
20: Men vi har också sett exempel på bland annat svenska högerextrema som flyttat till Åland för att kunna hemskola sina barn. Än så länge, säger Anna Santaholma, så handlar det om ett fåtal fall. Den stora majoriteten av Finlands knappt 1000 elever som just nu hemskolas utgör inte en potentiell säkerhetsrisk.
19: But we definitely see an increase.
20: Men samtidigt har det skett en tydlig ökning de senaste åren. Så om trenden fortsätter är risken betydande, varnar SUPO. Att hemundervisningen spär på segregationen i Finland och leder till mer extremism. Felicia Hassan, Helsingfors.
18: Ett derby mellan Slavia Prag och Sparta Prag i den tjeckiska högsta ligan för herrfotbollen urartade igår kväll. Och vid slutminuten av matchen när Slavia Prag ledde med 3-2 som hundratals hemmasupportrar stormade planen. Flera av motståndarlagets spelare attackerades. Bland annat ska målvakten ha träffats av en bengal, skriver Reuters. Det är stor risk för höga halter av björkpollen i stora delar av nordvästra Svealand, södra Norrlands inland samt längs den norrländska kusten de kommande dagarna. Det är enligt Naturhistoriska riksmuseet som mäter pollenhalterna. I södra Sverige avtar samtidigt björkblomningen, men det blir en ökad risk för höga halter av ekpollen. Ekot med Veronica Mitrevska.
21: P1, Sveriges Radio.
22: Vi ägnar oss strax åt vår kropp och själ. Men först ett tips om hur vi kan få mer skratt i livet.
23: En av våra stora P1-profiler i studion, vår Hans Rosenfeldt. Hur är läget?
24: Det är bara bra. Tackar som frågar.
23: Vad betyder publiken för programmet På minuten?
24: Det kan vi väl säga att publiken är direkt avgörande för att vi ska göra På minuten. Framförallt panelen märker ju när och får väldigt, väldigt mycket energi av att de märker att skämt landar och att folk har roligt. Och att när de tror sig säga något roligt och det finns inte en enda reaktion, så är det är svårt att gå vidare. Jag tror det känns som att de bombar precis hela tiden. Så publiken är oumbärlig för På minuten.
23: Och nu är det snart dags att spela in de så kallade arena-versionerna av programmet, eller hur?
24: Ja, våra hybridsversioner när vi är i Berwaldhallen i Stockholm den 11 maj klockan 19.00.
23: Vilka vill ni ska delta den här gången?
24: Vi vill ju att alla ska delta som publik den här gången. Det är ja, från när och fjärran skulle man kunna säga.
23: Och tiden och platsen tog du, va?
24: Jag tror att jag sa att det var Berwaldhallen den 11 maj klockan 19.00.
23: Alla som har varit med på det här vet ju hur kul det är, men om man inte har möjlighet att vara med i Berwaldhallen då den 11 maj, vad kan vi se fram emot då?
24: Ja, då får man vänta några veckor och så får man lyssna på programmet istället. Nu har vi sändningsuppehåll, men vi är tillbaka igen midsommardagen och 9 veckor framåt. Och under någon av de 9 veckorna så kommer Berwald-programmen att sändas.
23: Just nu är det som sagt uppehåll, men hur gör man om man vill lyssna på minuten?
24: Ja, men vi finns ju då i Sveriges Radio-appen som man kan lyssna på. Väldigt många gamla program faktiskt. Jag tror att arkivet sträcker sig till en bit in på början på 2000-talet.
23: Sökord behövs ju i den här kraftiga medievärlden.
24: Ja, det enklaste att hitta oss, det är ju då att helt enkelt slå in vad vi heter, På minuten.
23: Tack så länge för det, Hans Rosenfeldt, programledare för På minuten i P1.
22: Och det var Magnus Victorin som hade träffat honom. Så till våra kropp som inte bara ska må bra utan optimeras. Nu hör vi om jakten på protein. Och frågan är om vi pressar våra kroppar snabbare än de hinner anpassa sig.
25: Hej, får jag fråga kreatin? Har ni det?
26: Där har vi en variant, där har vi en variant.
0: Och här har vi en tredje variant.
1: Okej, vad är det för skillnad på dem då?
0: Märke bara.
1: Aha. Ja. Okej. Och pris kanske?
0: Ja. Märke och pris. Ja.
2: De är inte svåra att få tag i. Finns i princip i varenda mataffär. Påsarna med pulver, burkarna med kapslar, flaskorna med drycker. Som ska hjälpa till att bygga muskler, forma kroppar. Optimera utfallet av de där repetitionerna på gymmet. Många hälsofrämjande tillskott innehåller koncentrationer av proteiner och annat som inte smakar så gott. Så de har fått smak av päronglass, kladdkaka eller persikoiste. Och det finns att välja på. I just den här affären står hyllorna med kosttillskott mitt emellan schampo och träningsstrumpor och precis bredvid tetrorna med måltidsersättning och detoxpaket för de som vill gå ner i vikt. Men eftersom jag letar kreatin så är det inte vågen som är i fokus utan musklerna.
3: Bygga muskler, det gör vi generellt någonstans mellan 5 och 20 repetitioner.
4: Antingen bygger du muskler eller så gör du det inte.
5: Vill du bygga muskler och bli starkare?
26: Vi börjar också tappa muskler om vi inte styrketränar.
27: Tänk också på att lyfta nog tungt, för du behöver stimulera musklerna och signalera till dem att de behöver bli starkare.
28: Kreatin är ett väldigt bra tillskott, framförallt för dig som tränar och vill ha mer resultat.
2: För det är musklernas tid just nu. Det pratas muskler överallt. Och här har vi äntligen en del av kroppen som får lov att växa. Så det gäller att maxa och göra det smart. Att träna lite trivsamt med TV-Sofia.
29: Är det lite lättare? Man kan också lägga sig på soffan om du tycker att det är lite långt ner på golvet. Bra! 40 sekunder då. Där då. I soffan, nere på golvet, sittande på stolen.
2: Det är verkligen inte att förakta, men allt fler intresserar sig för optimering. Att få ut mesta möjliga av sin träning genom att ta råd från elittränade personer och ta tillskott för att ge kroppen de allra bästa förutsättningarna för att bygga upp sig. Och ja, det kan möjligen finnas hopp om att det ska vara en genväg också. Kosttillskott har hur som helst utvecklats till en miljardindustri och pulver och shaker har letats in i vart och vartannat hem. I dagens Kropp och själ ska vi prata om det kosttillskott som kanske är störst just nu, nämligen kreatin. Ett tillskott som det finns en hel del forskning om och som framförallt tas för att öka muskelmassan och bli starkare. Men som också allt oftare kopplas ihop med positiva effekter i hjärnan. Men behöver våra kroppar extra pulvertillskott? Vad gör kreatinet i vår kropp? Och vad händer om vi slutar? Det är fokus på muskler den närmsta timmen när vi undrar om kreatin är en genväg till muskler eller ett onödigt tillskott. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidemann.
30: All right. Jag befinner mig på GIH. Lite förväntansfull och nervös.
31: Ja, alltså jag brukar ljuga och säga att jag är 1,90. Men okay. Mer troligt än 1,88.
32: Okej. Okay. Det är inte jätteviktigt för de här resultaten.
30: Det här är nämligen startskottet för min kommande månad. Jag ska genomföra ett slags experiment. En slags träningsresa. För under en månads tid ska jag äta kosttillskottet kreatin, träna mycket och äta bra. För att sen se hur mycket muskler jag eventuellt kan lägga på mig. Och till min hjälp har jag William Apro, forskare på GIH. Och han leder mig till ett litet rum. Här står Dexa-utrustningen. En röntgenmaskin som ska mäta min kroppssammansättning.
32: Jag är redo. 3, 2, 1. Kör vi.
30: I den ska jag ligga i 3 minuter och sen kommer vi få reda på min fettprocent.
32: Och din totala fettprocent är 20,8%. Vilket är ett jättebra värde. Det är fullständigt... Det talar för en hälsosam kroppssammansättning. Så din fettfria massa är ju då 79,2%.
30: Vilket tyvärr inte betyder att jag har 79,2% muskler. Utan i begreppet fettfri massa ingår skelett, alla vävnader och organ. Men i det här sammanhanget...
32: Förändringarna som vi hoppas kunna se, de brukar man då tillskriva muskelmassan. Och vi ser en högre fettfri massa procent. Då är antagandet att den ökningen är för att du har fått större muskler.
6: Sådär. Då var det klart. Härligt.
30: Men det finns en sak som eventuellt kan stå i vägen för experimentet. Jag har redan tagit kreatin i ett halvår, men slutat ett par veckor innan mätningen på GIH. Så för att boosta effekten tycker William att jag ska kreatinladda.
32: Vilket innebär att du tar ungefär 20 gram, 25 gram per dag i 4-5 dagar.
30: För att sedan gå ner på en daglig dos på cirka 5-10 gram per dag, vilket är ungefär en tesked. Utöver det är förutsättningarna glasklara. Jag är en glad amatörmotionär som gillar och mår bra av att röra på mig. Jag är 33 år gammal och 188 cm lång. Jag väger 87,8 kilo och min fettprocent är 20,8 kilo. Och min fettfria massa är 79,2%. Det kanske inte säger er så jättemycket. Inte mig heller egentligen. Men allt jag vet nu är att jag kommer träna 4 gånger i veckan. 2 benpass och 2 överkroppspass. För att sen hoppas på någon slags förändring om en månad.
31: Men ska vi nöja oss där så länge då?
32: Ja, det vill jag tycka.
2: Det tillskott som vår reporter Mattias Lindgren alltså prövar i en månad är kreatin. Ett av våra mest dokumenterade tillskott. Vi kommer att få det spännande resultatet lite senare i programmet. Emma Lindblom, dietist, näringsfysiolog, inriktad på idrottsnutrition. Jag vet att ditt första råd inte är att styra fötterna mot tillskottshyllan. Men skulle du kunna förklara vad kreatin är för ett sorts ämne? För det är inte ett protein som man kanske först tänker.
7: Nej, det är ett ämne som bildas i lever och njurar av aminosyror som är byggnadsblock som bygger protein. Och det finns ju, så det bildas naturligt i kroppen, men också så finns det i som lax och nötkött och animalier. Mm. Och sen har vi också många som använder tillskott.
2: Mm. Och vilken funktion har kreatinet i kroppen?
7: Det har lite olika funktioner, men om vi tittar på som i träningsvärlden så kan det ju hjälpa med muskelmassa och också att man kan med explosiva träning, man kan bli bättre på den explosiva träningen.
2: Mm. Och du sa att man får i sig kött och fisk. Mm-hmm. Så att, är det ofta man går omkring och har brist på kreatin?
7: Man går nog inte omkring och har brist på kreatin. Sen kan man ju fundera lite på om man har optimala nivåer. Så brist skulle jag inte säga att man går omkring och har. Om man är vegetarian och vegan, då kan man ha låga nivåer.
2: Jakob Gudiol, fysioterapeut, träningsprofil, skribent. Varför är kreatin så populärt bland folk som tränar? Kan man prata om en hype?
8: Just nu är det ju en hype. Sen har det ju varit populärt inom man säger, styrketräningsvärlden i ett par decennier skulle jag säga.
2: De ligger före de flesta andra när det gäller pulver och sånt.
8: Muskelökande grejer. Sen är de ju villigare att prova grejer som inte funkar eller som inte visat sig funka. Men just kreatin finns det bra data bakom. Liksom. Det är som så här, man får någon extra repetition och sen så verkar det också förbättra träningsvärlden på sikt. Då, så man tränar 12 veckor med kreatin så blir det lite bättre än om man tränar 12 veckor utan samma träningsprogram.
2: Och hur, vad är det som har gjort att det helt plötsligt då har fått den här, blivit så otroligt vanligt som det är nu?
8: Ja, det är svårt nu för tiden att veta, för det, liksom, sociala medier, det tar fart lite av sig själv. Någon får till ett bra klipp som blir viralt och så börjar folk kopiera det nästan oavsett innehållet. Så det kan bli nästan vad som helst som blir populärt, känns det som. Det är liksom inte någon ny data. Man ska säga nästan träningsstudion har nästan slutat komma på kreatin. Alltså det var 15 år sedan så var det liksom, ja men nu är vi klara med detta, kändes det som. Så det är inte det som har fått fart på det, utan det är nog bara att någon gjorde något som blev populärt.
2: Emma?
7: Jag tror också att förr eller tid, för några år sedan, då kanske var främst de som tränar väldigt mycket och idrottare som vill ta, som tar kreatin nu kanske har fått en bredare publik också på grund av sociala medier.
2: Mm. Hur tar man det här kreatinet? Tar man det i samband med träning eller?
8: Nej, du kan ta något som helst. Det ska byggas upp. Alltså det är en energibuffert i cellerna. Liksom. Vi har ATP som används snabbt, sen blir det kreatinfosfat då, där kreatinet används som är någon buffer till den snabba energin, om man ska säga. Mm. Så de nivåerna ska du bygga upp och det spelar ingen roll när man... Det är bara att man har ett högre intag dagligen över tid så blir det högre nivå. Eller man gör en laddning då, som William nämnde i inslaget.
2: Mm. Så det är inte så att man tar... Det är inte som en energidryck? Eller
8: du kan ta det så, såklart. Men det är ett pulver. Vissa slänger pulver rakt in i munnen bara så sväljer de det. Andra löser upp din vätskan och sånt där.
2: Mm. Det. Vi har också Tommy Lundberg här, docent i fysiologi på KI, fokus på träning, muskelanpassning och hälsa. Hur ser du på den här hypen kring kreatin? Är det vettigt?
9: Nej, men jag håller väl med som sades här att det känns ju som att det är ganska aktuellt. Sen är det svårt att bedöma hur mycket det pratas om det nu mer än vad det gjorde för några år sedan. Och så där tycker jag är svårt själv och som Jakob sa, vad som driver det. Men det är klart att det är ju ett av de mer liksom... vettigare tillskott än man kan tänka sig, för att det är ju bara kanske en handfull tillskott som har någon form av evidens när det gäller prestationshöjande effekter, och det finns ju många, många fler tillskott än så som folk uppenbarligen tar eller tror sig tycka är bra, så att i den meningen så är det väl okej att just kreatin är populärt, för att där finns det ändå ganska mycket forskning bakom, får man ju säga. Mm.
2: Och vilka är de här handfulla som du pratar om? Det är koffein bland annat.
9: Ja, koffein har ju en prestationshöjande effekt, och sen har du några till då, beta-alanin, bikarbonat, rödbetsjuice höll jag på att säga, men nitrater som man kan få via rödbetsjuice då. Så att det är ju de i princip som anses evidensbaserade. Sen är de ju inte, de är ju till för lite olika saker, så det beror ju också på alltså om man inte styrketränare eller inte tränar för prestation, då är det väl ingen mening att ta någon av dem där, möjligen koffein då, om man vill bli lite piggare.
2: Mm, mm. Fast då brukar man ju inte tänka på det som ett kosttillskott riktigt.
9: Nej, det gör man ju, om man får ju i sig det. Många får ju i sig det via kaffe, men det är klart, vill man nå de här doserna som anses prestationshöjande, då är det ganska många koppar kaffe, kan man säga.
2: Mm. Vad vet man om att det är mycket forskning kring det? Vet man någonting om vilka biverkningar som finns av kreatin?
9: Ja, man får ju säga att det finns ju otroligt många studier nu för tiden, och det är ju ett, vad allt att döma så verkar det vara ett säkert tillskott, måste man ju säga. Det är en del tycker att de får magproblem och sådär, men det kanske har att göra med hur man tar det, eller om man tar det i samband med mat eller inte, eller hur man löser upp det med vätska och sådär. Så att i

0: framförallt med muskelökning. När man sen om styrka kommer med muskelökning, det beror lite på hur du tränar. Mm. På något vis.
1: Men vad är det gör i musklerna?
0: Exakt hur det leder till större ökningar, det vet man inte säkert. Man tror, det finns lite hypoteser om att det aktiverar fler satellitceller som det heter, eller att det ökar, man säger, trycket i muskeln för att det drar in lite vätska när man tar kreatinet också. Mm. Också något som kanske kan lura testet här sen.
1: Ja, men visst. Det ska vara in mer vätska. För jag träffade en bekant häromdagen som har nog en ganska typisk kreatinrelation. Har ätit det under något år och skulle satsa på att träna. Och sen så nu har han tröttnat lite grann och lagt av. Och träna lite mer normalt kanske och har slutat med kreatinet. Och han tyckte att det tog lång tid innan musklerna blev lite grann som de var innan. De var lite pösiga, tyckte han. Man är det något som du har hört talas om förut?
0: Nej, egentligen. Nej. Alltså folk, som sagt, vi tar här med biverkningar, så är det ju, det som är svårt med kosttillskott överlag, det är att när studierna görs så är det vanligtvis 20 i varje grupp, 30 i varje grupp, som mest nästan. Och det innebär att om det är en biverkning som drabbar en av 100 eller en på 1000, så får vi inte reda på det. Medan i läkemedelsstudier kan man ju 10 000 i varje grupp, och då får vi reda på de här ovanliga biverkningarna. Så vi vet ju att kreatin, det är ingen vanlig biverkning, då hade vi sett dem. Men om det är något sånt att någon får en svullen muskel, liksom en på 100, en på 1000, då vet vi inte det.
1: Nej.
0: Så det kan man väl säga. Och det är ju generellt för alla kosttillskott.
1: Mm. Emma?
2: Jag som jobbar mycket med idrottare, där är just om man får mag- och tarmproblem, vilket kan vara en biverkning, då kan ju det verkligen förstöra din prestation. En annan kan ju också vara att det kan ju öka lite grann i muskelmassa eller i vikt, vilket också kan påverka prestation. Och sen den tredje för idrottsgruppen, som de måste vara oerhört noga med, det är att om ett ämne tillskott är kontaminerat, vilket betyder att det innehåller ett otillåtet för idrottarna, ett ämne som är otillåtet för idrotten, då kan man ju, om man blir dopingtestad, så kan man ju testa positivt, vilket betyder att man inte kanske får tävla. Så om vi är tävlingsidrottare, då är det de tre grejerna som man måste vara oerhört noga med, och då framför allt att det här tillskottet man tar är säkert, och det är idrottarens ansvar att ha koll på det.
1: Men det kan alltså vara så att man köper vad man tror är ketamin, enbart ketamin, och så är det en massa andra saker i också.
2: Alltså man, vid alla tillskott så kan det vara svårt att veta exakt vad som faktiskt är i det tillskottet. För det kanske inte står på innehållsförteckningen, utan det kan vara så att det kan vara en kontaminering, vilket betyder att det kan innehålla ett ämne som inte egentligen är menat som att det ska vara där. Och det finns också studier som visar att vissa tillskott kanske inte ens innehåller det ämnet man är ute efter. Så det är en liten sån här varningsflagg också. Mm.
1: Jag ska bara säga att jag råkade säga ketamin. Det är kreatin.
2: Jag förstod det.
1: Vi pratar om det här. Så att ingen blir förvirrad. Men du jobbar ju med elitidrottare. Där kanske det är rimligt att tänka sig att kroppen behöver extra även om man inte har brist. Men vanlisar, ska man tillsätta saker som man inte har brist på?
2: Alltså så här, det här tycker jag är en, det beror på situation, som många av, i alla fall vi som jobbar med mat, tänker ofta så. Att förutsättningarna med alla tillskott, det är ju att man äter, har en bra kosthållning, man tränar rätt om det är att man vill ha träningsresultat, och man sover rätt. Det är liksom grunden. Så jag tycker man ska börja där. Sen kanske man kan få en eventuell prestationsförbättring. Och inom idrotten, då är vi ju jättenoga med att man har de här tre, träning, mat, sömn, återhämtning, det är A och O. Och sen allt annat är liksom icing on the cake. Mm. Att om det är på en hög nivå, om du är över 18, vi försöker att våra unga idrottare, att de jobbar på de här bitarna först.
1: Ja. Vi hörde ju vår reporter Mattias här som fick rådet att då boosta eller ladda intaget rejält ett par dagar precis i början då. Vad tippar ni då? Vilken effekt skulle man kunna tänka sig att se på en månad på kreatin? Vad säger du, Jakob?
0: Alltså, den fettfria massan kommer ju öka. Det blir ju vätska om inget annat. Mm. Alltså, det är ju med i fettfria massamåttet. Så han lär ju ha ökat den. Nu angav de måtten i procent, alltså det vet jag inte vad det blev precis. Men han bör gå upp 1-2 kilo under den här tiden.
1: Vad tror du, Emma?
2: Ja, men jag är enig.
1: Du håller med?
2: Att han får
1: Tommy,
2: resultat.
1: Vad är din, vad tippar du?
3: Var det med styrketräning också?
1: En månad.
3: Han skulle träna hårt. Tyvärr är det ju så att det kommer att bero mer på hur bra han svarar på styrketräningen än i kreatinet då, om forskaren i mig ska få tala. Men jag tippar på 2 kilo.
1: 2 kilo upp. Ja, det ska bli intressant att höra det här lite senare i programmet. Det här med

0: Äckelvurm, det var ju länge något som mest var en grej för killar och män. Men på senare år har också allt fler kvinnor börjat träna lite tyngre. Och när kreatin på senare år även har kopplats till hjärnans funktioner så har intresset för kvinnorna ökat. Mattias Lindgren har också träffat en PT inriktad på kvinnor i medelåldern.
1: Och så är det ju bara full on.
2: Exakt, sen är det bara att köra. Där är det. Precis så, där är bra djup.
3: Jag befinner mig på ett gym i Norrköping. Jag kastar en medicinboll högt upp i luften, rakt mot en vägg. Och fångar den sen på vägen ner. Och går direkt ner i en så djup knäböj som möjligt.
1: Hur länge håller man på så här
2: ja,
1: i klassen?
2: Ja, men det beror lite på, men jag tänker att du kan samla ihop en 5-6 repetitioner till varje fall.
3: Övningen heter wallball. Och hon som står bredvid, som hejar och pushar, hon heter Lillemor.
2: Det är skitbra, snyggt. Bra, det var fortsätta där.
3: Hon är personlig tränare och driver gymmet vi är i. Och vi har en sak gemensamt. Vi båda tar en daglig dos av kreatin. Ett kosttillskott som vi från början mest trodde var till för muskelknuttarna på gymmet.
2: Du vet de här som vilar längre än vad de tränar.
1: Ja, precis. Ja. Ingen.
2: Men sen kanske ungefär för en, ja men 4-5 år sedan kanske ungefär så började jag känna, men gud, det här kanske faktiskt är någonting som inte bara är för dem som vill bli grova.
3: Så Lillemor börjar läsa på, gör lite research och när hon känner att det finns tillräckligt med forskning som visar att kreatin inte kan påverka henne på något direkt dåligt sätt, testar hon och märker ganska snabbt en skillnad.
2: För min egen del så tycker jag att jag känner mig starkare. Jag kan ta i lite till, jag har de här extra repsen eller jag kanske kan vara ro lite snabbare på maskinen. Sen är jag alltid så här, vad? Vad är placebo? Hur mycket kan man önska? Men kreatinet vet vi ju att det faktiskt ger kapacitet i musklerna liksom.
3: För Lillemor som är 40 plus finns det också en annan dimension. När kroppen förändras hormonellt, då förändras också förutsättningarna att bygga muskler. Och där blir kreatinet för henne ett verktyg, ett sätt att få ut mer av träningen.
2: Och vi vet att vi tappar jättemycket muskelmassa när vi liksom börjar få hormonella förändringar, vilket är för väldigt många runt så här, ja men unga 40. Ja men hur skulle jag då kunna optimera att faktiskt den träningen jag ändå gör, för jag gillar ju liksom att träna och röra på mig, även om det inte alltid bara behöver vara liksom lyfta tungt, men att liksom jag är en aktiv person. Hur kan jag då försöka säkerställa att jag optimerar liksom, min kropp för att kunna bli mer mottaglig för att bygga muskler helt enkelt? Och då kommer ju kreatinet in som en väldigt naturlig del.
3: Men kreatin är ju inte helt utan sina eventuella bieffekter. En vanlig oro handlar oftast om vikten. Men just i Lillemors värld, där prestationen oftast står i centrum, såg hon den eventuella viktuppgången som ett plus.
2: Det är viktigare att ta i än att lägga på sig ett halvt kilo. Alltså de här, då ser man kanske snarare som att okej, fan, ett halvt kilo till var bra, då var det starkare.
3: Men samtidigt så märker hon att det är just den frågan som ofta kommer upp bland klienter och besökare på gymmet som är nyfikna på att prova.
2: Alltså, kommer jag gå upp i vikt nu? Blir jag liksom plufsig? Samlar jag på mig vatten? Och det är ju ganska intressant, för där finns det ju forskning som tyder på lite både och. Vad jag har kunnat läsa mig till i alla fall och även liksom förkovrat mig. Men om du nu skulle samla på dig vätska, om du gör det, alltså då menar jag inte i cellerna som hjälper till att liksom skapa starkare muskler, då är ju det väldigt övergående. Det är ju liksom över en kort period. Men det finns ju också forskning som visar att man inte binder vätska i liksom kroppen, alltså så att du lägger sig runt magen. För det är oftast det som de flesta, och då handlar det inte bara om tjejer utan killar också, att de är typ oroliga för, ja men kommer jag se plufsig ut? Men det är ju inte, det händer ju inte. Och skulle du mot förmodan binda som sagt lite, så är det ju, det går ju över på typ någon vecka eller två när liksom kroppen reglerar det där själv.
3: Utöver sitt jobb som personlig tränare föreläser Lillemor också om kvinnlig hälsa. Och där märker hon samma sak. Intresset ökar. Och det är också här kreatin börjar få en liten ny roll.
2: Och även personer som kanske inte liksom historiskt heller har tränat massor, är du med? Men man ser och man hör och man förstår att det kanske kan hända någonting med liksom hjärnkapaciteten också. Det är spännande.
3: Precis som kreatin binder vätska i musklerna, finns det teorier, fortfarande i sin linda ska sägas, men att kreatin eventuellt kan påverka hjärnan på liknande sätt. Och det väcker frågor, särskilt hos kvinnor i 40-årsåldern.
2: Det är ju att precis likadant som i musklerna, där liksom kreatinet går in och liksom stärker celler, så funkar det på precis likadant som i hjärnan också. Att liksom, kan man i en period där hjärnan är stressad, vilket för många det är runt och i klimakteriet, man kanske sover sämre, hjärnan är inte riktigt lika snabb som innan. Om man då kan tillföra kreatin, så finns det ju ändå saker som påvisar nu att man kanske kan bli lite skarpare i huvudet. Man kan inte säga så här att man blir smartare. Är du med? Det är en jävla skillnad. Men man kanske kan under en tid när hjärnan är stressad få den att bli lite mer stresstålig. Kanske att man klarar lite mer kapacitet. Det jag liksom vänder mig lite emot nu, det är de här rubrikerna som är så här: i klimakteriet tar kreatin så blir du smart. För det är ju inte att bli smart. Det är inte det, utan det är ju att få en lite mindre liksom, hjärnan blir lite mer stresstålig.
4: Kör två till då. Och sen kan du fandas. Bra!
1: Ja, den märks att...
3: Mer muskler och eventuellt en skarpare hjärna. Det kanske inte är så konstigt att det snackas mycket om kreatin just nu. För samtidigt som det sker har Lillemor också märkt en annan hunger från tjejer i alla åldrar att bygga muskler. Och i och med det kanske kreatin också får en naturligare roll i den nya trenden.
2: Jag känner verkligen att det är en trend, en vind som blåser åt väldigt mycket mer hälsosamma, liksom, mycket hälsosammare vindar än vad det var liksom för, ja, men nu får man backa med 5-6 år sedan. Nu är det mer så här, okej, jag ska komma hit för att träna för att liksom bli smal. Nu är det mer, jag kommer hit för att träna för att bli stark. Hur kan jag bli starkare?
0: Jakob Gudiol, träningsskribent, Emma Lindblom, dietist, och Tommy Lundberg, docent i fysiologi, finns i studiet. Emma, är klimakteriet tiden när man bör börja tänka på det här med kreatin?
5: Klimakteriet är nog tiden där man börjar tänka på allt möjligt.
0: Precis. Det gäller nog även män som, ja, kanske inte kommer i klimakteriet.
5: Exakt.
0: Men, och jag, närmar sig 50 så rinner, ja, musklerna bort.
5: Så är det ju inte riktigt, utan man måste, jag tänker allra viktigast för gänget 40 plus, närmare 50, är ju kanske att se över sin träning.
0: Om man vill, att du skulle säga,
5: ja,
0: det.
5: För det är ju så mycket som kan ske med klimakteriet, och det finns så mycket runt om, så jag tror att man kan ta en liten, se över sin träning, sin kosthållning, sin sömn, sin stressnivå, och kanske börja där. Sen kreatin kan hjälpa även för tjejer och kvinnor.
0: Mm.
5: Men jag tänker att det är nog inte lösningen på alla problem, eller?
0: Nej. Det här med effekterna på hjärnan, vi har ju snoddat lite vid det. Jag tänkte att vi skulle prata mer om det nu. Mats Lekander, professor i hälsopsykologi, forskar om sambandet mellan immunförsvar, beteende och hjärna vid Karolinska institutet och Stockholms universitet bland annat. Vad säger du? Vad är dina tankar om kreatintillskott? Kan det vara ett sätt att hålla hjärnan ung?
6: Jag skulle först och främst säga att det låter väldigt lockande om man använder mycket energi i hjärnan som man gör, och trötthet till exempel är ett väldigt plågsamt och vanligt antingen symptom eller bara del av livet. Och vi vill alla ha bra arbetsminne och ett bra flöde och så vidare. De här kognitiva funktionerna ska vara effektiva i hjärnan. Därför låter det väldigt lockande, men tyvärr är ju evidensen ganska skral än så länge. Det finns studier som där man drar slutsatsen att man har effekter på till exempel arbetsminne eller andra faktorer. Men när man tittar på den hela forskningsbilden, då kan vi inte dra slutsatsen att den har en positiv effekt. Skulle det finnas en positiv effekt, så kanske det snarare är vid bristtillstånd eller olika alltså psykiatriska eller somatiska tillstånd. Kanske möjligtvis sömnbrist och så vidare. Men här, jag tycker vi ska vara väldigt försiktiga med det där. Så att när jag tittar på den här forskningen, så drar jag inte slutsatsen att jag själv ska börja äta det. Det måste jag
0: Lillemor
6: säga.
0: Här vill ju inte håsa det för mycket heller. Hon sa att du blir ju inte smart av kreatin, men du kanske blir lite mindre trött. Kan hantera stress lite bättre. Är det mer i takt med resultaten, skulle du säga?
6: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det här med stress och trötthet i kroppen om vi får en högre motståndskraft. Men den slutsatsen kan vi inte dra av forskningsläget nu. Men det är toppen att träna och sova i den mån det går att sova. Mm. Alltså bra, man kan helt enkelt leva ett vanligt liv. Det är väldigt bra för tålighet. Mm. Medan jag kan lägga till att ett stort hälsofokus och oro för möjlig negativ påverkan av vad det nu är för någonting i livet, det kan ju faktiskt ha en negativ effekt.
0: Ja, för du är ju intresserad för hur vi uppfattar hälsa och vad som påverkar hur vi känner oss mer sjuka och friska i olika sammanhang. Vad tänker du om den här tillskottskulturen då? Vad är det som lockar med pulver?
6: Alltså jag förstår precis varför det är lockande att konsumera sig till bättre hälsa, och vi hörde ordet optimera, och det jag är inte ensam om att vilja optimera saker, tror jag. Så det känner jag verkligen igen mig i, men många hälsoprodukter, inte minst kosttillskott, de tas ju utan att det finns en brist, och då finns det ju ingen större anledning med att ta det. Kan möjligtvis då vara annorlunda med träningseffekter och kreatin. Men när det gäller allmänt att tillföra ämnen genom tillskott som man inte har brist på, så är ju det, då gör man av med pengar och kanske fokuserar för mycket på symptom och så vidare och får ingen positiv effekt.
0: Men om vi har hört att det ändå finns en viss bevisad effekt, kan det inte vara så att vi också vill tro att vi har blivit både starkare och kanske lite mindre trötta i hjärnan av det? Placeboeffekten är väl ändå ganska stark?
6: Den är stark och det är uppenbart så att den här känslan av att vara motståndskraftig, att vara frisk och så vidare, det bygger vi upp från en massa källor, inte bara signaler som skickas från kroppen till hjärnan och som vi tolkar som i någon slags hälso- och energitermer upplevelsemässigt, utan det har ju också med sammanhang och förväntningar att göra. Vad tror jag om mig själv i den här åldern och så vidare och så vidare. Så att om vi ska ha nytta av en placeboeffekt, då vill vi slippa de här oroseffekterna och vi vill ha det tillsammans med en riktig effekt. Jag tycker som konsument av hälso- och sjukvård eller vad det nu är för egenvårdsprodukter vi kanske konsumerar, då vill vi ha den här effekten som är oberoende av en placebo. Sen vill man ha placebo plus som är ett tillägg.
0: Mm. Precis. Vad tänker du Jakob om det här med effekterna på hjärnan? Och...
7: Jag håller väl med Mats. Jag tycker inte att studierna är övertygande alls. Alltså det är de här små grejerna. Alltså få deltagare. Sen är det ju ännu svårare att mäta utfall när det gäller upplever du energi? Hur pigg känner du dig?
0: Ja.
7: Prestationstester, liksom man ska göra någon form av kognitiv prov där man får inlärningseffekt. Alltså jag tycker inte det är alls övertygande. Ska man vara lite cynisk där, så är det ju lite att när den här forskningen har kommit, så har det också blivit att man ska öka dosen. Alltså den klassiska träningsdosen, det är 5 gram om dagen. Men när det kommer här med hjärnan, då börjar man påstå att du ska ta 20 gram om dagen, du ska ta 25 gram om dagen. Och det gynnar ju de som säljer kreatin.
0: Mm.
7: Och så hamnar vi i det här, liksom, du får ett nytt fält. Alltså du får de här kvinnorna då som ska börja tänka på hjärnan som vi hade i inslaget. Men det gäller ju också grabbar såklart. Och det är väl inte... Nej, jag tycker inte alls det är så övertygande.
0: Vad säger du, Tommy?
8: Nej, men jag tycker liksom att jag tycker att det är liksom ändå så här tillräckligt inspirerande fynd för att jag tycker att man ska fortsätta undersöka kopplingen just mot hjärnan och äldre överlag. Jag tycker precis som Jakob sa förut att det här med musklerna och träning nu är ganska färdigforskat, men jag upplever att de här som bedriver mest forskning och kan mest kring kreatin i världen, de är ändå så här lätt positiva och inspirerade av den här typen av forskning som kommer nu, även kopplat mot sjukdomar som Alzheimers och så kanske. Så jag tycker det är definitivt ett område som är värt att eskalera forskningen i. Men jag håller ju med om att idag är det ju inte att tala om att det är liksom evidensbaserat. Men jag tycker det finns intressanta fynd i en del studier, så kan man väl säga.
0: Mm. Emma, som dietist, att öka dosen jättemycket.
5: Ja, och det är ju så, precis som alla har sagt här, att ofta säger det här, är 5 gram bra, men då kanske 25 gram är ännu bättre. Och så är ju inte kroppen funkar ju inte så. Den blir ju inte extra bra om man har mer än de optimala nivåer. Så där är det ju med alla tillskott, att har man tillräckligt liksom i kroppen, ja men då är kroppen i bra, liksom, har bra funktioner. Sen kreatin kan det vara lite annat då kanske. Men liksom, så jag tror att vi måste ändå ta ett litet så här steg tillbaka och se helheten i allt. För det är ju inte bara ett ämne som gör att du får träningsresultat, att du kan sova eller att du liksom orkar din vardag. Utan det är så många delar som man måste ha koll på, som man måste ta hand om. Mm. Men jag tänker en sak, om man börjar liksom kolla in med så här kreatin i liksom, om man aldrig har tränat kanske, om man börjar tänka som kvinna kanske, jag borde ta kreatin, och så börjar man träna också. Ja, men då kanske man, det kanske kan vara någonting att man får som en helhet, alltså man ser över sina rutiner och sin hälsa lite grann, när man får upp ögonen för någonting. Och det skulle ju kunna vara en helt, en parallell bra effekt att man faktiskt kanske börjar träna.
0: För det kan ju vara så att man känner sig, om man bara går och tränar utan att ta kreatin, kan man känna sig som att man är en förlorare, man har inte hängt med alls i utvecklingen och...
5: Ja, men jag tänker också att man kan ha mycket nytta av då istället kanske att börja med att lära sig hur man ska träna. För jag tror att många kanske går till gymmet och inte riktigt vet. Och då kanske det är mer värdefullt att lära, få ett bra träningsprogram som funkar för dig och dina förutsättningar och dina mål. Så man kanske också kan börja där oavsett ålder, att man faktiskt gör den träningen som man liksom behöver för hälsa eller sitt mål. Liksom.
0: Mm. Men man kan ju tänka sig att jag kanske hade varit väldigt krallig här nu om jag hade tagit kreatin under mina få pass på gymmet. Vad tror du, Mats?
6: Tveksamt, men jag tänker också att man ska sätta allt det här i relation till de marknadskrafter som faktiskt försöker få oss att tro att vi blir så där stora eller starka eller uthålliga eller mindre trötta och så vidare. Om vi då äter de här tillskotten. Och det är ju i hög grad marknadsstyrt såklart med kosttillskott. Det har ökat väldigt mycket och det är jättevanligt med en konsumtion då, återigen, där man faktiskt inte har en brist.
0: Nej.
6: Det är väldigt lätt att titta på sociala medier eller annat och sen så listas då så kallade problem eller symptom som kanske är en vanlig del av livet, att man är trött ibland eller minnet brister eller någonting annat, och då är lösningen att klicka lite längre ner och köpa då de här produkterna som skulle kunna då, där en brist skulle kunna då ge upphov till sådana symptom. Mm.
0: Vi pratar ju om kreatin idag och vi ska återvända till vår reporter Mattias Lindgren som har gjort ett test med att käka kreatin under en månad och träna. Ni tippade alla tre här att han skulle gå upp i vikt och få mer muskelmassa. 1-2 kilo ungefär. Mats, du fick inte tippa. Vad tror du?
6: 1,7.
0: Då ska vi se. Nu är det sanningens minut.
9: Då ska du bara förlägga dig ner precis som sist utan att ta...
10: Jag är tillbaka på GIH. Det har nu gått en månad sedan jag sist låg i DEXA-utrustningen. Och jag känner verkligen att jag har gjort allt jag kunnat för att nå bra resultat. Visst, jag har haft bra och dåliga dagar på gymmet. Men ändå känt att de bra dagarna har varit lite i överkant. Och framförallt har jag kunnat pressa ut det lilla extra. Kanske tack vare kreatinet.
9: Då ligger du bara stilla då.
1: Ja.
10: Men känslor är känslor och DEXA-utrustningen mäter bara hårdkokt fakta. Ni vet upplägget. 3 minuter under röntgenstrålarna och sen kommer domen. Men någonting har hänt innan jag klev ner i utrustningen. Något som oroar William. Jag har gått ner i vikt.
1: 87,2.
9: Oj då. Det var intressant.
10: För en månad sedan vägde jag 87,8 kilo. Nu väger jag 87,2 kilo.
9: Ja du, det är... Alltså jag vill ju säga att du har tappat massa fettmassa och så har du ökat din muskelmassa, men så har kroppsvikten varit stabil.
1: Ja.
9: Så vi får se.
1: Men du vet att jag har fastat hela dagen också.
9: Ja. Det borde inte spela jättestor roll.
10: Och härifrån vissnar tyvärr Williams blick ännu mer.
11: Ja, men här har vi jämförelsen.
1: Ja, just det.
11: Nu har vi kommit dit. Så här har vi 2 datapunkter. Mm. Första mätningen och andra mätningen. Så om vi tittar på, så har du tappat cirka 300 gram fettfri massa. Och så har du lagt på dig cirka 400-500 gram fett.
1: Men vad i helvete,
11: ja,
1: William?
11: Vet du vad, vi måste ta ett steg tillbaka här. Bara så att vi inte säger helt fel här nu.
10: Det William har sett är dessvärre helt rätt. Jag har lagt på mig cirka 500 gram fett och tappat cirka 340 gram muskelmassa.
11: Ja, precis. Ja, så du har lagt på dig 300 gram, eller du har lagt på dig cirka 500 gram fett och tappat cirka 340 gram muskelmassa. Och totalt sett så har du då lagt på dig cirka 79 gram vikt. Så att i motsats till vad jag hade hoppats på.
1: Så. Jag är alldeles svettig här. Men alltså, skulle du säga att den här mätningen har varit plus minus noll?
11: Ja. Ja, ingenting har hänt.
1: Det låter så himla tråkigt när du har sagt det bara.
11: Ja, jag vet. Men vet, som vi säger inom forskningen, så är nollresultat är också resultat.
10: Och jag vet att allt jag kommer säga nu, så här med facit i hand, kommer låta ganska fjuttigt. Men under min träningsmånad har den känsla som jag vanligtvis går till gymmet med svalnat lite. Alltså att jag går dit för min egen skull och för att må bra. Den har liksom bytts ut mot en slags prestationsbaserad press för att nå resultat. Och kanske är det där jag landar i till slut. Att i alla fall min träning ska vara i första hand lustfylld och inte prestationsbaserad.
0: Alltså jag önskar att ni som lyssnar hade kunnat sett uttrycken här i studion på träningsexperterna. Mats Likander, professor i hälsopsykologi, Tommy Lundberg, docent i fysiologi, KI, båda ni två, och Jakob Gudiol, fysioterapeut och träningsprofil, och Emma Lindblom, dietist och nutritionist. Ni alla gissade ju på att han skulle gå upp i vikt. Emma, vad gjorde han för fel?
5: Det är ju oklart, men jag tänker så här. Det är ju det som är med när man tittar på forskning och sen faktiskt en riktig människa. Det kan ha varit så att han, liksom, han kanske ändrar sina matvanor. Och helt plötsligt kanske han inte liksom fick i sig det han normalt äter. Som han sa här också, helt plötsligt tappade han. Det var lite extra stressigt att träna för att det här var prestationsbaserat. Det var han inte van med. Så det är ju här som är grejen med mycket tillskott och liksom hur vi är som människor. Att det är ju inte bara en faktor. Här var det någonting annat som kanske skulle behövt kontrollerats i hans, om det hade varit en annan typ av studie, då hade man ju kontrollerat flera saker.
0: Det var ju
5: saker.
0: Ingen officiell studie.
5: Nej, exakt. Det här var ju bara ett, liksom, ett case.
0: Experiment.
5: Liksom. Ja, så då hade man nog velat kontrollera lite mera saker för att liksom, ja,
0: kunna säkerställa
5: vad som var vad. Liksom. Mm.
0: Tommy, du var ju säkrast på att han skulle gå upp i muskelmassa.
8: Ja, det trodde jag. Men han, vi har ju också, när vi kör styrketräningsstudier och sådär, så är det ju, har du 20 personer så är det en som inte förändrar sig alls i princip. Så är det ju, och han är ju nu uppenbarligen en i det gänget. Men sen är det ju svårt att veta, det kan ju ha med kost att göra, dålig period, vi vet ju inte riktigt vad han åt. Sen lät ju som att han var ganska tränad innan då och även hade tagit kreatin innan och sådär. Och klart, är man redan ganska tränad och så förväntas man inte så stora effekter egentligen på 4 veckor då. Men det är ju mest spekulationer. Det är klart att jag trodde ju att han skulle gå upp lite grann, absolut.
0: Men är det störst effekter i början?
8: I början av en träningsperiod?
0: Nej, om jag skulle börja med kreatin idag, skulle jag få större effekter än om jag...
8: Ja, det kan man ju säga i den meningen att det är ju först då man så att säga fyller på och kanske då optimerar då inom situationstecken sina nivåer och får resultat. Sen kommer det ju klinga av i takt med att styrketräningsresultaten också klingar av. Så att man kan ju säga att det ökar ju ganska ofta, muskelmassan kan öka ganska linjärt i början när man kommer igång med styrketräning ordentligt till exempel. Men det är klart att det förstår alla att det inte fortsätter i all evighet.
0: Nej, precis. Det är inte en kurva rakt uppåt. Fast det är det man tänker lite kanske ändå. En månad, var det för lite för att göra ett sånt där test?
8: Ja, men för honom kan det ha varit det. Sen normalt sett så, jag har själv gjort flera styrketräningsstudier som är 5 veckor, och då ser vi ju ofta en uppgång på i muskelmassa som kan vara i snitt mellan 6 och 8 procentenheter för de musklerna som man tränar. Så att det är ändå förvånande. Sen brukar vi ganska ofta ta personer som inte är så styrketränade från början, och då får man kanske lite bättre effekt förvisso.
0: Jakob, hur reagerar du på det här?
7: Det var väl en bra illustration varför vi har flera deltagare i studier. Liksom vi gissar ju alla här på vad som skulle bli genomsnittet. Hade vi haft 100 personer så hade vi nog hamnat på ett ganska bra genomsnitt. Men som Tommy berättade, så när du gör det här, så du hade kunnat ha någon som gått upp 4 kilo och någon som då inte förändras. Och det är ju alltid problemet där när man är en person. Om vi går tillbaka till det Mats sa här innan, med att man vill ju lägga till något som funkar, inte lägga till något som bara ger en placebo. Och väldigt mycket blir ju det att man lägger till saker som är placebo då, när vi pratar kosttillskott. Och det är ju svårt, för då gör ju folk mycket samtidigt. Alltså börja träna, börja äta lite bättre, kanske börja tänka lite på hur de sover, hur mycket alkohol de dricker och så vidare. Och så lägger de till ett tillskott och så tycker de att de är lite piggare. Det är ganska tråkigt om man tillskriver den effekten till tillskottet då. Istället för att, oj, titta, jag förändrar mitt liv och så mår jag lite bättre. Så blir det istället att jag köpte ett pulver för 400 kronor och det fick mig må bättre. Så fortsätter man köpa det oavsett tills vidare liksom, på något vis.
0: Men ni hörde, Mattias landade ju själv i den här i någon slags reflektion över att när han gjorde det här testet så blev träningen mer av en prestation. Han skulle liksom uppnå någonting, och han är ju ingen idrottare liksom till sitt yrke eller så. Är det det sämsta sättet då att närma sig träning? Vad säger du, Emma?
5: Ja, om man har en hög tröskel till att börja träna, då är det ju jättemånga som tycker det är superstressigt om man ska ha krav och mäta och resultat. Sen har vi nog en annan grupp som blir supermotiverade av att mäta och få resultat. Så där tror jag det beror lite grann på vilken person man är. Han verkar ju vara den personen som kanske han tränar kanske bäst av att inte behöva mäta och ha resultat på det sättet i alla fall. Så där tror jag det är väldigt beroende på hur man är triggad och vad man mår bra av och vad man liksom, vilken typ man gillar. Men jag tror att den gruppen som aldrig har varit gym, är lite rädda för träning, känner att de kanske inte riktigt hör hemma, då ska man försöka hitta någonting lustfyllt som är kul, liksom, som man känner att man mår bra av. Liksom.
0: Vi pratar om kreatin idag. Det är ju då ett av de mest beforskade kosttillskotten, men det kommer ju nya grejer hela tiden. Peptider, kollagen, elektrolyter, magnesium, allt möjligt. Vad är värt att kolla in, Jakob?
7: Tommy har ju redan nämnt det mesta där. Sen, man kan ju lägga till, alltså, sportdryck, proteinpulver och sådana grejer, vanligtvis så räknar man faktiskt inte det som kosttillskott, utan det blir någon form av energitillskott. Men de har ju också en plats i vissa situationer på något vis. Men annars är det inte. Elektrolyterna marknadsförs ju som någon hälsogrej idag, men det är ju ganska dum idé. Men man kan ju ha det om man håller på med ultramaraton och långdistanscykling och såna här saker. Då är det ju vettigt med elektrolyter.
0: Men finns det en risk att man håller på att mixa lite för mycket med olika tillskott? Man brukar säga att allt är gift, det är bara fråga om dos.
7: Absolut. Alltså tar du peptiderna så är det ju, alltså vi har ju insulin i en peptid liksom, till exempel. De kan ju ha verkliga effekter. Och vet man inte vilken peptid man tar och vad man får för dos och sådär, så kan det ju bli riktigt illa.
0: På de och det är också för att bygga muskler? Eller
7: peptiderna är allt möjligt. Vet du. De ska göra dig solbränd och de ska få dig att gå ner i vikt och så vidare och så vidare. Det är ju helt, det är ju inte, jag tycker vi ska inte prata om det när vi pratar om sådana här vanliga tillskott som man köper på ICA. Liksom, det är något helt annat. Det är ju mediciner i princip, de flesta.
0: Precis. Men vi har ju, på senare år så har vi ju, har det pratats mycket om den här långlevnadsrörelsen som ju på något vis har någon slags grund i San Francisco och de här IT-folket där. Att man, som också bygger på någon slags förändrad syn på människan, att se våra kroppar som konstruktioner, som är i princip en gammal bil som man brukar jämföra med. Kan vi alla bli som de här klassiska jänkabilarna på Kuba som bara fortsätter att rulla, så är det där vi vill. Vad tänker du om det där, Mats?
6: Jag tycker det är liksom någon slags prestationsbaserad hälsa och överdriven optimering som jag inte har så mycket till övers för, just för att jag tror att det leder till negativa konsekvenser på en viktig del av hälsan, nämligen måendet och funktionsförmågan. Hälsan tiger ju ofta still och man kan vid många, faktiskt, vid många tillstånd så har man ett överdrivet fokus på symptom från kroppen, och det vet vi att vi kan förstora dem och vi kan lära, om vi får uttrycka det så, hjärnan att uppmärksamma symptom på någonting, och då blir det mer och mer obehagligt eller gör mer och mer ont. Så att jag tycker kanske att jag tror inte att det bidrar till att de blir så vare sig friskare eller gladare.
0: Vad tänker du, Tommy?
8: Nej, men just livslängd är ju klurigt, för att det är ju väldigt mycket styrt av faktorer som man inte kan påverka då, kopplat till genetik och otur och andra saker. Och sen kan man ju resonera givetvis.
0: Vissa saker kan man ju påverka uppenbarligen.
8: Ja, nej men absolut. Man kan ju resonera att man kan göra det man kan då, så att säga, att ha ett gott liv och kanske i bästa fall ett långt liv då, och det är väl rimligt i en viss mån då. Det har ju med basala saker att göra, som vi har touchat, en god kost och sömn och sköta sin vård och tandvård och sjukvård och sådana som går till sjukhuset.
0: Men tar lite tillskott gör man ju också. Eller de tar ju mycket tillskott.
8: Ja, och de, vad vi vet idag, så lär ju inte det ha någon stor effekt på livslängden då. Så att det jag delar ju Mats bekymmersbild där, att det kan ju kanske leda till andra, så att det får väl en lagom dos av tanke på hälsan är väl lagom, tycker jag.
0: Jakob, vad tänker du?
7: Ja, det är, väldigt...
0: är det bra att se kroppen som en bil?
7: Nej, det är inte så den funkar, men i stora drag så är det en väldigt blandad grupp, de där longevity snubbarna, det är nästan bara killar.
0: Men det är ju de extremaste, men
7: vissa av dem gör ju
0: idéerna flyter ju ut i resten av världen. Mm. Det är ju inte bara, alla är ju inte som han Johnson. Liksom,
7: nej, precis. Johnson är ju verkligen extrem. Det har verkligen varit väldigt tråkigt. Men han gör ju ändå grunderna jättebra. Så han är ju väldigt noga med sin dingsrytm och sömn och de här grejerna. Han röker inte, han dricker inte. Han har koll på kosten, han har koll på sina blodfett och blodsockret. Alltså de här stora riskfaktorerna som vi vet spelar roll för alla. De har han ju koll på. Sen lägger han ju till en väldig mängd annat som är... Det är ju det som ger han uppmärksamhet på något sätt. Och det är väl inte... Det hade du kunnat skippa. Det blir mycket billigare.
0: Hela träningsindustrin går väl ut på att vi ändå ska... Eller hela att vi ska bygga våra kroppar och göra det på rätt sätt och... skulptera dem kanske, eller bli starkare eller bli snabbare eller i alla fall, eller leva längre. Är inte det samma sak egentligen?
7: Olika nivåer av det kan man säga, men som du säger, träningsindustrin, alltså jag brukar kalla det fitnessvärlden eller wellnessvärlden, den är ju inte riktigt evidensbaserad så fullt ut, liksom, utan det är ju mycket flum där omkring också på något vis. Det är ju också där mer försäljning på något vis.
8: Man kan ju lägga till, tycker jag, en viktig sak. Det är ju att för nästan alla människor så är ju det enkla svaret att om man vill ha bättre träningsresultat, då ska man ta i lite hårdare när man tränar. Och det gäller ju både styrketräning och konditionsträning. För nästan alla människor så är ju det enkla svaret att om du tar i lite hårdare, anstränger dig lite mer, så kommer du att få bättre resultat. Så är det ju, tyvärr.
0: Du fnyser lite där, Mats.
6: Nej, jag fnissade lite. Det är lite tråkigt. Jag tycker det är ett underbart råd. Och baserat på god vetenskap. Men kanske, en del tycker kanske enklare att köpa ett kosttillskott då.
8: Jo, så är det ju.
0: Då jag skulle man definitivt tycka att det vore skönare om det gick att få samma resultat. Emma, vad tänker du?
5: Ja, men jag tänker just det här med tillskott, kosttillskott. Om man säger kosttillskott i form av vitamin och mineraler, då kan man ju faktiskt gå till vårdcentral, ta ett blodprov och se om man har en brist. Om man misstänker att man inte har tillräckligt av något. Som till exempel järn. Det skulle kunna vara någonting som verkligen påverkar din hälsa, välmående och din prestation. Så har du låga nivåer där, ja, men då får du ju det utskrivet, då är det ju medicin, men då liksom förbättrar du de nivåerna. Och det kan ju verkligen hjälpa ditt välmående och din hälsa. Så, men man ska inte ta lite järn bara för skojs skull, om man inte vet att man
0: har.
5: Men
0: det är ju heller inte så lätt att bara gå och ta ett blodprov hur som helst.
5: Nej, det är inte det som är lurigt. Liksom.
0: Kulturen.
5: Nej, exakt. Så det finns ju liksom, det finns ju privata aktörer också. Men det är ju någonting man kan kanske börja med då, om man inte vill gå den längre vägen och göra allt. Och jag tycker att man alltid ska försöka göra sånt som man faktiskt vet har ett syfte, att det finns lite forskning bakom och det man mår bra av. Och jag tror ibland när man glömmer bort den här diskussionen, det är liksom som mat, det ska ju också smaka gott, det är socialt. Jag menar, att leva ett helt liv på mat man inte gillar för att man ska bli några år äldre, det kanske inte alla anser är värt det heller.
0: Nej. Men vi har ju pratat om kreatin hela programmet idag och ändå kom fram till att det är ett ganska välbeforskat ämne ändå som är relativt ofarligt att ta, om jag har tolkat er rätt. Annars får jag säga emot nu. Om det nu är någon som lyssnar som blir nyfiken på att testa det här, vad är det man ska tänka på? Hur ska man börja? Vem är svar på det?
5: Alltså jag kan börja med att säga att jag har ju några så här för idrottare och unga att man måste vara noga med lite olika faktorer som ni nämnde tidigare innan man börjar ta något tillskott.
0: Mat och sömn och...
5: Ja, mat, sömn och så också, att det kan vara kontaminerat, det kan ge mag- och tarmproblem. Det är inte alltid lösningen att ta ett preparat. Nej. Så jag vill liksom bara att det är tydligt. Mm. Men sen tänker jag, liksom, om man ska tänka att man ska börja, så ska man ju, jag tycker man börjar på en lägre nivå av liksom, dosering. Mm. Inte ta de högsta nivåerna.
0: Slow mig igång lite grann. Ja. Mm. Det får faktiskt bli sista ordet. Tack så mycket Emma Lindblom, dietist specialiserad på idrottsnutrition, Jakob Gudiol, fysioterapeut och träningsskribent, Mats Lekander, professor i hälsopsykologi vid Karolinska institutet och Stockholms universitet, och Tommy Lundberg, docent i fysiologi vid Karolinska institutet. Vi har också tidigare hört Lillemor Gustafsson, personlig tränare, och William Apro från Gymnastik- och idrottshögskolan. Kropp och själ är tillbaka om en vecka. Då handlar det om Alzheimers sjukdom, som plötsligt blivit föremål för en debatt om hur effektiv en medicin måste vara för att den ska börja användas. Mer om det i nästa veckas program. Vi som har gjort dagens Kropp och själ är Emelie Roslund, Mattias Lindgren, Astrid Ankarkrona och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande om en vecka.
12: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
13: Det blir strax en hel del om Beatles i P1. Men först, nyheter. Klockan är 4.
14: En rad organisationer har de senaste åren lyft fram snus som ett effektivt sätt att sluta röka. Samtidigt så har snusandet ökat snabbt bland unga kvinnor i Sverige. Och Folkhälsomyndigheten varnar att det kan bli fler gravida snusare. Josefin Päivio Jonsson är avdelningschef där.
15: Som tjej och också om man planerar att bli förälder så ska man ju absolut avhålla sig från att använda nikotin under graviditet.
16: Vitt snus innehåller nikotin men ingen tobak. Och sen det slog igenom brett 2019 har andelen unga kvinnor i Sverige som snusar rusat uppåt. För kvinnor mellan 16 och 29 år har andelen som snusar dagligen ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Och med tanke på att det är välkänt att nikotinet kan ha en skadlig påverkan på foster ser Josefin Päivio Jonsson på Folkhälsomyndigheten att Sverige har en ny utmaning framför sig.
15: Vi har en stor del, en mycket större andel av kvinnor som kommer in i mödravård och som planerar att bli gravida som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten, för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
14: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. I Miami, USA, fick 11 personer föras till sjukhus efter en misstänkt båtexplosion igår. Det skriver Miami Herald. Enligt tidningen ska flera av de skadade räddats ur vattnet och förs till sjukhus med brännskador. Och ett vittne säger till tidningen hur han såg personer kastas av båten. I Indonesien har fler än 300 medborgare, utländska medborgare, gripits av polis i huvudstaden Jakarta i en razzia mot en misstänkt verksamhet för illegala spelsajter. De gripna misstänks ha drivit ett 70-tal sajter riktade mot spelare utanför Indonesien. Polisen utreder också misstänkt penningtvätt, skriver AP.
12: P1, Sveriges Radio.
17: Rim och reson är en serie om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Hur rimmar man en kärleksdikt som Shakespeare? Vilket versmått är argast? Och hur har svensk naturlyrik påverkat haikun? Lyssna på Odödliga sonetter och Kladdiga limrikar lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
13: Jag utlovade Beatles före nyheterna, och nu så ska vi få höra om ett guldkorn ur deras stora katalog.
18: Klassiker. Ludwig Josefsson om låten A Day in the Life av The Beatles.

Jag var 4 eller 5 år och såg Beatles LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i en sån där snurrställning med LP-skivor i en bokhandel. Omslaget kryllade av färger och intryck. Jag blev galen av HBR. Det var 1967 eller 68, så jag var uppenbarligen i fas med tiden, så liten jag var. Sen jag var väldigt liten hade jag fått singlar med Beatles. Jag brukade gå in i pappas arbetsrum och arrangera om de stora högtalarna till hans stereoanläggning till en soffa med ena högtalaren som sittkudde och den andra som ryggstöd. Nu lyssnade jag ju inte bara på Beatles utan även på Claes Klettermus och ofta en singel från mammas mödravårdsgymnastik. Men Beatles har följt mig sedan dess. Jag tjatade mig till Sgt. Pepper och lyssnade fascinerad. Som 4 eller 5-åring helt ovetande om hur epokgörande den var. Den här LP-skiva kom att uppfattas som en av kronjuvelerna i den psykedeliska musiken under året 1967 när det som kallats The Summer of Love ägde rum. Det hallucinogena preparatet LSD hade sedan en tid cirkulerat i avantgardistiska och subkulturkretsar i både USA och städer som London. Förändrade medvetandetillstånd påverkade popmusik, affischkonst, mode, brytningar med gamla seder och bruk. I den brittiska, slitsamma, grå och sepia färgade efterkrigstiden kom den nya musiken och modet som en färgexplosion. Åtminstone bland de modmedvetna och nyfikna. The Beatles hade ända sedan sitt överväldigande genombrott några år tidigare sugit i sig av samtida influenser och deras musik hade från trallvänliga popdängor, nog så originella och nyskapande för sin tid, utvecklats i en hisnande fart. Influenser från Indien, besök på konstgallerier, modern konstmusik, droger, med inspiration av vad som pågick i den vitala scen där de rörde sig. Men man ska inte förringa deras musik vid den här tiden till bara en hallucinogen dröm. Beatles arbetade strukturerat och disciplinerat med sitt nya album. Arrangemangen är genomtänkta, instrumentationen likaså. John Lennon skrev och komponerade gärna med radion eller tvn påslagen i bakgrunden och även om han ofta satt hemma i villan utanför London influerades han av samtida händelser. Några månader tidigare hade en av hans bekanta, Tara Brown, kört ihjäl sig i sin sportbil. Bara 21 år gammal. Brown var arvtagare till en stor förmögenhet. Rörde sig i den tidens absoluta innekretsar och hängde med de mest berömda artisterna, som just The Beatles. Dödskraschen med bilen kom att inspirera Lennon till raderna i första versen i A Day in the Life. Det mäktiga stycke musik som avslutar LP:n Sgt. Pepper.

Den lojt drömlika atmosfären bryts av en ringande väckarklocka och låten går upp i dubbelt tempo när Paul McCartney gör entré med sin sekvens. Made the bus in seconds flat. Nu är det mer jordnära. Berättarjaget ramlar ur sängen på morgonen och upptäcker att han är på väg att bli försenad till jobbet. Han tar hatt och rock och hinner precis med en dubbeldäckare. Tar trappan upp till övre däck och röker, som man fick göra på den tiden. En obekant röst hörs och han börjar drömma. Så återvänder vi i ett hisnande fall till Lennons sekvens. John ropar ordlöst en melodi. Och det är som om vi burna av en långsam atmosfärisk monstervåg av turbulens bara hjälpligt kan hålla i oss medan symfoniorkestern samfällt spelar en enda ton i taget. Och så landar vi. 400 hål i en väg eller kanske på en arbetsplats har upptäckts i staden Blackburn i Lancashire. Och efter att ha räknat dem vet man nu hur många hål som behövs för att fylla Royal Albert Hall i London. Och så avslutar Lennon med ungefär: jag skulle så gärna göra dig påtänd. Hoppsan! Mm.

0: Jag träffade den mångårige medarbetaren på Sveriges Radio, Lennart Wretlind, som kan det mesta om musik och tillsammans med Kjell Arlinge under flera år gjorde programmet Eldorado. Lennart började vid Sveriges Radio i början av 60-talet och var nyfiken på vad som pågick. 1966 och 67 bodde han i San Francisco, där den gryende psykedeliska rörelsen och musiken hade sitt absoluta ursprung, och där han arbetade i en skivaffär. Han berättar om hur han under denna tid i San Francisco, medan han lyssnade på bilradion, för första gången hörde A Day in the Life.
1: Första juni kom ju plattan Sgt. Pepper, men det var en radiostation i San Francisco som hette KSAN, KSAN, som hade fått ett exemplar av den där skivan och kunde spela den första av alla i San Francisco-trakten. Och där, när jag hade åkt omkring där i bilen, jag vet att jag var på väg till Stanford-universitetet som låg strax intill där av någon anledning. Och så kommer den där långa slutlåten då, A Day in the Life. Jättelång. Så jag kör bilen mer och mer långsamt, det kryper fram liksom så där, håller mig hårt i ratten. Och sen när det där sista, det där långa då bara vacklar ur bilen så där. Hjälp, vad jag har det med om. Kändes det som så att djupandades nästan på något vis, och då var jag ändå förberedd, för att 2-3 veckor innan hade ju Jimi Hendrix debutplatta kommit. Det slutar ju också med en sån här lång låt som är jättekonstig, och vad heter den? Third Stone from the Sun heter den låten, som bara är susar fram och baklänges. Men jag var ändå inte förberedd på det här, så att det blev nästan som en tävling mellan de två vad de skulle göra. Så att, och jag hade ju följt med The Beatles hela, från att de var, som att säga, ett väldigt trevligt pojkband till, och så gör de det här. Det var ju det, att det var de som gjorde The Beatles, våra tonårsidoler, va? Så det var ju stort att de breddade vägen för andra som kunde våga göra såna här saker.
0: Crescendot med slutakkordet katapulterar lyssnaren raka vägen ut i stratosfären och vidare, varifrån vi kan blicka ner över vägkorsningen där Tara Brown kraschat med sin bil, där en man hastar till bussen och där man räknar gropar i marken för att kontrollera hur många som får plats i The Royal Albert Hall. A Day in the Life. En dag i livet.
2: Strax naturmorgon i P1, och vi får en bit ur fågelsångsnatten igår. Men låt oss hänga kvar en stund med Beatles innan dess.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: En liten uppladdning inför din naturmorgon vi strax får. Men innan dess, ett tips om Vetenskapsradions intervju med naturens nestor, Sir David Attenborough, som ju fyllde 100 i fredags.
2: Vi sänder ett omklippt hemma hos program från när han var så ung som 83, när han pratade om allt från barndomens kärlek till fossil, till hur han spelade in igelkott 6 på sin egen bakgård och att det behövs ett skifte i moral för att vi ska kunna rädda vår planet.
1: Jag missar inte det. Finns i vår SR-app. Nu lyssnar vi till hur det lät en stund under fågelsångsnatten.

0: Det här är Fågelsångsnatten i P1. Jag heter Mats Ottosson.
1: Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall.
0: Och om ni tycker att det här började lite nästan på stökigt, så var det så låter det när man lyssnar på alla våra 6 fågelsångsarenor samtidigt. Nu har vi dragit ner, så nu är det bara en vi lyssnar på. Kanske gudskelov. Jag vet inte hur det är. Kanske har ni varit vakna hela natten i fåglarnas sällskap som vi har varit. Kanske har ni just slagit på era radioapparater och undrar, ja, Fågelsångsnatten, vad är det egentligen?
1: Ja, men det är en 8 timmar lång direktsändning om och med fågelsång. Där vi alltså har mikrofoner på 5 platser i Sverige och en i Finland. Vi har alltså finländska fåglar med oss idag och finländska lyssnare eftersom Ile Vega också direktsänder hela Fågelsångsnatten. Väldigt roligt.
0: Mm. Och vi två, vi jobbar på Naturmorgon i P1 i vanliga fall. Och nu, strax efter 6 så här, så börjar det kännas lite som vanligt för oss. Det är ju nu Naturmorgons ordinarie sändningstid börjar. Och det kommer då dyka upp åtminstone en välbekant naturmorgonprogrampunkt om en liten stund. Ni ska få svaret på veckans naturfråga och det ska avslöjas vilka som har vunnit priser.
1: Men mest av allt, även den här timmen ägnar vi åt oss fåglarna på våra fågelsångsarenor runt om i Sverige. Och vi ska börja hos Joakim Lindvall och
0: allra
1: Lars.
0: Först så ska vi lyssna vad Karin Gyllenklev har att säga, för hon står här och vill gärna läsa ett par kommentarer som har kommit på sociala medier.
2: Ja, det gör vi. Så gör vi. Ska vi börja så, Jenny?
1: Vi gör det.
2: Tack. Men jag bara måste läsa den här som vi har fått från Lina, en av våra lyssnare. Sen april 2025 ser jag fram emot Fågelsångsnatten på ett alldeles särskilt vis. Det känns som att den här natten och min familj delar en hemlighet som jag tänkte berätta för er. April 2025, det är måndag och kvällen övergår i natt. Vi befinner oss på ett förlossningsrum. Jag ska föda och nu återstår väntan. Jag ser fram emot förlossningen och att äntligen få träffa vår dotter. Jag försöker sova, men hur? Jag och min man lyssnar på inspelningen från Fågelsångsnatten.

0: Det är en som signatur E. Hon ligger på förlossningen nu. Vattnet gick 45 minuter in i lyssnandet. Jättebra verk, kompis, skriver hon.
1: Men lycka till, hör du.
0: Ja.
1: Och välkomna, ni nya minifågelsångslyssnare. De föds in i radion och fågelsången. Åh, jag blir alldeles lite gråtig.
0: Ja.
1: Nej, Joakim Lindvall, du får ta ordet här från Västerbotten.
2: Ja, men då skulle vi haft en stork att bjuda på här i någon annan förlossningar, men det har vi ju inte. Men vi har många andra fåglar att bjuda här från Brånsjön i Västerbotten. Strax nordväst om Umeå, ett stort våtmarksområde skulle man väl kunna kalla det. Det är en jordbruksbygd detta. Det finns en öppen vattenspegel långt ute på fälten här, och sen så är det på somrarna så går det kor och betar här, så det är såna här strandängar, betade strandängar, och det är ju väldigt bra för fågellivet. Och Lars Udenius som har varit med mig här hela natten, du stod och spanade ut över fälten här nu, såg du någonting som vi inte har sett?
3: Ja, här bara ett stycke bort här ligger ett par skedänder, vi har hört dem också till och från. Jag såg dessutom två skedandrakar, alltså hannar, flyga iväg här. Det har vi inte haft sedan tidigare rapporterat, tror jag.
2: Nej, det är nog nytt. Annars så är det ju de här, tycker jag, klassiska. Vet du, jag stod och tänkte så här på Magnus och Brasse. Tittar du på det med dina
3: barn? Jo, ja, absolut.
2: Då den här, vad ska bort? De hade ju någon sån grej. En grej skulle bort, ja, kom ihåg det. För mig är de här fåglarna då som har varit under hela natten egentligen. Tranan, storspoven, enkelbeckasinen. De här liksom nästan ljungpipar, lite vemodiga. Och sen så nu på morgonen så har den här sånglärkan vaknat. Jag tycker nästan den ska bort.
3: Ja, det kanske det är, men du får inte glömma bort att det är jordbruksbygd här också, vet du.
2: Ja, men det är ju det, men den... Ja, ah, okej. Okay. Nej, den får vara med.
3: Den får vara med, det tycker jag.
2: Ja. Ja, men vilken natt och morgon vi har haft, Lars.
3: Ja, fantastiskt. Jag liksom, från två kom kören igång på riktigt här.
2: Tofsvipan är igång här nu.
3: Ja, precis. Och enkelbeckasinen har ju varit med oss hela... Nu kom grönbenan in också och spelar.
2: Ja, just det. Den får vi med.
3: Precis.
2: Och sen den här också, det måste vi berätta om, vi kanske ska återkomma till det. Men den här dvärgbeckasinen som vi lite drömde om och som var så samarbetsvillig typ nästan hela natten.
3: Ja, för 3 år sedan var vi här också, och då hoppade vi att vi skulle fått in dvärgbeckasinen, men det gick inte alls. Men i år, över förväntan, i 3 timmar spelar den här mellan 11 och 2, full fart.
2: Visst, ett fullständigt overkligt läte, typ som något slags tv-spelsläte.
3: Ja, eller en häst som galopperar över en bro, ja. Har det beskrivit som.
2: Det är så sällan man hör hästar galopperar över broar nu.
3: Ja, det var Erik Rosenberg. Ja, han var lite verksam lite tidigare än oss.
2: Ja, precis. Vad kan man annars säga om Brånsjön, det här fågelområdet? Det är ju ett väldigt välkänt område, och jag har sett det beskrivs på många ställen som ett av norra Sveriges bästa fågelområde för rastande fågel till exempel.
3: Ja, det ligger ju väldigt strategiskt då, där älvarna rinner ihop, och fåglar som då ska upp mot fjälls stannar till här kortare eller längre tid. Det som kanske är lite speciellt i år, som skiljer sig från 2023 då, det är att det är mycket mindre vatten i sjön i år.
2: Mm.
3: Och det är ett bekymmer då, för att då blir fåglarna inte kvar speciellt länge här då. Och så var snösmältningen också tidig då, så att på det sättet så är det lite andra förutsättningar det här året.
2: Mm. Ganska kallt har det varit också, det har väl legat kanske på ett par plusgrader under natten här, och nu är det lite varmare när solen har kommit upp.
3: Precis.
2: Mm. Ja, men ska vi ta och lyssna av vad det kan vara för någonting här ute då?

0: Vad har du hört med dina superöron, Lars?
1: Ja, nu på slutet så har jag hört skedarna som ligger här.
0: Och där var ljungpipan, va?
1: Nej, det var rödbena.
0: Ja, det är rödbena, just
1: ja,
0: det.
1: Ja,
0: just
1: den har vi hört till och från, men inte så bra som just nu. Mm. Och enkelbeckasinen bara fortsätter och malar på.
0: Ja, tofsvipen har vi hört. Kanske ingen storspor nu. Jo, där. Nej, det var enkelbeckasinen.
1: Det var bättre fart på storsporna för en halvtimme, timme sedan.
0: Ja, det är lite som att det har... Eller det har bytt karaktär faktiskt. Det är, till exempel rödbenan har kommit igång. Andra har typ gått och lagt sig.
1: Precis, nu är det lite senare. Det är ganska långt fram på dagen. För vi fick ju ljus där redan vid 2-tiden.
0: Ja, precis. Ja, det känns lite märkligt att klockan bara är 6 på morgonen. Men så är det. Eller hur, Jenny och Mats?
2: Ja, ni har förmiddag ni. Ja, vi har fortfarande morgon.
0: Nästan eftermiddag.
2: Ja. Kämpa Joakim Lindvall och Lars Edenius. Nu fick ni storspov. Så fint, så där kom den. Det här, gott folk, i Fågelsångsnatten i P1. Det är också samtidigt Naturmorgon i P1, som ju brukar börja ungefär vid den här tiden som vi har nu. Strax efter 6 på lördagmorgonen. I Naturmorgon så bjuder vi alltid på en naturfråga varje vecka där man kan tävla om fina priser. Så också idag, den nya frågan kommer vid 7:50 ungefär. Svaret på den gångna veckans fråga ska vi däremot få nu. Så här lät ledtrådarna. Nu frågar vi efter något som ibland pinkas in eller markeras på ljudligt vis. Strider om detta kan förekomma och storleken varierar från pyttesmå till många kvadratkilometer. Egentligen är det nog många som uppskattar att ha ett litet eget, även bland oss människor. Och rätt svar är förstås revir.
3: Och veckans vinnare är Annika Redhage i Borås, Katarina Svanberg i Sävsjö och Jesper Ek i Örebro som får termos respektive tygkasse och tygmärke.
2: Grattis till er! Det tror jag var första gången vi har spelat en tranfanfar och samtidigt haft tranor som har trumpetat i bakgrunden live. Det var väldigt snyggt. Ledtrådarna, jag tror att det räckte för de flesta med orden pinka in för att man skulle förstå vad det var som var rätt svar. Malin Holmark i Stockholm, hon skriver: hej, jag gissar på revir, ett pinkeri som pågår dagligdags runt omkring oss. Jag föredrar dock sagda beteende från arter andra än Homo sapiens. Christian Hammarkvist i Hisingsbacka skriver: som husse till en liten kavaljer King Charles Spaniel, pappa till 4 nu vuxna barn och som lärare i ett personalrum med allt för många arbetsplatser på en allt för liten yta, vet jag innebörden av behovet av att hävda ett revir. Tack för ett jättefint program. Ja, detta om människors revir. Nu ska det handla om andra arters revir och jag tänkte att jag skulle bolla över det ämnet till vår reporter på Tromte i Blekinge, hon som ju heter Lisa Henkov. Vad tror du om den planen, Lisa?
4: Jag tycker det låter bra och jag sitter här och funderar på, nu har ju vi varit här hela natten. Det börjar nästan kännas som det här är vårt revir, Susanne. Men det är det kanske inte. Kan man ha ett revir så här lite tillfälligt när man tillbringar en natt någonstans?
5: Jo, det kan man nog egentligen ha, tror jag. Det här är liksom vårt område nu, just nu. Men sen har vi ju lånat det här reviret från någon annan faktiskt. Så att vi får väl lämna tillbaka det sen, tänker jag. Men vi har ju lyssnat till många som faktiskt jobbar på att försöka försvara sina revir här nu. De kanske redan har påbörjat sin häckning eller snart kommer att göra det. Och där är ju ett revir väldigt viktigt. Och det innebär dels att man ska, eller de här fåglarna som jag menar nu då, att de måste ha tillräckligt mycket med föda inom ett visst område och en säker boplats där de kan föda upp sina ungar.
4: Och Tobias Eriksson i Bråten, han skrev till oss och undrade om den här igelkotten som han känner till som går 3 kilometer för att hitta mat. Är hela det här jättestora området för en liten igelkott med sina korta ben, är det igelkottens revir då?
5: Nej, det skulle inte jag säga att det är, eftersom det finns ett annat typ av område som man brukar kalla för hemområde eller home range på engelska, som innebär mer att det är ett område som man utnyttjar på något sätt. Man kan ju söka föda där, men nödvändigtvis behöver man inte försvara det mot andra inkräktare. Och i definitionen av ett revir, där ingår det att man så att säga försvarar det ganska rejält gentemot andra.
4: Jaha, men det skulle ju aldrig vi göra här nu liksom.
5: Nej.
4: Men alltså, och då, det ena är att man försvarar. Men sen är det ju också det här att man markerar revir. Och där har ju Lotta Landén i Lerdala skickat en väldigt rolig bild på en vit, präktig svamp. Och ovanpå den så ligger det faktiskt en svart och äcklig bajskorv. Men det ligger helt perfekt centrerad på den här svampen. Mm. Är det en revirmarkering?
5: Så där är det ganska typiskt för till exempel räv, att den lägger sin spillning på en liten höjd där den markerar sitt revir. Det är många andra däggdjur som gör det också. Även varg lägger ju spillningshögar och så. Och andra djur kan ju revirmarkera med urin. Lodjur till exempel, eller vanliga hankatter som går kvarteret runt brukar också göra det.
4: Så man markerar, man försvarar. Och vad är då poängen med att ha ett revir jämfört med att liksom vara lite mer lös i kanten där?
5: Det viktiga är ju under vissa delar av, som är kritiska av ens liv. Till exempel, ska du föda upp 7 ungar så behöver de ha mat. Du ska säkerställa att du hittar maten i ett visst område. Och då blir det viktigt att hävda det här området så att du inte får in konkurrenter där som kan, så att säga, gör att du kanske inte lyckas med att föda upp dina ungar. Så då är det här reviret väldigt viktigt. Och det som är intressant är, om vi tänker oss den här ekdungen som vi sitter utanför och kikar in i här nu, så finns det ett antal svarthättor som har en del träd som de betraktar som är sina, inom sitt revir. Och grannsvarthättan kommer att veta exakt hur långt det egna reviret går och där grannens kommer. Så att i ett fågelsamhälle så lär sig fåglarna var gränserna går till andra av samma art. Och
4: i morse fick vi ju faktiskt höra en duell också.
5: Ja.
4: En revirstrid, fastän den var i ljud.
5: Den var muntlig, eller den var verkligen i sång.
4: I toner och i chatter.
5: Det var väldigt intensiv sång av 2 hammar av rörsångare. Och den här mikrofonen är placerad där det är så smalt område med vass. Så det är nog väldigt, väldigt kritiskt att veta exakt var gränsen går i det där lilla området.
4: För de behöver en viss mängd vass för att kunna locka till sig en hona då som känner att ja, men här går det att satsa.
5: Precis, och det är ju väldigt viktigt där i det, för att kvaliteten på reviret kommer ju vara betydelsefullt för den hona som kommer. Så vill man ha en hona som verkligen kommer och påbörjar en häckning, då får man ha ett bra revir helt enkelt.
4: Men sen vet jag att det är inte bara fåglar och däggdjur. Det är inte bara på sommaren. Och det händer också i marken. Svampar kan ha revir och revirstrider fastän det ter sig på annat sätt. Men när det gäller fåglar, vinterrevir har jag hört talas om.
5: Det stämmer. Det finns vissa arter som faktiskt har det. Och där räknar vi till exempel rödhaken. Och det är intressant för att när det gäller den arten så sjunger både hanne och hona för att hävda sitt vinterrevir. Det är väldigt viktigt att de kan hålla det här födoreviret under vintern. Och de motar alltså bort vem som helst. Det är bara en enda rödhake då som finns inom ett visst område. Och där sjunger alltså både hanne och hona då i någon gång i november, december kan vi höra dem, för de övervintrar ju också i södra Sverige.
4: Ja. Det är verkligen underbart att det finns någonting som heter revir eftersom det gör att det blir så otroligt roligt att vara i naturen så här års när det är så många fåglar som

0: Och vi, ska jag säga, vi befinner oss vid Tåken i Östergötland, och vi, det är Jenny Berntsson Djurvall och jag och Adam Bergner från Tåkerns fältstation. Och nu badar verkligen Tåkern med vassar och allt och omberg där bakom i morgonsol. Väldigt härligt att se. Vi står kvar i de lite långa skuggorna från en talldunge fortfarande, men den, solen letar sig in mellan tallstammarna ändå. Det är ju sannoliken en fågelintressets helg det här. Förutom då detta, fågelsångsnatten i Sveriges Radio, så är det den internationella flyttfågeldagen. Dessutom ordnar BirdLife Sverige 2 olika arrangemang. Fågelskådningens dag imorgon, söndag. Då kan man delta i en massa olika lokala aktiviteter runt om i landet. Och sen, som vi kunde berätta för en dryg timme sedan, så är fågeltornskämparna redan på plats ute i sina torn. Och det gäller även hon som är samordnare för det hela. Hallå, Kajsa Grebäck på BirdLife Sverige.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej. Du, kan inte du repetera för de som kanske inte var med för en timme sedan, vad är fågeltornskampen?
1: Fågeltornskampen är en kamp mellan Sverige, Finland och Danmark i att få flest fåglar från ett fågeltorn. Och i Sverige har vi 127 torn anmälda och i Finland har de 333. De är många där. Och i Danmark är det typ 14-15 torn.
0: Ja, okej. De är inte lika mycket med på båten.
1: Precis. Ja, antalet arter fåglar brukar de vara i ganska nära. Men antalet torn är de inte så många.
0: Nej. Och du är mitt uppe i den här tävlingen själv. Alltså, vilket torn står du i?
1: Jag står i Södra Lundtornet på Södra Öland.
0: Södra Lunden i Rottenby där.
1: Andra personer.
0: Hur går det för er? Kan man säga någonting efter en och en halv timme? Så här, ni började ju vid 5 och håller på till klockan 1. Har ni något saldo?
1: Ja, vi är uppe i typ 50 arter. Men de som är bäst hittills, som anmäler, det är ju inte alla som direkt anmäler, men eller direkt rapporterar. Men 77 har de i Stockviken, i Stockviken på Gotland just nu. Så de leder.
0: 77. Ja, vad spännande. Du kan alltså följa i realtid här hur det böljar fram och tillbaka.
1: Ja, man kan söka på fågeltornskampen. Så har vi en sida som heter artrallybirdlife.se. Och där kan man se de olika lagen och se hur det utvecklar sig. Det är jätteroligt.
0: Apropå kamper av olika slag, i skidlopp till exempel så brukar det finnas en motionärsklass och en elitklass. Är det så i fågeltornskampen också, att vissa torn är väldigt tävlingsheta och andra är lite mer trivselinriktade?
1: Ja, det är några som har kallat sig fika från tornet eller något sånt där. Så okay, det kan man ju tänka sig. Ja, vi är ju lite olika hur mycket tävlingsmänniskor vi är. Men blandningen tror jag är stor i nästan alla tor. Att det är några som är lite mer på och några andra hjälper till lite och hänger med.
0: Just det.
1: Och det är ju det som är roligt, att man verkligen kan blanda och vara tillsammans i glädjen för fåglarna.
0: Ja, vad hoppas du få ut av den här morgonen och förmiddagen, förutom en så lång lista som möjligt över sedda fåglar från det här tornet?
1: Ja, men bara att få stå här och lyssna på alla fåglarna och titta ut över strandängarna och så där, det är ju helt underbart. Så bara att få vara ute och njuta av fågelsången.
0: För ni är alltså stora Södra Lundentornet. Det står väl precis i gränsen mellan en väldigt lummig lövskog och de här öppna markerna sen ute mot Östersjön. Så att ni nås av en hel del fågelsång också. Så att ni...
1: Ja, just det, från Lunden. Absolut. Roliga starten hittar jag Kornsparv, och den har vi inte haft förut här.
0: Jaha, se där. Vad roligt. Är det något annat du hoppas på speciellt?
1: Nej, jag hoppas väl på att det kommer igång lite rovfåglar. Vi hade en falk som vi inte lyckades se vad det var.
0: Ja.
1: Det är ju alltid roligt när falkarna kommer igång och ökarna.
0: Den här landskampen då, eller vad man ska säga, mellan Sverige och Finland och Danmark, vilka brukar vinna?
1: Finland brukar vinna. Så att Sverige har bara vunnit 3 gånger genom åren. Och det är ju hon på röschen. Men ja, så finnarna brukar vinna.
0: Okej, okay. Vi får väl, ja det är för tidigt att säga någonting om hur det kommer att gå i år, men du kanske kan på ett eller annat sätt höra av dig till oss sen och avrapportera slutresultatet, så kan vi återkomma med det i Naturmorgon nästa vecka.
1: Ja, det låter bra det, tycker jag. Och är det så att man inte är med i något lag, så är man ju välkommen till ett fågelton i alla fall under dagen. Ja, just det. Vi håller ju på ända till klockan 1, så det är folk i många fågelton runt om i landet.
0: Ja, man törs närma sig,
1: ja,
0: och utan att störa elitsatsande lag.
1: Ja, absolut. Och de flesta delar gärna med sig av vad de ser och hör. Mm. Så, välkomna ut i fågelkliden.
0: Säger Kajsa Grebäck på BirdLife Sverige, alltså i södra Lundentornet på Öland. Hej så länge Kajsa, lycka till.
1: Ja, tack, hej.
0: Jenny, du pratade ju med en annan fågeltornskämpe för en timme sedan. Hur har det gått där?
2: Ja, jag pratade ju med Stefan Holmberg som står vid Pite älvens mynning. För precis bara när de har hållit på 20 minuter. De har sett 67 arter i Norrbotten nu. Särskilt glada för en ejderhanne, eftersom den arten är för en tynande närvaro i Norrbotten, skriver han. Och sen har jag lite kontakt med Dalsland också.
0: Aha.
2: Peter Bäck, han finns i Mörtebol-kärnet. Kanske inte kommer bli så många arter, sa han, men nu rapporterar han 46 stycken redan. De får spana i motljus denna kyliga morgon. Mosnäppa, göktyta, lärkfalk, ett par snatterander, mindre strandpipare, tre par rördrom. Med vänliga hälsningar, Peter.
0: Vad trevligt att höra. Detta om fågeltornskampen som alltså pågår idag, precis som Fågelsångsnatten i Sveriges Radio gör. Vi har ju mikrofoner på 6 olika ställen. Ett av dem kallar vi för Siggefora, och det ligger i Uppland i en skog där, och jag tror vi ska lyssna lite hur det låter

0: Ja, så där har det eller så där låter det just nu, rättare sagt, hos Bo Söderström, biologen och naturutsynsspelaren som har satt upp de här mikrofonerna. Jag undrar om vi har någon Bo där till och med, som också kan höras i dessa mikrofoner.
1: Ja, jag sitter här och tittar in i tallen som vanligt.
0: Ja, precis. Där du har tejpat upp dina mikrofoner. Det måste se väldigt roligt ut. Vi får tänka oss detta. Du, hur har natten varit? Du har ju varit där ute i skogen även om vi inte har hört dig sedan klockan 12:30 eller något sånt där.
1: Ja, först var det ju extremt tyst fram till klockan strax innan 3. Och sen dess har det ju varit en kakofoni av röster fram till nu egentligen. Så det har varit, men det har varit en riktigt, riktigt kall natt. Alltså -4 grader har det varit stor del av efternatten. Så att jag har gått runt och småfrusit lite grann.
0: Ja, jag förstår det. Men du, det har låtit fantastiskt från mikrofonerna där i Siggefora.
1: Ja.
0: Och det är så mysigt med de här orrarna som kuttrar i bakgrunden där. De har ju följt oss sen. Ja, när började de? 3:30?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Något sånt.
0: Ja. Vad gör du? Alltså, ser du dem medan de spelar?
1: Nej, jag trodde de skulle vara lite närmare ändå än vad de har varit. De sitter nog... Alltså, orrspel hörs ju kilometervis. Jag kan tänka mig att de sitter kanske närmare 500 meter bort faktiskt. Så att, det är lite hyggesmiljö där jag är, eller ungskogsmiljö, så att jag ser inte så långt tyvärr.
0: Nej, men du vet ju hur det går till på ett orrspel. Kan du inte beskriva vad är det som pågår medan det här kuttrandet och blåsandet hörs? Vad gör de?
1: Ja, det är ju lite, vad ska man säga, teater till att börja med. Men sen så först när hönorna kommer ner, då blir det på allvar. Då blir det bråk mellan tuppar som fjädrarna yr. Men det är ju bara några få dagar som är, liksom, även där hönvecka, där hönorna kommer ner och parar sig. Men de struttar runt på sin myr med uppspärrad vit stjärt liksom, och uppblåst hals. Och sen så går de och kuttrar och mellan oss kör de det där psh-lätet som sagt. Och ibland har de något fånigt fnitter liksom, emellanåt. Det är ett skådespel att vara på orrspel.
0: Ja, jag förstår det. Du, är det någonting, vi har ju hört väldigt mycket från dig, men är det något du har saknat som aldrig kom eller som du fortfarande drömmer om? Du är ju faktiskt kvar där en stund till.
1: Jag är inte helt hundra på vad som har gått ut i sändning eller inte, men det har varit en göktyta som har ropat stor del av morgonen. Och det är ju en flytthackspets, vilket jag tycker är väldigt kul. Jag forskade lite grann på den förra världen. Så den flyttade ut i tropiska Afrika och har precis återkommit. Det är kul. Sen har det varit spillkroka och större hackspett. Och en buskratta sitter och sjunger här borta. Och jag har haft ett jättefint spel av skogsnäpper. Så att, ja, nej, men det har varit otroligt variationsrikt. Alltså, till och med, trots att jag har varit här många gånger förr, så har jag förvånat mig att det är så många arter som har spelat. Och framförallt det som har slagit mig är att det är... Jag spelar ju in ljud nästan maniskt mycket och det här var nog den bästa ljudkvalitetsmorgonen jag har varit med om. Det har varit så fantastiskt ljud. Alltså, kylan gjorde ju sitt till och totalt vindstilla och en enorm, liksom, vad kallar man det, reverb, ute på svenska i landskapet.
0: Rumsklang.
1: Ja, rumsklang i landskapet. Så att jag har gått runt med min parabol och spelat in halva natten och varit alldeles lycklig.
0: Gläder oss. Du, varmt tack för den här natten och morgonen. Vi har ju funderat, vad är höjdpunkten från dig egentligen och dina mikrofoner vid Siggefora i Uppland, Jenny?
2: Ja, alltså först var det ju tyst från dig, Bo, och sen plötsligt vid 3:30 då vecklade hela den här kören ut sig. Bland andra då rödhake, koltrast, morkulla. Och sen mot slutet, då hände något alldeles särskilt.

0: Nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag.
1: Mm. Ja, man står ju här och blir liksom nästan hänförd.
2: Mm. Ja, det här är en högtidsstund. Ja.
0: Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
2: Där var det en slagugla som ropade.
1: Ja.
2: Ursäkta.
0: Nej, det är helt okej, alltså.
2: Hörde man i bakgrunden.
0: Häftigt. Och jag pratade över det. Jag ber om ursäkt.
1: Wow. Vilken upplevelse.

0: Ja. Halv fyra någon gång i morse lät det sådär.
1: Ni ser lika glada ut den här gången.
0: Det är ju faktiskt
1: Adam och Matt.
0: Det är en sån mäktig uggla, slaguglan.
2: Verkligen.
0: Man hör ju det liksom. Den har ju magstöd när den talar.
1: Ja. Den har pondus.
0: Ja.
1: Ja. Om man undrar vad som pågår i radion så är ju detta Fågelsångsnatten i P1, en 8 timmar lång direktsändning. Om och med fågelsång, och vi är ju nu inne i vår sjunde och näst sista timme. Och höjdpunkterna har varit så många. Det är svårt att sortera alla intryck redan här och nu. Men Mats, vi har ändå enats om en höjdpunkt här från våran arena under sändningen vid Tåkerns södra strand.
0: Ja, och vi har inte gått på skönhet då kan man säga, utan kanske mera på underhållningsvärde. Och sen gillar vi ju de här som låter tidigt också på natten när det inte är så mycket annat som låter. Så att ja, vi gläddes åt vattenrallarna som gick loss här ute i vassarna i natt, tidigt i natt.
2: Ska vi lyssna lite till på vad de håller på med där ute i vassen?
1: Inte minst då vattenrallen.

0: Och vattenrall som står för många av de här ljuden, både grisskrik och magkurr och vad är det för fågel, Jenny? Du såg ju när du gjorde reportage här tidigare i våras.
1: Ja, de hade en tuff vinter, de här fiskätarna, och många flyttar, men vissa stannade på olika platser, bland annat på Öland. Så då var jag där och träffade trevliga människor som serverade dem strömming i vassen så att de skulle klara sig. Och då fick jag syn på vattenrall. Gråbrun, du kallar den päronformad, Adam, det är ganska bra. Och sen har han lång röd näbb, röda ben, stora fötter.
2: Stora fötter.
1: Ja, jag såg spår efter den i snön också. Man tänker, men vad har det gått här egentligen? Och så de här lustiga lätena. Ja. Underbar karaktär.
0: Ja, annars Adam Bergner från Tåkerns fältstation, vad har du tagit med dig från den här morgonen?
3: Ja, det är så himla många höjdpunkter så det är riktigt, det är svårt att välja en, men jag måste ju säga att den där slaguglan från Uppland, alltså det var ju nattens höjdpunkt för min del. Det är ju en art som man bara kan drömma om och höra i, här i Östergötland, så att det var lite exotiskt.
0: Ja. Ja, det var, jag vet inte vad man ska likna med. Som en snäll knytnäve i solarplexus.
1: Ja,
0: det
1: var fint.
0: Kaboom.
1: Ja. Jag tycker att det är så mysigt nu när vi har ljus och också kan se en del av det vi har pratat om. Vi ser grågäss borta på betesmarkerna. Man ser sångsvanarna komma. Vi har sett en trana gå och spatsera
0: i gräset. Ja, nästan dansa faktiskt.
1: Ja. Och sen så klart en del av det som vi inte har hört. Alltså att kärrhökarna har vaknat och sveper över vassarna här.
0: Jag har nog inte nämnt för dig, Jenny, men oj, nu blåser det lite bland papperna. Men du var iväg någonstans en stund tidigt här på morgonen, så såg vi ju ett rejält stort vildsvin gå ut här också.
1: Det är lite läckert. Du Mats, vi håller ju också en artlista under morgonen. Hur går det med den egentligen?
0: Det går jättebra. Vi hade ju vissa förväntningar om att det här skulle kunna bli en ganska bra fågelsångsnatt vad det gäller artantal. Vi har ju hållit på med det här i några år nu. Det här är sjunde gången. Jag vet inte riktigt vad vi har toppat på, men någonstans över 80 arter, för vi räknar ju lite för skojs skull hur många arter vi har. Men förra året var det 75 tror jag, året innan det 67. 67, det gick vi förbi väldigt tidigt. Vi har också passerat 75 och vi är faktiskt över 80. Vi är uppe på 82 arter nu, vilket ju verkligen, det kan vara rekord. Och vi har ju en timme till på oss här, så att det kan bli fler ändå.
1: Men är det något man verkligen ska glädjas åt? Jag kände leendet när Bo var så nöjd med hur fint ljuden har burit på många ställen i och med att det har varit vindstilla.
0: Och det är ju därför som vi har fått så många arter också, tror jag. Det har ju med ljudkvaliteten och de vindstilla förhållanden och det här att göra. Att, ja, vi har hört mer än man brukar höra, för en del försvinner i vindbrus och vågvrål annars.
1: Ibland ska man ha tur.
0: Så är det. Ja, det är ju som sagt var snart bara en timme kvar av fågelsångsnatten i P1 2026. Jag tycker som vanligt att det går häpnadsväckande fort att stå här så många timmar. När vi återkommer så ska vi fortsätta att plocka fram höjdpunkter från natten och morgonen som har gått. Vi har 4 stycken arenor kvar att dissekera.
4: Det har blivit vanligare att unga kvinnor i Sverige snusar, och Folkhälsomyndigheten varnar nu för att det kan bli fler gravida som snusar framöver. Josefin Peivio Jonsson är avdelningschef där.
5: Vi står ju här också inför en kommande utmaning, att vi har en stor del, en mycket större andel av kvinnor som kommer in i mödravård och som planerar att bli gravida, som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten, för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
4: Andelen kvinnor mellan 16 och 29 som snusar dagligen har ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Den finska motsvarigheten till Säpo varnar för att hemundervisning kan vara en nationell säkerhetsrisk. Anna Santaholma på Supo säger till Ekot att den största oron är att hemundervisning som till stor del grundas på radikal islamism ökar, men även högerextremism. Än så länge handlar det om ett fåtal fall, men om trenden fortsätter så kan det leda till mer segregation och extremism i Finland enligt Supo. Sverige igen, det kan bli mycket pollen på sina håll nu i dagarna. Enligt Naturhistoriska riksmuseet som mäter pollenhalterna så är det stor risk för höga halter björkpollen i stora delar av nordvästra Svealand och södra Norrlands inland och längs Norrlandskusten. I södra Sverige avtar björkblomningen, men istället ökar risken för ekpollen. Iran hotar med nya attacker mot amerikanska mål och fartyg i regionen om fler iranska fartyg beskjuts under den pågående vapenvilan. Varningen från det iranska revolutionsgardet kommer efter att USA attackerat två iranska fartyg i veckan. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
2: P1, Sveriges Radio.
1: Välkomna till Fågelsångsnatt som nu gått över i Naturmorgon. Vi, Jenny Bansson-Juvall och Mats Ottosson, finns vid en träddunge strax intill sjön Tåkens södra strand i Östergötland.
0: Och vi har sänt från den här och fem andra platser direkt sedan midnatt. Och för många fåglar så är det faktiskt så att förmiddagen nästan har börjat. Sången är inte fullt lika intensiv längre. Men vi kommer att, därför kommer vi att ha lite tid att ägna oss åt att bjuda på höjdpunkter från natten som har varit under den här timmen.
1: Lite av Fågelsångsnattens bästa stunder. Och så kommer det förstås som alltid i Naturmorgon en ny naturfråga i slutet av programmet.
0: Vi har ju haft en sändningsplats, en arena i Finland den här gången. Och vi har lyssnare i Finland också tack vare Yle Vega. Och från Björköby i Österbotten, som den här platsen heter, har vi haft fågelljud hela natten faktiskt. De tidiga nattimmarna var det framför allt liv på måsar och trutar. Men sen vid 2:30, då kom den lilla silverklockan, rödhaken, mot en fond av måsfåglar.
6: Ja, här har vi äntligen fått lite fler fåglar än alla våra kära skrattmåsar och tärnor och fiskmåsar som har hållit oss sällskap över natten. Nu har rödhaken vaknat, va?
7: Ja, koltrasten sjunger här. Ja. Gryningsfåglarna.
6: Ja, för vi är i gryning nu.
7: Ja. Koltrasten är ju mästerlig sångare. Det är förresten Sveriges nationalfågel.

0: sa vi 2:35 ungefär. Då var det riktig gryning hos er, Joakim Lax och Hans Hästbacka. Hur känns det? Hur har ni det?
1: Jo, tack. Vi har det bra. Det är ju småsvalt här i det här karga landskapet som vi befinner oss i. Vinden håller på att tilta. Det har varit ganska stilla här på havssidan tidigare, men nu känner man att det är småkyligt.
2: Ja, och man förstår ju att bofinkarna inte sjunger när det är så här kallt. Men istället så har vi njutit av två skräntärna som har fiskat här. Det är ju vår största tärna, lika stora som gråtrutar. Och de har ju kraftiga nedslag när de dyker ner efter en abborre eller mört som de fångar med sin stora korallröda näbb.
1: Ja, och så har vi fått njuta av 5K. Vi har haft knölsvan, kricka, korp, knipa, kanadagås.
2: Ja, precis. Mm. Och en sädesärla har visat sig.
1: Ja, den trippar förbi alldeles just. Mm. Skräntärna hade vi. Mm. Som tog fisk riktigt nära oss. Alltså det händer ju här hela tiden, men på något vis så saknar jag ändå den här fågelsången som vi hörde där.
2: Ja,
1: mitt på natten.
2: Men jag är glad att koltrasten öppnar riktigt bra i gryningen.
1: Ja.
2: Han var nog ett höjdnummer. Där flög ett skedant par förbi.
1: Ja, det är bra med fågelliv här i Björkeby.
2: Ja, det är hela tiden fart på sjöfåglarna här och sen en del småfåglar.
1: Ja. Vad har ni, Jenny och Mats, tyckt om våra skrattmåsar?
0: Jag tycker alla måsfåglarna hos er har varit härliga. Jag blir glad, man blir på gott humör.
3: Det har låtit fantastiskt, måste jag säga. Väldigt fin ljudbild. Och sen är man ju glad för de där som låter även under timmar när det är ganska tyst innan de här underbara rödhakarna och trastarna kommer. Man måste ju ha några hjältar som låter då också.
1: Ja, det är sant. Men samtidigt så blir det ju lite en definitionsfråga, det här med fågelsång.
2: Absolut. Ja, med fågelljud.
1: Ja, fågelljud kan vi kalla det istället.
0: Men jag tror det är skillnaden också. Ni står i miljön och har den hela tiden. Vi kommer ju in och ut i den, vi som är radiolyssnare eller är på andra platser. Det blir väldigt, väldigt härligt det där när man går in och ut i olika scener liksom.
2: Ja. Ja, skilda miljöer.
1: Det blev lite skränigt kan jag uppleva där i ett skede av natten.
2: Men... ja, men det var bra. Det var bra. Ja.
3: Jag tycker också det är lite svårt det här med måsar och trutar. Alltså de är inte alldeles enkla att skilja på. Om ni repeterar, vilka måsar och trutar har vi hört från er?
2: No, skrattmås och fiskmås, det är ju de självklara. Sen gråtrutar och en havstrut har kommit hit. Den har ju en mycket grov röst. Och så har vi hört sildtrut senare. Så vi har haft allihopa. Och dessutom så har vi ju fått njuta av dvärgmåsen i flera exemplar. Och det är ju otroligt eleganta. Verkligen fina.
1: Och silvertärnan som vi hade här riktigt nära.
2: Ja.
1: Den var fin.
2: Ja, hela skärgårds uppsättningen.
1: Egentligen det som vi kom ut hit för att höra faktiskt.
2: Ja.
1: Rätt tyst har det varit från sjöfåglarna i övrigt, tycker jag.
2: Ja, de håller ju inte så mycket ljud förutom gässerna då, som har trumpetat på ganska flitigt ibland. Både grågässen och sen ett kanadagåspar har vi här inne på bordvattnet.
1: Jag tycker den här gräsandshanen kunde ha snattrat lite.
2: Ja, nu har han ju försökt i alla fall.
1: Ja. Men i övrigt så tycker jag att jag måste ge en liten eloge åt vår ljudtekniker Steven Morgan som har verkligen lyckats med mikrofonplaceringen.
2: Ja, det har han. Mm. Här kommer sångsvanen flygande förbi oss.
1: Ja, titta.
2: Ja, full fart ut mot skärgården.
1: Tyvärr var den väldigt tyst.
2: Ja. Sen hade Steven ett mycket trevligt sammanträffande med en talgoxe. Han såg att en talgoxe var revig i det här långhåriga skyddet kring en av mikrofonerna som var utsatt i terrängen. en talgoxe i bobyggnadsbestyr, och den försökte dra loss de här långa värmande konstgjorda hårerna från det här skyddet. Det tycker jag är en verkligt fin grej här nu senare på morgon.
1: Sånt som vi har fått njuta av i varje fall. Men bofinken som har varit och besökt oss här ett par gånger, den har varit tyst.
2: Ja, den har sjungit en par varv bara för en timme sedan, och sen har den ägnat sig åt att söka

0: nu är de här igen. Ja, silvertärnorna och skrattmåsarna. Och fiskmåsen.
1: Ja. Men man märker också att den här bäcken som är här riktigt bredvid,
0: ja,
1: där fiskarna har åkt tillbaka till havet efter att ha varit och lekt här i bordvattnet,
0: ja,
1: de verkar ha avtagit nu på morgonen.
0: Ja, de har inte stigit ut alls på morgonen, utan de kommer säkert att börja simma ut från, ja, på början av eftermiddagen.
1: Ja.
0: Och för det finns ju mycket lekfisk, eller utlekt fisk, inne på bordvattnet som ska ut i havet.
1: Och då kommer skrattmåsarna att på nytt.
0: Ja, och det är
1: riktigt skräna till.
0: Ja.
1: Ja, vad tror du? Ska vi lämna kvar och lyssna på det också?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Ja, vi får ta en liten snabb vila här emellan så kanske vi gör det.
2: Mm. Nu ska ett stort, stort tack Joakim Lax, biolog Hans Hästbacka och tekniker i Österbotten Steven Morgan. Och Joakim och Steven jobbar till vardags på Svenska Yle.
3: Och då tänker vi oss att vi gör en resa tvärs över Kvarken från Österbotten till Västerbotten på vår allra nordligaste sändningsplats, Brånsjön där i Västerbotten, så började det ljusna tidigt. Så här gladde sig Joakim Lindvall och Lars Edenius strax efter klockan 2 i natt.
4: Nu är vi tillbaka till Brånsjön, Lars Edenius. Vi står och lyssnar på. Nu har vi kopplat bort parabolmikrofonen, så nu har vi inte de här rösterna lika nära. Men vad är det vi hör för någonting?
5: Ja, ungefär vid 2-tiden så börjar hända saker. Det börjar trastarna vakna, både taltrast och rövingetrast. Så att nu känns det som att gryningen börjar sakta smyga sig på.
4: Ja, Didrik van Honecke här, han pratade om borgerlig gryning, och det är en bra tid. När man kan ungefär läsa tidningen, när det blir så pass ljus att man kan läsa tidningen, så är det också en bra tid för fåglarna.
5: Precis, men jag står här bara och njuter, för att jag har hållit på med fåglar i 60 år och jag har aldrig hört så bra ett värdekassinspel som i natt.
4: Men nu har vi också enkelbeckasinen på lite håll där, va?
5: Precis, och de börjar spela mer intensivt nu då när vi börjar ana morgonljuset.
4: Mm.
5: Och det är en intensiv trastsång som låter för tillfället.
4: Mm. Blandat då med den här enkelbeckasinen. Men vi lyssnar lite för att höra.

0: Ja, Joakim Lindvall, kan man säga att bekassin har varit ett genomgående tema hos er?
1: Ja, men det skulle man väl absolut kunna säga. Om min namn är Joakim tyckte att det var måsar och tärnor i på andra sidan Kvarken, så är det väl bekassiner som har varit de mest frekventa ljuden här från Lars Edenius.
2: Precis, enkelbekassin och dvärgbekassin, eller som de sa förut, en kvarts enkelbekassin.
1: En kvarts enkelbekassin?
2: Ja, det är gamla namnet för dvärgbekassin.
1: Okej, var kommer det konstiga namnet ifrån?
2: Jag tror att det har att göra med jägarsammanhang, att det var mycket mindre än enkelbekassin, mindre mat på den.
1: Ja, okej. Okay, ja. Men vi pratade lite grann om det tidigare. Var det liksom, tycker du, var det nattens absoluta höjdpunkten, den här dvärgbekassinen?
2: Ja, för mig var det att den spelade så intensivt under så lång tid. Det har jag aldrig varit med om tidigare. Vi har hört enstaka spel tidigare, men nu verkligen var det full fart på. Det var säkert flera stycken som spelade. Mm. Ett tag hade vi på 2-3 ställen samtidigt.
1: Mm. Men är det en ovanlig art?
2: Nej, inte så ovanlig egentligen, men den är inte aktiv på natten och den trycker så hårt så man ser den så sällan. Man måste nästan trampa på den för att man ska kunna se den. Mm. Och ska man höra den så måste man vara ute på nätterna. Mm. Jag undrar om någon som står på fågeltornet här borta har fått höra den.
1: Ja, precis. Det är fågeltornskampen. Det flockas människor där borta nu. Men Lars, vi kanske för de som inte var uppe i natt och hörde det. Vi hade ju en liten bekassinskola. Vad har vi för bekassiner här i Sverige då som vi kan höra
2: och
1: se?
2: Ja, enkel dvärgbekassin, så har vi dubbelbekassin. Och morkull också räknas in bland bekassinerna. Så att vi har 4 arter att välja på. Mm. Så 3 av dem har vi lyckats få in i natt. Mm. Det känns bra. Och förra gången, för 3 år sedan, fick vi in dubbelbekassinen. Så att på de 2 gånger vi varit här fått in alla Sveriges bekassiner.
1: Ja, och dubbelbekassinen är också en väldigt festlig art. Alltså, mycket märkligt läte. Det här liksom studsande lätet. Och sen så tycker jag hela deras beteende är så roligt också på spelplatsen. Att de hannarna där går upp på någon tuva och ställer sig i vakt som någon gammaldags fänrik eller någonting,
2: ja,
1: och
2: sen bränna av det där. Riktiga lekplatser med många fåglar som kan samlas. Det kan vara 10-15 stycken på vissa ställen.
1: Men så är ju inte enkelbekassinen och dvärgbekassinen.
2: Nej, de flyger ju omkring mycket mer en och en. Och vi har ju sett 3-4 stycken som håller på att utmana varandra, men inte på lekplats på samma sätt som den dubbla. Det har de inte.
1: Ja, men hur skulle du vilja sammanfatta den här natten då?
2: Jag tyckte den började lite trögt, men den kom igång ordentligt sen framåt 2-tiden när trasterna kom igång. Och jag tror en förklaring till att det var lite trögt, det var att det var kallt, ganska kallt i natt och att det är lite vatten i sjön. Mm. Men på det här taget är jag väldigt nöjd med det här. Det var en bra variation av arter. Och speciellt kul tycker jag var på morgonen här. Vi fick in både lövsångare, svartvitt flugsnappare, buskvätta och inte minst tornfalken som flög precis ovanför dig där du låg och sov.
1: Ja, det var ju väldigt häftigt faktiskt. Jag bara hörde det där ljudet och jag låg och lyssnade också på sändningen. Så jag hörde, och då lyssnade jag i telefonen, så det är en lite eftersläpning. Så jag hörde liksom dubbelt upp och sen så tittade jag upp och sen så helt plötsligt så var den ovanför huvudet. Men nu är det sångläkaren som showar loss här.
2: Precis. Och även gulärla är en ny art som vi har haft nu först här på slutet. Mm. Så att hela tiden kommer det in nya arter, så att vi kanske skulle kunna komma upp en ganska hyfsad siffra om vi hade fortsatt ännu längre.
1: Ja, men vi får höra med vår vänner här borta vid fågeltornskampen sen då. Men Lars, jag tycker faktiskt att det här har varit en helt perfekt natt. Vi är i Västerbotten, i ett jordbrukslandskap, i den här dalgången.

0: Du kommer till Västerbotten så du har ju påläst om vad som ska vara typiskt västerbottniskt.
1: Ja, men det är ju någonting med tranan där. Det där urtida och storspoven. Och, alltså det går inte. Alltså jag kan liksom inte bortse från det. Jag förstår att det är mycket mer exklusivt att ha en vargbäckasin. Men för mig är tranan ännu mer liksom magisk, ja, på något sätt.
0: Okej, okay, nu ska
1: du... Nu, lyssna bara.
0: Ja, jag håller helt med dig.
1: Nu, just

0: till en på, ja. Till urtidsmänniskan på något sätt.
1: Helt sant. Men då ska jag välja, om jag tvingas välja, så föredrar jag Storspoven. Jag tycker den är så fantastiskt vacker med sitt drivande läte.
0: Ja, jag tror nog trånan faktiskt.
1: Okej. Okay. Ja. Vi får komma överens om att vi är oense där.
0: Ja, någonting ska vi vara oense om. Ja. Ja, men ska vi bara lyssna lite på området då, hur det låter?

0: berätta. Du sa ju, för du spelar ju in väldigt mycket fågelläten, Lars. Du har ju spelat, bland annat spelat in alla häckande fåglar i Västerbotten, och sen har du utökat dina domäner. Jag vet inte hur många arter du är uppe i nu.
1: I Sverige 255 tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Men just det, ljudkompositionsmässigt så är ju den, alltså tranan, den har liksom ett sånt djup i sig, och det vandrar så fint över såna här öppna marker också.
1: Jo, men absolut. När man spelar in så är tranan ett väldigt bra komplement tycker jag att ha med sig i inspelningen. Man får det skapa djup i ljudrummet som man får andra arter gör. Så på det sättet är det en mycket trevlig art.
0: Mm. Men hur tänker du alltså, just om ljudet? Du spelar in så mycket ljud. Alltså hur... Vi försöker ju här nu då få till den perfekta konserten, men hur tänker du när du spelar in ljud? Tänker du efter innan du åker ut, eller hur ska du få de absolut finaste ljuden?
1: Det beror ju grann på vilket jag är ute efter. Om det är en art jag börjar spela in, alltså en specifik fågel, då måste jag läsa på biologin och välja rätt dag med lite vind och ställen där det är lite störningar. Mm. Så det är liksom det som är fokus. Men om man vill skapa ett sånt här ljudlandskap, då får jag tänka på ett annat sätt. Då måste jag söka upp en miljö och veta vilka arter som finns där. Och sen försöka placera mina mikrofoner så att jag får lite perspektiv i inspelningen. Så att jag har en förgrund, en bakgrund och kanske också någonting mitt emellan. Så det handlar om att skapa ett rum.
0: Mm.
1: Det är som två olika sätt att angripa det här med ljudinspelning.
0: Mm. Men du fotar inte fåglar utan du spelar in dem?
1: Jag fotade jättemycket förut, men jag kom på att det fanns så många duktiga fotografer så jag insåg att jag inte så mycket att tillföra där.
0: Mm. Ja.
1: Och dessutom så mitt minne är liksom mer att det går igång mycket mer på bilder. Jag kan liksom blunda, hör jag ett ljud så kan jag liksom återskapa händelser i min barndom och såna här saker. Så att en bild är inte alls fungerar på samma sätt för mig.
0: Vilket är ditt allra bästa ljud som du har spelat in, tycker du?
1: Oj, det kan jag inte svara på. Jag får återkomma om det. Jag måste få fundera.
0: Ja, vi får återkomma nästa fråga så snabbt. Lars Edenius, fågelexpert här från Umeå. Tusen tack för den här natten.
1: Tack själv.
2: Ja, det var väl ett bra sätt att säga adjö till Lars Team Storspov Edenius och reporter Joakim Team Trana Lindvall. Och till sin hjälp där uppe vid Brånsjön har de haft tekniker Eskil Lövström. Oklart om han föredrar Storspov eller Trana.
3: Didrik och Lena, det är ett team som aldrig vill vara stilla. Även om de inte har varit på något stort äventyr den här natten, så har de ju tagit en cykeltur för att lyssna runt, och mitt i natten nådde de den lilla lövskogen Lönestigen bit norr om Morupstånge i Halland. Och så här fint lät det då.

Det är gryningens första röster från Halland som vi hör. Alltså jag är väldigt svag för rödstjärten som vi hör. Den här svirrande sångstrofen här. Vad säger ni, Lena Näslund och Didrik van Onacker? Visst är det en härlig fågel och en härlig stund när det där drar igång?

0: Nej, de blir helt mållösa. Men det sjunger fint.
1: Ja.
0: Vi lyssnar väl lite då?
1: Ja, vi lyssnar väl så ser vi om vi kan hitta de där två människorna.
2: Ja, hur var det nu? Din favorit, du håller med om...
3: Ja, jag höll med om rödstjärten. Aj, det var ju supernice. Rödstjärten, vi kunde bara sätta mikrofonerna precis under och så var det koltrastar och rödhakar runt omkring också. Så det blev en sån här härlig trast och småtrast konsert i en lövskog som man bara, så vill man ha det.
2: Mm. Och det fascinerande är att vi kom ju dit cyklande till en i stort sett tyst skog. Det enda som vi hörde, det var på andra sidan runt en liten nyskapad våtmark, så sprätte en fasan omkring och vi hade lite svag sång ifrån något snår på andra sidan. Och så plötsligt så är det bara...
3: När det ljusnade, ja. Ja, det var häftigt. Sen man hörde det på det klippet också, det var lite fascinerande. För det som låter som traner i bakgrunden. Det var egentligen en ko som försökte låta som en trana. Så att, det tog ett tag innan vi knäckte vad det var som lät där.
2: Ja, man har aldrig tänkt på korna riktigt som en sån där fågelart som härmar andra arter. Men nu har vi upptäckt
3: det. Ja, det här var en som ville vara med på fågelsångsnatten. Han lyckades nästan lura oss där.
2: Ja, men du, vi började ju sändningen ifrån Morupstånge där vi står nu, som är en av Hallands absolut bästa fågellokaler. Och Tången, det är ju alltså en tunga som sticker ut i havet och det är stora gräsmarker och det är klippstränder och sandstränder och just nu väldigt lågt vattenstånd, så att vattnet är långt ut och det är över Brevik som vi har mellan oss och Glommen. Det är nästan min favoritstund alldeles i början av sändningen. När det var mörkt och var väldigt mycket fågel där borta. Även om de blev på lite avstånd eftersom det var så lite vatten.
3: Ja, det är ju läckert med gravändarna där. Där hannarna och honorna har lite olika läten. Så här. På hannarna med någonting på honorna. Nej, jag tycker det är ganska läckert. Sen tycker jag faktiskt det var ganska fint med när vi lyssnade i viken söderut här med vitkinnade gässen. Annars brukar jag tycka gäss kan vara ganska störigt. Så
2: man hör ju inte så mycket annat när de kommer.
3: Hör inte annat. Men här var det mitt i natten och det var ganska skönt att bara stå där och lyssna till det här mumlet av vitkinnade gås.
2: Mm. Och så kunde man liksom ana toffsvipan bakom och man kunde ana strandskaterna och och storsboven nice. Har ju varit och gjort några snabba gästspel också.
3: Ja, det är en skönt läte faktiskt.
2: Även fast man fick höra det betydligt mer uppe från Brånsjön så är det ju väldigt exklusivt här.
3: Ja, men det är ju nice här med de här öppna markerna med vadare och sånglärkor och så lite buskar här runt fyrträdgården när hämplingarna sitter och sjunger lite så här knottrigt. Ja, det är fin skit.
2: Mm. Ja, den här talldungen som snart kommer få döpas om till fläderdungen. För fläden håller på och tar över. Den är ju liksom en sån här oas för väldigt mycket småfågel. Som kan slå ner. Och allra helst om det hade varit en sån där natt när det var tufft och var flyttfågel.
3: Då om hade det regnar så kan det ju komma mer fåglar som dimper ner såklart. Flyttfåglar. Men jag tycker det har varit en del fåglar här i slånbuskage som hoppade omkring. Nu är det mest duvna. Jag hörde det där smacket av en duvna som spelflyger. Men i slånbuskage har det hoppat runt en del lövsångare och törnsångare och ärtsångare.
2: Mm. Och nu lyser solen in över Breviken och där kan man ju se då strandskaterna, hur de går på ena kanten och letar mat och på den andra kanten så går ett gravandspar.
3: Här hör man ju också rödbenen hade också. Nej, där. Ja, nu kommer det en större strandpipa. Ja,
2: det är inget fel på det. Ja, de får jobba lite för att överrösta duvan.
3: Men gött med på en kustlokal i Halland. Har nästan helt vindstill under natten. Där var det ärtsångare. Och nu på morgonen så bara gassar solen på, det börjar bli varm.
2: Snart kommer det vara fullt med humlor i slånbuskarna. Och, det är skönt att vara människa också. Tack för den här natten.
1: Ja, det är vi som ska tacka. Lena Näslund är reporter, Didrik van Hornacker är experten och tekniker är Oskar Lindholm i Halland alltså. Fick vi en ny art på slutet också där?
4: Jajamän. Det var en ärtsångare som sjöng en liten trudelutt där.
0: Blev nummer 83 på vår lista.
1: Alltså, era fyra öron, de är på småskaft hela natten. Jag älskar det.
0: Från Halland till Blekinge, Tromtö, hos Lisa Henkow och Susanne Åkesson var det rätt så tyst tidigt på natten. Men vid sådär 3:30, då blev det fart i vassen.
2: Det är någon som sitter och håller låda i vassen också.
5: Ja, nu har de kommit igång. Rörsångarna, det låter som det är flera.
2: Vi lyssnar lite.

0: Var det tyst till en början, Lisa Henkov? Men det blev fart sen. Och mörkt ganska länge. Ja, ni placerar er ju gärna längst söderut. Och då blir det så, Lisa. Då kommer solen sist till er.
1: Ja, visst blir det så. Och den här natten, jag slogs av det här med hur stjärnorna vandrar över himlavarvet. Eftersom vi hade den här enorma eken framför oss också. Nästan i ansiktet. Det var som en trädkoja, sa du. Men det såg man ju knappast. Men lite.
2: Ja, precis. Det var en rejäl referenspunkt i tillvaron bredvid den här eken faktiskt. Ja. Det var rätt skönt att vara bredvid en eken hel natt.
1: Ja. Ja, och det var ju superintensivt med de här rörsångarna.
2: Absolut. Och det var så kul tycker jag, för att rörsångare, det är liksom lite slentrian. Man slänger ur sig, ja, men där sitter en rörsångare och sjunger i vassen eller några stycken. Och sen så lyssnar man aldrig riktigt på hur de verkligen låter. Men här fick vi verkligen närheten och faktiskt känna att det finns lite variation där som man kanske inte hör i vardagslag liksom. Så jag tyckte det var fint faktiskt.
1: En himla massa olika ljud som liksom staplades på varandra. Mm. Intensivt.
2: Ja.
1: I den här lilla revirduellen som det faktiskt också var. Mm. Men annars var det ju det här eklandskapet och också närheten till havet som har präglat natten för oss. Och vi har det i bakgrunden också med väldigt fin trastsång egentligen nu.
2: Ja, det är det. Och det känns att det är så mycket rymd i den här i habitatet. Så att det liksom blir så fin akustik i många av våra miljöer här. Och nu har vi en gröngöling också. Och det har varit kul att se alldeles nu på sista tiden här. Som vi har suttit i solen som faktiskt värmer jättemycket nu. Så flyger det runt en gröngöling här och sätter sig på marken och upp i en... Precis i den här faktiskt eken satte den sig alldeles nu innan vi fick ordet.
1: Ja.
2: Det är en härlig fågel i det här landskapet.
1: Ja, och det är ju mycket död ved här som bidrar med insekter till allihopa, hackspettar och sådana, och också skrymslen och vrår till alla som bor här.
2: Mm.
1: För det är ju många boplatser också i den här typen av miljöer, och inte minst en art som vi lite grann hade hoppats. För att den är rolig, staren där som härmar så många olika fåglar.
2: Ja.
1: Men de ligger ju inte bara på ägg, de verkar precis ha kläckt sina ungar.
2: Ja.
1: För vilken trafik nu när det blev ljust över våra huvuden, in och ut i ekens kronor.
2: Ja, och man inser ju, som vi gjorde när vi såg på kvällen här över vattnet, att det var liksom 100 eller över 100 starar som flög omkring som svalor och snappade insekter i lufthavet. Att det verkligen är en ganska stor population också. Det är många starar som häckar här.
1: Många starar som häckar, många små hål i ekarna och de andra lövträden här. Och nu tilltar en liten bris här, morgonbris kanske utifrån vattnet. Och det är ett mäktigt glitter. Och solen står ju faktiskt en bit upp och den värmer. Och nyponrosernas grenar böjer sig och har fått sina första blad ute i toppen, och sen nu våren rusar på.
2: Mm, det känns verkligen, bara på några dagar så blir det allt grönare. Man ser när grönskan bara kommer och kommer fort.
1: Ja. Och lite grann blir det också vitare på vissa av de här buskarna som är slånbuskar, som är fluffiga som små moln utströdda i landskapet. Tack Susanne Åkesson för den här morgonen.
2: Tack själv, det har varit en njutning att få sitta här och bara insupa allting och lyssna.
0: Ja, tack ska ni ha, även reporter Lisa Henkov och tekniker Christian Jangegård som har gett så fina ljud till oss från Tronte i Blekinge. Och det har verkligen låtit som en katedral där. Man hör, som ni sa, fin akustik under ekarna.
3: Vad fint. vi har Karin hos oss igen. Du har hängt med lyssnarna på ett liksom väldigt tydligt sätt hela natten genom våra sociala medier och mejl och knappar i appar och allt vad det är.
4: Det finns mycket nu för tiden.
3: Ja, men hur är stämningen i det myckna?
4: Men stämningen är bra och det är, alltså Jenny, folk lyssnar från segelbåtar, kajaker, hängmattor, hammockar, vindskydd, fågeltorn. De lyssnar på oss nerbäddade i sängen, från soffan, på nattjobbet, i lastbilar och på bageriet. Herregud, de lyssnar på förlossning. Jag vill bara säga vad underbart det är att få dela den här natten med alla lyssnare. Det är helt fantastiskt. Och tidigare under natten har vi ju fått lite tips så där. Hur ska man hålla sig vaken? 8 timmar, det är lång tid. Det var dagsova, det var gryningsgruyère och så. Här kommer ett tips till nästa år. Mm. Om det blir en fågelsångsnatt då. Håkan Winter. Tack vare att jag är i staden Pune i västra Indien så klarar jag att hålla mig vaken detta året. Här är vi 3,5 timme före. Så här kan jag starta dagen med denna underbara körsång. Annars här hör jag bara en kör av bil, two-wheelers, autos och lastbilstutor från den täta trafiken.
3: Den blandningen.
4: Ja, så man kan åka dit nästa år om man vill. Vill ni ha lite kärlek?
0: Absolut.
4: Ja. Kristina Olsson säger att det här är bästa fågelsångsnatten ever. Håller ni med?
0: Vad roligt. Ja, men alltså det kan jag tänka mig. Att det, för jag tror det har låtit otroligt bra också från vindstilla. Bara en sån sak. Ja. Det gör ju att ljuden bär på ett sätt som de inte gör när det blåser 7 sekundmeter.
4: Ja. Marianne Gustafsson, hon har lyssnat på fågelsångsnatten sedan 2020. Och trots idogt lyssnande och skådande, det har hon också gjort i 50 år, finns det alltid något läte eller ljud som är obekant eller möjligen vagt bekant eller alldeles nytt. Och då är det så lyxigt att kunniga fågelmänniskor finns med från alla sändningsplatser. Mig stör det inte alls att de berättar vad som hörs, tvärtom. Tack alla ni som gör fågelsångsnatten möjlig. Tror att ni förstår av responsen hur många vi är som är varma anhängare av att lyssna hela natten lång.
3: Jag är imponerad över dem som gör det också. Det är ju mäktigt att tänka sig. Wow. Ja, tack Karin.
4: Tack själv.
3: Mats, vill du redan nu summera artlistan eller vill du att vi ska lyssna in en stund och se att det kanske tillkommer någonting?
0: Ja, det kan du göra. Det är en bra idé. Ja, men då lyssnar vi några minuter.
3: Ja, för att Elin Marie och Martin Tomolin, de har ju koll på Tåkens olika mikrofoner. Så varsågoda, ge oss det ni tycker låter bäst just nu.

0: Precis nu svävar det förbli en brun kärrhök över vassarna bakom din rygg, Adam. Men du hann slänga dig.
1: Ja.
0: Men du har sett den så många gånger.
1: Några gånger, ja.
0: Du är så hemma här, du blir inte riktigt lite wow som vi. Du, denna kör vi har här vid Tåken. Sjön som du vistas så mycket tid vid. Vad är det för röster?
1: Ja, men det här summerar ganska väl det vi har hört egentligen under hela natten här. Med rördrom och någon basssångare som hördes där i början en kort stund. Och vattenrallen förstås som kanske har varit stjärnan, tycker jag, för den här natten.
2: Ja.
1: Och sen har ju de lite mera morgontrötta fåglarna vaknat som lövsångare och koltrast. Som satt igång först framåt fyra tiden.
0: Mm.
1: Och enkelbäckasinen, inte att förglömma.
0: Ja. Och Mats, du har fört lista.
2: Mm.
0: Ja, och den är ju kanske, vi kanske har missat något. Men
2: typ. Ja, det kan vi ha gjort. Vi kan titta i efterhand om det tillkommer någon mer. Men 84 arter är vi uppe på. Jag tror att det är rekord på alla de 7 år vi kört fågelsångsnatten.
0: Mm, fantastiskt. Kul att du för lista. Adam Bergner, tack så mycket för att du var med hela natten.
1: Tack för att jag fick möjligheten att vara med.
0: Ja, från Tåkens fältstation. Och tack tekniker här vid Tåken, Martin Tomolin och Elin Marie Cedersten, för de fina ljuden. Nu avrundar vi den här sändningen som vi gör alla naturmorgonsändningar med en ny naturfråga. Vi söker en organism som kan leva i över 1000 år. Den står på stadiga rötter på Kanarieöarna. Och är inget för den hemofobe. Det är en fuktsamlarexpert vars namn får sagolik klang av bevingad reptil. Man kan mejla svaren till naturmorgon@sverigesradio.se eller posta svaren till Naturmorgon 35930 i Växjö.
2: Frågan lyder alltså: organismen vi söker kan leva i över 1000 år. Den står på stadiga rötter på Kanarieöarna och är inget för den hemofobe. Det är en fuktsamlarexpert vars namn får sagolik klang av bevingad reptil.
0: Rätt svar på förra veckans fråga var revir. Och vinnarna Annika Redhage i Borås, Katarina Svanberg i Sävsjö och Jesper Ek i Örebro.
2: Och hela fågelsångsnatten, alla dessa 8 timmar som vi har sänt, kommer att finnas som podd i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se/naturmorgon.
0: Mm. Du brukar sitta och klippa massa olika poddvarianter, Mats, med olika fågelsång.
2: Ja, det kommer att komma sådana med ren fågelsång också för den som vill ha det framöver.
0: Ja,
2: men först måste vi sova lite.
0: Först måste vi sova lite. Då har fågelsångsnatten 2026 övergått i morgon. Och nästa lördagsmorgon, då är allt som vanligt i Sveriges Radio P1 igen. Då börjar Naturmorgon sin direktsändning 6:10.
2: Ja, och då ska vi bland annat få följa med till Gålö i Stockholms södra skärgård. Där finns artrika marker som betats under lång tid. Och så här i mitten av maj, som det kommer att vara då, så blommar orkidén Adam och Eva. Men det finns också chans på både gullviva, mandelblom, kattfot och, gissa vad jag kommer att säga nu, en och annan
0: blå viol. Återstår att säga att fågelsångsnatten producerades av Helena Söderlund och Roger Bengtsson. Karin Gyllenklev har skött de sociala medierna och tekniker i Radiohuset i Växjö har varit Magnus Larsson, Anders Larsen och Kristoffer Hjelmberg.
2: Och vi hinner titta ut en sista gång här nu över Tåkerns vassar och se någonting som flyger där borta. Jag trodde först att det var en kärrhök, men det är nog en kråka. De räknas inte, för de har inte hörts, kärrhökarna.
0: Det har de inte. Men då återstår att säga att jag heter Jenny Berntsson-Juvall.
2: Och jag heter Mats Ottosson.
0: Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.
3: Vi har just avnjutit en återutsändning av en del av fågelsångsnatten igår natt. Strax ett sjöväder, men först ett tips om vår senaste dokumentär.
4: Om jobbet står i vägen för träning och tävling, ja, då byter jag jobb eller så jobbar jag inte. då är jag fattig istället.
5: David Sprites Ellings är fridykare. 36 år gammal. Specialiserad i grenen statisk andhållning. Där man helt enkelt ligger på mage i vattnet och håller andan precis under ytan. David kan hålla andan i över 10 minuter.
4: De flesta fridykare gillar inte statisk andhållning så mycket när man ligger stilla. Det blir väldigt lite distraktioner. Man kan inte fly liksom med tankarna till teknik när man simmar och så vidare. Så man får verkligen känna de här obehagskänslorna.
6: 8.42. 8.45. Okej, tecken, tack. Bra. Du ligger kvar lite. 8.50. 8.52. Kom upp nu så tror jag jag har vunnit. Kom upp nu. Och där har du 9 minuter. 9.02. Kom upp nu. Kom upp nu.
7: I'm okay.
6: In med luft nu bara. In med luft. In med luft. In med luft. Hucka. Hucka. Hucka. Håll kvar.
3: Fridykaren finns i vår app och vi sänder den i eftermiddag i P1 efter 3. Och redan om 2 timmar, då sänder vi det här.
8: För mig blir det 12 000 mer varje månad.
9: Möt journalisten och författaren Cecilia Hagen. Vad skulle det betyda om du inte skulle kunna bo kvar där?
8: Jag kommer att bo kvar. Punkt slut liksom. Mm. Det är ju svårt att prostituera sig numera. Så jag vet inte riktigt. Har du några tips?
9: Nej, nej. Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
3: Men nu, en högtidsstund för mig och många andra. Ett sjöväder från SMHI. God morgon.
10: Ja, god morgon. Och här på SMHI finns Lisa Frost denna morgon. På Norska havet finns ett lågtryck och dess kallfront passerar österut över Skandinavien. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Nord eller nordväst 6-11 meter per sekund. I natt omkring väst och något ökande. God sikt, men från i natt regn med måttlig sikt. Skagerrak och Kattegat. På Kattegat nu inledningsvis omkring syd, i övrigt väst eller nordväst 1-5. Under dagen ökande till 8-13 och i natt något avtagande. Och mest god sikt. Vänern, syd 1-5, i eftermiddag ökande till 4-9 och god sikt, men eftermiddag skurar. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, syd eller sydost 1-5, i eftermiddag växlande och i natt nord och god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Riga bukten, växlande 1-5, i eftermiddag eller ikväll med början på de västra farvattnen, syd och ökande till 6-11. Och god sikt. Finska viken, ost 3-8, ikväll syd eller sydost och god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, syd eller sydost 3-8, i eftermiddag något ökande och god sikt. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydost 8-13. I natt på svenska sidan 1-5 meter per sekund och tidvis växlande. Och god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 2 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 10 under, Sundsvall 13 under, Stockholm 6 under, Karlskrona 1 över, Klagshamn 8 över och Göteborg 16 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 67 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde nordväst 6 meter per sekund. Också i 4, väst 4 Skagen, sydväst 4, Nordkoster, väst 3 och Väderöarna, väst 4. Måseskär, syd 5, Pålgrunden, sydväst 5, Naven, syd 2, Vinga, syd 5 och Nidén, sydost 6. Anholt, syd 5, Hallandsväderö, sydost 3, Drogden, sydost 5 och Falsterbo, ost 5. Arkona, ost 2, Skillinge, nordost 2, Hamrodde, sydost 4 och Hanö, ost 4. Utklippan, ost 2, Ölands södra udde, sydväst 1, Ölands norra udde, syd 3 och Harstena, syd 2. Hoburg, nordväst 2, Östergångsholm, sydväst 3, Fårösund, sydväst 2 och Gotska Sandön, syd 4. Landsort, syd 2, Skarpe, syd 1, Svenska Högarna, sydost 3 och Södra Arm, syd 2. Finska Ute, syd 5, Nyhamn, sydost 3, Märket, syd 5, Örskär, syd 7, Eggegrund, syd 4 och Kuggören, syd 6. Brämön, sydväst 7, Lunge, sydväst 3, Skagsudde, syd 5, Jännesklubb, syd 2, Holmön, syd 4 och Bjureklubb och Peter Rönnskär hade båda syd 7. Rödkallen, syd 10, Kemifyr, syd 11 och vi avslutar med Storön, syd 9 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
11: God morgon, här är Ekot. Israel har släppt och utvisat en svensk-spansk aktivist som nyligen greps i samband med en konvoj till Gaza. Israel har bland annat hävdat att mannen är medlem i en organisation som landet terrorklassat, men mannen har nekat till anklagelsen. Det har blivit vanligare att unga kvinnor i Sverige snusar och Folkhälsomyndigheten varnar nu för att det kan bli fler gravida som snusar framöver. Josefin Peiver-Jonsson är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
12: Som tjej och också om man planerar att bli förälder så ska man ju absolut avhålla sig från att använda nikotin under graviditet.
13: Vitt snus innehåller nikotin men ingen tobak. Och sen det slog igenom brett 2019 har andelen unga kvinnor i Sverige som snusar rusat uppåt. För kvinnor mellan 16 och 29 år har andelen som snusar dagligen ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Och med tanke på att det är välkänt att nikotinet kan ha en skadlig påverkan på foster ser Josefin Peiver-Jonsson på Folkhälsomyndigheten att Sverige har en ny utmaning framför sig.
12: Vi har en stor del, en mycket större andel av kvinnor som kommer in i mödravård och som planerar att bli gravida som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten, för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
11: Reporter här Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. I ett möte med ryska statliga journalister igår kväll efter att Ryssland firat segerdag mot Tyskland i andra världskriget sa Rysslands president Vladimir Putin att kriget i Ukraina närmar sig sitt slut. Militärexpert Joakim Paasikivi säger att uttalandet tyder på att Putin är pressad.
14: Kommer ett sånt här uttalande och efter en segerparad som inte heller var särskilt imponerande där den internationella uppslutningen med utländska statschefer var extremt blygsam. Det var en handfull jämfört med tidigare år när det har varit avsevärt fler. Alltså det är inte en ledare som presenterar en lysande krigsmakt som skördar segrar, utan jag tror att han är hårt pressad.
11: Det sa Joakim Paasikivi. Det är stor risk för höga halter av björkpollen i stora delar av nordvästra Svealand, södra Norrlands inland och längs Norrlandskusten de kommande dagarna, enligt Naturhistoriska riksmuseet som mäter pollenhalterna. I södra Sverige avtar samtidigt björkblomningen och där är det istället en ökad risk för höga halter av ekpollen. Idag blir det mycket mycket moln men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. Efterhand drar sig skurar in västerifrån. I Norrland får skurarna också inslag av snö. Temperatur mellan 5 och 15 grader. Ekot med Julia Vitegård.
3: P1, Sveriges Radio.
15: Nyheter och aktualiteter hela morgonen och dagen i P1. Och välkommen till våra fortsatta sändningar denna söndag den 10 maj. Hälsar nu jag som heter Magnus Victorin och som är P1-presentatör. Närmast ska vi från lördagen återutsända det här programmet från Ekoredaktionen.
16: Simona Mohamsson, Liberalernas ledare, är gäst i lördagsintervjun när vår serie med partiledarintervjuer nu fortsätter. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Och vi spelar in det här den 8 maj. Simona Mohamsson, välkommen till Ekots lördagsintervju.
17: Tack så mycket.
16: Först om det här kvittningsbråket i riksdagen som ju diskuteras mycket nu. Mm. Det handlar ju då om den här överenskommelsen sedan många år om att riksdagspartierna ska kunna kvitta frånvarande ledamöter mot varann så att det blir möjligt för den som sitter i riksdagen att vara sjuk och gå på begravning eller vad det nu kan vara. Och Sverigedemokraterna valde då att bryta mot denna praxis för att vinna en omröstning i ett läge då två avhoppade sverigedemokrater som nu är partilösa i riksdagen sagt att de skulle rösta mot oppositionen i en fråga. Och nu är ju med oppositionen såklart. Och nu är ju kvittningssystemet satt ur spel tills vidare. Vad säger du om det läge som uppstått i riksdagen?
17: Att Liberalernas utgångspunkt är att vi kommer vara konstruktiva i att försöka hitta en lösning framåt och att jag verkligen hoppas att de andra partierna gör detsamma och försöker hitta en lösning framåt. För det som du säger, det ska kunna vara så att en riksdagsledamot ska kunna ta en tjänsteresa till Ukraina eller råka sitta fast på ett tåg i Hallsberg utan att det stoppar arbetet i riksdagen.
16: Vad skulle det kunna vara för lösning? Det ser ju väldigt låst ut.
17: Ja, jag tänker att jag är öppen och Liberalerna är konstruktiva för att hitta en lösning framåt som gör det möjligt att fortsätta med riksdagsarbetet som det ska. Och jag vill bara, det här är ju en rätt komplex fråga tycker jag, för det är rätt många olika parametrar. Vi har ju representativ demokrati i Sverige, vi har inte enmansvalkretsar, så man, det är ändå så att man röstar på partier. Vi har nu 9 stycken vildar i riksdagen som har börjat bli som en sorts vågmästare. Det tror jag inte är bra i längden. Jag tror att det är dåligt om vi inte har ett kvittningssystem. Och jag tycker att det är viktigt att vi framåt hittar en väg som alla partier står bakom.
16: Mm. Vad ser du framför dig att det får för konsekvenser nu framöver? Att det inte finns ett fungerande kvittningssystem?
17: Ja, vi har väl redan sett konsekvenserna av det på kort sikt. Och det är ju att alla ledamöter behöver infinna sig i riksdagen. Och det är väl görbart på kort sikt, men det är problematiskt. Det finns ledamöter, man kan ju inte vara sjukskriven från riksdagen, så det finns ju ledamöter som har tvingats komma tillbaka trots att de är sjuka. Andra som har ställt in viktiga tjänsteresor, exempelvis till Ukraina. Så på kort sikt är ju det här allt annat än idealt.
16: Vad säger du om Sverigedemokraternas agerande här att välja att bryta mot en mångårig praxis?
17: Jag tycker att det är ett kortsiktigt agerande som vi nu behöver lösa gemensamt. Och jag hoppas att alla partier, även om jag tyvärr har sett tendenser från Socialdemokraterna och Vänsterpartierna, att man faktiskt på riktigt vill lösa det här och inte gör politiskt spel av det.
16: Ja, det är ju ett system som tjänat alla riksdagspartier väl under lång tid. Och Sverigedemokraterna gjorde det här utan förvarning och utan att prata med er eller någon annan av Tidöpartierna. Är det att bete sig, skulle du säga?
17: Jag tycker att det är ett kortsiktigt agerande i en väldigt komplex fråga. Som jag sa innan, det handlar om att vi behöver ha ett kvittningssystem. Vi kan inte ha en riksdag där vildarna får agera vågmästare, tycker jag. Och sen är det också komplext, för det här var också en viktig fråga, en viktig votering. Liberalerna har kämpat i över 20 år för att se till att stärka medborgarskapet som just den här voteringen handlade om, som du tar upp. Så det här är en väldigt, väldigt komplex fråga, men jag hoppas verkligen att alla partier är villiga att göra sitt och inte se det här som en möjlighet för politiskt spel.
16: Det är ju då många för Tidöpartierna viktiga reformer som ska hinna klubbas nu före valet. Det handlar om rättspolitik, det handlar om migrationspolitik.
17: Skolan också.
16: Skolan också. Men finns det en risk för att regeringsförslag kommer att röstas ner i riksdagen nu?
17: som sagt, jag hoppas att man hittar ett sätt för riksdagen att kunna fortsätta arbeta utan att alla behöver infinna sig. Från Liberalernas håll är vi konstruktiva och från Liberalernas håll kommer vi fortsätta att driva igenom det avtalet, det tidavtalet som
16: vi är överens om. Finns det en sån oro att reformer som ni vill ha igenom från regeringssidan kommer att falla före valet i riksdagen?
17: Min oro är ju snarare att vi har vildar som idag är vågmästare. En tidigare sverigedemokrat som idag är antivaxare. En tidigare sosse som har mycket tveksamma åsikter kring judar. Det är ju liksom realiteten och ja, då betyder
16: det... Ja, men frågan gällde om det finns... Det är ju många viktiga reformer som jag var inne
17: på.
16: Ja,
17: och det är klart
16: att... Är du orolig för att de kanske inte kommer att gå igenom i riksdagen?
17: Ja, det är klart att jag är orolig för att de som är vågmästare i riksdagen idag är 9 stycken vildar. Det är ju inte så vår demokrati är tilltänkt. Det är ju inte så en representativ demokrati är tilltänkt. Vi har inte enmansvalkretsar i Sverige. Och jag tycker det är konstigt att man sitter kvar i riksdagen när man är vilde. Och vi har ju sett hur det har varit tidigare.
16: Men vi har ju personliga mandat. Innebär det du säger att du skulle vilja att man ändrar det på något sätt? Ändra grundlagen så att partierna äger mandatet mer?
17: Jag tycker att partierna behöver göra ett mycket bättre jobb och se till att de som står på listorna är vettade och rimliga personer. Med det sagt så är vi har inte enmansvalkretsar utan man röstar på partier. Man sitter liksom... Politik är ett lagarbete och jag tycker att väljer man att inte vara en del av laget längre då tycker jag ändå att det är lite frågande liksom, hur vi ska hantera att vi har 9 vildar.
16: Det är ju också så att det här kvittningssystemet har andra funktioner som man inte alls kanske talar så mycket om, nämligen som en smidig lösning så att enskilda riksdagsledamöter ska slippa rösta mot sin övertygelse i riksdagen om de inte håller med om partilinjen. Istället kan de då kvitta ut sig lite informellt. Det här har ju skett på många partier på båda sidor om politik genom åren. Alltså, vilken koll har du på din riksdagsgrupp? Kan du lova att alla liberaler i riksdagen kommer att rösta för de förslag som regeringen lägger fram till sommaren?
17: Ja, alltså den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det. Det är ju inte liberalernas grupp som har varit ett problem den här mandatperioden. Överhuvudtaget, skulle jag säga.
16: Nej, men det, är ju också
17: det finns
16: så
17: ju liksom
16: att det,
17: inget bevis för,
16: ja,
17: för
16: så det. Är det. Men det är ju också så att det är ett antal liberala ledamöter som har kvittat ut sig just i omröstningar där det har funnits samhällsfrågor, migrationsfrågor som är viktiga för SD. Till exempel faktiskt i den här omröstningen om övergångsregler kring medborgarskap så var det ett antal liberaler som kvittade ut sig. Några liberaler som då inte kandiderar i höst och som då är emot partiets nya linje kring SD. Litar du på att de som har kritiserat den nya SD-linjen, att de är lojala, dyker upp, röstar tidutroget varje omröstning fram till valet?
17: Ja, och jag vill bara liksom mottrycka lite den här omröstningen som handlade om övergångsregler, som handlade om att stärka det svenska medborgarskapet. Det här är alltså någonting som Liberalerna har drivit i över 20 år, som nu blir verklighet. Att enskilda ledamöter blev utkvittade i det här kvittningssystemet vi har för att andra ledamöter från oppositionen behövde ha möjlighet att inte kunna delta. Det är inte konstigt, men det här är alltså en fråga Liberalerna har drivit och som är otroligt viktig för oss och som är en stor avgörande punkt också i tidavtalet som vi har drivit.
16: Ja, om en månad i mitten av juni då ska riksdagen rösta om en av mandatperiodens mest omdebatterade frågor, detta med att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Och där finns det ju ett motstånd i ditt parti, även om partiledningen är för. Kommer alla 16 liberala riksdagsledamöter att rösta för det förslaget i kammaren?
17: Ja, vi har röstat tillsammans och på det avtalet vi har ingått, det tidavtalet, på den politiken som vi har lagt fram. Och det är min utgångspunkt också framåt.
16: Så det kan du lova?
17: Ja, alltså det är utgångspunkten är att det inte är Liberalernas grupp som har varit ett problem, utan det är snarare andra och det är de vågmästare som har funnits som är vildar.
16: Ja, för att det finns ju en opinion i Liberalerna, liberalen Jan Jönsson i Stockholm som har sagt att han inte kommer att kandidera, alltså en lokalpolitiker. Han har uppmanat riksdagen att rösta nej i en debattartikel i Aftonbladet med just det här med att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Han har uppmanat riksdagsledamöter att rösta nej. Vad tror du att det kommer att leda till?
17: Ja, ingenting särskilt. Jag tycker att det är rätt viktigt att samhället med sin fulla kraft går in när en 13-åring riskerar att dras in i gängkriminalitet eller när en 13-åring mördar, då är det viktigt. Det här är ju inte att 13-åringar bara ska sättas i fängelse, utan det här handlar ju om 13-åringar som begår grova brott. Och där hur vi har gjort idag när vi har satt dem i olika SIS-hem inte har funkat. Jag tycker att det är en rätt viktig liksom, liberal princip att samhället ska in och se till att bryta när barn är på väg åt fel håll.
16: Sammanfattningsvis här, skulle du säga att Tidöpartierna har en stabil majoritet i riksdagen nu?
17: Ja, alltså vi fortsätter kämpa för att få igenom vår politik, men det är uppenbart nu att vi har 9 stycken vildar i Sveriges riksdag som gör det svårt att få igenom politik, och det kommer fortsätta vara svårt även för kommande regeringar om man inte hittar ett sätt att hantera de här vildarna i kvittningssystemet. Men jag är hoppfull att alla partier faktiskt vill lösa det här och inte se det här som ett politiskt spel.
16: Vi går vidare i lördagsintervjun. Liberalerna har ju ändå en bra bit kvar till riksdagsspärren i mätningarna. Det syns inte så värst mycket skillnad i opinionen efter den här mycket uppmärksammade vändningen i mars kring då att Liberalerna välkomnar SD i regering här, så att det blir lätt att förstå vilken regering Liberalerna vill ha. Hade ni hoppats på en större effekt i opinionen av den här vändningen?
17: Nej, den här förändringen handlade om att vi skulle förtydliga vad Liberalernas roll är i svensk politik. Att vi sätter sakpolitiken i främsta rummet. Och att det nu finns förutsättningar för oss att ha en fyrpartiregering efter valet. Det var ingångsvärdet för när jag började samtalen med Jimmy Åkesson. Och det är också utgångspunkten från det Sverigelöftet som vi gemensamt skrev ihop.
16: Ja, men ni ville väl också gissa, ja, göra det för att få högre stöd i opinionen eftersom stödet var lågt tidigare. Hade ni hoppats på större effekt?
17: Nej, jag gjorde det här för att jag var trött på att politik ska handla om hur jag som liberal förhåller mig till andra partier istället för att det ska handla om politiken jag vill bedriva, om vilka vallöften jag ger till väljarna att jag ska kämpa för när det gäller skolpolitiken. Mm. Jag var trött på avståndstagande och ville visa att vi på riktigt vill ta ansvar.
16: Du, kan Tidöpartierna vinna valet om Liberalerna inte kommer in i riksdagen?
17: Nej.
16: Vad ska man dra för slutsatser av det? Vad ska de andra Tidöpartierna dra för slutsatser av det?
17: Framförallt är det väl svenska folket som behöver, tänker jag, dra slutsatsen att vill man ha ett socialliberalt parti som är en motor i svensk politik som tar ansvar och sätter skolan först, då måste man rösta på Liberalerna. Och att det är uppenbart att de andra blågula partierna behöver också Liberalerna, både i form för att vi ska kunna ha en regering, en majoritetsregering efter valet, men också i sak för att vi gör vårt samarbete bättre.
16: Ja, men vad kräver det då av de andra Tidöpartierna om de agerar i egen intresse? De vill vinna valet. Vad behöver de då göra för Liberalerna?
17: Jag utgår ifrån att varje parti anstränger sig för sig själv. Jag har inget hopp om eller någon fantasi om att det är Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna eller Moderaterna som kommer vinna valet åt Liberalerna. Utan det är ju bara min och andra liberalers ansträngning som kommer spela roll. Att vi berättar varför vi tycker skolan är avgörande för kunskapen. Det är bara det som kommer få oss att vinna valet. Inte att vi hoppas att de andra ska göra det.
16: Mm. Apropå vad som krävs för att vinna valet. Ett av de argument ni la fram i höstas till varför det då var fel att regera med SD. Det handlade om att Tidöpartierna behövde locka väljare från de rödgröna partierna för att kunna vinna valet. Och att det då skulle bli svårare med SD i regeringen. Så här sa liberalen Johan Britz, arbetsmarknadsministern, här i Ekos lördagsintervju i november i fjol.
18: Skulle vi säga att vi tycker att Sverigedemokraterna kan sitta i en regering, så är vi väldigt oroliga för att de personer som behöver komma till Tidöpartierna, det är ungefär 150 000 väljare eller någonting sånt där, som behöver komma till Tidöpartierna, att de kommer skrämmas bort lite grann. Vi är väldigt måna om att de 4 Tidöpartierna får 50% tillsammans.
16: Johan Britz alltså, från november i fjol. Är ni fortfarande oroliga för att SD i en regering kan skrämma bort de blockbytare som behövs för att vinna valet?
17: Jag tycker att det är rätt uppenbart att många har gjort en resa kring hur man ser på Sverigedemokraterna i i ett borgerligt samarbete och hur man ser på Sverigedemokraterna i samarbete med en regering och i en regering. Så det är klart att det fortfarande är en utmaning. Men jag hoppas att jag i det här Sverigelöftet som jag och Jimmy Åkesson tecknade tillsammans med 15 politiska punkter kan försöka lyfta Sverige till att 2026 prata om politik. Och att det är det som ska vara avgörandet. Jag säger inte att det löser allting, men jag hoppas det.
16: Ja, alltså det handlar ju då om det här handlar, vi kommer att prata om skolpolitik alldeles strax, men det här handlar ju om strategier då. Du skrev på DN Debatt i oktober: Liberalernas analys av opinionen är att en borgerlig valrörelse med utfästelse om sverigedemokratiska ministrar kommer att likna Mona Sahlins kraschlandning 2010 efter ett för tätt samarbete med Vänsterpartiet. Så tänkte du då i oktober. Mm. Vad säger du om den analysen idag?
17: Att jag i oktober gjorde den analysen utifrån de förutsättningarna som fanns då. Och att förutsättningarna, trots att man kan tycka att det går fort, så gör det i politiken förändrades. Framförallt är det två händelser som gjorde att jag förändrade min syn kring Sverigedemokraternas konstruktivitet. Det handlade om hur jag och Jimmy Åkesson kunde hitta en väg framåt när det gällde tonårsutvisningarna. Och det handlade om att Sverigedemokraterna tydligt markerade mot Trump. Det är ju liksom saker som förändrade min syn på Jimmy Åkesson och som jag också tror då förändrade förutsättningarna för,
16: ja,
17: för det.
16: Ja, det här handlar ju om din egen analys. Men du hade ju då, det här handlade ju om en bredare analys. Du skrev att Sverigedemokraterna accepteras inte av blockbytare. Blockbytande, liberalt sinnade väljare. Mm. Är den analysen fortfarande riktig?
17: Nej, jag gör en annan analys idag. Att det finns förutsättningar för att snarare prata om politik och att blockbytande väljare vill veta vad man vill göra och också hur. Och att frågetecken kring hur man ska samarbeta efter valet

0: Moderaterna eller på andra partier, utan de är välkomna hem till Liberalerna.
1: Det här är Ekots lördagsintervju med Simona Mohamsson som är Liberalernas partiledare. Du är ju också utbildningsminister. Mm. Skolan är er prioriterade fråga. Och nästa vecka så presenteras ett lagförslag om något ni arbetat med ett tag. Att skärpa villkoren för skolföretagen. Vad kan du berätta om vad det innehåller?
0: Jag kan inte föregå innehållet, men jag kan säga att det handlar om att vi ska fortsätta med hela renoveringen av friskolesystemet. Ett system som har visat sig tyvärr alldeles för ofta innebära problem där fristående aktörer har inte prioriterat barnets utbildning genom att ha större klasser, dela ut glädjebetyg, ha obehöriga lärare. Det försöker vi nu att förändra genom att ha skärpta krav på när man har kvalitetsbrister, att man inte kan ta ut vinst.
1: Ja, någonting som ni har talat om är ju ett vinstförbud, alltså att de vinstdrivande aktiebolagen ska bort från skolan, de ska fasas ut. Skolan ska då vara en plats för barnen men inte börsen, brukar du säga. Mm. När blir det verklighet?
0: Nästa mandatperiod.
1: Ja, problemet är ju då att de partier du vill regera med, Moderaterna och Kristdemokraterna, inte har något emot vinster så länge skolorna sköter sig. Så hur ska ett vinstförbud kunna bli verklighet med dem, om man ska samarbeta med dem?
0: Ja, genom att övertyga dem, precis som vi har gjort den här mandatperioden. Vi har ju alltså gått längre än det som var framförhandlat i Tidöavtalet när det gäller att göra om friskolesystemet. Jag tog ju ett exempel här om skärpta villkor som vi presenterar nästa vecka. Innehållet kommer mer då. Men ett annat exempel är ju att vi såg till nu att ha en offentlighetsprincip som innebär att föräldrar och journalister får samma insyn i fristående skolor som kommunala. Det stod ju inte i Tidöavtalet, men vi fick med oss våra samarbetspartierna. Jag är övertygad om att även genom borgerliga personer kan se problemet med det här systemet. Och man måste nog ändå vara lite blind om man inte ser alla skandaler också, att svenska folket ropar efter att vi ska ta ansvar i skolsystemet.
1: Ja, jag försöker förstå hur ni ska få igenom det med de partier ni vill samarbeta med. Det finns ju då den här överenskommelsen du nämnde med Sverigedemokraterna, det ni då kallar för Sverigelöftet. Mm. Moderaterna och Kristdemokraterna är inte med på det, ska vi ju säga. Mm. Där finns det en formulering om det här med att vinstintresset fasas ansvarsfullt ut från svensk skola. Innebär det att ni och SD är överens om ett vinstförbud?
0: Ja, vi är överens om att vi ska fasa ut vinsterna ansvarsfullt.
1: Ja, det verkar inte som att Jimmy också menar det. Han har ju sagt i intervjuer att vinstförbud har vi inte gått med om. Det känns som, jag förstår inte riktigt, vad är det ni är överens om?
0: Vi är överens om det som står på pappret. Att vi ska ansvarsfullt fasa ut vinstintressen, för att vi är överens om att det är ett problem när man inte tänker på barnens utbildning utan har andra lojaliteter.
1: Ansvarsfullt, det ordet är ju, kan ju då bli föremål för tolkningar.
0: Är det så? Jag tror att även om jag jättegärna vill få bort vinsterna, så är jag liberal och tycker att vi ska göra det på ett sätt där vi möjliggör för de aktörer som finns idag, bedriver skola, att kunna omvandlas exempelvis till en skola som inte tar ut vinst. Jag tycker inte alls det är konstigt att vilja göra det på ett ansvarsfullt sätt och inte skapa kaos.
1: Nej, men innebär det då att det blir av, att börsbolagen fasas ut? Ja, om det finns den här möjligheten till tolkningar.
0: Ja, vi är överens om det som står, att vi behöver sätta stopp för vinsterna i skolan och att vi ska göra det på ett ansvarsfullt sätt.
1: Ja, i oppositionen så finns det ju tre partier, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som också vill förbjuda vinster i skolan. Varför närmar ni er inte dem om ni vill få igenom det här?
0: Ja, alltså, jag har alltid varit mån om att vi ska lägga fram förslag i Sveriges riksdag som har en majoritet. För det är det som är syftet med politiken, att få med sig andra för att sen på riktigt få till den där förändringen. Idag finns inte det en majoritet för ett vinstförbud. Inte på oppositionssidan heller. Det är ju just det arbetet vi nu gör, att få med oss vår sida av politiken. Sen välkomnar jag om de rödgröna också röstar på ett sånt förslag. Men för mig är det ju alltid viktigt att få en majoritet på vår sida av politiken.
1: Ja, när det gäller, det finns ju också entusiasmen i ditt parti, kan man ju också undra lite över inför detta med vinstförbud. Ekot har ju intervjuat Golan Avci som är första namn i Stockholm och Axel Darvik som är första namn i Göteborg. Och ingen av dem kommer att driva det här med vinstförbud i sina lokala valkampanjer, trots att skolan ju är en kommunal.

0: lokal fråga. Vad skulle du säga att det innebär att lokalerna inte, eller Liberalerna inte driver det här lokalt i två stora viktiga kommuner för er?
1: Att det här inte är en lokal fråga. Det är en nationell fråga huruvida vi reglerar skolan och vilken lagstiftning vi har.
0: Så men det säger inte det samtidigt inte någonting om graden av entusiasm kring förslaget?
1: Nej, jag tycker att det väldigt tydligt säger att Liberalerna vill förstatliga skolan och att det också inte är så konstigt att vi då på nationell nivå driver nationella lagändringar. Alltså min utgångspunkt alltid till mina liberala kollegor runt om i landet är ju att de ska se till att få igenom så mycket liberal politik som möjligt som de kan få igenom på lokal nivå. Precis som mitt ansvar är att driva på politik på nationell nivå och inte på lokal nivå. Så jag tycker inte alls det är konstigt.
0: Mm. Det finns också en rad saker kring friskolorna som ni drivit då under hela mandatperioden men som inte tycks bli av nu. Till exempel det här med att ändra skolpengen så att friskolorna får lägre skolpengar eftersom de har mindre ansvar än kommunerna. Begränsa hur länge man kan stå i kö, gemensamt skolval för alla skolor. Varför kom ni inte längre där?
1: Det är utredningar jag fortsätter jobba med. De här är jätteviktiga frågor och det är något jag ser fram emot att få igenom också nästa mandatperiod i lag.
0: Ja, men det har gått 4 år kan man tycka.
1: Ja, det kan man absolut tycka och det är utredningar som jag fortsatt jobbar med. Och som jag beskrev lite innan här, jag tror att rätt många som lyssnar också förstår att politik handlar ju om prioriteringar. Jag har prioriterat att putta fram och få med mig Tidö-samarbetet på punkter längre än det står i Tidö-avtalet. Offentlighetsprincipen som ger insyn är ett exempel på det. Skärpta villkor som kommer presenteras nästa vecka är ett annat exempel på det. Det är viktiga saker där jag är stolt över att vi har prioriterat. Tillsammans också med att få igenom en reglering av lärarnas undervisning och planeringstid. En dyr reform som vi har prioriterat att få igenom den här mandatperioden. Det betyder inte på något sätt att jag har gett upp på de andra frågorna utan vi jobbar fortfarande med dem.
0: Nej, det där med att prioritera lärarnas undervisningstid och minska administrationen som du pratar om. SKR menar ju att det förslaget inte var tillräckligt bekostat. Att det ändå blir kommunerna som får betala till del för detta, spara eller höja skatten. Vad säger du om den kritiken?
1: Att det inte är en konstig kritik för de har varit emot det här hela tiden. Det finns ju en anledning till att jag nu har satt ner foten och att vi liberaler har sagt att nu får det liksom vara slut på att lärarnas arbetsmiljö hamnar längst bak i prioriteringen för SKR. Jag är stolt över att vi ser till att lärarnas arbetsmiljö höjs nu och deras status genom att de inte kan schemaläggas på andra saker utan har tid att förbereda sin undervisning. Så att SKR är arga på mig, det tar jag med en klackspark och jag tycker att de håller på och siffertrixar.
0: Vi ska hinna med ett sista ämne. En fråga där det finns olika åsikter bland Tidöpartierna och det är det som ska hända med de som idag har permanenta uppehållstillstånd. Det finns ju ett förslag om att dra in alla permanenta uppehållstillstånd, också de som redan har beviljats, och sen omvandla dem till tillfälliga uppehållstillstånd. Det omfattar många människor, någonstans mellan 98 000 och 185 000 människor enligt en utredning om det här. Det här är ju en av SDs hjärtefrågor. De har sagt att de vill genomföra det direkt efter valet. Kommer det att bli så om Tidösidan vinner?
1: Nej, jag tycker inte vi ska göra det. Jag tycker att det vore dåligt för Sverige. Det riskerar stora kompetensutvisningar. Det riskerar att få många människor som har levt stora delar av sitt liv som är med och har lärt sig svenska. Att man drar undan mattan. Jag tycker att det är viktigare att se till att fler får en tydlig väg till att bli svenska medborgare.
0: Mm. Men SD vill ju som sagt då genomföra det här direkt efter valet. De har också sagt att de kommer att prioritera och få igenom sin migrationspolitik i förhandlingarna. Och Ulf Kristersson, statsministerkandidaten, har också sagt att SD kommer att ha stort inflytande över migrationen efter valet. Vad har ni att sätta emot som ett betydligt mindre parti i en sån förhandling?
1: Ja, storlek spelar ju inte alltid roll även om man kan tro det. Utan det här samarbetet har ju vilat på en princip som jag tycker är rätt viktig. Och det är att göra det som är bäst för Sverige. Och jag säger här rätt tydligt, jag tror inte det här är bra för Sverige. Jag tror att det riskerar att skapa oreda, stora kompetensutvisningar. Många människor som idag är fotbollsmorsor eller kulturfarsor som där mattan kommer ryckas undan för dem. Det som har varit styrkan i vårt samarbete tycker jag är ju att vi inte håller på med politik för att sätta dit varandra, utan att vi faktiskt är överens om saker. Jag beskrev ju skolpolitiken ett exempel på det. Vi försöker övertyga varandra och sen ser man till att genomföra det. Jag tycker att det här är dåligt. Det riskerar vara dåligt för Sverige, och därför kommer jag i alla fall inte vara med och bidra till att genomföra det.
0: Nej, men vad betyder det? Betyder det att du kommer att... Kanske att det kommer att bli föremål för behandlingar, det måste det väl ändå betyda.
1: Ja, men jag ser inte framför mig varför vi skulle genomföra det här. Att Sverigedemokraterna prioriterar det, det är deras val. Jag har varit väldigt tydlig med att jag tror det är dåligt för Sverige, och det är därför tycker jag som liberal inte att vi ska göra det här.
0: Ja, varför lyfter du inte in några migrationsfrågor i det här Sverigelöftet, överenskommelsen med SD?
1: Det finns en punkt om migration, om att vi ska ha en stram och human migration. Att vi...
0: Men inte just detta?
1: Nej, det finns rätt många punkter som inte är med. Det hade säkert kunnat göras mycket längre. Det är fortfarande så att Liberalerna har många vallöften. Vi har ett vallöfte om maxtak, om att höja ISK. Det är inte med där. Det kommer såklart finnas fler frågor uppe för förhandling.
0: Ja, en kontrollfråga. En av huvudinvändningarna mot det här då, förslaget handlar ju då, som remissinstanserna har varit mycket kritiska mot, det är att det liksom strider mot rättsstatens principer att positiva myndighetsbeslut inte kan ändras. Så att vi är klara. Kan vi frångå principen att gynnande beslut inte kan rivas upp i Sverige?
1: Du menar på, alltså generellt?
0: Ja, eller? Det är ju en av rättsstatens viktiga principer.
1: Jag tänker att det är en rättslig fråga i all lagstiftning att kunna göra en sån avvägning. Men som sagt, jag tycker att utgångspunkten för mig när jag har tagit ställning till den här frågan är att jag tror att det vore dåligt. Jag tror att det är dåligt för Sverige. Om vi ska få fler att känna att man tycker vi ska ha ordning och reda och vi ska ta tag i integrationsproblemen, tror jag inte att skapa oreda i migrationssystemet är ett bra sätt att skapa legitimitet. Utan det riskerar snarare att göra motsatsen. Jag tycker att det vore dåligt för vår sida också.
0: Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare. Tack för att du var med i lördagsintervjun den här veckan.
1: Tack så mycket.
0: I studion nu, Helena Gissén, vår politiska kommentator. Välkommen.
2: Tackar.
0: Jag vill börja med, hur är läget för Liberalerna nu?
2: Ja, alltså det är fortfarande väldigt kritiskt. Opinionssiffrorna är fortsatt väldigt låga. Men man är inte kvar riktigt på de här skräcksiffrorna som var i vintras på 1,3-1,4%. Det där utlöste väl panik då. Och kanske var det väl så också att det bidrog till den här stora omsvängningen i synen på SD. Sen har man ju ökat något efter att man gjorde det här Sverigelöftet med SD. Men verkligen inte särskilt mycket, med undantag från en omdiskuterad mätning då. Man ligger någonstans mellan 2-3%.
0: Så vad kan man säga kring den här förändringen, samarbetet med SD? Har det påverkat stödet för Liberalerna?
2: Något i positiv riktning, men absolut inte så mycket som de hade hoppats på, inte långt ifrån tillräckligt än så länge.
0: Simona Mohamsons ställning som partiledare, hur ser det ut?
2: Ja, de som har förtroende för henne har blivit något fler. Samtidigt så är det i vissa mätningar så att de som har litet förtroende också har blivit fler. Så att man kan säga att det har haft en polariserad effekt på stödet för henne, och det är fortsatt låga förtroendesiffror för Simona Mohamsson, kan man säga.
0: Vi diskuterade ju också det här kvittningsbråket i riksdagen som pågår nu. Vad skulle du säga att det betyder för regeringen?
2: Ja, dels har det ju praktiska konsekvenser, inte bara då för riksdagsledamöterna själva och deras möjlighet att vara frånvarande, utan också då för möjligheten för Tidöpartierna att få igenom sin politik. Nu är det mer osäkert med vildar som vågmästare då, som Mohamsson uttryckte det. De hävdar sin rätt att rösta som de vill. De kan ju delvis drivas av hämndbegär mot partierna som de har tvingats att lämna. De känner sig i alla fall inte bundna då av lojalitet. Så att det här favoritargumentet som Tidöpartierna har haft, att de till skillnad från tidigare S-ledda regeringar har majoritet, får igenom sin politik, det har ju varit ett viktigt argument för dem. Det går ju inte just nu i alla fall att använda på samma sätt längre alls.
0: Vi var ju också inne på att det här kvittningssystemet också har andra funktioner som man kanske inte tänker på, nämligen den här informella möjligheten då för en riksdagsledamot att kvitta ut sig för att slippa rösta mot sitt samvete när partipiskan viner. Hur vanligt har detta varit?
2: Ja, det har ju verkligen förekommit till och från. Det var ju rätt mycket diskussion om det, till exempel här om året när Socialdemokraternas Annika Strandhäll, som ju var emot den här nya könstillhörighetslagen, kvittade ut sig och åkte på ett möte i Strasbourg till exempel. Och det är egentligen inte så konstigt att man gör så där i svåra samvetsfrågor, eftersom partierna faktiskt bestraffar de som röstar mot partilinjen. Man petas från fina uppdrag, man kan petas från valbar plats inför nästa val och så vidare. Så att de som trots att väljer att gå emot partilinjen, de är oftast färdiga med sin politiska karriär, de har inte så mycket att förlora. Eller så tar de helt enkelt kostnaden då.
0: Mm. Simona Mohamsson verkade ju säker på att alla i den liberala riksdagsgruppen kommer att rösta med partilinjen framöver. Vad tror du?
2: Nej, jag tror inte hon ska vara så säker på det. Man hör faktiskt rykten om att de... Dels så vet vi ju då det här att flera kvittade ut sig från den här medborgarskapsomröstningen faktiskt. Och när man pratar med folk i Liberalerna så är det uppenbart att det finns tveksamheter och att det är fullt möjligt att det blir samvetsröstning i en del andra frågor också. De pratar själva till exempel om det här med straffbarhetsåldern 13 år. Även vandelskrav och skärpta krav för anhöriginvandring och sådär. Kan det hända att det finns liberaler som kommer att överväga ett samvets... Sen återstår det att se då om det verkligen får någon påverkan. För det förutsätter då att hela oppositionen är samlad och sen att ett antal personer röstar mot sin partilinje.
0: Ja, det är ju som vi var inne på, det är många för Tidöpartierna viktiga reformer som nu ska röstas igenom före valet. Hur säkert är det att det går igenom riksdagen allt detta?
2: Ja, men det är inte alls lika säkert längre, även om det kanske inte är så där jättemånga frågor där oppositionen är helt enig och där antingen vilda röstar med oppositionen eller ledamöter då röstar mot sitt parti. Men så länge det inte finns ett nytt kvittningssystem på plats och som dessutom då är så att säga vildesäkrat, så är det ju mycket mera osäkert nu. Och där kan man notera att under förra mandatperioden så fanns det en överenskommelse mellan alla partier och dåvarande vildarna, de var i och för sig bara två då, som gick ut på att vildarna inte skulle få avgöra voteringar. Så att om någon av dem tänkte rösta emot sitt gamla parti så kvittades en ledamot ut från det parti de istället skulle rösta med. Men någon sån lösning verkar inte vara på bordet nu, åtminstone inte ännu. Mm.
0: Tack så mycket Helena Gissén, producent Maja Lagerkrans och Johanna Palmström, teknik Christian Barter. Nästa vecka är Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets vice ordförande, gäst här i lördagsintervjun. Tack för att ni har lyssnat idag.
3: Så fortsätter vi med ett utrikesreportage signerat Naila Salim och Katarina von Arnsch.
4: I Tyskland är behovet av arbetskraft mycket stort och i takt med att befolkningen minskar förvärras läget. Enligt en studie behöver landet få in nära 300 000 invandrare varje år för att stoppa den kraftiga nedgången och täcka behovet av arbetskraft inom en rad områden. Samtidigt finns en politisk vilja att begränsa invandringen i landet som den tyska regeringen ställer sig bakom. Näringslivet söker därför egna vägar att få tag i arbetskraft.
5: I en charcuteributik i staden Weil am Rhein i södra Tyskland säljer 23-åriga Svalnima Biswarkarma tysk potatissallad, gulasch och korvar över disk. I Indien jobbade hon som receptionist på ett sjukhus men ville göra någonting annat. Och nu jobbar hon här sedan 1,5 år i butiken.
6: Jag måste göra något annat och jag vill prova. Så Deutschland ger mig en schöne opportunities, so yeah.
5: I Tyskland råder det arbetskraftsbrist inom många områden. Slaktare, snickare, rörmokare, vårdpersonal. Behovet är akut på många håll och tyskarna räcker inte till. Men när det gäller just utbildningen till slaktare har den negativa trenden brutits, vilket beror på projekt i flera delar av landet där personer från Filippinerna, Vietnam och Indien utbildas.
7: Jag kunde min betrieb, min geschäft gar nicht mehr aufrechterhalten ohne meine indische Mitarbeiter. Vi har seit 20 Jahren problem in Deutschland, vi har zu wenig junge Menschen.
5: Slaktaren Joachim Lederer som äger butiken säger att han inte skulle klara att driva sin verksamhet utan indiska medarbetare. Tidigare anställde Lederer personal från Italien, Spanien och Kroatien, men de reste ofta hem efter ett tag.
7: Das Fachkräfteproblem ist nicht ein deutsches Problem mittlerweile. Zuerst war es in der Schweiz, dann kam es nach Deutschland, mittlerweile Europa.
5: Alla behöver arbetskraft. Bristen är densamma över hela Europa, säger ledare. De indier däremot som han har anställt, 7 personer, har alla stannat.
8: See, in India there's no jobs, to be honest.
4: I Indien finns det inga jobb. Yogesh Sharma, uppvuxen i Västbengalens frodiga T-distrikt, sitter nu i ett kontorskomplex i stadsdelen Noida utanför Delhi och pluggar tyska. Om det i Tyskland är brist på arbetskraft så är problemet här i Indien snarare bristen på bra arbetstillfällen. Miljontals unga människor går ut gymnasiet och högre utbildning varje år. Konkurrensen om de få välbetalda jobben är mycket hård. Vi är på huvudkontoret för bemanningsföretaget Magic Billion som förser utländska bolag med arbetskraft. Kunderna finns bland annat i Australien, EU och USA.
9: Looking at the 3000 odd numbers of people that we have sent, these are not candidates who wouldn't find a job in India. They would have found one. But they have the aspiration of being global.
4: Om man ser till de 3000 kandidater vi skickat iväg så hade de kunnat hitta ett arbete i Indien. Men de har ambitionen att arbeta globalt, säger Basab Banerjee. Han har bakgrund som yrkesmilitär och har tillsammans med sin dotter startat bolaget. Basab Banerjee säger att det krävs många tester för att vaska fram rätt kandidat. Kompetensen är viktig, men kanske ännu mer att ha rätt inställning och vara beredd att anpassa sig till en ny kultur.
8: And I wanted something like guaranteed that I get a job if I learn this. That was my concern that I earn. Even if I don't save, I have to send some money home.
4: Jag vill plugga något där jag garanterat får jobb. Även om jag inte kan spara pengar så måste jag kunna skicka hem något till familjen, säger Yogesh Sharma. Han är familjens äldste son, så i framtiden förväntas han försörja föräldrarna.
5: I Tyskland samarbetar slaktaren Joachim Lederer med Magic Billion via det tyska företaget India Works, som bildats för att få fler arbetsgivare här att ta emot indisk arbetskraft. Ledrer betalar företaget motsvarande drygt 30 000 kronor och flygresan till Tyskland. Han ska också skaffa fram en lägenhet till de som kommer hit och betala lön under deras lärlingsutbildning. Dessutom försöker han erbjuda någon slags familjekänsla.
7: Vi försöker också den unga människan en familj att bjuda, elternersatz som del.
5: En av grundarna till både Magic Billion och företaget India Works, Aditi Banerjee, som arbetar i den närliggande staden Freiburg, säger att det varit viktigt att ha ett tyskt företag som mellanhand, eftersom många mindre tyska företag inte är vana vid att anställa personer utomlands, särskilt inte från Indien.
10: And they are not used to hiring from abroad. They look internally within Germany, maybe at most they've tried with Italy or France. But India is too far away for them to imagine.
4: Även för indiska familjer så kan Tyskland upplevas som långt bort. Att indier åker utomlands för jobb inom IT-sektorn är man van vid. Men arbete inom praktiska yrken som livsmedelsbearbetning och specifikt kötthantering väcker många frågor.
8: Actually, I am a Brahmin. In Brahmin religion, you can't eat meat or cut sliced meat.
11: Yeah, you can't touch meat.
8: Yeah, I can't, to be honest. It's that. But if I go to Europe, I have to do it. There's no option. I'm going to earn money. I'm going to make my life better. I have to get a better living.
4: Jag är Brahmin och kan inte äta eller hantera kött. Men om jag åker till Europa så måste jag göra det. Jag har inget val. Jag ska tjäna pengar och förbättra mitt liv.
12: Ist das normales Gulasch oder?
6: Ja, das habe ich gemischtes Gulasch, Geflügelgulasch, Wildschwein und Leber.
5: Svalnima Biswar Kerma är inte vegetarian, så hanteringen av kött har aldrig varit något problem för henne. Hennes tips till andra som vill resa hit är att lära sig språket så bra som möjligt. Det underlättar. Katarina von Arnt, Weil am Rhein.
4: Naila Salim, Noida.
3: Nästa program börjar i Eskilstuna 1937. Det här är ett avsnitt av serien Matupproren från 2024.
5: Huvudet snurrar efter all brännvin.
11: Men benen är inte tillräckligt stadiga för att kliva av. Olof Pettersson har åkt flera varv i barnkarusellen utan att betala. Och nu närmar sig en man i färggrann uniform med bestämda steg. Tivolivakten sliter ner Olof från karusellhästen. Det är slut på snyltåkandet.
13: Men runt omkring så är det folk som börjar reagera och säga nej, men han har ju bara roligt. Han är väldigt full men han gör ju liksom ingen skada.
11: Olof försöker kämpa sig ur Tivolivaktens grepp. Vakten får uppbackning av polisen och Olof ska avsluta kvällen i fyllecell. Men något i gripandet av 24-åriga Olof får människor omkring att höja sina röster.
13: Man har rätt att dricka. Det här är ju liksom en folknöje, det här är en tivoli, det är klart man dricker alkohol.
11: Inom loppet av några minuter omringar de polisen och försöker frita Olof. Det som började som ett fyllebråk har snart övergått till kravaller. Och tusentals arbetare kommer försöka storma polishuset för att tömma fyllecellerna.
13: Så det är ju liksom en kamp för rätten att supa sig full helt enkelt.
11: Det här är Matupproren. En serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag ger vi er sprit.
13: Ja, det luktar ju läkarsprit.
14: Ja.
13: Det känns som en tandläkare.
14: Eller hur? Skåla.
13: Skål.
11: Forskaren Stefan Nysell tar en liten klunk brännvin.
14: Vad tyckte du?
13: Det smakar ju lite som flytande bröd.
11: Vi ska tillbaka till Eskilstuna i början av 1900-talet. Den lilla hantverkarstaden är på väg att bli en av Sveriges viktigaste industricentrum. Och staden växer. Befolkningen nästan dubblas av alla som lämnar landsbygden för ett jobb i fabriken.
13: Det är ett skifte mellan två Sverige. Ett gammalt Sverige och ett nytt Sverige kan man säga.
11: Nu sker också ett politiskt maktskifte i stan. Socialdemokraterna tar makten och börjar lägga grunden till folkhemmet. Och i det nya moderna välfärdssystemet är det viktigt med skötsamma, nyktra arbetare. Stadens bråkiga och supande arbetare, de passar inte in längre.
13: De stämplas som någonting som inte är önskvärt helt enkelt.
11: Folk dricker mer än 3 gånger så mycket sprit som idag. Och det räknar inte med det som man fick tag på via den svarta marknaden. Så de styrande försöker kontrollera arbetarnas drickande genom den omstridda motboken. Ett papper som gjorde att man bara fick köpa någon liter sprit i månaden.
13: Men det här anpassas också efter vem man är. Så är man en skötsam arbetare som har arbete, man har familj, man passar in den här förväntade skötsamma normen. Då har man rätt att köpa ett antal liter per vecka.
11: Unga vuxna, kvinnor och brottslingar får väldigt begränsade motböcker. Eller ingen alls. Och kom ihåg, det här gäller bara arbetarklassen. Borgarna och överklassen, ja, de får dricka så mycket de vill. Men självklart kunde arbetare få tag på sprit på annat håll än via motboken. Som på Eskilstunas årliga folknöje, Tivolit. Där köptes och såldes svartsprit bakom tältdukar, plank och staket. Och det brukade bli rätt stökiga kvällar för polisen.
13: Så det här året har man bestämt sig innan för att vi ska sätta ner foten. Och säga att vi tänker inte tillåta superi på höstmarknaden. Nolltolerans skulle man säga idag.
11: Hösten 1937 går jag läsa i Sörmlandsposten efter Tivolits första kväll. Att 10 fulla Tivoli-besökare har gripits.
13: Fylleriet i Eskilstuna visar oroväckande ökning. Fyllbultarna varnas med stora bokstäver.
11: Men det hindrar inte 24-åriga Olof Pettersson från att komma dit packad. Precis som de flesta av de tusentals Tivoli-besökarna. Och när Olof sätts i polisbil för att ha druckit för mycket och hamnat i fyllebråk vid karusellen. Ja, då börjar folk runt omkring reagera.
13: Det här är vårt sätt att leva. Kom inte här och försök att bestämma hur vi ska leva vårt liv.
11: De vet vad de riskerar. Att bråka med polisen gör att de kan förlora sin motbok och sin rätt att köpa sprit. Ändå gör de det. För de är trötta på att kontrolleras.
13: Och de försöker välta bilen.
11: Inte ens när polisen drar sina sablar backar de undan. Och när en ung flicka får ett slag i pannan och börjar blöda, växer ilskan. När polisen kör iväg med Olof till stationen har de en växande folkmassa i följetåg. Arga arbetare ställer sig på torget utanför polishuset och kräver att inte bara Olof utan alla som sitter i fyllecell ska släppas fria. Det svarta havet av flera tusen människor på torget bestämmer sig för att försöka storma polisstationen. Men när muren av poliser hindrar dem, gör då ger de sig på poliserna. De försöker stryta av deras uniformer och sparkar på dem. Mitt i tumulten börjar de sjunga arbetarnas kampsång, Internationalen. Och folk stämmer in. Arbetarna har protesterat utanför polisstationen i flera timmar. Nu får polismästaren nog. Han har själv fått smaka på slag och tappat både sina glasögon och sin käpp. Han beordrar alla poliser ut på torget med stålbatongerna.
13: Så att du tänker en 30-40 poliser som står uppradade med sablar och sen så går de till angrepp mot folksamlingen.
11: På bara några minuter töms torget på människor och polisen griper 15 arbetare som pekas ut som ledare för kravallerna. När solen går upp har lugnet lagt sig över staden. Men nattens händelser kommer att skaka Eskilstuna i flera veckor framöver. Och kanske mest skakade är de socialdemokratiska politikerna.
13: Som alla är djupt upprörda över vad som hänt i den här fina staden Eskilstuna.
11: Det socialdemokratiska styret kan inte förstå arbetarnas ilska. De bygger ju folkhemmet just för deras skull. De ser kravallerna som ett fylleslag. Och det gör polisen också.
13: I alla polisförhör så är man ju väldigt intresserad av exakt hur många supar har du druckit, hur många öl har du druckit och sådär. Det är i grund och botten det de säger, om det inte fanns någon alkohol skulle det inte bli någon bråk.
11: Slutsatsen bekräftar det de styrande redan vet, att supandet måste stoppas. Men en sak passar inte in i bilden, att fylleristerna använt arbetarklassens kampsång.
13: Det som de läser som ett fyllebråk här kläs i någon typ av politiskt ideologiskt språkbruk. Det kan de inte förlika sig med.
11: Socialdemokraterna landar i att det kan inte vara deras skötsamma arbetare som ligger bakom det här.
13: Förklaringen är ju då unisont egentligen från höger till vänster att det här är ju inte riktiga Eskilstunabor. Utan det är ungdomar som inte vet bättre. Det är bönder som kommer in till stan som inte vet hur man beter sig i en stad.
11: Men det är inte sant. Rättegångarna kommer att visa att alla gripna är arbetare från Eskilstuna, utom en. Och av de som lett upproret blir bara ett fåtal dömda. Och då är det till någon månads fängelse eller böter.
13: Och det är ganska milda straff. Och det är också intressant. Hade man använt upprorslagen så är det ganska stränga straff. Det är många år i fängelse.
11: Och rätten hade absolut kunnat använda upprorslagen, eftersom poliserna gång på gång uppmanat folksamlingar att skingra sig utan effekt.
13: Så att myndigheten väljer att inte göra någonting stort politiskt ideologiskt av detta. Det här är en tillfällighet som har att göra med fylleri. Och det är också så man driver rättegången.
11: Efter rättegången kommer Eskilstuna kravallerna 1937 att sopas under mattan. Arbetarna som protesterade mot att de kontrollerades av makten passar inte in i Socialdemokraternas bild av deras folkhemsbygge. Forskaren Stefan Nyssell, han är själv från Eskilstuna och hade aldrig hört talas om den här händelsen förrän han jobbade inom hemtjänsten. Och han menar att för arbetarna på torget så var kravallerna helt klart politiska.
13: Det är ingen slump att de sjunger Internationalen med de här egensinniga, de här bråkiga, de här vanliga arbetarna får en röst. Vilket de aldrig annars har. Man har rätt att supa sig full. Det här är en del av vår livsstil som myndigheterna försöker att tränga bort eller förbjuda.

0: Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
1: Då är frågan hur det blir med väderutsikterna denna söndag. Landväder gäller då specifikt och vi säger god morgon SMHI.
2: God morgon, och här på SMHI finns Elisa Frost denna morgon. Ett lågtryck på Norska havet med tillhörande regn rör sig österut över landet kommande dygn. Från nordvästra Svealand och norrut så kan det också vara inslag av blötsnö. I samband med detta tar sig även lite kallare luft in över landet. Gräsbrandsrisken är stor i östra Norrbottens kustland och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av östra Götaland och östra Svealand samt i stora delar av Gävleborgs län. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Molnigheten ökar västerifrån följt av regn som passerar över området och fram på dagen 9-14 grader. Till kvällen klarnar det upp på många håll och i natt klart till halvklart och då -2 till +3 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland. Efter en solig morgon ökar molnigheten västerifrån och i eftermiddag passerar regn över området och når Gotland sent ikväll. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt klarnar det upp på många håll och då -2 till +3 grader som lägst och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand. Mulande västerifrån följt av regn som passerar över området och i norra Dalarna med inslag av blötsnö. Fram på dagen 7-12 grader men i Dalafjällen nära noll. I kväll drar regnet bort, men i natt bildas is eller lokal dimma och då -2 till +3 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Efter en tidvis solig morgon ökar molnigheten västerifrån och i eftermiddag och i kväll passerar regn över området. Fram på dagen 13-18 grader. I natt har det mesta av regnet dragit bort och det klarnar upp på sina håll och då 0-5 grader och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mulet eller mulande västerifrån följt av regn som passerar över området och lokalt kan det vara inslag av blötsnö. Temperatur fram på dagen 4-9 grader men i Gästrikland upp mot 15 innan regnet drar in. Och i natt 0-5 grader och växlande vind. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och tidvis något regn som lokalt kan ha inslag av blötsnö. Och fram på dagen 5-10 grader. I natt övergår regnet helt eller delvis i snö och då -2 till +3 grader. Och vind omkring syd eller växlande. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis något regn eller blötsnö. Temperatur fram på dagen 0-5 plusgrader och i natt 0-5 minusgrader. Och sydlig eller sydvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Nästa vecka ser ut att bli kylig och ostadig. I norra Norrland dröjer kallfronten kvar med regn och snöfall även under måndagen. Och i Lappland kan snöfallet lokalt bli kraftigt. Ännu ett lågtryck drar in över Östersjön från Tyskland och innebär troligen välbehövligt regn i södra och östra Götaland. Men frågan är hur mycket som når in över fastlandet. Om lågtrycket tar en ostligare bana kan det mesta istället hamna ute över Östersjön, Öland och Gotland. Men mellan de här två lågtrycken i norr och i söder får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och någon enstaka eftermiddagsskur. Klockan 6, då hade Stockholm 7 grader, Göteborg 6, Malmö 7, Karlskrona 6, Kalmar och Visby hade båda 0, Jönköpings flygplats 1, Norrköping 3, Karlstad 2, Gävle och Mora hade båda 5, Sundsvall 3, Östersund 4, Umeå 6, Vilhelmina 2 och Luleå och Kiruna hade båda 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Horn i sydligaste Östergötland med 4 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme och då också med en landrapport med nya observationer. God morgon!
3: Kryssningsfartyget Hondius är nu framme vid Kanarieön Teneriffa. Alla passagerare ombord ska evakueras efter spridning av hantaviruset. 8 personer har insjuknat, varav 3 har dött. Hundratals unga som väntar på hjälp från psykiatrin får åka utanför den egna regionen för att få en utredning. Det visar en P4-granskning. Nadins son är en av dem.
4: Han behöver ju hjälp för att få en fungerande vardag, både hemma och i skolan.
5: Nadine bor i norra Skåne. Hennes son var 5 när de sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Efter 2 års väntan fick de till slut i våras åka till Karlshamn i Blekinge för utredning.
4: Det funkade jättebra.
6: P4:s granskning visar hur tusentals patienter förra året reste motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Hundratals av dessa är patienter hos BUP.
5: Linda Velin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Enligt henne har antalet patienter i Skåne ökat med 45% de senaste 5 åren. Och BUP jobbar bland annat med digitala utbildningar för att kunna ge snabbare stöd till dem med enklare problematik.
7: Patienter med mer komplexitet eller samsjuklighet är de som vi måste prioritera.
3: Reportrar Andrea Gilder, P4 Västerbotten, och Petra Haupt, P4 Malmöhus. Israel har nu släppt och utvisat den svensk-spanska aktivist som nyligen greps i samband med en hjälpkonvoj till Gaza. Mannen nekar till anklagelsen från Israel att han skulle tillhöra en av Israel terrorklassad organisation. Rysslands president Vladimir Putin sa igår kväll att kriget i Ukraina närmar sig sitt slut. Men i Ukraina tar man inte Putins uttalande på allvar, berättar vår Ukraina-korrespondent.
8: Zelensky har snarare reagerat på att Putin nu öppnar upp för ett möte med Zelensky, men där Zelensky säger att det inte kommer ske i Moskva, var som helst, men inte Moskva, på grund av att Ryssland är den aggressiva parten i det här och därför kommer man inte träffas i Moskva, men däremot på en annan plats. Vi vet inte ifall Ryssland har gått med på några kompromisser. Tidigare så har man ju vägrat att göra det. För Ukrainas del så har man ju velat i alla fall frysa frontlinjen där den går just nu och införa någon slags vapenvila som håller över tid. Men det har Ryssland sagt nej till. Om man har nått några framsteg sedan dess, det är oklart.
3: Sa Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent. Idag blir det mycket moln, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån. Och i Norrland får skurarna inslag av snö. Ekot med Julia Videgård.
9: P1, Sveriges Radio.
1: En av Ekots utrikespoddar ska vi få lyssna till alldeles strax. Och därefter får vi höra psykiatern Anders Hansen som besvarar lyssnarfrågor denna vecka.
10: Tonårstjejer som skriker på en Beatles-konsert eller Darin-konsert, de är hysteriska. Men medelålders män som brölar på en fotbollsmatch, de är passionerade.
11: I hjärnan. På Louise Epstein.
10: Jag tror att vara sportfan, det är ett sätt att kunna få utlopp för sina starka flockinstinkter.
12: Gäst är Anders Hansen, psykiater.
13: Men det kan ju finnas antagonism med artister också. Du kommer ihåg på 60-talet, då var det antingen Beatles eller Rolling Stones.
10: Elvis eller Tommy Steele, hårdrockare mot syntare, det
13: och då
10: stämmer.
13: Var det, då blev det ju bråk.
10: Men alltså, det är inte lika inbyggt i själva grundkonceptet som det är vid lagidrotten.
1: Och den exakta frågan kring detta och mycket annat får vi 7:30 nu på morgonen i hjärnan på Louise Epstein. Och nu är det dags att rikta uppmärksamheten mot Ryssland och Ukraina.
14: Lubna, blir det någon militärparad i Moskva i år?
8: Ja, men med Ukrainas goda minne.
14: Fredrik, är Putin rädd för sina egna?
15: Han verkar vara det ännu mer nu än tidigare.
14: Torbjörn, hur mår den ryska ekonomin?
16: Så väl som Putins krigsekonomi förtjänar.
14: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in avsnittet på onsdag morgon den 6 maj. Trots ett skyhögt oljepris rapporteras stora problem för den ryska ekonomin. Hur hänger det ihop? I veckans avsnitt ställer vi oss även frågan, är Putin rädd för ett myteri? Dagens gäster är Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen.
16: Tackar.
14: Fredrik Wadström, radions Rysslands korrespondent. Välkommen.
15: Tack.
14: Och Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent på plats i Kiev. Hej.
17: Hej.
14: Igår dödades minst 27 människor i ryska bombningar runt om i Ukraina, enligt ukrainska myndigheter. Bland annat dödades 12 människor i staden Zaporizjzja i sydöstra Ukraina, och i Kramatorsk längre österut dödades 6 människor när centrala stan attackerades. En av de dödligaste dagarna i Ukraina den senaste tiden. Lubna, du kom fram med tåg tidigt i morse. Hur är morgonen i Kiev och Ukraina?
17: Ja, den är väldigt varm och solig, och Kiev är i fullt blom nu när solen har börjat lysa desto starkare. Så det var en ganska lugn morgon här i Kiev. Det är trots ständiga flyglarm och attacker runt om i Ukraina, samtidigt som räddningsarbetet fortsätter i Zaporizjzja. Det befaras ligga fler människor i rasmassan, och förutom de 12 personer som har bekräftats döda så har 40-tal skadats, och man befarar att dödstalet och skadeantalet kommer att växa.
14: Och jag såg att man har utlyst en sorgedag i Zaporizjzja idag.
17: Precis.
14: Den här veckan så uppmärksammar Europa att det gått 81 år sedan andra världskrigets slut. Och i Ryssland så firas det här traditionsenligt stort. Och president Vladimir Putin har utlyst en ensidig vapenvila den 8 och 9 maj. På det har Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarat med att utlysa en vapenvila med start idag. Hur har de här olika utspelen tagits emot i Ukraina, Lubna?
17: Nej, men Putins utspel som väldigt hånfullt mot Ukraina. Zelensky kallade det för ren cynism att be om vapenvila för att kunna genomföra en propagandafirande samtidigt som man genomför robot- och drönarattacker bara dagar innan mot Ukraina. Och han fortsätter och säger att varje dag så kan Ryssland upphöra med den här eldgivningen, och det skulle kunna stoppa kriget. Och därför föreslog han ju då att utlysa vapenvilan tidigare den 6 maj. Men redan bara några minuter efter att den hade påbörjats så fortsatte Ryssland att attackera med drönare. Just nu så verkar det vara någorlunda lugnt. Det finns ingen flygvarning just nu över Ukraina. Men det finns ingen tillit från Ukrainas sida att Ryssland skulle respektera den vapenvilan.
14: Men kommer Ukraina respektera vapenvilan då den 8-9 maj, den som Putin har utlyst?
17: Ukraina säger ju att man kommer handla spegelvänt, eller liksom man kommer agera på samma sätt som Ryssland agerar. Så om Ryssland beskjuter Ukraina så kommer Ukraina att beskjuta Ryssland.
14: Torbjörn, vad säger du om de här olika turerna?
16: Jag tänker väl också bara att Putin vill ha sin segerparad i fred. Det är ju ett stort propagandaevent, samtidigt som Zelensky naturligtvis vill se till att minska dödandet i Ukraina. Så att båda har ju sina egna skäl för att önska en vapenvila, men som sagt, det kanske inte riktigt överlappar deras önskemål.
14: I Moskva så kommer den årliga militärparaden på Röda torget nu på lördag att vara betydligt mindre än vanligt. Inga militärfordon, stridsvagnar eller robotsystem ska visas upp. Vad beror det där på, Fredrik?
15: Ja, det är inte jättemycket detaljer som har kommit ut bakom besluten inför segerdagsparaden, men det hänvisas ju till säkerhetsläget. Och det kommer också uppgifter som vi vill få se vad som händer med, men att hedersläktaren på Röda torget sägs vara kraftigt nedbantad också i år. Så det skulle väl kunna hänga ihop med den här säkerhetsfrågan då. Och det intressanta här är ju det här telefonsamtalet förra veckan mellan Putin och Trump. För det framstår ju mer och mer som att Putin har ringt till Trump för att få USA att sätta press på Ukraina att genomföra den här vapenvilan så att man ska kunna hålla de här segerdagsparaderna i Moskva och kanske på andra ställen i lugn och ro. Och då hamnar vi i ett läge där vi är inne på 5:e året av Rysslands storskaliga krig mot Ukraina. Och Putin måste, indirekt via Vita huset, be Zelensky om lov för att hålla sin segermarsch den 9 maj. Det tror jag inte någon hade räknat med när det här kriget drog igång. Och Kreml har ju en svår balansgång att gå här, för att å ena sidan så använder man ju nu det här argumentet att se här, Ukraina är en terroriststat. Men samtidigt i det här läget så framstår ju Ryssland som väldigt svagt. Så att det där är en svår balans för Putin och Kreml.
14: Och i början av veckan så publicerade flera medier, amerikanska CNN, brittiska Financial Times och så den ryska nyhetssajten Important Stories uppgifter ur en underrättelserapport från ett icke-namngivet europeiskt land om Vladimir Putins påstådda rädsla för ett myteri. Och enligt den här rapporten så har säkerheten kring presidenten ökat markant. Och det sägs att han tillbringar mycket tid i en specialbyggd bunker i Krasnodar-regionen vid Svarta havet. Putin uppges i den här rapporten vara särskilt rädd för drönarattacker. Och den tidigare försvarsministern Sergej Shoigu beskrivs som en möjlig upprorsmakare. Hur ska vi se på de här uppgifterna, Fredrik?
15: Jag tänker att de sönderfaller i två olika saker. Det ena är det något hot mot Putin från hans närmaste krets? Det vet vi väldigt lite om och vi har sett ganska lite tecken på det. Även om någon som Shoigu skulle vara missnöjd så har vi inte riktigt sett några tecken på att han skulle vara beredd att starta ett myteri. Däremot den andra delen av det, om Putin är rädd, det är ju en annan sak. Och om vi tittar på hans agerande och hur han rör sig nu i offentligheten eller inte, så är det ju tydligt att han har ju dragit sig tillbaka. Så det där beteendet sammanfaller ju med den delen av rapporten som pratar om att Putin har dragit sig undan och kanske försöker hitta säkra ställen som inte alla ens känner till.
14: Så det här att segerdagsparaden också minskar kraftigt, att man inte kommer visa upp de här vapensystemen, kan man koppla ihop de här två sakerna, tror du?
15: Ja, jag tror att det är till och med så att vi kan koppla ihop det med nedsläckningen av internet som har varit en jättestor fråga. Alla olika appar och plattformar som inte är tillgängliga i Ryssland och internet i storstäder som inte fungerar är också en del av den här paranoian som ju sägs ha tilltagit särskilt efter Israels och USAs attacker mot Iran, där det ju har visat sig att inte minst israelerna hade järnkoll på hur det iranska ledarskapet rörde sig, levde och hade möten, vilket gjorde att de kunde slå ut stora delar av Irans ledning. Efter den attacken i slutet av februari så ändrades ju rätt mycket i Ryssland, inte minst med internetnedsläckning och andra säkerhetsfrågor.
14: En annan sak som verkar bekymra Putin är läget för den ryska ekonomin.
18: Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макро.
14: Under ett regeringssammanträde i april så krävde den ryske presidenten en förklaring till varför ekonomin går sämre än vad prognoserna förutspått. Torbjörn, när du var med i podden senast i mitten av februari så pratade vi om hur de ryska oljeintäkterna hade minskat kraftigt på ett år och hur problematiskt det var för Ryssland. Nu, på grund av kriget mot Iran, så har ju oljepriset skjutit i höjden, så borde inte Putin vara nöjd nu?
16: Ja, han är säkert nöjd med att oljepriset har skjutit i höjden, men det tar ju ett tag innan inkomsterna från de här prisökningarna slår igenom i statsbudgeten för Ryssland. Så att jag tror att vi får vänta ett tag och se hur länge håller sig oljepriset på den här nivån och vilka sanktioner kommer väst införa för att inte Putin ska få för mycket betalt för oljan, för det är det som ändå är nyckeln här.
14: Den senaste tiden så har ju Ukraina nästan dagligen attackerat ryska oljeraffinaderier eller oljehamnar i Ryssland. Kan man säga vilken inverkan de här attackerna har på den ryska ekonomin i stort?
16: Ja, våra kollegor nere på Kyiv School of Economics, de räknade lite på det här, och när Usluga inte är i funktion så kan vi tänka oss att det rör sig om uppemot kanske $1 miljard per vecka som man förlorar i exportinkomster. Så att det är det vi pratar om, och nu när oljepriset är ännu högre så är det ju ännu mer man så att säga förlorar på det från rysk sida om man inte kan använda en sån exporthamn. Slår man sen mot raffinaderier som förser den ryska marknaden med bensin och diesel och så har vi också en påverkan internt i Ryssland. Så att det här är ju viktiga effekter, men igen så är vi tillbaks hur länge håller effekterna i sig. Det är ju skillnad om det tar en vecka att laga en sån här anläggning eller ett halvår.
14: Men kan man säga någonting om det här höga oljepriset, om det liksom tas ut av de här ukrainska attackerna då mot exporten?
16: Det är ju ganska enkelt. Om oljepriset dubblas samtidigt som Ukraina slår ut halva oljeproduktionen, då är vi ju tillbaka till rutan ett så att säga för Ryssland. Det är ju rakt upp och ner bara jämförbara kvantitet och priser som går in i den lilla ekvationen. Så att Ukraina har naturligtvis då som mål att se till att begränsa de kvantiteter Ryssland kan få ut, samtidigt som oljemarknaden nu gör att Ryssland får mycket mer betalt för varje fat de skickar ut.
14: Ukrainas president Volodymyr Zelensky skrev i sociala medier i veckan att Ukrainas attacker mot mål inne i Ryssland har fördubblats på en månad, fyrfaldigats på två månader och att det kommer mer. Hur har Ukraina lyckats öka sin kapacitet så snabbt, Lubna?
17: Ja, häromdagen så sa Zelensky också att en fjärdedel av Ryssland, där mer än 70% av befolkningen bor, är tillgängligt för ukrainska drönare. Och främsta skälet är ju massproduktion av billiga långdistansdrönare, och det har inte hänt någonting mirakulöst eller extraordinärt under de senaste tiden, förutom att Ukraina satsar allt mer och har nu nått den kapaciteten där man har förmåga att slå mot mål långt in i Ryssland. Och i och med att fronten står någorlunda still så är det mer lönsamt för Ukraina att slå mot mål långt in i Ryssland för att få någon slags effekt, för att man kan inte göra så mycket åt frontläget just nu. Varken Ryssland eller Ukraina kan göra någonting åt frontläget just nu. Och därför använder sig Ukraina mer av den här taktiken att slå mot oljeraffinaderier och oljedepåer och även militärbaser i viss utsträckning.
14: Och tre nätter i rad den senaste veckan så har ukrainska drönare slagit ner i bostadshus i Moskva.
19: There is a massive hole in this building behind me here in central Moscow, the result of a drone attack overnight in what is one of the deepest strikes inside the Russian capital.
14: Brittiska Sky News-korrespondent beskriver hur en drönare orsakat ett stort hål i ett höghus i ett prestigefyllt område sydväst om Moskvas centrum. Attacken skedde natten till måndag. Ingen människa ska ha skadats. Ukraina brukar ju inte rikta in sig mot civila mål. Så hur förklarar man det här, Lubna?
17: Ja, man förklarar inte det så särskilt mycket, utan dagligen så attackerar Ryssland ukrainska städer och ukrainska bostadshus. Och här är väl mer en symbolisk handling att visa att Ukraina även kan slå mot bostadshus i Moskva, och inte vilka bostadshus som helst utan även sådana prestigebyggnader som det här huset. Så för Ukrainas del så är det en symbolisk handling, och särskilt nu när segerdagen närmar sig så är det väl ett sätt att markera att inte ens Moskvabor kan känna sig säkra, och också visa på att det ryska luftförsvaret inte är heltäckande.
14: Hur har reaktionerna varit i Moskva på de här angreppen, Fredrik?
15: Ja, de officiella reaktionerna har ju varit rätt nedtonade. Man har försökt spela ner att det här var inte så större betydelse. Titta här hur många drönare vi faktiskt sköt ner. Och så var det någon enstaka, men den orsakade inte allt för stor skada. Så att det har ju varit den linje som man har försökt föra när man har fått ut informationen. Samtidigt så ser vi ju, i brist på oberoende medier där vi kan följa så att säga, journalistik kring vad folk tycker, så är det ju som vanligt sociala medier där folk lägger ut sina filmer eller kommentarer, och där har vi ju sett, inte bara i Moskva utan överhuvudtaget den senaste tiden runt om i Ryssland, att folk är livrädda, alltså tycker att det här är otroligt läskigt. Tidigare har det ju varit en känsla av att ja, det kan hända, men nu går ju många människor i Ryssland omkring och väntar på att det ska hända, eftersom det också, en del av de här drönarattackerna sker ju inte bara så långt in som i Moskva utan ännu längre bort, på platser som vi inte trodde för några år sedan att Ukraina skulle kunna nå. Så att det märks ju när man följer de reaktionerna att det här är något man tänker på oavbrutet just nu på många håll.
14: Hur påverkas ekonomin av en växande oro i det ryska samhället, Torbjörn?
16: Det är lite svårt att säga, för att det kan ju påverka folks vilja att både konsumera och investera. Osäkerhet brukar ju ofta leda till ekonomiska problem just för att man håller igen på sina utgifter. Samtidigt kan det ju leda till att folk så att säga försöker rusta och köpa saker för att skydda sig mot det här. Men jag skulle säga på det stora hela så är det förmodligen dåligt tecken för ekonomin, för osäkerhet brukar leda till problem för ekonomin.
14: Och nya siffror från ryska myndigheter visar att landets ekonomi krympte med 0,3% under årets första kvartal. Det är första gången på 3 år som vi ser en sån här nedgång kvartalsvis. Vad ligger bakom de här siffrorna, Torbjörn?
16: Det är igen tillbaks till att man hade mycket lägre olje- och gasintäkter de första månaderna av året. Så innan Irankriget så var ju de intäkterna betydligt lägre än förra året. Och det är ju det som driver statsbudgeten men också andra sektorer i den ryska ekonomin. Så vi är tillbaks till den ganska liksom standardmässiga förklaringsmodellen. Där staten inte heller har möjlighet att på samma sätt använda reservfonder eller någon upplåning och så vidare för att hålla igång statens aktiviteter på en högre nivå.
14: Hur är det med reservfonderna, den ryska guldreserven som man brukar prata om?
16: Den är ju

0: have said that we would deliver on the 90 billion loan for Ukraine one way or the other. Now we made good on this promise. We will disperse the first tranche of 45 billion euros.
1: I förra veckan så sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att 45 miljarder euro snart är på väg. En tredjedel av pengarna ska gå till budgetutgifter, två tredjedelar till det ukrainska försvaret. Hur mår den ukrainska ekonomin efter drygt 4 år av fullskaligt krig, Torbjörn?
2: Det är en komplicerad situation. Vi vet ju att typ halva statsbudgeten är ju finansierad från externa givare eller lån. Så att utan de här pengarna så hade det ju varit väldigt, väldigt stora problem för den ukrainska ekonomin och för försvaret av Ukraina som land.
1: Vad säger du, Lubna?
3: Ja, även med de här pengarna så står Ukraina inför väldigt stora utmaningar. Just på grund av den kalla vintern som ju ledde till att många företag fick flytta eller stänga ner sina verksamheter på grund av elbrist, på grund av de ryska attackerna mot infrastrukturen. Det har ju också lett till svårigheter i ekonomin. Sen så har gruvdriften behövt minska sin kapacitet på grund av kriget. Och även transportbranschen har drabbats väldigt hårt på grund av personalbrist. Och det är det som är ett av Ukrainas liksom största arbetsmarknadsrelaterade problem just nu. Det råder personalbrist på grund av mobiliseringen, på grund av att det är så många män som tjänstgör vid fronten. Så det är många utmaningar som Ukraina står inför på grund av Rysslands krig.
1: Och vad betyder det här ekonomiska stödet för Ukrainas möjligheter att fortsätta stå emot Ryssland?
2: Det är helt avgörande, inte minst nu när USA har dragit tillbaka sitt stöd till Ukraina på den militära fronten men också i största allmänhet. Så att nu har ju Ukraina åtminstone råd att antingen tillverka sina egna robotar och drönare så att säga, eller köpa det från andra håll i världen. Så jag menar, utan de här pengarna hade det varit mer eller mindre katastrof. Nu har vi så att säga ett läge där Ukraina har en möjlighet att försvara sig och ta hand om ekonomin. Jag vill bara nämna också att när man gör såna här företagsservice och frågar företagen vad är de stora problemen idag, då är det ju som Lubna inne på energin men också säkerhetsfrågan. Så att det är ju de två nyckelfaktorerna som kommer avgöra om företagen kan vara en del av att sätta fart på den ukrainska ekonomin.
1: Och hur länge räcker de här 90 miljarderna?
2: Man säger att de ska räcka i 2 år, alltså 2026 och 2027. Jag skulle säga att egentligen så borde vi kanske lägga mer pengar 2026 så att Ukraina kan rusta sig ännu mer i år för att istället ha som ambition att få slut på kriget. Nu har vi hela tiden den här retoriken, vi ska stötta Ukraina så länge det behövs istället för att vi säger vi ska stötta Ukraina så att vi får slut på kriget och att Ukraina kan vinna. Så för mig så vore det mer intressant att säga ge Ukraina fria händer att använda de här pengarna inom den tidsram som de tycker är vettigt.
1: Från ett ryskt perspektiv då, hur mycket handlar den ryska strategin om att nöta ut Ukraina inte bara militärt utan också ekonomiskt, Fredrik?
4: Jag tror vi kan se redan från 2014 när Ryssland första gången attackerade med Krim-ockupationen och inte minst kriget i östra Ukraina, i Donbass, att det handlade också om att trasa sönder Ukraina som stat och det ekonomiska systemet. Att det skulle förblöda på något sätt genom det här nötande kriget i öster. Och det misslyckades ju Ryssland med. Och Zelensky när han kom till makten 2019 verkar ha varit rätt framgångsrik med att på något sätt koppla loss kriget från den övriga ekonomin och övriga landet. För när Ryssland sen väl anföll i den fullskaliga invasionen, då var det ju ett läge när Ukraina började gå riktigt bra ekonomiskt. Och möjligen också att det var provocerande för Ryssland att se. Så nu trappar man upp till nästa nivå.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna, på plats i Kiev, vad har du sett?
3: Jag har tänkt mycket på den här korruptionsskandalen som rullades upp i november i höstas och som fick väldigt stora konsekvenser för flera personer nära Zelensky. Och sen dess har man trott kanske att det har varit tyst kring den, men så är inte fallet, utan NABU, alltså den ukrainska antikorruptionsbyrån eller myndigheten, de fortsätter att granska makten. Och nu är Rostenomerov, alltså han som är sekreterare för nationella säkerhetsrådet i Ukraina och som också sitter i förhandlingar med USA.

0: Nu har han kallats upp för ett möte och en utfrågning som han har tackat nej till. Och samtidigt är det flera andra personer som också har en maktställning som Nabo vill fråga ut. Så trots att det har varit väldigt svårt för Nabo att jobba, så har de ju ändå fortsatt, och den här utredningen fortsätter och kan ha fortfarande stora konsekvenser för flera personer i maktställning.
1: Torbjörn, din spaning den här veckan?
2: Ja, det går då istället mot Ryssland och den ryska ekonomiska statistiken, där ju vår mustchef var ute och sa att den kanske inte är så tillförlitlig. Nu såg vi att Elvira Nabiullina, som är den ryska centralbankschefen, var ute och sa att jo, men vi behöver ju trovärdig statistik. Och det kan man ju undra varför hon sa det just då. Och sen kommer då Dmitri Peskov, som är talespersonen för Kreml, ut och säger: vår statistik är minsann rättvisande och det är inga problem alls med den. Så att jag tycker det är intressant hur vår mustchefs uttalande på något sätt satte fart på en diskussion i Ryssland om trovärdigheten om den ekonomiska statistiken. Och så får vi väl se vart det leder, helt enkelt.
1: Fredrik, din kremlologi den här veckan?
3: Jag tänker på hur Rysslands krig mot Ukraina löser upp en massa såna här gamla sanningar som vi har vant oss vid. Och ett av dem är ju att enade Ryssland, det här maktpartiet som skapades för att bli Putins bas, när det visade sig att det var en massa korrumperade och maktmissbrukande människor som befolkade det här partiet, så var han tvungen att distanseras för det. Och det där har ju hållit på med i 15 år. Men nu så har ju det börjat vända åt ett annat håll. En av partiets medlemmar, Vladislav Shmilevski, som är en populär ung livestreamare på YouTube, har gått ut med en extremt Putin-kritisk video där han i princip gör narr av den ryska ledaren. Det mest extrema, det är när Shmilevski säger att ryssarna nu håller på att drivas till en punkt där de inte bara kommer att glädjas när Putin dör, utan till och med önska att det hade skett tidigare. Och det här är alltså en propagandist för Kremls politik och en medlem av Enade Ryssland, maktpartiet. Och jag tänker, är det här nu ett tecken på att det nu är Enade Ryssland som börjar distansera sig från Putin och inte, som vi är vana vid, tvärtom?
1: Det vore ju sensationellt. Vi får se hur det går för den här unge propagandisten framöver. Tack Fredrik Wadström, tack också Torbjörn Bäcker och Lubnel Shanti. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. För att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Villander. Jag heter Johanna Millén.
4: Rim och reson är en serie om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Hur rimmar man en kärleksdikt som Shakespeare? Vilket versmått är argast? Och hur har svensk naturlyrik påverkat haikun? Lyssna på Odödliga sonetter och Kladdiga limrikar lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
5: För mig blir det 12 000 mer varje månad.
6: Möt journalisten och författaren Cecilia Hagen. Vad skulle det betyda om du inte skulle kunna bo kvar där?
5: Jag kommer att bo kvar. Punkt slut liksom. Mm. Det är ju svårt att prostituera sig numera. Så jag vet inte riktigt. Har du några tips?
6: Nej. Lyssna på söndagsintervjun 7:45 i P1.
7: Och nu blir det lyssna frågor.
8: I hjärnan. På Louise Epstein.
9: Varje vecka får vi många frågor från er som lyssnar på podden. Så det här avsnittet, det kommer vi ägna helt åt att besvara några av dem. Som, vad händer egentligen i dödsögonblicket? Och hur oroar man sig lagom mycket för sin hälsa utan att bli hypokondriker?
10: Gäst är Anders Hansen, psykiater.
9: Anders, hur ofta händer det att du måste avbryta det du håller på med för att du är nyfiken, du vill veta hur någonting hänger ihop?
11: Jo, men det händer hela tiden. Inte bara när det gäller hjärnan utan alla ämnen.
9: Men hur brukar du göra då för att få svar?
11: Ja, jag brukar googla saker och naturligtvis titta på vad det är för källor. Om det är saker som inte är kopplat till jobbet och som är helt irrelevanta, då kan jag använda AI också. Jag sitter och nördar ner mig just nu i sommaren 1914 och jag tycker att det är superspännande det här politiska spelet som slutar i första världskriget. Och då kan jag fråga AI, för det spelar liksom inte så stor roll om någonting visar sig vara fel. Men jag skulle aldrig våga fråga AI om det är saker som är kopplat till mitt jobb.
9: Men du kan ju få totalt villospår av AI, så följer du fel spår och hamnar på fel ställe.
11: Och det är kanske inte hela världen om det handlar om vad Kajsen gjorde i juli 1914.
9: Men du vill ju veta hur det var.
11: Ja, det vill jag. Så då, det jag gör då i och för sig att få referenser till böcker som jag läser. Och också finns ju mycket bra författarföreläsningar som helst på YouTube.
9: Okej, då sätter vi igång här. Vi får ju många mejl, Anders. Och idag så ska vi liksom svara på några av de här frågorna. Så här skriver Katarina i Borås till oss. Hamnade på dokumentären om Darin på SVT Play och då kom jag att tänka på något som jag grubblat på fram och tillbaka genom åren. Det här att bli ett fan av den digniteten man ser i dokumentären, men också fans i andra sammanhang som fotbollsfans, även om deras entusiasm tar sig andra uttryck och sällan förlöjligas på samma sätt som skrikande och svimmande unga flickor. Var driver egentligen fans? Själv kan jag inte komma på en enda artist, kändis eller sportlag för den delen som har fått mig att bli så begeistrad att jag förlorar vett och sans. Det må låta lite snorkigt, men det är inte min avsikt. Skriver alltså lyssnaren Katarina.
11: Jättebra fråga. Och det man måste förstå till att börja med är att varför bryr sig hjärnan överhuvudtaget om kändisar och artister?
9: Ja.
11: Och svaret är att den är inte utvecklad för massmedier. Så de mekanismer som driver beundran i oss, de är faktiskt överlevnadsverktyg.
9: Hur då?
11: Jo, att beundra någon, det är faktiskt en inlärningsstrategi. Det är ett sätt att istället för att pröva saker själv så kopierar man en framgångsrik individ. Och får därigenom så att säga en genväg till det framgångsrika beteenden. Så beundran, det är egentligen hjärnans sätt att säga att den där personen, han eller hon har knäckt koden, kopiera den.
9: Ja, men alltså de flesta kommer ju aldrig bli Darin.
11: Precis, och det är därför att hjärnan inte utvecklad för att se Darin i massmedia. Den är utvecklad för att kopiera andra i små grupper och sen hackas den instinkten i vår moderna värld. Sen kan naturligtvis beundran av en sån artist vara av rent sexuell natur. Och då måste man ju tänka på att när man ser en popstjärna så är den personen sminkad och fixad. Och bilderna är retuscherade och så vidare. Och det gör ju att den personen ser mer perfekt ut än vad någon annan människa har kunnat göra historiskt. Men, så det driver ju, det kan ju dra igång rent instinkter som ligger rent under bältet så att säga. Och sen finns det ytterligare en sak vid sidan av den här rent sexuella naturen, och det är ju att vara fans innebär ju att man tillhör en grupp. Man har något gemensamt med andra fans. Vare sig det handlar om popartisten man gillar eller laget man gillar, så är det totempålen som man klappar och säger, jag hör till eran grupp.
9: Men alltså samtidigt, det är många som aldrig blir fans av någonting. Alltså vad ökar sannolikheten, tror du, att man blir en hängiven beundrare?
11: Ja, när det gäller artister så tror jag att det är kopplat till öppenhet. Och öppenhet är att man är intresserad av världen och vill lära sig mer om världen. Och att man blir lätt rörd av kulturella uttryck. Man får gåshud av film eller musik och så.
9: Och fotbollsfans och vara fan av en artist, är det i grunden samma sak, tycker du? Eller?
11: Nej, därför att i fotbollsfans så finns ju en antagonism inbyggt mot det andra laget som det inte riktigt gör när det gäller att beundra artister. Så jag tror att vara sportfan, det är ett sätt att kunna få utlopp för sina starka flockinstinkter på ett ganska säkert sätt. Istället för att gå över till grannbyn och plundra och slå ihjäl alla, så går man till Söderstadion eller till Råsunda.
9: Men det kan ju finnas antagonism med artister också. Du kommer ihåg på 60-talet, då var det antingen Beatles eller Rolling Stones.
11: Elvis eller Tommy Steele, hårdrockare mot syntare. Det
9: och då
11: stämmer.
9: Då blev det ju bråk. Alltså.
11: Men det är inte lika inbyggt i själva grundkonceptet som det är vid lagidrotten.
9: Men sen så tycker jag det är lite intressant. Alltså Katarina, hon skriver ju också då att fotbollsfansens entusiasm inte förlöjligas på samma sätt som skrikande unga tjejers entusiasm.
11: Ja, men det är en jättebra poäng att tonårstjejer som skriker på en Beatles-konsert eller Darin-konsert, de är hysteriska. Men medelålders män som brölar på en fotbollsmatch, de är passionerade. Och det här, att starka känslor sjukdomsförklaras hos kvinnor, det är ju ett jättegammalt mönster. Bara ordet hysterisk kommer från ordet hyster, eller hystera, som betyder livmoder. Och det implicerar ju då att män kan inte vara hysteriska, för de har ingen livmoder. Så att bara koppla ordet till det har ju varit ett sätt att, så att säga, kontrollera eller skambelägga starka känslor hos kvinnor.
9: Och vad tycker du om det då?
11: Ja, det är ju naturligtvis patetiskt i sig.
9: För ett tag sedan så kunde man få en kaffeburk med ett välkänt svenskt designmönster på köpet om man köpte 2 paket jubileumskaffe. Och i en del mataffärer så utspelade sig ganska vilda scener när människor försökte få tag på de här burkarna. Burkarna hamnade snabbt på andrahandsmarknaden där de såldes och fortfarande säljs för höga summor. Men jag var inne och kollade nu här, jag undrar om marknaden kanske har blivit mättad. Väldigt stort utbud.
11: Okej, okay. Ja, det har blivit en kaffekrasch alltså.
9: Ja, det har blivit lite där burkkrasch. Men var du en av dem som kämpade om att få en sån här burk?
11: Nej, det var jag inte. Inte.
9: Och så fick vi ett mejl här från vår lyssnare Maria och hon skrev så här då. Vore kul att höra vad som händer i människors hjärnor när alla vill ha en sån här burk. Masspsykos? Frågetecken, skriver alltså lyssnare Maria.
11: Ja, det är också en jättebra fråga. Och varför uppstår sådana här beteenden? Ja, förmodligen för att vi är ett flockdjur. Vi gör som andra gör. Och om andra vill ha något, då antar vi att det är bra. För då har ju andra hjärnor, och många hjärnor, listat ut att det här är bra. Och då är det en bra utgångspunkt för att det faktiskt är något bra. Och då vill vi själva ha det. Men det här, och det får ju liksom bizarra konsekvenser när det då spelas ut i en värld med massmedia och tv. Då triggas det ju ännu mer. Liksom.
9: Maria, hon vill veta om det här är masspsykos. Vad är masspsykos?
11: En masspsykos handlar ju om att många människor har övertygelser som bryter med verkligheten. Och att det skadar. Folkmordet i Rwanda 1994, där hutuer dödade tutsier, det är en masspsykos. Som drevs av att regeringen piskade upp stämningen och som resulterade i hundratusentals döda. Mm. Det är en masspsykos. Men... Och att säga att de här kaffeburkarna skulle kvalificeras med en masspsykos, det tycker jag är att vidga begreppet lite för långt, måste jag säga.
9: Men alltså, om vi återvänder då till de här burkarna, alltså hur stor roll spelar att det här var någonting man fick på köpet?
11: Ja, det finns en forskare inom beteendeekonomi som har konstaterat att vi får en kick när vi någonting ges gratis och att den där kicken överskuggar helt värdet av det man får. Wow, jag fick det gratis! Ja, men det kostar ju 2 kronor. Ja, men det spelar ingen roll, jag fick det gratis!
9: Men varför är det så då?
11: Och det är ju en bra fråga, men de här mekanismerna har ju människor som använder all sin tanke och dådkraft för att kränga på saker vi inte behöver exploaterat. Och det kallas idag för smart marknadsföring, inte för det borde kallas, rent lurendrejeri eller exploatering av våra psykologiska akilleshälar.
9: Men det kan vara ju säkert någon som tyckte att det var en fin burk.
11: Ja, det kanske fanns det också. Men inte någon som betalade 1200 spänn, den ångrar sig nog.
9: Okej, så har vi fått ett mejl från Annika som skriver så här. Något jag ibland funderar över är hur en hypokondriker tänker. Eftersom jag själv stundtals betraktar mig som inbildningsfrisk, det vill säga att jag in i det längsta vägrar tro att jag är sjuk, undrar jag hur de som ofta oroar sig för att de är sjuka resonerar, skriver alltså Annika.
11: Ja, men det som då slarvigt kallas för hypokondri, det brukar man medicinskt kallar för hälsoångest. Och det är inte att man är rädd att man är sjuk. Det är inte riktigt så enkelt, utan det handlar om att man tolkar kroppsliga signaler som är normala på allvarlig sjukdom. Mm. Kort huvudvärk, det är en hjärntumör. Orolig mage, det måste vara pankreascancer. Och så vidare.
9: För Annika, hon har ju då en teori. Hon undrar, kan det vara så att katastroftankarna tar över det logiska tänkandet?
11: Ja, verkligen. Det är precis det som sker. Så när man får den här huvudvärken, vad gör man då? Man googlar och så ser man, aha, det kan bero på en hjärntumör. Herregud, tänker man. Och så bokar man en tid hos doktorn. Och så går man dit och så säger hon eller han, nej, det är ingen hjärntumör. Och då tänker man, det var skönt.
9: Men ibland kan...
11: Allt har gått bra. Nej, det har inte det. För nu har hjärnan lärt sig att den får ångestlindring av att få den här försäkringen av sjukvården. Så nästa gång det kommer, den här gången oro från magen, då googlar man igen och så ser man, herregud, pankreascancer. Och så går man till doktorn igen. Och igen, och igen. Och för varje gång man hanterar ångesten över det här så växer ångestmonstret. Man matar det med varje nytt besök hos doktorn.
9: Och sen Annika, hon fortsätter sitt mejl så här. Jag har en bästa väninna som jag lärde känna när vi gick på gymnasiet. Redan då trodde hon snudd på varje vecka att hon skulle dö. Ena veckan var det cancer, nästa vecka betedde sig hjärnan märkligt för att sen gå över i att hon garanterat hade något fel på benstommen, säkert cancer även det. Nu har hennes katastroftankar blivit bättre, vi är båda över 60 nu, men när vi jämför vårt sätt att resonera kring krämper så är skillnaderna fortfarande tydliga. När jag till exempel fick veta att jag har en godartad tumör stor som en golfboll blev hon förtvivlad och mina vägnar, medan jag sällan tänker på den annat som en liten inneboende.
11: Ja, det visar att vi är olika. Och vad beror det på? Ja, det personlighetsdrag som närmast kopplat det är neuroticism. Hur nära man har till negativa känslor. Hur lätt man vädrar faror. Och de farorna är inte bara faror i omgivningen, utan det kan också vara faror att man ska bli sjuk.
9: Men vilka tankar väcker hennes resonemang om den godartade tumören som ändå är stor, men den är en liten inneboende?
11: Ja, det är ju ett otroligt sätt att se det. Jag hade aldrig kunnat resonera på så sätt, men jag beundrar verkligen de som är byggda på det. Och vad avgör hur man ligger på den där skalan då, om man tycker att liksom minsta symptom är hjärntumör eller om man struntar i allt? Ja, dels gener. Ungefär 30-40% av de här skillnaderna beror på genetik. Och den andra halvan, ja, det är bland annat om man har haft mycket kontakt med vården som liten. Om man har varit sjuk som liten. Om man har haft nära anhöriga som har gått bort i någon sjukdom som liten. Då har man ju lärt sig att kroppen är liksom livsfarlig.
9: Men ingen av de här ytterligheterna är ju bra. Så vilket är ditt bästa råd för att man ska bry sig lagom mycket om sin hälsa så att man tar eventuella symptom på allvar utan att känna efter för mycket?
11: Ja, man kan använda sig av något som heter 2-veckors-regeln. Och vad är det? Jo, om man har ett akut symptom, bröstsmärtor, andningssvårigheter, halvsidig förlamning och så vidare, då ska man naturligtvis söka vård direkt. Men om det inte är så akut, om det kanske är mer diffus värk eller att magen är lite konstig, då ska man ge det 2 veckor. Därför att under de 2 veckorna så kommer symptom som beror på stress klinga av. Symptom som beror på virusinfektioner eller bakterieinfektioner, de kommer också klinga av. Så på så sätt så tar man ju ett beslut då baserat på fakta snarare än sin instinkt.
9: Men en del bakterieinfektioner går ju inte över på 2 veckor.
11: Så det är ju inte så att man får 100% säkert genom att vänta 2 veckor, men man sorterar bort en del i alla fall. Mm. Och problemet är med just hälsoångest att man föder monstret genom den här ständiga försäkran. Man besöker vården, får lugnande besked. Ah, och då vänjer sig hjärnan vid att det är så man hanterar ångest. Och det här är en baksida av att ha för mycket eller för lättillgänglig vård som man sällan tänker på. Man tycker ju, tänk om alla hade en egen doktor man kunde vända sig till med allt. Ja, då skulle sådana här symptom gå bärsärkagång. På samma sätt så är det här en baksida med att kunna undersöka sin kropp i realtid. Om du och jag kunde mäta alla hormoner i vår kropp, allt som händer, då skulle vi förmodligen få panik. Så att mäta för allt i kroppen, vilket ju många gör nu, det har den här baksidan.
9: Mm. Anders, innan vi slutar så hinner vi med 2 frågor om döden. Känns det okej?
11: Ja, absolut.
9: För Ove, han skriver så här till oss. Hej, är det inte dags att ta itu med vad som händer i dödsögonblicket och i världen bortom det? Många tror att medvetandet lever vidare i någon form, skriver alltså lyssnaren Ove.
11: Det här är ju inte helt enkelt att svara på. Men...
9: Nej, men hur mycket vet man egentligen om vad som händer just i dödsögonblicket?
11: Ja, vi vet lite grann och den kunskapen kommer ofta från patienter som har drabbats av en stroke och som har kopplat upp hjärnan och mätt aktiviteten och sen så har de avlidit, ofta av en hjärtinfarkt, och då har man kunnat studera vad som händer i hjärnan i dödsögonblicket. Och det man då ser är att döden är inte som en lampa som sakta dimmas, utan den består av 2 vågor. Den första av de där två vågorna, den ser man i hippocampus, alltså hjärnans minnescentrum, som aktiveras väldigt kraftfullt. Och den cellerna avfyras i en frekvens som är samma som när man plockar fram minnen. Och det verkar som att hjärnan liksom öser på med minnen. Och det är kanske det som man då upplever som hela livet passerar revy. När en del då så att säga väcks och hjärtat startas igen. Så ja, säger de, jag såg mitt liv passera revy.
9: Ja, för att människor som har varit borta en stund för att sen liksom kommer tillbaka. Vad har de berättat då?
11: Och då berättar ju många att de ser händelser ur sitt liv. Och det tros bero på att hippocampus aktiveras. Då blir nästa fråga, varför gör den det egentligen? Och då så finns en teori att när vi befinner oss i extrem livsfara så försöker hjärnan blixtsnabbt gå igenom alla minnen för att hitta en lösning. Hur ska jag överleva den här situationen? Det är en möjlig förklaring. En annan fysiologisk förklaring, det är att de hämmande hjärncellerna i hippocampus, de som begränsar aktiviteten, de är mer syrekänsliga och de dör först. Och när bromsarna försvinner, då rusar aktiviteten i hippocampus fullständigt. Och det är det man upplever då som en slags livsrevy då.
9: Och vilken av de här två förklaringarna gillar du själv bäst?
11: Ja, den fysiologiska känns ju mer trolig, den andra är mer spekulativ. Evolutionen bryr sig inte om vad vi händer i dödsögonblicket, utan det är i så fall en biprodukt av att den så att säga, någon mekanism som hjälper oss vid olyckor går bärsärkagång. Så den första då, det här är den första vågen som sker när vi dör. Den andra vågen, den innebär att hela hjärnbarken urladdas. Och det beror på att hjärncellerna fungerar som slags små batterier. De har en spänning på insidan och en annan på utsidan. Och när det uppstår energi- och syrebrist, då kan de inte upphålla den där spänningsskillnaden. Då släpper den. Och det blir som en elektrisk våg som kallas för dödens våg. Som åker genom hjärnan från de områden som är mest syrekänsliga till de som är minst syrekänsliga. Och då slocknar medvetandet.
9: Och då är man död, punkt.
11: Nej. Om man då återupplivas, till exempel genom hjärtstartning, så att hjärtat kommer igång och hjärnan får syre igen, och cellerna inte hunnit tagit skada, då kan man komma tillbaka och berätta om det man upplevt. Men om det går ett par minuter, 5, kanske 10 minuter, då får hjärncellerna skada som inte kan repareras. Och då slocknar medvetandet för gott. Och då... Eller gör det? Och då är vi inne på domäner som inte längre är vetenskapliga, utan som handlar mer om tro. Då.
9: Jo, men jag tycker det är väldigt intressant här. Va? För att lyssnaren menar ju att det finns ju ganska många som tror då att medvetandet lever vidare i någon form. Finns det vetenskapliga belägg för det? Att medvetandet finns kvar på något sätt?
11: Det kan ju nog aldrig finnas det, därför att döden är ju oåterkallelig. Så att vi ska få vetenskapliga bevis på det kan inte jag se, utan då är jag mer inne på tro.
9: Sen finns det ju en annan uppfattning också, att en människa inte är död förrän vi slutar minnas henne.
11: Nej, och det är ett väldigt fint sätt att beskriva det, att min upplevelse här i den här studion med dig, Louise, den skapar en viss aktivitet i min hjärna, och när jag tänker tillbaka på det här om ett år eller 10 år, just det, jag satt och pratade om döden med Louise i en studio på Sveriges Radio, då har min hjärna en väldigt snarlik aktivitet som när jag faktiskt sitter här. Så minnen är egentligen aktivitetsmönster i hjärnan som vi återupplever. Och när vi då tänker på personer som har lämnat oss, som har gått bort, då aktiveras våra hjärnor på ett väldigt snarlikt sätt som när vi faktiskt träffade dem. Så på så sätt så lever de ju kvar, bokstavligt talat, genom våra minnen då.
9: Och sen lyssnaren Karin, hon har också funderat över döden, men på ett annat sätt. Så här skriver hon: tänk på döden, står det på ingången till en kyrkogård i Göteborg. I alla tider har människan velat bli odödlig, och idag finns det personer som försöker förlänga livet. Borde vi kanske tänka oftare på döden, eller må hjärnan bättre av att försöka göra det den är bäst på, nämligen att hålla oss vid liv utan att tänka på slutet, skriver alltså lyssnaren Karin.
11: Ja, det här är en av de djupaste frågorna man kan ställa, och jag tror svaret är att det beror lite på hur ens personlighet. Om man är neurotiskt lagd så tror jag tankar på döden kan paralysera en. Jag tror samtidigt att tankar på döden kan vara väldigt konstruktiva för de sätter ens prioriteringar väldigt tydligt. Det blir tydligt vad som blir viktigt i livet om man betänker att allting är en dag borta. Det är svart. Då tenderar stora livsval att framstå som lite tydligare, tycker jag. Så att i grund och botten så handlar det nog om att håll döden tillräckligt nära för att kunna göra kloka prioriteringar, men tillräckligt långt bort för att inte lamslås av ångesten.
9: Men det är en svår balansgång.
11: Det är en förbannat svår balansgång.
9: Jag tycker ändå att man kan tänka lite på döden någon gång i veckan.
11: Ja, vad får de när du tänker på det?
9: Nej,
11: vad
9: men
11: tänker
9: alltså,
11: du då?
9: För att få lite perspektiv, om jag har suttit och tryckt för länge på min telefon, så tänker jag att jag har ju bara ett liv. Är det det här jag ska lägga min tid på?
11: Att det kommer, ja, om man nu inte tror att det mer fortsätter så...
9: Alltså, det är ändå rätt sannolikt att vi har bara ett liv. Vi kommer inte få en chans till.
11: Jag håller helt med, och jag tycker att det här, kom ihåg att du ska dö, det är liksom inte en dyster påminnelse, utan det är ett praktiskt verktyg för att ta klokare beslut här och nu.
9: För att det finns ju liksom olika sätt man kan förhålla sig till döden. Det finns ju också nu, är det ju en del personer som har väldigt mycket pengar som försöker förlänga livet på alla möjliga sätt. Alltså det är total optimering av hur man lever. Det är liksom det ena perspektivet. Sen kan man också fundera på att man ska försöka njuta av det liv som finns. Förstår du vad jag menar?
11: Ja, verkligen. Mm. Men att försöka lura döden är ju människans kanske allra djupaste önskan. Och den har ju tagit sig många olika uttryck historiskt. Religioner lovar ju det. Du lever vidare i ett paradis. Så att sälja evigt liv, det är ju att sälja den eviga, så att säga, den ultimata produkten. Mm. Och nu kläs du då i tekniska termer. Om det är möjligt eller inte, skulle bli ytterst förvånad om vi människor kan uppnå 140-150 år. Och 200 år som en del av de här personerna hävdar, det tror jag personen är fullständigt sci-fi. Därför så tror jag att det är bättre att se döden som ett sätt att skärpa linsen för vad som är viktigt i livet.
9: Men sen undrar jag också liksom, hur kul blir det här livet om det nu blir 140 år, om en stor del av det här livet har gått åt till att man bara ska tänka på hur man kan optimera sin livslängd. Alltså inga kakor, aldrig, inte så mycket kul, utan det är lite maskinellt alltihop.
11: Ja, så kan man se det, men samtidigt så måste man komma ihåg att vi människor inte utvecklade för att vara lyckliga när vi uppnår något mål. Vi är lyckliga när vi är i steget på någonting som vi känner som är meningsfullt. Om de här personerna då känner att det är djupt meningsfullt att monitorera varenda litet hormon i kroppen och försöka optimera allt, då får ju de en mening i det. Och då blir ju den här resan mot det här målet, även om målet är helt orealistiskt, så blir ju det någonting som ger deras liv mening. På samma sätt som att det ger livet mening att tro på en viss gud.
9: Alltså det är inte så att jag dömer någon, men jag menar, det är ju ett väldigt mycket fokus på en själv. Och det finns ju också mycket forskning som visar att om man är lite altruistisk och bryr sig om andra människor, inte bara sin egen livslängd, så blir man kanske gladare.
11: Verkligen, nej, men det håller jag med om. Och är det någonting som förlänger våra liv, som forskningen faktiskt visar gör det, så är det ju relationer och relationer. Och varför det? Jo, därför att vi är ett flockdjur som inte överlevde ensamma. Om de här rörelsen verkligen vill leva så länge som forskningen visar, ja, då ska man ju odla relationer snarare än att ta sina leverprover 50-11 gånger i månaden.
9: Det är mycket leverprov. Anders, otroligt kul att prata med dig. Vi ses snart igen.
11: Det gör vi.
10: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.

0: Du lyssnar på P1 denna tidiga söndag morgon den 10 maj. Klockan är 5:08 och nu lämnar vi över till SMHI.
1: Ja, god morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en landrapport. Ett lågtryck på Norska havet med tillhörande regn rör sig österut över landet kommande dygn. Från nordvästra Svealand och norrut kan också vara inslag av blöt snö. I samband med detta så tar sig även lite kallare luft in över landet. Gräsbrandsrisken är stor i östra Norrbottens kustland och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av östra Götaland och östra Svealand samt i stora delar av Gävleborgs län. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Molnigheten ökar västerifrån följt av regn som passerar över området och fram på dagen 9-14 grader. Till kvällen så klarnar det upp på många håll och i natt klart till halvklart och då -2 till +3 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland. Efter en solig morgon ökar molnigheten västerifrån och i eftermiddag passerar regn över området och når Gotland sent ikväll. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt klarnar det upp på många håll och då -2 till +3 grader som lägst. Och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand. Mulnande västerifrån följt av regn som passerar över området och i norra Dalarna kan det vara inslag av blöt snö. Och fram på dagen 7-12 grader, men i Dalafjällen nära noll. I kväll drar regnet bort, men i natt bildas dis eller lokal dimma och då -2 till +3 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Efter en tid vid solig morgon ökar molnigheten västerifrån och i eftermiddag och i kväll passerar regn över området. Fram på dagen 13-18 grader. I natt har det mesta av regnet dragit bort och i natt klarnar det upp på sina håll och då 0-5 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mulet eller mulnande västerifrån följt av regn som passerar över området och lokalt kan det vara inslag av blöt snö. Temperatur fram på dagen 4-9 grader men i sträckan upp mot 15 innan regnet drar in och i natt 0-5 grader och växlande vind. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och tidvis något regn som lokalt kan ha inslag av blöt snö. Och fram på dagen 5-10 grader. I natt övergår regnet helt eller delvis i snö och då -2 till +3 grader. Och vind omkring syd eller växlande. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis något regn eller blöt snö. Temperatur fram på dagen 0-5 plusgrader och i natt 0-5 minusgrader. Och sydlig eller sydvästlig vind, främst i norra fjällen, på Karlfjället, tidvis frisk vind. Nästa vecka ser ut att bli kylig och ostadig. I norra Norrland dröjer kallfronten kvar med regn och snöfall över, även under måndagen. Och i Lappland kan snöfallet lokalt bli kraftigt. Ännu ett lågtryck drar in över Östersjön från Tyskland och innebär troligen välbehövligt regn i södra och östra Götaland. Frågan är bara hur mycket som når in över fastlandet. Om lågtrycket tar en ostligare bana kan det mesta istället hamna utöver Östersjön och på Öland och Gotland. Klockan 7 då hade Stockholm 8 grader, Göteborg 9, Malmö och Karlskrona hade båda 8, Kalmar 4, Visby 7, Jönköpings flygplats 5, Norrköping 6, Karlstad 8, Gävle och Mora hade båda 7, Sundsvall 4, Östersund 3, Umeå 7, Vilhelmina 2 och Luleå och Kiruna hade båda 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Hon i sydligaste Östergötland med 4 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Men jag är tillbaka klockan 12 och 50, men då med en land- och sjörapport. God morgon!
2: God morgon, här är Ekot. Det har blivit vanligare att unga kvinnor i Sverige snusar. Och Folkhälsomyndigheten varnar nu för att det kan bli fler gravida som snusar framöver. Josefin Peiver-Jonsson är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
3: Dessutom är de här produkterna nikotinstarka. Så att man är ju svårt att göra sig av med det här beroendet.
4: Vitt snus innehåller nikotin men ingen tobak. Och sen det slog igenom brett 2019 har andelen unga kvinnor i Sverige som snusar rusat uppåt. För kvinnor mellan 16 och 29 år har andelen som snusar dagligen ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Ekots granskning har de senaste dagarna visat hur tobaksindustrin och internationella organisationer lyft fram det vita snuset som något positivt, eftersom det ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns ingenting i forskningen som visar att snus eller det vita snuset är ett effektivt sätt att sluta röka. Och med tanke på att det är välkänt att nikotinet kan ha en skadlig påverkan på foster ser Josefin Peiver-Jonsson på Folkhälsomyndigheten att Sverige har en ny utmaning framför sig.
3: Så att vi står ju här också inför en kommande utmaning att vi har en stor del, en mycket större andel av kvinnor som kommer in i mödravård och som planerar att bli gravida som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten, för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
2: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Kryssningsfartyget Hondius, där hantaviruset spridits, är nu framme vid Kanarieön Teneriffa. Hittills har 8 personer, varav flera varit ombord på båten, insjuknat och 3 av dem har dött. Alla passagerare ombord på skeppet ska nu evakueras. 3 män i 25-årsåldern har gripits efter att en ung man dödats i Kristianstad igår kväll. De 3 som anhållits av åklagare är misstänkta för mord. Offret skadades av ett vasst föremål och avled senare. Hundratals unga som väntar på hjälp från psykiatrin får åka utanför den egna regionen för att få en utredning. Det visar en P4-granskning. Nadins son är en av dem.
5: Han behöver ju hjälp för att få en fungerande vardag, både hemma och i skolan.
6: Nadine bor i norra Skåne. Hennes son var 5 när de sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Efter 2 års väntan fick de till slut i våras åka till Karlshamn i Blekinge för utredning.
5: Det funkade jättebra.
7: P4s granskning visar hur tusentals patienter förra året reste motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Hundratals av dessa är patienter hos BUP. Bland annat reste närmare 800 barn och unga i Norrbotten, till exempelvis Stockholm, och över 700 skånska barn till bland annat Örebro och Karlshamn.
6: Linda Velin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Enligt henne har antalet patienter i Skåne ökat med 45% de senaste 5 åren. Och BUP jobbar bland annat med digitala utbildningar för att kunna ge snabbare stöd till dem med enklare problematik.
8: Patienter med mer komplexitet eller samsjuklighet är de som vi måste prioritera.
2: Reportrar Andrea Gildner, P4 Västerbotten, och Petra Haupt, P4 Malmöhus. Israel har nu släppt och utvisat en svensk-spansk aktivist som nyligen greps i samband med en hjälpkonvoj till Gaza. Mannen nekar till anklagelsen från Israel att han skulle tillhöra en av Israel terrorklassad organisation. Igår kväll, efter att Ryssland firat segerdag mot Tyskland i andra världskriget, sa Rysslands president Vladimir Putin att kriget i Ukraina närmar sig sitt slut. Militärexperten Joakim Paasikivi säger att uttalandet tyder på att Putin är pressad.
9: Kommer ett sånt här uttalande och efter en segerparad som inte heller var särskilt imponerande, där den internationella uppslutningen med utländska statschefer var extremt blygsam. Det var en handfull jämfört med tidigare år när det har varit avsevärt fler. Alltså det är inte en ledare som presenterar en lysande krigsmakt som skördar segrar, utan jag tror att han är hårt pressad.
2: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol och efterhand rör sig skurar in västerifrån. I Norrland får skurarna inslag av snö. Temperatur mellan 5 till 15 grader. I studion Julia Wittegård.
10: P1, Sveriges Radio.
0: Nu ett nytt avsnitt i serien om vers och dikt.
11: Det här är Rim och Reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag reser vi tillbaka till antiken med hexametern. Jag heter Hedvig Weibull.
12: Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt.
11: En klassisk rad ur Homeros Odysseen, ungefär 2700 år gammal. Ett versepos som har traderats muntligen med rytmen, hexametern, som stöd för minnet. För under millennier har rytm och rim utgjort ryggraden för berättelser som vi människor velat föra vidare till nästa generation. Niklas Schöler är litteraturvetare med en särskild fäbless för hexameter och han berättar att förutom rytmen finns det andra element i Odysseen som hjälper minnet som epitet och omtag.
12: Den mångförslagne Odysseus, den strålögda gudinnan Athena, plus att när det är en ny dag så börjar de på samma sätt. Alltså.
11: Men när i gryningen sken den rosenfingrade Eos, i Erland Lagerlöfs översättning. Okej, vi ska återkomma till både Iliaden och Odysseen och andra verk på hexameter. Men först ska vi reda ut några viktiga begrepp. Ordet hexa refererar till siffran 6 och meter betyder mått. Så hexameter är alltså ett sätt att mäta en versrad med 6 så kallade versfötter, de minsta beståndsdelarna i en dikt.
12: Det är en sexfotad fallande vers. Och bara för att göra det kort.
11: Lyssna noga nu, för här kommer verskonstens grunder i ilfart.
12: Vi har minst 4 vanliga versfötter.
11: Det finns såklart ännu fler, men de här 4 är bra att känna igen.
12: Vi har troké, som är en betonad och en obetonad. Peter, stolen. Vi har daktyl med en betonad och 2 obetonade. Dikterna, avgrunden. Till skillnad då från jamben som en obetonad och en betonad. Förstå, Marie. Och anapesten med 2 obetonade och en betonad. Apelsin, separat.
11: Och hexameter kombinerar daktylen. Pam, pam, pam. Med en troké. Pam, pam. Eller en spondé. Pam, pam. Så det blir. Sjung, o gudinna, om vreden som brann hos Peliden Achilles.
12: Så börjar Iliaden av Homeros, mitt i handlingen om ett gräl som musan ska sjunga om.
11: Hexameter var det antika versmått som grekerna och romarna skrev sin världshistoria på, den metod de använde för att spara sin tid till eftervärlden.
12: Och då skulle det vara historiskt, politiskt, ideologiskt och alla gudar förstås och konflikter mellan dem och vissa människor. Och då behövdes en berättande vers och hexametern passar alldeles utmärkt för detta.
11: En av Niklas Schölers favoritpassager i litteraturhistorien Alla kategorier finns i sång nummer 6 i Iliaden. Hector ska ut i strid mot Achilles, men innan dess går han till sin maka och till sin son.
12: Gossen gav till ett skrik och mot fagergödlade ammans famn han tryckte sig hårt, förfärad vid synen av fadern, bävande både för bronsens glans och för busken av tagel. vilken så hotfullt vajade uppe på spetsen av hjälmen. Hjärtligt log de då, både fadern och vördade modern. Genast av huvudet tog han sin hjälm, den strålande Hektor, ställde den ner på jorden. Det skimrade av den på gruset, kysste sin älskade son och gungade gossen på armen.
11: Nu gungar vi på tidens vågor fram till romantiken.
13: Men det här är väl rimligen, Exameter. Vän i förödelsens stund när ditt inre av mörker betäckes.
12: Varannan rad i denna vän i förödelsens stund är hexameter, men det fattas två stavelser i den följande raden som gör detta till, som är en pentameter, då, fem takter med cesur, och det kallas då också för elegiskt distikon.
13: Oho.
12: Ja, men det är bra att du tog upp den, för den har ju så att säga hexameterrader i sig, och det, dessutom är en fantastisk dikt av Stagnelius.
11: En dikt som slutar: natten är dagens mor, kaos är granne med Gud.
13: Bryter de antika författarna mot rytmen ibland som Stagnelius gör, eller håller de sig till hexameter?
12: Ja och nej. Horatius sa ju att blir det allt för mekaniskt ett versmått så blir det dött. Så att några former av brott mot detta bör komma in lite grann också för att väcka läsaren eller åhöraren. De var mycket medvetna om att versmått är versmått, men versmått måste kunna tänjas på ibland.
13: Är det lite typiskt för hexameter att poeter kan använda detta mått ibland och här och där och med viss rytmik, men kanske inte följer det slaviskt?
12: Ja, så skulle jag nog vilja också beskriva det.
13: Hur känns det i kroppen när hexametern får bära budskapet?
12: När jag läser eller till och med talar hexameter så är det som att jag böljar fram rytmiskt och där det inte finns någon ände på det. Jag kan fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och det är en ganska skön känsla.
13: Så det är som att tanken kan få skjuts även om kroppen står still?
12: Ja.
11: Ett versmått är som ett litet fordon. Om man lär sig styra det kan man ta sig iväg någonstans som man inte kunde förutse.
12: Hexametern är inte det vanligaste versmåttet idag. Men egentligen så passar hexametern med sin fallande takt svenskan ganska väl. Här sitter jag i Malmö och talar om grekiskans meter. Sen ska jag hem till mitt Lund och äta bakad potatis. Mm. Det var hexameter, om än inte i Homeros klass. Men alltså, det går att komma in i det med eller utan ett glas vin i kroppen, så kan man börja tala hexameter.
11: På andra språk har de klassiska versmåtten hängt med under modernismen på ett annat sätt än i svenskan, säger Niklas Schöler.
12: Regelbunden rytmik och rim försvinner, vilket inte gör till exempel i engelsk, tysk eller rysk modernism.
11: Men det finns några få undantag. Klipporna blekna i solen och tallarna tänjas av vinden. Vågen följs av våg, vinden jagar en vind. Det är Willy Kyrklund som skriver delar av verket Elpenor 1986 på hexameter. Niklas Schöler tycker att det har blivit dags för en renässans för versmåttet.
12: Man kan se en eller annan rad här och var hos poeter att ja, men det där är ju en hexameterrad. Jag vet inte om poeten tänkte på det. Jag ser gärna att det kommer nytt.
11: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: I veckans söndagsintervju som vi ska sända nu i P1 möter Martin Wiklin journalisten och författaren Cecilia Hagen, som sedan 5 decennier beskrivit betraktelser över livet i främst tidningen Expressen. Här får vi höra henne berätta bland annat om vilken glädje hon fann i det inrutade livet på internatskola.
14: Det spelas in bara så du vet det, men vi brukar alltid göra ett ljudtest i början. Testa ljudet och så bara. Nej, men då är meningen att du ska prata.
15: Jag vet. Vad ska jag säga då, tycker du?
14: Ja, men kanske att du gillar ju att vara i den här situationen, eller hur? Du gillar ju att bli intervjuad.
15: Nej, inte särskilt. Jag har nog ett starkt kontrollbehov och jag är faktiskt van att intervjua själv.
14: Mm. Men tycker du inte om att bli intervjuad?
15: Jag vet inte vad jag tycker. Det kommer jag att tala om efteråt.
14: Just det.

0: Hon är diplomatdottern som har bott nästan hela sitt liv bland överklassen på Djurgården och var skolkamrat med kungen på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Men med sin humor och skärpa har Cecilia Hagen tagit sig via tidningsspalterna och tv-rutan rakt in i de svenska folkhemmen. Nu fyller hon 80 år och firandet förmörkas av att skolkamrat kungen vill höja hyran rejält. Hur ska hon hitta nya inkomster för att ha råd att bo kvar i familjens gamla hus där på Djurgården? Hon har ett drastiskt förslag. I den här söndagsintervjun berättar Cecilia Hagen om skilsmässorna i familjen, om sin komplicerade relation till mamman och om att hon helt enkelt inte saknar den där romantiska kärleken som hon själv levt så länge utan.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Cecilia Hagen.
2: Tack så mycket. Varför sitter jag här?
1: Ja, hur menar du då?
2: Jag menar att varför sitter jag här? Bara.
1: Ja. Ja. Du skriver dina kolumner i Expressen på tisdagar.
2: Torsdagar. Jag skriver dem faktiskt på tisdagar.
1: Ja, men de publiceras på torsdagarna. Och det har du gjort. Du har jobbat för Expressen i 50 år, mer än 50 år. Ja. Du är känd för att skriva personligt, inte sällan självironiskt. Jag är lite nyfiken på, hur hittade du den här stilen? Det där sättet att skriva?
2: Det har jag inget jag har letat efter. Så. Det har väl bara kommit. Det är inte planerat.
1: Nej. Du hade inga förebilder då när du började skriva?
2: Inte medvetet. Och jag kommer ihåg att när jag sökte in till journalisthögskolan för 1000 år sedan, då skulle man testade sig in och man gick på intervjuer och saker av olika professionella människor. Och då fick jag höra av någon som hade gjort det dagen innan att de kommer att fråga dig om du har någon journalist som du är speciellt intresserad av eller uppskattar. Mm. Jag hade ingen aning om vem jag som fanns. Och då sa han, säg Torsten Ehrenmark.
1: Asså.
2: Då sa jag Torsten Ehrenmark.
1: Vem är det?
2: Torsten Ehrenmark, det vet inte du vem det är.
1: Nej.
2: Alltså det är fantastiskt med referensramarna numera. Han var på DN. Han har gjort 370 sommarprogram ungefär. Han bodde så småningom i London. Han gav ut sån här, som de gjorde på den tiden, en kosserisamling till jul. Cello och han och andra. Och han var väldigt rolig. Mm. Jag checkade faktiskt lunch med honom i London en gång för 1000 år sedan.
1: Men du sa att du skulle skriva...
2: Men tänk att du inte visste vem Torsten Ehrenmark var. Jag är i chock.
1: Är det så?
2: Ja. Ja.
1: Men varför sa de att du skulle säga Torstens namn?
2: Min goda vän.
1: Ja.
2: För att han hade väl sagt det också.
1: Okej.
2: Okay. Det var en hjälp på traven.
1: Men det var ingen förebild för dig egentligen?
2: Nej, men det skulle jag ju kunna tänka mig att jag tyckte om det jag läste av honom sen.
1: Mm.
2: Så att det kanske var lite förebild. Och jag kan ju påstå Bang också. För att hon var ju sen på samma tidning som jag.
1: Mm. Henne vet jag.
2: Och vet du vem det är?
1: Det vet jag vem
2: ja,
1: det är.
2: Tack.
1: Ja. Men man säger ju ibland, everything is content. Allting kan bli innehåll.
2: Nora Ephron.
1: Just det.
2: Ja.
1: Som jag också skrev på det där sättet.
2: Ja.
1: Och du är ju väldigt tidig med det. Det är så många influerare och... poddare gör idag.
2: Gör de det då?
1: Ja, det gör de ju.
2: Vad tråkigt hör.
1: Ja. Men för det är jag lite nyfiken på, för du är ju väldigt tidig med den stilen.
2: Kanske om jag ska försöka hitta på något, att det kan vara någon sorts engelsk influens. Lite torrt sådär. Jag hade gått i en engelsk skola i några år och jag måste ju ha på något sätt influerats av det.
1: Mm.
2: Tror jag.
1: Men det var inget medvetet
2: inte
1: val?
2: Inte ett smack.
1: Nej. Ser du, när man skriver på det där sättet, man använder vardagen...
2: Jag vet inte att det är ett visst sätt. Alltså använder vardagen.
1: Ja.

0: hade skrivit. Då tog man det verkligen till sig. Och jag tror att någon gång när jag precis hade fått barn och kanske skrivit något om något av dem, så sa han något uppmuntrande. Och då förstod jag att det där var ett sätt att kunna förena nytta med nöje.
1: Hur var det att använda din egen familj som exempel?
0: Men jag tycker inte att jag använde dem så himla mycket som du säger. Jag namngav aldrig någon någonsin. Jag har aldrig lagt ut någon på bild på något medium och så. Jag tror nog att jag även kunde skriva lite om annat.
1: Ja, absolut. Absolut. Men din son Jonathan Unge, ja, han gör ju nu samma sak mot dig.
0: Ja, fast jag lyssnar inte.
1: Nej.
0: Jag törs inte.
1: Hur är det liksom att smaka på sin egen...
0: Jag smakar inte på den.
1: Nej.
0: Nej. Och dessutom så är det honom väl ont om han har någon glädje av det.
1: Det bjuder du på.
0: Ja, absolut.
1: Mm. Jag läste en intervju med dig 2008. Då du fick frågan hur det kändes att bli gammal. Det är ju 2 decennier sedan.
0: Vad svarade jag? Kommer ihåg det?
1: Nej, men jag tänker att den frågan är mer relevant att ställa idag.
0: Ja, det måste man väl ändå säga.
1: Ja.
0: Vad ska man säga, då svarar alla käckt att det är bättre än alternativet, att det är bra att man får fortsätta leva och inte bara avlider. Men det gör man väl plötsligt, man får krämpor, det får man går långsammare. Jag läste i en tidning igår att Clint Eastwood, som är, om han är 96 på det 97 eller så, hans tips var att man skulle mota the old man, hur man nu gör det. Och så var det viktigt med att man inte gick långsamt. I artikeln stod i alla fall att alla som börjar gå lite långsamt kommer snart att dö. Och jag kan väl säga att alla går om mig när jag är ute och går. Det är oroande.
1: Du går inte snabbt?
0: Nej.
1: Hur gör du för att mota the old lady?
0: Jag gör inte det aktivt på något sätt. Det gör jag inte. Jag försöker väl hänga med, men det hade jag väl gjort oavsett. Eller jag menar, det har jag ju gjort alltid. Jag hänger inte med i såna här medier och har ingen koll på influencers och sånt. Ingen aning. Och jag kan lika lite om vad de yngre håller på med som de har en aning om vem Torsten Ehrenmark är.
1: Just det. Säger du och ler. Du ser nöjd ut.
0: Nej, men jag menar, referensramarna blir... Det tar väldigt lång tid innan man fattar hur stort det gapet är. Självklarheterna som man bara utgår ifrån att alla begriper. Det är bara de jämnåriga och kanske 20 max år yngre.
1: Du bor ju i ett hus på Djurgården där du har bott ända sedan du var liten ju.
0: Ja.
1: Ett stort hus, nästan som en liten herrgård mitt i stan.
0: Fast det är ju inte bara en person som bor i hela huset. Jag bor på ett våningsplan och Jonathan bor numera i en flygel.
1: Varannan vecka. Vad betyder den där platsen för dig?
0: Väldigt, väldigt mycket. Förstås. När jag gick på internat i 7 år och då bodde jag där hos mormor och morfar på alla lov. Och det har väl varit liksom den enda konstanta platsen. Pappa var diplomat som man flyttade och bytte skolor stup i kvarten, eller det är överdriva, men i alla fall. Så att det där var väldigt mycket trygghet. Och är fortfarande.
1: Det var ju mormor som ärvde det där huset.
0: Ja, alltså, och nu är det bara miljardärer som kan köpa kåkar på Djurgården. Så att det gäller att kunna klara sig nu när vi snart får veta vad ärendet verkligen blir. Det ska ju ökas kraftigt.
1: Är det någonting som oroar dig?
0: Ja, det oroar mig jättemycket.
1: Varför det? Har du inte...
0: Jag kanske inte har möjlighet att betala det. Kanske ett par år, vi får väl se.
1: Hur mycket ska det höjas då?
0: Det ska höjas så att jag ska betala Det här ska fastställas först, men det är uppe i hovrätten för alla Djurgårdens arrendeförenings

0: medlemmar. Och det har dragit ut på tiden jättemycket. Och dessutom så kommer det här, det belopp man sen ska betala kommer att retroaktivt från om det är 2 år sedan tillbaka man blir tvungen att betala. Och för mig blir det 12 000 mer varje månad.
1: Det är en rejäl höjning. Det.
0: Vad sa du?
1: Ja, det är en stor höjning.
0: Ja, det är en jättestor höjning.
1: Ja. Varför skrattar du då?
0: Ja, men jag vet inte vad ska jag göra. Det är väl det enda sättet att tackla det.
1: Vad skulle det betyda om du, alltså, skulle du, om du inte skulle kunna bo kvar där?
0: Jag kommer att bo kvar. Punkt slut, liksom. Det är ju svårt att prostituera sig numera. Så jag vet inte riktigt. Har du några tips?
1: Nej, nej. Men om vi går tillbaka till när du är liten där på Djurgården, så läste jag att grannbarnen kallade dig för tvålprinsessan.
0: Det var min kusin.
1: Din kusin?
0: Hon är stenhård.
1: Vad är det för någonting?
0: Ja, vi kom utomlands ifrån och var försedda, det var ju de också, med barnsköterska och guvernant och jag vet inte vad. Och var antagligen noga klädda och hela och rena och inte särskilt busiga. Jag tror att det provocerade min kusin. Som jag fortfarande umgås ofta med. Och hon är mitt överjag.
1: Men vad betyder det där?
0: Tvålprinsessa var ju något begrepp som jag tror hon uppfann. Mm. Det betydde att man såg för hel och ren och väluppfostrad ut, tror jag.
1: Just det. Men du berättade om mamma och pappa. Ja. Det kort. Pappa var ambassadör.
0: Ja, det blev han med tiden, ja.
1: Ja. Och mamma följde med. Och
0: mamma följde med nästan hela tiden, inte hela tiden. De skilde sig ju så småningom.
1: Vad var det där för en familj?
0: Ja, det var pappa och mamma och storebror och jag. Och mamma var, som du säkert har vet, en inte alldeles lugn och harmonisk person. Och pappa var, som många pappor var på den tiden, någon man såg oerhört mycket upp till. Jag var mycket pappas flicka och han var väl aldrig inblandad i någon sorts barnavård. Och det var väl inte hon heller egentligen. Jag tänkte just på det nu när Putte finns, och som är min barnbarn. Att jag är dålig på att leka med små barn. Och tänkte jag, de lekte väl aldrig någonsin med oss. Någonsin.
1: Nej.
0: Jag försökte komma ihåg att de hade lekt med oss. Men det kan jag inte komma på.
1: Nej. Hur tror du att dina föräldrar präglade dig? Du har ju beskrivit din mamma i ett sommarprogram.
0: Ja. Det var många som blev upprörda över det programmet. Som inte tyckte att man skrev så om sin mamma.
1: Nej. Hur tror du att de präglade dig?
0: Jag tror att pappa präglade mig på det sättet att han berömde mig om någon annan hade sagt att jag gjort något bra. Vilket han gjort mig till en ganska presterande person. Mamma. Kanske att jag fraktade svaghet lite med henne. För att hon var ju svag. Och det gillade nog inte pappa. Så man fick nog lite inpräntat i sig att man svag fick man inte vara.
1: Mm. På vilket sätt var mamma svag?
0: Jag vet inte. Jag kan inte påstå att jag på något sätt föraktar svaghet numera.
1: Men du sa ju det, Anis.
0: Ja, nej, men jag gör ju inte det.
1: Nej.
0: Men jag kan tänka mig att jag tyckte nog inte så synd om henne. Vilket jag borde ha gjort, även om det var jag som tog hand om henne.
1: Även som liten?
0: Nej.
1: Du menar senare?
0: Ja, ja. Mm. Vi bodde ju bägge i huset där jag bor nu.
1: Mm.
0: Hon bodde våningen ovanför den som jag bor i nu. Och jag bodde i en liten tvåa högst upp i ett hörn. Och det var inte särskilt bra att dela bostad med en förälder. Tänker jag på när Jonathan gör det nu. För hon fick ju hela tiden koll på mina vänner och la sig lite och var väldigt intresserad av dem. Hon var vacker, hon var egentligen snäll, men hon hade inga spärrar.
1: Och hur påverkade det dig, om man tänker, om man går tillbaka till när du är liten, att ha den modersfiguren som inte har några spärrar?
0: Hon är inte mycket till modersfigur, skulle jag vilja säga. Även om hon var väldigt mån om oss, mig och min bror, på sitt sätt. Men vi hade ju alltid liksom andra människor boende hos oss. Guvernanten eller hembiträdet eller kokerskan i Tyskland bodde alla tre i samma, inte jättestora hus som vi. Och de var en väldigt trygghet.
1: Så de blev en slags modersfigurer eller förebilder? Eller?
0: Och mormor i Sverige. Mm.
1: För ni flyttade ju runt mycket de första 10 åren. Men sen när du fyller 11 så blir du ju lämnad, kan man säga, till ett internat.
0: Jag längtade efter det.
1: Ja, du gjorde det. Du har skrivit så här: jag var nyfyllda 11 år när jag började och jag skulle just fylla 18 när jag slutade. Jag tillbringade livets kanske viktigaste år på den där skolan, alltså Sigtuna. Och att påstå att den blev som ett andra hem vore att underdriva. Den blev som ett första hem.
0: Ja, det blir jag rörd och det eftersträvar du. Ja, det stämmer. Men, och Djurgården. Mm. Ja, och mormor. Så jag delar på de två. Mm. Men det var läskigt att sluta.
1: Ja. Varför blev du rörd?
0: Ja, för att det stämmer.
1: Mm. Vad tänker du på när jag läste det?
0: Jag tänker med stor glädje på den skolan. Mm. Och jag tror att väldigt många tror att man är... att det är synd om de som går på internatskolan. Mm. Och det är det säkert för många, men för mig var det nog väldigt bra.
1: Varför var det så bra?
0: Jag vet inte. Jag tror att jag passar jättebra för den oerhört inrutade tillvaron. Så jag har inte haft något problem med sånt. Jag tycker det är rätt skönt med liksom en väldigt inrutad tillvaro, att man vet vad man ska göra hela tiden.
1: Men hur var det att vara borta från
0: föräldrarna? Ja, det var inte så svårt. Och det kanske alla tycker är hemskt. Jag har gamla dagböcker där det står om första året. Då bodde jag ute på stan. Jag hade inte plats på skolan för det var så mycket ungar på den tiden som skulle börja i skolan. Så då bodde jag med en klasskamrat hos kamrer Olsson, som var skolans kamrer. Han hade ett finrum som vi aldrig fick gå in i och som jag inte trodde de använde. I alla fall så, vad var det jag skulle säga om skolan? Jag tappar tråden. För
1: nej, men jag tänker att du blev övergiven av dina föräldrar på ett
0: sätt. Jag kände det inte så, för att jag kunde alltid säga till mig själv att svensk skola ansågs som den bästa skolan i världen i stort sett på den tiden. Och alla diplomater och andra som var utlandsboende skickade hem sina barn till skolan just för att den var så bra. Mm. Och skolorna utomlands var inte som numera mycket bättre.
1: Mm. Du kände dig aldrig övergiven?
0: Nej, aldrig. Nej.
1: För du sa att du längtade efter det där ögonblicket.
0: Ja, för det var så många trevliga personer som gick där som jag ville träffa. Så min bror gick där ett eller två år före mig. Och jag hade lärt känna några av hans vänner. Och jag tyckte det skulle vara så otroligt kul att få gå i samma skola som dem.
1: Den där inrutade tillvaron som du beskrev det som, var det någonting som du hade saknat?
0: Nej. Jag vet inte varför. Jag kan tro att många har svårt att anpassa sig efter sådana där strikta rutiner. Vilket jag inte har haft problem med.
1: Nej.
0: Utan antagligen snarare känt någon sorts trygghet i.
1: Just det, du kanske behövde den tryggheten.
0: Ja, mycket möjligt. Eller? Jag menar, vi hade ju på elevhemmen där vi bodde, säga att vi var 20 flickor på varje elev. Jag kan inte säga exakt, kanske var vi fler. Då var det ju en husmor och en husfar. Och husfar på flickhemmen var kvinna. men hon hette husfar. Och de kunde ju inte egentligen ta hand om alla de här ungarna, rent om man skulle säga känslomässigt eller så. Men vi hade en väldig glädje av varandra.
1: Mm.
0: Det var det jag tyckte var så läskigt. För där kunde man gå in i rummet bredvid för att hitta en kamrat. Och i Stockholm skulle det vara långt. Skulle man bli tvungen att stämma möte med folk. Det tyckte jag var hemskt att tänka sig.
1: Ja, så den där gemenskapen som fanns,
0: ja,
1: den var en trygghet för
0: dig. Ja.
1: Mm. Du är ju årsbarn med kungen och han går ju där samtidigt som dig.
0: Ja.
1: Vad är ditt första minne av honom där på Sigtuna?
0: Första minne? Jag vet inte vad mitt första minne av honom var. Jag umgicks aldrig med honom. Han var ju ett batt.
1: Vad är det för något?
0: Det är en som går klasserna under.
1: Men ni var ju årsbarn?
0: Ja, men jag började för tidigt. Jag började ett år för tidigt.
1: Okej.
0: Mm. Ja.
1: Jag har läst att du såg honom köra så låtsasmoped ner för en backe med...
0: Det är ungefär den enda minnesbild jag har av honom, så det är lite fräckt att fortsätta mot honom. Men detta, jag tyckte han verkade väldigt barnslig.
1: Mm.
0: Men det var väl killar som var i min ålder på den tiden. Och nu.
1: Det är de väl fortfarande.
0: Ja,
1: ja. Vad tror du att den tiden, ur den aspekten, vad har det gjort med dig? Att ha tillbringat så många formativa år som det ju är de där åren mellan 11 och 18.
0: Med, alltså... Vad,
1: att gå på Sigtuna i det, den miljön med de människorna, liksom, vad har det, på vilket sätt har det format dig, tror du?
0: Jag vet inte.
1: För när jag tänker på överklassen och så tänker jag att det finns en slags självklarhet.
0: Det där tycker inte jag stämmer.
1: Inte?
0: Nej, men det här att jag alltid läser att i de här att det finns ett väldigt självklart självförtroende. Det tycker inte jag stämmer, jag vet inte på mig.
1: Nej.
0: Så det har jag inte förvärvat något, tyvärr. Eller så är det lika skönt att inte ha gjort det, jag vet inte.
1: På vilket sätt känner du att du inte har...
0: Nej, men jag känner inte ett oerhört självförtroende någonsin.
1: Nej.
0: Jag tvivlar väldigt mycket på mig själv och allt vad jag gör. Det har jag alltid gjort. Och det är inget som jag liksom koketterar med, utan det är faktiskt sant.
1: Men det finns ju en självklarhet i dina texter på ett sätt som där du inte känns som tveksam eller...
0: Men jag tycker inte att jag någonsin är tvärsäker i något jag skriver. Det är jag inte.
1: Nej. Men du skriver... Du kan ju ge dig på både ämnen och personer.
0: Jag kanske har blivit snällare.
1: Ja.
0: Jag har säkert gett mig på lite personer, men inte, ja, kommer du dra upp något hemskt exempel nu?
1: Nej. Men
0: jag har förträngt.
1: Jag blir förvånad när du säger att du inte har något självförtroende, för du känns som en orädd skribent.
0: Ja, det är möjligt. Jag har aldrig visat mina texter för någon innan de är publicerade, utom för den som tar hand om dem, den redigeraren eller vem det är på tidningen. Jag har aldrig visat texterna i förväg någonsin för någon. För jag tycker det är obehagligt när jag ser folk läsa sånt som jag har skrivit.
1: Varför det?
0: Ja, det är det jag säger. Det är väl också brist på självförtroende,
1: aha,
0: tror jag.
1: Mm. Hur kommer det sig, tror du, att du hade det där dåliga självförtroendet?
0: Ja, det vet jag inte. Mycket kan ju vara, mycket kan vara bara medfött.
1: Mm.
0: Och ja, jag vet inte riktigt, jag undrar om kanske pappa var lite kritisk. Inte jättekritisk, men kanske det. Mamma var ju definitivt inte kritisk. Jag vet inte.
1: Nej.
0: Jag önskar jag kunde svara något bra på det, för det finns säkert något svar.
1: Mm. Nej, det kan ju vara medfött som du säger, men det är så spännande, för att jag hade en helt annan bild. För att jag tycker när man läser dina texter och jag har hört dig, så känns det som att du är en person som är orädd, som har ganska... bra självförtroende, men så du beskriver det som motsatsen.
0: Min känsla är att jag inte har bra självförtroende. Jag kanske kan upplevas som jag har det.
1: Mm. Du börjar ju sen på Handelshögskolan.
0: Först gick jag på Schartaus ettåriga sekreterarkurs. Så att man hade något att falla tillbaka på. Det gjorde väldigt många. Och då upptäckte jag till min fas att det fanns de som var mycket bättre i klassen än jag. Det var jag inte van vid.
1: Alltså, hur märkte du det?
0: Ja, de fick väl bättre betyg på skrivningarna. Det störde mig ganska mycket. Då insåg jag att jag kanske, det var konstigt, tyckte jag.
1: Vad är det som lockar dig med journalistiken? För det är ju sen journalisthögskolan du väljer.
0: Det var inget som egentligen lockade speciellt. Utan det var en god vän som hade läst juridik samtidigt som jag gick på Handels. Och som tänkte hoppa av juridiken för att han tyckte att det inte var något kul att läsa. Och då talade han om för mig att det fanns något som hette Journalisthögskolan. Och då tänkte jag att det vore väl något istället för Handels som jag tyckte var fruktansvärt ointressant det jag läste.
1: Men vad är det som lockar med journalistiken då? Eller?
0: Jag trodde att det kanske skulle vara bättre och roligare än det man läste på Handels. Det skulle passa mig bättre. Jag har aldrig, i skolan var jag, tyckte jag var väldigt svårt att skriva uppsatser. Tyckte jag nästan var värre än allt annat. Och har aldrig varit en kreativ och skapande människa som har skrivit saker för byrålådan. Så jag hade ju ingen aning om jag kunde eller inte. Men före Journalisthögskolan så jobbade jag på tidning. Inputtad av min far. Nepo baby. Och på något som heter Veckojournalen. Där fanns en som hette Buster von Platen som var god vän med pappa. Och då fick jag börja jobba där som praktikantartat nästan. Och det gick väldigt bra. Och då sa han dessutom åt mig att du börjar på Journalisthögskolan, gå igenom det och sen får du komma tillbaka.
1: Men pappas kontakt där blev helt avgörande, låter det som, för att du ska bli...
0: För att jag kom in på Veckojournalen.
1: Att du blir journalist.
0: Kan man säga. Jag trodde att han skulle bli oerhört upprörd för att jag inte ville gå kvar på Handels. Men det blev han konstigt nog inte. Det är jag fortfarande tacksam för.
1: Vad tänker du om det då?
0: Nej, jag tänker att han hade väl annat att tänka på vad jag sysslar med.
1: Du börjar ju på Expressen då rätt tidigt efter att du är klar där 1973.
0: Ja.
1: Det är ju en speciell tid, 70-talet och de svenska kvällstidningarna.
0: Ja.
1: Hur minns du den tiden?
0: Hur minns jag den? Det var förstås väldigt mansdominerat. Det var förstås något jag inte funderade särskilt mycket över. Sen fanns det ju då aktiva, mer engagerade personer än jag som då bjöd motstånd och fick en att förstå att antagligen att man skulle se till att kvinnor också fick någon sorts position. Jag hade ju min farmor som var en väldigt känd på sin tid kvinnosakskvinna.
1: Just det.
0: Så det var ju något jag hade som förebild i för sig.
1: Hon ville ju bli landshövding.
0: Hon var väldigt förvånad att hon inte blev det. Hon skulle ha blivit den första efter sin man när han dog tidigt. Och det var faktiskt på vippen att hon blev det.
1: Hur påverkade, vad har farmor betytt för dig?
0: Farmor var ju en stor personlighet som jag respekterade mycket. Mormor var ju mera vardag. Det är ju ofta så att mormor ligger närmare barnen än farmor, säger jag som är farmor. Så att farmor var lite mer en avlägsen person som man uppförde sig väl hos och som ständigt hade olika damer som höll föredrag hemma hos henne om kvinnosak. Och själv satt man och lyssnade väldigt lite på det, men satt där lite pliktaktigt. Och jag önskar att jag hade kommit ihåg vilka det var som satt där, för det var nog imponerande namn på damer i den branschen.
1: Jag tror att farmors kamp, kvinnosakskvinna, beskrev ju henne. Hon var ju känd, väldigt känd på den tiden. Tror att det har satt några spår i dig?
0: Jag var ju lite mallig över henne förstås. Så det har du nog på det viset.
1: För det var ju en tuff värld som du beskrev där, kvällstidningsvärlden på 70-talet.
0: Ja, fast jag tyckte inte att jag hade så väldigt mycket problem med det.
1: Nej.
0: Men det var för att jag antagligen var så van. Man var ju anpassad till sin tid. På ett sätt som jag, om jag backade tillbaka till den tiden nu, skulle jag nog bli häpen över hur det var.
1: Ja. Kan du göra något exempel?
0: Nej.
1: Hur kunde det vara? Hur kunde det låta?
0: Nej. Jag kan inte det.
1: Mm. Jag läste att de brukade säga, om de inte riktigt visste vad de skulle göra för någonting, att vi skickar Cecilia så ser vi vad som händer. Man vet aldrig vad som händer.
0: Ja, men det var nog en positiv tanke att jag liksom kanske skrev något som de inte hade tänkt på. Jag var väl lite... Det var alltid på den tiden på stora evenemang så skickades det alltid med någon extra person som skulle skriva något annorlunda. Och det var jag bland annat, men jag kom ju inte så långt eftersom jag inte flyger. Så kom jag aldrig... Det längsta jag kom till var väl Aten.
1: Men vad var det som hände när de skickade dig? Vad var det som kunde hända då?
0: Jag tror att de tyckte det blev lite roliga texter.
1: För då är vi återigen...
0: För jag har väl lite kul när jag skriver.
1: Ja. Och då är vi tillbaka i det där med att inte vara så rädd av sig.
0: Ja, det kanske inte är det, nej. Det stämmer ju.
1: Så där finns det ju en självkänsla, ett självförtroende.
0: Ja, kanske. Kanske. Jag vill ju inte släppa ifrån mig en text som jag inte tycker är okej. Jag har nog sluppit nästan göra det någonsin.
1: Parallellt med att du blir journalist och din karriär på Expressen så skaffar du ju familj och ni får två barn. Men en händelse som jag vet har präglat dig väldigt mycket är ju skilsmässan.
0: Ja.
1: När barnen är små.
0: Ja.
1: Hur upplevde du den?
0: Jag tyckte det var hemskt för barnen. Mycket mer än för mig. Jag hade nog bestämt mig för att jag aldrig skulle få skilsmässobarn. Och nu är liksom all... Jag undrar om vi är usla på relationer i min släkt helt enkelt. Jag är skilsmässobarn. Det kan jag förstå att det berodde på att mamma var så nervig. Jag förstår om man inte stod ut riktigt. Jag skulle inte få skilsmässobarn. Och mina barn skulle inte ha skilsmässobarn. Nu har Jonathan två barn med olika kvinnor. Mm.
1: Men hur upplevde du den skilsmässan för din del?
0: För mig?
1: Ja.
0: Jag förlorade ju pappa kan man säga. Mycket.
1: Mm.
0: Så småningom. Det så var det nog.
1: Det blev du och mamman kvar?
0: Ja, och bror.
1: Men för jag har förstått att efter din egen skilsmässa, att den tog så hårt på dig att du bestämde dig för att aldrig utsätta dig för det igen.
0: Aldrig utsätta mina barn är faktiskt sanningen. Som jag i alla fall intalar mig. Jag tyckte inte att de skulle behöva komma till ett hem där det fanns någon som inte, som de behövde göra, liksom bete sig efter.
1: Men du träffade aldrig någon annan?
0: Nej, jag gjorde aldrig det.
1: Nej.
0: Jag vet inte om det var för att jag var svår att nå, möjligen. Och ett väldigt roligt jobb och två små barn. Det fanns inte en möjlighet att klara en sak till.
1: Nej. Men hur har det varit att vara ensam då?
0: Jag tycker inte att det har varit något svårt.
1: Har du inte saknat?
0: Nej. Ursäkta.
1: Vad säger du ursäkta?
0: Ja, du är ju man. Det kanske är. Men jag har faktiskt inte saknat det.
1: Nej, men har du inte
0: tyckte det var svårt i början det där man skulle gå hem. Alltså, jag har väl inte varit med på parmiddagar särskilt mycket kan jag säga. Och det kan jag kanske. Jag anar att det har utspelat sig mycket roliga saker som jag inte har fått vara med om därför. Men jag har fått vara med om så mycket roliga saker ändå så jag bjuder på det också.
1: Har du inte saknat romantisk kärlek i livet?
0: Nej. Jag kanske är stenhård.
1: Det låter lite ensam, tänker jag.
0: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker nog att jag inte har varit ensam. Och numera har jag inget emot att vara ensam. Jag tycker det är ganska skönt.
1: Men för barnen var ju du var ju ganska ung när det där hände.
0: Ja. Skumt. Man måste sakna en partner. Men jag gör inte det.
1: Nej. Du har aldrig varit det ett aktivt beslut eller bara blivit?
0: Det var nog liksom både och.
1: Mm. För du hade barnen på heltid?
0: Nej, det hade jag inte. För mig känns det som om jag hade det så, men det tror jag vore orättvist mot barnens far och påstånd och sånt.
1: Mm.
0: Men de klart att de har blivit mer mina barn ändå.
1: Vad tänker du? Du sa ju tidigt i intervjun att det kanske är medfött. Man kanske inte ska...
0: Dåligt självförtroende var det.
1: Ja, precis. Tror du att din barndom har satt någon specifik prägel på dig?
0: Det har det säkert.
1: Men det är ingenting du har funderat på?
0: Jag är mycket oanalytisk. Överhuvudtaget är jag oanalytisk. Mm. Och har ett dåligt omdöme.
1: Alltså, ja. Hur... yttrade sig.
0: Jag vet aldrig vad jag ska tycka om en teaterpjäs när jag har varit på den förrän jag läst recensionerna.
1: Gäller det bara
0: nästan.
1: Gäller det bara teater? Eller?
0: Ja, det gäller väl... Ja, vars.
1: Men som mamma har jag förstått att du var, vad ska man säga, alla curlingmammors urmoder.
0: Usch då. Ja, det var jag kanske. Men jag har ju en dotter som har ett handikapp. Det gjorde väl att Jonathan kom lite i skymundan. Nu blev du intresserad.
1: Varför det?
0: Fortsätt.
1: Du analyserar så mycket mig, vad jag tänker. Fråga mig hur jag kan inte berätta hur du har upplevt saker.
0: Nej, men du kan veta vilka frågor som får dig att bli intresserad och att fortsätta. Mm. Eller hur?
1: Jag är nyfiken på det där med att du inte lät barnen städa och laga mat och att du skulle göra allting. Att det var...
0: Antagligen berodde det på att jag aldrig hade fått lära mig hur man gjorde sånt. På något vis. Ja, men det var ju alltid folk som städade och lagade mat. Min mamma kunde väl inte koka ett ägg för hon skilde sig. Och hade väl inte kunnat det hela sitt liv. Och nu har jag... haft städerska i cirka 20, 25, 30 år. En gång i månaden. Mm. Det är inte så mycket, så det är ganska skitigt hemma hos mig.
1: Men varför fick inte dina barn städa och laga mat?
0: Mycket för att det gick fortare om jag gjorde det. Så att livet kunde pågå och de kunde göra annat. Tror jag. Jag är inte någon pedagog. Mm. Som ni kan... Ja.
1: Men jag läste att du... När barnen blev äldre att... du var tvungen att släppa... flytta till London för att kunna släppa dem.
0: Jag var i London efter de hade tagit studenten. Och tänkte att då skulle de lära sig att klara tillvaron själva. För de var ju så pass stora då. Mm. Och sen var de nog säkert varje månad en gång i London. Och jag är inte säker på att de lärde sig så väldigt mycket där.
1: Men efter ett liv där du verkligen levde för dina barn ju de där åren och inte ville träffa en ny romantisk kärlek. Hur var det att släppa greppet om dem?
0: Jag har väl inte släppt greppet om dem än. Tycker jag. Jag måste ju vara ett stöd åt min dotter. Hon bor hos mig på helgerna. Alltid. Och jag försöker vara ett stöd åt Jonathan också. Han har ju sina besvär. Så att jag gör så gott jag kan och försöker att inte lägga mig i så mycket trots att han nu varannan vecka bor i flygen hos mig. För jag vet ju att det är skönt om inte morsor lägger sig i så mycket. Och jag gör inte det, tycker jag.
1: Nej, din mamma lade sig i ganska mycket.
0: Ja, men inte så att hon hjälpte till att laga mat och städa och sånt, utan mer att hon lade sig i mitt privata liv.
1: Ja. På vilket sätt gjorde hon?
0: Vem var det som ringde och varför har inte den ringt? Och så kanske det kom någon som jag var ihop med och så berättade hon för den personen vad jag hade gjort kvällen innan eller dagen innan. Och jag menar, hon la sig i mitt... Hon hade inga gränser för vad hon sa till någon, nej.
1: Men det är fint att tänka sig det där huset där på Djurgården där ni bor.
0: Ja.
1: Att det har gått i arv på det där sättet. Ja. Att ni har bott tillsammans i övergenerationsgränserna.
0: Ja. Men det var ändå inte alldeles lätt att ha mamma in på livet. Det var det inte, men jag har mycket fest vid det huset.
1: Mm.
0: Nu äger jag ju bara halva eftersom min bror dog. Och han andra hushalvan ärvdes, alltså fick ärvde hans fru och sålde direkt.
1: Försonades du med mamma till slut?
0: Ja, men försonades, det måste man väl ändå säga. Jag var väl hälsad, en enda som var hälsade på henne när hon var på hem och så varenda vecka. Och, ja, vi var ju inte osams. Så det var inte någon brytning någonsin på något sätt.
1: Vad tänker du på?
0: Jag tänker, vad kommer nu nästa fråga att innehålla?
1: Ja, jag tänkte vi skulle börja avrunda.
0: Ska vi säga så?
1: Inte än riktigt, men du fyller ju 80 år i
0: maj. Ja, jösses, det gör jag.
1: Ja.
0: Alldeles snart.
1: Hur känner du inför det?
0: Jag tycker att det känns lite läskigt, förstås. 80 är ju uråldrigt. Och jag tänker inte på att jag är så gammal hela tiden, men plötsligt inser jag att jag är ju urgammal. Det är inte klokt. Hur blev det så?
1: Ja, gick det fort tycker du?
0: Det tycker jag, förstås. Mm. Och det är klart att man orkar inte lika mycket som förut. Jag går gärna och lägger mig tidigt, helst i badkaret länge först. Och jag tycker det är skönt med lugna morgnar när jag långsamt kan äta frukost och läsa tidning och lösa korsord.
1: Mm.
0: Men peppar peppar, än så länge så funkar det, men det kan ju hända vad som helst, när som helst.
1: Men det är en stor dag, 80.
0: Ja.
1: Hur tänker du fira det?
0: Jag tänker att mina barn får göra någon överraska mig på något sätt, och sen får jag väl ha någon form av kalas också.
1: Mm. Och du fortsätter skriva varje vecka?
0: Ja, tack. Det är bra för min vecka att jag känner att jag utför något.
1: Mm. Vad gör du nu?
0: Jag lyssnar efter nästa fråga.
1: Du väntar bara på nästa fråga. Ja. Ska du hem till Djurgården nu när vi är klara?
0: Ja, det ska jag väl göra. Det ska jag.
1: Mm, hem till huset.
0: Tryggheten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ska vi säga så, Cecilia Hagen?
0: Ja, tack. Ja. Martin Wiklin.
1: Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
0: Tack själv.
2: Du har lyssnat på söndagsintervjun med journalisten och författaren Cecilia Hagen. Programledare var Martin Wiklin. Producerade gjorde denna vecka jag Lasse Truedsson och Linus Engström. Ljudet sköttes av Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun i P1 görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och det här är P1. Klockan är 9.
4: Snart börjar evakueringen av passagerarna på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius som anlände till hamnen på Teneriffa tidigare i morse.
5: Kryssningsfartyget Hondius med ungefär 150 passagerare anlände under morgonen. Passagerarna väntas bli evakuerade och flyga till sina respektive hemländer. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har 8 fall av hantavirusinfektion bekräftats efter utbrottet på kryssningsfartyget och 3 dödsfall. Ingen som var kvar på fartyget har uppvisat några tecken på smitta, men de klassas ändå som högriskkontakter på grund av det tidigare utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord.
4: Reporter Julia Eriksson. Minst 12 personer har dödats sedan en bilbomb detonerat och personer öppnat eld mot poliser i nordvästra Pakistan. 5 personer skadades och en saknas fortfarande. Folkhälsomyndigheten varnar för en risk för att fler gravida i Sverige ska snusa. Andelen kvinnor mellan 16 och 29 som snusar dagligen har ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Nikotin som finns i snus kan ha en skadlig påverkan på foster. Möjligheten att kunna hemskola i Finland kan innebära en nationell säkerhetsrisk. Det menar den finländska skyddspolisen Supo.
6: What we are most concerned about schools where radical Islamist values are taught.
7: Vår största oro är ökningen av hemskolor där undervisningen till stor del grundas på radikal islamism, säger Anna Santaholma som är senioranalytiker på Supo.
6: Some extreme right-wing links.
7: Men vi har också sett exempel på bland annat svenska högerextrema som flyttat till Åland för att kunna hemskola sina barn. Än så länge, säger Anna Santaholma, så handlar det om ett fåtal fall. Den stora majoriteten av Finlands knappt 1000 elever som just nu hemskolas utgör inte en potentiell säkerhetsrisk.
6: But we definitely see an increase.
7: Men samtidigt har det skett en tydlig ökning de senaste åren. Så om trenden fortsätter är risken betydande, varnar Supo. Att hemundervisningen spär på segregationen i Finland och leder till mer extremism. Felicia Hassan, Helsingfors.
4: I Eskilstuna misstänks en man i 60-årsåldern ha dödats i ett bråk under en fest i natt. Och en man har gripits misstänkt för mord. Vädret nu. Idag blir det mycket moln, men i Östersjölandskapen först en del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån. Och i Norrland får skurarna inslag av snö. Temperatur mellan 5 och 15 grader. Ekot med Julia Videgård.
8: P1, Sveriges Radio.
3: 2 timmar aktualiteter med Jesper Lindå om en minut.
9: Modeskaparen och numera konstnären Helmut Lang fyller 70 år. Och med anledning av det så har det varit en stor utställning med hans design i Wien. Hör mer om det och om veckans snackis, Met-galan. Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio.
8: P1 Dokumentär.
10: Den lugna fasen i början, då är det ganska lugnt och skönt och fridfullt. Men sen så börjar kontraktionerna till slut. Och sen så påverkas även närminnet. Att man har glömt bort någonting som har sagt för några sekunder sedan. Och då är det, kan det vara bra att komma upp.
8: Fridykare.
10: Innan man svimmar.
8: I Sveriges Radios app.
3: Både Stil och P1-dokumentär sänds i eftermiddag här i P1. Nu är det dags för att direkt sända God morgon världen.

0: Sverigedemokraterna och kvittningsbråket. Är det här bara ett steg i en mycket längre process? Och sen reportage om de partilösa vildarna.
1: Det här framstår för mig som lite oväntat, eller kanske till och med ologiskt, eftersom vi vet att partierna har stärkt sin ställning över ledamöterna. Partidisciplinen har genomgående blivit starkare.
0: Vi besöker de protesterande i Serbien som glatt inspirerats av Orbans valförlust i Ungern.
2: Att det är jedinstvo opposition, studenta i jedinstvena list.
3: Receptet var etablerat i Ungern. Enighet mellan oppositionen, studenterna och andra krafter och en kandidat som kunde samla de flesta kring sig.
0: Och vi ska prata om potatis. Hur kokar man den perfekta päran? Sen en krönika.
4: Som konsumenter kan vi välja att inte köpa Metas glasögon. Att inte ge amerikanska storbolag mer tillgång till våra hem, våra kroppar eller våra sexliv än de redan har. Men kamerorna i våra bilar kommer vi inte kunna välja bort.
0: Agri Ismail. Och i panelen är det dags för allmän värnplikt. I vår andra timme om Donald Trump i Peking. Och vi undrar, blir vi alltid rikare? Och finns det något bra med krig? Och hör vårt första kåseri med inbyggt lavemang.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå.
1: Kvittningssystemet fungerar inte. Det är satt ur spel och nästa vecka har vi inget kvittningssystem.
2: Jag tycker man ska hedra svenska folkets utslag i valet. Och det gjorde jag igår.
3: Om man visar att man har så här lite respekt för de regler man har kommit överens om i Sveriges riksdag. Hur ska det då bli nu när Ulf Kristersson vill välkomna dem in i regeringen?
1: Det minsta som vi kan begära är förstås en ursäkt från Sverigedemokraterna. Att de ändå ångrar det de har gjort snarare än att de kommer göra det igen.
4: Nej, men jag har egentligen ingenting att be om ursäkt för. Däremot så är jag väldigt konstruktiv fram. Att vi behöver hitta en ordning som verkligen funkar.
0: Ja, något som funkar, detta om hur det ska röstas i riksdagen efter det att det stora kvittningsbråket satts igång av Sverigedemokraterna. Hur det ska funka, det letar partierna fortfarande efter, än så länge ingen funktion i sikte. Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter, god morgon.
5: God morgon.
0: Ja, i onsdags var det ändå fullsatt i riksdagen. Och det är ju ändå scenen för riksdagens själva roll, det här plenum, den lagstiftande makten, det som uttrycks i själva röstandet. Det här, alltså varför är kvittningsbråket, varför har det blivit en så pass allvarlig politisk situation?
5: Ja, dels är det ju det att utan kvittningssystem så blir ju omröstningarna i riksdagen oförutsägbara. Man vet helt enkelt inte hur det ska sluta, om regeringens politik får majoritet eller inte. Det kan handla om att folk fastnar i tåg eller bilköer eller blir sjuka, och då blir det oklart vilket politiskt resultat det blir. Sen blir det mycket uppmärksamhet också på det sätt som Sverigedemokraterna valde att bryta mot den överenskommelse som fanns, nämligen att man gjorde det utan förvarning. Man gjorde det för att man såg att man höll på att förlora en omröstning och gjorde det då på ett kuppartat sätt. Och det gjorde ju att oppositionen blev ännu mer upprörd än vad det skulle varit annars, och anser att det hela är mycket svekfullt.
0: Mm. Alltså, du har ju skrivit två böcker också om Sverigedemokraterna just. Att det var just SD som bröt mot praxis på det här viset, är det en slump?
5: Nej, det är det inte. De kom in i riksdagen 2010 och var en oerhört objuden gäst, ovälkommen av de andra partierna. Socialdemokraterna och Moderaterna sa att man inte skulle ta i dem med tång, och det gjordes alla möjliga sätt för att försöka hålla dem utanför politisk makt. Det var en diskussion om att man skulle ändra hur många ledamöter i utskotten det skulle vara för att SD då inte skulle få plats i utskotten. Vänsterpartiets riksdagskansli flyttade eftersom de annars skulle komma för nära Sverigedemokraterna och dela kopiator med partiet. SD fick inte vara med i kvittningssystemet förrän efter drygt 10 år. Dröjde liksom 10 år innan Sverigedemokraterna ens kunde prata politik med andra partier, och det var strax före förra valet då. Sen ska man komma ihåg att även om SD då har liksom normaliserats under alla de här åren, så har det fortfarande varit rader med skandaler kring partiet. De har uteslutit hundratals medlemmar som har skrivit rasistiska och grova saker i sociala medier till exempel, och många minns ju också Jimmy Åkessons utbrott mot medierna efter TV4s avslöjande om anonyma konton på nätet före förra EU-valet. Det är svårt att se att något annat parti skulle ha det sättet att uttrycka sig mot då TV4 och ett etablissemang då, som SD beskrev det som, om man hade blivit utsatt för den granskningen.
0: Mm, men det vi bevittnar nu, alltså det kvittningsbråket då, men ska man se det som att det är ett led då i en längre process som egentligen handlar om att SD vill bli ett normaliserat parti som alla andra, och det på alla plan?
5: Ja, SD vill ju bli det, men samtidigt så är det ju så att de fortfarande har den här outside-rollen. De är ju inte betraktade som ett parti som andra av de andra partierna. De är största partiet i regeringsunderlaget, ändå sitter de inte med i regeringen. Så skulle det inte vara om det var något annat parti. Nu har ju också Jimmy Åkesson lovat att Ulf Kristersson ska bli statsminister, även om Sverigedemokraterna blir största parti i en kommande tidig koalition efter valet. Samtidigt så ska man komma ihåg att SD har då blivit mycket mer normaliserat än vad det var tidigare. Nu sitter de ju och samarbetar med regeringen. Nu gick Sverigedemokraterna med på en uppgörelse med Liberalerna. Jimmy Åkesson tog med sig Simona Mohamsson till Kvartals partiledarintervju och kallade henne för sin nya bästa vän. Och det är en sorts godkännande på stödrösta på Liberalerna som jag tolkar det. Så att de har ju anpassat sig och arbetar tillsammans med de andra Tidöpartierna på ett helt annat sätt som var tänkbart för några år sedan.
0: Just kvittningsbråket då, som ett exempel på ett brott mot en praxis då. Det är ju inte första gången, det har ju hänt tidigare. Alltså, hur då?
5: Ja, 2013, Socialdemokraterna i opposition tillsammans med Sverigedemokraterna bröt mot praxis genom att lyfta ut en del av den dåvarande alliansregeringens budget. På så sätt lyckades man stoppa en skattesänkning. Året därefter, valet 2014, Sverigedemokraterna bröt mot praxis genom att rösta på alliansens budget. Det ledde till att den dåvarande S-regeringen med Stefan Löfven i spetsen föll, de hotade med nyval. Och vilket i sin tur ledde till att decemberöverenskommelsen bestämdes mellan sex partier där man då skulle bryta mot praxis genom att inte rösta på sin egen politik för att se till att Sverigedemokraterna inte fick inflytande.
0: Ja. Hur stort är det här då om man jämfört med de andra exemplen?
5: Ja, de andra har ju ändrat spelreglerna för att man bildar regering kan man säga och får igenom budgetar. Det här är ju stort för att nu är det sådana oerhört starka känslor mellan partierna och de andra partierna känner sig svikna för Sverigedemokraterna inte presenterar detta i förtid och alla är också tvungna att få ett avslut på detta för det kommer inte gå att styra landet under överskådlig tid om man inte har ett kvittningssystem.
0: Alltså hur länge tror du det håller i sig?
5: Just nu är det väldigt fruset, men en gissning ett par veckor till.
0: Tack så mycket Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Och en kärna i detta kvittningsspråk, det är ju de partilösa som allmänt också kallas för vildar. Aldrig förr har de varit så många i riksdagen. Idag är de 9 stycken och de jobbar inte inom sina partier, men de röstar i riksdagen och representerar sina väljare. Som partilös så behöver de inte vara lojala mot något parti. De kan ju rösta mer utifrån sin egen övertygelse. God morgon, världens Anders Diamant åkte ner till riksdagen.
6: Har du en förklaring till varför det är så många vildar just nu?
7: Jag tror att politiken har blivit mer personcentrerad och där har personvalet bidragit till det.
8: Socialdemokraten Anders Ygeman, han är idag den riksdagsledamot som suttit längst och har egna tankar kring att det idag är 9 partilösa av de 349 riksdagsledamöterna.
7: Och därmed så uppfattar fler och fler ledamöter att de inte bara har ett partimandat utan också ett personligt mandat inför väljarna.
8: Och hur ska man egentligen förhålla sig till den personliga övertygelsen när man representerar ett parti, enligt dig?
7: Jag tror att den här dualiteten eller uppdelningen, att den är faktiskt. Det vill säga att du har både ett personligt mandat utifrån dina egna politiska övertygelser och ett politiskt mandat som är ansvarig för att föra igenom det program som du och ditt parti lovade väljarna.
8: Den egna övertygelsen eller att vara en som röstar med partiet i alla voteringar, det är en fråga som även den före detta Sverigedemokraten Katja Nyberg ställt sig. Efter anklagelse om rattfylla så har hon lämnat partiet men sitter kvar i riksdagen som partilös.
9: Jag är vald att fatta egna beslut, inte för att trycka på en knapp åt någon annan. Och jag anser att demokrati handlar ju inte bara om majoritet utan det handlar också även om att besluten ska hålla över tid. Det ska vara legitima beslut. Så att jag ser istället som att det är ett ansvar, inte motsatsen.
8: Katja Nyberg, hon är en av de politiska vildarna som fått mycket uppmärksamhet i samband med det kvittningskaos som nu uppstått i riksdagen. Alltså det informella system som gjort att ledamöter kunnat kvitta ut sig med en partipolitisk motståndare om man behövt vara borta. Det systemet går inte längre att lita på efter det att Sverigedemokraterna lät 2 utkvittade ledamöter ändå rösta i förra veckan. Tills vidare så gäller absolut närvaro för alla ledamöter vid voteringar.
10: Vad kan man alltså säga förenar de här 9 partilösa idag skulle du säga?
11: Egentligen väldigt lite. Om man tittar på de här 9 enskilda fallen, en ganska stor variation mellan dem.
8: Det här det är Tommy Möller. Han är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
11: Men någonting som framträder ganska genomgående det är att de har blivit eller kommit att framstå som en politisk belastning för sitt parti. Och det har då dels resulterat i att de har antingen uteslutits eller på väg att uteslutas eller också valt att själva avgå.
8: De partilösa, de behöver inte längre vara så lojala gentemot sina före detta partier. Och de har blivit fler. De första 70 åren med allmän rösträtt, alltså från 1921, så hade riksdagen totalt 10 politiska vildar. På senare tid så har de ökat väsentligt, det säger Tommy Möller, som inte riktigt kan begripa varför.
11: Det här framstår för mig som lite oväntat, eller kanske till och med ologiskt, eftersom vi vet att partierna har stärkt sin ställning över ledamöterna. Partidisciplinen har genomgående blivit starkare, partipiskorna effektivare och också lojaliteten hos de som representerar partierna har överlag blivit starkare. Och alla partier idag jobbar med olika varianter av kandidatförsäkringar för att tillförsäkra sig om att man får in rätt personer som är lojala och som inte har några lik i lasten.
12: Det här är ju någonting som är väldigt underforskat, så det här är ju mer eller mindre gissningar som man har. Man borde forska mer om det här.
8: Det är Magnus Hagevi. Han är riksdagsforskare och professor vid Linnéuniversitetet. Han ser ändå, till skillnad från Tommy Möller, en möjlig förklaring till att de partilösa vuxit i antal.
12: En faktor är en minskad partilojalitet generellt, och det tror jag beror på att partierna har färre medlemmar och att de har minskad tid att lära känna medlemmarna och veta riktigt vilka preferenser de har. Men också att medlemmar innan de blir riksdagskandidater har en kortare tid att socialiseras in i partiet. Att de lär inte känna partiet, att de inte tar emot riktigt och gör det till sina värderingar som partiets värderingar är.
8: Och förutom att partierna verkar ha svårt att rekrytera medlemmar numera, så är inte väljarna så lojala heller. Något som också kan leta sig in bland ledamöterna.
12: Man känner inte samma betydelse för kollektiva gemensamma identiteter, utan man har sin egen position och sin egen karriär och framtid i förarsätet och inte så mycket det här gemensamma.
8: Den lilla forskningen som gjorts visar att partier som inte har någon erfarenhet av att sitta i regering också har fler vildar, det säger Magnus Hagevi, som också ser två partier med växtverk som en till möjlig förklaring.
12: Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är två partier som har generellt sett många uteslutningar, och de är också växande partier. Och det är ju inte helt hållet uteslutet från den här mer generella förklaringen att när man växer som parti så blir det ju ännu mer prekärt med att få tag på medlemmar som har en kort insocialiseringstid, och man har inte lärt känna kandidaterna så himla mycket.
8: En partilös brukar ha lättare att följa den egna övertygelsen. Men det händer också att andra ledamöter gör det, även om man brukar kvitta ut sig på grund av sitt samvete. Ett exempel, det är socialdemokraten Anders Ygeman.
7: Men även jag har ju röstat emot partilinjen vid några tillfällen.
8: Det var inte så att du kvittade ut det då?
7: Nej.
8: Minns du vad det handlade om?
7: Ja, jag röstade bland annat för att Sverige fortsättningsvis skulle ha en demokratiskt styrd riksbank.
8: Var det ett problem inom partiet att du hade en annan åsikt?
7: Ja, det får man nog säga. Det var många och långa diskussioner om hur jag skulle få rösta. Och den diskussionen. Så det var absolut en levande diskussion inom mitt parti.
8: Men Socialdemokraterna, de har inte haft många politiska vildar. Blott en under alla sina år. Jamal El-Haj. 2024 blev han partilös. Och förklaringen, den kan man hitta enligt Anders Ygeman i historien.
7: Framförallt på högersidan så var ju partierna, om vi tittar långt tillbaka i tiden, mycket lösare organiserade. Det var ju snarare en sammanslutning av personer än vad de var i partier i traditionella bemärkelser som vi har idag. Och därmed också mycket mer vilda eller präglade vildar. Partierna till vänster var ju mer sprungna ur folkrörelsen och därmed också mer liksom organisatoriskt strukturerade. Vi är ett folkrörelseparti. Och därmed då så har vi större kanske förväntningar på att man ska stå upp för gemensamma beslut än ett parti som har lösare eller andra sammanslutningar som grund.
8: Den där lojaliteten inom folkrörelsen ska alltså enligt Anders Ygeman vara en förklaring till att de politiska vildarna nästan lyst med sin frånvaro i hans parti.
13: Politiskt vilde. Jag tycker inte det är något bra uttryck. Jag skulle hellre använda termen som självständighet.
8: Det här är kanske den mest kända före detta politiska vilden i Sverige. Gudrun Schyman. Hon valde att sitta kvar i riksdagen efter att ha lämnat Vänsterpartiet och strax därefter startade Feministiskt initiativ.
14: Hur självständig får man vara i ett parti om man sitter i riksdagen, tänker du?
13: Ja, det beror ju på hur högt i tak det är i partierna. Jag tycker att det ska vara högt i tak och långt till dörren. Men det finns ju också gränser, naturligtvis. Alltså man har ju gått in i ett parti för att det är någonting som man känner att där finns det en stor samstämmighet med det jag själv tycker. Men om det inte stämmer längre så tycker jag att då får man ju lämna och hitta nya vägar att driva de frågorna som ligger en varmt om hjärtat.
14: Men fortfarande stanna kvar i riksdagen?
13: Ja, jag gjorde ju det för att jag kände att jag hade ett väldigt starkt stöd utanför. Jag hade mycket personkryss och jag hade kontakt med mycket feministiska

0: demokratin?
1: Det var inte så det var tänkt, och det var väl inte svensk demokratis stoltaste ögonblick. Jag tror inte vi kommer uppleva det igen.
2: Professor i statsvetenskap Tommy Möller. Reporter var Anders Diamant. Ni lyssnar på Godmorgon världen och strax om potatisens möjliga hädanfärd. Men nu ska vi till Serbien med vår korrespondent Milan Djelevic. Där är proteströrelsen nu mycket hoppfull, och det har med Ungern att göra. Med Viktor Orbans valnederlag, denna auktoritära ledare som nu lämnat över makten till Peter Magyar. I Serbien blev det ungerska valets utgång ett bevis på att det som ibland känns omöjligt faktiskt kan hända.
3: Kada su ljudi u Srbiji vidjeli da je Orban izgubio u Mađarskoj, ja mislim da su se ovdje ljudi toliko veselili.
4: När människor i Serbien såg att Orban hade förlorat i Ungern, då blev glädjen här bland folk enorm. För alla förstår att Vučić politiska karriär är slut. Eller om det inte är slut än, så är det bara en tidsfråga, säger Emilija Milenković som studerar statskunskap i Belgrad. Jublet i Budapest den 12 april var något uppdämt som vällde ut. En starkt ackumulerad glädje som släpptes lös efter Orbans förlust. Och i grannlandet Serbien kände tiotusentals invånare en liknande eufori. För många serbiska studenter blev Orbans nederlag ett tecken på att också till synes orubbliga maktsystem kan falla. Men trots utvecklingen i Ungern är det ingen som väntar sig att det ska bli en lätt match att byta ut det serbiska styret. Ingen är naiv på den punkten.
3: Ja mislim da su mađarske i Srbije dosta različite u tom smislu. Mislim da je možda malo Mađarima bilo lakše, jer kod njih je smenjivost vlasti, mogu da kažem, normalna.
4: Jag tror att Ungern och Serbien är ganska olika på det sättet. Det kanske var lättare för ungrarna. Orban erkände att han hade förlorat valet och drog sig tillbaka. Jag tror att vi knappast kan förvänta oss samma sak av vår regering, säger Emilija Milenković. Studentprotesterna i Serbien började efter tragedin i Novi Sad i november 2024, där 16 människor dog efter ett takras vid järnvägsstationen. Det blev en symbol för korruption, ansvarslöshet och ett system där ingen högst uppställs till svars. En tändande gnista. Det som började som lokala studentprotester växte snabbt till något bredare. Tills protesterna engagerade hela landet.
3: Znači ljudi se organizuju na način na koji se organizuju studenti u svojim malim lokalnim zajednicama, što je proširilo studentsku borbu na građansku borbu i što je doprinjelo.
4: Det blev en bredare folklig rörelse. Människor organiserade sig i sina egna små samhällen på samma sätt som studenterna organiserade sig. Det har gjort studenternas kamp till en medborgerlig kamp. Motstånd finns nu överallt i Serbien, i varje liten stad, på varje liten plats, säger Emilija. Rörelsen som började med blockader och protester är idag ett klart uttalat politiskt projekt. Kravet är nyval. Och studenterna har en lista med personer som ska kunna ställa upp i ett val mot den sittande regeringen. En av dem som sägs vara första namnet på listan är Vladan Djokic, rektor för Belgrads universitet. Efter att ha försvarat studenternas krav och universitetens autonomi har han blivit en symbol för motståndet mot regeringen. Emilija säger att hemlighållandet är nödvändigt.
3: Presvega zato što onda kad se objavi lista i kad se objave ta imena, mi već se očekuje napad režima i svih prorežimskih.
4: När listan publiceras, när de här namnen blir offentliga, då väntar regimen och alla regimtrogna tabloider redan på att attackera de här människorna. Därför tror jag att det är en smart strategi att publicera listan först när valet är utlyst och kampanjen börjar, säger Emilija Milenković. Även om studenterna skulle lyckas få igenom sitt krav och den nuvarande presidenten Aleksandar Vučić utlyser ett nyval, så är det osäkert hur ett sånt val genomförs. Den stora frågan är alltså inte bara hur man vinner ett val, utan hur man får ett val som går att vinna. Jag stöter ihop med Ljuba, en Belgrad-student som extra knäcker som taxichaufför för att få den ganska magra studentekonomin att gå ihop. Han menar att den nuvarande regeringen, inkluderat presidenten, har ett stort manöverutrymme för att kunna manipulera.

0: lera ett val. Detta eftersom Serbien står utanför EU till skillnad från Ungern.
1: Orbán ipak nije smio da primenjuje nikakvu silu, dobio bi sankcije od Europske unije. Tako da je on koliko god bio ljut i nezadovoljan, nije mogao ništa da učini.
0: Hur arg och missnöjd Orbán än var kunde han inte göra vad som helst. Men här har vårt politiska ledarskap inga sådana spärrar. EU kan skicka någon not eller protest, men utan att någon behöver bry sig, säger Ljuba. Han själv stödjer studentprotesterna, men han tycker inte att en tillräckligt tydlig plan har presenterats. De har vilja och ambition, men ingen konkret plan, förutom att regeringen ska falla och bytas ut, säger Ljuba. Stevan Rapajic är doktor i ekonomi och undervisar på Institutet för ekonomiska studier i Belgrad. Jag träffar honom i stadsdelen Zemun på ett café beläget vid en av de stora floderna som flyter igenom Belgrad, Sava.
2: U Srbiji najveće pitanje sutra ako budu izbori u nekom trenutku, da li će režim i Aleksandar Vučić priznati izbore, odnosno rezultati izbora, naročito ako budu u negde bliski.
0: Den största frågan i Serbien är, kommer regimen och Aleksandar Vučić att erkänna valresultatet? Särskilt om resultatet är jämnt, säger Rapajic. Han säger att jämförelsen med Ungern är lockande, men ofullständig.
2: Recept på mom skromnom mišljenju već uspostavljen i kreiran u Mađarskoj, a to je jedinstvo opozicije, studenata i jedinstvena lista.
0: Receptet var etablerat i Ungern, enighet mellan oppositionen, studenterna och andra krafter och en kandidat som kunde samla de flesta kring sig, säger Rapajic. Han konstaterar också att tidpunkten för valet kan bli ett manipulerande faktum. Det är nämligen presidenten som bestämmer när ett val ska hållas. Och för att vinna över den nuvarande regeringen krävs ett stort valdeltagande så som det var i Ungern.
2: Ako bude u julu, kao što je najavljeno, dosta ljudi je i van gradova u kojima živi gde bi glasalo.
0: Om valet hålls i juli, som det har talats om, är många människor på semester och inte i de städer där de bor och där de ska rösta. Frågan är om de skulle avbryta sina semestrar för att återvända hem och rösta, säger Rapajic. En annan viktig skillnad mot Ungern är ekonomin. Inflation, stillastående löner och ekonomiskt missnöje bidrog till att försvaga Orbán. Men i Serbien, säger Rapajic, har ekonomin hittills spelat regeringen i händerna. Pensioner och löner har höjts och nya arbetstillfällen skapats.
2: U Srbiji se ta ekonomska kriza nije osetila. Delom zbog javnih investicija koje se odnose na izgradnju puteva, infrastrukture.
0: I Serbien har människor inte känt av den ekonomiska krisen på samma sätt. Dels tack vare offentliga investeringar, vägar och infrastruktur. Dels utifrån byggboomen i Belgrad och andra städer, säger Rapajic. Men nu börjar trots detta verkligheten sakta hinna ikapp det serbiska ledarskapet. Inte minst på grund av det skakiga geopolitiska läget som råder. På Zeleni Venac, en av Belgrads äldsta och mest centrala marknader, bara några minuters promenad från Republiktorget och det anrika Hotell Moskva, märks både vardagsekonomin och politiken på nära håll.
3: Dosta su poskupele cene. Kupuju, ali vidi se da je dosta manje odnosno na prošlu godinu.
0: Jämfört med förra året har priserna gått upp rejält. Folk köper fortfarande, men försäljningen är väsentligt svagare i år, säger Sofia som säljer charkuterier, kaffe och andra livsmedel. En liten bit bort finns frukt- och grönsaksstånden. Kommersen pågår, men försäljaren Jovo har gjort samma iakttagelse som Sofia. Priserna har gått upp och försäljningen ner.
4: Kupovna moć naravno je manja, cene su nenormalno visoke, čak za ljude koji dolaze iz...
0: Köpkraften har sjunkit, priserna är enormt höga. Det är kommentaren från folk som kommer för att köpa, säger Jovo. Och tillägger att detta givetvis påverkar hans inkomster. Att ekonomin är kopplad till både inrikespolitiken men också det som sker i omvärlden är Jovo helt på det klara över. Men själv ger han sig aldrig in i politiska diskussioner. För sina nervers skull.
4: Då säger jag ne bi nervirao, trudim se da ne pratim. trudim se da sam, što čujemo od policije, više čujemo od mušterija koji dođu tu da komentariš.
0: För att slippa oroa mig eller bli nervös försöker jag undvika att följa politiken. Det jag hör om det kommer från mina kunders kommentarer, säger Jovo. För studenten Emilia Milenkovic är politiken desto viktigare. Och trots att hon är väl medveten om att det kommer att bli svårt att byta ut den nuvarande regeringen, ger Orbans nederlag henne hopp.
5: Različita situacija, ali se nadam da će taj demokratski talas koji krenuo iz Mađarske da se prelije na Srbiju. Odnosno mislim da to vrlo verovatno.
0: Jag hoppas att den demokratiska våg som började i Ungern kommer att spilla över till Serbien. Jag hoppas att det är möjligt, säger Emilia.
6: Och reporter vår Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic. Potatisen, den beskrivs ju ibland som något av ett hjärta på det svenska matbordet. Men samtidigt som Matsverige frodas så är den färska potatisen på matbordet allt mer sällsynt. I början på 60-talet så åt vi i Sverige nästan dubbelt så mycket färsk potatis per person som vi gör idag, det här enligt Jordbruksverkets statistik. Ska det vara så här? Kocken Stefan Ekengren, god morgon.
7: God morgon, god morgon, god morgon.
6: Du Stefan, du har ju skrivit en bok om potatis också. Om vi börjar med att ta oss tillbaka lite i tiden. Potatisen, varför har den varit så viktig i det svenska köket?
7: Ja, men när den kom till Sverige på 1600-talet så hade 1700-talet så hade den ju svårt att slå igenom. Och sen när den slog igenom riktigt brett på 1800-talet, då blev den livsavgörande. Den räddade i princip livet på en hel svensk befolkning och hela befolkningen och sådär. Och det satt nog i väldigt hårt under de här åren. Och spisen kom till hemmen och sådär, så man kunde laga mat och sådär. Då blev potatisen väldigt viktig. Och det här satt ju i så väldigt hårt hela vägen fram till det här då när den nådde sin topp här då på 60-talet, eller när det gjordes en mätning i alla fall där då. Det satt i så oerhört hårt där. Och det var det viktigaste livsmedlet vi hade. Så var det bara från...
6: Knöts den på det sättet till vårt matbord också, att den blev en viktig, en central...
7: Ja, men det blev det, för det var det självklart tillbehöret till allting man åt. Vad man än åt så åt man potatis till det, för att den var så viktig, den var så vanlig och den var så lätt att variera och man kunde göra olika rätter på den. Också när spisen kom då, som sagt, så hemmaspisen kom till vårt land och i hemmen så där på det sättet, då kunde man liksom göra de här, då kunde man laga de här rätterna. Så det knöts väldigt starkt till hemmen och överlevnad och mätt, att man blev mätt. Liksom. Mm.
6: Nu är vi ju nere på nästan hälften då jämfört med början på 60-talet. Vad var det som hände?
7: Nej, men alltså det var ju också kanske... Det var liksom livsavgörande i början av 1900-talet, 1800-talet och 1900-talet. Sådär. Men fram till 60-talet så började det kanske lite mattas lite grann. Så att det kom ju fler alternativ helt enkelt. Det fanns ju ris och pasta sådär då också, men... Sen kom ju mer och mer och mer andra saker också. Det kom in, man började äta mer både ris och pasta till att börja med, men sen så var det ju mera, kom ju andra saker, korngryn och bulgur och allt sådana här saker kommer, och man intresserade sig för andra saker. Jag tror att det var så att det höll i sig väldigt hårt där, att den liksom i princip räddade livet på en hel befolkning. Det höll i sig ganska länge. Mm. Men det började mattas av sen på 70, 80, 90-talet sådär. Och sen så kom ju det här med att det fanns liksom kopplat till det här med LCHF och sådär, där man trodde att potatis också var en sån sak som gjorde att man inte kunde hålla vikt och sådär. Så att jag tror att det är många olika faktorer faktiskt. Ja. Mm.
6: Vilken roll skulle du säga potatisen idag har på matbordet då?
7: Oerhört stor fortfarande. Det är ju fortfarande, ska jag säga, tror jag ändå det vanligaste man äter och sådär. Så att man äter då mycket mer potatis än vad man tror. Så att... Och som sagt, när jag skrev boken här, jag var alldeles överraskad över hur många det var som kom fram till mig och hört av sig och mejlat och hört av sig vilka potatisälskare de är. Så att, alltså, jag tror att det finns ett väldigt starkt kärlek till potatisen. Den kommer nog aldrig försvinna. Det är ju den bästa råvaran som finns. Det finns ingen bättre råvara. Så att, det...
6: Alltså, jag minns ju en del god potatis man har ätit. Alltså, mormors hasselbackspotatis var god. Det finns så här små midsommarpäror till sill såklart. Då. En och annan krog de har ändå varit på med kompetent potatis. Potatisansvarig. Men man har ju också käkat alltså, dåligt kokt potatis, serverade i stora rostfria baljor och sådär. Alltså, om man tar den här klassiskt kokta potatis, hur ska man göra då? Hur kokas riktigt bra potatis?
7: Ja, men till att börja med så måste man skaffa sig bara en rutin för hur man kokar potatisen. Ja, så här, gör det. Sen vilken rutin det är. Man liksom lägger lite kärlek på... För man tycker ju att det här är bara kokt potatis. Jag skulle vilja säga att man skaffar sig en rutin. Man skaffar sig lite ett mått på hur mycket vatten man har ungefär och hur mycket salt man har ungefär. Det är i början att man gör en så. Sen så tycker jag att man alltid ska välja ut små potatis som man kokar. Även om man kokar inte färsk potatis utan den här vanliga potatisen under vintern, så tycker jag, brukar jag välja ut små potatis till det jag ska koka. Och så kan man använda stora potatis till andra saker om jag gör gratäng och sådär. Så det är en sak, att man är lite noggrann där. Och sen så att man skrubbar potatisen. Jag bara skrubbar potatisen lätt. Inte hela skalet kvar, utan jag skrubbar den lätt. För då kommer liksom salt och lite smak in i potatisen. Och sen så då så lägger ni, kokar upp potatisen, så får den bara sjuda precis färdigt. Mm. Det är inte bara så att man bara kokar och så känns det att den är nog färdig. Så, utan den ska vara precis klar i mitten sådär. Den kan nästan vara lite hård i mitten. Och då när man häller av kokvattnet, då går den färdig potatisen. Den tillagas färdigt efter den har kokt då. Så det är viktigt att vara lite noggrann bara. Lägga lite tid på potatisen. Och liksom känna att man lägger lite kärlek på kokpotatis, då blir den extra bra.
6: Men just när du ska känna då att den är lite hård i centrum, så här, hur gör du? Har du någon pinne då eller?
7: Ja, men jag har en pinne som jag, en liten sticka som jag har, och då har jag samma varje gång. Mm. Alltså att man får den här sensoriska känslan. Det är ju så här, det är ju lite feeling på det att känna så här. Och byter man redskap hela tiden, då får man inte samma känsla, utan ha alltid samma kniv, en liten kniv eller en liten stickare. Det är inte så viktigt vad det är, bara att det är samma som du känner med varje gång. Mm. Då får du in den här feelingen med att där är den perfekt klar liksom.
6: Va, alltså, om en dryg månad är det ju midsommardags. Så vad gör man med de där färskpotatisarna då? Vad är special knep med det?
7: Ja, men det är lika, samma noggrannhet med alltihopa, med den skrubba, småpotatisar och att man sådär. Men då kokar man upp vattnet först. Utan potatisen i, med salt, bara salt och vatten, kokar man upp det först. Och sen sänker man ner potatisen, lägger man ner den i det kokande vattnet. Och sen får den sjuda färdigt också, bara sjuda precis under att den bara småbubblar sådär. Och sen, och exakt samma, men det är skillnaden, att man lägger ner den i kokande vatten, potatisen. Så att, och sen får man känna på samma sätt med stickan då.
6: Ja, och så vid sidan av den här kokfesten då, alltså vilken, är du tröttnad på kokpotatis, vilken är din favoritpotatisrätt?
7: Ja, men det skiftar sådär tycker jag, med varje och allting sådär. Men jag tycker att, alltså kokpotatis är det bästa, men jag tycker att, jag skulle säga potatisgratäng är nog mitt bästa, sådär, som jag skulle kunna säga året om är det bästa. Men ibland så tycker jag, älskar ju pommes frites, tycker jag göra egna pommes frites, och gör de sådär riktigt bra pommes frites som man gör själv, tycker jag är helt underbart. Jag tycker att hasselbackspotatis är ju såklart helt otroligt bra om man gör dem bra. Ja, men jag skulle säga potatisgratängen då är det som står sig genom allt. För mig i alla fall. Jag tycker det är helt underbart.
6: Toppen. Tack Stefan.
7: Tack själv.
6: Stefan Ekengren, kock som skrivit en bok om potatis. Nu en krönika. Författaren Agri Ismail.
8: Om 2 månader måste alla nya bilar som säljs i Europa vara utrustade med en kamera. Det är en följd av en EU-förordning om fordonssäkerhet, där bilar bland annat måste ha system som varnar oss när vi är distraherade. Att kamerornas mjukvara överhuvudtaget kan bedöma vad föraren tittar på är tack vare så kallad ögonspårning, något som kräver ett manuellt arbete på någon av världens många dataannoteringsbolag. I Kenya, på Filippinerna och i Indien sitter just nu tusentals människor som för 1 eller 2 dollar i timmen stirrar på ögonrörelser för att träna systemen som ska hålla oss i Europa säkra. Aktivister i Afrika menar att AI inte bör stå för artificiell intelligens, utan snarare afrikansk intelligens. En stor del av det nya AI-undret är nämligen beroende av lågavlönade människors arbete. Det farligaste och mest fysiskt krävande jobbet är utvinnandet av kritiska mineraler som koltan och kobolt i bland annat östra Kongo, där tiotusentals barn jobbar i gruvorna. Jämfört med det kan ett kontorsjobb där människor tränar maskiner verka som en dröm. Men det är ofta mycket grövre saker än ögonrörelser som arbetare tillbringar dagarna att titta på. Det kan vara våld, det kan vara övergrepp och hemska olyckor. I en artikel i online-tidskriften 404 Media säger en ung man att han i flera timmar om dagen fick titta på pornografi för att anteckna vad som hände i varje bildruta åt ett AI-företag. När han väl slutade jobba för det bolaget kände han att kroppen hade slutat fungera, att han blev som asexuell. Relationen med frun, sa han, blev lidande. Att våra ögonrörelser kan komma att analyseras av människor på andra sidan jorden, det står ofta någonstans i tjänsternas evighetslånga allmänna villkor. Det är så företaget Meta försvarade sig när Svenska Dagbladet och Göteborgsposten tidigare i år publicerade en artikelserie som förklarade hur en dold arbetsstyrka i Kenya fick tillgång till våra mest privata stunder via Metas smarta glasögon, som nu lanserats även i Sverige. Glasögonen har visat sig vara väldigt populära. De såldes i över 7 miljoner exemplar bara förra året. Men det som många användare kanske inte förstod var att glasögonen skickade inspelningar av folk som byter om, går på toa, har sex. Den kanske främsta anledningen till att uppdragstagarna befann sig i Kenya är inte bara för att den kenyanska arbetskraften är billigare än den amerikanska, utan för att det är lättare att hålla verksamheten i det dolda. Men nu hade alltså journalister fått bevis på att glasögonen förmedlade känslig information som kreditkortsnummer och diverse toabesök. Artikelserien fick ett enormt genomslag. Det spreds i internationella medier, frågan togs upp på EU-nivå och ledde till en stämning i USA där de svenska journalisternas upptäckter jämfördes med Metas löften om att glasögonen var utformad för integritet som du själv styr. Men den främsta konsekvensen av detta avslöjande var helt enkelt att Meta för någon vecka sedan bröt samarbetet med det kenyanska företaget. Genom att ens prata med journalister hade de anställda brutit mot sekretessavtalen de varit tvungna att skriva på för att få jobben. Över 1000 människor blev uppsagda, medan Meta kan fortsätta att anlita ett annat bolag för att gå igenom glasögonens bilder och inspelningar. Motståndet kan framstå som hopplöst. Även om den amerikanska stämningen eller påtryckningarna från EU så småningom leder till skadestånd och böter, lär det inte få bolaget att agera annorlunda. Det finns för mycket att tjäna på verksamheten. Våra personuppgifter är så pass värdefulla att när EU till exempel bestämde att Meta skulle betala 200 miljoner euro i böter förra året, var det knappt mer än 0,1% av bolagets årliga bruttovinst. Metas ursprungliga motto, när företaget fortfarande hette Facebook, var move fast and break things, det vill säga handla snabbt och ha sönder saker. Men till vilket pris ska vi ha sönder saker? Och för vems skull? Som konsumenter kan vi välja att inte köpa Metas glasögon. Att inte ge amerikanska storbolag mer tillgång till våra hem, våra kroppar eller våra sexliv än de redan har. Men kamerorna i våra bilar kommer vi inte kunna välja bort. Så när de i framtiden plingar till och ber oss koncentrera på vägen, hoppas jag att vi kan minnas alla som har fått stirra på ögonrörelser i tusentals timmar för att teknologin ska fungera. Att vi inte glömmer det mänskliga arbetet som ligger bakom.
6: Krönika Agri Ismail. Och nu är det dags för panelen i Godmorgon världen. Ni hörde nyss Zina Aldewani, Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk. God morgon.
9: God morgon.
6: Lisa Pelling, Dagens Arena, oberoende progressiv. God morgon.
9: God morgon.
6: Adam Zweiman, Göteborgsposten, liberal. God morgon, Adam.
10: God morgon.
6: Vi börjar med alkohol. Från och med 1 juni blir det ju lättare för krogar att få sälja alkohol. Kravet på att samtidigt servera mat och ha ett eget kök försvinner. Och jag ska dra några citat från olika politiker. Ett levande restaurang och nöjesliv, det sa den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lam. Ölträdgårdar, vinbarer och uteserveringar även i Sverige, det sa den moderata finansministern Elisabeth Svantesson. Nu blir Sverige både friare och roligare, det sa Liberalernas folkhälsopolitiska talesperson Jakob Olofsgård. Ja, nu inför sommaren, vad tycker ni? Är det bra att det blir lättare att sälja alkohol på krogen? Adam Zweiman?
10: Ja.
6: Zina Aldewani?
9: Ja.
6: Lisa Pelling?
9: Nej.
6: Adam, varför blir det bra?
10: Jag tror inte det gör så mycket skillnad. Alltså, många ställen har ju haft någon pliktskyldig pommestallrik som de kan vispa fram. Liksom. Och det är bara på grund av ett lagkrav. Så att det är många ställen som i praktiken redan bara är ställen som säljer öl och vin och sprit. Så att det här gör väldigt lite skillnad i praktiken. Matserveringen, den modererade ingenting i folks drickande. Och var, så att säga, redan, det var en kostnad för många krogar. Och i Göteborg finns ett ställe som har ett gammalt tillstånd från innan man hade det här kravet på mat. Och det har liksom funkat i över 100 år. Så att det här gör väldigt lite skillnad. Kanske lite enklare för krogarna bara.
6: Lisa Pelling, lite skillnad?
9: Nej, det gör jättestor skillnad. Det är därför Folkhälsomyndigheten har sagt att man inte tycker att regeringen ska genomföra det här. Jag tycker att regeringen borde lyssna på sin egen Folkhälsomyndighet istället för att lyssna på alkohollobbyn och på företagens förenklingsråd. Det här innebär en jättestor ofrihet för alla som drabbas av alkoholens skadeverkningar. Alla vi som riskerar att mista livet i trafiken på grund av att fylleriet kommer att öka, men också alla barn som tvingas växa upp med föräldrar med alkoholberoende. Det här är liksom öppnar upp för att sälja alkohol i en container på ICA Maxis parkering. Det fanns en väldigt bra grund till att kräva att man ska ha ett eget kök och matservering. Och inte bara för att liksom mat i sig dämpar, men att det är viktigt att minska tillgången till alkohol.
6: Sina Levani?
11: Nej, men alltså egentligen så håller jag ju med om att man ska lyssna på Folkhälsomyndigheten. Och jag tänker också vi har också en väldigt så här historisk erfarenhet av varför den här restriktiva alkoholpolitiken är viktig i Sverige. För många säger ju, titta i andra länder och sådär. Men vi super inte i Sverige som man gör i andra länder heller. Och jag förstår de här argumenten om att det leder till sämre folkhälsa, fler misshandlade kvinnor bland annat. Men samtidigt så tror jag att just det här matkravet, när jag har pratat med krögare och sådär, de säger ju samma sak. Det här krånglar bara till det för oss. Det leder inte till liksom mindre fylla direkt, utan har bara varit ett så här regelkrångel som man har försökt så här ta sig förbi. Så det är därför mitt svar är en ja.
6: Men Lisa Pelling, just den här förenklingen av det hela, är inte det ändå någonting positivt för dem som inte får problem?
9: Men anledningen till att det har varit lite krångligt, nu gör jag citattecken här i studion, är ju för att det ska vara omgärdat av restriktioner att servera alkohol. Man behöver gå en utbildning så att man inte serverar minderhåriga, så att man inte serverar personer som redan har druckit för mycket alkohol. Detta att ha ett eget kök är ju också förbundet med krav. Det är seriösa näringsidkare som får servera alkohol. Inte liksom en bod på ICA Maxis parkering. Det kommer inte att bli bra. Dessutom saknar den här regeringen fullständig trovärdighet när det gäller att stötta det svenska kultur- och sällskapslivet. 8000 speltillfällen har försvunnit på 2 år när det gäller konserter. Så de vill absolut inte satsa på att vi ska ha roligare här i Sverige. Då hade man inte skurit ner på studieförbund.
6: Adam Zweiman som är med per telefon nu. Vi fick lite problem där med studion. Det med skadorna som ändå är förknippat med ökad alkoholanvändning. Vad säger du om det?
12: Nej, men jag tror inte att faktumet att man inte behöver ha ett kök, det står inte och faller med det. Det är det som är den springande punkten här. Tror man att faktumet att man hade lite frysvaror som man kan plocka fram på många ställen som pliktskyldigt har ett kök, tror man att det avgör alkoholdrickandet? Ja, men då tror man har en väldigt fantasifull inställning till vad som driver drickandet. Krav på utbildning och vilka man ska servera under vilka omständigheter, det finns ju kvar alldeles oförändrat. Alltså, krögare och stranger, de har ganska, det är en tuff bransch. Små marginaler och för vissa som kanske bara vill ha en vinbar utan att servera annat än oliver exempelvis, då kommer det vara möjligt. Det stimulerar stadslivet och det tycker jag verkar bra, och det kommer inte påverka alkoholdrickandet så mycket som man tror.
6: Lisa Pelling?
9: Nej, men nu blir det ju alkohol hos frisören, nagelsalongen. Det kommer bli helt omöjligt för den som har ett alkoholberoende att undvika alkohol i vardagen, och det kommer ha förödande konsekvenser, inte minst för alla anhöriga.
6: Adam Zweiman, vad tycker du om det?
12: Det här låter lite grann som på 80-talet när man skulle släppa loss sändningstillstånden bortanför SVT och det skulle bli totalt kaos och man skulle släppa in reklam-tv. Den här skrämselpropagandan, i de flesta länder så fungerar det redan på det här viset, och det är inte fullt kaos. Det som driver alkoholism är inte nödvändigtvis huruvida det finns en krog som inte serverar mat också. Det är helt andra faktorer som orsakar det. Så jag tror att den här diskussionen kommer framstå som fullkomligt obegriplig om bara några år. Så att jag tror vi kan lägga ner till handlingarna. Det kommer bli okej.
6: Vi går vidare. Att svenskar av alla slag gjorde lumpen och lärde sig att försvara landet. Det var en gång en demokratisk idé med militärtjänstgöringen. Idag är det oftare unga med föräldrar som är högavlönade och högutbildade som kallas till mönstring och oftare får göra värnplikt. Det visar forskning som både Dagens Nyheter och Dagens ETC har skrivit om. Peter Bäckström, forskare på FOI, sa till DN att föreställningen om lumpen som en social smältdegel rimmar ganska dåligt med det värnpliktssystem som vi har idag. Vad tycker ni? Ska vi av demokratiska skäl införa allmän värnplikt igen? Sina Levani?
11: Vi har redan det.
6: Lisa Pelling?
9: Jag tror att det ska vara väldigt dyrt, så vi lägger gärna... Ja, så nej. Förlåt.
6: Adam Seyman?
12: Ja.
6: Har vi redan det?
11: Ja, det har vi.
6: Det är ändå inte att alla kallas in.
11: Nej, precis. Men vi har redan allmän värnplikt. Anledningen till att den här sociala snedrekryteringen uppstår, det är egentligen för att ju färre det blir, då blir det alltid de som är mest motiverade. Och det är de som presterar bäst och så vidare. Och då råkar det vara de som har mest högutbildade föräldrar. Jag tror inte att man ska börja med att kvotera in människor, och jag tror inte heller på att precis alla ska kallas alldeles oavsett. Det är inte någonting som Försvarsmakten ens har uttryckt att de har ett behov av. Och det är därför jag tänker, men däremot så nu i Sverige så har vi, det är fler kvinnor exempelvis. Jag tror att det är en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män. Och det tycker jag är bra. Men ja, vi har redan en allmän värnplikt. Det är bara det att det inte är lika många som kallas, helt enkelt.
6: Adam Sveiman, du sa rakt ja.
12: Ja, men jag tror det skulle vara väldigt bra, både på sikt av rent militära säkerhetspolitiska skäl, att ha en stor grupp människor, en större grupp än vad som är fallet idag, som är så att säga sammansvetsade, som har gjort en utbildning, som är beredda att rycka in. Det är det primära skälet, inte ett demokratiskt skäl, utan helt enkelt att man har en förberedd befolkning med en latent potential att faktiskt kunna kallas in. Det demokratiska är inte heller oväsentligt. Sverige är ett väldigt splittrat land. Vi har väldigt få gemensamma erfarenheter, gemensamma stora institutioner. Det här skulle kunna vara en som skär både genom klass och ursprung. Så att jag tror det finns mycket kostnader här, det är helt sant. Men jag tror att vinsterna här på sikt är väldigt stora.
6: Lisa Pelling?
9: Nej, Adams argumentation är väldigt klok här. Jag håller med i stora delar. Ylva Bergström som utbildningssociolog vid Uppsala universitet har konstaterat i sin forskning att när arbetarklasskillar får frågan om varför de ska göra lumpen, så säger de: jag vill försvara mitt land. När högutbildade ungar, akademiker unga får frågan, så säger de: det är bra för mitt CV. Så Försvarsmakten måste ju fråga sig, vilka ungdomar är det man egentligen skulle vilja ha i Försvarsmakten? De som gör det för att de vill försvara sitt land, eller de som tycker att det är lite meriterande? Så det är ju också i sig ett bra argument för att Plikt- och prövningsverket borde gå en utbildning i antidiskriminering och fundera på hur de här testerna är utformade och vad det är egentligen som de kommer ut, som vilka det är som väljs ut till lumpen.
6: Mm. Det är ett avgörande och viktigt våldsmonopol som militären har, en uppgift som samhället tilldelar dem. Är det inte viktigt, Sina, till exempel, att alla tar del av det, att alla är med i det?
11: Jag vet inte, jag tycker fortfarande inte att man ska hålla på och jobba med den här sociala rekryteringen. Jag tycker att det är ganska bra att det är så att det är de mest motiverade och det är de som är mest lämpade som tas in. Och sen, det är klart att man kan se över de här testerna och sådär, men som sagt, inte ens Försvarsmakten tror att man behöver fler. Och om vi säger att vi har 10 000 när vi skulle kunna ta in 20 000, men jag tror verkligen inte på idén att så här, 100 000 personer, de ska kallas in och de ska tvingas göra det här oavsett. Även om jag gärna ser fler killar som kan bädda sängen och sådär och gå upp i tid. Men det är liksom inte det handlar om. Jag tror verkligen på den här motivationsfaktorn.
6: Arlan Seyman?
12: Nej, men det är ju krig i Europa just nu. Ett stort krig, det största sedan andra världskriget. Det är klart att vi behöver tillbaka till den typen av värnplikt, givetvis med annat innehåll, annan träning än som vi hade på 50- och 60-talet. Det är det enda rimliga och så att säga kloka i en tid som just nu. Och dessutom så är det så att det kommer verka enande för folk. Att det finns någonting som man känner, det här gör vi gemensamt. Vi har ett gemensamt ansvar här som skär över alla klass- och ursprungsgränser. Så att det finns stora fördelar här. Men det tar förstås lång tid att bygga upp.
11: Men jag tror också att våra egna experter, när de säger att vi behöver faktiskt inte så många fler, så kanske man ska lyssna på det. Och ibland så handlar det inte bara om så här massa, utan det handlar om precision. Och det finns såklart olika sätt att argumentera fram och tillbaks kring det där. Men jag tror också att man ska lyssna på dem som vet vad de
6: Lisa Belling.
9: Också en eskalerande klimatkris, så det är klart att vi behöver öka beredskapen för att möta den. Och kan man göra det genom att göra en allmän skyddsplikt, en allmän beredskapsplikt, så tror jag att det skulle vara en bra idé. Men att göra det enbart för militära intressen tror jag är alldeles för snävt.
6: Vi ska ta sista frågan i panelen också. Sverige ska tillsammans med EU-kommissionen hålla samtal med de styrande talibanerna i Afghanistan. För den svenska regeringen så handlar det här om att kunna säkerställa utvisningar av personer dömda för brott eller som är ett hot mot Sveriges säkerhet. Det har migrationsminister Johan Forssell sagt till TT. Men vad tycker ni? Ska Sverige förhandla med talibanerna? Lisa Pelling?
11: Nej.
6: Adam Tveiman?
12: Ja.
6: Sina Albani?
11: Gud nej.
6: Varför det då, Adam?
12: Vad har vi för alternativ? Det finns ingen annan regering där. Så att det är väl inte en fråga om vad man vill utan vad man behöver göra om man på något sätt överhuvudtaget ska kunna verkställa utvisningar. Det är de facto styret där. Mm. Så frågan måste ju ställas till de som tänker, vad gör vi annars?
6: Lisa Pelling?
9: Nej, Adam har ju rätt i att det är talibanerna som kontrollerar Afghanistans territorium, och det är klart att den svenska regeringen bör ha kontakter med dem, men det bör ju vara för att se till att man kan organisera humanitärt bistånd till Afghanistan, att se till att Svenska Afghanistankommittén kan återöppna skolor för flickor och unga kvinnor. Det är ju det som skulle vara fokus, men att fokusera på att tvångsavvisa personer som har begått brott i Sverige, det är bättre att vi tar ansvar för det, att se till att de får ta sitt straff i Sverige och fokusera kontakterna med talibanerna på någonting annat. Nu står ju också Afghanistan inför en enorm flyktingkris när 3 miljoner afghaner från Iran och Pakistan tvingas återvända från de här länderna. Dubbelt så många som de som återvände är de som sökte skydd i Europa under flyktingkrisen 2015. Så att ytterligare tvinga dem att ta emot personer från Sverige är absurt.
6: Tina Alevani?
11: Alltså, ja, det här är helt rubbat. Kan vi bara säga det här igen. Ska Sverige samarbeta med talibaner? Det är klart att vi inte ska. Enda anledningen till att man skulle säga att ja, det är klart vi ska samarbeta med de här talibanerna, det är för att man tycker att ändamålet helgar medlen. Och vad är då ändamålet? Att skicka tillbaka människor till en stat som inte ens fungerar, som kontrolleras av talibaner. Det är klart vi inte ska göra det. Lika lite som vi ska förhandla med somaliska krigsherrar. Och det är ju faktiskt det som den här regeringen också har gjort. Man har förhandlat med dem och man har skickat, alltså det har ju blivit i princip mutor, och det har blivit den typen av byteshandel. Jag tycker inte att man ska skicka
6: mutor,
11: tillbaka människor.
6: Det är en fråga som inte är prövat ännu på det sättet. Ska
11: ja, okej, okay, men det är allt tid på, så är det,
6: ja, den mutor. Vad säger de om det?
12: Så talibanerna är fina nog för att ta emot vårt bistånd och organisera
11: den
12: det.
11: Den afghanska befolkningen men, kan ta emot humanitärt bistånd.
12: Vänta. De afghanska myndigheterna är fina nog för att kunna administrera mottagning i vårt bistånd, men de är inte fina nog för att ta emot sina egna kriminella som ska utvisas.
11: Vad är det som pågår? Ingen har sagt att de är fina att ta emot någonting, och inte heller vårt samarbete. Och grejen är att när vi håller på med det här, då är det så här,
12: ska vi sätta...
11: Nej, det kan du inte. Det har redan pratat klart. Ska de sätta sig med Iran nästa gång, deras högsta ledare, Nordkorea? Det är helt befängt. Afghanistan är inte en fungerande stat.
6: Det får Adam svara på. Adam Tveiman.
12: Om man väljer att acceptera att kunna förhandla med myndigheter där för att vårt bistånd ska kunna komma fram, för vi behöver ha någon kontakt med talibanerna. Om man anser att det är acceptabelt, men det är inte acceptabelt att man förhandlar med dem för att vi ska kunna utvisa kriminella till Afghanistan, då gör man en prioritering vad man anser de är fina nog för att förhandla
6: om,
12: och de är inte fina nog att förhandla om.
6: Kort.
11: Nej, men som sagt, alltså, man har använt mutor i Somalia. Det kommer bli samma sak i Afghanistan. Det här är inte rätt väg att gå.
6: Sina Levani, Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk, Adam Tveiman, Göteborgsposten och Lisa Pelling från Dagens Arena. Strax nästa timme i Godmorgon världen.
13: 100-tals unga som väntar på hjälp från psykiatrin får åka utanför den egna regionen för att få en utredning. Det visar en P4-granskning. Nadins son är en av dem.
14: Han behöver ju hjälp för att få en fungerande vardag, både hemma och i skolan.
15: Nadine bor i norra Skåne. Hennes son var 5 när de sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Efter 2 års väntan fick de till slut i våras åka till Karlshamn i Blekinge för utredning.
14: Det funkade jättebra.
16: P4s granskning visar hur tusentals patienter förra året reste motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Hundratals av dessa är patienter hos BUP.
15: Linda Wellin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Enligt henne har antalet patienter i Skåne ökat med 45% de senaste 5 åren. Och BUP jobbar bland annat med digitala utbildningar för att kunna ge snabbare stöd till dem med enklare problematik.
17: Patienter med mer komplexitet eller samsjuklighet är de som vi måste prioritera.
18: Reportrar här Andrea Gildner, P4 Västerbotten och Petra Haupt, P4 Malmöhus. Trots vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina har minst 8 personer, däribland flera barn, skadats i ryska attacker på olika håll i Ukraina i natt. Det är enligt ukrainska myndigheter. Folkhälsomyndigheten varnar för att fler gravida i Sverige ska snusa. Det är efter att vitt snus slagit igenom. Andelen unga kvinnor som snusar dagligen har ökat från 3% till nästan 18% på 6 år. Josefin Peive-Jonsson är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
19: Vi står ju här också inför en kommande utmaning att vi har en mycket större andel av kvinnor som planerar att bli gravida som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten, för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
20: I den senaste årsrapporten från graviditetsregistret står det, citat, fortfarande är det få som snusar under graviditeten, men i regioner med en hög förekomst av snusning innan graviditeten ses nu en ökning av snusning även under graviditeten. Slutcitat. I Jämtland, som ligger i topp, är det nära 5% av kvinnorna som snusar när de skrivs in och 2,5% som fortsatt snusar i vecka 32.
18: Reporter var Daniel Öhman. I Teneriffas hamn ska evakueringen snart påbörjas av de omkring 150 personer som befinner sig ombord på det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius. 8 personer har insjuknat av hantavirus, varav 3 har dött. Idag blir det mycket moln, men i österlandskapen en hel del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån, och i Norrland får skurar inslag av snö.

0: I Peking, Donald Trump versus Xi Jinping. Är det en kortsiktig mot en långsiktig? Och blir vi någonsin rikare igen?
1: Ja, vi kanske får rätt sida på det här med kriget. Så då kommer det bli högkonjunktur, tror jag. Om du väl släpper. För varje dag som går där nere i Mellanöstern så blir det ju sämre för oss bönder här.
0: Sen om krig, är krigets destruktiva nöd ibland uppfinningarnas moder? Så blir det satir.
2: Är du trött på att de gamla vanliga reglerna alltid står i vägen för din seger? Yeah! Glöm Gentleman's Agreements. Nu lanserar vi klassiska sällskapsspel i SD Edition. It's family
0: fun. Radio Skugga. Vi ska till Indien. Hindu-nationalismen stärker greppet i världens största demokrati. Och det blir ett kåseri med Mark Levengood.
3: En gång cyklade jag mot rött vid Slussen och fick 700 kronor i böter. När jag ringde min finländska mor och berättade så stönade hon i luren. Cykla mot rött! Till och med när du är kriminell är du bara en tönt. Råna en bank för helvete!

0: Välkommen till God morgon världen. Jag heter Jesper Lindå.
1: Well, thank you very much. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's an honor to have you with us. Thank you very much.
0: Donald Trump, när han mötte den kinesiske ledaren Xi Jinping på en flygbas i Sydkorea i höstas. Nu är det dags igen i Peking. Världens två mäktigaste män sätter sig ner tillsammans. En av dem som får världen att ständigt stå på tå med tullar och krig och en sviktande demokrati. Och en som leder Kina, en diktatur som växer i betydelse i världen. Vi ska prata om just Kina. Malin Out, affilierad forskare Wallenberg-institutet och grundare av Decoding China Project. God morgon.
2: God morgon.
0: Och så har vi med oss också Hanna Salberg, vår Kina-reporter. God morgon, Hanna.
3: Hej Jesper.
0: Kina då, eller vi kanske ska säga det styrande kommunistpartiet, är det, ska vi kalla det, ett långsiktigt land? Vad säger du, Hanna?
3: Det kan man säga. Vi har ju ganska nyligen haft en folkkongress i Peking igen som har spottat ur sig både femårsplan och 25-årsplan.
0: Mm. Vad säger du, Malin? Är det ett långsiktigt land, Kina?
2: Ja, men alltså på en del sätt, men på andra sätt inte alls. Det finns ju en ganska seglivad föreställning i väst om de gåtfulla kineserna, där Kina framställs så mycket långsiktigt och strategiskt. Och jag tänkte på det, det finns ett väldigt intressant exempel på detta under den amerikanske presidenten Richard Nixons besök till Kina 72, som han ju gjorde då för att förbättra eller normalisera relationen mellan USA och Kina. Och då ska Nixon och Kinas premiärminister Zhou Enlai under en middag pratat om revolutioner som hade lyckats och misslyckats. Och Nixon ska ha frågat Zhou Enlai vad han tänkte om den franska revolutionens konsekvenser. Varpå Zhou enligt myten då ska ha svarat att det är för tidigt att säga. Och det citeras ofta som ett bevis då på Kinas visa och tålmodiga och långsiktiga sätt. Problemet är bara att när Zhou Enlai sa att det var för tidigt att säga, så syftade han i själva verket på studentprotesterna i Frankrike våren 1968 och inte den franska revolutionen. Men visst har det kinesiska kommunistpartiet varit strategiskt, alltså det ser vi ju på hur man liksom har utvecklats bara på ett par decennier från att vara hela världens fabrik till att nu vara en stormakt, och Kina dominerar ju idag utvecklingen av allt från avancerad teknologi och produktion av kritiska varor och så vidare. Så att det är väl en situation som vi nu på senare år har vaknat upp till, att Kina nu är stormakt.
0: Hanna Salberg, kan Kina, alltså som diktatur, kosta på sig att vara mer långsiktigt än demokratiernas mer ombytliga kortsiktighet? Så här kan ju situationen förändras i val eller på andra sätt. Är det en viktig skillnad du inför mötet mellan Trump och Xi Jinping?
3: Men protestera mot regeringens agenda på ett annat sätt. Det går ju inte i Kina idag ens på det sättet som var möjligt i början av 2000-talet, utan det har ju hårdnat. Samtidigt så som det görs planer i Peking, och det kan se ut som att, och jag håller med Malin om att det finns en myt om att allting som sägs i Peking sen blir sant. Om man lever i Kina så ser man ju att det blir inte så. Och kommunistpartiet släpper också ofta testballonger om det blir för stora protester från intressegrupper eller att man märker att opinionen är allt för negativ. Så kan man liksom diskret också dra tillbaka saker. Så det finns en slags plasticitet även i den här diktaturen. Men med det sagt så har man ju en industripolitik som vi inte ser här. Bara liksom på, ja men, i Sverige hur det saknas breda överenskommelser om energi och sådana där saker. I Kina så har man ett supernäringslivsdepartement som sköter det där och dirigerar ekonomin så att man i alla fall vet vad man har att förvänta sig. Ska man till exempel göra grön omställning eller inte? Det växlar inte var fjärde år i Kina. Så på det sättet så kan man säga det. Å andra sidan, så, eftersom det är en stel diktatur, så kan man ju också bygga in saker som inte var bra, som inte var menade att bli. Och då kommer det surt efter.
0: Mm. Alltså den utvecklingen som du berättade om, Malin Autar, alltså nu är det elbilar, solceller, jordartsmetaller, avancerad IT-industri. Om man tittar då långt framåt, så säga, vad händer härnäst? Vad är det utopiska målet för Kina av idag?
2: Nej, men Kina har alltid haft ett väldigt starkt fokus på nationell säkerhet, på självförsörjning, på ekonomiskt oberoende. Så att mycket av det man jobbar med nu är det vi lite senfärdigt har börjat prata om på senare år, det vill säga riskminimering, att man ska ha självförsörjning. Så att det kommer Kina att fortsätta med de närmsta 20 åren. Men vi får inte heller glömma att många av det som vi nu ser på som en kinesisk modell bygger också på liksom en exploatering av både människor och natur som inte kan sägas vara särskilt hållbar eller långsiktig. Och vi får inte heller glömma, som Hanna nämnde, att den här modellen, om den nu kan kallas en modell, har ju haft väldigt allvarliga konsekvenser både i historien, alltså de här stora politiska kampanjerna som Mao förde, stora språnget framåt, kulturrevolutionen, och mer i närtid, glöm inte covid-19-pandemin som ju var en katastrof som hade kunnat undvika som Kina hade tillåtit informationsspridning och fria medier och sådär. Så att många aspekter av Kinas liksom totala fokus på nationell säkerhet, inklusive Xis nu väldigt hårdföra antikorruptionskampanj, är ju inte egentligen långsiktiga och kan leda till stora felsteg och få med väldigt allvarliga konsekvenser både för den kinesiska befolkningen men också för omvärlden.
0: Mm. Om man tittar framåt då, Anna Sahlberg, vad finns det för möjliga hinder för detta Kina? Alltså, finns det några risker för att det Kina vill framöver, att ändå ta stopp, att omvärlden säger nej eller att det som är inbyggt i systemet ändå förhindrar utveckling?
3: Ja, det här kinesiska ekonomiska miraklet som vi känner och fortfarande verkar fascinerade över, det byggde ju på en viss befolkningssammansättning, alltså att det fanns en stor arbetsför befolkning. Det där har ju redan ändrats och kommer att ändras dramatiskt under de 10 och 20 åren som följer. Och det där är någonting som man känner när man är i Kina, att pulsen har ju liksom mattats av.
0: Vad säger du om det, Malin Aut?
2: Jo, absolut. Alltså jag, när jag pratar med mina vänner och kollegor i Kina så finns det ju en mycket mindre tilltro på att liksom framtiden är ljus, att det finns en oro för om man ska få jobb, om man ska kunna gifta sig och så vidare. Så att den positiva energi som ändå fanns i Kina och övertygelsen om att allt bara skulle bli bättre, den tycker jag luften liksom har gått ur lite. Men det har ju också väldigt mycket att göra med hur världen ser ut i stort. Alltså, det är ju kriser, alltså klimatkrisen och konflikter och sådär. Det är ju en global trend som också Kina är en del i.
0: Mm. Donald Trump.
2: Så tron på framtiden är inte lika stark längre i Kina heller.
0: I den verkligheten då, så kommer ju det här mötet i veckan med Donald Trump och Xi Jinping. Och han framstår ju inte som en långsiktig strategisk ledare, mer kanske irrationell med den här impulsiva retoriska explosiviteten. Hur hanterar Kina Donald Trump, Hanna?
3: Från början jag minns att det kom liksom efter att vi alla hade förvånats över hans bombastiska Twitter-diplomati, om man kan kalla det så. Kanske motsatsen, han är väldigt odiplomatisk. så svarade Kina med en slags, det man i Kina kallar för vargkrigare, som skulle liksom ta nationalistisk ställning och framförallt spelade för publiken hemma på ett aggressivt sätt. Det där slog ju tillbaka till exempel i Sverige med att man fick en väldigt negativ Kina-bild när ambassadören verkade liksom avskylandet som han befann sig i. Men det där har man också modererat. Jag skulle säga så här, Kina har vant sig vid Trump. Kina har lugnat sig och ser att eftersom Trump agerar så snabbt håller man fast vid det man själv hade i tankarna, så ser det ut som att Kina får sin vilja fram nu, inklusive i handelskriget. Trump rasar på med sina tullar, men Kinas export, den bara ökar.
0: Mm. Hanna Sahlberg, vår Kina-reporter, tack så mycket. Och Malin Aut, affilierad forskare, Wallenberg-institutet och grundare för Decoding China Project. Inför mötet mellan Donald Trump och Xi Jinping i Peking i veckan som kommer. Nu om att bli rikare. Blir vi alltid det? Rikare? Det här året, det skulle ju vara året då svensk ekonomi tog sig ur lågkonjunkturen. Men sannolikt så gör vi inte det. Senast i veckan skrev regeringen ner tillväxtprognosen igen. Kriget i Mellanöstern påverkar, lågkonjunkturen tycks allt mer utdragen. När kommer vi egentligen att hämta oss, och är det självklart att vi faktiskt gör det? God morgon, världens Kristin Holmberg besökte bönderna Linda och Mattias Eriksson.
4: Jag är lite mer orolig. Mattias är mycket mer lugnare. Han har varit bonde mycket längre än vad jag har varit. Så att han, det går upp och det går ner, men det brukar bli bra. Jag kan väl säga så att jag tycker det är lite obehagligt. Och likadant när fakturorna ramlar in på diesel och sånt. Och man bara, herregud, det har också gått upp jättemycket.
5: För oss skulle det göra ungefär mellan 600 och 700 000 med gödsel och drivmedel. Om det är dessa
4: ökade
5: kostnader till nästa år. Från vad vi köpte in till detta året till vad vi kommer få köpa in för nästa år.
6: Hur känns det?
5: Nej, man får ju liksom leva med världsläget som det är. Det är inte mycket vi kan påverka. Man får liksom jobba där man står.
4: Här är de. Hej, gossarna. Hej, hej.
7: Utanför samhällets Fjärås, söder om Kungsbacka i Halland, bor grisbönderna Mattias och Linda Eriksson med barnen i ett stort trähus från slutet av 1800-talet. Förutom gården med 1500 grisar jobbar de med odling av spannmål. Linda är aktiv i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och på gården finns också kalvar och kvigor. Lågkonjunkturen och världsläget har påverkat mycket hur de och också andra tänker, tror Mattias, som varit lantbrukare i över 40 år.
5: Jag tror det är avvaktande, känns det som nu i tillfället. Man vet inte riktigt vad som ska hända. Investeringar påbörjas kanske inte på grund av detta. Men om vi kanske får rätt sida på det här med kriget, så då kommer det bli högkonjunktur, tror jag, om du väl släpper. För varje dag som går där nere i Mellanöstern så blir det ju sämre för oss bönder här.
6: Och vad får det för konsekvenser då?
5: Ja, det blir antagligen lägre skördar till nästa år. Eller folk kanske struntar i och så, för de tycker det är för höga kostnader och för lite intäkter.
7: Frågan är vad som händer nu. I veckan skrev regeringen ner tillväxtprognosen med anledning av kriget i Mellanöstern. Även om återhämtningen bedöms fortsätta, och nu tycks lågkonjunkturen bli allt mer utdragen. Hur ser prognosen ut egentligen? Vi lämnar Fjärås och bondgården och åker in till Brunnsparken i centrala Göteborg för att träffa Andreas Wallström, som är prognoschef på Swedbank. Han är här i Göteborg just för att presentera bankens senaste konjunkturrapport med prognoser för framtiden både i Sverige och i utlandet.
8: Det viktigaste budskapet jag har är att det blir ändå bättre än vad vi tror.
6: Hur menar du då?
8: Ja, men jag tycker bilden av svensk ekonomi och bilden av hushållens situation specifikt är allt för dyster. Och att trots då en stor osäkerhet, framförallt i omvärlden, stigande energipriser, så ser läget faktiskt inte så illa ut. just svenska hushåll är i ett exceptionellt starkt läge jämfört med många andra länder. Vi har till exempel en situation där hushållens köpkraft faktiskt är starkare än någonsin idag, våren 2026. Vilket är fascinerande, så att svenska hushåll har aldrig varit rikare, har aldrig kunnat köpa mer än vad de nu kan göra. Och de gör det också. Tittar man på redan 2025 så slog hushållens konsumtion, mätt i volym, faktiskt nya rekord. Sen om vi tittar på reallönerna specifikt så har de inte riktigt kommit i kapp den här liksom höga inflationen som vi hade för några år sedan. Där ligger vi fortfarande lite under, men blickar vi framåt och in i nästa år så kommer också reallönerna fullt ut ha återtagits och vara tillbaka på nya höga nivåer.
6: När kommer vi då ut ur lågkonjunkturen?
8: Enligt vår bedömning nästa år, och det här får kvalificera den där frågan lite, så vad menar vi egentligen med lågkonjunktur? Många delar skulle jag säga mår redan bra och är inte i någon lågkonjunktur, men det finns vissa fickor i svensk ekonomi som befinner sig i en tydlig lågkonjunktur. Och för att ta några exempel här så kan man titta på bostadsmarknaden och bostadsbyggandet som fortsätter att gå långsamt. Och där ser vi egentligen ingen tydlig förbättring i år eller nästa år. Tittar vi på delar inom exportindustrin, jag tänker specifikt på motorfordonsexporten och framförallt personbilar, har det kämpigt mycket med de amerikanska tullarna, men också att liksom efterfrågan globalt är ganska svag, och här ser det ju utmanande ut fortsatt, får man säga.
7: Men trots det menar alltså Andreas Wallström att hushållen har det bra. Inflationen i Sverige har fallit väldigt snabbt.
8: Så att faktum är att den senaste siffran här för april månad så hade Sverige lägst inflation i hela EU. Så det är ju en god nyhet, då ökar ju köpkraften. Det är dessutom så att liksom hushållens inkomster har fortsatt att öka, lönerna har ökat. Och vi har dessutom fått inkomstskattesänkningar de senaste åren, så plånböckerna har tjocknat på också av det skälet.
6: Men om jag hade ställt den här frågan till dig, låt säga för några månader sedan, vad hade du svarat då om när vi kommer ut ur lågkonjunkturen?
8: Då hade jag svarat att vi redan i år kommer ur den. Så att det är klart att Mellanöstern har tillfälligt gjort att vi får ett litet hack i kurvan. Det skulle krävas ganska mycket och en verkligen negativ utveckling skulle jag säga i Mellanöstern med kraftigt stigande inflation i Europa och Sverige, för att ändra bilden av att hushållens köpkraft fortsätter att stiga.
7: Ja, tillväxtprognosen skrivs alltså ner igen och lågkonjunkturen tycks bli allt mer utdragen.

0: förändrades i grunden på väldigt många sätt. Vi hade statsfinansiell kris, vi hade bankkris, vi hade alla möjliga kriser på en gång. I samband med det genomgick Sverige ett stålbad, kan man säga, den svenska ekonomin, som förbättrade ekonomins funktionssätt på många sätt. Så därför så hade vi helt enkelt både den stora finanskrisen efter 2008, och även nu har den trots allt varit lite mildare än vad man kan se på andra håll.
1: Hade det inte varit för kriget i Mellanöstern tror Ola Olsson, precis som Andreas Wallström på Swedbank, att vi hade varit på väg ut ur lågkonjunkturen.
0: Så vart det tar vägen är ju återigen oerhört osäkert. Vi vet inte vart det här Irankriget slutar eller tar vägen.
1: Men när tror du att vi kommer ur där vi är i nu?
0: Jag är ju kanske alltid lite för optimistisk, men jag tror det är ett väldigt hårt tryck på framförallt Trump att hitta en deal då, för det här är väldigt impopulärt. Höga bensinpriser i USA är väldigt impopulärt och vi har ett mellanårsval i november. Så jag har väldigt svårt att se att han inte skulle vilja avsluta det ganska snabbt för att faktiskt inte få en väldigt missnöjd väljarkår som bestraffar republikanska politiker i kongressvalet då i november.
1: De som påverkas mest kanske utav Irankrisen nu då?
0: Mm.
1: Hur ser du, vilka i Sverige är det som påverkas?
0: Det är väl ganska mycket bönder som är både beroende av gödsel till exempel, men också diesel. Alla som är beroende av fossila bränslen drabbas ju.
1: Det har blivit dags för bonden Mattias Eriksson i Fjärås att ta ut traktorn och jobba för kvällen. Trots de förhöjda dieselpriserna måste arbetet göras, säger Linda.
2: Men det är ju jättesvårt för att vi måste ju göra den körningen som behövs. Ja, men man kanske inte harvar den där extra gången då som man kanske hade tänkt om inte dieseln var så dyr. Men annars så, alltså vi måste ju göra det vi gör. Det är ju inte så att vi ligger och bränner på för att det är kul. Man gör ju det för att man måste och att grödorna måste skötas.
1: Jag frågar också Linda och Mattias när de tror att den utdragna lågkonjunkturen ska upphöra.
3: Kanske dröjer 3 år, jag vet inte.
2: Det är väl när vi får, vågar man säga det, men det är väl när vi får en annan president på andra sidan Atlanten.
1: Är du hoppfull?
2: Ja, men det ska man ju vara. Det kan inte fortgå så här. Alltså, vi måste ju ha kommit längre, det är 2026 och det ser ut som det gör i världen. Så tänker jag att men så här, det kan inte fortsätta.
3: Man trodde inte kunde bli sämre, men det blev det. Man blir ju mer luttrad ju längre det här fortgår. Att det verkar inte vända imorgon, om man säger så. Men man vet ju aldrig när det vänder. Och lägger man ner och slutar odla så är man ju aldrig med på uppgången heller. Och det är väl så många bönder tänker. De kan eller vill inte sluta. Och det är ju ändå positivt.
4: Mattias och Linda Eriksson och reporter hemma hos dem, det var Kristin Holmberg. Ni lyssnar på Godmorgon världen, snart ska vi till Indien. Men nu om krig som är ju bland det mörkaste som kan drabba människan. Men krigen har också sin vardag där människor behåller förmågan till allt från glädje, humor och kärlek till utveckling och uppfinningsförmåga i de svåraste av stunder. I krig görs många upptäckter och nya saker uppfinns. Johan Granholm, lärare vid Försvarshögskolan. God morgon.
5: God morgon.
4: Johan, krig är ju såklart destruktivt, men finns det ändå sidor av krig som leder till något bra?
5: Ja, vi ser ju ofta att nationer som är involverade i krig, där ökar, som du sa, innovationstakten och många nya uppfinningar kommer fram i en mycket högre takt än man ser när man befinner sig i djupaste fred.
4: Mm. Är det situationen som blir tvingande på det sättet att man måste uppfinna?
5: Ja, det skulle jag tro. Det finns ju ett uttryck som heter nöden är uppfinningarnas moder, och jag skulle ju påstå att det stämmer väldigt väl.
4: Mm. Hur är det med krig och tiden då? Det är som att det fungerar efter en annan tidslinje. En mycket går ju långsamt, men i krig är allt också hela tiden oerhört bråttom. Är tiden en faktor som driver fram det här?
5: Absolut. Jag har sett i Ukraina nu till exempel att

0: teknikutvecklingen växlar mellan de två sidorna. Den ena sidan kommer på något bra, några veckor senare har den andra sidan kommit på hur man ska motverka detta. Så det finns ett högt tempo i behovet av innovationer.
1: Mm. Och det är ju människan som uppfinner, men krig kan ge ett incitament. Vad är det bästa exemplet du tänker på då, Johan?
0: Ja, vi hade ju precis samma utveckling i slutet av 30-talet och under början framförallt av andra världskriget, och där dels flygplansutvecklingen gick rasande fort efter att ha stått hyggligt stilla under 15-20 år kanske. Men nästan det viktigaste som kom fram är radar. Och både det här kom ju fram av militära skäl, men både flygplansutvecklingen och radarutvecklingen ledde sen till att civil flygtrafik kunde sätta igång med raketfart efter andra världskrigets slut.
1: Mm. Och kriget var en avgörande faktor som drev på det?
0: Det skulle jag absolut säga. Dels det som vi var inne på nyss med att det kommer väldigt mycket mer nya innovationer. Men det är också så att man blir mycket mer villig att släppa fram innovationer än man är i fredstid. Det är ju normalt ett ganska trögt system, men det går väldigt mycket fortare i krig.
1: Varför blir det snabbare att släppa fram?
0: Just för att behovet är så stort av nya innovationer, och då är det lättare att tumma på regelverk, att vara mer öppen för att helt andra aktörer kommer fram med idéer än man normalt är.
1: Mm. Krig som pågår nu då, idag, vad är det för innovationer som utvecklas just nu?
0: Vi har inte sett några enorma steg i teknik under Ukraina-kriget hittills, men det är många, många små steg i teknik. Och där kan man ju se till exempel drönaranvändningen. Drönare fanns ju innan och användes, men det kommer fram mycket nya sätt att använda sensorer till exempel för att upptäcka saker i marken och så vidare.
1: Mm. Vad kan sensorer spela för roll?
0: Du menar...
1: vad kan man använda det till?
0: Ja, i krig så är det ju för att leta efter motståndare och minor och liknande. Men i fred kan man använda det för att bättre använda drönare till exempel i skogsbruket eller lantbruket eller miljöundersökningar till havs och i luften och så vidare.
1: Mm. Tror du att man senare, om några år när kriget i Ukraina har tagit slut, att man kommer att se just effekterna av det som utvecklades där?
0: Ja, det tror jag absolut att man kommer att göra.
1: Mm.
0: Det har fått en rejäl skjuts.
1: Hur är det? Teknikens frontlinje handlar ju ofta idag om artificiell intelligens. Spelar krig nu en roll i utvecklingen av AI?
0: Jag tror att den börjar göra det. De senaste decennierna har ju det faktiskt inte varit militära tillämpningar som har drivit teknikutvecklingen, utan mer civila tillämpningar och konsumtionsprodukter som smartphones och så vidare. Men nu tror jag faktiskt att militär utveckling driver på det, till exempel av utvecklingen, snabbare igen.
1: Mm. Hur är det samhället i innovationstakten?
0: En helt annan metodik.
1: Det är ju i, ska man säga, krigets fruktansvärda natur. Och det mest kända exemplet är ju säkert kärnvapen då. Efter kriget, alltså hur bra är liksom efterkrigssamhällen på att hantera det hemska som upptäcks under krig?
0: Vi har ju i 100 år eller mer litat oss på att när det väl blir fred så gör vi nya internationella konventioner om hur man får och hur man inte får använda olika stridsmedel.
1: Mm.
0: Och där har vi litat ganska tungt på. Sen ser vi ju undantag från det här där vissa nationer kanske inte längre bekänner sig till det här. Men jag tror ju fortfarande att det finns en stark vilja i princip alla länder att ha någon form av regelverk. Så det hoppas jag på.
1: Är det just avgörande för att hantera, ska man säga, kraften i de innovationer som kriget kan ge upphov till, att man utvecklar det så här regelbaserade samhället?
0: Ja, jag tror på det och jag hoppas på det också under brinnande kontrollerat sätt. Så.
2: Har du följt med i kvittningskaoset i riksdagen? Inte? Snabb resumé då. Kvittningssystemet innebär att om en ledamot från ena blocket inte kan delta vid en omröstning så ska en ledamot från andra blocket också stå över för att upprätthålla balansen i kammaren. Men häromveckan bröt Sverigedemokraterna mot den här överenskommelsen för att ett par av dem som valdes in i riksdagen på SDs listor nu kommit ut som politiska vildar. Vildar som kan rösta på motståndarnas förslag. Så kan vi inte ha det. Så när det var omröstning om skärpta regler kring medborgarskap så struntade SD i kvittningen, plockade in två utkvittade ledamöter och vann omröstningen med en rösts övervikt. Det här var väl ändå inte så farligt, säger du kanske. Hur länge har det här kvittningssystemet funnits? Ja, bara i 100 år eller så.

0: Men det här har fått en del konsekvenser, som att en cancersjuk socialdemokratisk riksdagsledamot fick åka upp till Stockholm bara ett par veckor efter att hon opererat bort sin lunga. Vadå, det är väl inte så farligt, kanske du säger. Hon har väl en kvar? Jo, just dess partiledare Jimmy Åkesson.
1: För din seger! Glöm gentlemen's agreements. Nu lanserar vi klassiska sällskapsspel i SD Edition. It's family fun night. Där ditt resultat går före gamla löften. Prova nya Yahtzee Powerplay. Varför nöja sig med 5 tärningar när du kan ha 7? När polarna har gjort sina slag plockar du bara fram de extra tärningarna och rullar hem en rejäl kåk. Regler är till för att tolkas av dig. Eller varför inte den upphiffade klassiken Fia med SD-knuff?
2: Knuffeliduff.
1: Här behöver du aldrig pausa spelet bara för att någon av dina motspelare går på toa. Fortsätt bara slå och knuffa ut vem du vill, när du vill. Även om ni har skakat hand på motsatsen. Och sist men inte minst, strategispelet Risk. Erövra territorier genom att helt enkelt förneka att gränserna existerar. Och för att göra det ännu mer spännande, utvisa spelpjäser som visar brist på vandel. Eller gör några av arméerna till vildar, så kan vad som helst hända.
0: Fan, vad gör du?
2: Skit på det.
1: Köp dina nygamla favoriter i SD Edition. Finns där spel säljs och där avtal bryts.
0: Ja, spännande produkter där. Men det finns faktiskt länder som nästan helt förlitar sig på de här informella reglerna som vi har pratat om. Vi ska nämligen till Burkina NATO där Ove Roth finns med oss. God middag, Ove.
3: Vi kan gå igång med frågorna direkt.
0: Okej, absolut. Berätta om Burkina NATO, Ove. Vad har hänt med grundlagarna?
3: Ja, de är borta sedan några år. Det var ändå ingen som visste vilka de var.
0: Lite Afrikas Simona Mohamsson kanske.
3: Ja, det där flög över huvudet på mig. Grundlagarna, det var bara en massa text som ingen brydde sig om. Så nu styrs landet helt på grundval av informella regler och överenskommelser.
0: Och hur går det då?
3: Helt åt helskotta. Det har inte varit någon ordning här nere sedan belgarna styrde.
0: Okej. Tack, Ove Roth. Jag är väl inte ensam om att ha noterat sambandet mellan snus och dosa i dagarna. Dosan är ju en liten rund burk i vilken prillorna förvaras både före och efter användning. Men det finns även snuskopplingar till politik och folkhälsa. Sveriges handelsminister Benjamin Dosa menar, precis som experterna i tobakslobbyn, att vitt snus hjälper människor att sluta röka och på så sätt rädda liv. Folkhälsomyndigheten menar å sin sida att det här påståendet inte har vetenskapligt stöd och pekar på nikotinets skadliga verkningar. Den uppfattningen delas av länder som Frankrike och Spanien där man driver linjen om ett totalförbud mot vitt snus. Handelsminister Dosa är såklart djupt kritisk mot det här och bedyrar att den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida. Vi vänder oss till vårt fjärran grannland Frankrike, vars handels- och nötkrämminister Jacques Benjamin Syscha också står på mångas sida, skulle man kanske kunna säga. Minister Syscha, vill du berätta?
4: Gärna. Först en liten rädelse. Jag är också minister för flottyr och smörmunkar.
0: Flottyr och smörmunkar. Förlåt, glömde det i hastigheten här.
4: Ja, de är fantastiska dessa munkar. Med sitt fett, med sitt smör. Man blir mätt och man blir glad.
0: Ja, härligt. Ja, de är goda de där munkarna. Vi ska säga att det finns andra bakverk än just munkar också.
4: Människor behöver dessa njurbara sörbröd. Gärna med lite nötkräm på. Den här regeringen kommer alltid och fast med att stå på de konditoriälskande dankrigaskernas sida.
0: Dankrigaskernas sida, ja. Det glädjer mig. Men du, Jacques Benjamin Syscha, är du som handelsminister i Frankrike...
4: Lemonade, flottyr och smörmunk samt handelsminister.
0: Just det, bra att du påminner. Är du som minister rädd för, om inte ett totalförbud, så kanske någon slags reglering av den här sortens ändå rätt onyttiga bakverk?
4: Nej, icke det minsta, Fridemann. För där i Sverige har ni en snusminister som verkligen inspirerar. Jag ska telefonera med minister Dosa i veckan och lägga ur planerna för en allians med livets goda i fokus. Nikotin, smör, socker och fett. Och stillasittande liv i total harmoni.
0: Spännande. Vi får anledning att återkomma i frågan. Tack då, Jacques Benjamin Syscha, Coca-Cola, flottyr och smörmunks samt handelsminister i Frankrike.
4: Tack, Friedemann. Det blev rätt till sist. Jag älskar ditt namn.
0: Ja, kul. Till sist kan vi berätta att Miljöpartiet anklagar Socialdemokraterna

0: Socialdemokraterna för att ha plagierat deras valfilm. Det var i höstas som MP la upp ett klipp på Instagram om en man som lider av ofrivillig miljöpartism. Och nu lanserar sossarna en serie valfilmer där en man i samtal med en psykolog upptäcker att han är socialdemokrat och får hjälp av sosselinjen. Ja, vi kan i alla fall konstatera att S är det största miljöpartiet i riksdagen. Återvinner både moderat invandringspolitik och Miljöpartiets valfilmer. Det var allt från Radioskugga den här gången. Nu ska jag åka ner till Malmö och tråla fekalier. Vi hörs nästa vecka.
1: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Nu ska vi till Indien. En politisk orange våg drar över landet. Det regerande hindu-nationalistiska partiet BJP med orange som sin partifärg har i veckan haft nya valframgångar och regerar nu ensamt eller i koalition i en majoritet av Indiens delstater. Anhängare lyfter fram landets snabba tillväxt och ett allt starkare avtryck för Indien globalt. Men partiet bygger på en hindu-nationalistisk ideologi och bedömare anser att dess politik lett till en urholkad demokrati.
2: A lot has changed, I think, for our country since 2014. And the biggest change is in the social fabric. We've become a deeply divisive society.
3: Mycket har förändrats i Indien sedan 2014, särskilt i hur vi förhåller oss till varandra. Vi har blivit ett mer splittrat samhälle. Det tycker Anita, som är 63 år och arbetar med marknadsföring. Hon tillägger att klyftorna nog alltid funnits men blivit mer synliga nu. Och så tar hon upp den allt hårdare samtalstonen och de hatiska utspelen mot dem som har en avvikande åsikt. Detta är något som BJP:s kritiker ofta lyfter fram.
2: There seems to be no shame in acting out our worst thoughts. I think the British divided us on the basis of caste. And today we are divided on the basis of religion by our own people. Both weakened us as a people and is impeding our growth and definitely our global standing as a progressive nation.
3: Det är inte längre skamligt att öppet deklarera sina sämsta åsikter. Britterna delade upp oss utifrån kasttillhörighet. Nu är det religionen som splittrar oss. Båda sätten försvagar oss som nationer, dämpar vår tillväxt, för att inte tala om bilden som en progressiv stat, anser hon.
4: This is the fact the BJP has won the India 2014 election.
3: När hindu-nationalistiska BJP vann parlamentsvalet 2014 var det många indier som längtade efter en förändring. Kongresspartiet hade dominerat Indiens inrikespolitik efter självständigheten 1947. Många ansåg att partiet var korrumperat och att landets utveckling stagnerat. BJP hade inför valet tonat ner sin hindu-nationalistiska agenda och kampanjade med löften om nya jobb och mindre korruption. Arjun, som är 33 år och arbetar inom techbranschen, anser att partiet på många sätt levererat.
5: Yes, there's definitely been a massive shift since 2014. Everything went digital super fast, digital payments, startups, new infrastructure being built everywhere. It's been great for business, it's been great for markets and it's put India on the global map.
3: Det stämmer att det varit stora förändringar sedan 2014. Allt har gått mycket snabbt med satsningar på infrastruktur och entreprenörskap. Det har varit bra för näringslivet och har satt Indien på världskartan, menar han. BJP har satt som mål att Indien 2047 ska ingå kategorin utvecklade länder. Regeringen har därför satsat stort på infrastruktur som nya vägar, flygplatser, hamnar och tåg, och många inom och utanför landets gränser talar om ett nytt, mer självsäkert Indien.
5: The downside is that the pace is very fast. People at the bottom sometimes get left behind in the rush. Looking ahead, I just want an India where this crazy economic boom actually reaches everyone and where our institutions stay solid.
3: Baksidan är det gått så snabbt att de fattiga hamnat på efterkälken. Framåt önskar jag ett Indien med en stark tillväxt som når alla och där våra samhällsinstitutioner förblir starka, säger Arjun till frilansjournalisten Deepika Bose. När det 2019 var dags för ett nytt parlamentsval fick BJP en starkare stöd.
6: Indian Prime Minister Narendra Modi is leading in Varanasi constituency in Uttar Pradesh state.
3: Men 2024 var det däremot många väljare som röstade på oppositionspartierna. BJP har kunnat sitta kvar i regeringsställning genom att ingå i en koalition med flera regionala partier. En av anledningarna till att BJP förlorade röster 2024 var att man inte lyckats skapa tillräckligt många arbetstillfällen. En annan anledning var den växande kritiken mot partiets dominans och sätt att använda makten på. Till exempel utreds oppositionspolitiker oftare för korruption än BJP-are och samhällsinstitutioner anklagas för att gå partiets ärende. Den åsikten framförs ofta mot Indiens valkommission.
5: So voting is the bare minimum foundation of our democracy. If people feel like the list aren't accurate or fair, it completely ruins the trust in the whole system.
3: Rösträtten är grunden i vår demokrati. Om människor känner att vallängden inte stämmer så förstör det förtroendet för systemet, menar Arjun.
7: Why ACI is conducting a voter mega audit again?
8: The Election Commission of India has launched the second phase of SIR.
3: Efter parlamentsvalet 2024 har valkommissionen genomfört en översyn av vallängderna i flera delstater. Inför valet i Västbengalen här i april, som BJP vann stort, ströks 9 miljoner namn på listorna. Enligt valkommissionen handlade det om avlidna och utländska medborgare som felaktigt hamnat i vallängden. Oppositionen menar att legitima väljare ströks. Om BJP mötte på motstånd 2024 så har det nu vänt. Numera har partiet makten ensamt eller i koalition i en majoritet av landets regioner.
9: One is that it is electorally successful. Second is it is open to accept people individual from other political parties. It means the base is expanding. And third is that BJP has successfully established its political hegemony.
3: Man gör bra ifrån sig i val, är öppen till kandidater från andra partier som tar med sig sina anhängare och så har man etablerat en politisk hegemoni som ingen ifrågasätter, säger Hilal Emmet som är professor vid Center for the Study of Developing Societies i New Delhi. I det nya Indien som BJP driver är det många som fått det bättre. Det vinner man röster på, men andra grupper har fått det svårare, däribland minoriteterna, där muslimerna utgör den största gruppen. 200 miljoner människor beräknas vara muslimer i Indien. BJP anklagas för att underminera muslimernas ställning, något som partiet förnekar. Hilal Emmet menar att anklagelsen inte bara kan riktas till det partiet.
9: There is a political consensus emerging. Where not merely BJP but the non-BJP parties have virtually stopped talking about Muslims.
3: Det råder konsensus mellan de politiska partierna om att ignorera muslimerna, säger Hilal Emmet och poängterar att den utvecklingen påbörjades redan innan BJP kom i regeringsställning. Samtliga partier ser istället andra grupper som viktigare. Dessutom är många muslimer fattiga och saknar politisk representation.
9: In last 30 years, the welfare state model is slowly and gradually replaced by another model, which I called a charitable state.
3: De senaste 30 åren har den generella välfärdsmodellen ersatts av att staten delar ut allmosor, menar Hilal Emmet. Och det har lett till att muslimer ses som inkapabla och i behov av stöd istället för att vara en del av de snabba framsteg som präglar resten av samhället, resonerar han.
9: If the largest minority of this country is socially and economically backward, it's a duty of the entire country to treat it.
3: Om den största minoritetsgruppen är ekonomiskt och socialt bakåtsträvande så är det hela landets ansvar att åtgärda, poängterar Hilal Emmet. Den orangea vågen betyder alltså väldigt olika saker för dagens indier. Snabb ekonomisk tillväxt, större avtryck i världen, naggade rättigheter för vissa medborgare och hårdare samhällsklimat är några av svaren vi fått. Men en sak återkommer de alla till, oavsett om de stödjer BJP eller inte, och det är en oro över att oppositionen försvagats. En oro för vad som händer när ett parti blir för starkt.
10: Any time a strong opposition is always needed. I think an opposition keeps you in check. An opposition keeps you in toes. Competition, healthy competition is always what one should strive for. If there's no competition, I don't think you're a winner. You're just in your own race.
3: En stark opposition behövs alltid. Hälsosam konkurrens måste alltid eftersträvas. Om det saknas är man ingen vinnare. Då tävlar man bara med sig själv, anser Prata, en 33-årig teaterlärare i Delhi.
1: Reporter Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Deepika Bose, frilansjournalist i New Delhi. Nu ett kåseri, Mark Levengood.
11: I mellandagarna blev en folkvald politiker stoppad av polisen efter en bilfärd där hon, likt prästens lilla kråka, en slank hit och sen slank dit. I bilen fann polisen dessutom ett pulver som tyder på att alkohol kanske inte var den enda stimulansen som politikern nyttjat för att fira vår frälsares födelse. Ingen dom har fallit och jag återger inte detta för att döma. Ibland blir saker fruktansvärt fel och även jag har under livets gång hamnat i klammeri med rättvisan. En gång cyklade jag mot rött vid Slussen och fick 700 kronor i böter. När jag ringde min finländska mor och berättade så stönade hon i luren. Cykla mot rött! Till och med när du är kriminell är du bara en tönt. Råna en bank för helvete! Nej, orsaken till att jag tar upp episoden är att när politikern skulle bemöta anklagelserna om huruvida hon var såväl full som hög under sin halkkörning, då svarar hon: det känner jag inte igen mig i. Det är ett så bra svar. Jag tycker det sammanfattar hela 2026. Vare sig jag blickar ut mot världen eller mot mig själv så känner jag inte igen mig. I mitt eget liv, i veckan, skjutsade jag hem min son efter en middag. Åh nej, vi drack enbart vatten till maten och det enda pulver som fanns i fordonet var ett myrmedel. Väl framme steg jag ut och gav min son en hejdåkram och så satte jag mig i bilen igen. Min förstfödde stirrade häpet på mig och sa: pappa, du sitter i baksätet. Mycket riktigt, där satt jag över en tankspriddhet. Och medan han begrundande tittade på mig och tänkte att kanske var det dags för ättestupan i alla fall. Och medan jag hastigt rörde vid tanken på att man kan ju trots allt prova att sniffa myrmedel, så hade jag sån lust att svara: det känner jag inte igen mig i. Och ute i världen. Riksdagen har denna vecka varit helt lamslagen av kvittningskaoset. Ett parti som slåss för lag och ordning skapar total oordning. Men på frågan om det inte var svekfullt och omoraliskt gjort, då flackar de med blicken och säger: det känner vi inte igen oss i. De ville bara värna om demokratin genom att sätta det demokratiska arbetet ur spel. Och om det var omoraliskt så var det enbart för att värna om moralen. Jag känner faktiskt igen situationen genom liknande erfarenheter. Som barn spelade min bror och jag Monopol, timslånga omgångar, och jag kunde inte ta en paus för att gå på toaletten. För när jag kom tillbaka hade min bror på ett magiskt sätt hittat Monopolpengar han glömt under spelbrädet, och hälften av mina hushåll var borta. Så jag höll mig. Enda goda det medförde var en urinblåsa av stål, om det nu kan vara någon tröst för riksdagen där ingen vågar lämna kammaren längre. Min bror är bara 11 månader äldre än jag. Det beror på att min pappa tutar i min mamma att en kvinna inte kan bli gravid när hon ammar. Det lär eventuellt gälla för kossor, men inte för finländska damer. Så när doktorn lutade sig fram och leende sa: fru Levengood, ni är gravid, då stirrar mamma häpet på honom och svarar: det känner jag inte igen mig i. Jag är väldigt glad i min bror, men det var inte alltid så lätt när vi var små. Bottennappe var en bastukväll. Jag var kanske 5 år, Steven 6 år. I duschrummet utanför vår lilla bastu hade vi en vattenslang, och törstig efter bastun drack jag ur slangen. Min bror tittade med avsmak på mig och ropade sen: mamma, Mark dricker ur slangen som jag just stoppade i kärten. Visst är det sjukt? Inte nog med att min bror utfört något perverterat lavemang-experiment på sig själv med familjens slang, dessutom tänkte han skvallra. Skulle jag idag påminna honom om denna mörka episod, så vet ni vad han skulle svara. Det känner jag inte igen mig. Jag önskar optikerna kunde ta fram ett par glasögon som tillät oss att se verkligheten och oss själva som vi verkligen är. Med fel och brister och skavankar, men också med allt det storslagna fantasteriet som hör människolivet till. Och milt får vi rätta varandra. Stig ut ur baksätet, det är bättre om du sitter i förarsätet när du ska köra. Och du där, du ska nog inte köra bil till att börja med. Och bästa riksdag, håll er till överenskommelser och rent spel. Och kära bror, dra vattenslangen ur röven. Fullt så rent behöver det ändå inte vara. Och sen ler vi mot varandra och säger, nu känner jag igen mig. God morgon, världen!
1: Mike Levengood. Vi har en rättelse. I panelen tidigare i sändningen sades det att regeringen har förhandlat med somaliska krigsherrar. Det stämmer inte. Det vi vet stämmer är att regeringen bland annat styrt om biståndspengar och finansierat tjänster på somaliska regeringskansliet som en del av en migrationsöverenskommelse enligt Ekot och Dagens Nyheters avslöjande.

Veckan tar slut och ni tar sin början på måndag i Norge. Utfrågning om Epsteins nätverk i Norge. På tisdag är det ju första semifinalen i Eurovision i Wien. På onsdag i Storbritannien håller kung Charles tal i parlamentet. Torsdag är det andra semifinalen i Eurovision i Wien. Fredag Europarådets utrikesministrar håller möte i Chisinau i Moldavien. Och på lördag i Wien.

Final i Eurovision då, här Italiens bidrag. Och på söndag är ju faktiskt God morgon världen tillbaka igen. Men tack för att ni var med och lyssnade idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Ja, så slutade Godmorgon världen den 10 maj. Ljudet sköttes denna gång av tekniker Jakob Gustafsson. Producent var Gustav Fransén. Och programledare som vi hörde Jesper Lindå. Programmet kan du också lyssna till och följa och ladda ner via appen Sveriges Radio. Sök bara på Godmorgon världen. Efter 11 sänder vi en samtalsgudstjänst om existentiell hälsa. Hur får man god existentiell hälsa med eller utan Guds tro är frågan bland annat.
1: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil? Målet med resan är att verkligen förstå varandras perspektiv.
2: Vi borde ha haft den här diskussionen mellan oss. Att var går gränsen mot hets mot folkgrupp? Var går gränsen mot missaktning?
3: Det ska vi göra nu, tänker jag.
2: Det är bra.
3: Nu ska vi åka på en tur och vi ska föra den i diskussionen här. Sikt. I den här bilen. Så jag tänker att vi tar och kör nu här.
1: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14.15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och programmet sänds också i eftermiddag efter 4 nyheterna och denna gång handlar det om yttrandefrihet och religion. Krasch eller konsensus?
4: En kvalitetskavaj från second hand.
5: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
6: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
7: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
6: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
8: Räven.
5: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
9: En uggla kanske?
10: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
11: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
0: En app där vi också kan lyssna vidare till P1. Nyheter närmast, klockan 11.
12: Ekonyheter. Evakueringen av de runt 150 personerna som befinner sig ombord på det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget i Teneriffas hamn har nu börjat evakueras, det här uppger spanska hälsomyndigheter. Passagerarna kommer att transporteras direkt från hamnen i militärbussar till flygplatsen där de ska evakueras med ett spanskt regeringsplan till Madrid där de kommer att föras till ett sjukhus och sen sättas i karantän. I Eskilstuna har en man i 60-årsåldern nu anhållits misstänkt för mord efter att han greps under natten. Han misstänks ha dödat en annan man i 60-årsåldern i samband med att en hemmafest spårade ur. Mannen var mycket allvarligt skadad av ett vasst föremål när polisen kom till platsen och hans liv gick inte att rädda. Möjligheten att kunna hemskola barn i Finland kan innebära en nationell säkerhetsrisk. Det menar den finländska skyddspolisen Supo som nu varnar för extremism i landets hemundervisning.
13: What we are most concerned about schools where radical Islamist values are taught.
14: Vår största oro är ökningen av hemskolor där undervisningen till stor del grundas på radikal islamism, säger Anna Santaholma som är senioranalytiker på Supo.
13: Some extreme right-wing linked individuals encourage moving to Åland.
14: Men vi har också sett exempel på bland annat svenska högerextrema som flyttat till Åland för att kunna hemskola sina barn.
13: Where they could homeschool their children.
14: Än så länge, säger Anna Santaholma, så handlar det om ett fåtal fall. Den stora majoriteten av Finlands knappt 1000 elever som just nu hemskolas utgör inte en potentiell säkerhetsrisk.
13: But we definitely see an increase in the interest in establishing these kinds of schools.
14: Men samtidigt har det skett en tydlig ökning de senaste åren. Så om trenden fortsätter är risken betydande, varnar Supo. Att hemundervisningen spär på segregationen i Finland och leder till mer extremism och fler radikaliserade barn och unga.
13: So if this becomes more prevalent in the society, it will increase extremist values.
14: Felicia Hassan, Helsingfors.
12: Trots vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina har minst 8 personer, däribland flera barn, skadats i ryska attacker på olika håll i Ukraina, det här enligt ukrainska myndigheter. Så vädret, idag blir det mycket moln, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån. I Norrland får skurarna inslag av snö. Temperatur från i sydost dryga 15 grader till i norr mellan 5 och 10 grader. Ekot Carina Segura Morberg.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Det här är ett samtal om tro med mig, Lina Hedmark. Idag om existentiell hälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt för folkhälsan att känna mening, sammanhang, lugn och hopp när livet skaver. Men hur hittar man dit, med eller utan tro? Jag träffar Maria Bard, diakon i Svenska kyrkan, som i 30 år haft samtal om meningen med livet, och Katja Gabro från Syrisk-ortodoxa kyrkan, som tror på djupare samtal vid kaffeautomaten på jobbet. Om existentiell hälsa är så viktigt för folkhälsan, ja, hur flyttar man då de stora frågorna från kyrkbänken till jobbet, skolan och fikarummet? Välkommen till ett samtal om tro med en andakt i slutet. Hej Maria Bard och Katja Gabro.
15: Hej.
16: Hej.
9: Fint att få träffa er, och vi ska prata om existentiell hälsa idag. Det är ju ett begrepp som beskrivs av WHO som förmågan att finna mening, sammanhang, inre lugn och hopp i livet, även när det är svårt. Och att existentiell hälsa är en viktig del av det psykiska välbefinnandet. Och Maria Bard, i över 30 år har du jobbat som diakon i Svenska kyrkan. Vad är existentiell hälsa för dig?
16: Jag tänker att det är en livshållning att till att få ordning på både mitt sammanhang, vad jag hämtar styrka och kraft ifrån, vad är min tillit, meningen med livet skulle jag säga. Och därför är det intressant att det har kommit på tapeten igen att använda existentiell hälsa. Och vi använder det mycket här på samtalsmottagningen för ungdomar och unga vuxna.
9: För vi sitter ju nu då på det som heter Diakonicentrum i Norrköping.
16: Ja.
9: Så berätta vad det är lite.
16: Nej, men vi använder, kan man säga, som en metod. Därför att det är bra att WHO har tagit fram de här 8 punkterna som vi jobbar efter. Och vi har en metod som vi använder. Och det är bra ord att använda, för det är rent mänskligt vad man kan behöva som människa. Och som ung tänker jag det är bra att få den hjälpen. Och mycket att jag tycker det blir som typ faktiskt andliga samtal. För det är ord som är mycket lättare att använda, som många förstår. Jag kan inte använda kyrkiska till exempel. Och då kan vi prata om, vad upplever du liksom sammanhang? Ja, men jag är ganska ensam kanske den säger hit och dit. Och då tittar vi på, var skulle du kunna utöka ditt sammanhang och din tillhörighet? Eller någon form av mening med livet, eller var har du din tillit? Det kanske att du inte har riktigt tillit till dig själv. Behöver jobba med din självkärlek och göra saker som är bra för just dig, till exempel.
9: Mm. Och varför funkar, du säger kyrkiska, vad menar du med det?
16: Nej, men det kan finnas så svåra ord. Jag är ju som kristen nästan hela livet. Att jag kan bära ord som en ung människa inte fattar idag.
9: Ge exempel.
16: Helgelse.
9: Vad är det?
16: Så det handlar ju om att leva sitt liv helgat, alltså leva nära Gud. Och då är det på helgen eller på söndag. Alltså det är svårt.
9: Och exempel på ord som funkar då?
16: Nej, men jag tycker de här orden som vi använder i existentiell hälsa, det här materialet vi har, som harmoni, inre lugn, upplevelse av förundran. Man behöver ha liksom wow-ögonblick. Vi kan ju prata kanske om mirakel, om det händer. Men vad har du någonstans, något form av dagligt mirakel? Vad kan du hitta? Liksom se fram emot just den här dagen, eller vad kan du längta efter? Både längta efter, har du några ambitioner? Är det möjligt för att kunna genomföra det?
9: Men själva begreppet existentiell hälsa, hur ser du på det?
16: Ja, men jag tycker att det är bra. Samtidigt har jag tänkt att jag har ju själv liksom levt med att försöka ha själv en god existentiell hälsa. Jag har alltid skrivit, alltid haft någon form av inre samtal med mig själv. Och jag är troende, så för mig har det varit viktigt att ha det här förtroendesamtalet med Gud. Men också vad jag själv är i livet. Och just jobba med de här begreppen som jag precis har nämnt. Alltså jag skulle säga att det är... vi kan ha olika ord för det. Men för mig handlar det ändå om en form av andlig existentiell resa jag är med på. Och då behöver det vara ett inre samtal som följer hela livet.
9: Tror du att det är greppbart, begreppet?
16: Ja, det är det. En del kanske tycker det är flummigt. Men går man in och tittar på varje punkt och börjar, kan fundera på det själv. Och det här metodmaterialet vi har, finns ju samtalskort som man får jobba med när man upplever och vad man i så fall behöver förstärka till exempel. Och så. Det handlar ju om att medvetandegöra. Och kan man prata med flera om det, då blir det ju mycket enklare. Alla tänker på det här.
9: Katja Gabro, välkommen du också till samtalet.
15: Tack så mycket.
9: Du är vice ordförande i Sankta Maria kyrka i Norrköping, en syrisk ortodox kyrka som du är med i. Men måste man ha en gudstro, liksom en tro, för att föra in existentiell hälsa i livet?
15: Det skulle jag inte säga. Jag tror att existentiell hälsa handlar mycket om att känna eller undra över vad meningen med livet är. Att känna ett sammanhang, de här stora frågorna. Och jag tror att alla människor någon gång i livet går runt och reflekterar över de här frågorna. Oavsett om man tror på Gud, tror på något annat eller inte tror på något alls. Men sen vad svaret på frågorna är och hur mycket man reflekterar kring de existentiella frågorna och existentiell hälsa tror jag beror på, eller kan bero på, om man är troende eller inte.
9: För Världshälsoorganisationen WHO har ju sin beskrivning av existentiell hälsa, och förra året så slog ju Folkhälsomyndigheten fast i en rapport att det är viktigt, och det är viktigt med existentiell hälsa för folkhälsoarbetet. Men det känns som att kyrkan liksom länge har sysslat med just det här.
16: Jo, men visst är det det. Meningen med livet.
9: Ja, det är väl lite grejen för...
16: Nej, men jag tror det kan vara kyrkans liksom present. Då tycker jag nu med samtalet att våga prata om det här. För vi lever också i ganska ytlig tid. Individualismens tid och alltihop. Och människor blir ganska ensamma. Vi behöver kollektivet. Vi behöver det här liksom sammanhanget. Och vi behöver goda relationer. Och det tycker jag det här sättet att både tänka och reflektera över. Det ger svar på många frågor.
9: Maria Bard, du har jobbat länge som diakon. Hur länge har existentiell hälsa funnits liksom som begrepp som du har snappat upp det?
16: Ja, men jag tänker att vi startade med det här 2018 och då var utifrån forskning runt det. Det är då det så att säga, kom in i pipelinen. Till exempel Jönköpingsregionen jobbar med det här. Det kan vara en församling som jobbar med det. Det många olika kan man säga, ta upp det här på olika sätt. Seniorgrupper som har det till exempel, vet jag.
9: Alltså måste man ha en gudstro så att säga för att ta till sig det här med existentiell hälsa?
16: Nej, jag håller med Katja. Utan det beror på vad du själv ger för förklaring eller vad du möter i din väg. Utan det här är verkligen allmänmänskligt. Att en god folkhälsa, behöver man ha de här 8 punkterna. Och det kan vi dela oavsett hur mycket tro man har eller inte tro.
9: Det är ju lätt så att säga att springa lite mer för det är bra för kroppen eller äta spenat. Men att liksom sätta fingret på att man behöver mer existentiell hälsa i sitt liv, det känns lite svårare att göra. Hur får man liksom syn på det?
15: För mig handlar det mycket om andlig föda eller andlig näring. Så att jag, som du säger, att man kan ta hand om sin kropp genom att kanske träna eller äta på ett visst sätt. Men att vår själ behöver ju också näring. Och när jag pratar om andlig näring så handlar det mycket om bön och fasta. Även nattvard och omvändelse är centrala delar inom den syriska ortodoxa kyrkan. Och genom bön och fasta så får man tid till att reflektera kring de här frågorna. Jag tror att mycket handlar om känslan av att vara nära Gud. För att när jag ber och reflekterar kring de här stora frågorna så inser jag att jag känner så mycket tillit. Att jag vet att Gud älskar oss alla. Gud älskar mig. Det finns en mening med allt. Känner jag att jag kanske är lite orolig över något eller att något särskilt har hänt, så kan jag ganska snabbt släppa det. Men genom främst bön, för mig personligen.
9: Hur blir du när du inte är i synk med det där då?
15: Under vissa perioder kanske jag inte känner att jag är lika nära Gud. så tror jag att det är mycket lättare att känna sig orolig och att man fokuserar mycket på det negativa. Glömmer bort att vara tacksam för allt man faktiskt har. Men bönen är väldigt central i mitt liv. Och det behöver inte vara liksom de här bönerna jag lärt mig i kyrkan eller att det är gemensamma böner, utan en bön för mig handlar mycket om att så fort jag öppnar ögonen så tänker jag, tack Gud, över att jag har fått en till dag. Och en ny dag innebär massa nya möjligheter. Och sen igenom dagen också, inför den här intervjun, så kände jag att jag har inte gjort det här tidigare, att det är lite nervöst. Men jag påminns om att Gud alltid är nära. Han håller mig alltid i handen och finns alltid där. Och det ger en sån trygghet. Men innan den tanken slår mig om att Gud är nära, och att, för jag anser att det är lite som en bön, att Gud var med mig idag. Då kanske den där lilla oron smyger sig på lite grann.
16: På din fråga det här om man behöver ha en tro, tänker jag att samtalen här kommer att handla om att det är så lätt att tänka quick fix med den här smoothien, eller jag springer, jag presterar. Men det här är något annat, det är mer ett mentalt arbete. Och då tar det längre tid, jag kan behöva kartlägga vad det är jag har för behov. Det är ofta jag tycker att jag får skicka med, men många får träna, vad behöver jag egentligen? Jag behöver kanske säga det här till min partner. Jag behöver uttrycka mer mina tydliga jag-budskap. Det handlar inte om att vara egoistisk, men det handlar om att uttrycka mina behov. För andra kan inte avlösa det. Det funkar inte så. Så att jag tycker att det jag uppskattar med det här, det är också att det är en livshållning, men också att hjälpa andra att se. Det här är allmänmänskliga behov som du behöver, och det här tar lite längre tid. Det går inte fort, men du behöver reflektera över det här. Tar det tid till det? Det är ju också en form av återhämtning. Och den världen vi lever, man pratar ju om resiliens, och det är att få ihop det här med det som man möter med återhämtning, så att man har någon slags god levnads... ett gott liv, skulle jag säga. When you try-

0: Det här är ett samtal om tro i P1, idag om existentiell hälsa. Och Maria Bard, i över 30 år har du jobbat som diakon i Svenska kyrkan. Du är van att hålla samtal med folk om meningen med livet. Hur ser de här temana ut som WHO utgår ifrån kring existentiell hälsa?
1: Ja, men det finns åtta teman för den här med existentiell hälsa som vi jobbar efter då. Och det handlar om harmoni, inre lugn, om upplevelse av sammanhang, existentiell styrka och kraft, tillit som livskraft, meningen med livet, upplevelse av helhet, upplevelse av förundran och förhoppning. Så det är bra att tänka att det är som ett pussel att lägga tillsammans med den som kommer. Och så kan ju den välja vad den skulle vilja prata om. Eller jag kan märka i samtalet, ja, men jag hör någonstans här att det här är du lite kanske bekymrad över. Ska vi ta och stanna här och så forskar vi det vidare runt det, så att säga. Och hjälps åt med det.
0: Vad kan hända efter ett tag?
1: Jag tycker det är fint att tänka en tidslinje. Från det att när någon kommer till att någon kanske är femte gången. Och jag märker tydligt en förändring. Men det kanske den som kommer inte riktigt ser. Då kan jag ändå ge liksom feedback. När du kom pratade vi om det här. Och du nämnde att du kände så här. Kommer du ihåg det? Eller så? Ja, nu ser jag det här. Och ser att då den här, oftast är det unga personer här då. Ja, men den har tagit tag i olika saker, den har blivit starkare på vissa saker. Den ser till att få kanske mer staket runt sig själv, att inte gå in i saker för att den blir berörd. Alltså behöver ta hand om sig på olika sätt. Så jag tycker det är bra att ha den här tidslinjen och hjälpa till att tala om, ja, men det här har faktiskt hänt, det här har du gjort.
0: Hur har man ett sånt samtal? Jag menar, du är ju diakon, du har din tro, men om man har det med någon som inte tillhör någonting, liksom, hur funkar det?
1: För första tänker jag att det är ett stort förtroende att någon kommer till någon i Svenska kyrkan. Och då ska jag förvalta det. Ofta kan någon säga, ja, jag vet inte var jag ska börja. För jag säger att du är i centrum när du kommer här. Jag lyssnar på dig. Och det kan vara svårt. Men då brukar jag säga att berätta bara lite om dig själv, ditt sammanhang. Alltså var bor du? Hur ser dina relationer ut? Alltså du får någon slags nätverkskarta. Och sen brukar det ge sig ganska snart vad som är lite besvärligt just nu. Vad är det liksom du kämpar med? Om du är på jobbet eller skolan. Eller jag kommer inte upp på morgonen. Deprimerad, jag har dåliga tankar. Det kan vara på olika sätt. Men det handlar ju om att vara kvar där och lyssna. Och mer fråga runt vad det är som sätter igång det här. Vad triggar dig? Att inte lämna rummet eller någonting, utan få prata om det. Och sen även att fånga upp det mot slutet samtalet. Och även säga att du kanske inte kommer må så bra efter vårt samtal. Men vi har ju bestämt att vi ska ses igen. Och då följer jag upp det. Men det är också att upptäcka att allt är pratbart. Det går inte att göra någonting om det inte kommer utanför kroppen. Det måste

0: det här att det också, jag tänker det ska också vara hanterbart för den som kommer i samtal. Den kanske jobbar med 4 saker av de här 8 och får livskvalitet. Och sen senare blir nyfiken på den andra, jag vet inte. Men det är bra om när någon inte mår så bra och kommer i samtal och börjar se att det börjar hända saker. Jag gör vissa förändringar i mitt liv som gör att jag mår bättre. Det är ju en jätteseger.
1: Varför är en existentiell hälsa viktig?
0: Existentiell hälsa, det är klart ett modeord. Och jag kanske funderar, kan man ha något annat ord? Men jag tänker det handlar ju om en livshållning. Där det är vissa pusselbitar jag behöver för att det ska vara, så det kan fungera i mitt liv. Och missar jag det, hoppar över, tar snabba vägar, då blir det tuffare för mig. Jag kommer må sämre. Det handlar om att inte hitta ett sätt hur jag kan återhämta mig. Och då finns ju de här punkterna till exempel som hjälp. Vi lever i ett ganska produktivt samhälle och det ska dokumenteras allting, vården. För pappringen som Jonna Månemark pratar om. Så tänker jag att dels behöver det här för ett mänskligare samhälle och sammanhang. Att faktiskt varje människa på det här jordklotet behöver det här. Så det handlar också om någon form av människosyn. Att det är viktigt. Och det är saker som tar lite tid, men vi behöver prata om det. Och ibland tänker jag mig själv, det kan ju vara liksom en privat middag. Jag kan gilla ibland när det är lite djupare samtal. Får man ju vara lite fingertoppskänsla så man inte blir en partydödare då. Men life is too short for... Alltså man behöver verkligen få de här chanserna att prata. Och vi berör varandra i våra liv. Och någon helt plötsligt får man med om att döden är nära någon anhörig som dör. Då måste man känna att man har medmänskligt stöd på olika sätt. Så det är ett sätt att träna sig, att rusta sig. Som vi behöver.
1: Kyrkan har väl på ett sätt sysslat med existentiell hälsa jämt. Men de här meningen med livet-frågorna är ju en viktig del för folkhälsan i stort då, enligt Folkhälsomyndigheten. Men hur ska man nå brett?
0: Jag tänker att kyrkan är en aktör i det här. Det finns många fler. Det är många som, olika som jobbar med det här. Men att i det uppdrag kyrkan har, att de platser vi har, sammanhang vi erbjuder. Här är ju en samtalsmottagning. Vi har gudstjänster, vi har gemenskap på olika sätt. Sammanhang där det finns möjlighet att prata tro om man vill. Eller att ja, det finns gemenskap. Där man i någon mening är van vid de här frågorna och försöker leva efter dem. Godheten görs på många ställen i världen, men inte bara i kyrkorna.

0: Du lyssnar på ett samtal om tro i P1 med mig Lina Hedmark, idag om existentiell hälsa. Ja, Katja Gabro, du är 27 år gammal och vice ordförande i Sankta Maria kyrka i Norrköping. Det är en syrisk ortodox kyrka där du är med. Och du är med i kyrkan men jobbar på en vanlig arbetsplats. Du är civilekonom till yrket. Hur går de existentiella samtalen på jobbet?
1: Jag tänker att det ser väldigt olika ut beroende på vilket sammanhang det är. Och att det beror på hur bekväm man är med att prata om existentiell hälsa. Jag tror att det är väldigt sällan man i vanliga världen eller i arbetslivet som man faktiskt använder det uttrycket. Beroende på hur bekväm man är med de personerna man pratar med, så kan det handla om hur man mår, varför man mår på det sättet. Och att det kan leda en vidare in i samtalet. Men det är väldigt, det kan bli väldigt djupa samtal. Så jag tror verkligen att det handlar om hur bekväm man är med de man pratar med. Men också att det är ett ämne som lätt glöms bort i liksom arbetslivet och hela den världen. För vår vardag skulle jag säga är väldigt stressfylld. Det är mycket fokus på att antingen få de här projekten klara eller att man ska få klart med de här uppgifterna. Och att man glömmer bort att tänka på existentiell hälsa och de här lite djupare frågorna. Så det är kanske inte jättevanligt att prata om dem.
0: Minns du något sånt där samtal som verkligen blev av på jobbet?
1: Jag kan inte komma på något visst samtal. Så, men jag tror att det handlar mycket om att hitta ett sammanhang. Jobbet är en stor del av ens liv. Det kan vara samtal som våra chefer inleder eller under arbetskonferenser när man jobbar med teambuilding. Och, ja, men jag önskar faktiskt att man lyfte upp de här frågorna mer, diskuterade mer om meningen. Kanske inte meningen med livet liksom i stort, men vad som faktiskt spelar roll i ens liv. Påminnelser om att det är viktigt att medarbetarna mår bra. För det tror jag att cheferna som tänker på. Men hur mycket diskuterar man de ämnena? Vet man om att det allra viktigaste på jobbet för alla anställda kanske inte är att man uppnår ett visst resultat, utan att det handlar mer om en helhet. Det är klart att man motiveras av att liksom sätta upp mål och att man vill uppnå vissa saker. Men vad spelar de här målen för roll i, så vad har de för mening och syfte? Är det bara en siffra eller bidrar det här till något mer? Gör vi världen till en bättre plats? Jag tror att alla yrken och liksom alla människor, men alla spelar roll och alla yrken är viktiga. Men diskuterar man liksom, varför är de viktiga? Jag tror att det kan vara en bra påminnelse för varje individ att komma ihåg att just det, jag bidrar ju faktiskt till något. Det är något mer än det där målet som kanske finns uppsatt på någon tavla någonstans eller på skärmen.
0: Men vad är det som gör att vi inte pratar så mycket om existentiell hälsa och existentiella frågor på jobbet rakt upp och ner?
1: Jag tror att det handlar om att det är inte självklart att alla reflekterar kring det här. Såklart att den här personen har funderat kring vad dens mening är. Eller vad meningen med livet är. Men att det kanske kan anses vara lite flummigt. För mig som troende är det mer självklart och en naturlig del av liksom, mina inre reflektioner och mitt liv. Men sen är man inte så medveten om hur många andra troende finns det? Man kan ofta känna sig väldigt ensam i tron på Gud.
0: På jobbet?
1: Ja, på jobbet, i skolan. Jag tror att jag under stor del av mitt liv och min uppväxt har alltid tänkt att det är väldigt ovanligt att tro på Gud. Men sen nu under de senare åren har jag insett att det är faktiskt väldigt många som tror på någonting, som tror på Gud eller som tror på något större. Och det det gör att det blir lättare att ha de här konversationerna. Men annars kan det kännas väldigt ensamt. Och då vågar man kanske inte prata om sådana frågor eller de här ämnena. Att man är rädd för vad andra ska tycka eller tänka. Att de tycker att man liksom är för flummig.
2: Mm. Men du, när du gick i skolan eller när du var yngre då, du är med i syrisk-ortodoxa kyrkan. Vad tänkte du där om det? Hur kändes det att ha den tron?
1: Alltså jag har aldrig skämts över att jag tror på Gud. Men att det kunde vara obekvämt under vissa diskussioner. Eller under typ religionsundervisningen i skolan. Så minns jag att under ett tillfälle var läraren väldigt övertydlig om att hon absolut inte trodde på det hon lärde ut. Och så skrattade hon åt det. Och då kände jag mig väldigt ensam i att... Kanske i deras syn på mig. Så jag var själv säker i att det är okej att jag tror på det här. Men vad tycker de egentligen om att jag tror på det här? Att ja, men värdering om att det är konstigt att tro på det här. För att det nästan var självklart att man inte trodde på det.

0: Du lyssnar på ett samtal om tro i P1 med mig Lina Hedmark och idag träffar jag diakonen Maria Bard från Svenska kyrkan och Katja Gabro från Syrisk ortodoxa kyrkan och samtalet handlar om existentiell hälsa.
1: Uttrycket existentiell hälsa är för mig faktiskt väldigt nytt. Jag har inte pratat om det, eller jag har pratat om det men inte använt just det begreppet. Och det kanske är att Syrisk ortodoxa kyrkan, vi har inte använt just det begreppet. Men vi pratar mycket om som själslig hälsa. Mm. Att själen ska må bra. Och det tror jag är ganska synonymt på att man använt ett annat ord.
0: Är det mer vedertaget i Svenska kyrkan, Maria Bard, att använda existentiell hälsa?
2: Det är ju någonting som alla förstår mer idag, men själavård har ju alltid funnits i Svenska kyrkan. Det är ett av prästernas uppdrag. Så samtalet har alltid funnits, men nu är det mer att nu är det mer ett allmänt vedertaget att alla ska känna till. Och det är ju bra att det här behövs för en god folkhälsa.
0: Maria Bard, du är diakon i Svenska kyrkan och Katja Gabro, du är ju med i Syrisk ortodoxa kyrkan. Vad finns det för skillnader i era kyrkor kring existentiell hälsa? Vad trycker man liksom mer eller mindre på för att själen ska må bra?
1: Hos oss pratar man väldigt mycket om att själen ska må bra. Och sen har ju vi allt det här som Gud har sagt åt oss att vi ska göra. Bland annat liksom vissa sakrament och annat skulle jag säga blir lite som verktyg eller hjälpmedel för att man ska ha en god existentiell hälsa. Vi pratar mycket om andlig föda och näring och ortopraxis.
0: Vad är det?
1: Det handlar om att leva på rätt sätt. Och sen vad rätt sätt är. Det är inte massa regler som liksom avgör vad som rätt sätt är. Utan det handlar om vad rätt sätt är för dig. Att ditt hjärta ska vara rent för att du ska kunna må bra och liksom vara tacksam och se allt det goda i livet. Och därför har vi liksom fastan som ett verktyg. Och det är inte något vi gör för att vi ska ha massa regler kring hur vi ska äta under en viss period eller liksom hur vi ska leva. Utan allt det här är ju till för oss för att vi ska kunna fokusera mindre på liksom det ytliga och liksom all världslig stress och bara kunna fokusera på det inre och den inre hälsan och relationen till Gud. Lägga mer tid till bön och reflektion. Att allt det här blir som hjälpmedel för att vi faktiskt ska må bra.
2: Jag tänker att det är mycket av nåd i Svenska kyrkan. Och också att det inte att våra handlingar blir som något som måste uppnå för att få någonting av Gud. På det sättet, tänker jag. Men jag tänker också att det är klart att hålla sig till en gemenskap. Man går på gudstjänster, ber och alltihopa. Så praktiserar man ju sin existentiella hälsa.
1: Ur syrisk ortodoxa kyrkans tradition så är det väldigt viktigt med alltså bikt och nattvard är väldigt centralt. Och att man ska omvända sig och som när du biktar dig inför en präst så får du ju vägledning också. Och det blir lite som, Svenska kyrkan har ju också väldigt mycket fokus på samtal och själavård.
2: Bikt som du finns nämnde. Också.
1: Ja, men bikt. Mm.
0: Även också. Inte ett sakrament, men ändå.
2: Ja, men det finns ju. Oh, ja.
1: Mm. Men att bikten är väldigt central och nattvarden. Att du liksom får en ny chans genom nattvarden som vi tar varje söndag under gudstjänsten. Ska vi också tänka på hur vi vill omvända oss. Liksom vad vi ångrar att vi har gjort. Hur vi kan leva som bättre människor. Och när vi då liksom får ta del av Jesu kropp och eller kött och blod. Så får vi liksom via hans styrkan av hans kropp. Eller liksom det heliga i oss.
0: Maria Bard, pratar man lika mycket om andlig föda och andlig näring i Svenska kyrkan? Eller är det andra ord för saker och ting?
2: Jag tror det kan vara andra ord lite faktiskt. Men det är också Jag tänker att det är viktigt. Och det handlar ju om, vi märker ju att det är flera som vill ha mer bibelkunskap till exempel som kommer. Det finns en efterfrågan. Och också fler unga går i gudstjänst. Och det handlar ju för oss om att ta hand om det, att det kommer många unga. Men också ha de här lite mer djupare samtalen. Att det finns det forumet. Och jag möter ju här unga personer som längtar efter seriösa relationer. På det sättet att träffa ett sammanhang där man får prata om såna här frågor. Också. Så det tänker jag att det är vår uppgift att erbjuda.
0: Mm. Men vilka ord använder Svenska kyrkan istället för andlig föda och sånt som är Katja inne på från syrisk ortodoxa?
2: Det beror nog på vem du frågar, vad man svarar.
0: Ja, vad svarar du då?
2: Nej, men jag ska svara att det är bra att man behöver ha form av näring. Nöta kyrkbänk är bra. Vara med på gudstjänster, kanske gå med i ett sammanhang, man kanske går med i en kör. Om det är så, eller läsa Bibeln eller gå med i en katekumenatgrupp som vi har här. Till exempel, man får lära mer om kristen tro. Och komma i ett sammanhang helt enkelt.
0: Men hur gör man för att söka sig till sammanhanget utanför kyrkans väggar? Det här mer existentiella hälsotänket.
2: Jag tror att om man längtar så kan man bara tänka om hur man har nätverket. Man kanske har en klok farmor som har levt länge. Vad säger hon om livet till exempel? Hur hon har gjort för att överleva olika saker. Vi behöver olika generationer att mötas helt enkelt. Det kan vara det enklaste, eller om det är en förening eller där man känner meningsfullhet. Och kanske överraska sig själv med att ta sig till ett sammanhang man inte varit med om förut. Tänker man att de här frågorna pratar man om i kyrkan, då får man prova.
1: Jag tror att man inte ska vara så rädd för att prata om det. Att man liksom ska våga sätta sig ner och så både reflektera själv över vad tänker jag egentligen kring det här? Eller tänker jag något? Jag vet också många som är rädda för att ens tänka tanken på liksom meningen med livet. Eller om det finns något större. Och också att man inte ska vara rädd för att prata om det. Jag har märkt av att det finns en större acceptans i samhället och bland unga och bland barn att diskutera att det är okej med olikheter och att tänka olika, men att man inte ska vara rädd för att prata om det. Har man en vän som går till kyrkan eller som tillhör något annat där man känner sig trygg och liksom öppen, någon plats som är öppen för diskussion och så ska man inte vara rädd för att prova. Alltså, kyrkans dörrar är ju öppna för alla. Så att du går dit någon gång betyder ju inte att du behöver stämpla på att du ska vara kristen i hela ditt liv och att det här är allt och det enda du tror på. Och det behöver inte vara kyrkan heller, utan det kan vara något annat. Men att du sitter och har en öppen diskussion är inte så farligt. Det är inte mer än en diskussion egentligen.
0: Ni två känner ju varann, för ni kyrkor här i Norrköping jobbar liksom i ett sånt interreligiöst råd. Är det existentiell hälsa?
2: Jo, men det har ju kommit till därför att vi behövt för Norrköpings skull. Kommunen ser det här som viktigt också, och då behöver vi ju lösa olika saker vart efter. Därför kan vi ha samma rum på sjukhuset, stillhetens rum, oavsett tro. För det handlar ju om andlig vård. Och nu handlar det mycket om runt gängkriminalitet, att vi behöver hjälpas åt. Kyrkorna som har jättemånga som är gudstjänstbesökare i moskéerna där det är fredagsbön. Där är vi ute nu tillsammans med polisen och med socialtjänstens förebyggare och pratar på gudstjänst eller fredagsbön. Och att vi måste hjälpas åt, vi vuxna, och vara mer vaksamma på att unga människor kan dras in. För vi vill inte begrava fler barn. Så det handlar om att inkludera mer. Det handlar om sammanhanget, om att vara många.
1: Ja, så jag tycker det är väldigt fint med det rådet som vi har. Och jag har ju varit med några gånger och tycker att det öppnar ju upp för samtal och en acceptans för liksom, olikheter och likheter. Vi ser att vi har ju tron gemensamt. Sen finns det olikheter också, men att det är okej. Och det skapar ju något slags sammanhang och en känsla av att vi tillhör ju samma samhälle, samma stad. Och jag skulle säga att man mår bra av att veta att det finns andra som tror. Som jag var inne på tidigare så kunde det under uppväxten kanske kännas lite ensamt i tron på något större. Men här ser man att det faktiskt finns väldigt många olika sorters tro. Och att man egentligen inte är så ensam. Sen har vi väldigt lika värderingar och alla vill ju leva i ett gott samhälle och bidra till ett gott samhälle. Så trots våra olikheter ser vi att vi ändå kan arbeta tillsammans mot samma mål beroende på vad som är aktuellt i stunden och under just den tiden.
2: Alla är på god vilja och för att man vill. Och att vi har ett samtalsklimat också, vi löser saker vartefter. Och att vi också talar om att vi vill ju mötas som goda grannar, lära känna varandra, bygga de här relationerna för en trygg stad. Men också att vi vänder oss till unga människor. Att vi ser att du är viktig. Vi tänker liksom på framtiden. Och också att vi som vuxna lovar att prata med varandra. För det är vårt ansvar. Alla måste vara med som kan, tänker jag. Och just att det är stora församlingar här nu i Norrköping, så är ju en jättekraft att man vill vara med. Vi har 4 syriska ortodoxa församlingar. En koptisk ortodox församling. 4 muslimska. Vi har en thai-buddhistförening. Synagogans vänner är med. Kommunen och kommunpolisen och Svenska kyrkan. Och frikyrkorna genom 2 representanter. Och alla vill ju vara en slags öppen plats. Inte bara några stängda miljöer, för man vill bidra till det lokala samhället. Och att man också är duktigare på att vara mer självständiga. Jag skulle kunna säga att man kan möta media mer. Det är bra.
0: Att ni i Norrköping samarbetar så interreligiöst då mellan trosamfunden. Vad ger det den existentiella hälsan?
2: Ja, man blir ju glad. Faktiskt. Jag menar också att så många vill vara med. Och att det är ju det handlar om. Att det ger ett mervärde. Faktiskt att det är en lycka att vi personer med helt olika tro, vi bor här. Tillsammans med kommunen vill vi göra det här till en bra plats att leva på för kommande generationer. Det är stort.
0: Men om man vill luckra upp stämningen på jobbet, gå in i de här lite djupare frågorna, vad har du för tips, Maria? Det finns ju 8 punkter där enligt WHO man ska ta fasta på i existentiell hälsa. Vad ska jag säga vid kaffeautomaten?
1: Det kan vara lite trixigt, men jag tror att när man frågar hur någon mår, och inte bara ett snabbt hej, är det bra? Jag tror att det kan leda in till samtal om existentiell hälsa. Om man ställer följdfrågor, om man som beroende på vad man får för svar. Om man försöker, så om man på riktigt bryr sig om varandra, så tror jag att man lätt ställer följdfrågor om den andra personens liv. Så att man inte bara håller det till liksom jobbsammanhang, utan pratar lite mer privatliv också. För genom de samtalen så tror jag att man kommer in på vad som spelar roll för någon. Vad som kan kännas jobbigt. Vad någon har för de inre reflektioner. Men om man inte, så om man inte ställer frågor till varandra, så tror jag att det är svårt att komma in på de här samtalen. För det är ingen som bara kommer komma fram och fråga, men vad tror du meningen med livet är? Någon kanske tycker det är en jätteintressant fråga, att man snabbt kommer in på det existentiella. Men för några andra kanske det blir en liksom alltför stor fråga som kommer från ingenstans. Så det beror nog på vem du pratar med. Men att ha mer samtal med dina medmänniskor.
2: Också hålla öppna frågor. Att inte att jag är den som ska komma med massa fixfärdiga svar. För det vill inte höra. Utan alltså någon som lyssnar. Mm. Hur tänker du göra det här? Inte ställa varför frågor så att man skapar skuld. Mm. Utan mer öppna samtal. Och vara kvar och lyssna. Det är intressant.
0: Tack. Tack diakonen Maria Bard från Svenska kyrkan och Katja Gabro från Syrisk ortodoxa kyrkan i Norrköping. Och vi har pratat om det här med existentiell hälsa. Det är ett stort begrepp, men spännande att höra era tankar. Producent och programledare är jag, Lina Hedmark. För mer information om musiken i programmet, gå in på sverigesradio.se. Och nu kommer en andakt med Maria Bard och Katja Gabro.

0: Jag läser ur Jesaja kapitel 41, vers 10 och 13. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Ty jag är Herren, din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig: frukta inte, jag hjälper dig.
1: Min bön idag är: lyssna inåt, vara inåt, fånga friden, bevara kärleken, se hoppet komma, ändå stanna. Jag ska ingenstans nu. Nu är här. Här finns friden. Hemma. Tryggheten. Famnen. Dåtid. Nutid. Framtiden. Här. Ingen rädsla. Bara jag och Gud. Amen. Vi avslutar med en välsignelse från Iona, som är ett centrum för andlig pilgrimsfärd, en ö som ligger utanför Glasgow. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med

0: Det här var ett program från gudstjänsten i P1. Och nu finns hela 5-10 minuters program att lyssna till med prästen Conny Årlind, bland annat med rubriken Kärlek som livshållning. Du hittar dem alla i vår app Sveriges Radio om du söker efter andakten i P1.
1: Är Sverige ett muslimskt land? Och går islam ihop med det som kallas svenska värderingar? Det här är frågor som debatteras just nu. Många i Sverige har muslimsk bakgrund. Finns det en svensk islam? Lyssna på Filosofiska rummet om islam i Sverige i appen Sveriges Radio.
0: Filosofiska rummet sänds också i eftermiddag klockan 5. Nu är vi framme vid vårt veckoprogram om mode och populärkultur med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Här är Stil.
2: Susanne, idag ska vi ju äntligen hissa och dissa varenda look från årets Met-gala. Ops, skämt.
3: Puh.
2: Varför ska vi inte göra det då?
3: Och därför att jag vägrar.
2: Susanne Ljung i ett nötskal.
3: Här har du mig.
2: Intressant att programmet också ska handla lite om att gå mot strömmen.
3: Ja, det ska du göra.
2: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Jaha, vad har du att bjuda på idag då, om det inte blir någon Met-gala-bonanza?
3: Jo, men vi ska prata lite om Met-galan. Det vore ju nästan tjänstefel att inte göra det.
2: Vi är ju ungefär 5 dagar in. Bilderna på de här olika couture-klänningarna har snurrat på sociala medier hela veckan. Men inte med samma intensitet som det brukar, tycker jag. Från mitt perspektiv har hela det här hallojet präglats av en lite mer avvaktande stämning.
3: Ja, galan har ju behövt att förhålla sig till det här ståhejet då, som galans stora sponsor Jeff Bezos förde med sig. Det har ju varit stora protester över stan i New York över att den här mannen då, som flashar sin förmögenhet medan de anställda på företaget han har skapat, Amazon, de har skitlöner. Men protesten gäller ju de här tech-miljardärerna som inte bara skaffar sig mer och mer pengar utan också mer och mer makt, och stryker då Trump med hårs för att skaffa sig ännu mer av båda sakerna.
2: Ja, och det här gör de då från topp till tå klädda i de hetaste modehusdesignplaggen, arm i arm med Anna Wintour. Det gör ju inte saken bättre.
3: Nej, men galan har ju tidigare sponsrats av tech-pengar från Apple, TikTok och Instagram till exempel, och även Amazon. De var sponsor redan 2012. Men då krävde varken Jeff Bezos eller de andra att synas på samma sätt som då Paul Bezos gör idag. Att de liksom väntar sig den här uppmärksamheten som också modevärlden ger dem.
2: Det är verkligen en sedelärande saga på något vis, att de flugit för nära solen. Men istället för att bränt sig, de typ köpt solen också. Den känslan. Det går inte att komma åt
3: det
2: dem.
3: Det känns som att de vill köpa solen.
2: Ja, precis. Vad kostar den? Det är det de undrar. Vad kostar det att köpa solen?
3: Ja.
2: Och Lauren Sanchez då, man fick inte känslan av att hon ville bli missad i sin lite kluriga klädsel som Madame X.
3: Alltså, valet av det temat är ju nästan värt ett helt program.
2: Jag menar, alltså, vi pratade ju om det i förra programmet. Ja. Och du spådde ju att någon, alltså vi tog ju upp Madame X.
3: Ja, ja, men det är ju den populäraste tavlan, John Singer Sargent, som Met har i sin samling, skulle jag säga.
2: Vad säger du då om valet att hon kommer som Madame X?
3: Ja, men han klär sig som då Amélie Gautreau, som Madame X hette i verkligheten. Hon var även tyschlysten amerikansk kvinna som levde ett resonemangsäktenskap med en rik fransman. Och i kraft av hans status så blev hon inbjuden till middagar, fester och andra flotta tillställningar, till vilka hon anlände i den ena mer moderiktiga klänningen efter den andra. Vilket dåtidens då skvaller i press noga rapporterade om. Ser du några likheter eller?
2: Du menar att Amélie Gratteau då, som var Madame X, att det finns ju att det är oerhört likt egentligen Lauren Sanchez egen position eller hennes öde som maka till Jeff Bezos.
3: Man kan ju dra sina egna slutsatser.
2: Just det.
3: Ja, men just den här, att paret, deras inblandning i den här galan i år, det ledde ju då till massor av protester. Och det här ger ju också en backlash till hela galan. Att den framstår mer och mer som ett spektakel för de superrika. Att den har mindre och mindre med mode att göra och mer med pengar och makt att göra. Ja, men framförallt har ju galan börjat ge upphov till fler och fler diskussioner om just social och ekonomisk ojämlikhet.
2: Ja, det är ju för sig intressant på sitt sätt. Men jag blev ändå nyfiken på själva grundfunktionen med den här galan. Alltså, vad är det då som vi ska ha den till?
3: Ja, men just det har ju kommit i skymundan. För syftet är att dra in pengar till museets stora kostymavdelning som har 33 000 olika plagg och skor och accessoarer från olika tidsepoker långt tillbaka i tiden. Och det kostar oerhörda summor att hålla den här typen av saker i fint skick.
2: Ja, man måste hantera det med vita handskar, olika arkivarier och skåp och temperatur. Och så där, såklart.
3: Ja, och viktigt att nämna det här sammanhanget, det är att museet The Metropolitan of Art i New York, det går runt tack vare en blandning av skattepengar och donationer från rika personer. Men kostymavdelningen, den är helt och hållet beroende av bidrag. Inte en enda skattekrona går till modeavdelningen.
2: Det är ju bedrövligt. Det är ju det man borde demonstrera mot på Met-galan. Att kläderna inte får stå i fokus på riktigt. Får inga pengar. Men i det här, alltså 33 000 plagg, kan du droppa några godbitar som ändå finns där inne?
3: Ja, men jag har ju sett också, när man har varit där på olika utställningar, så se plagg av till exempel couturens fader, Charles Frederick Worth.
2: Amen.
3: Och någonting han har haft sina fingrar på, eller Paul Poiré, mannen som banade väg för Chanel. Också att man säger, gud, han har hållit det här i sina händer. Det är lite gåshud. Och jag tror inte bara jag är den enda som tycker det.
2: Nej, och jag hade ju verkligen älskat att se Paul Poiré-plagg efter att ha fått höra i vårt program om honom att han tycker att vinet och alkoholen är så centralt för den kreativa processen.
3: Ja, bara en sån sak. Ja, men att faktiskt se vad vi har klätt oss i och burit, i alla fall somliga av oss då, förr i tiden. Ja, men det berättar ju minst lika mycket om historien som målningar och skulpturer gör.
2: Ja, men vi vill likställa det egentligen.
3: Ja, det vill jag faktiskt. Jag tycker det är oerhört viktigt. Och tycker det är synd att den här klädkulturen, kostymkulturen, modekulturen kommer lite i skymundan, att den liksom får hamna i skottgluggen för någonting annat.
2: Så det är den här kvällen då, Met-galan, den är specifikt för att ta hand om alla de här kläderna eftersom det inte går några skattepengar dit?
3: Den är specifikt för att dra in pengar till hela avdelningen, alla anställda, bevarandet av kläderna, underhållet av kläderna.
2: Ska vi snacka lite pengar då? För att jag har ju förstått då att i år så hade de höjt priset på ett kuvert från 75 000 dollar till 100 000 dollar. Vilka summor handlar det om då att man får in på en sån här gala?
3: Men förra året så fick de in 31 miljoner dollar, alltså det är mer än 300 miljoner kronor. Och i år så drog de in 42 miljoner dollar, alltså ungefär 450 miljoner kronor. Men sen 2016 så har en del av de här pengarna placerats i en fond som ska se till att den här avdelningen kan överleva även utan gala. Och det är en nyhet som New York Times skickade ut i veckan.
2: Okej, att det pågår någon slags buffrande av de här stålarna.
3: Exaktamente. Så till 2030, eller kanske redan 2028 om några år bara, så kan kostymavdelningen ha samlat in så mycket pengar att den kan klara av sina utgifter utan gala. Och därmed utan den badwill som, utan den badwill som den börjat ge, vill man tillägga.
2: Det är klart att museimänniskorna, som ju är ädla säkert själar, de tycker inte det här är alls kul.
3: Nej, de tycker inte det är kul. Andrew Bolton, som är chef för kostymavdelningen, han säger: jag och museet har alltid velat att avdelningen inte ska vara lika beroende av galan varje år. Met-galan är extraordinär, men ibland överskugga den allt.
2: Mm. Det är ju intressant att den här galan, tanken slutar ju ofta vid att bedöma, hissa och dissa de här kändisarnas olika outfits, men det är alltså verkligen en välgörenhetsgala för modehistoriska plagg.
3: Exakt.
2: Otroligt. Men ja, chockerande att den amerikanska staten inte bryr sig om Paul Poirets lamp tunic.
3: De lägger inte ner en spänn på den.
2: Du, vi måste lämna Met-galan nu för att jag vill prata om en annan sak.
3: Okej.
2: I och för sig på tal om bevarade kläder. Men Susanne, det har ju gått upp för mig att du och jag, vi har ju missat vad som enligt vissa varit den bästa modeutställningen sen Alexander McQueen.
3: Mm, du menar Helmut Lang-utställningen i Wien?
2: Tydligen så stängde den ju, alltså nu i veckan.
3: Mm.
2: Och jag känner mig lite som den här fucking Åmål-tjejen, att man missar allting som händer liksom, i Wien då. Men massor av svenska tunga modeprofiler, de åkte dit i sista minuten, såg den sista helgen, postade upp hur mycket som helst. Ja, det var det bästa de hade sett. Och jag sitter där hemma och scrollar och känner då en enorm FOMO, alltså både på utställningen men också, alltså jag känner att jag har missat hela Helmut Lang. Hur är det möjligt? Vad har jag missat?
3: Väldigt mycket.
2: Det där var inte direkt tröstande.
3: Du har missat väldigt mycket av det som byggde 90-talets mode och estetik och banade väg för framtidens mode, det vi har på oss idag.
2: Helmut. Alltså,
3: Helmut.
2: Ja, för jag kunde ändå sniffa upp att här är någonting stort som jag känner att du och jag behöver prata om.
3: Ja, låt oss prata om Helmut, det österrikiska stenansiktet inom mode. Mannen som banade väg för framtiden på många sätt.
2: Det österrikiska stenansiktet, alltså you had me at hello.
3: Han ser seriös ut.
2: Mm, och det ogillar Susanne Ljung inte.
3: Nej, absolut inte. Men jag gillar, alltså han har, men han är, ja, nej, jag är ganska förtjust i Helmut.
2: Ja,
3: som person du... också. Jag kan identifiera mig med hans motvillighet att synas på bild till exempel.
2: Just det. Mm. Men jag tänkte ju så här då, att eftersom jag missar den här utställningen och känner mig ledsen för det, kan inte då du trösta mig genom att berätta allt om Helmut Lang?
3: Gärna. Ja, men Helmut Lang var oerhört progressiv och radikal när han dök upp då med sina idéer i slutet av 80-talet. Men idag då, när namn och trender snurrar runt snabbare än någonsin, och så är det lätt att glömma bort eller värt att påminna om Helmut Lang och hans många nyskapande idéer.
2: Just det. Det där var ju då en tid när allt gick långsammare. Idéerna fick liksom större fäste kanske.
3: Ja, och han bröt också väldigt mycket mot hur modebilden såg ut i slutet av 80-talet, när det liksom pikade med färg och prakt. Och
2: vad kunde det vara? Ett
3: Christian
2: exempel?
3: Lacroix var till exempel väldigt het då, och han stod ju för mycket knalliga färger, fuchsia, rosa. Han hade den så kallade bubbelkjolen som var baserad på en 1800-talsmodell som också var jättepopulär, och guld och bling.
2: Så det fanns verkligen ett tydligt stilideal att bryta mot?
3: Ja, verkligen. Ja, men Helmut Lang stod snarare för motsatsen till det. Han körde med betydligt mer dämpad färgskala och enklare former. Vi snackar typ jeans och tröjor, men vill jag inflika på hans sätt. Han stod för en sorts hårdare minimalism.
2: Men kan du liksom måla upp kläderna för oss som då inte upplevt de här Helmut Lang heydays eller utställningen?
3: Ja, men vad jag tror många tänker på som hängde med då när man hör hans namn, det är ju jeansen med färgfläckar på. Enorm succé. Jag ska snart berätta mer om det. Men han också, han var en pionjär när det gäller till exempel high-tech-material som många använder sig av idag. Men han kunde få siden att påminna om som genomskinliga plastpåsar. Han gjorde en ganska klassisk klänningsmodell av tunt gummi. Och just en sån klänning blev då lyriskt beskriven vid tiden som ett perfekt möte mellan Audrey Hepburn och Marquis de Sade. Och den klänningen fick till och med en hel essä i The New Yorker.
2: Nej, du ska, en tid när liksom ett plagg kunde få en hel essä och inte bara ett scroll.
3: Ja, man kan ju längta lite efter det faktiskt. Men det var inte bara den klänningen som var lite kinky. Ja, Helmut använde sig ofta av bondage-detaljer.
2: Ja.
3: Ofta och gärna, ja. Det var tampar och tåtar och lack och läder. Som accenter och inte annat.
2: Men det var ändå så att man kunde ha det på sig.
3: Ja, ja, ja. Det var subtilt och snyggt gjort. Alltså inte som man gått på en sexshop och köpt grejer. Men han var emot tanken på mode som en sorts spektakel, på tal om Met-galan då. Men han designade verkligen med tanke på att det var kläder man skulle ha i vardagen. Och att allt skulle designas med stor omsorg och detaljer.
2: Det är mycket så här flärpar och flikar.
3: Ja, det är flärpar och flikar. Men så, låt säga så här då. Hans dyraste kläder, de hade enkelheten hos vardagskläder. Och hans vardagskläder, de hade snitsen som man finner i couture. Som liksom smält ihop på något snyggt sätt där.
2: Alltså vilken oerhörd slogan för Helmut Lang. Det var det bästa jag hört. Det låter ju väldigt balanserat.
3: Ja, det var oerhört balanserat.
2: Och han tar ändå ut svängarna på sitt
3: på
2: sätt.
3: På sitt sätt, ja, subtilt sätt alltså. Ja, men grejen var lite som Rick Owens, att kostymer och kavajer var ofta smala och så högt skurna armhål, vilket liksom...
2: Vad sa du nu? Högt skurna armhål? Ja, men, så att, vad innebär det?
3: Ja, men du har ju en jacka på dig nu som sitter ganska tajt på kroppen. Och det känns skönt, eller hur? Du ser lite tuff ut i den också.
2: Ja, verkligen.
3: Och lite slank silhuett.
2: Tack, tack.
3: Ja. Där har du Helmuts grej.
2: Ja,
3: att man liksom
2: får...
3: Man liksom, räta på ryggen och skjuter fram bröstet och liksom att de kläderna hjälper till att bättra på hållningen.
2: Fattar.
3: Utan att det känns som en rustning. Ja, men dessutom kan man ju inflika att hans plagg funkar från morgon till kväll. Och han sa ju själv, man vet ju aldrig när man kan träffa någon som man faller för. Så det kan ju hända när man går ut med hunden, vem vet. Det gäller att alltid vara redo, och det var man i ett Helmut-plagg.
2: Vi måste ha hund.
3: Ja, men en annan grej var att han aldrig om någonsin gjorde kvinnokläder med djupa urringningar eller den här liksom konventionella sexigheten, utan istället så hade hans plagg som glipor lite här och där, inte alltid, men på oväntade ställen. En tröja som blev ofantligt populär var att den hade hål eller slash för armbågen som stack fram. Ja, han kallar de här, jag vill minnas att det var obscure peoples,
2: alltså
3: det liksom
2: blir...
3: liksom dolda titthål. Men att det var liksom att hud liksom glipar fram lite här, lite på oväntat, att det var en sensuell grej som han gillade.
2: Tror du det passar på mina hundpromenader att jag har såna obscure peoples?
3: Prova. Ja, men han gillar den här typen av oväntad sensualism.
2: Så alla gick runt med hål på armbågarna?
3: Ja, men alla gillar inte. Anna Wintour gillar inte den här grejen. Hon sydde ihop hålen på hans kläder.
2: Så hon köpte det men sydde ihop dem?
3: Det är inte hennes grej att vara oväntat sensuell.
2: Men kunde du känna igen då när det begav sig en Helmut Lang-person på stan som hade de här gliporna?
3: Absolut. Men ännu mer på hans stora kioskvältare. För det var ju som sagt jeans. Ja, och det fick honom att liksom älskas av både män och kvinnor långt utanför modesfären. Alltså de blev enormt poppis.
2: Låter som att han hade en helt egen take på jeans.
3: Ja, men han lyfte fram jeans som liksom något elegant, eller snarare ett nyckelplagg värt att betala dyrt för. Ja, en idé som många har utnyttjat sedan dess, kan man väl säga.
2: Så han var liksom en design jeans pionjär.
3: Ja, men det är klart det fanns design jeans tidigare, Calvin Klein, N1 som sagt. Men Helmut Lang fick dem bli ännu mera mode. Han var ju en av de första, om inte den första, som lyckades få folk att betala ett par tusen spänn för ett par jeans, vilket var enormt mycket pengar då. De sålde som smör, och den här stora hitten var ju då jeansen som såg ut att ha blivit nedstänkta med vit färg av misstag. Det var 99.
2: Så alltså nedstängt? Alltså
3: ja,
2: som
3: man
2: var...
3: har splashat, man har tagit som en pensel med färg. Bara, svart.
2: Så 1999 så gick alla runt med jeans med färgfläckar?
3: Nej, men det blev väldigt populärt då alltså. Lyssna på det här då. Han var den första modeskaparen någonsin att visa sin kollektion live på internet, som man då sa, 1998. Det här är första steget in i framtiden, som man sa.
2: Med tysk brytning.
3: Mm, ja.
4: It's a very hard decision not to stage a runway show. We really wanted to explore the possibilities we have now to make it all much easier and much more modern and also very accessible.
2: Här är ju den här visningen då som är modehistoria på grund av att det är internets första modevisning.
3: Mm. Det är ju, färgskalan är ju svart, beige och vitt.
2: Någonting som jag lägger märke till, det är ju att detaljerna är ju ganska högljudda. Det här har man ju sett sen i mode, sen dess, men man förstår att okej, det var här det började med liksom en trenchcoat som är lite speciellt skuren. Mm. Eller...
3: Det är ju så när man tittar, det, bara, det här var inte så nytt. Jo, men då var det nytt.
2: Ja.
3: Och jag kan säga att de som inte kunde se showen på sina skruttiga datorer som många då hade, fick istället vad som då kallades för en CD-ROM med kollektionen på. Det var som sagt 1998. Men då var det här alltså super avantgarde.
2: Men varför? Tog han till det här med sin internetvisning?
3: Ja, men han tyckte det fanns för många visningar.
2: Alltså modevisningar?
3: Ja, jag säger inte att internet ska ersätta visningar, men det görs för många av dem och det är plågsamt för folk, sa han. Hans initiativ, det både applåderades och ifrågasattes. Alla fattar ju inte vad som komma skulle.
2: Nej, det är ofattbart att han var först med tanke på hur det ser ut idag.
3: Ja, eller hur?
5: It'll be on the internet, so just click on.
3: Ja, men han var så betydelsefull på så många sätt som man kanske inte riktigt fattade hela vidden av då.
2: Men du, tråkigt att ingen på årets Met-gala klädde sig i Helmut Lang. Det hade ju varit konst på riktigt.
3: Ja, men på tal om konst och mode så var han också tidig med att blanda det på ett väldigt konkret sätt. Han jobbade bland annat med den konceptuella konstnären Jenna Holzer. De lärde känna varandra och var nästan grannar i New York. Och de ville undersöka, kan en konstnär och klädskapare skapa något tillsammans? Kanske byta roller?
2: Och jag misstänker att de också testade.
3: Jajamensan. Och det blev ett projekt som de kallade för I Smell You On My Clothes. Som visade på den första Florens-biennalen. Och titeln då är en liten blinkning till författaren Marcel Proust och hans doftminnen. Som han skriver om i På spaning efter en tid som flytt. Madeleinekakan, du vet.
2: Just det. Och det här, är det här någonting som går att bära på röda mattan?
3: Lite svårburet. Jen Holzer, som ofta arbetar med ord, hon gjorde LED-installationer med texter. Och Helmut Lang, han doftsatte rummet med en mix som skulle påminna om, håll i dig, rena skjortor, smutsigt linne, svett och sperma. Mm. Ja, men hur så? Några senare så lanserade Helmut Lang en parfym så skulle kunna beskrivas ungefär likadant, men som kallades för en orientalisk vanilj. Och den blev också enormt populär. Jag har en flaska hemma fortfarande. Underbar, wunderbar.
2: Mm. Mm. Och då får jag ju bara flika in att det finns ju andra underbara parfymer som luktar sperma av andra parfymtillverkare.
3: Men just
2: det blir något otillbörligt gillande.
3: Men just den här görs inte längre.
2: Nej.
3: Men han fortsatte att samarbeta med Jenna Holzer. Hon gjorde bland annat delar av inredningen till hans butiker. Och han var också nära vän med den franska konstnären Louise Bourgeois, vars verk också dök upp i hans butiker. Så hög konstnärlig butiksnivå hos Helmut Lang.
2: Och där får man ju ändå komma in med det förbjudna ordet. Att hon var väl ändå en ikon.
3: Ja, men jag är beredd att hålla med den här gången då.
2: Mm.
3: Ja, men Louise Bourgeois var också faktiskt modell i en av hans kampanjer. Men inte med hans kläder, utan hon fick en svart krona att sätta på huvudet. Den kan du bara ha om du vill. Och det vill
2: det var
3: hon
2: det
3: då.
2: Som var kampanjen.
3: Ja, det var
2: Louise
3: det som Bourgeois var
2: en svart krona.
3: Ja.
2: Otroligt. Mm. Men allt låter ju så himla bra runt Helmut Lang. Och det är svårt att förstå varför han då plötsligt slutar 2005.
3: Mm. Ja, men det gick åt skogen. Och inte på grund av designer, utan för att han något överraskande då sålde en majoritet av sitt märke Helmut Lang till Prada 1999. De köpte vid den här tiden upp flera modemärken för att bygga upp ett litet konglomerat som LVMH eller PPR eller Kering som heter idag. Men det här samarbetet funkar inte alls av flera anledningar. Samarbetssvårigheter som man ofta säger då.
2: Mm.
3: Felaktiga affärsbeslut som att de drog ner på den bästsäljande jeansproduktionen till exempel. De ansåg att det skadade märket.
2: Alltså de här jeansen som var så populära,
3: ja,
2: just
3: exakt.
2: 99.
3: Så man undrar om Prada köper märken bara för att lägga ner dem. Ja, men Helmut Lang.
2: Mördare.
3: Ja, men lite så. Vi köper upp konkurrensen.
2: Ja.
3: Det är inte första märket som gick åt skogen. Gilles André gick också åt skogen. Men Och Helmut Lang, hans business då, stört dök. Så 2005 så fick han nog och sa tack och hej leverpastej till modebranschen. Och Prada, de la ner produktionen. Och sen dess har märket återupplivats, men det har ingenting med Helmut att göra.
2: Och nu är han konstnär.
3: Och nu är han konstnär på heltid. Och han hade sin första solutställning 2008 i Hannover. Alles gleich schwer, allt lika tungt.
2: Som det står på mitt visitkort.
3: Ja, men grejen är, vi måste ta med det här också. Det var en händelse som har präglat hans konst. Och det var en katastrofbrand som han vände till att bli just konst.
2: Berätta.
3: Ja, men en brand, det kan ju vara så här,

0: man var specialiserad på att riva sönder så här stora mängder material för att klara av det här. Men resultatet, det blev en utställning som hette Make It Hard. Vilket är en typisk dubbeltydighet från hans sida.
1: Och allt låter så tyskt med den här långtradare och specialiserade maskinen. Och Make It Hard.
0: Eller hur? Och själva installationen var ganska hård också. Den bestod av 20-talets skulpturer som de påminner om styva svartvita björkstammar och som sträcker sig från golv till tak.
1: Som var Helmut Langkläder. Nedmalda Helmut Langkläder.
0: Nedmalda Helmut Langkläder. Och tittar man noga så såg man att de bestod just av fragment från hans tidigare liv som modellskapare.
1: Skulle styvmamman ha fått sig ett sånt konstverk?
0: Eller hur? Men det som återstod i någorlunda skick efter den här branden, det skänkte han till museet i Wien, MAC, Museum of Applied Arts, där utställningen.
1: Alltså det museet som nu höll den bejublade utställningen som vi missade då.
0: Ja, och en av anledningarna till att Helmut Lang lyckas ha en sån här, vad ska vi säga, pragmatisk inställning till sina kläder och konst är kanske tack vare Louise Bourgeois. För han säger att hon en gång sa, material är bara material. De är här för att tjäna dig. Och det här citatet fortsätter att slå an hos honom, säger han.
1: Så en slags osentimental inställning till det han själv har skapat?
0: Ja.
1: Så det var därför det inte var så mycket kläder på utställningen då? För att han gjort sig av med allt?
0: Ja, men det kanske också var därför som den här utställningen blev så nyskapande och spännande att titta på.
1: Rub it in bara, att vi inte var där. Vi började ju programmet med att prata om veckans stora modehändelse, Met-galan. Och innan vi slutar så jag tror att folk ändå vill höra vilken som var din favoritlook på röda mattan.
0: Okej, jag bjuder på det. Den klockrenaste tolkningen av temat och en peak till kvällens rika gäster. Den klänningen bars av Sara Paulson, det vill säga skådespelaren, som hade en grå tyllklänning, lite småriven, och en mask, ansiktsmask för ögonen, bestående av en dollarsedel som var perforerad, fast gjord av mjukt läder. Kläderna kom från det franska märket Métier Fécal, deras couturekollektion för hösten, som kallar looken för the 1% och dollarmasken för ögonen blinded by money. Mic drop.
1: Lite stelt för Sara Paulson där eftermiddagen när hon minglar runt och stöter in i paret Bezos med den här dollarögonbinden. Eller Zuckerbergs.
0: Hur gärna skulle man inte vilja ha sett det?
1: Ja, en paparazzi-bild på det. Det hade liksom blivit omslag.
0: Ja, men det är en look som går att sortera in i en tradition där mode fungerar som motstånd eller social kommentar. Lite i Helmut Langs anda faktiskt.
1: I Helmut Langs anda. Med de orden, tack för idag, Susanne Jung.
0: Tack själv, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på Stil med Susanne Jung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: Att köpa fritidshus med arrende kan vara billigt, men det kommer med ett stort mått av osäkerhet.
3: I samband med att de skulle förlängas så kom jordägaren med genomsnittliga krav på 452% höjning. Och det är klart, många blev ju chockade av det.
2: Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Och plånboken sänder vi också i eftermiddag efter två nyheterna. En timma senare, ny P1-dokumentär, Fridykaren heter den.
5: Om jobbet står i vägen för träning och tävling, ja då byter jag jobb eller så jobbar jag inte. Då är jag fattig istället.
6: David Sprites Ellings är fridykare. 36 år gammal. Specialiserad i grenen statisk andhållning. Där man helt enkelt ligger på mage i vattnet och håller andan precis under ytan. David kan hålla andan i över 10 minuter.
5: De flesta fridykare gillar inte statisk andhållning så mycket när man ligger stilla. det blir väldigt lite distraktion.

0: reflektioner. Man kan inte fly liksom med tankarna till teknik när man simmar och så vidare. Så man får verkligen känna de här obehagskänslorna.
1: 8.42. 8.45. Okej, tecken, tack. Bra. Du ligger kvar lite. 8.50. 8.52. Kom upp nu så tror jag vunnit. Kom upp nu. Och där har du 9 minuter. 9.02. Kom upp nu. Kom upp nu.
2: I'm okay.
1: In med luft nu bara. In med luft. In med luft. In med luft. Hucka. Hucka. Hucka. Håll kvar.
3: En liten bit ur dagens P1-dokumentär som vi sänder 3:08 i eftermiddag. Nu är klockan 12:30.
4: Och här är lunchekot söndag. Det smittdrabbade fartyget har evakuerats. Folkhälsomyndigheten varnar gravida för att snusa och säkerhetspolisen i Finland varnar för radikalisering när barn får skolundervisning hemma. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det virusdrabbade kryssningsfartyget la i morse till i hamnen på Teneriffa och passagerarna har nu evakuerats. Enligt Spaniens hälsominister gick allt som det skulle.
5: Det var i morse som kryssningsfartyget Hondius kunde påbörja processen av att låta passagerarna gå i land i hamnen Granadilla på Teneriffa. Efter ett hantavirusutbrott på skeppet som hade ungefär 150 passagerare ombord. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har 8 personer bekräftats ha smittats av viruset och 3 personer har dött. Under morgonen har specialister från hälsomyndigheten gått ombord på skeppet för att genomföra nya grundliga undersökningar av alla passagerare.
6: Todo el pasaje sigue asintomático.
5: Efter 51 dagar ombord har nu de första passagerarna fått lämna fartyget och det första planet ska nu flyga hem de spanska medborgarna. Och flyget med de sista passagerarna som ska till Australien och Nya Zeeland väntas lämna Teneriffa på måndag kväll.
4: Rapporterade Julia Eriksson. Risken för att någon av dem som nu lämnat kryssningsfartyget ska föra smittan vidare är låg enligt Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård.
7: För det finns ju ingen som har symptom just nu och även om inkubationstiden, det vill säga tiden som går mellan att man har blivit utsatt för smitta tills man insjuknar, tyvärr kan vara relativt lång för den här sjukdomen, så är det ändå så att ju längre tiden går så är risken att någon skulle insjukna lägre och lägre.
8: Men han påpekar också att man aldrig kan vara säker på att någon av dem som varit ombord på kryssningsfartyget kan komma att insjukna.
7: Samtidigt så har vi då tillsammans både nationella och internationella myndigheter och organisationer hanterat detta så att det har skett internationell smittspårning. Alla som redan har lämnat fartyget är uppföljda och har fått instruktioner hur de ska agera för att både själv få vård om de behöver och också minimera och helt ta bort risken för någon fortsatt smittspridning om de skulle insjukna.
8: Trots att processen att ta i land passagerare på Teneriffa och flyga hem dem till respektive hemland är komplicerad, ser Erik Sturegård en fördel med att smittan spreds just ombord på ett fartyg.
7: Vi vet ju precis vilka individer som är exponerade. Om vi jämför med ett utbrott som skulle vara på till exempel ett större turisthotell och vi har en smittspridning som ligger flera veckor tillbaka i tiden, då kommer det ju genast vara mycket svårare att följa upp alla som har varit på plats.
4: Statsepidemiologen Erik Sturegård, intervjuad av Jakob Eriksson. Ett specialistteam från den brittiska armén har via fallskärm släppts ner på den brittiska ön Tristan da Cunha. De ska bistå i vården av en britt som misstänks bära på hantaviruset. Mannen lämnade det smittdrabbade fartyget den 13 april och är bosatt på den här ön. Han vårdas på sjukhus där eftersom han misstänks bära på viruset. I Pakistan har minst 15 personer dödats sedan en bilbomb detonerat och personer öppnat eld mot en polispostering. De över 100 misstänkta gärningsmännen ska även ha stormat kontoret och tagit med sig vapen och polispersonal. En pakistansk utbrytargrupp har sagt sig legat bakom den här attacken. Hundratals barn och unga som väntar på hjälp från psykiatrin får åka utanför den egna regionen för att få en utredning. Anledningen är att regionen inte klarar av att uppfylla vårdgarantin. Nadins son är en av dem.
9: Alltså problemet är ju att han har stora problem i skolan och vi behöver ju, eller han behöver ju hjälp för att få en fungerande vardag både hemma och i skolan.
10: Nadine bor i norra Skåne. Hennes son var 5 när de sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Efter 2 års väntan fick de till slut i våras åka till Karlshamn i Blekinge för utredning.
9: Det funkade jättebra. Vi fick ju lite senare tider eftersom vi har en bit att köra. Och lite längre besök för att vi bara skulle behöva åka dit 2 gånger.
11: P4s granskning visar hur tusentals patienter förra året reste motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Hundratals av dessa är patienter hos BUP. Bland annat reste närmare 800 barn och unga i Norrbotten till exempelvis Stockholm och över 700 skånska barn till bland annat Örebro och Karlshamn.
10: Borde inte barn och unga kunna få hjälp hemma i Skåne?
12: Jo, det är absolut vår ambition att vi ska kunna möta upp barn och föräldrar och deras efterfrågan.
10: Linda Velin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Enligt henne har antalet patienter i Skåne ökat med 45% de senaste 5 åren. Och BUP jobbar bland annat med digitala utbildningar för att kunna ge snabbare stöd till dem med enklare problematik.
12: Patienter med mer komplexitet eller samsjuklighet är de som vi måste prioritera.
10: Nadins son som fått en ADHD-diagnos efter utredningen i Blekinge skickas nu tillbaka till BUP i Hässleholm för fortsatt hjälp.
9: Det känns väl skönt att det är lite närmare, men sen så är jag rädd för att det är långa väntetider igen.
4: Reportrar Andrea Gilder vid P4 Västerbotten och Petra Haupt vid P4 Malmöhus. Så ska vi fortsätta granskningen av snuset. Snusandet har ökat kraftigt bland yngre kvinnor och Folkhälsomyndigheten varnar nu för risker när gravida väljer att snusa. Josefin Päivö Jonsson är avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten.
13: Dessutom är de här produkterna nikotinstarka. Mm. Så att man är ju svårt att göra sig av med det här beroendet.
14: Vitt snus innehåller nikotin men ingen tobak. Och sen det slog igenom brett 2019 har andelen unga kvinnor i Sverige som snusar rusat uppåt. För kvinnor mellan 16 och 29 år har andelen som snusar dagligen ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024.
13: Vi har ju en jätteutmaning i det. Den här siffrorna tidigare låg på runt 3%.
14: Ekots granskning har de senaste dagarna visat hur tobaksindustrin och internationella organisationer, ofta med koppling till tobaksindustrin, lyft fram det vita snuset som något positivt eftersom det ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns ingenting i forskningen som visar att snus eller det vita snuset är ett effektivt sätt att sluta röka. Och med tanke på att det är välkänt att nikotinet kan ha en skadlig påverkan på foster ser Josefin Päivö Jonsson på Folkhälsomyndigheten att Sverige har en ny utmaning framför sig.
13: Som tjej och också om man planerar att bli förälder så ska man ju absolut avhålla sig från att använda nikotin under graviditet. Så att vi står ju här också inför en kommande utmaning att vi har en stor del, en mycket större andel av kvinnor som kommer in i mödravård och som planerar att bli gravida som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
4: Josefin Päivö Jonsson vid Folkhälsomyndigheten, reporter Daniel Öhman. Och hela den här granskningen kan man lyssna på i vår app under namnet Nikotinkriget. Kuwait uppger att man skjutit ner flera drönare under morgonen. Det är den första rapporten om drönare i Kuwait sedan vapenvilan i Irankriget trädde i kraft. Israel har nu släppt och utvisat den svensk-spanska aktivist som nyligen greps i samband med en konvoj till Gaza. Enligt Israel är mannen medlem i en terrorklassad organisation, något som mannen nekat till. På torsdag ska ju USAs president Donald Trump till Peking för att träffa Kinas ledare Xi Jinping. Ett möte som hela världen kommer att ha ögonen på. Men många av de kineser som Ekot har träffat är inte så förtjusta i besöket.
15: Jag tycker inte att det är positivt att Trump kommer hit. Jag tror att hans besök handlar mer om att förbättra den amerikanska ekonomin än att skapa en god relation med Kina, säger 36-åriga Ling, som blåser såpbubblor med tvååriga dottern Bonnie i en park i Guangzhou i södra Kina. Donald Trump väntas senare i veckan bli den första amerikanska presidenten att besöka Kina på nästan ett decennium. Senaste gången var när han själv besökte Peking 2017. Men den här gången är situationen en annan. Kina är ett mäktigare land och USA befinner sig i ett krig som får mer och mer kritik och som skapat en historisk energikris i världen. Dessutom lurar handelskriget mellan världens två största ekonomier i kulisserna bara tillfälligt löst med en vapenvila som bedöms vara skör. De kommer väl att diskutera situationen i världen. Världen är i kaos, med många länder i krig. Stormakter måste arbeta för fred, men jag tvivlar på att Trump bryr sig om det, säger pensionären Lin Lin, som passar barnbarnen på en gräsmatta. Han tillägger att för USA handlar allt om att skaffa mer makt och tjäna mer pengar. USAs krig mot Kinas partner Iran kommer sannolikt att stå på mötets dagordning. Handelskriget också och USAs önskan om att få tillgång till de sällsynta jordartsmetallerna som Kina kontrollerar. För Peking är Taiwan troligtvis den viktigaste frågan. Den självstyrande ön som Kina hävdar tillhör Folkrepubliken men som USA sedan decennier stöttar i dess självstyre. Peking vill att USA ska skruva ner sina löften till Taiwan. Moa Kärnstrand, Guangzhou.
4: I USA trappas striden nu upp om hur valdistrikten ska utformas. Både republikaner och demokrater ritar om valkartorna på ett sätt som gynnar det egna partiet inför höstens mellanårsval.
16: We are here because this Republican Party has to seek to steal elections and seats.
17: Het debatt i Tennessee om den nya valkartan. Delstaten är uppdelad i 9 valdistrikt där vinnaren i varje distrikt får en plats i kongressen. Men nu har de styrande republikanerna ritat om kartan och ändrat gränserna i det enda distriktet som brukar rösta på demokraterna. Det är ett område i Memphis som domineras av svarta väljare.
16: These maps are racist tools of white supremacy at the behest of the most powerful white supremacists in the United States of America, Donald J. Trump.
17: Demokraten Justin Pearson anklagar president Trump och republikanerna för att ha rasistiska motiv. Det här är rent förtryck av svartas röster, sa han, och fick mothugg från republikanska ledamöter. Normalt sett brukar delstaterna se över sina valkartor i samband med folkräkningen i USA var tionde år. Men nu har flera börjat rita om sina valdistrikt i förtid och dessutom har en dom i högsta domstolen öppnat för fler förändringar. Båda partier försöker nu rita om valdistrikten i en rad delstater på ett sätt som gynnar dem. Republikanstyrda Texas var först ut förra året, demokratiskt styrda Kalifornien följde efter. Men i Virginia åkte demokraterna på bakslag när delstatens högsta domstol i veckan sa nej till nya valdistrikt. De nya valkartorna kan bli avgörande för valet i kongressen i höst. Republikanerna har makten i båda kamrarna i kongressen, men marginalerna är små. Det parti som lyckas bäst med att rita om valdistrikten kan alltså gå vinnande ur striden. Med ett halvår kvar till valet så är det just nu fördel republikanerna i kampen om valkartorna. Gina Lindberg, Washington.
4: I Tyskland visar en ny undersökning att den skattesänkning på drivmedel som gjordes nyligen inte har slagit igenom ute på mackarna.
18: Ich fahre von Lichterfelde, bin ich von Lichterfelde hier gekommen zu tanken. Aya Ali har rest från andra sidan Berlin för att tanka på en bensinstation med billigare diesel.
19: Ja, 2 euro 14 bei mir. Da habe ich auch bei Internet habe ich das geguckt. 1,99, okay, warum nicht? Ich kann auch 3-4 Euro sparen bei denen.
18: 2 euro och 14 cent kostar det hos mig och här bara 1,99. Jag sparar några euro i alla fall, säger han. Bensinstationen här i stadsdelen Kreuzberg är en av få som drivs av en företagare som inte är knuten till de stora oljekoncernerna. Här tycks tankrabatten som gäller sedan 1 maj, en skattesänkning med motsvarande 1,85 kr per liter, har fått effekt. Men i genomsnitt har kunderna alltså bara nåtts av en liten del av skattesänkningen som totalt kostar den tyska staten motsvarande drygt 17 miljarder kronor enligt undersökningen från IFO. Peter Engelke som driver stationen i Berlin tillsammans med sin son säger att det är svårt att hänga med i prissvängningarna allt eftersom Donald Trump säger att kriget är slut eller fortsätter. Och skattesänkningen på några kronor drunknar lätt i bolagens försök att parera prisändringarna. Han tycker att det var fel av regeringen att införa en tankrabatt. Det hjälper lite grann, men skattesänkningen måste ändå betalas någon annanstans.
20: Es hilft ein bisschen, aber wir müssen immer bedenken, die Steuern, die jetzt nicht eingenommen werden, die fehlen ja wieder an anderer Stelle.
18: Den tyska transportministern Patrick Schneider däremot säger att tankrabatten är rimlig och utesluter inte att den förlängs. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Vidare till Finland där möjligheten att undervisa sina barn hemma istället för att låta dem gå i skolan nu ifrågasätts av landets säkerhetspolis.
21: Möjligheten att kunna hemskola i Finland kan innebära en nationell säkerhetsrisk. Det menar den finländska skyddspolisen Supo som nu varnar för extremism i landets hemundervisning.
22: What we are most concerned about schools where radical Islamist values are taught.
21: Vår största oro är ökningen av hemskolor där undervisningen till stor del grundas på radikal islamism, säger Anna Santaholma som är senioranalytiker på Supo.
22: Some extreme right-wing linked individuals encourage moving to Åland.
21: Men vi har också sett exempel på bland annat svenska högerextrema som flyttat till Åland för att kunna hemskola sina barn.
22: Where they could homeschool their children.
21: Än så länge, säger Anna Santaholma, så handlar det om ett fåtal fall. Den stora majoriteten av Finlands knappt 1000 elever som just nu hemskolas utgör inte en potentiell säkerhetsrisk.
22: But we definitely see an increase in the interest in establishing these kinds of schools.
21: Men samtidigt har det skett en tydlig ökning de senaste åren. Så om trenden fortsätter är risken betydande, varnar Supo. Att hemundervisningen spär på segregationen i Finland och leder till mer extremism och fler radikaliserade barn och unga.
23: Jag ser det som allvarligt.
21: Och enligt landets undervisningsminister Anders Adlercreutz så kan Supos varning få stora konsekvenser för möjligheten att hemundervisa i Finland.
23: Jag tycker att det är skäl att överväga att borde vi ha kriterier.
21: Åtgärder som övervägs är att strama åt kontrollen av hemundervisningen, införa kriterier för vilka som får hemundervisa och att helt och hållet förbjuda hemskolning.
23: Och sen det sista, mest radikala steget är väl att gå in för den svenska modellen, att man förbjuder dem helt och hållet.
24: Finns det på bordet?
23: Vi tar ett steg i taget, men att jag tänker att man borde överväga.
21: Felicia San, Helsingfors.
4: 3 män i 25-årsåldern har gripits och anhållits efter att en ung man blivit dödad i Kristianstad igår kväll. De 3 är misstänkta för mord. Bara en liten del av den lövskog som sågas ner i Sverige används till exempelvis möbelsnickerier, golv eller som byggmaterial. Det mesta blir istället pappersmassa eller eldas upp. Och det här vill träbranschen nu ändra på. Bodil Svensson är projektledare vid Träcentrum.
25: Visionen är ju att vi har ett modernt och hållbart lövskogsbruk eller lövskogsindustri där vi använder rätt virke till rätt sak.
26: Svenska skogar domineras av barrträd, tall och gran, 80% ungefär. Resten, 20%, är lövskog. Och trots att lövskogen utgör en femtedel av våra skogar så används bara 100 000 kubikmeter som timmer till sågade trävaror. För barrskogen är motsvarande siffra drygt 34 miljoner kubikmeter. Och det här vill både Svensson och Träcentrum ändra på.
25: Utmaningen är ju komplexiteten och att vi haft så mycket fokus på barr i så många år. Det är mycket som behöver göras från början.
26: Tillsammans med bland andra Skogforsk och Svenskt Trä har man tagit fram en färdplan hur produktionen ska kunna öka till år 2040. Och målsättningen är att femdubbla produktionen av sågat lövträ, nästan tredubbla antalet lövträindustrier och öka självförsörjningsgraden. Och för att lyckas vill nu Bodil Svensson samla hela näringen, från skogsägare till skogsindustri, men även forskare.
25: Förhoppningsvis så har vi mer lövträskogar och att våra möbelindustrier har mer svenskt virke i sina produkter och att det finns mer hus som har svenskt lövvirke i sina konstruktioner.
4: Och reporter här var Dan Segersson vid P4 Jönköping. Där slutar lunchekot idag. Producent Louise Steinberger. Jag heter Per Edberg. Nu SMHI med land och sjöväder.
0: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Flera lågtryck med tillhörande nederbörd kommer beröra landet kommande dygn. I söder faller det som regn, men från norra Dalarna och norrut kan det vara inslag av snö eller blötsnö. Men gräsbrandsrisken är idag stor i östra Norrbottens kustland och imorgon i delar av mellersta Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av östra Götaland och östra Svealand samt i stora delar av Gävleborgs län. Men den är betydligt mindre imorgon. Prognosen gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Mycket moln och regn passerar österut över området men ser ut att dö ut innan det når Öland och Gotland. I natt klarnar det upp på flera håll och då -2 till +3 grader som lägst. Imorgon letar sig nästa regn in söderifrån och på dagen 11 till 16 grader men lägre i regn. Och sydlig eller sydvästlig vind, idag med friska vindbyar. Hela Svealand, mulet eller mulnande västerifrån följt av regn som passerar över området. I Dalafjällen inslag av blötsnö. Till natten har det mesta av regnet dragit bort, men det bildas dis eller lokal dimma och då -2 till +3 grader som lägst. Imorgon växlande molnighet och bara lokalt någon skur och på dagen 10 till 15 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar, imorgon mest svag. Södra Norrlands kust och inland. Mulet eller mulande och regn passerar österut över området. Lokalt med inslag av blötsnö. Och i natt 0 till 5 grader. Imorgon bitti har det mesta av nederbörden dragit bort. Och fram på dagen väntas en växlande molnighet med utrymme för en del sol. Och 7 till 12 grader. Växlande vind. Imorgon nordvästlig. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller blötsnö. I natt mattas nederbörden av och då 0 till 5 minusgrader. Imorgon dröjer bara någon by av regn eller blötsnö kvar. I övrigt finns chans till en del sol och på dagen 2 till 7 grader. Och mest svag vind. Imorgon nordvästlig. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och tidvis något regn. Från ikväll får regnet allt mer inslag av snö eller blötsnö och i natt -2 till +3 grader. Och imorgon 4 till 9 grader. Och vind omkring syd eller växlande. Och norra Norrlands fjälltrakter, molnigheten ökar österifrån och från sent ikväll väntas tidvis snö eller blötsnö. Temperatur i natt 0 till 5 minusgrader och imorgon -2 till +3 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk. Och imorgon vridande till nordväst. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Det är först mest god sikt, men från i natt på flera farvatten måttlig sikt i regn. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagrak och Kattegat, väst eller nordväst 8-13. I natt avtagande och imorgon tidvis växlande 1-5. Vänern växlande 1-5, ikväll syd eller sydväst och imorgon eftermiddag ost eller nordost. Öresund, bälten, sydvästra och södra Östersjön, nord eller växlande 1-5. Imorgon förmiddag ost eller nordost och ökande till 6-11. Sydöstra och mellersta Östersjön, syd eller växlande 1-5 och tidvis något ökande. Imorgon eftermiddag ost eller nordost och ökande till 8-13. Och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 6-11. I natt något avtagande och imorgon eftermiddag på de södra farvatten tidvis växlande 1-5 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 14 grader, Göteborg och Malmö 13, Karlskrona 10, Kalmar, Visby och Jönköpings flygplats hade alla 12, Norrköping 16, Karlstad 12, Gävle 16, Mora 10, Sundsvall 9, Östersund 3, Umeå 8, Vilhelmina 5 och Luleå och Kiruna hade båda 6 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Horn i sydligaste Östergötland med 5 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en längre land- och sjörapport. God middag!
1: P1, Sveriges Radio.
2: Nu ett program från kulturredaktionen.
3: De flesta känner på något sätt igen hans röst, även om man inte kan namnet.
5: In the heart of Africa lies the Congo.
3: I decennier har han varit rösten för naturfilmer på TV. Nu fyller han 100 år. Men vad är det som gör hans röst så speciell? Det här är Kulturkollen. Jag heter Anna-Karin Ivarsson och med mig vetenskapsreporter Lena Nordlund. Hej!
6: Hej!
3: Och du har ju faktiskt träffat David Attenborough.
6: Ja.
8: Hello, this is David Attenborough and this is Planet of the Cows.
6: Det var för ett P4-program som hette Kossornas planet och det är länge sedan nu. Han var så ung som 83 när vi träffade honom.
3: Vad är det som kännetecknar hans röst, tycker du?
6: Det är att han har en sån enorm entusiasm och energi även när han viskar, eller han viskar väl inte riktigt, han viskpratar ju, han använder stämbanden. Men sen är det också, om man tänker att han är 100 år, många 100-åringar blir lite knarriga, men han har ju kvar tonen i rösten. Och sen så är det ju att den är parad med ett intresse och kunskap.
3: En nyckel till hans rösts framgång, det har han kanske själv här i det här lilla ljudklippet, att han hörts nu i så himla många år att vi är många som hört honom redan som riktigt små.
8: So I mean there is a biological principle called imprinting, you know, whereby what you see in those very early years has a profound effect on the way that you view things. And I think it may be that because people have heard my voice from an early age that they think that I know what I'm talking about, which of course is an illusion.
6: Det är roligt att den här zoologen som han ju ändå, han läste zoologi på Cambridge först, att han använder ett biologiskt ord för att förklara varför vi gillar hans röst, och det är prägling att vi har hört hans röst så länge. Och det kan ju stämma, alltså han har ju hållit på i decennier och vi är ju många som har hört honom som barn.
3: Ja, i de här naturreportagen från BBC. Och det finns många små kurser på nätet i hur man gör för att låta som David Attenborough.
24: The delivery is sort of a semi
27: whisper.
24: And the pitch is a mid to low level male voice.
27: You want to add a little bit of croak and deliver it from the top of your mouth.
3: Och här kan man tro att man hörde David Attenborough, men allt var en imitatör, Charlie Hopkinson.
6: Ja, han är den bästa av dem jag har hört när jag har suttit och lyssnat på imitationer nu. Han är ju suverän. From the top of your mouth. Ja, jag kan inte imitera på det här viset.
3: Och det här exemplet med Kongo som vi hörde i början av programmet, det kom ju också från en sån här minikurs. Och först får vi höra Attenborough själv.
5: In the heart of Africa lies the Congo.
28: In the heart of Africa lies the Congo. So what he's doing there is he's putting really bright, energetic emphasis on the words that matter. Where are we? In the heart of Africa.
3: Och här var det Anthony Shuster. Otroligt duktiga imitatörer.
6: Ja, och det som också är jätteviktigt, som jag vet att han pratade om i det där klippet, det är ju pauserna. Han gör ju så bra pauser, David Attenborough, så att det liksom blir som cliffhanger, så att man, vad ska komma nu?
3: Duktiga imitatörer, men det behövs mer än en röst. Det pratas ibland om att det inte finns någon som kan ta upp Attenboroughs mantel, eller hans, vad är det han brukar ha på sig, en ljusblå kortärmad skjorta.
6: Och kakibraller.
3: Ja. Och kakibraller, ja. Aha. Och själv så verkar han ju inte ha några planer på att sluta jobba. Varför är det ändå så svårt att efterhärma honom?
6: Ja, men dels så är det ju det att han har det här genuina intresset. Han har inte bara en bra röst och ett bra sätt att leverera som många skådespelare till exempel som spikar naturfilmer. Utan han har ju kunskapen och intresset sedan barnsben. Och att ha en sån erfarenhet, det kommer ju inte någon att kunna leva upp till. Det är inga andra som har varit röst till naturprogram i 72 år. Jag måste jobba 40 år till om jag ska kunna slå David Attenborough.
3: Du har lyssnat på Kulturkollen med vetenskapsreporter Lena Nordlund och med mig Anna-Karin Ivarsson.
2: Kanske har du hört uttrycket fasta torsdagen i mass.
1: Småländska blir det i det här avsnittet. Mm. Jag är ingen dialekthärmare, så jag ger mig inte in på att härma småländska. Kan du göra det?
7: Nej, jag kan ju härma småländska, men det är ingenting som jag gör direkt med någon större glädje. Så.
1: Nej, men det ska bli kul att prata om småländskan.
7: Ja, det ska bli intressant. Ja. Småländskan har ju kommit till oss bland annat genom Astrid Lindgrens verk, kan man säga, då, Emilie Lönneberg. Det är väl där som många har hört småländska.
1: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Men en skåning och en göteborgare som pratar om småländska, det räcker inte.
7: Nej, det räcker inte.
1: Vi måste ha en gäst, och det har vi. Gunlög Josefsson. Hej Gunlög.
9: Hej, hej.
1: Hej, du är professor emerita i svenska vid Lunds universitet. Du är grammatiker och intresserar dig också för småländska. Du har bland annat skrivit boken Småländska, orden och grammatiken tillsammans med Karl-Erik Lundblad. Och så har du väl din egen småländska någonstans i botten, va?
9: Jo, men visst. Jag har rötter i västra Småland och så visst har jag småländska med mig.
1: Mm. Jag har förstått att det är en stor dialekt med flera olikheter. Går du att prata om en småländska?
9: Den frågan funderade vi ganska mycket på, Karl-Erik och jag, när vi gjorde den här ordboken med grammatik. För det är en relevant fråga. Men vi kom fram till att det går mycket väl att tala om småländska som en dialekt. Men man måste liksom fördjupa tanken lite grann. För det första är det så att dialektgränserna inte brukar följa landskapsgränserna strikt. Och det tror jag stämmer generellt. Och min erfarenhet är att om man pratar med någon och liksom reagerar över den personen säger, så kanske man frågar direkt, är du smålän, är du skåning, är du västgöt eller så? Mm. Och först därefter prickar man in ett mer exakt område. Ha, är det från typ Kalmar eller är du från Växjö eller så? Mm, mm. Så att visst finns det stora skillnader inom Småland, framförallt när det gäller satsmelodi, men också stora likheter. Och framförallt är det slående att man hittar många dialektord som är de samma i hela landskapet.
1: Okej, okay. Det finns ändå likheter som gör att det går att prata om en småländska. Men man kan också dela upp småländskan då, eller hur?
9: Mm. Ja, det kan man göra. Det är ett stort landskap. Mm. Men målar vi med de breda penslarna. Och då kan man tänka sig Småland som en stor fyrkant. Mm. Och så drar vi ett streck ifrån det övre vänstra eller det nordvästra hörnet, ungefär i Jönköping, och drar vi ett streck rakt ner söderut. Så vi hamnar ungefär i Kalmar. Och så delar vi upp Småland då i två delar på det här viset. Och den södra delen, den sydvästra delen, den har ett ganska enhetligt språk, alltså sydväst småländska. Mm. Och sen har vi då nordsmåländskan som är från så att säga nordre gränsen där från Jönköping och mot öster, hela Jönköpings län fram till vi når Kalmar län, och längst upp i det nordöstra hörnet, alltså i övre högra hörnet om vi tänker oss en fyrkant, då har vi nordöstsmåländska där kring Västervik. Och det är det som du nog tänker på när du tänker på Astrid Lindgren småländska. Mm.
1: Är det nordöstra?
9: Det är det nordöstra hörnet. Mm. Mm. Och det går upp lite grann, eller in i Östergötland. Och sen dialekten i mellersta Kalmar län, den har influenser från de olika hållen. Den liksom är inklämda mellan nordsmålenska och sydvästsmålenska. Det här modell som bygger på Staffan Fridell i Uppsala, som har gjort, inte den här fyrkanten, men som har delat upp småländskan i de här varianterna.
1: Just det, men då kan vi prata om sydvästsmålenska, nordsmålenska, nordöstsmålenska och sen har vi liksom Kalmar. Eller?
9: Ja, men så kan man göra. Ja. Vad är det nu som är speciellt? Om vi börjar med sydvästsmålenska. Ja. Så det är bland annat det här genitiv på A. Att man för Eriks bil säger Erika bil. Eller Eriks bil eller Erikas bil. Mm-hmm. Det var vanligare förr, men det förekommer faktiskt fortfarande. Johans häst blir Johanna häst. Mm. Det är ett gammalt fornsvenskt drag som lever kvar i den här delen av landskapet, som är ganska konservativt. Mm. Och sen kan man inte hoppa över ären.
1: Nej.
9: Eller rättare sagt, man kan hoppa över ären.
1: Ja, det är det man kan i småländskan.
9: Precis.
1: Det är det här första torsdagen i mars som vi känner till.
9: Ja, första torsdagen i mars, det är Smålands nationaldag. Då äter man marsipantårta. Mm. Och det gör ju att vissa ord låter likadant. Det är ju inte så att ärret tappas i alla positioner. Men vissa ord låter likadant, till exempel torn och ton, som då betyder både torn som man kan klättra upp i och en ton i musiken. Torn och ton och sport, idrott och saliv låter likadant.
1: Just det.
9: Mm. Men man ska inte tro att ärret är borta.
1: Nej.
9: Därför att ibland så smittar det av sig på vokalen som kommer efter. Så även smålänningar som saknar det här ärret, eller som inte brukar uttala det, skiljer mellan höna och höna. Väna, värna.
1: Ja, just det. Där finns det en skillnad, ja.
9: Bök. Gurkbök till exempel. Och buk. Mm. Och så ibland så kommer det in ett litet e-ljud. Man kallar det för en vokalisering där istället för det här ärret.
1: Men de där liksom, första torsdagen i massuttalet, finns det inte i de mer nordliga varianterna av småländskan?
9: Nej, allra längst upp i nordöst så har man faktiskt supradentaler. Alltså det där sammansmälta ljudet fort och bort och kort och så vidare. Så det finns där. Och sen har man även i vissa positioner i ordet, om vi talar om nordöstsmålenskan, så har man ett speciellt R-ljud. Man talar ibland om Västerviks R-et. Mm-hmm. Man talar räv, så talar man om väv. Det är faktiskt ett bakre R-ljud, som rrr. Mm. Men så rundar man munnen så att det låter lite grann som ett O också samtidigt. Och ibland skriver man det som ett O och man försöker skriva dialekt. Och ibland så skriver man det som ett W, för det låter lite grann som engelskans why, where, when och så vidare.
7: Och man kan väl lägga till att Småland, när det gäller R-ljudet, så är Småland liksom ett övergångsområde. Alltså man har då bakre R söder om Småland kan man säga och främre R norr om. Och då är det inte så konstigt att det blir lite olika uttal i just ett sånt övergångsområde kanske.
9: Det är lite kul att lyssna på folk som kommer från det här området och höra hur de löser det här problemet med att egentligen så vill man uttala R i någon form. Mm. Man kan lyssna på Annie Lööf till exempel, har gjort det. Mm. När hon talar så löser hon det här problemet med R på olika sätt. Hon, ett och samma framträdande, så finns det olika sätt att klara av den här ärlösheten i vissa av de här orden. Hon gör på lite olika sätt. Ibland har hon supradentaler, precis som jag har. Och ibland så uttalar hon här rätt.
1: Gunnlaug, jag tänkte, finns det något annat vi borde plocka fram, något utmärkande drag för de andra varianterna av småländska?
9: Ja, alltså om vi tittar på nordsmåländska, och det finns på andra ställen också, så det är ett kort u-ljud, ofta som ett o-ljud, så sjunga blir sjunga. Mm. Hugga, hugga. Mm. Och i ljudet uttalas ibland när det är kort som ett EU, så fisk blir fäsk, sliten blir sleten. Och i vissa fall även med ett tjockt L uppe i norra Småland, sleten.
1: Mm. Ja, det låter nästan lite göteborgskt ju.
7: Mm, ja, det gränsar ju till Götamålet. Så att det är ju liksom Västergötland kan man säga. Mm.
9: Ja, visst är det. Och man har även det här la som ni väl känner igen från Göteborg. Det känner ni igen.
1: Ja, det gör vi.
9: Mm. Och det är inte bara något som hör till göteborgskan, utan hör även till nordsmålänskan.
1: Om jag inte har missförstått något nu, så har vi missat att prata lite om Kalmar-dialekten.
9: Ja, det är väldigt mycket som påminner, som finns i de andra dialekterna också. Men speciellt är det här uttalet för nyckeln och cykeln, så blir det nyckeln och cykeln.
1: Hur kommer det sig då att småländskan låter så olika i olika delar av Småland?
9: Det har du ju varit inne på, Henrik, att, att dialekterna har liksom påverkats från omtilliggande områden. Och då brukar man anta att sydvästsmåländskan här under det här strecket som vi drog alldeles i början, det är påverkat av skånska och danska, det är de sydliga målen. Mm. Och sen stannade den påverkan på någonstans mitt i Småland, och nordsmåländskan är påverkad av götamålen. Mm. Även sydöstsmåländskan är påverkad av östgötskan då förstås, för det är östgötskan som gränsar alldeles intill. Och dialekten i mellersta Kalmar län är då påverkad från dialekterna runt omkring.
1: Mm.
9: Och sen kan man ju fundera på varför det har blivit ganska konservativt i sydvästsmåländskan. Jag funderade på om de sydvästsmålänningarna var särskilt konservativa till sin läggning, men det tror jag inte.
7: Alltså Göinge är ju likadant på andra sidan, så skånska gränsområdet där, Göinge, gränsar mot sydvästsmålänska, det är också konservativt. Det har väl varit en gränszon ganska länge mellan Sverige och Danmark.
9: Och längre högre upp så har du ju sydsvenska höglandet som också har varit glesbefolkat då.
7: Mm.
9: Så att det är väl kanske det som har gjort att det har varit ett rejält gränsområde.
1: Ja, men bra. Gunlög Josefsson, du ska stanna kvar och hjälpa oss att svara på några lyssnarfrågor. Mm. Vi har fått en fråga från Annika som skriver att hon är född och uppvuxen i Småland. Vid Smålands stenar som ligger 5 kilometer från Hallandsgränsen och 5 kilometer från Västgötagränsen. Hon skriver, jag lyssnade just på ett språketprogram från januari 2023 som handlade om språket som äger. I slutet av programmet tog ni upp västsmåländskans A-genitiv, Erika, bil etc. Känner väl igen detta hemifrån, men jag blev lite förvånad över att ni inte i samma veva tog upp Hansa bil och Hennasa bil. Jag tror till och med jag har hört formen Hansasa bil. Skulle vara kul att höra mer om dessa former, hälsar Annika. Ja, Gunlög.
9: Först så är det där med Erika och Johanna bil och så vidare, det A-genitivet, och så ibland Erikas bil och Eriksa bil och så vidare.
1: Mm.
9: Och det här med Hans och Hansa och Hansas och så vidare, det hänger ihop med det. Tror jag i alla fall.
1: Mm.
9: Jag gjorde en undersökning om det här 2009 och fick mycket hjälp från hembygdsföreningarna. Och tyvärr så gjorde jag bara undersökningen i Småland och skulle naturligtvis ha sträckt ut den i Västergötland och Halland och så vidare. Men jag hanns inte med just då. Och frågade människor som hade känsla för A-genitiv. De behövde inte, så att de liksom kände igen det här med Hans, Erika bil och så vidare, även om de inte använde det själva. Och då fick jag fram att 37% använde Hans, men 41% är Hansa.
1: Mm.
9: Och så fick vi formarna Hansas och Hanses.
1: Mm.
9: Och Hansessa också. Det var bara någon enstaka. Och jag funderade mycket på vad det kommer från, men jag tänker så här att hennes hette i fornsvenska, eller i den fornsvenska formen henna. Och det är den dialektala formen i det här området. Henna bil, alltså hennes bil.
1: Mm.
9: Så där finns ett A, så finns det ett A-genitiv, Erika bil eller Johanna bil.
1: Mm.
9: Och så finns det samtidigt ett genitiv S som seglar runt i medvetandet. Som man sa, det svensk bil och fiskens någonting. Mm. Så, va? Så vi har 2 stycken genitivmarkörer. En som är märkt för dialekt.
1: Mm.
9: Och en som är liksom ren genitiv, om man får nu generalisera. Och jag tänker mig att när man använder Hansa istället för Hans, så utjämnar man paradigmet så att man får en parallellitet mellan henne och Hansa. Då använder man den här dialektmarkören. Och sen så har det blivit ett ord som i sin tur behöver en egen genitivmarkör. Och då lägger man på Hansas.
1: Precis, för det blir ju som att man gör genitiv 2 gånger, eller hur?
9: Ja,
1: ja.
9: Fast A är mer märkt för dialekt, och S är nog ganska omärkt för dialekt. Så att säga. Så det är lager på lager.
1: Ja. En småländsk variant på genitiv.
9: Ja, precis. Ja.
1: Men då har Annika fått ett svar här. Vi ska släppa in en lyssnare i programmet, och det är Åsa Svensson. Hej Åsa!
10: Hej! Jo, jag undrar om det småländska uttrycket i bare som är mitt favorituttryck. Jag upplever att när jag använder det så förstår inte folk vad jag säger. Och så måste jag förklara. Och då är det att jag använder alltid det bara när jag pratar om att jag äter någonting i bara. Någonting som kanske i vanliga fall brukar ätas med någonting annat. Typ, jag åt grädde i bara. Eller jag åt gurka i bara.
1: Okej.
10: Men det känns som man inte kan använda den om mat som man i vanliga fall bara äter för sig självt. Typ, man kan inte äta en banan i bara. Och då undrar jag, finns det liksom fler användningsområden? Eller är det så här man använder det?
1: Mm.
10: Och använder sig på andra ställen eller bara i Småland?
1: Mycket bra frågor. Vem vill börja? Är det Henrik som ska börja?
7: Jag känner inte igen det här uttrycket i bara, men jag har ju med mig i tomme. Om man till exempel sitter framför tvn och tittar på tv och så ska man gå till köket sånt, så ska man inte gå i tomme. Det vill säga att man ska ta med sig någonting tillbaka då.
1: Mm-hmm.
7: Så det påminner väldigt mycket om det här i bara, och det är nog en gammal akkusativ form.
1: Och gammal då, eller?
7: Ja, och gammal. Ja. Säkert ganska gammal. Och vanligtvis så tar ju vanligtvis dativ i fornsvenskan och så vidare. Men här tror jag att det tar accusativ därför att det inte är ett befintlighets i, utan snarare liksom någon slags riktning eller så.
1: Mm.
7: Och i bara, då är det ju bar som alltså adjektivet bar som ligger bakom, helt enkelt då. Och i betydelsen då att utan någonting annat till.
1: Mm. Gunnlög, vad säger du om detta uttryck i bara?
9: Det är jätteroligt. Jag använde det faktiskt i Lund på jobbet för några veckor sedan. Lite grann sådär på test. Och bara för jag funderar på, är det någonting som folk använder eller i allmänhet? Finns det i riksspråket eller är det någonting som är småländska? Och så sa jag det och så tittade folk på mig som de inte begrep någonting. Och då förstod jag att det här var någonting som var dialektalt. Så det är dialektalt. Och jag känner mycket väl till användningen. Och jag, Åsa, jag tycker att du har fångat det jättebra. Man äter ju någonting i baren när det brukar vara någonting till. Ett exempel, vi har en inspelning från 50-talet från Räftele. Där det är en dam som berättar att hon gav sig iväg på en släte kopp kaffe. Och sen drack jag en kopp mjölk i bara. Och det var det att man oftast brukar ha en kopp mjölk med smörgås till. Och kaffe brukar man ha något dopp till, förstås. Mm. Så att den känner jag väl till. Jag tror till mig som sagt att jag använder den produktivt. Inte bara när jag befinner mig i Småland. Och vi har hittat exempel som att vara i klämme mellan två stora stenar och 150 kronor i öke. Mm. Och komma till kalas i tid. Och det där att man ska inte vagga vaggan i tomme, som är det är otur att vagga vaggan utan att det är något barn i. Så det här uttrycket känner jag igen. Jag tycker vi gott kan försöka sprida det till resten av svenskan också.
10: Det tycker verkligen jag.
9: Ja.
1: Ja, men vad fint att två smålänningar kan enas om det. Men ett typiskt småländskt uttryck då, verkar det som, enligt era erfarenheter i alla fall.
9: Det är ju svårt att säga. Ja. Det skulle vara intressant att undersöka om det finns i Västergötland.
1: Mm.
9: Och om det finns i halländska.
1: Mm. Mm.
7: Och jag har det ju då i tomme, har jag ju från min dialekt. Liksom, så. Mm. Så jag skulle tro att det är ett uttryck, alltså den här konstruktionen i och så någonting som slutar på e i tomme, är bara att det är en konstruktion med språkhistorisk bas.
1: Mm. Men Åsa, vad säger du om det här då?
10: Väldigt kul att liksom, för min instinktiva känsla varenda gång jag måste förklara det här när jag använder det och ingen förstår mig är ju att det handlar specifikt om mat. Och så har jag känt, hittar jag på det här eller stämmer det? Men då känner jag att jag liksom inte gått runt och ljugit för folk. Utan...
1: Ja, men vad bra, Åsa. Du är inte ensam.
10: Kul!
1: Ja. Tack så mycket för att vi fick ha med dig här i språket.
11: Har du också en språkfråga? Ja, men mejla den gärna till språket@sverigesradio.se.
1: Vi har fått en fråga från Göte i Oskarshamn som skriver så här. Under min barndom mellan 3-7 år fanns det vuxna i min omgivning som kallade mig för onati eller onati. Jag gissar att det var en dialektförvanskning av oartig. Att det inte var avsett som beröm framgick av tonläget. Det här utspelade sig under åren 1945-1948 ungefär. Mina försök att få reda på vad onatti betydde har misslyckats. Har ni på språket några tips? Mina egna funderingar har landat på orden olydig eller möjligen vanartig. Och dialekten det handlar om då var den småländska, från den småländska östkusten. Ja, vad säger ni om det här ordet? Onattig eller onatig?
9: Jag tar det onatig.
1: Mm.
9: Och det är ett sånt ord som vi hittade både i norr, i Tjust. Då är vi uppe i norra Kalmar län. Och nere i Albo, alltså i södraste delen av Småland. Så det är nog ganska vanligt. Jag tror inte att det är, eller rättare sagt, det här är inte min utan Karl-Erik Lundblads tanke. Att det är snarare ondartig.
1: Mm-hmm.
9: Och artig handlar ju om sätt, så att säga. Men det är ett ond i början och det har fallit. Precis som det faller i andra sammanhang också. Hund kan uttalas som hund. Där det liksom försvinner. Så vi har onartig. Och onartig kan det bli också förstås. Och det här illustrerar ju att det är ett problem när vi försöker skriva ner ett dialektord. För det ser så konstigt ut.
1: Ja.
9: Och vi vet inte hur vi ska uttala det och så vidare. Men jag är ganska övertygad om att det är onartig vi ska tänka på.
7: Mm.
9: Ja, och ond ska väl inte ses som ond, syndigt ond, utan ond kan ju också, man har ont, då handlar det om smärta. Så ond är väl mer i allmän bemärkelse, att man är lite busig kanske.
1: Mm.
7: Ja, ouppfustrad och lite kanske elak till och med.
1: Och vad sa du nu för område då, som det var, fanns?
9: Alltså vi hittade belägg för detta i norra Kalmar, i Tjust, alltså den nordligaste delen av Kalmar län, den östligaste delen där. Och i Albo som är den sydligaste delen av Småland.
1: Mm, just det.
9: Kronobergs län.
1: Mm. Ja, men då har också Göte fått svar på sin fråga. Och Gunlög Josefsson, jag tackar så mycket för att du ville vara med oss här i Språket.
9: Tack själva, det var jättetrevligt.
1: Hejdå.
9: Tack ska du ha.
1: Hej. Ja, men du, vi går vidare här i vårt småländska avsnitt och har fått en fråga från Margareta i Eksjö som undrar över vårt småländska ord klök.
7: Mm.
1: Känner ni till det? Det betyder att en växt är frodig. Finns det nämnt någon annanstans? På Google verkar det okänt.
7: Ja, det här är ett ord som är faktiskt ganska välbelagt i de här källorna som jag brukar titta i då. Till exempel i Ritz dialektordbok och i Svenska Akademins ordbok. Men inte som klök då, utan som klak.
1: Jaha.
7: Och klåk. Och det är ju så här med vokalerna, dialektord, att de kan skifta lite hur som helst. Så att om man hittar ett dialektord klök, så kan man leta efter det också som klok och kluk och klåk. Alltså man kan byta vokal i ordet. Eller?
1: Man får vara lite kreativ där i vokalerna då.
7: Ja, eller man kan sätta en liten asterisk om man i SAOBs sökfält, så får man upp alla möjliga vokaler där.
1: Proffstips från Henrik.
7: Ja. Och det finns också i den här syd- och västsvensk dialektdatabas. Mm. Och då faktiskt får man klök eller klöker. Och betydelsen är då precis som Margareta anger, alltså frodig, grönskande, snabbväxande. Någonting åt där.
1: Mm.
7: Och i Ritz dialektordbok så står det klak eller klåk eller klök. Frodig, fet eller välgödslad och så vidare. Då.
1: Men är det ett adjektiv?
7: Ja, det är det. Man kan undra var ordet kommer ifrån. Och då finns det ju en etymologisk angivelse i Svenska Akademins ordbok. Och då säger de att sannolikt verbaladjektiv till ett urjamanskt klakan, ljuda och smälla. Mm-hmm. Vilket är lite konstigt.
1: Mm.
7: Så klak kan också betyda skör och bräcklig och svag.
1: Motsatt.
7: Ja, precis.
1: Ja.
7: Det finns ett exempel här från 1918. Annandagens morgon hade Elgena känt sig så klak i benen.
1: Mm.
7: Svag i benen. Ja. Då. Så då har vi ett ord liksom som både kan betyda då typ svällande av livskraft och frodig och sånt här. Och också skör och bräcklig och svag. Och hur man ska få ihop den betydelseutvecklingen, det är inte så där självklart. Men jag tror att SOB knyter det till att det här, om det är ett ljudhärmande, så dels så kan det vara ett väldigt starkt ljud och då kan det gå i stark och mäktig och så vidare. Men det kan också vara ett ljud som betecknar något som bryts av, som knäcks liksom då.
1: Mm.
7: Ett klak. Och då skulle det betyda utvecklat till skör och bräcklig och svag. Det där blir inte jag övertygad av. Det är etymologiska resonemanget faktiskt. Det måste jag nog säga. Men det är, man kallar ju sådana ord ibland för kontronymer. Alltså ord som kan ha båda betydelser.
1: Mm. Men det klök som Margareta är ute efter, det finns belagt i alla fall.
7: Ja.
1: Ja.
7: Och det betyder det frodig, grönskande, stor och stark. Och...
1: Men är det just ett småländskt ord eller är det mer ett gammalt ord som finns på andra ställen också?
7: Det är nog ett ord som finns på lite olika ställen. Då, både i Östergötland är det belagt och i Småland är det belagt.
1: Mm. Vi lämnar klök.
7: Och klak.
1: Och klak.
7: Ja.
1: Och vad är det mer?
7: Klåk.
1: Klåk.
7: Ja.
1: Ja. Vi ska gå vidare med småländskan här och har med oss lyssnaren Maja Sönne. Hej!
12: Hej! Jag reagerade för några år sedan när ni pratade om ordet för får, söa och söna. Och blev liksom lite chockad av att det inte var så vedertaget i, eller man kunde inte hitta så mycket om runt Värnamo-trakten och i liksom längre upp i Småland än vad som var. För där jag är uppvuxen är nära Västgötagränsen, väster om Värnamo, så är det ett ord som jag är uppvuxen med.

0: på det sättet som vi hade önskat.
1: Men innebär det att ni har slutat bevaka de här frågorna, eller bevakar ni lite så att säga, eller lite mindre?
0: Ja, det är både och. Men det är fortfarande så att vi inte kan gå på djupet när det gäller de frågor som vi vill bevaka. Konsumentområdet är ju väldigt brett, innehåller väldigt många olika frågor. Tidigare hade vi betydligt fler sakkunniga. Nu måste vi prioritera hårt helt enkelt.
1: Mm, och vad händer då om ni inte har en sakkunnig i en fråga?
0: Ja, det betyder ju att vi inte kan gå på djupet i olika frågor. Det finns också risk för att vi inte kan svara på remisser på ett bra sätt. Att vi inte kan delta på hearings som regeringen arrangerar för att få ta in synpunkter på olika lagförslag.
1: Har du några konkreta exempel där? Någon remiss nyligen som ni inte har kunnat svara på eller så?
0: Ja, det har jag. Vi håller just nu på att överväga om vi ska hinna svara på en remiss om kundtjänst till exempel. Men det har varit flera remisser under de här 1,5 åren som vi inte haft statsbidrag, som vi inte har kunnat svara på.
1: Hur märker vi konsumenter då av det här?
0: På ett lite längre perspektiv så riskerar ju konsumentskyddet att minska när konsumentinflytandet minskar och när konsumenterfarenhet faktiskt inte tas med när man förbereder ny lagstiftning. I ett kort perspektiv så skulle jag vilja säga att det handlar om att när vi inte kan göra granskningar så har vi inte möjlighet att uppmärksamma konsumentskador och konsumentproblem här och nu.
1: Mm. Regeringen drog in statsbidraget för att satsa mer på Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket. Två myndigheter som arbetar med konsumenträttsliga frågor. Varför behövs ni utöver dem?
0: Ja, av ett par ganska enkla och självklara skäl. Vi är en självständig och oberoende organisation som företräder svenska konsumenter både här i Sverige och EU. Konsumentverket har ju vid ett flertal tillfällen uttryckt hur viktigt Sveriges konsumenters arbete är och vi är ett viktigt komplement till Konsumentverket. Våra granskningar leder ofta till att Konsumentverket och andra tillsynsmyndigheter öppnar utredningar till företag. Sen är det ju så att EU-kommissionen önskar att få input ifrån nationella konsumentorganisationer och den rollen kan inte Konsumentverket ta utan det är faktiskt bara vi som konsumentorganisation som kan ta den rollen.
1: Mm. Ni har sålt tidningen Råd och Rön också till DN. Hur tror du att det kommer att påverka den journalistiska bevakningen av konsumentfrågorna?
0: Jag tror att konsumentjournalistiken har ju tagit stryk under många år. Förr var det ju så att många tidningar hade egna konsumentjournalister och att DN nu köper Råd och Rön, det visar ju faktiskt att det här området, konsumentområdet, är väldigt viktigt. Jag tror att Råd och Rön fortsatt kommer att vara en självständig och oberoende och annonsfri konsumenttidning och kunna utvecklas på ett väldigt bra sätt.
1: Mm, vi ska prata vidare om det här, för här i studion finns ju också Daniel Kjellberg, chefredaktör för just Råd och Rön. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Ni har ju de senaste åren fått vara med och finansiera Sveriges konsumenters verksamhet med miljonbelopp. Hur har det varit?
2: Ja, men det är klart att en situation som Johanna beskriver också har påverkat oss på Råd och Rön. Dels på ett kollegialt plan, även om vi har olika uppdrag så har vi faktiskt också varit kollegor, delat kontor och så vidare. Men det har ju också väckt en ekonomisk oro naturligtvis, framförallt på lång sikt. För långsiktigt så tror inte jag att det hade varit möjligt för Råd och Rön att både klara den digitala omställning som vi är i, de utvecklingsinsatser som behövs framåt, parallellt med att då också behöva finansiera en stor del av ägarens verksamhet.
1: Mm. Men i februari i år köptes ni alltså upp av Bonnier och gick in under Dagens Nyheter. Hur kommer det märkas för era läsare?
2: Ja, men inledningsvis kanske det blir ett lite trist svar, inte speciellt mycket. Tror jag den grundinriktning som Råd och Rön har där mycket av vår journalistik kretsar kring oberoende tester, kring vardagsnära konsumentjournalistik, den ska bibehållas. Det är precis den inriktningen också som jag tror har lockat DN till att vilja köpa bolaget. På sikt hoppas jag att man kommer att märka skillnad i att Råd och Rön förhoppningsvis kan göra mer än idag och nå ut bättre och få ännu större genomslag för det vi gör. Vi har ju också varit en väldigt liten... Ett

0: litet bolag, en liten verksamhet. Jag har också lagt mycket både tid och resurser på ett system, utveckling, teknik, administration. Det jag tror det finns en stor logik att kunna samordna det med DN och Bonnier. Och då i bästa fall frigöra resurser som man istället kan lägga på journalistik och tester.
1: Mm. Alla de stora dagstidningarna, däribland DN, har ju en politisk färg, även om deras journalistik är oberoende. Det är ju dessutom beroende av annonsintäkter. Ser du någon risk i att Råd och Rön ska anses mindre neutral än tidigare?
0: Jag tror lite av svaret fanns med i frågan. Och jag tror att precis som DNs läsare kan hålla journalistiken skild från ledar sidan så hoppas jag att våra läsare kan hålla Råd och Röns journalistik isär från DNs ledarsida. Precis som jag tror att man har kunnat hålla Råd och Röns journalistik isär från det lobbyarbete och de ståndpunkter som vår tidigare ägare, Sveriges Konsumenter, har drivit. Så jag hoppas helt enkelt att vi även fortsatt kommer att dömas och utvärderas utifrån vad vi publicerar och hur vi agerar. Men sen tänker jag också att själva grejen med Råd och Rön, tror jag för de allra flesta, är att vi förknippas med oberoende och hög trovärdighet, och det är just precis de kärnvärdena som gör att det också går att ta betalt för vår journalistik.
1: Men ni går ju här från att ägas av en ideell organisation till ett vinstdrivande mediebolag. Alltså, blir det verkligen ingen skillnad för läsarna?
0: Men här tror jag också att man måste resonera om hur Råd och Rön har drivits historiskt. Under de senaste 20 åren sedan Råd och Rön skildes från Konsumentverket så har vi haft ett väldigt tydligt uppdrag från Sveriges Konsumenter att fullt ut stå på egna ekonomiska ben. Så alla de pengar vi har investerat i journalistik och i tester har vi tjänat in på egen hand. Så att behöva tänka i vårt fall är att alltid säkerställa att vi producerar en så bra, oberoende, trovärdig journalistik så att den faktiskt är värd att betala för. Det är ingenting som är främmande för oss. Och jag tror att det har varit ett klokt sätt från Sveriges Konsumenters sida att driva Råd och Rön, för det har säkerställt precis där att vi är effektiva och att vi alltid arbetar med läsaren i fokus och säkerställer att journalistiken ytterst är värd att betala för. Och det tänker jag också att det är inte heller väsensskilt från DN. DN har ju varit extremt duktiga på att bygga just en digital läsaraffär, vilket är det vi håller på med på Råd och Rön också.
1: Mm. Johanna Hullén, hur länge klarar ni er med nuvarande budget och pengar?
2: Så det är omöjligt att svara på, för det handlar ju om vilken verksamhetsnivå vi vill lägga oss på. Det här är ju en fråga som diskuteras intensivt i organisationen just nu. Men självklart kommer vi att behöva ett statligt stöd framöver för att kunna företrädare representerar svenska konsumenter på ett bra sätt när det gäller konsumentpolitiken.
1: Mm. Vad krävs för att ni ska kunna fortsätta att bevaka konsumentområdet då?
2: Ja, ett statligt stöd skulle jag vilja säga. Annars så kommer vi att behöva begränsa och minska på vår verksamhet ytterligare framöver.
1: Tror du det kommer hända?
2: Hoppet är väl det sista som lämnar oss. Jag hoppas på att den regering som tillträder efter valet kommer att satsa på konsumentorganisationer.
1: Tack Johanna Hållén, Sveriges Konsumenter, och tack också Daniel Kjellberg, Råd och Rön. Vilken app kan jag använda för att ha koll på vad min 9-åriga dotter gör på sin telefon? Om en liten stund svarar vi på era lyssnarfrågor här i Plånboken med mig, Anna Berg. Men nu ska vi prata om elmarknaden, eftersom flera bolag inom koncernen Elify Group har fällts i patent- och marknadsomstolen för sina oschyssta affärsmetoder. Det handlar om elbolagen Cheap Energy, Stockholms elbolag och Svealands elbolag, som vi har rapporterat om flera gånger tidigare här i Plånboken. Kristoffer Johannesson, biträdande konsumentombudsman, välkommen till Plånboken.
3: Tack så mycket.
1: Vad är det de här tre bolagen har gjort för fel?
3: Nej, man måste ju vara schysst i sin marknadsföring. Man måste säga som det är. Det är en grundregel för alla företag. Det de här företagen har gjort är att de har framhävt sitt erbjudande om elpris på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Man har som kund till dem trott att man har gjort en bättre affär än vad man har gjort. Man har fått ett mycket högre pris i slutet än vad som var utlovat.
1: Mm. Hur många anmälningar rör det sig om som har kommit in till Konsumentverket?
3: Ja, vi har ganska många anmälningar. Det här är ett problem som har pågått under flera år och vi har haft ögonen på det här bolaget i omgångar. Andra företag i den här koncernen, ett av de här, då Stockholms elbolag, har ju varit föremål för våra insatser tidigare. Vi har vidtagit åtgärder förr och den här gången var vi tvungna att göra det igen.
1: Mm. Vi har som sagt rapporterat om de här bolagen tidigare, första gången 2019. Och vi ska lyssna på hur det har låtit under åren.
4: Det kom då en meddelande från Stockholms elbolag här att jag inte sagt upp det här och jag kommer få en straffavgift på 1500 kronor.
5: Ja, det känns jävligt. För det känns som att det är mycket onödiga pengar som man betalar mer än vad man behöver. Liksom.
4: Det var inget svårt att byta till, men byta från är svårt.
6: Så från det att vi har betalat 1500 i månaden, helt plötsligt får vi fakturor på 10 000 i månaden.
5: Det är ett skitbolag är det vad det är.
1: Det här var alltså ett hopklipp från tidigare reportage här i Plånboken som handlar om de bolagen Svealands elbolag och Stockholms elbolag. Redan för 10 år sedan, 2016, granskades Stockholms elbolag av Energimarknadsinspektionen och 2022 fälldes bolaget i Patent- och marknadsdomstolen. Vad handlar det om då?
3: Nej, det handlade om telefonförsäljning den gången. Man hade helt enkelt inte gjort som man skulle då heller i sin marknadsföring. Man måste ju även vara tydlig när man kontaktar människor per telefon med vad som gäller och säga saker som är sant och ge ett riktigt intryck av det erbjudande man har. Och så var inte fallet den gången.
1: Och nu har tre av bolagen inom LFI Group fällts igen. Vad händer nu då?
3: Nej, men nu kommer ju vi från Konsumentverkets och KO:s sida att hålla koll på att det här förbudet följs. Jag ska säga det att man kan ju fortfarande överklaga den här domen till nästa instans, den så kallade Patent- och marknadsöverdomstolen. Och det vet vi ännu inte om bolaget kommer att göra. Men står sig det här förbudet hela vägen så kommer vi hålla koll på att man följer det helt enkelt.
1: Mm. Hur kan det här bolaget få fortsätta med sin verksamhet? Alltså, har ni tillräckliga befogenheter för att komma åt den här typen av brottslighet?
3: Alltså man kan väl säga så här att våra verktyg eller våra lagstiftningar som vi använder hos Konsumentombudsmannen, de är ju inriktade på enskilda fall. Det vill säga att när företaget gör ett visst fel så är tanken i systemet att vi ska peka på att det felet har begåtts. Sen ska vi se till att just det här felet upphör. Så det finns ingen lagstiftning som ger Konsumentombudsmannen någon möjlighet att förbjuda att företag att bedriva sin verksamhet eller tvinga företaget att upphöra med sin verksamhet helt och hållet. Och det är tanken att det ska se ut på det sättet. Det här är ju inte så att säga brottslig verksamhet i den meningen att det är en fråga för polis och åklagare att ta tag i, utan det här är ju andra typer av fel man gör i näringslivet. Det är en zon där det finns företag som gör fel. Det kan vara så ofta att man gör fel trots att man inte har menat det. Man kan ha tagit en chansning ibland. Man kan ha kopierat sina konkurrenter på ett sätt som inte är okej från oss kunders och oss konsumenters synpunkt och så. Och sen finns det naturligtvis de företagen som är medvetna om vad de gör och som har lite mindre nogräknade metoder än andra. Och det är ofta där som vi blir tvungna att ta till våra rättsliga verktyg.
1: Men det är ett system som bygger på att företagen vill rätta sig. Vad händer om de inte gör det?
3: Ja, de allra flesta företagen rättar sig faktiskt. De allra flesta rättar sig. Sen är det så att det här fåtalet som inte gör det, de blir man ju då tvungen att föra en djupare diskussion med och blir tvungen att vidta rättsliga åtgärder mot, som vi säger. Vi kan förbjuda dem, vi kan gå till domstol och vi kan göra andra saker. Det som händer då är att man får så att säga en chans till. Man får veta vad man har gjort fel och vad man ska låta bli och göra om. Och är det så att man gör om samma fel en gång till, då kan man få en ekonomisk konsekvens i termer av att man får betala ett vite. Det är som böter helt enkelt som bolaget får betala om det är så att man gör om samma fel igen.
1: Mm. Vi ska också säga att vi har varit i kontakt med LFI Group som valt att inte medverka i Plånboken idag. Men de skriver till oss, citat: vi strävar alltid efter att vara så tydliga som möjligt i vår kommunikation. Behöver vi göra justeringar så kommer vi givetvis att göra det. I detta fall tycker vi dock att domstolen varit för snäv i sin bedömning, varför vi vill få saken omprövad. Tack Kristoffer Johannesson, biträdande konsumentombudsman.
3: Tack så mycket.
1: Ja, personerna bakom koncernen LFI Group har upprepande gånger startat nya elbolag. Bolag som fått kritik för bland annat marknadsföring och användarvillkor. Det är ju inte brottsligt, men kan alltså leda till vite om bolagen inte ändrar sig. Men vad krävs för att personerna bakom ett företag ska stoppas från att starta nya verksamheter? Det ska vi prata om nu. Välkommen Per Hedman, vice överåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
7: Tack så mycket.
1: Ja, vad krävs för att en person ska få näringsförbud?
7: Ja, men normalt sett så krävs det ju att personer i fråga har misskött sig i sin näringsverksamhet. Det ska vara ganska allvarlig misskötsamhet och så.
1: Vad kan det vara för något?
7: Ja, men ofta så handlar det om att man har begått brott, alltså allvarliga brott av olika slag som är knuten till den här näringsverksamheten. Men det kan också vara till exempel att man inte betalar skatter och avgifter, att det är ganska stora summor som inte betalas in till Skatteverket. Och så finns det lite ytterligare grunder också.
1: Vad kan det vara för brott då? Du sa brott i början.
7: Ja, men det vanligaste är ju att man begår bokföringsbrott eller skattebrott eller olika brott i samband med att bolaget är på obestånd, alltså innan en konkurssituation kan man säga då.
1: Men det är inte själva företaget som får näringsförbud utan det är personerna bakom företaget, eller hur?
7: Precis, det är ju då antingen kan det vara en enskild näringsidkare, alltså en person som själv driver verksamhet, eller som då har varit företrädare för till exempel ett aktiebolag.
1: Men kan flera stycken få det här näringsförbudet samtidigt?
7: Ja, det kan det göra. Om det är flera som har företrätt ett bolag och drivit ett bolag där det har begåtts en massa brott i, då kan ju fler personer få näringsförbud, absolut.
1: Vad får man för straff då?
7: Du tänker om man överträder näringsförbud. Ja, det är ett speciellt brott då, och då kan man få fängelse upp till 2 år för det.
1: Okej, det är det grövsta straffet. Finns det någon skala här?
7: Nej, utan det är ja, fängelse helt enkelt från 14 dagar upp till 2 år. Så att i det spannet någonstans hamnar man ju.
1: Och när man är fri sen då och kommer ut, vad händer då? Är man fri att starta nya företag igen eller?
7: Alltså själva näringsförbudet, det gäller ju från det att domstolen har beslutat om det. Så att det som händer då är ju att man får träffa kronofogden som berättar och informerar om näringsförbudet. Och vad man då får och inte får göra med anledning av det här förbudet. Och sen så löper ju förbudstiden under en viss tid, alltså den tid som domstolen har beslutat. Och kronofogden, de gör ju en kontroll helt enkelt av personer som har fått näringsförbud, och märker de då att personen har överträtt förbudet, ja men då blir det en brottsanmälan och så kan man ju då dömas till fängelse. Men själva det här förbudet, det är ju oberoende av om man överträder det eller inte, utan det gäller ju så att säga under den tid som domstolen har sagt.
1: Så länge man kan få näringsförbud, och det är först när man överträder det som det kan leda till fängelsestraff?
7: Exakt.
1: Okej. Och näringsförbudet då? Hur länge gäller ett sånt?
7: Ja, men det beror ju på som sagt vad domstolen kommer fram till. Men idag så kan man få det mellan 3 år upp till faktiskt till 15 år. Det höjdes från 10 till 15 år här för ett tag sedan.
1: Och vad har man gjort om man får näringsförbud i 15 år?
7: Ja, men då har du ju oftast begått väldigt, väldigt allvarlig ekonomisk brottslighet. Det är många, många miljoner det handlar om.
1: Okej, man får näringsförbud, man får inte starta företag i Sverige, men om man väl bedriver bolag utanför Sverige... Vad händer om man flyttar sin verksamhet utomlands under näringsförbudet?
7: Ja, alltså näringsförbudet, det gäller ju då som sagt personen i fråga, och det gäller i Sverige. Så att det finns inget europeiskt näringsförbud till exempel ännu. Jag vet att det har förekommit diskussioner om detta. Men, så att man kan ju för sig flytta någon annanstans och driva näringsverksamhet. Men väljer man att bo kvar i Sverige och driva verksamheten någon annanstans, då finns det ju en risk att vi och domstolarna anser att man har överträtt näringsförbudet.
1: Men kan jag ta mitt företag och flytta ner till Spanien och bedriva verksamheten därifrån?
7: Ja, i princip kan du göra det.
1: Varför ser det ut så på det sättet?
7: Ja, det regelverket är så. Det är ju nationell lagstiftning det här. Och sen på område efter område inom EU så försöker man ju hitta lagstiftning som ska gälla i hela Europa. Då. Men än så länge har vi inte kommit dit just när det gäller näringsförbuden.
1: Hur angelägen är den här frågan i EU? Vet du något om det?
7: Nej, det har jag ingen aning om faktiskt.
1: Mm. Vad behövs förändras då för att det här i slutändan inte ska drabba konsumenterna? För att det är ju den känslan vi har av våra lyssnare ofta, att de tycker att det är konstigt att bolag får fortsätta att bedriva verksamhet. Men det här gäller ju också bolag som bedriver verksamhet som berör konsumenter. Vad behöver förändras?
7: Det är svårt att säga vad som måste förändras, men det har ju att göra också med, du vet, vi har ju två stycken olika åklagarmyndigheter i Sverige där man har delat upp det. Vissa brott utreds av poliser, till exempel bedrägerier. Så att i de fall som vi hanterar på Ekobrottsmyndigheten, där det ofta handlar om grov organiserad brottslighet eller grov ekonomisk brottslighet, där yrkar vi ju normalt sett gå fram med ett näringsförbud när det finns förutsättningar för det. Så att det kanske är så att det behövs en liten bättre samordning på det, ja, generellt kan man säga, när det gäller de brottsutredande myndigheterna.
1: Mm. Jag tänker, vi har någon minut kvar att prata med dig till. Om du går tillbaka till att berätta, vilka brott är det som kan leda till att man inte får bedriva bolag? Alltså du pratar om skattebrott.
7: Ja, men precis. Det är ju det absolut vanligaste är ju grova bokföringsbrott. Alltså att man inte sköter bokföringen i verksamheten. Och sen då grova skattebrott. Ofta handlar det om att man antingen lurar staten att betala ut skattemedel, alltså moms oftast då, eller att man inte redovisar moms eller arbetsgivaravgifter och betalar ut svarta löner och sådär. Och det är oftast miljontals kronor det handlar om.
1: Tack Per Hedman, vice överåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
7: Ja, tack så mycket.
8: Det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
9: Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
10: Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
11: Då vill jag ju inte kunna använda bilen på tänkt sätt.
9: Höll produkten inte vad den lovade?
12: 14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
9: Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
13: Jag handlade ett par skor, men de kom inte fram.
9: Hör av dig till plånboken så kanske andra slipper hamna i samma situation.
14: Jag har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
9: Maila till planboken@sverigesradio.se.
1: Nu har vi kommit fram till vår programpunkt där du som lyssnar får svar på dina frågor. Och vi börjar direkt med den där begagnade mobiltelefonen som jag har pratat om. In i studion kommer nu Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist. Välkommen till programmet.
15: Tack så mycket.
1: Vi har fått en fråga från Mildred som gärna vill spela ett spel på sin begagnade telefon. Hon köpte mobilen i januari. Och när hon ville spela spelet upptäckte hon att telefonens GPS inte hittade hennes zon. Hon vände sig då till företaget som hon köpte sin begagnade mobil ifrån. Hon har köpt den över nätet och hon skriver att hon fick rådet att ladda om, nollställa. Och till slut sa de att det var spelarrangörens fel och att vi skulle vända oss till dem. Men det finns inget fel från deras sida. Spelet fungerar i alla andra mobiler och nu har ångertiden på telefonen gått ut. Ja, Carl Emil, vilken risk tar man när man köper en begagnad mobiltelefon?
15: Det beror lite på hur du köper den. Om du köper den av en privatperson eller ett företag som säljer begagnade mobiler. Köper du den av en privatperson, då har du ju inte skyddet som konsumentköpslagen ger. Och det gör att du måste vara mer noggrann med vem det är du handlar av. Vissa av de här marknadsplatserna som för samman konsumenter, de har extra försäkringar som går att köpa för att trygga affären. Men exakt vad som ingår där, det varierar från marknadsplats till marknadsplats. Så där är det viktigt att kolla vilket skydd som du erbjuds den vägen om du väljer att köpa av en privatperson. Köper du av ett företag, då har du ju mer skydd. Men du ska komma ihåg att det fortfarande är en begagnad produkt du köper. Och en begagnad begagnad produkt, den kommer att vara sliten på ett eller annat sätt.
1: Återförsäljaren av en begagnad produkt, har inte den skyldighet att kolla upp batteritid till exempel, eller om andra saker på telefonen inte funkar som de ska?
15: Ja, de säljer ju en begagnad produkt, och batteriet är ju en av de sakerna som de ofta skriver att det har en viss procent, eller att de i alla fall garanterar att det är över en viss procent. Ibland byter de till och med batteri om det är slitet. Men det finns saker som inte är lika lätta att upptäcka. Till exempel, låt oss ta laddporten som exempel. Laddporten är en av de sakerna som slits mest på mobiltelefonen, eftersom vi kopplar i och kopplar ur laddkontakten där hela tiden. Det är svårt att upptäcka om den sjunger på sista versen. Eller låt oss ta vattenskador. Det kan också vara svårt att upptäcka. Mm. Och därför är det viktigt att du kollar på vad är det som den här återförsäljaren ger för extra garantier utöver det som du har rent juridiskt.
1: Just det, ifall det skulle bli något fel. Okej, utöver det, är det något annat man ska tänka på om man handlar en begagnad telefon?
15: Du ska fundera på hur gammal själva modellen är. Inte det exemplaret det handlar om, utan hur gammal är modellen. För förr eller senare så slutar mobiltelefontillverkarna att förse mobiltelefonmodellerna med uppdateringar. Det första som händer, det är att de slutar släppa nya huvudversioner av iOS respektive Android, de två stora mobiltelefonoperativsystemen. Och sen slutar det förr eller senare också komma säkerhetsuppdateringar. Det är inte bara ett problem ur ett säkerhetsperspektiv, utan det är också ett problem ur ett kompatibilitetsperspektiv. För när det kommer nya operativsystemsversioner så börjar apputvecklarna kräva nyare versioner. Och det gör att utöver att du får en mindre säker mobil, så kommer du få en mobil som inte har kompatibilitet med alla appar.
1: Så plötsligt kan man stå utan till exempel vadå?
15: I värsta fall så är det helt samhällskritiska appar såsom BankID som inte fungerar. BankID, de underhåller ovanligt många äldre versioner just av det skälet att det ska funka på så många mobiltelefoner som möjligt. Men med ett eller två års mellanrum, då höjer de systemkraven och då slutar BankID-appen att fungera på gamla mobiltelefoner. Vilket inte beror på att BankID gör något fel, för att de kan ju egentligen bara förse mobiler som faktiskt underhålls av tillverkaren, som hålls säkra av tillverkaren med den här appen. Appen måste ju vara säker också. Mm. Så när mobiltelefontillverkarna slutar underhålla mobilmodellerna, då börjar mobilmodellerna sjunga på sista versen. Så kolla när modellen släpptes.
1: Vi går tillbaka till Mildred helt kort. Hon hade ju problem med GPSen här och har ju därför skickat den tillbaka till återförsäljaren. Vad ska hon göra då om hon får tillbaka sin telefon och de inte har hittat något fel eller så?
15: Det här skulle kunna bero på tre olika saker. Och nu har jag inte mobilen här så jag kan inte säga vad. Men de tre sakerna det skulle kunna bero på, det är att det är faktiskt ett fel på själva GPSen i mobiltelefonen. Och om det är fallet, då kommer det felet att visa sig i andra appar som använder GPSen också. Till exempel navigatorappar eller parkeringsappar. Så kolla, uppstår samma fel i andra appar eller inte? För då har du med hjälp av uteslutningsmetoden kunna se.
1: Då kan hon jämföra liksom.
15: Exakt. Ja. Mm. Fungerar det i andra appar, då kan det vara en inställningsfråga. För att av personliga integritetsskäl kan du i dagens operativsystem välja om du vill ge en app tillgång till din exakta plats eller ungefärliga plats. Jag har inte testat den appen som det handlar om här, men det kan vara en sån sak att appen behöver den exakta platsen.
1: Exakta platsen och har den ungefärliga.
15: Ja.
1: Ja, jag förstår. Så det kan hon gå in och ställa in.
15: Precis, kolla den inställningen också. Och om det inte heller är fallet, då kan det vara så simpelt att det är ett kompatibilitetsproblem med den här appen. Den appen
1: mellan
15: funkar.
1: Spelet och telefonen. Heter.
15: Precis, det funkar inte med den mobilmodellen. Så då hade jag sökt på valfri större sökmotor efter namnet på appen och den mobilmodellen för att se ifall det är fler som upplever samma problem.
1: Ja, så Mildred kanske helt enkelt får hitta ett nytt spel att spela.
15: Eller så hoppas vi att det här faktiskt löser sig. För att jag skulle säga att det är mer sannolikt att det här kan lösa sig än att det är kört.
1: Och så ska vi gå över till en lycklig 9-åring som snart ska få sin första mobiltelefon. Mm. Det är hennes mamma som skriver till oss. Vi föräldrar är separerade och vill båda hålla koll på hur hon använder telefonen. Vi har olika mobiler, jag och pappan. Finns det någon smidig lösning för att kunna ha koll på hennes telefon och hur hon använder den? Vi vill både kunna styra till exempel skärmtid och vilka appar som får användas och spåra telefonen. Och de använder alltså olika, en Android och en iOS här. Mm. Mamman här har googlat och hon har hittat både gratisappar och de som kostar. Nu undrar hon hur de ska lösa det här på ett smidigt sätt. Mm. Hårde.
15: Om de hade använt samma operativsystem på alla mobiltelefoner, då hade det varit enkelt. För det finns inbyggda funktioner för det i både iOS och Android. Om det hade varit så att barnet hade haft en Android-mobil, då hade det också gått för att Googles lösning för att styra en Android-mobil finns till både Android och iOS. Men däremot, om barnet har en iPhone, då går det bara att styra inom Apples ekosystem. Det går inte att styra från en Android-mobil. Så det finns en kombination här som är väldigt olycklig, och det är ifall barnet har en iPhone och ena föräldern har en Android-mobil. Då finns det tredjepartslösningar för föräldrakontrollsfunktioner, och de är i Android-världen ofta lika eller i vissa fall till och med bättre än Googles egna funktioner som är inbyggda i Android. Men på iOS där är det mer begränsat. Så ifall en förälder vill ha föräldrakontrollsfunktioner på en iPhone-mobil, då kommer de här tredjepartslösningarna inte vara lika funktionsrika som Apples egen lösning. Och Apples egen lösning, den är som sagt begränsad inom Apples eget ekosystem.
1: Men är det värt att betala extra för en sån app då?
15: Jag kan inte svara på om det är värt det eller inte, för det varierar ju väldigt mycket utifrån situationen, så vad man vill åstadkomma. Det jag vill poängtera det är att de här tredjepartsbetalningslösningarna, de visar ofta att de har väldigt många olika funktioner. Men kollar man närmare så står det ofta att ena funktionen bara är tillgänglig till Android och Windows, medan en annan funktion är tillgänglig till alla operativsystem.
1: Men så vad är ditt tips då till mamman som ändå lyckats med den här olyckliga kombinationen som du pratar om?
15: Här får mamman helt enkelt överväga ifall de funktioner som erbjuds från någon av betalningslösningarna efter att ha granskat vilka som är tillgängliga specifikt för iPhone är värt det eller inte. Jag kan inte lägga värdering i det hela. Och om det inte är en framkomlig väg, då blir det helt enkelt att istället fundera på att byta ut någon av mobiltelefonerna så att det blir enklare att styra.
1: Tack Carl Emil Nicka. Du kommer tillbaka redan nästa vecka och svarar på fler frågor om IT, teknik och säkerhet. Och har du en fråga om detta så skriv till planboken planboken@sverigesradio.se så kanske vi tar upp just din fråga i programmet. Producent idag är Linda Akten, reporter Erik Lakvist. Daniel Högberg sköter som vanligt tekniken och jag som sitter här och pratar heter Anna Berg. Vi är tillbaka om en vecka.
16: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
17: Slager och hårdrock i en utrikeskrönika av Felicia Hassan om några minuter, följt av ny P1-dokumentär. Och klockan 5.
18: Är Sverige ett muslimskt land? Och går islam ihop med det som kallas svenska värderingar? Det här är frågor som debatteras just nu. Många i Sverige har muslimsk bakgrund. Finns det en svensk islam? Lyssna på Filosofiska rummet om islam i Sverige i appen Sveriges Radio.
19: Bevakningen av vården kämpar i motvind, trots att väljarna rankar sakfrågan högt inför höstens val.
20: Vi har ju gjort så här tester ute på stan ibland när vi har gått omkring med porträtt på politiker och frågat vet vem det här är, och det är ju väldigt ofta som de inte vet.
19: Och så om AI-röster som hörs allt mer. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges radioappen.
21: Klockan är 3.
22: Ekonyheter. Iran har nu lämnat ett svar på det amerikanska fredsförslaget, uppger statskontrollerade medier i Iran. Svaret ska ha framförts till USA via medlarlandet Pakistan, men det är inte känt några detaljer om vad svaret innehåller. Det första planet med evakuerade passagerare från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget har nu lämnat Teneriffa. Det handlar om 14 spanska medborgare som kommer att sättas i karantän i Madrid. En större skogsbrand pågår i närheten av Hanåsen i Gävle kommun, rapporterar P4 Gävleborg. Enligt räddningstjänsten är branden inte under kontroll. Och även från flera andra håll i södra och mellersta Sverige har det rapporterats in bränder. Den stora avloppsläckan i Malmö har lett till att stora mängder döda ålar och andra fiskar flutit upp i kanalen. Gunnar Blomé vid miljöförvaltningen i Malmö säger till TT att det är oroande och att man nu behöver följa upp vad som har hänt. Bara en liten del av den lövskog som avverkas används till exempelvis möbelsnickerier eller som byggmaterial. Det här vill träbranschen ändra på. Bodil Svensson är projektledare vid Träcentrum.
23: Visionen är ju att vi har ett modernt och hållbart lövskogsbruk eller lövskogsindustri där vi använder rätt virke till rätt sak.
24: Svenska skogar domineras av barrträd, tall och gran, 80% ungefär. Resten, 20%, är lövskog. Och trots att lövskogen utgör en femtedel av våra skogar så används bara 100 000 kubikmeter som timmer till sågade trävaror. För barrskogen är motsvarande siffra drygt 34 miljoner kubikmeter.
23: Utmaningen är ju komplexiteten och att vi haft så mycket fokus på barr i så många år. Det är mycket som behöver göras från början.
24: Tillsammans med bland andra Skogforsk och Svenskt Trä har man tagit fram en färdplan hur produktionen ska kunna öka till år 2040. Och för att lyckas vill nu Bodil Svensson samla hela näringen från skogsägare till skogsindustri, men även forskare.
23: Förhoppningsvis så har vi mer lövträskogar och att våra möbelindustrier har mer svenskt virke i sina produkter och att det finns mer hus som har svenskt lövvirke i sina konstruktioner.
22: Reporter Don Segersson vid P4 Jönköping. Natten blir regnig på många håll, imorgon sen sol varvat med moln över Götaland, efterhand regn som når östra Svealand och Gotland mot kvällen, och även norra Norrland får en del regn. Det var Ekot.
16: P1, Sveriges Radio.
17: God eftermiddag och välkommen att lyssna vidare på P1 denna söndag den 10 maj. Lite kort om det vi har framför oss. Närmast ska vi få lyssna till en utrikeskrönika. Det blir en del schlagermusik. Och sen har vi en ny P1-dokumentär med namnet Fridykaren. Efter fyra nyheterna, krasch eller konsensus, som den här veckan handlar om religion och yttrandefrihet. Men nu, utrikeskrönika som sändes första gången i P1 morgon häromdagen av Felicia Hassan.
25: Helsingfors, torsdag. Och några av er minns säkert det här. Hard rock, hallelujah! Ja, monstren från Rovaniemi. Det finländska hårdrocksbandet Lordi som 2006 lyckades både chocka och skärma européerna till Finlands första och hittills enda Eurovision-seger någonsin. Skrällen att fem långhåriga skräckfigurer i rustning tog hem vinsten före bland annat Sveriges schlagerdrottning Carola har beskrivits som en av de största i tävlingens historia. Och i Finland var glädjen, ja, jag vet faktiskt inte ens hur jag ska beskriva den, men otroligt, otroligt stor. När monstren firade segern på Salutorget i centrala Helsingfors sattes ett nytt världsrekord i karaoke. Uppemot 90 000 finländare hade samlats för att tillsammans skråla Hard Rock Hallelujah. Till och med den dåvarande presidenten Tarja Halonen stämde in i sången och lämnade över en utmärkelse från Förbundet för finländskt arbete till bandets frontfigur, Mr. Lordi, iklädd vitblå papphatt. Men sen den där finländska folkfesten för exakt 20 år sedan så har firandet uteblivit. Med undantag för några få toppplaceringar som Kerjes cha-cha-cha så har man mest harvat på i botten eller i bästa fall mittenskiktet. Ständigt suktande efter en ny vinst och framförallt att få slå det malliga Eurovision Sverige efter Lorins knappa seger över tidigare nämnda cha-cha-cha. Men kanske har nu lyckan äntligen återvänt till Finland. Nästa vecka är det nämligen dags för årets Eurovision Song Contest och i topp på alla betting-sajter hittar du det finländska bidraget Lekin Heitin. Ett eldigt kitschigt slagernummer framfört av popartisten Peter Parkonen och den klassiskt skolade violinisten Linda Lampenius. Även känd för att ha introducerat stråkmusiken till en något bredare publik när hon på 90-talet bland annat spelade fiol på MTV Music Awards iklädd bikini, fick en roll i Baywatch och poserade tillsammans med sitt instrument i Playboy. Och nu tar hon alltså sitt klassiska fiolspel till ytterligare en ny scen. Något som kan innebära att finländarna 20 år efter Lordi till slut får ställa till med folkfest igen. Felicia Hassan, Helsingfors.
17: Och den här krönikan hämtade vi från i torsdags från P1-morgonsändningarna.
0: Valkretsar i USA kan nu ritas om efter beslut från högsta domstolen.
2: Utslaget innebär en dramatisk minskning av minoriteters representation, säger demokraterna.
0: Partiets ledare i kongressen beskriver till och med det hela som högerextremism.
4: And the nerve of these right-wing extremists on the Supreme Court.
2: Donald Trump däremot hyllar beslutet.
5: That's the kind of ruling I like. I love it.
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
6: So we are going to run the country.
21: 4 månader efter USA:s tillfångatagande av president Maduro, vad har det blivit av den så kallade Venezuela-modellen?
26: I got a call from a friend of mine who's years worked in the Venezuelan oil sector. Tom, Chris Wright is there. I said, yeah, he's Secretary of Energy, of course. He said, but no. Secretaries of Energy don't go from Washington to Caracas. They call them on a video call. What the hell's going on?
21: Lyssna på Konflikt när du vill i Sveriges radioappen.
17: David Spreitz Ellings har varit med om något av det värsta en dykare kan uppleva. Trots det betyder dykningen allt. För David är fridykning en livsstil.
27: P1 Dokumentär.

0: Man brukar dela upp det i tre olika faser. Så den lugna fasen i början, då är det ganska lugnt och skönt och fridfullt. Men sen så börjar kontraktionerna till slut. Det är så ungefär som att magen försöker suga i sig mer luft. Och steg tre då, då kan man börja känna till exempel små skakningar i fingrar, i nacke eller i ögonlocken. Och sen så till slut så påverkas även närminnet. Så man kan upptäcka att man har glömt bort någonting som har sagt för några sekunder sedan. Och då kan det vara bra att komma upp innan man svimmar. För mig så är ju fridykning en livsstil liksom. Man anpassar sitt liv efter fridykningen liksom. Om jobbet står i vägen för träning och tävling, ja då byter jag jobb, eller så jobbar jag inte. Då är jag fattig istället.
1: David Sprites Ellings är fridykare. 36 år gammal. Specialiserad i grenen statisk andhållning. Där man helt enkelt ligger på mage i vattnet och håller andan precis under ytan. David kan hålla andan i över 10 minuter.
0: De flesta fridykare gillar inte statisk andhållning så mycket när man ligger stilla. Det blir väldigt lite distraktioner. Man kan inte fly liksom med tankarna till teknik när man simmar och så vidare. Så man får verkligen känna de här obehagskänslorna.
2: 8.42. 8.45. Okej, tecken, tack. Bra. Du ligger kvar lite. 8.50. 8.52. Kom upp nu så tror jag har vunnit. Kom upp nu. Och där har du 9 minuter. 9.02. Kom upp nu. Kom upp nu.
3: I'm okay.
2: In med luft nu bara. In med luft. In med luft. In med luft. Hucka. Hucka. Hucka. Håll kvar.
4: Fridykaren. Ett program av Mårten Paridon Pettersson.
1: Det är sen höst 2025. Klockan är 6:30 på morgonen och Forsgrenska badet i Stockholm har precis öppnat. Det är en vanlig tisdag. Folk har kommit hit innan jobbet. En halvtimme i gymmet eller simbanan. I den stora bassängen rehabiliteringstränar några äldre män.
5: Sidledes, backa, hoppa groda, boxa. Det är ungefär där det ligger.
1: Männen sneglar ibland mot en av de mindre bassängerna. I den ligger David på mage i vattnet. Tränar andhållning tillsammans med sin flickvän Alexandra.
6: We were fighting hard. And you were red and blue when you came out.
7: Really?
6: Now you look good.
7: Ja, jag var blå, sa Alexandra här när jag kom upp. Det är ett tecken på syrebrist. Och det tycker jag är bra att jag lyckades pusha mig dit, det här dyket.
1: De senaste åren har David seglat upp i den absoluta världseliten av fridykning.
8: Yes! Wildcard for David Sprites Ellings. Oh my god, what a guy! What a guy, winning by far.
1: Efter flera guldmedaljer på VM och med några av de bästa tiderna som någonsin uppmätts har David nu ett nytt mål.
0: Det som är mitt fokus nu, det är världsrekordet i stort sett.
1: Och den 20 mars 2026 i Stockholm ska han få chansen.
0: Jag ska träna väldigt hårt inför den tävlingen. Så får vi se om det blir ett världsrekord.
1: Tiden att slå. 11 minuter och 35 sekunder.
9: Blev det 60 kronor?
1: Men även fast David är flerfaldig världsmästare på jakt efter världsrekordet så är det inget han kan leva på.
9: Bra så. Ja, 100 kronor.
1: Senast han tog sig till VM i Japan var han tvungen att belåna sig på kreditkortet för att ha råd att åka dit.
9: Original. Ja, vi ska se vad det står här.
1: Så när han inte tränar jobbar han i matbutik. Den ligger bara några hundra meter från simhallen. Han hinner träna till klockan 8:45. Och klockan 9 står han färdig ombytt i butiken.
9: Jag tror jag ska gå och fråga om uppdrag. Tja, Patrik.
10: Perfekt. Fixa en tom skräp med en plastpåse och gå bort med frikopparna.
9: Okej. Ska bara fixa en bur här. Nu kommer frysen.
11: Hur länge är du har jobbat här?
9: Här runt 3-4 år. Så i min tidigare butik så jobbade jag i 10 år ungefär. För det mesta har jag jobbat deltid. Så mycket varannan helg har det varit. Jag behöver lite extra pengar någon gång. Då tar jag lite extra pass. Så det är väldigt flexibelt på det sättet, vilket jag menar, det har gett mig en möjlighet att få det att fungera med träning och min dotter. Och ja, jag känner att fridykningen har såklart påverkat mig. Det är ju som mitt liv, liksom, fridykningen.
12: Ja. Makrona, mandlar.
9: Makrona, ja. Ska kika. Men de är saltade, är de det?
0: Jag växte upp med mamma och pappa och två systrar.
1: David växte upp i södra Stockholm. Flyttade runt med sin mamma och sina två systrar.
0: Mamma och pappa skildes när jag var runt 8, tror jag, där någonstans. Och sen så bodde jag då med mamma huvudsakligen i resten av uppväxten.
1: Enskededalen, Kärrtorp. Dök i sjöarna och bassängerna i söderort.
0: Jag har badat i Flatenbadet under hela min uppväxt egentligen. Och Nytorpsbadet, det är en bassäng då, utomhus, nära Enskededalen. Och då minns jag hur jag försöker simma hela vägen under vattnet. Och tyckte att det var superhäftigt. Det blir tyst. Och man blir långsam. Det är som att dyka in i en ny värld.
13: Märkte du redan då att du hade talang för det?
9: Jag tänkte inte så mycket på om jag var duktig, men jag kände ju att det var superkul. Och att jag var väldigt nyfiken på att utforska mina egna gränser. Jag provade hålla andan i badkaret. Och vi hade en klocka på väggen som jag kollade på ibland då, när jag gick ner och så när jag kom upp. Och så minns jag att jag blev förvånad och lite stolt när jag klarade en minut, trodde jag att det var. Men jag har ju ingen aning om hur många minuter det var. Jag höll inte reda på det, utan jag kollade på sekundvisaren. Så jag vet inte hur länge jag varit nere där.
11: Hur du kunde varit mer än en minut?
9: Ja, absolut. Ja. Två eller tre kanske kunde ha varit. Så det var både spännande och läskigt. Någonstans förstod jag väl att det fanns en fara eller en risk med det. Jag tänkte inte så mycket på att det skulle kunna gå att göra mindre farligt om man hade någon med sig.
11: Hur var du som barn?
0: Ja. Jag var väl på sätt och vis väldigt lik den jag är idag. Ifrågasättande,
9: Jag vill gärna gå emot strömmen. Och det här har ju gjort kanske att jag har blivit lite mer ensam än de flesta andra. Jag kände inte att jag hade någon sån här grupp som jag tillhörde. Många andra barn kanske känner att de har det. Det saknades i mig.
1: Mitten av 00-talet och David är i tonåren. Han tränar boxning ibland och börjar spela skjutspel online.
9: Jag höll ju på med dator mycket, så det fanns väl en grupp kan man säga av datanördar. Så det var väl den gruppen jag var närmast.
1: Andra året av gymnasiet hoppar David av. Börjar istället jobba i olika matbutiker.
9: Jag kände att jag inte riktigt passade in bland mina vänner. Jag har väl alltid haft lite sådana känslor. Och samtidigt har jag också en tendens att skjuta bort mig själv. Om det är något som är vanligt och liksom standard, då blir inte jag så intresserad. Utan jag är mer intresserad av de här små gruppen eller udda grejer.
11: När har du liksom hittat en grupp du vill vara del av?
9: Ja, det var ju absolut i fridykningen.
1: Fridykning. Att på ett andetag dyka ner under vattnet och stanna där. Något människor gjort i tusentals år. Det finns kulturer uppbyggda kring att kunna jaga mat och hämta pärlor på havsbotten. Fästa vikter vid kroppen, ta sig ner i undervattensgrottor. På marknader och cirkusar har trollkarlar och fakirer visat upp sin förmåga att stänga av kroppens överlevnadsinstinkter och stanna kvar under vattenytan i flera minuter. Det är egentligen först på 90-talet som fridykning officiellt blir en sport. Det finns tre huvudgrenar inom sportfridykning. Först är det djup. Att längs en lina ta sig så långt ner mot botten man kan. Vissa klarar över 100 meter och sen simma upp igen. Dynamiskt, att simma längder under vattnet. Och så det David är specialiserad inom. Statisk andhållning, eller STA som det också kallas.
9: Fridykning generellt som sport är fortfarande relativt outforskat när det kommer till hur man tränar. Vissa kan hålla på med löpning, andra kan köra styrkelyftning. Sättet jag tränar på det är att träna andhållning och då håller jag andan helt enkelt. Många gånger och många maxningar. Så jag håller andan tills jag är nära min gräns på att svimma helt enkelt. Man blir van vid de här känslorna, det här obehaget. Både det fysiska och det mentala. Och då kan man bli mer avslappnad när man är van vid det här.
1: Reglerna i statisk andehållning är enkla. På ett andetag ska man dyka ner med huvudet under vattnet och sen stanna där så länge som möjligt. För att dyket ska räknas ska dykaren sen göra ett okej-tecken med handen och säga I'm okay.
3: I'm okay.
9: I de andra grenarna, då har du teknik också och utrustning. I stat, då är det bara det mentala, i stort sett. Och det gillar jag.
1: Och det är den här sporten David hittar till när han är i tidiga 20-årsåldern. Från början är det mest som ett fritidsintresse.
9: Den stora vändpunkten, och det blev när jag separerade med min dotters mamma då. Då fick jag mycket mer tid. Så jag började träna då. Mer fokuserat på mig själv. Och då var en nyckelfigur där, Martin. Våran mentalitet var väldigt lika. När det kommer till träning. Vi gillade båda att maxa, liksom, lite allt eller inget. Jag tror det var första gången som jag träffade Martin. Den dagen när vi tränade, det första jag gjorde var att svimma vid ytan. Så Martin tog tag i mig så att jag inte sjönk ner där. Och så vaknade jag till slut. De här två första åren, då var det väldigt mycket svimningar på träning främst. Det blev nästan lite löjligt. Till slut så, efter två år där, så lärde jag mig att känna av signaler. Men också, jag taggade ner lite grann.
11: Och vad minns du av den här vänskapen med Martin? Vad var det som gjorde att ni klickade?
9: Ja, men vi hade, dels var det träningen då, att vi ville verkligen köra järnet liksom. Men sen var det också även annat som, vi hade båda en dotter, inte så många år emellan. Och så lite politik liksom, det var så många saker kändes det som man bara stämde överens liksom. Alltså det var en livslång vänskap som bara, det var extra den här gången.
1: David och Martin fortsätter träna med varandra. Tillsammans blir tiderna bättre och bättre. Och 2021 så blir de båda uttagna till att få representera Sverige i världsmästerskapen i fridykning. Lövstafjärden, en bit utanför Hässelby, i utkanten av Stockholm. Här runt omkring finns några av Mälaren.

0: om en månad efter det ungefär så skulle vi dra på pool-VM tillsammans. Men vi var också sugna på att dyka på djupet. Vårens första djupdyk i Hässelby. 40 meter djupt, ganska nära till land. Det är inte optimalt ur säkerhetssynpunkt. Sikten är inte så bra. Så man kan se ibland bara en meter eller två meter max.
1: Det är grumligt, eller?
0: Mm, precis, det är grumligt. Och det gör att man kan inte säkra varandra på samma sätt som man kan i tropiska vatten. Vi körde 3-4 dyk var och så började vi frysa och bestämde oss att vi skulle köra ett dyk till bara, sen skulle vi ge oss.
2: Januari 2026. Ett stort snöoväder har dragit in över Stockholm. Is har lagt sig på alla sjöarna, också på Flatenbadet. Sjön söder om Stockholm, som David dykt i sedan han var liten.
3: På sommaren är fullsmockat med folk här. Barnfamiljer mest, men också ungdomsgäng.
1: Hur djup är snön nu?
3: Ja, det här är väl typ 30 centimeter tror jag. Och vi vadar igenom, ner till bryggan.
1: Och vad ska du göra här idag?
3: Nu ska jag börja med att såga upp isen. Och efter det ska jag ta ett dopp. Och föreställa mig då att det är en tävling. Och så anhållning i isvatten.
2: David har börjat hårdträna inför världsrekordförsöket 20 mars. Flera gånger i veckan, ibland varje dag.
1: Och varför tränar du i isvatten? Är det vanligt i fridykning?
3: Nej, det är inte vanligt. Men jag tycker det är en sån härlig blandning av utmaningar. Kylan och andhållning. Jag blir starkare mentalt av det. Det gynnar vanliga fridykningen.
2: David går genom snön i badtofflor och små badbyxor ner till bryggan.
3: Fötterna är lite frusna nu. Redan.
1: Hur ser det ut? Vill du beskriva?
3: Ja, bryggan är ju helt täckt av snö. 30-40 centimeter. Och så har vi stegen ner. Väldigt kall. Den är av stål.
2: Framme vid bryggan så är det ett litet hål. Några decimeter uppsågat.
1: Ja, här måste ju du såga upp lite va? För du ligger ner där, eller?
3: Ja, jag kan ju ligga med ryggen mot isen också, undersidan av isen, men helst inte. Så jag ska se om jag kan såga upp det lite grann. Isen är ju bara 2-3 dagar nu. Så den blir tjock snabbt. Bra ut. Jag får skjuta undan det här sen. Om det går. Det är som en slask här, eller slushy. Massor av små isbitar här på ytan i vaken.
1: Hur kallt tror du att det är utomhus nu?
3: Jag har svårt med lufttemperaturen, för jag brukar ju tänka på temperaturen i vattnet. Det är det viktiga för mig. Runt 1 eller 2 grader i vattnet. Men just idag så blåser det lite grann och det kan göra det jobbigare.
2: I luften är det 5 minus. David tar av sig badtofflorna och börjar gå ner för stegen ner i isvaken. Med på bryggan är också hans flickvän Alexandra.
4: My name is Alexandra Latowska and I come from Poland, from Gdynia. Since moving here, I found a passion for freediving and I feel like this is like main theme of my life recently.

0: Alexandra kom till Sverige från Polen för 4 år sedan. Och det var genom fridykningen hon och David träffades.
1: David made a very big impression on me from the start.
0: Innan en fridyksträning började de prata i Eriksdalsbadets kafeteria. Och inte långt efter blir de ett par.
1: I just remember, you know, arriving at Eriksdalsbadet and seeing him in the cafeteria. And him commenting also on my earring that he likes. My earring. Yeah, I had a crush on him from the beginning.
0: De flyttar ihop i Davids tvåa i Hökarängen. Börjar dyka tillsammans mer och mer. Turas om att vara den som vänder ner huvudet under ytan. Och den som vakar över den andra.
2: Hur är det när du och David dyker ihop?
1: I'm smiling. You cannot hear it, but I am smiling right now. Well, it is a very emotional thing. It's so beautiful to be able to share with someone you love.
0: Iklädd badbyxor försvinner David ner i vaken.

0: Alexandra börjar räkna ner inför dyket. Och David börjar fylla upp lungorna med luft. 20.
1: Ten. Five, four, three, two, one. Official top plus one, two.
0: David vänder ner huvudet under vattnet. Halva hans kropp ligger in under isen. Bara toppen på hans huvud sticker upp.
2: När jag håller andan så kan jag ofta tänka på liksom, fiskar. Och i statisk till exempel, då får man ju ganska mycket tid på sig att tänka. Så vill jag gärna att det ska vara något som gör så att jag mår bra. Och då kan mina minnen från ha dykt ute med fiskar, och det kan ge mig väldigt bra känslor och lugn. Antingen att jag är bland fiskar, men jag kan också tänka att jag är en fisk.
1: 321.
3: Hur är det att tänka att man är en fisk?
2: Ja, men då trivs man bra under vattnet. Den här andhållningen finns inte, utan det är bara, du är bara i din naturliga miljö. Så att man behöver inte andas, det är lugnt och skönt här. Det kan vara något som gör mig lugn och gör så att jag kan prestera bättre.
1: 429.
0: Snön fortsätter yra kring Davids huvud som sticker upp ur vaken. Ibland knackar Alexandra honom lätt på axeln så att han ska lyfta upp ett finger och visa att han fortfarande är vid medvetande.
1: It can be stressful while he's diving.
0: Alexandra är Davids säkerhetsdykare. Den som är redo att hoppa i om något skulle hända.
1: It is fully depending on me whether or not I will notice that something's going wrong, because that can happen sometimes, especially if David decides to push himself hard.
0: Några gånger har Alexandra varit med om att David svimmar och då varit tvungen att ta upp honom till ytan igen.
3: Hur är det att se sin partner svimma i vattnet?
1: It is stressful. There is this explosion of, you know, difficulty to believe what I'm seeing, a little bit of panic or something, and then right away it's a relief, you know, because oh, he's back, it's fine.
0: Svimningar som händer när man håller andan vid ytan brukar ofta vara över på några sekunder. De riktigt farliga delarna av fridykning, det är när man svimmar på djupet.
1: 5 minutes.
0: Davids rygg guppar upp och ner över vattenytan. Det är kontraktionerna. Och så, efter 5 minuter och 14 sekunder, vänder han upp huvudet och andas in.
4: I'm okay.
1: Nice. Did you hear the birds?
4: Yeah. Wow.
1: Good job.
4: It's very beautiful down here. The lightning is really nice. It's not dark. It's pretty.
5: Det var tufft. Men just nu känns det väldigt bra. Fryser inte. Jag kommer säkert frysa på vägen upp eller inne i bastun. Oh, nice.
4: Ska jag börja doppa mig?
3: Känns det okej att vara under isen där?
4: Ja, det är okej. Det är okej.
6: Under ett dyk, då kan det hända så mycket i mig. Mina tankar och mina känslor. Det kan bokstavligen komma upp 100 olika tankar. Det kan handla om min dotter. Det kan handla om Martin. Som bara om det är en bråkdel av en sekund så kommer det upp något minne om Martin. Och det kan påverka mig också. Liksom, att jag blir lite stressad eller lite lugn beroende på vilken tanke som kommer upp. Liksom.
0: Lövstafjärden, våren 2021.
2: För honom var det ett väldigt enkelt dyk, 40 meter bara. Han har dykt 60-70 meter. Kanske ännu mer. Så för honom var det här bara liksom lite kom igång, rolig träning på djup. Och för mig då var det ganska nytt fortfarande med djupdykning. Och jag hade precis som nu fortfarande lite problem vid 40 meter. Jag kunde få squeeze då. När det är mycket tryck på lungan eller halsen. Och så om man rör sig på något sätt så kan det bli små sår. Och då kan det blöda i flera dagar. Väldigt lite, men det tar lång tid för såret att läka då. Så jag kunde inte dyka ner 40 meter och rädda någon. Det var liksom otänkbart för mig då. Och det hade vi pratat om innan också. Så det var vi medvetna om att det skulle inte gå att... Jag kan inte rädda honom från djupet.

0: skulle berätta om det där med lungfästning.
1: Ja, jag kan visa hur det kan gå till. Nu har jag inga kunder här, så det passar ju bra.
2: Det har börjat närma sig tiden för SM och Davids världsrekordförsök. David jobbar på matbutiken samtidigt som han förbereder sig. Lungpackning är en teknik fridykare använder för att få i sig mer luft. En duktig fridykare kan få ner nästan dubbelt så mycket som en vanlig person. Men det är något man ska vara försiktig med. Dels är det ofta på grund av lungpackning som fridykare svimmar. Men också så kan det skada lungorna om man inte är van.
1: Så, det var skönt. Sen handlar ju inte allt om prestation heller, utan alltså det bästa som finns med fridykning skulle ju vara att liksom simma runt bland delfiner och grejer. Drömmen hade ju varit att leva nära något hav med jättehäftiga djur. Liksom. Och typ dyka varje dag där och kanske jaga med harpungevär. Aldrig provat det faktiskt. Det är sånt jag kan dagdrömma om. När det blir ett något monotont arbete liksom.
0: Hur ser du det framför dig?
1: Ja, jag har ju sett det stora blå. Där finns det väldigt fina bilder ut mot havet och grejer. Och delfiner som han dyker med. Slutscenen där är ju väldigt vacker. Jag tror att det är månsken på natten liksom, och så dyker den ner i ett stort hav och dansar med delfiner ungefär.
0: Är inte det att han tar livet av sig?
1: Ja, det blir inte. Jag tror att regissören lämnade det lite med en öppen tolkning liksom. Men det är ju många som tolkar det så.
0: Hur tolkar du det?
1: Ja, alltså det är ju baserat på en verklig händelse eller verkliga personer i alla fall. Men samtidigt så är det en film. Och då tänker jag en film, då kan hända vad som helst. Och då tänker jag kanske att han förenas med havet. Tja! Jag tror vi är klara här. Jaha, du kör städning idag.
3: Jag kör städning idag.
4: How long can you hold your breath? Longer than you. We'll see.
3: Jag tycker att du kan fronta mejeriet först.
1: Okej. Okay. Fronta mejeriet.
3: Och det är från smöret till småmålet. Den sektionen som är
1: värst. Okej.
3: Men
1: och sen
3: det är alltid från smöret till småmålet som är katastrof.
1: Just
3: det.
1: Tja! Ja, då ska jag ut och ska jag fronta lite. Det är ganska enformigt. Så där blir det lätt att dagdrömma medan man håller på.
2: Lövstafjärden, våren 2021.
1: Och jag var lite orolig från början av hans dyk där då, för att han glömde sätta sin lanyard på repet. Så vi har ett rep med en vikt som ligger på botten som går upp till en boj. Och på det här tjocka repet så tar vi en lanyard, en karbinhake som jag kopplat till handleden. Han glömde att sätta på den på repet, men jag vet också att han gillade inte att ha den här på sig överhuvudtaget. Så jag tänkte väl att han antingen glömde han eller så skippade han det. Och han var trots allt van vid att köra utan, och det var inga djupa djup liksom för honom, 40 meter bara. Så jag var lite orolig, men jag kände att det kommer inte bli något problem ändå. Men han dyker ner och så tar det lite för lång tid helt enkelt innan han kommer upp. Och det är då jag börjar bli ännu mer orolig såklart. Jag tog kanske 20 sekunder på att skrika och titta runt mig, runt ytan. Jag skrek, försökte påkalla uppmärksamhet från land då. Och så samtidigt försöka skanna av ytan för att se om han låg där någonstans. Men jag hittade honom inte där någonstans, så jag dök ner. Och så jag var nere på 10-15 meter, något sånt. Och såg ingenting. Och jag kände ju, det var ju hans dotter jag tänkte på. Behövde göra mitt bästa för hans dotter liksom. Att hon skulle få se pappa igen liksom. Men samtidigt så behövde jag tänka på min egen dotter också. Så jag kunde inte utsätta mig själv för allt för stora risker liksom. Dyka ner till 40 till exempel och leta efter honom där. Det hade varit väldigt riskabelt för mig. Men det är ingen som vet vad som hände där nere. Och sen hade han ingen monofena på sig, eller? Han dök ner med en monofena på sig. Alltså båda fötterna i en stor fena. Men när polisen hittade honom så hade han ingen monofena på sig. Så han måste ha tagit av sig den av någon anledning. Och det var svårt för mig och mina vänner att förklara hur det kunde ha hänt. Liksom, vad som har hänt där nere. Kanske att han har fastnat i repet med fenan på något sätt, kanske. Kanske att han krockade in i någonting på botten. Det kan komma fiskenät eller fiskelinor kan finnas på botten. Man kan inte förutspå liksom alla situationerna som kan uppstå där nere. Ja.
2: Tillbaka våren 2026. David fortsätter att träna inför världsrekordet. På vägen dit hinner han också åka till Malmö och ta ett lite mer nischat världsrekord i andhållning i isvak utan dykardräkt. 8 minuter och 4 sekunder. Det båda har gått inför det stora världsrekordet, där han ska försöka bli den person som hållit andan längst tid någonsin under vattenytan.
5: Får jag fråga, om du skulle ta det där världsrekordet, hur tror du det skulle kännas?
6: Det hade varit helt otroligt häftigt. Det har ju hållits i runt 16 år liksom. Det var väl inte förrän något år sedan som jag började känna att det är möjligt. Varje minut som jag ökar mitt personbästa, då blir jag mer och mer förvånad över hur mycket jag klarat och vilken nivå jag ligger jämfört med världsrekord. Liksom. Innan jag gjorde 10 minuter så kunde jag tänka att det var helt omöjligt. Sådana tankar fanns. Men sen när jag har gjort 10 minuter några gånger, ja, då jag tror att det går att göra 12 minuter.
5: Ja. Och hur skulle det kännas om du någon dag kom dit?
6: Ja, det skulle jag kunna leva på resten av mitt liv.
7: need to check in 1 hour before your official talk.
2: 20 mars.
7: We have about 55 athletes, 12 nationalities, 40% women, 60% men, an average age of 40, and we have 2 athletes above the age of 60.
2: Dagen för världsrekordförsöket. Eriksdalsbadet i Stockholm.
7: All right. Let's do some static. Welcome. Yay!
2: Mästerskapet börjar. 3 eller 4 i taget dyker atleterna ner med huvudet under vattnet.
8: Nej, det är bara ren plåga. Jag vill bara få det här överstökat. Och man ifrågasätter varför man håller på med det här. Om man inte bara ska gå upp och så.
2: Sekunder räknas upp på olika språk runt om.
9: Okej, första 2-3 minuter, då är det inte kul längre. Men efter 3, då är det bara att njuta.
10: För mig är det väl att det här är en sport där man verkligen, som handlar väldigt mycket om att testa sitt psyke. Och det är sällan i vardagen man får testa sitt psyke till den gränsen om man inte är, jag vet inte, elitmilitär. Men det gör inte jag om dagarna.
2: Säkerhetsdykare och läkare går runt kring bassängen.
8: Nej, det har varit en kortvarig svimning som fick lyfta upp i vattnet och han var okej ganska snabbt efter, så det var inte något dramatiskt.
2: Och så, efter några timmar, i sista slotten är det Davids tur. Det är nu dags för världsrekordsförsöket. Alexandra står bredvid David nere i bassängen och räknar ner tiden.
1: Jag tänker ju inte så ofta på själva olyckan, men däremot tänker jag på Martin mycket oftare än olyckan. Så ja, han var ju väldigt omtyckt av alla fridykare. Vi hade en väldigt fin minnesceremoni där på platsen. Stället där han dog då. Precis vid klipporna, precis bredvid dykplatsen liksom. Så fick jag träffa hans mamma och pappa och hans bror. Det var väldigt känslosamt. Sen, ja, då var ju tanken att vi, han och jag, skulle tävla en månad senare på pool-VM. Och jag kände väl att jag tänkte att vad skulle Martin ha velat liksom? Han skulle ju inte ha velat att jag skulle sluta med fridykning. Så jag körde ju på där, även fast jag inte var i liksom toppform psykiskt då. Och ja, jag var med på VM och det gick bra för mig. Så det kändes som ett sätt att hedra honom liksom också. Världsrekordförsöket gick inte som David hade tänkt. Han lyckades bara hålla andan i 7,5 minut. 4 minuter mindre än världsrekordet.
6: Jo, det var väldigt tufft. Det var också tufft innan tävlingen. Det var mycket press. Och jag jobbade samtidigt på ICA då. Och plockade varor och sådär. Det var tufft. Så jag hade mycket förhoppningar. Det kändes ändå som att ja, det kunde gå vägen. Det, lite allt eller inget sådär. Men sen när jag var där och under dyket, då kände jag mig väldigt svag. Jag var missnöjd på en gång. Så jag visste att det inte var i närheten. Nu behöver jag försöka vända det här liksom. Och komma tillbaka.
5: Du har ju beskrivit fridykning som en väldigt viktig del av ditt liv. Mm. Hur stor del av livet är det, skulle du säga?
6: Det är som en religion för mig. Det är livet liksom för mig. Den här tiden när jag dök mycket ute, den har format mig mycket, tycker jag. För att ja, det var ju då jag insåg att det fanns den här världen som jag inte visste om innan liksom. Jag har inte kunnat, senaste 2 åren så har jag inte dykt så mycket ute. Det har varit så mycket fokus på pool och träning och så vidare. Men så jag längtar dit. Nu har jag en partner också som dyker och vill hänga med på mina äventyr. Det kommer bli mycket dykning ute i år.
5: Om du kunde, hur mycket tid skulle du vilja spendera där nere kontra ovanför ytan?
6: Ja, det är en farlig tanke, för jag tror jag skulle kunna spendera hela dagarna.
5: Och är det en farlig tanke?
6: Nej, för att det känns som att jag skulle kunna bara försvinna från från världen liksom, från samhället, och jag har min dotter, så på det sättet vill jag ju inte försvinna. Och även om hon skulle vara med mig då, det finns saker som man ändå vill ha med samhället och vänner och familj och sådär. Men jag har ju någon form av, det återkommer till mig när jag tänker på liksom ett drömliv. Det är liksom spendera från morgon till kanske även natten i vattnet liksom. Lite symboliskt så blir det liksom ett med havet.
5: Det skulle det vara en dröm att bli ett med havet?
6: Ja, absolut. Den tanken har jag haft väldigt länge.

0: Du har hört Fridykaren av Mårten Paridon Pettersson. Producent Håkan Engström. Slutmix Sandra Pettersson. P1 Dokumentär. Våren 2026.
1: Vi har 1,5 minut fram till nyheterna. Fram till dess musik ur Luc Bessons film Det stora blå från 1988.

0: Synchronized Instant ur filmen Det stora blå. Musik av Eric Serra. Och det här är Sveriges Radio P1. Vi får nyheter klockan är 4.
1: Iran har nu lämnat ett svar på det amerikanska fredsförslaget, uppger statskontrollerade medier. Förslaget har framförts till USA via medlarlandet Pakistan. Ännu finns inga detaljer om vad svaret innehåller, men enligt den iranska regimkontrollerade nyhetsbyrån IRNA handlar det förslaget framförallt om att få ett slut på kriget och skapa säkerhet kring Persiska viken och Hormuzsundet. Planet med de 14 spanska medborgarna som evakuerats från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget i Teneriffa har nu landat i Madrid, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De ska nu föras till ett militärsjukhus där de kommer hållas isolerade. Resten av de runt 150 passagerarna från bland annat Kanada, Turkiet, Storbritannien och USA ska kunna lämna Teneriffa via separata flygningar under dagen. Ingen av dem ska ha uppvisat några symptom. Ryssland anklagar Ukraina för att ha brutit mot vapenvilan. Enligt Rysslands försvarsministerium ska Ukraina brutit mot vapenvilan över 1000 gånger och attackerat civila mål i flera ryska regioner sedan vapenvilan infördes för 2 dagar sedan. Samtidigt uppger Ukraina att de utsatts för ryska attacker. En person ska ha dödats och ett tiotal skadats i bland annat drönarattacker det senaste dygnet. Bangladesh har drabbats av det kraftigaste mässlingsutbrottet på flera decennier. Smittan har även nått flyktinglägren i Cox's Bazar, där Läkare utan gränser har en klinik och där läkaren Robert Spurdy arbetar.
2: Mässlingssituationen har ju gått ganska snabbt nu under senaste månaden, från att ha varit 2-tal fall första månaderna till att bli flera hundra fall i april i flyktingläget.
3: Organisationen har utökat sin verksamhet för att kunna ta emot fler patienter. Enligt bangladeshiska medier har omkring 45 000 misstänkta och bekräftade fall av mässling registrerats i hela landet sedan mitten på mars. Närmare 300 människor ska också ha avlidit. Den 4 maj var en särskilt mörk dag. Då registrerades 17 dödsfall enligt nyhetsbyrån AFP. Sjukdomen som är mycket smittsam drabbar främst barn under 5 år. En anledning till att mässling nu sprids snabbt är att vaccinationsgraden sjunkit. Det är i sin tur en konsekvens av att vaccinationsprogrammet avstannat under de senaste årens politiska turbulens. Bangladesh har dragit igång vaccinationen igen. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Och det avslutar ekonyheterna när klockan är 4:03, hälsar Karina Segura Morberg från Ekot-studion.
0: P1, Sveriges Radio. Så ska ett brännande ämne diskuteras igen här i P1 i Krasch eller konsensus. Programledare Niklas Källner.
4: Hej!
5: Hej!
4: Sakina, jag tänkte du kan sitta i mitten här, eller?
5: Okej.
4: Och Kashif, du sitter på den sidan där. Alla har fått plats, har de. Men det har varit väldigt, väldigt trångt kan jag säga ibland.
6: Två personer med helt olika åsikter i en och samma bil. Kan de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
7: Det var bara intressant om man kopplade till yttrandefrihet att här i den som
4: Kashif
7: brukar yttrandefrihet ska inte förhålla sig.
4: Kashif, nu tänker jag att vi ska börja programmet.
7: Ja, det är bra, vi har börjat.
4: Ja, ni har märkt det, ni har börjat utan mig här.
8: Ja, skitkonstigt parallell alltså. Ja, okej, jag släpper det.
4: Ja, men välkommen in i bilen.
8: Tack.
4: Sakine Madon, liberal skribent, författare, bland annat i boken Till kättarens försvar som kom ut förra året. Och så Kashif Virk, debattör, imam för Islams Ahmadiyya-församling i Malmö och med en masterexamen i religionshistoria. Jag tänkte att vi ska dra lite bakgrund.
6: Under 2022 och 2023 spreds bilder från Sverige där Koranen brändes under demonstrationer. Bland annat utanför moskéer och ambassader. Reaktionerna blev starka med protester, våldsamheter, ökade säkerhetshot och diplomatiska spänningar.
4: Händelserna väckte en fråga som fortfarande splittrar. Var går gränsen för yttrandefrihet och när blir det hets mot folkgrupp? Här vet jag att ni inte håller med varandra.
8: Ja, alltså utan rätten och friheten att häda, att kritisera religion, att ge sig på religiösa symboler eller profeter och så vidare, böcker. Utan den friheten så är inte yttrandefriheten hel. Och i det här sammanhanget så finns det dessutom ett väldigt starkt hot om våld och hot om terror mot den som hädar. Alltså reaktionerna på såna här saker som koranbränningar, Mohammed-karikatyrer, om en roman som författaren Salman Rushdie, Satansverserna. Så den kom ut i slutet av 80-talet. Han attackeras, den här författaren, fortfarande.
4: Ja, när islamister får skämt. Han blev knivstycken.
8: Ja, precis, för några år sedan. Ja. Ska religion och principen om sharia då stå över yttrandefriheten? Det måste ju gälla allt, menar ju jag. Man kan inte göra undantag för religion eller en religion.
4: Mm. Och Kashif, du har motsatt åsikt i den här frågan. För du tycker inte att det räknas som yttrandefrihet att bränna Koranen och andra viktiga symboler. Varför inte då?
7: I grunden tycker jag det är väldigt viktigt att man ska kunna kritisera idéer, religioner, ideologier. Det är ju jätteviktigt för ett samhälle att utvecklas. Men det finns en gräns för yttrandefriheten och den bestäms av svenska lagar. Man får inte ha olaga hot, hets mot folkgrupp. Man får inte kränka någon över en viss gräns. Och det är där tror jag rättsväsendet har hamnat så småningom nu, att de som brände Koranen fick olika straff. Just för att de gick över en gräns.
4: Och var går den gränsen, skulle du säga?
7: Det bestämmer domstolen. Alltså när du istället för saklig och vederhäftig kritik sysslar med att du hotar och hetsar och bränner skrifter som ett sätt att visa missaktning. Det är det ordet vi har i lagen. Missaktning mot en viss folkgrupp. Mot basis av deras trosbekännelse. Då har du gått över en gräns.
4: Vi ska komma in på det här med missaktning lite senare, tänkte jag. Men jag är nyfiken, vad tycker du? Ska man få häda, alltså bränna Koranen i vissa sammanhang då, eller?
7: Oh ja. För min religion säger, i Koranen står det att låt folk framföra sina bästa argument mot islam. Det står till och med om häckel och hån, att hör du att någon hånar din religion, lämna den platsen tills han tar sig an ett annat samtalsämne. Och när han byter ämne så kan du gå tillbaka och prata med den personen igen.
4: Mm.
7: Så det handlar inte om att man ska tysta någon, att censurera. Men jag tycker att när du bränner en bok, då är det en våldsam handling. Och den har en historisk kontext av bokbål i Europa, i Andalusien. Där det här tjänade som en upptakt till religiös förföljelse eller politisk förföljelse.
4: Kashif, du har sagt brännandet av viktiga symboler för olika grupper är en hatfylld handling, har du skrivit.
7: Det tycker jag absolut är. Ja. Man visar inte kärlek mot en moské genom att stå och bränna en koran utanför, eller hur? Eller mot en synagoga genom att bränna Torah. Det är väl uppenbart, det håller vi med om kanske.
4: Men vad säger du, Sakinja?
8: Alltså man måste få hata religion. Man måste få vara fri att hata islam. För lite mer än ett år sedan så skjuts en människa ihjäl med flera skott mot huvudet på en balkong i Södertälje. Det var Salvan Momika, en av de mer uppmärksammade koranbrännarna. Rasmus Paludan var en annan. Och sen hade vi ju då Momikas parhäst, Salvan Najem. Han är den som är dömd i det svenska rättsväsendet. Trots att han inte ens har varit i närheten av att missakta. Och för att döma stackars Najem, som håller på att citera koransuror hit och dit. Det är så självklart att det borde vara tillåtet i ett fritt land. Det man gör för att kunna döma honom, det är att man liksom hårdtolkar Momikas uttalanden och så smetar man över det till honom. Och säger att ja, men det var i samförstånd och de gjorde det här tillsammans. Alltså i tingsrättsdomen mot Najem, som sen hovrätten lutar sig emot, där står det svart på vitt. Så här, missaktning mot religionen i stor omfattning. Alltså vad är det om inte ett förbud mot hädelse? Jag tycker inte sånt har i liksom, svenska domar att göra överhuvudtaget.
4: Vad tycker du, Kashif? Ja. Har det i svenska domar att göra?
7: Uppenbarligen om domstolen kommer fram till det så måste vi lita på våra rättsväsende att de gör en gedigen bedömning. Det var ju flera år av koranbränningar. Och jag kände som att vi lät det bara fortsätta tills det kostade samhället miljontals kronor. Liv gick till spillo. Folk i Belgien blev mördade som en konsekvens av liksom den hotbild som bildades mot Sverige. Det borde ha föregåtts av en klok debatt, vilket vi hade i svenska medier. Men jag kände inte att politikerna liksom vågade ta tag i det, just för att det handlade om yttrandefrihet. Yttrandefriheten är ju lite helig i Sverige. Vi borde ha haft den här diskussionen mellan oss. Att var går gränsen mot hets mot folkgrupp? Var går gränsen mot missaktning?
4: Det ska vi göra nu, tänker jag.
7: Det är bra.
4: Nu ska vi åka på en tur. Och vi ska föra den i diskussionen här, i den här bilen. Mm. Så jag tänker att vi tar och kör nu här. Har ni mötts förut?
7: Ja, det i olika sammanhang, inte minst online.
4: Ja, online. Mm-hmm. Det har varit på nätet. Hur har det gått till där då? Hur ska du beskriva tonen mellan er på nätet?
8: Kashif är ju så himla artig och lugn. Jag är ju lite mer hetsig. Alltså jag tycker det här med konsensus är lite överskattat.
4: Ja, ja.
8: Eller det kan vara bra ibland. Men du är lite svår att... alltså du blir inte så uppretad sådär. Nej, vilket gör i för sig att dialogen kan fortsätta. Man blir inte blockad liksom så. Mm.
4: Skriver du saker som ger fog för att blocka dig?
8: Nej, jag tycker ju inte det. Det är bara en och annan väldigt överkänslig.
4: Men du har skrivit ganska hårda saker till Kashif.
8: Alltså inte så hårda. Jag tycker ofta att vi ändå, eftersom man diskuterar ju i sak. Sen är vi väldigt, väldigt oense. Jag menar det här, jag känner ju redan nu att jag blir så himla uppretad.
4: Jag märker att du vill komma igång här och diskutera.
7: Ja,
4: du har lappen framför dig och du har laddat argumenten. Jag är lite nyfiken på vad ni liksom har kommit in i den här bilen med för föreställning om varandra. Så vi har ju ringt upp er tidigare i veckan.
8: Ja.
4: Ja. Så jag tänkte att ni ska få lyssna på det, vad ni tänker om varandra. Är det okej?
8: Okay? Absolut.
4: Ja. Ska vi börja med att lyssna på vad du, Sakine, tänker om Kashif?
8: Okej. Okay. Jag tror att han brister i logiskt tänkande.
7: Herregud.
4: Ja, det här får du förklara. Brister i logiskt tänkande.
8: Jag är tvungen att dra till med något.
7: Ja, jag någon gång varit till ologiskt när jag resonerat.
8: Absolut. Men så här, jag menar, jag minns redan när danska Jyllandsposten hade en karikatyrkris. Man hade publicerat 12 karikatyrer av profeten Mohammed. Då sa väldigt många från olika religiösa muslimska församlingar att man får inte kränka, man får inte kränka i en demokrati. Och där menar jag att det är tvärtom, det är ju det som är demokrati. Och du brukar ju också använda det här argumentet. Mot koranbränningar så sa du att men det här, koranbränningar är djupt kränkande.
7: Använder jag det för att säga att man ska förbjuda det? Eller?
8: Ja.
7: Nej, snälla. Du verkar inte ha läst.
8: Jo då, om inte SVT citerar dig helt fel.
7: Det vet jag inte, men får jag kanske svara på...
8: Får jag bara säga en sak? Och då brukar jag alltid säga till religiösa personer att så här, ja, men det finns väldigt mycket i era religiösa skrifter och hur era religioner tar sig i uttryck som är kränkande för andra. Man får ju vara lite konsekvent, annars brister det i logiken.
4: Mm. Kanske jag vill svara på det.
7: Sakine gör det väldigt enkelt för sig. Just sätta mig i det facket och så kan hon attackera. Alltså jag är ju... under 15 år svarat mot kritik mot islam och använt mig yttrandefriheten. Dessutom har jag citerat på min Twitter en lång tråd med jurister, med advokater, med rättskämpar, med kunniga diplomater och politiker. Alla var eniga om att koranbränningar, det är inget bra för samhället. Sen när man talar om förbud, då säger jag att rådande lagstiftning ska gälla.
8: Oerhört kränkande SVT Nyheter. Inte djupt kränkande, förlåt.
7: Ja, men vill du att jag ska fira när det är en koranbränning?
8: Nej, men jag tycker att det är argumentet. När
7: det är inget argument, det är en känsla från mitt hjärta. Det är som att du bränner någonting som är mig väldigt kärt.
4: Ska vi lyssna på vad Kashif tänker om dig?
8: Ja, hoppas det är något taskigt också.
5: Jag tror att Sakine och många journalister ser yttrandefriheten närmast som en religion som är oantastlig och nästan absolut.
4: Är den oantastlig?
8: Det är klart att yttrandefriheten har gränser. Visst, det ligger väl lite i yrket att man är emot censur och lutar åt det mer yttrandefrihetsvänliga. Men för mig är det ju också en väldigt moralisk fråga. Det finns något väldigt omoraliskt i att tysta människor med makt av staten. Men jag tycker ju inte den ska gå... Jag vill ju ha ännu mer yttrandefrihet.
4: Hur långt vill du gå då?
8: Jag är väldigt kritisk till både hur vår lagen om hets mot folkgrupp har utvecklats, att vi förbjuder missaktning. Missaktning är ju att se ner på. Ska man tolka det ortodox, då är det, så här, det mesta som uttrycks som är väldigt fördomsfullt, elakt, kan bli föremål för rättsprövning. Men bara för, nu är det snart 2 år sedan, så utvidgades lagen igen, samma lag då, till att förbjuda... förintelseförnekande och förnekande av vissa andra folkmord i missaktande syfte. Som att det är liksom ett förbud mot förintelseförnekande som kommer göra att folk inte blir nazister. Det är ju ett feltänk i grunden.
4: Ja, så du vill vidga det. Kashif, vad står du då? Vad tänker du?
5: Att den här friheten är just viktig för Sakine och andra journalister, det förstår vi. Men de ska också samtidigt tänka att de är privilegierade. De har utrymmen att uttrycka sig på en plattform som vi inte ens kan drömma om, jag och andra som inte är journalister. Och därför borde man ha lite självkritisk hållning också. Andra människor, de vill kunna ha det frid och fröjd i samhället. De vill kunna gå till sina böneplatser utan att bli hetsade emot och så vidare. Den här hetslagen till exempel, den är från andra världskriget vad jag förstår. När den judiska gruppen kände sig hotad med rätta, så tillkom den här hets mot folkgrupp i Sverige för att skydda minoriteter. Om man tar bort hetslagen till exempel, blir det då helt plötsligt tillåtet att stå utanför en synagoga och bete sig hur som helst?
8: Men ingen tycker, tror jag, väldigt få i alla fall, tycker att det ska vara tillåtet att hetsa i meningen uppvigla. Att stå utanför en moské och skrika att muslimer ska dö, det är ingen som tycker det. Frågan är om missaktning, det breda begreppet, ska vara i lagstiftningen eller inte. Då säger jag nej. Men jag måste få bemöta det här när du säger så här, privilegierade. Minoriteter har det betydligt bättre i länder med en vid yttrandefrihet. De har det inte jättetrevligt i religiösa diktaturer. Religiösa diktaturer som också har dödsstraff mot hädelse.
6: Yttrandefrihet är i Sverige skyddad i grundlagen. Men det betyder inte att allt är tillåtet. Det finns begränsningar när något kan anses vara förtal, olaga hot eller uppvigling till exempel. Men också när det blir hets mot folkgrupp. Att offentligt sprida hot eller missaktning mot grupper baserat på ras, hudfärg, nationellt och etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Det kan leda till böter eller fängelse. För jag bara undrar, vad går gränsen? Vad ska vara tillåtet i yttrandefriheten? Alltså, vad går din gräns?
8: Min gräns går ju när det är uppvigling. När man står och riktar hot. Det finns ett koranbränningsfall faktiskt som det knappt har blivit någon debatt om. Vilket jag förstår att det inte har blivit. För att den var ganska rimlig. Tycker även jag som liksom yttrandefrihetstok. Då var det ju en koranbrännare som hade bränt boken och ställt den utanför en lokal moské då, i Linköping. Och sen hade han liksom filmat det här och lagt ut på YouTube och adderat en låt som förknippas med terrordåd mot två moskéer på Nya Zeeland. Det uppfattades ju som någonting hotfullt och det köper jag.
4: Är det okej att vifta med nazistsymboler?
8: Ja, jag tycker det.
4: Även skrika nazistiska slagord?
8: Ja, det beror ju på vad det är. Är det direkta hot eller liksom? Det beror lite på sammanhang också.
5: I grunden kan det leda till ett väldigt farligt samhälle om man tillåter folk fritt använda sig av till exempel nazistsymboler. Ofta är det de här förbuden föregås av en historisk händelse. I Tyskland har man förbud mot nazistiska symboler, i Italien är det fascistiska symboler. Vi måste lära oss av historien också, vi måste sätta in uttalanden i historiska kontexter. Och vad leder fria ord till? Alltså att yttra något, vederhäftig kritik säger ju lagen.
4: Vad är din position? När ser du att det blir liksom... yttrandefriheten kan gå för långt.
5: Ja, så jag ansåg de här, särskilt de här koranbränningarna utanför moskéer på muslimska högtider vara hets mot folkgrupp.
4: Ja.
5: Det är inte vederhäftig saklig kritik du för, utan du står utanför och bränner deras heligaste symbol och i lagen står det hets mot trosbekännelse. Jag kan inte tolka det som något annat att du hetsar mot den gruppen som har samlats där för att nyttja sin religionsfrihet.
8: Eller återigen, så är det bara uttryck för sig. Okej, de hatar min religion. Ja.
5: Jag argumenterar utanför svensk lag, vad svenska lagen ska säga. Det är ju det som är relevant, inte vad du och jag tycker.
4: Vad vill du att den ska vara idag, yttrandefriheten? Sakine, vi tycker ju att den är för trång, eller hur?
8: Mm.
4: Du vill ha den ännu mer.
8: Jajamän.
4: Och vad vill du, Kashif?
5: Jag vill inte ha någon lagändring och jag vill inte att vi ska påtvingas lagändringar genom varken andra stater eller att ondsinta provokatörer gång på gång i manteln av yttrandefrihet missbrukar den på det sättet de har gjort och skadat mitt land så mycket.
4: Ser du att gränsen är lika för alla religioner?
5: Om man Absolut. Människor i Sverige föds med samma rättigheter och skyldigheter. Vi kan inte göra olika bedömningar utifrån vilka religioner vi har.
8: För en fungerande demokrati så måste ju yttrandefriheten få användas. Alltså Sverige har en historia av att ha varit en kristen diktatur. Och hur har Sverige blivit det här fria, härliga landet vi har idag? Jo, men det är ju för att folk har varit provocerande, har vågat kritisera kyrkan och kungen och makten. Så att konsekvensen av att liksom backa tänka att så här, oj, nu är det en människor från en minoritet som säger att de är kränkta. Då ska vi göra undantag. Nej, då ska vi inte våga. Jag menar, Elisabeth Olsson, fotografen, hon lever ju tyvärr inte längre. Men hon var ju aktuell, kanske mest känd för Ecce Homo, som visades i slutet av 90-talet. Då hade hon ju liksom Jesus i olika hbtq-sammanhang på sina bilder. Och det var kraftiga reaktioner från kristna grupper då. Det kom bombhot till kyrkan. Hon själv blev attackerad och hotad. Men institutionerna stod ändå upp för hennes rätt att få visa de här bilderna. Men när det kommer till islam så har jag i mina böcker flera exempel på där Konstsverige och museer censurerar konst för att inte trampa gruppen muslimer, som man har någon väldigt märklig också bild av, att det bara ska vara islamister och dårar som hatar yttrandefrihet. Av hänsyn till dem så tar man ner tavlor, man censurerar, och det där är livsfarligt. Apropå konsekvens.
7: Alltså lagar stiftas, omtolkas, anpassas efter vilken tid man lever i. När yttrandefriheten tillkom var det en fantastisk möjlighet för medborgare att kunna rikta kritik uppåt. Idag är det till exempel förbjudet att förolämpa en myndighetsperson. Man får inte skrika polis, polis.
8: Men det är ju galenskap.
7: Vad jag menar är att vi har massa lagar i Sverige som hela tiden anpassas utifrån den verklighet vi lever i idag. Sverige har globala intressen. Vi har människor från hela världen som bor här. Vi har andra värden i samhället. Man ska känna sig trygg. Vi har religionsfriheten. Då måste vi ha en klok diskussion kring våra rättigheter och sen komma fram till hur ska vi förstå yttrandefriheten idag? Vad fyller den för funktion idag?
4: Och nu tar vi lite kaffe. Vill du ha det?
7: Jajamän.
4: Ja, vill du det?
7: Åh, vilken fin. Ja. Fint sagt. Vi är i Björns trädgård.
4: Precis. Mm. Medborgarplatsen på Söder i Stockholm. Framför oss här så ligger en moské som invigdes 2000. Nu ser vi inte för att det är ett rött hus framför oss. Vi är vid Pellgränd här, men vi ser... Är det minareten där som, vi, ja, som sticker upp där?
7: De har ju fått gång på gång hakkors målade på fasaden här.
4: Mm. Sommaren 2023 stod två män här utanför, Salvan Momika och Salvan Najem, som blev kända för att bränna koraner. Båda åtalades för hets mot folkgrupp, men i januari 2025 sköts Salvan Momika till döds och åtalet mot honom lades ner. Salvan Najem dömdes däremot för hets mot folkgrupp för att ha uttryckt missaktning mot muslimer som folkgrupp, och högsta domstolen tog inte upp hans fall. Sakine, du brukar vara tydlig med att religioner är idéer som måste tåla kritik, till och med hån. Men många menar ju att religion i praktiken inte bara är en idé, utan något som sitter djupt i människors identitet. Finns det inte en risk att det du beskriver som kritik av en idé i själva verket upplevs och kanske också fungerar som ett angrepp på en grupp människor?
8: Alltså det kan ju finnas människor som hatar gruppen muslimer och som liksom gömmer sig bakom religionskritik. Men då menar ju jag att så här, lösningen på det är ju inte att vi hindrar uttryck för hädelse eller straffar den som kritiserar islam. Utan då är det ju bättre att ha en liksom skarp lag där det verkligen övergår i det här hotfulla och man kan bevisa det. Så är det uttryck för hädelse, då koranbränningar, Mohammed-karikatyrer eller elakheter mot kristendomen, mot judendomen och så vidare. Det måste vara tillåtet.
4: Ja, för det de menar då är att det här är så också djupt i deras identitet. Så det är också ett angrepp mot dem som grupp. Vad tänker du om det?
8: Jag köper inte helt. Det är ju inte så att för att det är väldigt, väldigt viktigt för någon att vara, inte vet jag, israel eller kurd eller arab och så vidare. Alltså då är ju inte lösningen att så här, förbjuda flaggbränning. Även om det smärtar jättemycket och man känner att det här är ett hat mot mig. På samma sätt måste man ju se på religioner. Alltså man har ju också ett val att inte alltid bry sig om den som vill någonting elakt. Jag har ju fått frågan så här, men tänk om någon stod och brände din bok då? Ja, men kör på. Köp gärna jättemånga och bränn.
4: Men kan det inte då indirekt leda till rasism?
8: Nej, jag tror ju att det är tvärtom. Jag tror att så här, börjar man så här, åh, du får inte kränka den här gruppen just, och du får inte rikta kritik mot just den här religionen. Det är ju då det kommer frodas under ytan. Att folk säger, aha, vadå? Vad är det för konstiga människor man inte får kritisera deras religion? Det spär ju på hat mot en minoritet. Det är ju det jag är rädd för.
7: En lagstiftning måste vara öppen för att det finns oerhört ondsinta människor i ett samhälle som kan skapa stora problem. Det kan vara uppvigling till våld, till hot, till hets, till krig till och med. En lagstiftning som inte tar anpassning för det skyddar inte nationens intressen. Så när vi ser att våra yttrandefrihet används för ett sätt som skadar samhället så måste lagen agera. Kritik av religion måste få förekomma. Men ett annat exempel, man har rätt att röka i Sverige. Men man får inte röka överallt med tanke på människors hälsa och säkerhet. Så när du står och bränner en koran utanför en plats där barn och kvinnor har samlats, eller som har skett utanför skolor, de har rätt att känna sig trygga där inne. Det är också ett stort värde för mig. Då tycker jag inte att polisen ska ge tillstånd nödvändigtvis just den dagen och på den platsen, för det förekommer människor där.
8: Det är inte åsikterna i sig som är farliga. Alltså när man kontexten. Söker demonstrationstillstånd så måste ändå utgångspunkten kunna vara att människor har rätt att uttrycka sina åsikter. Inte att vara hotfulla eller liksom trakassera människor.
7: Kan du uppfatta
8: det då? Men att ha rätten att få uttrycka sin åsikt och att polisen inte tar politiska hänsyn eller säger att det här kan riskera säkerheten.
7: För mig blir det väldigt...

0: fundamenten för islam och allt det andra ska vi inte bry oss om.
1: Hur yttrar sig det då?
0: De flesta jag har träffat, de lever ganska vanliga liv. De studerar och jobbar och så vidare, klär sig liksom som folk gör mest. Även om det finns en del då som naturligtvis verkligen anstränger sig för att försöka leva upp till den här livet så som man tänkte säga profeten Muhammed.
1: Hur då?
0: I hur man klär sig, hur man rör sig i staden, att man undviker miljöer där man kan tycka det finns liksom syndiga uttryck eller omoral, eller att man separerar könen. Män och kvinnor har olika sfärer där de får vara verksamma eller hur de kan umgås med varandra och sådär. Och det är kanske mer det vi vanligtvis förknippar med salafism. Hur den kommer utvecklas i framtiden, det tror jag kommer bli väldigt intressant att följa. För vi har länge pratat om en etnifiering av islam i Sverige. Islam har vuxit för att ha kommit muslimer från många olika länder. Och i församlingarna har man försökt hålla kvar sina kulturer. Men vi ser mer och mer hur de säger till mig i alla fall att de har svårt att locka ungdomarna till det här. De har ingen relation till den här gamla kulturen. Och då kommer det nog snarare bli att det växer fram en islam här ur det här light salafistiska som håller sig till Koran och profetens exempel. Och hur den utvecklas, det beror på en mängd saker som kommer ske både politiskt i Sverige och ute i världen.
2: Jag tror att det är en av de trenderna som finns. För att jag tolkar det här med light salafism som att det är svårt att leva som salafist, som äkta salafist. Därför att det är så mycket man ska undvika, man ska leva sina renlärda liv, att det är nästan omöjligt att göra det. Inte bara här i Sverige utan också i muslimska länder, ska vi tillägga. Men samtidigt så är ju det här med tolkningen av islam och eller även praktiseringen av islam är någonting som är under förhandling hela tiden. Jag nämnde ju de här inriktningarna med muslimsk feminism. Det är många unga tjejer som identifierar sig som feministiska muslimer därför att de vill liksom visa sitt avstånd både mot föräldragenerationen som ger uttryck för en sån här ojämlikt, konservativ, patriarkal tolkning av islam, men också samhället som stigmatiserar dem bara därför att de är muslimer, så att säga. Så vi ser alla de här trenderna, men vilken av de här som kommer att bli dominerande, det återstår att se.
3: Nej, men det vi inte har pratat om egentligen, det är lika mycket mitt fel, det är det här identitetslösheten hos barnen till invandrarfamiljer. Det här var ju ett stort problem och är ett stort problem i Tyskland, i Frankrike och även i Sverige. De blir inte svenskar och på något sätt så släpps de inte in. Men titta på barn jag känner där ständigt får en fråga som är födda i Sverige. Var kommer du ifrån? Och så sa en väninnas dotter, Sverige. Nej, du ser inte svensk ut. Men säger barnet att jag är från Sverige, då är man från Sverige. Och vad händer då när majoritetssamhället inte accepterar och släpper in dem? Då finns andra krafter som faktiskt välkomnar dem. Och då har de här muslimska grupperna, eller jag skulle hellre vilja säga det islamistiska, där säger man så tydligt, man ger dem en identitet som muslim. Du behöver inte vara född som muslim, du behöver inte ha föräldrar som utövar religionen. Kom till vår gemenskap och känn dig som en riktig muslim. Och sen så känner de sig, men jag tillhör ändå en grupp. Och det tycker jag är den största utmaningen mot oss föräldrar i Sverige som har muslims bakgrund eller invandrarbakgrund. Det är hur ska vi hitta ett sätt att få de här barnen känna att de faktiskt tillhör Sverige, att deras identitet är att vara svensk muslim. De behöver inte vända sig till de här krafterna. Men det är identitetslösheten. Det tycker jag är det stora problemet.
1: Det här är Filosofiska rummet om islam i Sverige med Mohammad Fazel Hashemi som är expert på islamisk teologi och filosofi och Nalin Baksi, sjuksköterska och debattör och religionsvetaren Simon Sorgenfri. Och det ska handla om svensk politik och värderingar nu. Svenska värderingar har blivit en politisk fråga. Kristdemokraternas Ebba Busch menar att de hotas av politisk islam och att de är sprungna ur kristen etik.
4: Jämlikhet, att alla människor är lika mycket värda. Jämställdheten mellan kvinnor och män, det ansvar vi har att visa respekt för och omsorg om vår nästa, solidaritet. Och det här är viktiga grundläggande svenska värderingar som bland annat då gör att vi i förlängningen landar i att vi vill förbjuda niqab och burka till exempel.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson tycker att det är svårt att förena att vara troende muslim och svensk.
5: om

0: utgår från att man är muslim och därmed sätter liksom islam före egentligen allt annat. Och det ska styra samhället och lagarna. Och då är det svårt att se att man också är svensk.
1: Finns det en motsättning mellan svenska värderingar och muslimska värderingar? Ja, finns det en motsättning mellan svenska värderingar och muslimska värderingar, om man nu kan tala i de termerna, Simon?
2: Det beror ju naturligtvis på vem som ska definiera vad som är svenska värderingar eller muslimska värderingar. Om vi med svenska värderingar menar då vad majoriteten tycker är viktiga värden i samhället, då tror jag säkert att de här kommer högt. Men jag ser inte nödvändigtvis då att man skulle kunna säga att typiska, att det finns någon sorts typiska muslimska värderingar som gör det omöjligt då att vara en del av det svenska, utan vi ser ju, som vi har pratat om då, upp till 1 miljon svenskar som har muslimsk familjebakgrund som inte upplever att de krockar med de här värderingarna. Sen finns det naturligtvis, som vi har varit inne på flera gånger, grupper som vill ha en annan sorts värden som ska styra och dominera i samhället.
1: Man kan bara ta upp några företeelser som har väckt debatt i Sverige. Muslimska män som inte vill skaka hand med kvinnor, separata badtider för män och kvinnor, motstånd mot homosexualitet, och nu talas det om då att förbjuda burka och niqab. Är det här exempel på muslimska värderingar som inte går ihop med svenska värderingar?
3: Vi kan ta några andra muslimska värderingar, som till exempel man ska ta hand om föräldralösa barn, man ska ta hand om flyktingar, man ska ta hand om sina gamla föräldrar, man ska ta hand om folk med funktionsnedsättning och så vidare och så vidare. Och det som allmänt kallas för vägens folk och de som har hamnat i obestånd. Det här är ju sånt som man hittar bara i en enda koranvers. Alla de här grupperna är omnämnda. Är det någonting som förenar med svenska värderingar? Jag skulle svara direkt ja, utan tvekan. Så när man talar om muslimska värderingar och att det inte är förenligt med svenska, då går man och liksom väljer vissa saker men utesluter andra saker. Så här gör man ett politiskt val. Man utesluter vissa värderingar, tar fram andra värderingar, som till exempel finns även i den mera konservativa tolkningen av även kristendomen.
4: Värderingar som jämställdhet och demokrati och yttrandefrihet är universella. Hela världen kämpar man för de här värderingarna. Och jag skulle vilja säga att jag vill ha min farfar Malazeki Baksi, som var imam alltså, och hans värderingar. På 60-talet i Kurdistan tog han strid mot de fundamentalistiska krafterna som tyckte att kvinnor inte skulle utbilda sig och skickade sina döttrar till skolor. Hans värderingar vill jag ha. Jag vill inte ha Ebba Buschs värderingar. Jag menar, hon låter som att KD, som har kristdemokrater som har bekämpat varenda jämställdhetsreform, ska plötsligt få representera de svenska värderingarna. Senaste utspelet, han ska ta bort pappamånad. Men det är någonting som vi socialdemokrater, jag har kämpat så hårt för. Och hon ska komma och lära mig vad svenska värderingar är, att det inte går att förena med att vara muslim. Alltså då blir jag upprörd. Jimmy Åkesson likadan, en så konservativ man. Han ska tala om för mig att det inte går att vara svensk och muslim. Att det inte går att ha samma värderingar. Jag är muslim, jag är svensk. Och jag utövar min religion, men det som Mohammed Fazil Shemi har sagt gång på gång, det är min islam. Och ingen annan ska påtvinga mig hur jag ska vara som muslim eller hur jag ska vara som svensk. Jag förenar båda.
1: Jag tänker det kanske är bra att tillägga här också att du har ju varit socialdemokratisk politiker.
4: Absolut, ingen hemlighet. Nej. Jag har kämpat för pappamånad och för jämställdhet under alla år.
1: Tänkte så bara, vi har en del lyssnare som kanske inte hängde med på 90-talet och början på 2000-talet. Så bäst men... bara att jag... Det här att upplysa.
4: Jag förstår. Det. Och det här att när man har liksom kämpat så mycket för jämställdhet, min mamma då som djupt troende har sin sjal, har hela sin... outfit, tänkte jag, muslimska outfit, men tycker det är så självklart att vi är en del av Sverige och att ha berövat henne rätten att du kan inte vara svensk om du är muslim. De som är så stolta över svenska flaggan, och då ska de inte få vara det, för det har Jimmy Åkesson bestämt att då kan man inte vara muslim. Det tycker jag är fruktansvärt.
1: Och kan väl också tillägga förstås då att Jimmy Åkesson och Ebba Busch är inte här och kan nyansera då möjligen sin syn på detta. Men såna här krockar då som kan finnas, som har funnits, hur ska man hantera såna krockar?
3: De här frågorna har varit väldigt omdiskuterade och man har liksom frågat sig hur man ska förhålla sig. Även bland de mer konservativa, traditionella grupperingar. Och här finns lite olika lösningar. Allt ifrån att ja, men det är individens val. Man får göra som man vill, till exempel om man vill leva som homosexuell. Sen finns en etisk debatt där man säger, men hur kan Gud skapa människor som homosexuella och sen förbjuda dem att leva utifrån sin homosexualitet? Hur kan Gud i sin rättvisa ändå behandla människor på det här orättvisa sättet? Så jag menar, de här typen av debatterna har pågått och pågår fortfarande i de här församlingarna bland muslimerna. Men sen har vi några sådana grupper som är totala motståndare. De kan liksom säger att homosexualitet är förbjudet och så vidare och så vidare. Men det har vi även i andra religiösa traditioner. Ta till exempel det här med pastor Åke Gren. Vad han sa om homosexualitet. Han beskrev det som en cancersvulst. Så att det här finns i alla muslimska kristna och även andra religiösa traditioner.
1: Vilka frågor tycker ni är viktigast idag när det gäller islams plats i Sverige?
4: Man måste kunna få säga jag är utövande muslim, förstår du? Det betyder inte att jag är någon fanatiker. Det är otroligt viktigt. Men förena också att vara muslim betyder inte att jag tar avstånd från det svenska samhället. Tvärtom, jag är svensk. Jag är muslim och förena de här båda identiteterna och känna sig som stolt svensk muslim. Det är den bilden vi måste ge våra barn. De har rätt till det. Jag är muslim, jag är demokrat, jag är tror på jämlikhet och jämställdhet och jag är svensk.
1: Mohammad, vad tycker du är den viktigaste frågan idag?
3: Att försöka undvika den här polariserande debatten som har dominerat debatten om islam och muslimer i Sverige, där man antingen säger att islam hör inte hemma i den svenska kontexten, eller så skapar man en polarisering bland muslimer. Så här, men det finns goda muslimer och så finns onda muslimer. De goda muslimerna, det är ju de som i princip har lämnat all sin muslimska identitet, har tagit till sig något form av orientalistiskt perspektiv och liksom bespottar och liksom fördömer allt som har med islam att göra. Och så alla andra hamnar i den här andra gruppen. De beskrivs som fanatiker, fundamentalister, våldsbejakande, bara därför att de kanske har en annan uppfattning. Så det är den här polariserande debatten som blir problematisk i det här sammanhanget.
5: Jag håller med om det där. Vi måste lämna utrymme för att det finns mer än ändra bara liksom onda muslimer, fundamentalister eller goda muslimer som är sekulära. Mm. Och det finns jättemycket viktigt och bra jobb som görs i muslimska församlingar och bland liksom praktiserande troende muslimer i Sverige som blir misstänkliggjort liksom, så som debatten förs. Så det tror jag är ett problem. Men sen tycker jag egentligen vi borde kanske försöka lite grann lämna de här identitetsfrågorna överhuvudtaget. Majoriteten av de svenskar som har någon sorts muslimsk bakgrund lever i utsatta områden, de har problem med arbete, med skolfrågor, med hälsofrågor. Och det här diskuterar vi alldeles för lite, för vi fastnar i de här identitetsfrågorna.
1: Då har vi kommit fram till den sista punkten i filosofiska rummet, där våra gäster tipsar om sånt som har gett nya tankar och insikter. Nalin, vad har du med dig?
4: Alltså jag har sett en serie som jag pratar om gång på, Hatırla Sevgili, det är en turkisk serie. Som barn lärde mig att vi kurder var så förtryckta av turkarna. Men i den serien fick jag verkligen lära mig hur turkar också blir förtryckta av regimen när det inte är demokrati. Att där förenas vi. Och det har fått mig väldigt mycket tänka på hur min barndom var och varför pratar man inte att förtrycket drabbade lika mycket alla demokratiska turkar som det drabbade kurder. Det är den bästa serie som har gjorts i Turkiet. Det skakade om landet när den här serien, det handlar om 3 militärkupper och hur människor förtrycks och hur de kämpar för demokrati. Alltså den är en fantastisk serie.
1: Och vi lägger upp de här tipsen i appen på vår hemsida. Mohammad, vad säger du?
3: Jag vill tipsa om en diktsamling som heter Vassflöjtens sång. Det är ett urval av den persiske 1200-talsdiktaren Rumis dikter som har översatts till svenska av iranisten och översättaren Ashk Dahlén. Den kom ut faktiskt för länge sedan, i början av 2000-talet. Men för den som är intresserad av islam och vill få en annan ingång än den här teologiska, filosofiska och liksom rättsliga debatten av den här dogmstriden och allt det där, så är ju Rumi väldigt intressant. För att det han lyfter fram i sina dikter, det är den här andliga kärleken. Och hur den förenar människor, men också människor, med det gudomliga.
4: Han är min favorit också.
5: Jag hade tänkt tipsa om ett svenskt psykedeliskt band som heter I Make the Horizon. Men då får jag också välja någonting i den här linjen. Och då väljer jag en bok också som kom förra året på svenska utav en författare och poet och tänkare som heter Abdusalam Nordenhök. En jättemärklig bok som heter Flaskpostens vilja. Och som är ett bra exempel på hur den här sortens traditioner som Rumi stod för och mystik och filosofi och det här fortfarande är en levande del i även svensk muslimsk kultur. Och i den här boken kan man liksom läsa tankar om livet där man utan problem sätter Rumi och Mohammed bredvid Nietzsche och Kant på ett sätt som jag tycker är väldigt inspirerande och roligt att läsa.
1: Tack för de här tipsen och för samtalet i filosofiska rummet om islam i Sverige som är slut. Och ni har hört Mohammad Fazel Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Nalin Baksi som är sjuksköterska och debattör och som har kommit med boken Mina strider om sin politiska kamp. Och Simon Sojenfrey, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och aktuell med boken Öppna era hjärtan, berättelsen om hur islam blir Sveriges näst största religion och Sverigedemokraterna landets näst största parti. Producent var Marie Liljedahl, jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Om några månader, då är det ju val. Filosofiska rummet tar nya grepp på politiken. Vi ska titta på förändringar inom de klassiska politiska ideologierna. Och vi börjar om 2 veckor med att spana efter trenderna inom liberalismen. Och sen så blir det socialismen och konservatismen också. Vi hörs då!
6: Nästa vecka, samma tid, sänder vi Allvarligt talat, då med författaren Kjell Westö. Sveriges Radio P1.
7: Här är 17:15 i ekot. Virusdrabbade fartyget evakuerat och nu har passagerarna börjat flygas hem. Vad menade Putin egentligen när han sa att Ukraina-kriget närmar sig sitt slut? Det har varit flera allvarliga skogsbränder i Sverige den här helgen och hundratals döda i stort mässlingsutbrott i Bangladesh. Det är rubrikerna ikväll, Per Edberg i studion. Ja, passagerarna på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har evakuerats nu och de första har också flugits vidare från Teneriffa, säger Spaniens hälsominister.
8: Right now the plane going to Madrid has left and the next passenger should to be the passengers for France.
9: Planet med spanska medborgare har lyft mot Madrid, meddelade den spanska hälsoministern Monica Garcia under eftermiddagen. Den franska nyhetsbyrån AFP bekräftar även att ett plan med 5 franska medborgare har lämnat Teneriffa och landat i Frankrike. Kryssningsfartyget Hondius med knappt 150 passagerare anlände till Teneriffa under morgonen efter att totalt 8 bekräftade fall av hantaviruset har rapporterats, varav 3 dödsfall. Den spanska hälsoministern bekräftade idag att alla passagerarna ombord är symptomfria och redo för att flygas hem till sina respektive hemländer.
8: All the passengers are asymptomatic. They have confirmed this.
9: Enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC ska personerna som befunnit sig på fartyget efter att de flugits hem till sina hemländer hålla sig isolerade i sina hem och inte vara i kontakt med andra. Detta i som längst 6 veckor. Det är upp till varje land att ansvara för att smittskyddet upprätthålls. Enligt Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård så finns det ingen anledning till oro över att råden från smittskyddsmyndigheten inte efterföljs.
10: Jag skulle ju snarare säga att jag tror att de personerna kommer behöva viss stöd för att inte oroa sig för mycket. För att även om risken är väldigt låg att man själv skulle bli drabbad av infektionen så är ju konsekvenserna så allvarliga. Så att min uppfattning än så länge är att alla som har varit ombord som jag har hört talas om vill absolut efterleva alla rekommendationer som tas fram.
7: Statsepidemiologen Erik Sturegård, reporter Jakob Eriksson. Över 100 passagerare och besättningsmedlemmar på ett annat kryssningsfartyg, nämligen Caribbean Princess, har smittats av vinterkräksjuka. Fartyget med drygt 3000 passagerare befinner sig just nu i nordvästra Atlanten. Det är på väg mot Dominikanska republiken och de sjuka ombord har tills vidare isolerats. Den här helgen har det varit flera allvarliga skogsbränder. Söder om Gävle pågår en större skogsbrand just nu och enligt räddningstjänsten så är den inte under kontroll. Och även utanför Västervik har det brunnit. P4 Kalmars reporter Leif Johansson lämnade den här rapporten tidigare idag.
11: Så det är ordentligt rökigt och bara de här minuterna har 3 helikoptrar kommit.
12: Nu är branden under kontroll, trots luriga vindar under dagen, enligt Jonas Hellgren, insatsledare. Han berättar för P4s reporter att det är ungefär 1 kilometer när man går runt hela branden. Varför den brutit ut vet han inte.
11: Har du någon aning om vad som har hänt?
13: Nej, det vet vi inte. Det är väl 3:e skogsbranden här sedan jag jobbade i fredags. Då, så 2 i fredags och 1 idag. Vet jag vad det är som ligger bakom?
12: I Jönköpings län kom det in larm om 5 bränder på bara några timmar under lördagskvällen och natten. Det varma vädret och att fler vill vara utomhus kan vara en faktor, enligt Kristoffer Oskarsson, vakthavande befäl vid räddningstjänsten i Jönköping.
14: Det är ju dels att det har varit väldigt varmt en längre tid här tott och det har ju blåst och då blir det ju väldigt upptorkande i skog och mark. Många som vill gå ut och elda på avsedda platser och sen så tror att de har släckt det och sen så går därifrån. Om det nu blåser lite så kan du även branden eller glöden lämna den avsedda grillplatsen.
12: Det är risk för gräsbrand i ostligaste delen av Norrbotten och risk för skogsbrand i delar av Östra Götaland och Östra Svealand, på Gotland samt i stora delar av Gävleborgs län. Även imorgon varnar SMHI för risk för skogsbrand i flera delar av landet.
7: Reporter Moba Bäckman. Iran har nu lämnat ett svar på det amerikanska fredsförslaget, uppger statskontrollerade medier i Iran. Förslaget ska ha framförts till USA via medlarlandet Pakistan, men vad det står i svaret är ännu inte känt. Ryssland och Ukraina anklagar varandra för att ha brutit mot den rådande vapenvilan. Enligt Ukraina har Ryssland genomfört flera drönarattacker det senaste dygnet. Och enligt Ryssland har Ukraina attackerat civila mål i flera ryska regioner sedan vapenvilan inleddes för ett par dagar sedan. Vi hänger kvar vid Ukraina-kriget. Vladimir Putin sa ju igår att han tror att kriget närmar sig sitt slut och att han också kan tänka sig att föra samtal med den tidigare tyska förbundskanslern Gerhard Schröder. Vår internationella korrespondent Daniel Alling säger så här om vilka reaktioner som har kommit.
15: Ja, kanske allra viktigast är ju reaktionen från Ukraina. Den är ju ytterst försiktig. Det är väl få där som verkligen tror att Putins senaste uttalande skulle betyda att kriget är på väg att ta slut. Det hälsar också vår Ukraina-korrespondent på plats. Flera ukrainska bedömare menar dock att det snarare kan vara en signal till USA och Trump. Dels om att engagera sig mer i eventuella fredsförhandlingar och dels också möjligen signalera att Putin är beredd till kompromisser. Vi vet inte så noga. Trump är ju helt upptagen med Irankriget just nu. En annan viktig reaktion kommer från Tyskland. Den officiella tyska reaktionen är att det här är bara någon slags hittepåbud från Putin. De tror inte på detta utan de hade trott på det mer om Putin istället hade kommit med ett bud om att förlänga vapenvilan några dagar. Så ytterst försiktiga kommentarer från de flesta håll i väst i alla fall på det här utspelet från Putin.
7: Men hur ska man tolka det då? Han sa ju ändå att kriget kan vara på väg att närma sig sitt slut.
15: Ja, jag tycker att man måste se det i det sammanhanget ändå, i vilket sammanhang det här uttalandet kommer. Vi kommer från ett segerfirande som vi rapporterade rikligt om igår, där Moskva inte alls såg så dominant ut som det brukar göra på segerdagen den 9 maj. Vi kommer också från en vår där Ukraina har flyttat fram sina positioner med modern teknologi. Har man sårat Ryssland, oljeindustrin, militäranläggningar, också långt in i Ryssland. Ryssland har sett svagt ut, det kan man inte snacka bort. Så man kan se uttalandet i det ljuset att Putin söker någon slags lösning nu. Dessutom har det ju kommit en testballong också från EU på senare tid, Per. Alltså att EU också börjar fundera på, vilket har varit tabu länge, att prata med Putin, förhandla med Putin. Det kommer sådana trevare. Så möjligen ska man se båda de här utspelen, att man testar testballonger kring om det finns någon möjlighet att samtala här. Så helt oviktigt tycker inte jag att det är.
7: Och det här med att Putin skulle kunna tänka sig att samtala med just Gerhard Schröder då? Hur ska man tolka det?
15: Ja, Putin har ju förlorat sin starka man i Europa, Viktor Orbán, och söker en ny, det är min tolkning. Och Gerhard Schröder, för detta tysk förbundskansler, är en nära förbunden även han till Vladimir Putin. Och Schröder, kontroversiell i Tyskland, ja, men han representerar också en stor falang i Tyskland som vill se förhandlingar med Ryssland, som vill se normala relationer till Ryssland igen. Det är inte som i Sverige där den största andelen ser Ryssland som den stora fienden. Det är mer splittrat i Tyskland, och den möjligheten vill väl möjligen Putin pröva. Och det finns också sådana reaktioner inledningsvis i Tyskland från ledande tyska socialdemokrater som tycker att man måste, åtminstone måste lyssna på detta och ta det på allvar och se vad Schröder skulle kunna göra. Men vi är långt ifrån en situation där Schröder verkligen kommer spela en roll. Men det noteras bland många politiker i Tyskland ändå.
7: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. Frågan om en friare hyressättning skapar konflikter inom båda de politiska blocken i Sverige. Bland Tidöpartierna vill alla regeringspartier ha mer marknadsinslag i hyrorna, medan Sverigedemokraterna avfärdar den idén.
16: Vi säger ju nej till friare hyressättning.
17: SDs bostadspolitiske talesperson Mikael Eskil Andersson förklarar partiets linje. Ett bestämt nej till friare hyressättning, alltså mer marknadsinslag än dagens hyresmodell där Hyresgästföreningen och fastighetsägarna förhandlar.
16: Därför att vi ser inte att det är det som är problemet på den svenska bostadsmarknaden. Det skulle bara driva upp hyrorna väldigt mycket för de som redan har en hyreslägenhet.
17: Frågan har varit infekterad i decennier. Förra mandatperioden tvingades den socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven att avgå när Centerpartiet drev frågan. Och inför valet i höst rådde fortsatt oenighet bland de rödgröna. Men så också bland Tidöpartierna. För samtidigt som Sverigedemokraterna säger nej, säger de andra partierna ja till mer marknadsmässig hyressättning. Kristdemokraterna och Liberalerna vill ha friare hyressättning än nybyggen. Larry Söder är KDs talesperson.
18: Vi tycker att det behövs hyresrätter, och för att kunna bygga hyresrätter så måste varje företag kunna hämta hem de intäkterna som behövs för kostnaderna. Och det kan man inte göra till vissa delar idag.
17: Moderaterna vill ha vad partiet kallar trygghetshyra. En förhandling mellan fastighetsägare och hyresgäster när någon tecknar nytt kontrakt och därefter reglerad hyreshöjning. David Josefsson är partiets talesperson.
19: Det skulle leda till att bostadsbristen minskade, att det blev enklare för hyresvärdar att faktiskt förvalta sina fastigheter på ett bra sätt, men också att fler bostäder skulle kunna byggas.
17: Under den här mandatperioden har inte mycket hänt i frågan. Men om Tidöpartierna vinner valet igen kan det bli annorlunda, önskar Moderaternas David Josefsson.
19: Vi pratar med Sverigedemokraterna kring den här frågan. Vi är inte överens, men jag tycker ändå att vi har en ganska konstruktiv diskussion, så jag hoppas att vi ska kunna komma överens.
7: Reporter Pontus Mattsson. Bangladesh har drabbats av ett mycket stort utbrott av mässling. Flera hundra människor har dött och smittan har nu också nått de stora flyktinglägren i Cox's Bazar. Robert Spurnley jobbar för Läkare utan gränser där.
20: Mässlingssituationen har ju gått ganska snabbt nu under senaste månaden. Från att ha varit fåtal fall första månaderna till att bli flera hundra fall i april i flyktingläget.
21: Det säger läkaren Robert Spurnley som arbetar på Läkare utan gränsers klinik i Cox's Bazar. Organisationen har utökat sin verksamhet för att kunna ta emot fler patienter. Enligt bangladeshiska medier har omkring 45 000 misstänkta och bekräftade fall av mässling registrerats i hela landet sedan mitten på mars, Närmare 300 människor ska också ha avlidit. Den 4 maj var en särskilt mörk dag då registrerades 17 dödsfall enligt nyhetsbyrån AFP. Sjukdomen som är mycket smittsam drabbar främst barn under 5 år. I flyktinglägren i Cox's Bazar är den humanitära situationen mycket ansträngd. Det är ont om vatten och tillgång till sanitet. Budgeten för mat har också sänkts när FN fått minskade donationer.
20: Men en ganska stor andel ändå som får komplikationer i form av lunginflammation. Det kan vara ögon- och öroninflammation, i vissa fall hjärninflammation. De här komplikationerna kan bli jätteallvarliga och i vissa fall så kan de leda till döden.
21: En anledning till att mässling nu sprids snabbt är att vaccinationsgraden sjunkit. Det är i sin tur en konsekvens av att vaccinationsprogrammet avstannat under de senaste årens politiska turbulens. Bangladesh har dragit igång vaccinationen igen. Det är inte bara i Bangladesh som sjukdomen ökar. Även länder som USA och Rumänien har utbrott. Enligt Världshälsoorganisationen har antalet länder med stora utbrott tredubblats sedan 2021. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
7: Den stora avloppsläckan i Malmö har lett till att stora mängder döda ålar och andra fiskar har flutit upp i kanalen. Fiskarna tros ha dött av syrebrist som uppstått i vattnet. Miljöförvaltningen ska nu undersöka det inträffade närmare. I kväll och i natt passerar ett område med regn åt nordost över landet, i norr med inslag av snö. Imorgon väntar en blandning av sol och moln och över Götaland tätnar molnen söderifrån. Detta följs av regn som så småningom når östra Svealand och Gotland. Även i norra Norrland regn som rör sig norrut och som kan ha inslag av snö. 5-15 grader i allmänhet men i fjällen kallare. Producent Louise Steinberger, jag heter Per Edberg. Nu en kort uppdatering från Radiosporten.
0: Djurgården vann dagens Stockholms derby över AIK. Så här lät avgörandet.
2: Finns öppningar på högerkanten, spelar ut den för Hägland. Han kokar den in den i straffområdet, i mål! Bo Hägland skickar in 4-2 för Djurgården i den 85:e matchminuten och Djurgårdspubliken blir bananas!
0: Emanuel Nasched refererade. Det blev ingen Stuart Baxter-effekt i första matchen efter tränarbytet. Halmstad är kvar i botten av allsvenskan efter förlust borta mot Kalmar med 0-2. ABK Häcken Malmö FF återstår 20 minuter. Läget är 3-2 till Häcken. Och Tre Kronor genrepar just nu inför kommande hockey-VM nästa vecka. Sverige möter Finland. Det går trögt. Det är Finland som leder med 5-1. Och det blev ny succé för Oliver Solberg i rally-VM. Han körde in som tvåa efter Thierry Neuville. Det var Solbergs tredje pallplats. Det var sporten, i studion Jenny Rask.
22: P1, Sveriges Radio.
6: Och Ekot håller fortsatt koll förstås hela kvällen som vanligt här i P1 och i Sveriges Radio-appen. Nu ett nytt avsnitt av Medierna. Vården i topp när väljarna rankar valets viktigaste sakfrågor. Men bevakningen kämpar i motvind.
23: Det är alltid underskott på Akademiska sjukhuset till exempel. Då baggas man liksom in i att så är det bara. Och så tänker man kanske inte mer på saken.
6: AI-röster hörs allt mer, men Sveriges Radio håller emot.
24: Hur länge det håller, jag vet inte. Men just här så är vi aningen konservativa.
6: Och som det både överrapporterade och underrapporterade sociala mediet Truth Social.
25: You know, what he says on Truth Social can move markets.
6: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. Med årets första tv-sända partiledardebatt avklarad och kvittningskaos i riksdagen råder inte längre några tvivel. Valrörelsen är i full gång. Och med det politikernas kamp om uppmärksamhet. Men det är inte bara partierna som slåss om tid i strålkastarljuset. Även de så kallade sakfrågorna deltar i detta mediala nollsummespel.
1: Och det finns en fråga som i valrörelse efter valrörelse dragit det kortaste strået, trots att väljarna ständigt rankar den som viktigast.
3: Sjukvården är väljarnas viktigaste fråga, det visar en mätning som indikator.
1: Så här lät det till exempel i Ekot härom veckan.
4: Men ändå är det här en fråga som tenderar att ha svårt att hävda sig i debatten i valrörelserna.
1: Men hur mycket sjukvårdsbevakning vill mediekonsumenterna egentligen ha? Joanna Korbutiak begav sig till Uppsala Nya Tidning för att söka svar.
5: Att man ser den
8: det där blå.
5: Ja, exakt.
8: Så sitter vi här med kikare sen när vi
5: just det. Ja, nu vill vi se kolla läget med sjukvården.
8: Ja, absolut faktiskt.
9: Uppsala Nya Tidnings lokaler ligger lite off i ett industriområde. Men från lunchrummet har de åtminstone fri sikt bort till regionens sjukvårdshjärta, Akademiska sjukhuset. Och det som händer där, det spelar roll för tidningens läsare.
26: Ja, vi skickade ut en valenkät till läsarna och fick ganska mycket svar. Och i topp på den valundersökningen, eller man ska kalla det, så hamnade då sjukvårdsfrågorna.
9: UNTs mångåriga reporter Katrin Pihl berättar att budskapet från läsarna var tydligt.
26: Så att vi förstår att vi måste trampa till och göra en bra, så bra bevakning som möjligt av sjukvårdsfrågorna. Och det har vi ju försökt i flera år. För vi har ju ett stort sjukhus här i regionen som ju går med ständiga underskott till exempel. Och det har vi ju försökt bevaka på olika sätt och ta reda på varför och sådär.
9: Men det är många gånger lättare sagt än gjort i den komplexa struktur som sjukvården är.
26: Och jag tror också att det är det som vi i media kanske duckar lite för, att vi inte har kunskap nog eller pallar med eller orkar ta oss in i projekten och se vad är det de gör där på Akademiska sjukhuset egentligen, eller i vården.
27: Varför gör ni inte det då?
26: Jag tror att det har att göra med att, att vi kanske... som lokaltidning så har man ju 5-11 andra saker att göra samtidigt. Det ska skrivas om arenor som ska byggas och kommunala händelser också och skjutningar och allt vad du vill. Liksom. Så att, det är ju, eftersom ingen av oss är ju riktigt 100% dedikerade till att just skriva om regionvård. Så att det gör ju att det blir splittrat tror jag.
9: Sjukvårdens mer långsamma händelseförlopp bjuder dessutom sällan på den dramaturgi som både mediecykeln och läsarna uppskattar.
26: Det är alltid underskott på Akademiska sjukhuset till exempel. Jag kan inte komma ihåg på ett år när det har varit plus. Medan jag har varit journalist och jag har varit det i 40 år. Men då vaggas man liksom in i att så är det bara. Och så tänker man kanske inte mer på saken.
9: Därför har UNT den här valrörelsen bestämt sig för ett nytt angreppssätt. Istället för att springa på politikernas pressmeddelanden och utspel har de själva bestämt vilka frågor de ska fokusera på.
28: Vi har gjort ett jättejobb sen förra valet med att få lite mer, men en tydligare så här ryggrad i att välja bort mycket och att själva sätta agendan.
9: Det berättar Katrin Pihls reporterkollega Johanna Ferlin som är tidningens valgeneral.
28: Nu bestämmer vi att det blir Akis, det blir förlossningen, det blir vårdköerna och då gör vi de stora greppen.
9: Den andra pusselbiten för att lyckas skapa journalistik som läsarna faktiskt vill läsa är att lämna skrivbordet och ge sig ut för att hitta det som vi i mediebranschen kallar för case.
28: Det handlar ju om att sätta människorna i centrum. Och det kan också låta självklart, tänker jag, men det är något som vi och andra inte alltid har lyckats med. Att visa de som drabbas eller påverkas av politiken och liksom sätta det i fokus snarare än att sätta politikerna först. De får komma lite i andra hand.
29: Men jag såg ett inslag i Aktuellt i förra veckan där de var i Västerås och gick runt och frågade folk på stan och då sa alla också att vården är jätteviktig och så var de så här, men vet du vilket parti som styr regionen? Och så kunde ingen svara på det. Tror du att era läsare vet om vem som styr i regionen?
26: Nej, det tror jag nog inte. Inte majoriteten av dem, nej.
10: Katrin Pihl igen.
26: Vi har ju gjort såna här tester ute på stan ibland när vi har gått omkring med porträtt på politiker och frågat, vet vem det här är? Och det är ju väldigt ofta som de inte vet vem det är.
10: Hur går det här egentligen ihop? Att väljarna säger att sjukvården är den allra viktigaste frågan i val efter val. Samtidigt som de inte ens har koll på vem som styr i deras region.
11: Jag undrar om det kan vara så att väljarna ljuger för sig själva lite grann. Det är en, vad ska man säga?
10: Christina Kennedy är chefredaktör för Dagens Medicin.
11: Det är en kostnadsfri åsikt att säga att sjukvården är viktig. Alla är överens om det. Det är ingen som inte tycker att vården ska funka. Så att det är lite så här, lite mellansvenskt lagom svar att ha, tror jag.
10: Man skulle kunna tänka sig att hon som representant för en tidning som bara bevakar sjukvården skulle gå i bräschen för åsikten att media skriver alldeles för lite om sjukvårdsfrågor. Men så enkelt ska vi alltså inte göra det för oss.
11: Alltså det här senaste året så har jag själv blivit knockad av hur mycket allmän media skriver om en egentligen ganska smal fråga som handlar om liksom hur den digitala arbetsmiljön ser ut för folk som jobbar i vården, alltså om de här journalsystemen. Det är ju helt givet att Dagens Medicin ska skriva jättemycket om det, men att riksredaktionen och lokalredaktionen har också skrivit jättemycket om det ur personalens perspektiv. Så att, det har rapporterats mycket.
10: Men vi måste backa lite till det här att hon inte köper att väljarnas allra viktigaste fråga är sjukvården.
11: Jag tycker att det verkar lite konstigt att folk, oavsett vad de sedan röstar på, tycker samma sak. För att många, och särskilt de som då röstar i riksdagsvalet, där ju egentligen ganska lite av sjukvårdsfrågorna avgörs och ganska få partier är tydligt fokuserade på sjukvård. Det framstår som konstigt för mig.
10: Christina Kennedy tycker alltså att det svajar när väljarna säger att det är sjukvårdspolitiken som avgjort hur de lagt sina röster.
11: Jag tänker att det finns något väldigt fint i att det är så många som tycker att sjukvården är viktig. Men jag tror inte, om man går till sig själv, så här, var det som avgjorde när jag la mina tre små lappar, en vit, en gul och en blå. Jag är inte säker på det. Och jag är mest inte säker på det därför att jag vet att den här regionlappen som folk lägger ner i ett kuvert, där gör många människor inte så väl övervägda val, för man vet inte tillräckligt mycket om vad som händer i sin egen region.
29: Men kan media komma in? Handlar det om att ni måste göra de här regionpolitikerna mer synliga under hela mandatperioden?
10: Jag tar med mig den här problemformuleringen tillbaka till Katrin Pihl på Uppsala Nya Tidning.
29: Ska ni liksom göra fler personporträtt eller profilera alla eller liksom lyfta fram dem, koppla besluten till dem eller?
26: Ja, om det hjälpte. Jag tror inte att det hjälper att göra personporträtt faktiskt. Jag tror inte att läsarna köper det.
10: Nej, det är helt enkelt inte så lätt att få läsarna att klicka på artiklar om regionstyret. Vilket gör att Katrin Pihl och kollegan Johanna Fellin inte är helt främmande för Christina Kennedys spaning om att läsarna kanske inte är så intresserade av vårdfrågor som de själva tror.
12: Nej, men hon är nog absolut inne på någonting. Alltså, man har ju på något sätt någon slags konsumentmakt som läsare också. Man visar ju för oss vad som är engagerande och vad man är intresserad av. Så det är klart att det går hand i hand.
29: Och om vi blickar framåt några månader efter valnatten, om man skulle kolla på UNTs bevakning, kommer sjukvårdsfrågan ha fått det utrymme den förtjänar?
12: Oj, vad svårt. Ja, men jag tror i alla fall att vi kommer känna att vi har gjort vårt jobb och vi har gjort uppdraget. Så ja, det tror jag faktiskt.
1: Sist här, Uppsala Nya Tidnings valgeneral Johanna Ferlin. Nu, varsågoda, några korta medienyheter från veckan.
13: I söndags var det partiledardebatt i SVT och ett av ämnena var faktiskt sjukvården. Men när statistik presenterades över hur köerna ser ut inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri blev det fel. Väldigt fel.
2: I Västernorrland så var det bara 11%. Vad ska man göra åt det då?
13: Siffran att endast 11% av Region Västernorrlands unga psykiatripatienter får träffa en läkare inom 30 dagar visade sig istället vara 85%.
7: Ja, det är ett pinsamt fel.
13: Mikael Kutschera är ansvarig utgivare.
7: Det känns extra tråkigt eftersom vi har otroligt mycket tid på att förstå statistiken med vårdköerna och la mycket, mycket researcharbete på att allt skulle bli rätt.
13: I torsdags skulle rättegången mot journalisten Joakim Medin gå av stapeln i Turkiet. Men efter bara några minuters förhandling sköts den fram igen. Anledningen är, igen, att Turkiet vill att Joakim Medin förhörs i Sverige. Något den svenska regeringen av princip sagt nej till. I veckan kom mediebarometern som sedan slutet av 70-talet mätt svenskarnas medievanor. Årets stora grej var att YouTube nu gått om tablålagd tv. 52% av svenskarna, främst de yngre, kollar på YouTube varje dag. Samtidigt som 46%, främst de äldre, tittar på tv på det traditionella sättet. Störst räckvidd hade ändå strömmad tv, som exempelvis Netflix och SVT Play, som når 68% av befolkningen varje dag.
1: Rösten är utbytt med hjälp av AI. Ja, det är en skylt som börjat dyka upp allt oftare när du kollar svenska och internationella tv-produktioner. Men samtidigt som många medier försöker skapa nya format med hjälp av så kallade syntetiska röster oroar sig andra för att det här kan rasera förtroendet hos publiken. Inom grävande journalistik, där det ofta finns ett behov av att anonymisera visselblåsare eller utsatta offer, ställs det här på sin spets.
14: Det som är lite paradoxalt att i vissa sammanhang, i rätt sammanhang, så blir de här syntetiska lösningen på något sätt mer autentiska än de andra alternativen som finns.
1: Axel Björklund är ansvarig utgivare på SVTs Uppdrag granskning. De är vana med att personer som de intervjuar behöver anonymiseras.
14: Tar man in en skådespelare så hörs det väldigt tydligt. Det blir nästan aldrig riktigt, riktigt, riktigt bra. Man kan ta in förstås bättre skådespelare och jobba ännu mer med det. Men det är väldigt svårt att få det att bli så genuint som originalinspelningen har varit. Och så länge man rösten på andra sätt så brukar något annat försvinna. Så jag tyckte att det har skapat faktiskt en högre grad av intensitet i vissa sammanhang.
1: Det klassiska sättet att skydda någons identitet i tv är att filma personen bakifrån och förvränga personens originalröst. Du har hört det många gånger. Det låter så här.
15: Jag träffade också Björklund första gången i Kalmar på en fotbollsmatch, tror jag. Han var trevlig, men sen så sa han att han är journalist och började ställa konstiga frågor.
1: Ett problem med den här typen av förvrängning är att den med rätt teknik går att återskapa till original. Ett annat problem är att den kan ge tittaren en lite konstig känsla.
14: Man låter rätt suspekt med en förvrängd röst, som egentligen också ganska ofta kan få ett offer att låta som en gärningsperson, om man säger så då.
1: Ett annat sätt att lösa att en person vill vara anonym är att anlita en skådespelare, eller mer vanligt kanske en kollega, som ord för ord läser in intervjupersonens svar.
16: Axel Björklund, ja. Jag kommer ihåg honom. Vi hade så roligt när vi jobbade ihop. Men sen flyttade han till Göteborg, började på SVT och ja, försvann min vardag liksom.
1: Det här ger ju ett starkare skydd för anonymiteten. Men det är som att det skapar en distans till tittaren. En annan, helt ny röst tar ju bort allt det där som är på riktigt. Känslorna i uttalet, fraseringen, andningen, trovärdigheten i det självupplevda.
14: Poängen med att kunna använda en AI-röst är ju att kunna behålla känslorymden i språket och i det originaluttalandet. Att någon är på väg att börja gråta eller när man hör att någon ler på röst. rykten så där som man kan läsa i tidning att någon ler när någon säger någonting. Det hör man ju ofta, men det är väldigt svårt att höra det om man tar in en skådis eller om man förvränger med den här traditionella rösten, eller man ska säga.
0: Utvecklingen av så kallade syntetiska AI-röster har med hjälp av AI varit enorm. Trogna lyssnare på det här programmet minns att vi för bara några år sedan brukade låta en robot läsa upp svaren från de chefredaktörer som trilskades med att endast svara skriftligt.
17: Det här låter inte så bra.
0: Det lät då mekaniskt, dumt och omänskligt.
17: Det där var faktiskt inte särskilt snällt av dig.
0: Idag är det helt annorlunda och utvecklingen, den har gått och går extremt fort.
18: Hej, jag heter Johan Cedersjö och så här låter det när jag, baserat på min röstklon, läser upp en text.
0: Att få en klonad AI-röst att läsa en text ganska bra är en sak. Men det Axel Björklund pratar om och Uppdrag granskning i vissa fall använt, det är så kallat röstbyte. Istället för att utgå från en text, en transkribering av originalintervjun, matar man in själva ljudfilen i ett AI-verktyg som helt enkelt byter röst. Varje andning, varje frasering, varje känsla och den unika språkmelodin blir då kvar. Men det är någon annan som läser upp den. Så här låter då det som jag nyss sa, fast med en annan röst.
19: Varje andning, varje frasering, varje känsla och den unika språkmelodin blir då kvar. Men det är någon annan som läser upp den.
0: Att den här tekniken öppnar för den som vill luras och manipulera verkligheten behöver knappt sägas. AI-röster är idag ett utbrett fenomen inom bedrägerier. På SVT är de noga med att vara tydliga i sin användning.
14: Vi märker ju då i bilden att nu är det en AI-röst du hör. Så att vi försöker ju vara väldigt transparenta och tydliga med och markera att det här är ett brott mot liksom den dokumentära traditionen. Men det är ju, byter man ut en röst är det ju alltid ett brott mot den dokumentära traditionen, om man säger så. Det dokumentära löftet till publiken.
20: Andreas Landmark.
0: Andreas Landmark är AI-ansvarig på Sveriges Radio.
20: Ja.
0: Och sedan några år har de en policy som i de här frågorna säger tydligt nej.
20: Sveriges Radios policy det är att vi inte använder syntetiska röster i innehåll som vi producerar eller beställer. Och det är för att vi ser att det är avgörande för förtroendet för vår journalistik att publiken kan lita på att de röster som hörs i Sveriges Radio är riktiga människors. Och jag tror det baseras på att vårt primära medium är ljud. Vårt uppdrag är centrerat kring den mänskliga rösten, att föra ett samtal, lite som det här. Och en stor del av vår lyssning är linjär, vilket innebär att publiken kan slå på radio när som helst och komma in mitt i ett program. Och vi vill inte att publiken ska tveka på om rösten som du hör är en robot eller människa.
0: Sveriges Radio har haft en publik AI-policy sedan 2023. Utvecklingen av AI-röster som kan tala svenska har sedan dess varit enorm. Men i takt med att den här tekniken syns och hörs allt mer hos andra medier och innehållsproducenter har Andreas Landmark stärkts i sin övertygelse att Sveriges Radio gör rätt.
20: Hur länge det håller, jag vet inte. Vi kommer vara ett radiobolag i framkant, det är jag övertygad om. Men just här så är vi aningen konservativa fortfarande.
0: När det gäller frågan om just anonymisering inom journalistiken säger Andreas Landmark att han får frågor om det från olika redaktioner. Men
20: vi anser fortfarande att det är bättre att ha en tydlig policy angående syntetiska röster i innehåll som du hör i radion än att då bryta mot det även för anonymisering.
0: Det innebär ju att den här policyn ändå gör att lyssnaren på ett sätt kommer längre bort från verkligheten när det då är en skådis som står där. Det är alltså värt det priset.
20: Ja.
0: Axel Björklund på SVT:s Uppdrag granskning tycker att Sveriges Radios policy på många sätt är förståelig och rimlig.
14: Sen kan man ju fundera då på, är det inte en mänsklig röst om det är en annan röst man har bytt ut rösten till? Jag vet inte riktigt var de gränserna går, det blir nästan filosofiskt.
0: Och vilket inte ska glömmas, det finns också risker med att byta röst på något som utlovats anonymitet.
14: Vissa människors röster och sätt att vrida på meningarna är väldigt unika, och då spelar det inte så stor roll om man byter ut min röst mot din, för man kommer ändå höra att det är jag som pratar, så att säga. Det blir så bra, helt enkelt, ibland, och då får man göra på något annat sätt.
1: Reporter här var Johan Cedersjö. En dramaturgi som man har vant sig vid det här laget, det är ju följande. Donald Trump skriver något antingen jättekonfrontativt och koleriskt eller översvallande positivt om total fred i versaler på sin egen plattform Truth Social. Sen tar alla medier i världen upp det och börsen eller oljepriset antingen rusar eller sjunker som en sten. Men en fråga man undrar över är ju, vad är egentligen Truth Social? Hänger det någon annan än Trump själv där? Och varför håller egentligen bolaget just nu på att teamar upp med ett bolag inom fusionskärnkraft? Vi ska ta det från början.
3: After a nearly 4-hour violent standoff inside the nation's capital.
1: Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 stängdes Donald Trump av från dåvarande Twitter. Hans motdrag blev att helt enkelt skapa ett eget Twitter, Truth Social, ägt av huvudbolaget Trump Media and Technology Group, TMTG. Bolagets största aktieägare är Donald Trump själv, men sedan han blev president igen 2024 har han placerat sina andelar i en stiftelse kontrollerad av hans son, Donald Trump Jr. Och sedan dess har bolaget gjort flera nya satsningar, säger Jem Bartholomew, journalist som bland annat skriver för Columbia Journalism Review.
4: And it's done some moves that we might expect of a kind of media company trying to build itself into a right-wing media empire of sorts.
1: Till exempel streamingtjänsten Truth Plus,
4: which promises things like non-woke movies and Christian content.
1: Ja, kristet innehåll och filmer som inte är citat woke. Men också livesändningar från MAGA-kanaler som Newsmax och One American News.
4: Which, by the way, those two outlets are credential members of the White House press corps. So, you know, there's been accusations of conflict of interest there.
1: TMTG sysslar också med kryptovaluta. Förra året gick de ut med att de skulle lagra 2,5 miljarder dollar i bitcoin. Vilket som av en händelse sammanföll med att Trump sett till att lätta på regleringarna av just kryptovaluta.
4: But the strangest thing in recent months came in December last year.
1: I december förra året kom en märklig nysatsning från Trumps mediebolag.
4: TMTG announced that it would be merging with a nuclear fusion company.
1: Ja, nu ska de förvärva fusionskärnkraftsbolaget TAE Technology. Månaden innan startade Trump en avdelning i energidepartementet helt tillägnad fusionsteknik. Beroende på ens personliga smak, säger Jem Bartholomew, kan man ju se affärer som det här som antingen strategiska eller, ja, korrupta.
4: Some of them come in areas where Trump as president has rolled back regulation, such as with cryptocurrencies. Or areas that he's promoting in office, like the development of more nuclear power. So, depending on your taste, you might see these investments by the company as strategic or corrupt.
1: Hur är det då med flaggskeppet Truth Social? Bolaget som varje dag får global uppmärksamhet eftersom Donald Trump använder det som sin alldeles egna pressmeddelande tjänst. Jem Bartholomew beskriver det som en Twitter- eller X-klon. Men är det någon annan som använder det än presidenten själv?
4: As far as I can tell, the company does not release how many active users it has. But if we look at data from the web traffic monitor, SimilarWeb, we can see there was about 2.5 million visits to Truth Social in March of this year.
19: 2,5 miljoner besök under mars månad alltså. Och jämföra med X som hade 4,4 miljoner.

0: mars i år. Oljepriserna tickade upp i och med Irankriget. Det började bli oroligt i Vita huset. Då tog Trump till Truth Social.
1: He posted a all caps message saying what's the effect of there had been over the weekend productive talks with Iranian officials that were around potentially ceasing hostilities in that war.
0: Allt går bra, fredssamtal är igång, ropade Trump. Iranierna förnekade att de här samtalen hade hänt överhuvudtaget. Men det spelade ingen roll att det var lite oklart om det här var sant eller inte. Världsmarknaden reagerade direkt.
1: Probably within a few hours, you know, the three major indexes in the US went up, the oil price came down. So just his ability to pronounce something on Truth Social had this big impact of moving markets.
0: Och det är klart att en faktor till att Trumps ofiltrerade postande på sin egen plattform får stora konsekvenser är ju att i princip alla medier i världen vidarebefordrar budskapet. Och det är ju inte så konstigt. Vad en amerikansk president säger har ju i sig självt enormt nyhetsvärde. Men, säger Jem Bartholomew, det är viktigt att ta alla utspel därifrån med en väldigt stor nypa salt. Och inte bara föra det vidare som sanning.
1: What he says and what he announces is kind of by its very nature newsworthy, but I think there are different ways potentially of reporting on what he says on there that isn't just acting as a kind of stenographer to his latest pronouncement.
0: Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Är din lokaltidning fullproppad med lagfarter och kafétips medan kommunpolitikerna kommer undan granskning? Hör av dig så frågar vi varför. Vi hörs.
2: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
3: Söndag kväll, du lyssnar på P1 och nu ska vi sända programmet som behandlar relationsproblem och annat som kan uppstå inom familjelivet. Fatta familjen från UR. Programledare Patti Hansén.
4: Idag handlar Fatta familjen om att vara separerad och de utmaningar som kan komma när man inte bor tillsammans som föräldrar. Hur gör man den formationen så bra som möjligt för barnen? Till min hjälp så har jag med mig psykolog Stina Hindström. Så fint att du är här, Stina.
5: Väldigt roligt att få vara här.
4: Vad tänker du om dagens ämne?
5: Nej, men dels är jag glad över att det är så pratbart som det är nu och att man också forskat och sett att barn till separerade föräldrar mår ju inte sämre. Alltså det finns ju statistik som nästan pekar mot nästan motsatsen och även föräldrar och sådär. Och det är förbannat så är det ju så att de allra flesta föräldrar som går isär oroar sig för hur det påverkar barnen och hur de har det och hur ska man liksom ha ett så bra samarbete som möjligt. Det är ju en utmaning. Så jag ser fram emot att få dela det med de som har kontaktat oss.
4: För det här är ju ett pratprogram, ett samtalsprogram med våra lyssnare. Och delen är enkel, det är så att du ställer frågor till oss och det gör du enklast genom att mejla till oss på fattafamiljen@ur.se. Så kommer vi förhoppningsvis kunna hjälpa dig att reda i det som känns svårt, jobbigt. Men vad säger du, Stina? Det här är väl ingenting att vänta på?
5: Nej, nu kör vi.
4: Nu kör vi. Då tar vi in det första samtalet. Vad gör man när barnet tycker det är jobbigt när det är dags att byta till pappavecka? Hur mycket ska man pusha och övertala? Ja, det här undrar en förälder som vi har med på tråden nu. Hej på dig!
6: Hej!
4: Berätta, hur gammal är din dotter och när blir det här som allra svårast för henne?
6: Men hon är 12 år och det är ju jobbigt för henne, framförallt när hon ska åka till sin pappa. Ibland också en stund innan, kanske dagen innan, men framförallt när det väl är dags att åka dit.

0: Och hur tar det sig uttryck? Vad händer då?
1: Nej, men hon, nu är hon ju så pass stor så att nu kan hon ju säga att nej, men jag vill inte åka dit, jag tänker inte åka dit. Jag mår ingen bra där, kan jag inte bara få bo hos dig?
2: Du, bara för att få liksom en helhetsbild, hur är samarbetet mellan dig och pappa kring att prata om de här överlämningarna och få till dem på ett bra sätt?
1: Ja, oftast så har vi ett bra samarbete tycker jag. Sen är vi ju väldigt olika som personer. Han har också ADHD och autism, så att han är ju, han vill ju gärna fokusera på rutiner och har vi bestämt något så är det så, medan jag inte har någon NPF och kanske på ett annat sätt känner in hennes känslor.
2: Och du, vad handlar det om, du, om det känslomässiga? Vad är det som gör att hon känslomässigt säger att hon inte vill?
1: Hon säger ofta bara att jag mår inte bra där, men det är svårt att säga vad det är. Men att grundproblemet kanske bara är en hög ångestnivå som hon liksom skapar någonting utifrån. Samtidigt så vill hon ju vara hos sin pappa. Hon säger att jag vill vara där och må bra där.
2: Ja.
1: Så det som är så svårt att veta hur, vad ska man lyssna på och när ska man pusha för ja. Att man ändå ska vara där.
2: Ja, men det är ändå så att ni båda är överens om att hon har det bra. Hon har det bra hos dig och hon har det bra hos pappa. Tycker du att det är så?
1: Ja, sen är det ju, det är ju mycket mer människor hemma hos pappa. Det är mycket mer barn och fler vuxna. Så det är klart att det är mycket mer intryck för henne.
2: Ja.
1: Så det är väl någonting som jag försökte med nu när hon har haft det jobbigt i skolan och haft mycket ångest generellt, att jag ville att vi skulle testa att hon var mer hos mig en period för att liksom få lite mer återhämtning och lugna nervsystemet.
2: Ja.
1: Och det testade vi, att hon fick vara några dagar extra hos mig, men det blir väldigt rörigt för hennes pappa när vi gör ändringar och då blir det en rörig period för honom efter det. Ja. Vilket skapar liksom ett efterskalv när vi har gått ifrån våra rutiner.
2: Ja, det fattar. Men hur blev det för henne?
1: Vet inte om jag kan säga att det var bättre egentligen.
2: Nej. För jag menar, hon blir ju äldre, så pappa, nu är pappa inte med i samtalet, men han får ju förbereda sig för att det kommer komma förändringar och det kommer komma dagar där hon väljer och det kanske skiftar. Sen kanske det är det hon inte vill vara lika mycket oss. Så att det får ju både du och han ta höjd för att kunna fixa.
1: Och det var ändå någonting vi sa när vi pratade efter att vi har testat en period att de var med hos mig. Att vi båda vill ju ändå att det någonstans ska funka, att man kan få vara där hon känner och gå lite fram och tillbaka mellan hemmen så som hon vill. Men det måste ju också finnas någon slags planering så att man vet. Och att det inte blir så, nej, men nu är det tråkigt här, då vill jag till mamma. Eller nu var det jobbigt för att pappa sa till mig, så då vill jag till mamma. Utan...
2: Men har ni pratat ihop med dottern om det? När ingen har varit i affekt och ni har varit lugna, har hon hört från er båda att ni båda skulle vilja att det var så?
1: Nej, jag har inte gjort.
2: Men ska ni inte testa det då?
1: Mm. Absolut.
2: Lyssna in på hur hon vill ha det, vad hennes förslag är, och därifrån hitta någonting nytt. För sen är den andra aspekten är väl att får hon ångest, så är det ju så att ångest är så obehagligt som det är, så är det ju ofarligt. Så att den kanske du inte kan lindra på fler sätt än att stå ut med den och stötta henne och hålla den plan som finns.
1: Mm, precis.
2: Och inte signalera att ångesten behöver tas bort, för den är egentligen inte skadlig.
1: Mm.
2: Vad tänker du om det?
1: Nej, precis. Ja, nej, men det är klart att det är bra att prata med henne när vi är lugna och på ett bra ställe och göra en plan för och att göra skillnad på att man kan åka hem till mamma efter i så fall. Att det har varit jobbigt och inte mitt i när det är jobbigt, utan känna efter först och sen ha möjligheten att åka emellan hemmen.
2: Och låta henne vara med och tycka till även om hon inte kommer bestämma fullt ut. Men det är ju väldigt ångestreducerande att känna att man har någonting att påverka och att man blir lyssnad på, tagen på allvar och få ta lite eget ansvar också. Att behandla henne som lite mognare. Hon är liksom på väg väldigt nära tonåring. Och då när du har hört henne prata så kanske det blir lättare för dig också när det blir känslomässigt starkt att stå kvar i det som ni faktiskt gemensamt kommit överens om eller gemensamt har sagt.
1: Precis. Absolut.
2: Ja. Kan vi lämna det så för den här gången?
1: Eller? Ja, absolut. Det tycker jag.
0: Ha det så fint då.
1: Detsamma.
0: Hejdå. Hejdå. Vi har fått en lyssnafråga till fattafamiljen@ur.se. Jag tror den här går rakt in i många föräldrars hjärtan. Så här står det. Hej! Jag har alltid haft dålig självtillit som förälder. Antagligen på grund av förlossningsdepression och rädsla för att bli som mina egna föräldrar. Jag är skild och har min 6-årige son på halvtid. Jag är deprimerad och får hjälp av medicin. När jag mådde lite sämre än nu har jag varit ganska upptagen av att hitta nya playdates till min son. Både för hans skull och för att jag känner mig så otillräcklig. Nu har jag börjat må bättre och känt mig tryggare med att jag är tillräcklig för mitt barn. Vi har människor omkring oss men det är inget jag tvångsmässigt behövt planera in utan det är också okej att vara själva. Och då när jag säger nej så blir han besviken och jag känner mig pressad och otillräcklig. Min fråga är, vilken nivå är rimlig? Idag har vi haft en hemmadag där vi lekte på gården tillsammans och sen gjorde vi pyssel inne. Igår så hängde vi hos mormor och bovlade. I onsdags så hade han en kompis hemma. Men hela veckan har varit hemsk enligt honom, vilket jag förstår att han får känna såklart. Jag tror att dessa uttalanden från honom triggar mig, för jag ville ofta ha många vuxna omkring mig när jag själv var liten och inte kände mig helt trygg med min mamma. Jag har känt mig otillräcklig i 6 år och jag orkar snart inte längre. Jag älskar min son så obeskrivligt mycket, men känner att jag inte ens borde få vara mamma. De säger good enough, men vad är egentligen det?
2: Åh, men mamma, Du säger good enough. Och det var en psykiater och psykoanalytiker som hette Winnicott som själv faktiskt aldrig blev förälder men var grymt intresserad av barn och föräldrar. Han tittade på barn och mammor för det var på den tiden där det var mammorna som var mest med barnen. Och hans good enough handlade om att han kunde se att det behöver finnas liksom brister och smärta i en relation mellan barn och mamma för att barnet ska hitta sig själv och kunna frigöra sig. Och en grej som jag läste för att en kompis visade mig bara häromdagen, det var att för att ett barn verkligen ska lära sig att sätta sig in i andra människors perspektiv, det som kallas mentalisera, alltså kunna förstå sig själv inifrån men också förstå andra, så behöver de öva på känslor. Och då behöver de faktiskt öva på att när barnet blir besviket, att mamman känner smärta i den besvikelsen, att mamman en kort stund känner sig lite förstörd, om du förstår mig rätt, för att det ska bli en äkta övning. Så om du på något sätt, kära mamma, kan ta med att den här förtvivlan du känner är liksom en del i din sons, skulle kunna vara en del i din sons utveckling i att lära sig att bli en sann människa och en mogen människa själv. Det är inte ett kvitto på att du är oduglig. Det är ett kvitto på att du är väldigt närvarande och där för ditt barn. Jag hade så himla gärna pratat med dig live. För jag vill verkligen veta att du förstår vad jag menar. Så du får ringa nu sen till ett annat program och prata med mig. Om du inte hängde med på detta. Jag tycker det låter som en ljuvlig vecka han får. På gården. Ibland blir det inte som man vill. Och det känns för jävligt. Och du fattar hur för jävligt det känns. Så att det känns lika för jävligt för dig. Och så behöver du lite lyfta blicken och inse att han är liten som tränar. Och jag önskar honom allt det bästa. Och ibland är det bästa att det inte blir som man hoppas. Och samtidigt så tänker jag att han kanske är som du också. Att han är en liten social prick. Jag vill säga till dig att det är klart att du inte ska matta ut dig själv och känna att du tvångsmässigt träffa folk. Men döm inte dig själv heller för om du gillar att ha folk omkring dig och känner att du behöver det. För det är faktiskt väldigt rimligt. Och i många kulturer är det det som är normalt. Så jag skönjer det mellan raderna här i texten att du kanske tycker att du är för social. Och det tror jag inte att du är. När du behöver andra människor omkring dig. Det gör vi. Och lika mycket, ibland kanske du inte orkar. Och då är det helt okej för dig och det är helt okej för din lille kille. Och sen om man tar ut besvikelsen av det på dig så sköter han väl sin utvecklingspsykologiska uppgift väl. Så får du en liten stund, känna dig lite kvaddar av det. Sen lyfter du blicken och ser att det här är som Donald hade sagt till dig. Och jag säger till dig nu att det är good enough.
0: Är du redo att ta in nästa lyssnare, Stina?
2: Jajamän.
0: Bra. Vi ska prata med en förälder som har lite funderingar kring hur hennes treåring kan ha påverkats av att hennes pappa flyttade ifrån henne när hon var liten. Hej och roligt att du ville vara med i Fatta familjen.
3: Hej och tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Mm. Jag har förstått av ditt mejl att du har din dotter på heltid.
3: Det stämmer till 99%. Hon träffar sin pappa lite då och då. Det kan vara varannan vecka eller var tredje vecka ungefär.
0: Kan du berätta så här i breda drag, varför ser det ut så, fördelningen mellan er?
3: Det blev ju en helt ny dynamik mellan oss. Vi hade varit ihop i många, många år. Och när vi fick barn då så blev det ju såklart en annan dynamik och... Han kände sig inte lycklig på detta stället. Han kände att han var tvungen att fokusera på sin egen lycka och valde då att söka ett jobb i ett annat land och flytta dit. Så ja, då var det jag och dottern kvar.
0: Och är det så verkligheten ser ut fortfarande? Att ni bor i olika länder eller?
3: Man har flyttat tillbaka till Sverige, men det är fortfarande... en ganska lång distans emellan oss.
0: Och under den här nu då, stunden tillsammans med Stina, vad ska vi fokusera på?
3: Ja, men det som jag oroar mig över mest är ju hur detta kommer påverka henne när hon blir äldre, både liksom i kommande åren och när hon blir vuxen och hur jag ska bemöta hennes frågor på bästa sätt. Att man kanske inte säger rakt ut att pappa lämnade dig när du var väldigt liten för han ville inte leva det här livet. Så hon känner sig trygg i tankarna omkring detta.
2: Tack för det. För förtroendet att ringa hit och prata om det här. Det gör lite ont i hjärtat när du beskriver att pappan väljer bort att vara... Han väljer ju bort att vara en närvarande pappa kan man väl säga. Eller?
3: Absolut, ja men det tycker jag, för han menade ju också på att för att han ska kunna vara den bästa föräldern så behöver han vara sitt lyckligaste och det var inte här. Så absolut, ett egoval att välja sig själv framför sitt barn.
2: Hur rak har du varit med honom att du oroar dig för hur det här kommer bli för henne?
3: Jag har inte varit alls särskilt rak med detta och det kommer ju nya orosmoln ju längre tid det går. Så det är lite svårt att hantera och prata med honom eftersom vi har så väldigt kort tid ihop när han ska träffa henne då.
2: För jag vill liksom bara måna om dig i det här att finns det saker du ansvarar för nu som egentligen är hans ansvar som du faktiskt borde liksom lägga på bordet till honom? Alltså du borde ringa och säga till honom eller mejla till honom att de här sakerna oroar mig kring vårt gemensamma barn. Du valde att inte vara närvarande förälder. Jag vet att du tyckte att det var det bästa. Han kanske tänkte att han mådde så piss och att han hade skadat henne med sin närvaro eller jag vet inte. Men... om vi pratar så, finns det någonting där du nu tar ansvar för saker som är hans?
3: Jag tror att han har alltid haft väldigt svårt för att öppna sig. Det är liksom ett lock han inte riktigt har vågat öppna på själv. För jag kommer från en väldigt så här kärnfamilj. Ja. Mina föräldrar är fortfarande ihop. Men hans pappa stack ju när han var liten. Ja. Så det är en sån liksom en linje som jag har tänkt på. Är det någonting som hände med han när han fick barn själv. Att det bubblade upp för mycket och blev jobbigt.
2: Ja, så kan det vara. Absolut. Och då kan han välja att göra samma eller göra bättre. Men det som jag vill råda dig i så fall nu när din tjej är så pass liten, alltså att anpassa det du gör efter den ålder hon är i. Mm. Och nu kan inte hon föra sin egen talan så mycket i det här och kanske inte ens tänker så mycket på det. Mm. Men därför så skulle jag föreslå att du faktiskt mejlar dina funderingar eller ringer och säger till pappan, det här bekymrar mig hur det kommer bli. Hon kommer bli mer och mer uppmärksam på det här. Jag är lite orolig. Vad tänker du? Hur vill du hantera din del i detta? Och sen kanske du inte får bra svar av honom. Men då har du fört hennes talan. Vad tycker du om det?
3: Det låter ju jättebra.
2: För det värsta man gör i de här fallen, och det kommer ju du inte göra, det är att låtsas som att det inte är ett problem. Eller hyrscha det, eller dalta med den andra föräldern. För jag kan förstå, det finns föräldrar som inte klarar att vara föräldrar på grund av jättesvår egen problematik till exempel, eller omständigheter. Mm. Och det är klart att man kan rota liksom, i alla människors beteende och ha en orsak. Men det är inte hjälpsamt att göra den andra föräldern till mer till ett offer som det inte är. Utan det finns en möjlighet att ta mer ansvar här. Och då är det inte du som ska bära ångesten för det ansvaret. Det är ju den som har det ansvaret i det här fallet. Så som du beskriver det. Pappan. Mm. Så ja, då för du den talan.
3: Ja? Jättefint. Tack så mycket.
2: Varsågod. Och du låter ju som en person som kan göra det här på ett korrekt sätt. Liksom, utan att föra ut det förolämpningar och...
3: Nej, liksom. vi har aldrig liksom skrikit eller bråkat, utan det har varit liksom mest ledset. Mm. Det har inte varit argt så, det har varit besvikelse och ledset. Liksom. Mm. Så det...
2: Kanske du får hitta lite arg tändvätska här i dig själv, bara lite grann.
3: Ja.
0: Bränna av lite.
2: Ja, vad glad jag blir. Ja, det är faktiskt rimligt att du blir förbannad för Guds skull. Sen ska du fortfarande givetvis bete dig så att du gillar att se dig själv i spegeln och att du hade velat att din dotter kunde höra vad du säger. Men du får föra hennes talan. Och sen är det upp till honom hur han har en guldchans här nu att göra annorlunda.
3: Ja.
2: Och sen... Om man inte gör det. Jag vill inte gå för långt i förväg med dig. Men då finns det ju liksom mer rådgivning. Men då får du ta det därifrån. Men jag skulle verkligen rekommendera dig ändå att fortsätta göra den uppdelningen. Och att vara i mesta möjliga mån ärlig med din tjej.
3: Ja, men liksom man vill inte slänga ut det sådär att man pappa stack, han vill inte mer. Utan man vill försöka göra det lite åldersanpassat.
2: Ja.
3: Och ändå vara ärlig. För att det är ju ändå en del av hennes historia.
2: Och hon är ju inte ensam. Alltså,
3: nej,
2: det finns fler i den här situationen. Det är jättesorgligt, men det är inte...
3: Men man känner sig helt ensam i det när man går igenom det.
2: Ja.
3: Man tänker att man är den enda i hela världen.
2: Ja, det är man inte. Och det här var ju ditt första barn också, eller hur?
3: Ja.
2: Ja, jättetufft för dig.
3: Mm. Det var jättejobbigt.
2: Jag fattar det. Ja, du... Vad tycker du att vi har kommit fram till, du och jag här?
3: Ja, men jag känner mig väldigt glad för att det här med att föra hennes talan och liksom sätta lite press på pappan, skriva ner och skicka iväg det. Det ska inte vara att kanske vi ska sitta ner på ett fik och ta det.
2: Nej.
3: Utan att han får det på skrift och då får han lite mer tid att reflektera och tänka. Och så blir det permanent i hans e-mail till exempel då. Mm. Så att det försvinner inte ifrån hans tankar, lika lätt som om man bara sitter och pratar face to face.
2: Det tycker jag låter jättebra. Och så är det ju, vet du, verkligen bara så här, vi fortsätter ju det här programmet, va? Så du får väl höra av dig igen. Om det blir steg två så är du jättevarmt välkommen att höra av dig igen.
3: Ja, tack så jättemycket. Och verkligen ett superduper program som jag dessutom hittade då förra året när jag mådde som sämst.
2: Var det så?
3: Jag sökte ju hjälp liksom... överallt och ramlade över den här podden och fastnade för den och tyckte den var superbra.
2: Så var vi ett litet stöd för dig där i din kris?
3: Absolut. Det är ju det här med att liksom inte känna sig så ensam i sina trauman eller sina familjekriser. Liksom, att man inte är ensam. Och man blir starkare av att prata om det. Bara vara öppen och ärlig och sårbar har jag lärt mig.
2: Så sant.
0: Heja dig!
3: Tack.
0: Och stort tack att vi fick prata med dig.
3: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Vi ska ta en sista ganska laddad fråga som handlar om rättvisa och principer och kanske också sårade känslor mellan vuxna. Det här mejlet kommer från signaturen Förvirrade mamma. Hej, jag och min exman har hamnat i lite bekymmer. Vi har två gemensamma barn på 4 och 6 år. Han har ett nytt förhållande och en liten bebis på snart 1 år. I julas så berättade han att han och hans nya familj planerar att åka iväg på en 2 veckors semester utomlands utan våra gemensamma barn. Jag tänkte utifrån våra barns perspektiv att det kändes som en dålig signal till dem och detta vreds till ytterligare när jag fick veta att det var ett önskemål från hans partner att göra en resa med deras mindre familjekonstellation. Det här ledde till en del långa samtal där jag vädjade att de skulle tänka om. Jag sa att jag kanske kunde ordna så att jag skulle kunna följa med och bo i närheten för allas skull. Detta ledde till att de ändrade sig och att våra barn nu får följa med. Själv har jag landat i att det inte känns bra att släppa iväg dem när de inledningsvis inte var välkomna. Jag kommer heller inte att ha råd att följa med. Min exman tycker jag agerar fel och att jag borde låta barnen få åka med och jag vet inte hur jag ska tänka. Det är förstås viktigt för barnen att få åka med på resan, men jag tycker att principen var det viktigaste. Inte det faktiska utfallet. Hur ska jag tänka och göra? Med vänlig hälsning, Förvirrad mamma.
2: Gud, här ställs det på prov, tänker jag, för dig mamma. Här ställs det verkligen på prov att du verkligen måste sortera i vems sårade känslor som du agerar principiellt utifrån. Du behöver separera vad som är sårat i dig utifrån den relation du har haft med barnens pappa och alltså er vuxna relation. Vad handlar om kommunikation som inte fungerade riktigt så att du själv är sårad och besviken, och vad som handlar om barnen. Du behöver sortera i detta. Jag är tveksam till att det är principfasthet du ska följa här, utan att du ska behöva hitta det som fungerar bäst i situationen för barnen.
0: Men en fråga som jag ändå funderar på är, kan barn känna av liksom att inte de var självklara från början? Är det hon på något sätt har gått igång på här?
2: Ja, det är det hon skriver ju. Det jag menar med sortera också, att hon går igång på att hennes barn inte var självklara. Att det gör henne ledsen och då behöver hon sortera i vilken del har med hennes egna reaktioner i det att göra. Att de inte var det och vad har barnen på riktigt upplevt då? Inse. Jag tänker att det som kan ha hänt är ju att pappan och den nya partnern har lyssnat på mamman och insett klokheten i vad hon sa. De har liksom inte tänkt igenom noggrant hur det blev med resa och håller med henne. Ja, nej, men det blev ingen höjdare. Det är klart att de andra barnen också ska med. Och så ändrar de sig. Och om då mamma inte vill låta dem åka utifrån princip, där tror jag att hon bygger in
0: en
2: månglångårig konflikt skulle det där kunna bli, som inte gynnar någon.
0: Vi fattar inte besluten här i Fatta familjens studio, men jag hoppas föräldrar att du känner att du har fått liksom en grund att stå på så att du själv kan ta det här beslutet. Lycka till.
2: Ja, lycka till.
0: Fatta familjen har den här gången handlat om olika utmaningar som man kan uppleva när man inte lever tillsammans med barnets andra förälder. Och Stina, du har sannoliken delat med dig generöst idag både din kunskap och dina erfarenheter. Men så här nu liksom, om vi tittar i backspegeln, är det något som du känner att du har fått med dig?
2: Jo, men alltså på något sätt att I de här samtalen när det är så mycket smärta när någonting, en separation är ändå att någonting förstörs eller någonting går sönder, någonting som man någon gång har trott på dör, och det är klart att det kommer med jobbiga känslor. Jag tycker att det har varit väldigt tydligt i de här samtalen att man behöver igenom de där svåra känslorna för att komma till något nytt eller få fatt i något nytt och veta vad man ska göra, hitta sin riktning eller våga prova något annat. Det tycker jag har varit återkommande faktiskt i alla samtal och mejl som vi pratat om, eller?
0: Ja, absolut. Och sen kan jag också känna att ibland är det liksom inte våra svar som kanske är den här avgörande faktorn, utan bara att människor ska få ringa in och prata. För att det är något lekande i när man får liksom klä sina känslor i ord och formulera hur man har det.
2: Ja.
0: Och bara känna att nu finns det någon som delar det här med en.
2: Nej, det är fantastiskt att människor vill göra detta och gör det här för varann, tänker jag. För att då så blir ju människor som lyssnar på detta också på ett sätt delaktiga i samtalet och sina känslor begripliggjorda och förstådda. Att det liksom kan vara hjälpsamt för fler. Det är väldigt fint.
0: Vi är, Stina, i lyssnarnas tjänst.
2: Absolut, 100%.
0: Stort tack för idag.
2: Tack för idag, Fatti.
0: Fortsätt mejla frågor till fattafamiljen@ur.se. Fattafamiljen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Haag och Johanna Larsson. Tekniker Paulina Delin. Mixning Johan Högqvist. Patti Hansén heter jag. Hej då.
4: Det här är ett program från UR.
5: Ska robotar ta hand om våra äldre?
6: När jag inte har tid att åka till gammal farfar och laga potatismos och hemtjänsten har ännu färre sekunder på sig att säga hej och kasta in någonting i mikron, då är det väl bra om någon som kan känna som någon som lyssnar och kan laga gott potatismos faktiskt har tid att göra det.
5: I fabriken undersöker vi hur den tekniska utvecklingen påverkar våra liv. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
7: I nästa timme sänder vi programmet Konflikt.
8: So we are going to run the country.
9: 4 månader efter USA:s tillfångatagande av president Maduro, vad har det blivit av den så kallade Venezuela-modellen?
10: I got a call from a friend of mine who's years worked in Venezuelan oil sector. Tom, Chris Wright is there. I said, yeah, he's Secretary of Energy, of course. He says, but no. Secretaries of Energy don't go from Washington to Caracas. They call him on a video call. What the hell's going on?
9: Lyssna på Konflikt när du vill i Sveriges radioappen.
7: Nu direkt över till Ekoredaktionen. Det här är P1, klockan är 7.
11: En av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike idag efter att ha evakuerats från det hantavirus-drabbade kryssningsfartyget i Teneriffa visar symptom på sjukdomen. Det här uppger Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu. Han tillägger att samtliga 5 passagerare placerats i strikt isolering tills vidare. Lettlands försvarsminister avgår efter händelsen tidigare i veckan då 2 ukrainska drönare flög in från Ryssland och träffade flera oljelager i Lettland, där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Beskedet kommer efter premiärministerns krav på försvarsministerns avgång, som menar att landets antidrönarsystem inte satts in tillräckligt snabbt. Enligt Ukraina har Ryssland medvetet styrt om drönarna mot Lettland, och som svar på drönarincidenterna överväger Ukraina nu att skicka experter för att stärka luftrummet över de baltiska staterna. Här hemma skapar frågan om en friare hyressättning konflikter inom de båda politiska blocken. Bland Tidöpartierna vill alla regeringspartier ha mer marknadsinslag, medan Sverigedemokraterna avfärdar idén.
12: Vi säger ju nej till friare hyressättning.
13: SDs bostadspolitiske talesperson Mikael Eskil Andersson förklarar partiets linje. Ett bestämt nej till friare hyressättning, alltså mer marknadsinslag än dagens hyresmodell där hyresgästföreningen och fastighetsägarna förhandlar.
12: Det skulle bara driva upp hyrorna väldigt mycket för de som redan har en hyreslägenhet.
13: Frågan har varit infekterad i decennier. Förra mandatperioden tvingades den socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven att avgå när Centerpartiet drev frågan. Och inför valet i höst rådde fortsatt oenighet bland de rödgröna. Men så också bland Tidöpartierna. För samtidigt som Sverigedemokraterna säger nej, säger de andra partierna ja till mer marknadsmässig hyressättning. Kristdemokraterna och Liberalerna vill ha friare hyressättning än nybyggen. Moderaterna vill ha vad partiet kallar trygghetshyra. En förhandling mellan fastighetsägare och hyresgäster när någon tecknar nytt kontrakt och därefter reglerad hyreshöjning. David Josefsson är partiets talesperson.
14: Det skulle leda till att bostadsbristen minskade, att det blev enklare för hyresvärdar att faktiskt förvalta sina fastigheter på ett bra sätt, men också att fler bostäder skulle kunna byggas.
11: reporter Pontus Mattsson. Kuwait uppger att de tidigare idag upptäckt och skjutit ner flera drönare. Det här uppger landets militär. Det är den första rapporten om drönare i landet sedan en vapenvila i Irankriget trädde i kraft i april. Och från Förenade Arabemiraten kommer rapporter om att deras luftförsvar skjutit ner två iranska drönare under dagen. Det sista ekonyheterna klockan 7 med Karina Segura Morberg.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Kvittningsbråket krävs nu en ny sorts riksdagsledamot. Potatisen är på väg att försvinna på tallriken. Hur kokas en potatis perfekt? Vi ska tala om innovationer och krig, om Kinas långsiktiga perspektiv och undrar, blir vi alltid rikare? Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Och nu blir det internationell utblick i programmet Konflikt.
17: Orinoco-bältet i Venezuela, februari 2026.
18: It's been a surreal trip, Secretary Wright, and thank you so much for bringing me along and joining Bloomberg TV today.
17: TV-bolaget Bloombergs reporter och USA:s energiminister Chris Wright står i likadana vita plasthjälmar på oljebolaget Chevrons anläggning och pratar entusiastiskt om det Venezuela de mött under sin rundresa i landet.
19: President Trump's groundbreaking diplomacy here is changing the history of Venezuela, changing the history of American foreign relations.
17: Det här är på många sätt en historisk händelse. Inte på 30 år har en så högt uppsatt amerikan varit på officiellt besök i Venezuela. Och att han står där den här soliga februaridagen hänger direkt ihop med USA:s spektakulära och kontroversiella aktion mot Venezuela den 3 januari 2026. När landets president Nicolás Maduro och hans hustru tillfångatogs och fördes ut ur landet.
8: So we are going to run the country.
17: Nu är det vi som ska styra Venezuela, meddelade president Trump på en presskonferens några timmar senare. Och energiministerns optimism går inte att ta miste på.
19: We have so much influence over Venezuela, and we already see a better business climate for Americans.
17: Det här är Konflikt om Trumps Venezuela-modell.
19: So yeah, I think great optimism.
17: Vad kan den åstadkomma? Och till syvende och sist handlade allt egentligen bara om oljan.

0: Det har gått 4 månader sedan det dramatiska och olagliga, enligt folkrättsexperter, tillfångatagandet av Venezuelas diktator Nicolás Maduro. Och sedan dess har Venezuela-modellen verkligen blivit ett begrepp, Agnes Hallberg.
1: Jo, det har ju refererats en hel del till den här modellen när vi har gjort avsnitt under våren om till exempel Kuba. Och framförallt så har vi stött på det här begreppet flera gånger när vi har gjort intervjuer kopplade till USA:s och Israels attack på Iran.
2: Can Donald Trump replicate the Venezuela model in Iran, or is Iran vastly different from Venezuela?
0: Och många har ju vänt och vridit på vad den här modellen egentligen går ut på.
1: Ja, med Trumps egna ord i en intervju med New York Times så utgör den här modellen ett, citat, fritt översatt, perfekt sätt att få till regimskifte utan någon kaotisk regeringskollaps. Och han sa i den här intervjun också att han vill använda sig av Venezuela-modellen också i andra kontexter, alltså ja, andra länder helt enkelt.
0: Ja, den viktigaste ingrediensen är kanske det här som på engelska kallas targeted regime change, alltså att man gör inte en fullskalig invasion utan tar till mer riktade insatser. I Venezuelas fall då, att man griper och för bort den högsta ledaren, men samtidigt låter eliten och landets byråkrati var kvar för att bibehålla stabiliteten.
1: Ja, Maduros, kan man väl säga, högra hand, vicepresidenten Delcy Rodríguez, utsågs ju direkt efter att han tillfångatagits till landets president eller interimspresident som man säger.
3: So we have breaking news coming in from Venezuela that Venezuela's Supreme Court has appointed Delcy Rodríguez as acting president of the nation. Venezuela's
1: Trots att det ju fanns ett välkänt alternativ.
0: Ja, men precis, oppositionsledaren Maria Corina Machado, vars parti enligt flera utomstående bedömare kan ha vunnit senaste valet. Även om Maduro utropade sig som segrare. Men Anja, om vi nu ska syna Venezuela-modellen, det finns ju ytterligare en komponent som inte verkar vara oviktig. Nämligen att man gör det uttalat för att det gynnar USA och det amerikanska folket.
1: Ja, en som verkligen satte ord på just det är försvarsminister Pete Hegseth på Trumps presskonferens bara några timmar efter Maduros fall.
4: President Trump is deadly serious about stopping the flow of gangs and violence to our country. Deadly serious about stopping the flow of drugs and poison to our people. Deadly serious about getting back the oil that was stolen from us. And deadly serious about reestablishing American deterrence and dominance in the Western Hemisphere. This is about the safety, security, freedom and prosperity of the American people. This is America first.
1: Och han pratar ju här om att attacken var America first. Alltså, den bidrar till säkerhet, frihet, välstånd för det amerikanska folket när man då, som man säger, bekämpar våldsamma gäng och knarksmuggling från Venezuela och tar tillbaka, med hans ord, stulna oljepengar. Och sen under samma presskonferens så vände sig president Donald Trump direkt till det venezuelanska folket.
5: You're going to have peace, justice. You're going to have some of the riches that you should have had for a long period of time was stolen from you. But you're going to have peace and you're going to have safety. You're going to have justice. You're going to have a country. You're going to have a real country. You're going to have potentially a great country. You know, they're not going to suffer anymore.
1: Ni kommer att få fred, rättvisa och rikedom, säger han här, och indikerar då att oljepengar tids nog kommer att komma det venezuelanska folket till del. Så pengarna som har stulits från er, som han sa.
0: Anja, det har ju bara gått 4 månader, men man undrar ju om det märks någon skillnad ännu för vanliga venezolaner.
1: En lokal frilansare gick för konfliktsräkning ut och pratade med folk på Caracas gator.
6: Todo igual, sí, eso técnicamente pues lo que hicieron se llevaron al hombre, pero todo quedó igual.
1: Han går in på ett glasscafé där i stan och frågar folk om någonting har förändrats sedan den 3 januari. Men de flesta verkar mest bara rycka på axlarna.
6: Digamos que el tema de la seguridad es igual, la falla en los servicios, cortan la luz, falla el agua, el gas, todo sigue igual.
1: Allt är samma. Elavbrotten kommer lika ofta, det är lika svårt att få vardagen att gå ihop som innan och det har knappast blivit säkrare.
7: Después del 3 de enero.
1: Men framförallt är det som alla tar upp i hans intervjuer, det är ju det här med ekonomin. Det här är två studenter som menar att allt är lika dåligt som innan. Och de pratar om inflationen som ju liksom bitit sig fast. Alltså att pengarna inte är något värda.
7: La inflación va subiendo todos los días, nunca baja pues. Y entonces quedamos igual. O sea, se llevaron a alguien, pero quedaron igual.
1: Ingenting har förändrats hittills i alla fall.
8: No ha cambiado nada. Seguimos viendo igual. Todo caro, todo para arriba y no.
0: Men det finns ju venezolaner, kanske inte minst i exil, som känner hoppfullhet nu. Och förstås inte minst de som har intressen i den venezolanska oljesektorn. För en av de saker som har förändrats i Venezuela sedan USAs aktion i januari är förutsättningarna för just Venezuelas oljetillgångar. Från att ha varit en statligt driven industri och belagd med omfattande sanktioner så har USA nu lyft de här sanktionerna och därmed öppnat marknaden för västerländska och inte minst amerikanska bolag. Vilket för oss till Texas. På en lunchrestaurang i utkanten av centrala Houston sitter Evanan Romero. En venezolansk-amerikansk oljeexpert och konsult som ägnat hela sitt yrkesliv åt oljeindustrin. Och inte bara det, han har också en fot i Nobelpristagaren Maria Corina Machados rörelse, som under flera decennier stått långt höger ut i venezolansk politik och som också har välkomnat USA:s intervention.
9: I'm sorry, but
10: no worries. You're a busy man.
9: He's one of the most important guys in Venezuela now.
10: Okay, who was it?
9: He's a contractor with Chevron. Okay. All the drilling and the directional drilling.
0: Och mitt emot denne Evanan Romero sitter en av radions USA-korrespondenter, Simon Isaksson.
10: Chevron is the company who stayed longest in Venezuela, right?
9: 105 år.
11: Så Evanan Romero och jag, vi möts över en lunch på en av hans favoritrestauranger i Houston. Ett litet italienskt ställe. Vi äter kyckling, en liten sallad. Och som den 86-åring han är så ser det kanske först inte ut som att han fortfarande är en aktiv spelare i oljebranschen. Men att han är det, det blir uppenbart under den knappa timme som vi sitter tillsammans och hans telefon ringer flera gånger.
0: Ja, Evanan Romero var ju med här i konflikt i det avsnitt som kom ut bara dagar efter USA:s operation Absolute Resolve.
9: I celebrated, I enjoy.
0: Och han var ju påtagligt nöjd då. Och en av de saker som han gladdes över, förutom Nicolás Maduros fall, det var den öppning för utländska bolag att investera i Venezuelas oljeindustri som den amerikanska operationen Absolute Resolve gett löfte om. Är han lika nöjd fortfarande, Simon?
11: Han är oerhört optimistisk. Han går så långt som att säga att han numera tror att Venezuela är det bästa landet i hela världen att investera i när det kommer till olja och gas.
9: If you want to keep investing in oil and gas, that's the place. There's no other.
11: Och det ligger kanske lite i en oljekonsults intresse att säga så. Men det är också så att oljan i Venezuela verkligen är något som Evanan Romero ägnat sitt liv åt. Numera kallar han sig för en watchdog som vill vara med och bevaka att Venezuelas oljeindustri kommer på rätt köl igen och förändras i grunden. Men för Evanan Romero så börjar alltihop redan på 60-talet.
9: 1964.
11: När han vinner en tävling i Venezuela och får ett stipendium för att studera petroleumteknik i USA. Och efter studierna i USA återvänder han till Venezuela och får ett toppjobb på ett av oljebolagen där.
9: I was managing the whole activity for 5 years.
11: Han tar sin doktorsexamen i USA och åker tillbaka igen till Venezuela lagom till när oljeproduktionen där ska förstatligas i mitten på 70-talet. Och då får han ansvaret för forskningsarbetet där.
9: Immediately I was appointed to build the petroleum research of Venezuela.
11: Decennier med toppjobb både inom statliga och privata oljeindustrin följer och regeringsuppdrag på det, bland annat som vice energiminister i Venezuela. Men bara några veckor efter att Hugo Chavez tagit makten över Venezuela 1999 så lämnar Evanan Romero hemlandet för återigen USA efter att, som man säger, han förutspått att landets oljeindustri skulle kollapsa under Chavez.
9: And people will not believe me when I told them this is going to destroy the whole industry and everything.
10: Why did you think so then?
9: I studied them for the last couple of years before I left. He had all the signs of the typical dictator.
0: Så Evanan Romero lämnar Venezuela, men han lämnar inte oljebranschen.
11: Nej, utan från sin bas i amerikanska oljestaden Houston så arbetar han som konsult åt amerikanska och europeiska bolag. Men så utför USA sin aktion mot Venezuela och tillfångatar Nicolas Maduro. Och på många sätt förändras ju allt. Evanan Romero ses med sina kontakter både med oljeindustrin i Venezuela och den i USA som en nyckelspelare. En spindel i nätet när USA nu har deklarerat att man ska ta kontroll över landets oljeindustri och öppna upp den för världen. Så Evanan Romero bestämmer sig för att återvända till Venezuela och sondera möjligheterna för utländska oljebolag. Men det går inte riktigt som man tänkt sig.
9: I knew that there might happen something. I've been almost 2 years, which is the longest I've been absent from Venezuela.
11: Så i februari, drygt en månad efter tillfångatagandet av Maduro, så bestämmer sig Evanan Romero för att åka tillbaka till Venezuela. Och han vet att det innebär en risk.
9: Okay, go ahead. Be low profile, no press declaration.
11: Han vidtar flera försiktighetsåtgärder. Han flyger inte till Venezuela direkt utan tar sig först till grannlandet Colombia.
9: I landed in Colombia.
11: Och därifrån åker han bil mot gränsen.
9: I came to the land border, checked the immigration, the computer.
11: Tjänstemän där kollar hans pass och tittar på sina dataskärmar.
9: It was clear, and I felt a little more confident that there wasn't anything.
11: Han åker bil genom det ökenaktiga landskapet norrut mot oljestaden Maracaibo. En väg som beskrivs som farlig så fort solen gått ner. Här är både väpnade grupper och knarksmugglare. Men allt går bra. Han kommer fram och börjar förbereda sig för nästa etapp av resan. Då är det fredag den 13 februari när han beger sig till flygplatsen i Maracaibo för att flyga till Venezuelas huvudstad Caracas. Men på La Chinita International Airport så stoppas han.
9: And there they meet me and say, well, you are under arrest. They were civilian dressed, but
11: grips av civilklädd polis. Där på lunchrestaurangen i Texas så beskriver han gripandet som lugnt. Han är övertygad om att han kommer släppas snabbt. Men tankarna går ändå om att kontakta olika vänner, som man säger, journalister på stora amerikanska tidningar för att skapa uppmärksamhet.
9: Oh, I was confident that I was going to be released the same day. Because if I had called one of my friends in the Wall Street Journal or New York Times, immediately the news will go around the world and they will realize exactly what happened.
11: Men så tänker han på sin bror och hans familj som bor kvar i Venezuela. Lite sådär, gör jag en stor sak av det nu, tänker han, så kommer de med sig på familjen.
9: But what really detained me for not doing that is because my brother told me, Evan, you are forgetting that you are going to be released. But those guys will be then after us.
0: Men Simon Isaksson, varför grips Evanan Romero där i Maracaibo då i februari?
11: Han skrockar mest när jag frågar honom om varför och säger att
9: it was just a personal thing of the attorney general.
11: Det kan ha att göra med en personlig konflikt med kopplingar till tidigare riksåklagaren.
9: A corrupt guy.
11: En korrupt kille, med hans ord. Enligt ett pressmeddelande jag hittat från venezuelanska myndigheter så grips han för att han sedan i fjol varit efterlyst för bedrägeri och för att ha konspirerat mot Venezuela, får vi väl anta. Men efter 4 dagar så släpps han, och enligt Evanan Romero är alltihop bara ett bevis på hur korrupt landet fortfarande är. Venezuelanska myndigheterna betonar också i det där pressmeddelandet att gripandet inte har något att göra med Evanan Romeros kopplingar till oljeindustrin. Men det tolkades ändå i internationell press som ett möjligt tecken på att det inte är helt ofarligt att ge sig in i Venezuela och göra affärer. Evanan Romero menar själv att det blivit bättre nu några månader senare, för att venezuelanska regeringen vet att det kommer bli konsekvenser från amerikanerna om de ger sig på amerikanska medborgare.
9: Because the CIA is there, FBI is there, so they know they will be immediately taken care of.
0: Okej, så Evanan Romero släpps och flyger hem till Texas igen. Och Simon Isaksson, hans berättelse är ju en berättelse om något som kan bli en helt ny tid för Venezuela. För oljan står ju ändå i centrum här när USA har gått in enligt det som då har kommit att kallas Venezuela-modellen.
12: The oil companies are going to go in, they're going to spend money. We're going to take back the oil that frankly we should have taken back a long time ago.
9: Well, that's the most monumental achievement by Donald Trump. To secure the oil income.
11: Romero menar, precis som Trumps regering och många bedömare, att pengarna tidigare stulits av korrupta venezuelanska politiker. Nu ser Romero framför sig att oljepengarna ska komma folket till del. Och han hoppas också på en process med demokratiska val och en ny regering som han hoppas att ska ledas av Nobelpristagaren Maria Corina Machado, som man står nära och pratar med rätt ofta.
0: Just det, Maria Corina Machado som fick Nobels fredspris förra året och som sen gav bort det till Donald Trump.
13: I presented the president of the United States the Nobel Peace Prize.
0: Det är henne som Romero står nära.
11: Ja, men precis. Och han utesluter inte ett mindre uppdrag i hennes regering om hon nu skulle bilda en och fråga honom.
9: Well, if she asked me for certain activities.
11: Och han själv är inte avskräckt, trots att han greps förra gången så planerar han att åka tillbaka till Venezuela snart igen.
9: I'm considering in May.
11: Då är målet att han ska vara med och bevaka själva processen för hur oljekontrakten delas ut.
9: I've been asked to cooperate in putting order in the current bidding process for new oil and gas contracts that are highly corrupt.
11: Det handlar om upphandlingarna, att kontrakt inte bara ska ges bort till regeringens vänner.
9: The process starts with a guy or somebody that knows Delphi. I want you to give a contract to my friend.
11: Det är dags för en modern, korrekt upphandlingsprocess, menar Evanan Romero. Och de här reformerna behövs för att Venezuela ska bli attraktivt för utländska bolag att investera i, säger Evanan Romero.
9: They better convert to a more transparent and professionally organized system.
11: Och när det gäller det där så har Evanan Romero ett råd att ge till de nordiska företag som kan tänkas vilja investera i den venezuelanska oljan. Ett svenskt investeringsbolag, Maha Capital, ska enligt uppgifter i media redan ha köpt in sig i ett oljefält i Venezuela nu.
9: So tell the Swedish and Norwegian and company that they better wait until the new rules are in place.
14: Okay, let's go. I'll drive you back. Well, I can see why you wanted to do it personally.
15: Yeah, I know. It's nice.
14: Bye.
15: Bye.
0: Så långt en väldigt nöjd venezuelansk oljekonsult i Texas efter Trumps aktion i hemlandet enligt det som kommit att kallas Venezuela-modellen. Trots stora ord om frihet och välstånd för det venezuelanska folket så råder ingen tvekan om att oljan står i fokus 4 månader efter gripandet av Nicolás Maduro. Det blev ju tydligt när USAs energiminister Chris Wright besökte Venezuela i februari 2026 och han verkligen sprudlade av optimism.

0: så fick det amerikanska tv-bolaget NBC News en exklusiv intervju med interimspresidenten Delcy Rodriguez.
1: Madam President, thank you, gracias por su tiempo.
2: Welcome to Venezuela, Kristin.
0: Hon fick frågor om vem det är som styr Venezuela idag.
1: Who is in charge here in Venezuela? Are you in charge or is President Trump in charge?
0: Och då sa hon att det är hon som styr nu.
2: Bueno, yo estoy encargada de la presidencia.
1: Well, I can tell you I am in charge of the presidency of Venezuela as it's stated clearly in the constitution of Venezuela.
0: Hon påpekade vilket bra samarbete hon har med Trump och USA.
1: A high level of cooperation and respect so that we can develop a joint work.
0: Samtidigt som hon också sa att Nicolás Maduro fortfarande är landets legitima president.
2: El presidente legítimo de Venezuela.
1: President Nicolás Maduro is the legitimate president.
0: Så ja, man hör ju vilken krånglig balansgång hon försöker gå mellan Trump-administrationens krav, Maduro-lojala venezolaner och får man väl anta sina egna politiska ambitioner.
2: Y creo profundamente en el diálogo diplomático.
0: Och när det gäller de konton där pengarna från den venezolanska oljan hamnar, alltså amerikanska konton, så säger hon att hon ändå kan garantera att pengarna kommer tillfalla det venezolanska folket.
1: You can guarantee that the income will go to rebuilding Venezuela and helping the people of Venezuela.
2: Absolutamente. Absolutamente.
0: Anja Sahlberg.
3: Mm.
0: Vi samarbetar ju med en frilansreporter på plats i Caracas. Fanns det någon optimism bland venezolaner där på gatan i huvudstaden?
3: Inte mycket är väl det korta svaret. På ett café i Caracas sitter en dam som heter Andrea som sätter fingret på någon typ av hopp ändå om att den ekonomiska situationen ändå ska bli bättre nu efter USA:s intervention och många sanktioner mot landet har slopats.
4: Okay, yo siento que la gente está esperando un cambio en la.
5: ¿Cómo están?
4: Bueno. Bueno, creo que dentro de lo que no ha pasado, creo que la gente está esperando un cambio en la vida económica particular de los venezolanos.
3: Vi är många som har hoppats, säger hon, hoppats på förändring, inte minst när det gäller ekonomin. Och hon refererar till ett tal som interimspresidenten Delcy Rodriguez höll 1 maj.
4: La presidenta habló de un aumento de sueldo el 1 de mayo.
6: A pocas horas del día de los trabajadores, yo quiero hacer algunos anuncios.
4: Eso significaría un cambio importante.
6: El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240.
3: Hon pratade om att lönerna måste höjas och det är något nytt, en förändring. Men tillägger hon, det är ingenting som vi har sett någonting av. Det svarar liksom inte upp mot folks förväntningar, fortsätter hon, och konstaterar att missnöjet pyr. Problemen hon och alla venezolaner möter i vardagen är ju många. Liksom inte bara svårigheten att få vardagen att gå ihop, alltså få ihop till mat.
4: Entonces, bueno, este es un país con muchos problemas. Las sanciones nos generaron muchos problemas de mucho tipo, de electricidad, los hospitales.
3: Elförsörjningen är en katastrof, säger hon. Sjukvården undermålig. Det måste gå snabbare. Alltså förändringen måste komma snabbare.
4: Entonces bueno, todo eso toma un tiempo, pero bueno, que la gente le cuesta ese tiempo, pues todo el mundo quiere cambios más rápidos.
3: Så ber hon att få betala kaffet innan hon skyndar vidare.
4: Déjame pagar este cafecito.
0: Mm. så har någonting egentligen förändrats i Venezuela under de här 4 månaderna, eller har regimen bara bytt ansikte? Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent, du har ju följt Venezuela under 2 decennier och du var en av få internationella journalister som reste in i landet direkt efter gripandet av Maduro den 3 januari.
7: Jag tog mig också in landvägen faktiskt efter USAs attack eftersom luftrummet då fortfarande var avstängt, och så tog jag mig vidare till Caracas. Och det var ju slående att det var otroligt svårt att prata med människor. Alltså alla var väldigt rädda de här första dagarna efter interventionen. Och jag pratade faktiskt mest med dem som jag kände sedan tidigare då. En av dem som ställde upp på en intervju var utvecklingsekonomen Keta Stefani i Caracas. Och säkerhetsläget var så spänt de här dagarna efter gripandet att det slutade med att vi faktiskt gjorde den här intervjun i en bil med tonade rutor. Då satt vi liksom i baksätet. Och så fick vi flytta runt den här bilen lite mellan olika kvarter eftersom att det var polis som patrullerade överallt. Och det här var ju då några dagar då efter att Donald Trump hade hållit det här talet om att interventionen skulle leda till demokrati och frihet för Venezuela. Men det trodde faktiskt inte Keta Stefani på. Hon var helt övertygad redan då om att det här handlade om geopolitik. Trump bryr sig inte om det venezuelanska folket, sa hon. Utan nu, det vi ser nu är att Kina, USA och Ryssland håller på att dela upp världen mellan sig. Och det här är ett sätt för Trump att säga Amerika tillhör USA.
8: En una redistribución del mundo, América es mía.
7: Och Keta, precis som många andra venezuelaner jag träffade, frågade sig ju då när Delcy Rodriguez precis hade tagit över som interimspresident, liksom vem det egentligen var som styrde Venezuela.
8: Se cayó Maduro, pero no se cayó el gobierno. No sé de qué transición me están hablando.
7: Maduro har fallit, men har regeringen fallit? Är det Trump som styr eller är det Delcy Rodriguez som styr? Eller regerar de tillsammans? Keta var väldigt förvirrad då när vi träffades i Caracas i baksätet på den här bilen. Men när jag ringer upp henne nu i maj 2026, då är hon mer säker på det där med vem som egentligen styr Venezuela. Venezuela är ett ockuperat land, säger Keta Stefani. Regeringen gör det som USA säger åt dem att göra. Och inte bara regeringen, även nationalförsamlingen antar liksom på löpande band de lagar som Vita huset beordrar dem att godkänna. Och så tar de då exempel som att oljesektorn har delvis privatiserats. Och oljebolagen behöver också betala mycket mindre pengar från sina vinster till den venezuelanska staten. Och så har man också röstat igenom skattesänkningar och minskad kontroll, statlig kontroll i privat sektor i Venezuela. Och nationalförsamlingens roll när det gäller att godkänna nya oljekontrakt försvinner helt i praktiken.
0: Så det är verkligen oljan som står i centrum för de här lagändringarna?
7: Ja, det verkar i alla fall vara prioriterat. Men sen är det inte bara oljan utan Venezuelas naturresurser i stort som påverkas av det här. Alltså gas, guld, mineraler som, säger Keta Stefani, USA nu vill kontrollera.
8: Y eso también es del interés de los Estados Unidos, el sector minero.
7: Och Keta Stefani säger att hela den här parallella finansstrukturen då som USA har byggt upp för att ta hand om Venezuelas oljeinkomster
8: no hay conocimiento de cifra.
7: Är väldigt inte transparent, alltså för att inte säga hemlig.
8: Es completamente opaco.
7: Vi vet ingenting nästan om hur mycket pengar som kommer in till statskassan. Vi vet inte vem som tar hand om pengarna eller var de hamnar, säger Keta Stefani. Vi vet inte hur mycket som fastnar i korruption. Allt är ett mysterium. Och det här, säger Keta Stefani, är liksom inget nytt därför att Venezuelas rikedomar har alltid hamnat till stor del utomlands genom till exempel korruption. Det som sker nu är ingen skillnad. Alltså, oljepengarna hamnar i utländska banker som kan använda dem för att ge lån till medborgarna där och skapa välstånd i de här andra länderna, medan vi venezolaner lever kvar i misär. Och den här känslan av liksom vem står på vems sida och vem är det egentligen som styr, vem är allierad med vem, som präglade de här första dagarna och veckorna efter USA:s intervention. Den känslan är helt borta nu, säger Keita Stefani. Nu verkar både regeringspartiets politiker och privata företag ganska nöjda med situationen. Alltså alla ser till sina egna politiska och ekonomiska intressen. Både regeringspartiet och oppositionen. Keita Stefani säger att det enda de verkar bry sig om är egentligen att hålla sig väl med USA. Och ett par dagar innan jag ringer Keita så har hon deltagit i en stor strejk på universitetet där hon jobbar. För en av de saker som nu diskuteras i nationalförsamlingen, alltså en av lagändringarna som föreslås, är en omfattande förändring av arbetsrätten i Venezuela.
8: Manteniendo sectores con presupuestos muy bajos.
7: Och med den nya lagen så kommer regeringen kunna fortsätta, enligt Keita Stefani, hålla lönerna låga även om de ekonomiska förutsättningarna förbättras.
8: Que la remuneración sea salarial.
7: Vi kräver löner som går att leva på och att regeringen förhandlar med fackföreningsledarna istället för att fängsla dem, säger Keita Stefani. En av de positiva saker som har hänt sedan den 3 januari är ju att hundratals politiker, journalister, människorättsaktivister, fackföreningsaktivister har släppts från venezuelanska fängelser. Men, säger Keita Stefani, de har inte fått full frihet, utan de har då restriktioner som gör att de inte får prata med media eller inte bedriva någon politisk verksamhet. I praktiken har de munkavle med hot om att då annars hamna i fängelse igen. Och jag frågar Keita Stefani om demokratin då? Alltså vad händer med den? Fria val? Delcy Rodríguez mandat som interimspresident har ju faktiskt redan gått ut. Hon har suttit över 3 månader. Och enligt grundlagen så måste hon nu utlysa val. Men, säger Keita Stefani, så länge inte Trump vill ha val så verkar inte det vara aktuellt. Och oppositionen försöker nu börja organisera sig igen. En del av de gömda oppositionspolitikerna, till exempel från Maria Corina Machados parti Vente, har kommit fram från sina gömställen. Men, säger Keita Stefani, de har 2 problem. Dels försöker oppositionsledare som är utomlands, framförallt i USA, diktera liksom agendan för oppositionen. Och dels är människor här i Venezuela fortfarande för hungriga och för trötta för att tänka på demokrati. Venezuelanerna är alldeles för upptagna med att överleva. Alltså om du ägnar hela dagen åt att försöka tjäna pengar till 2 eller kanske bara 1 mål mat om dagen, eller att hitta mediciner som inte finns på sjukhusen, hur ska du då kunna organisera dig politiskt? Om det vore val idag så är jag helt säker på att venezuelanerna skulle rösta mot regeringen, säger Keita Stefani. Men ingen nu kämpar för fria val. Folk kämpar för ett målmat.
0: Så egentligen inga tecken på marken i Venezuela på att landet skulle vara på väg mot det välstånd, frihet och rättvisa som ju ändå var ett löfte från Vita huset.
9: You're going to have peace, justice, you're going to have some of the riches that you should have had for a long period of time was stolen from you.
0: Jag ringde upp en av dem som hört hur man resonerar inom Trump-administrationen. Carrie Filippetti, idag en av cheferna för tankesmedjan Vandenberg Coalition, var en av de högst uppsatta när det gäller Venezuela-frågor på amerikanska UD under Trumps första mandatperiod.
10: I was the sort of number 2 person at the State Department focused exclusively on Venezuela.
0: Då Strax efter Absolute Resolve var hon väldigt entusiastisk.
10: I thought the operation itself was an enormous success.
0: Men idag är hon betydligt mer tveksam till utvecklingen.
11: I have personally found the evolution of our policy to be a bit disappointing and in many respects undermines the purposes for which we conducted Absolute Resolve in the first place.
0: Filippetti menar att det som hänt i Venezuela sedan Absolute Resolve snarast har underminerat de ambitioner som låg bakom gripandet av Maduro. Och det hon menar är att Trump-administrationen låtit Delcy Rodriguez slippa göra andra reformer än de ekonomiska.
11: What we're seeing now is the Rodriguez regime trying to emphasize the open to US business aspect so that they don't have to deal with all of the other aspects. The problem is that these things all, you know, interplay with each other.
0: För att amerikanska företag ska kunna verka i Venezuela krävs mer genomgripande förändring, menar Filippetti, och hon tar guldindustrin som exempel.
11: Take the gold industry for example.
0: För någon månad sedan åkte amerikanska inrikesministern Doug Burgum till Venezuela i samband med att sanktionerna mot den venezuelanska guldindustrin släpptes.
11: Secretary Burgum went to Venezuela and following that there were announcements on general licenses the US was providing that empowered US companies to begin to investigate investment opportunities in the gold sector inside Venezuela.
0: Problemet är bara att hela guldindustrin kontrolleras av kriminella, bland annat av grupper som Trendaragua, som USA har terrorklassat, konstaterar Filippetti.
11: The challenge however is that gold mining is 90% under the control of cartels or other illegal actors, including Trendaragua, which are designated as terrorist organizations in the United States.
0: Oljeindustrin är mindre genomkriminell, men ändå problematisk, menar Carrie Filippetti.
11: I would say it's less risky, but it still carries significant risk.
0: Här handlar risken mer om att Venezuela fortfarande inte kan betraktas som stabilt, bara för att just Nicolás Maduro är ute ur leken. Enligt Carrie Filippetti krävs mycket mer omfattande politisk förändring i Venezuela. Hon tycker att det är olyckligt att Trump verkar tro att Delcy Rodriguez ska kunna hjälpa honom att uppnå sina mål.
10: President Trump is really focused on what he describes as his four core objectives in Venezuela: to stop drug trafficking, to stop illegal immigration, to kick Russia, China and Iran out of the hemisphere and to create a safe haven for US businesses. And I think he envisions that it's possible to negotiate with Delcy Rodriguez to achieve those things.
0: Men det här, menar Filippetti, är ett feltänk. Rodriguez har visserligen bytt ut personer i stora delar av det politiska toppskiktet, men det är fortfarande samma parti som styr och militären och säkerhetsapparaten är i stort sett intakta, säger hon.
11: So unfortunately because we have not been pushing for democratic reforms, we have seen Delcy Rodriguez really entrenching some of the worst human rights violators into her regime. We have not seen significant reform as it relates to opportunities for US businesses. We continue to see people put in prison, harassed, and denied amnesty. I would say that this is just a continuation of the Maduro regime with a different person at the helm, but the same regime in the background.
0: Enligt Filippetti är regimskiftet till demokrati inte bara önskvärt för det venezuelanska folket utan också för USA:s säkerhet.
11: So while I believe that democracy should be the focus of our policy, even if you don't buy into that, you just want security for the United States. In the context of Venezuela, you really do need to have democratic reforms to ensure security.
0: Så Filippetti menar att demokrati i Venezuela är en säkerhetsfråga. Så hur ska man då förstå att Trump först beslutade om en så spektakulär militäroperation som Absolute Resolve för att sen låta Maduros vicepresident ta över och i princip köra på som vanligt och inte trycka på hårdare för demokratiska reformer om det nu också skulle vara bra för amerikanska företag? Carrie Filippetti tror att det har att göra med att själva begreppet demokrati har blivit laddat.
11: So there's been a tendency to not want to talk about democracy or freedom because it's become politically challenging in the United States, particularly in the Republican Party, which is the party of President Trump.
0: Filippetti menar att det handlar om att amerikanerna är krigströtta efter Irak- och Afghanistankrigen som delvis motiverades som demokratiseringsprojekt, vilket troligen bidrar till att Trump tonat ner den delen av operationen i Venezuela.
11: On the Republican side, the issue is the language that was used to describe our operations in Iraq and Afghanistan, which many people assess as having not been successful, ultimately was language about democracy and building democracy in the Middle East. And so there is a fear from many Americans that when we say we want to do regime change, when we say we want freedom and democracy, what we end up with are long wars that don't actually result in those outcomes, but do end up killing or harming American citizens and soldiers.
0: Jag frågar Carrie Filippetti hur hon tror att snacket går idag på hennes gamla arbetsplats, amerikanska UD.
12: What do you think are the thinking at State Department right now on Venezuela?
11: It's my impression that President Trump and Secretary Rubio are speaking about the same thing but focusing on different aspects. And what I mean by that is they've articulated this three-phase approach of recovery, stabilization, and democracy. And it seems to me that President Trump is open to the idea that the Rodriguez regime can deliver on recovery and stability and democracy. Secretary Rubio, it seems from his writing, from what he's been saying, understands that you can't actually negotiate with the Rodriguez regime in a serious way, that it needs to be replaced.
0: Filippetti tycker sig se en skillnad mellan hur president Trump och utrikesminister Rubio ser på läget i Venezuela, där Rubio är mer skeptisk än Trump till möjligheten att påverka Rodriguez i rätt riktning. Samtidigt har möjligheten att sätta press på Rodriguez minskat dramatiskt sen Absolute Resolve.
11: Because we no longer have a strong deterrent against Delcy because we've moved most of those assets in the Caribbean now towards the Middle East.
0: Irankriget har flyttat både Trumps fokus och USA:s militära kapacitet till Mellanöstern, säger Filippetti.
11: And it appears that Delcy is making decisions to see how far she can push the United States, and because of our focus on the Middle East, we have not actually held her accountable for some of those decisions.
0: Så den här Venezuela-modellen som både Trump och utrikesminister Rubio framhållit som ett nytt sätt att åstadkomma kraftfull förändring i utrikes. Hur ser Carrie Filippetti på den?
11: I personally disagree with the idea of what they called the Delcy option, which, as you basically stated, suggests that if you take out the head of the snake, so to speak, the primary leader of a country, and then negotiate with those below them, that this is a good model for reform.
0: Att bara ta bort Maduro och förlita sig på en mer samarbetsvillig efterträdare funkar inte, menar Carrie Filippetti. Hon liknar det vid att hugga av ormens huvud och tro att det räcker. Särskilt i ideologiskt drivna diktaturer som Venezuela, men också Iran och Kuba, så är risken stor att det blir som i myten om Medusa, där det bara blir fler ormar för varje huvud som huggs av. Och det, konstaterar Carrie Filippetti, är långt ifrån det koncept som Trump sålt in det som.
11: The problem is what we're dealing with in Venezuela, what we're dealing with in Cuba, what we're dealing with in Iran is an ideological regime. The regime is not one person, it's the ideology. And if you use the cutting off the head of a snake model or analogy, you really have to change it to be a Medusa analogy. So you cut off one snake, there's a ton of other snakes. And in the context of Iran and Cuba, there really isn't a quote Delcy or quote moderate option, even if you wanted to pursue it.
0: Du har hört Konflikt om Venezuela-modellen. Och om du gillar vår podd så får du väldigt gärna hjärtmarkera oss i Sveriges Radio-appen. Reportrar var Simon Isaksson, Babak Perham och Lotten Collin. Tekniker Rasmus Håkans och Kalle Hedlund. Producent var Anja Salberg. Och jag heter Kajsa Bodlind.

0: Hej, jag heter Kjell Westö och är ny programvärd för Allvarligt talat. Där svarar Annika Norlin och jag på lyssnarnas frågor. Lyssna i P1 varannan söndag klockan 5 och när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Om en vecka hör vi första programmet av Allvarligt talat med Kjell Westö.
2: Hur lik är vår samtid egentligen George Orwells 1984?
3: Det här att det inte bara att observera det som har hänt, utan också idag så är det så att man predikterar, man förutser vad som kan komma att hända.
2: I fabriken undersöker vi övervakning och vad den gör med oss.
4: Och då gäller det att ha kontroll över invånarna, och då hamnar vi väldigt nära 1984.
2: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
1: Där är P1. Klockan är 8.
5: En person omkom efter en olycka på Falkenbergs motorbana tidigare idag. Det bekräftar polisen för P4 Halland. Tre motorcyklar ska ha kolliderat under SMI Road Racing. Enligt Region Halland vårdas en person på sjukhus med lindriga skador. Polisen har nu upprättat en anmälan om grov vårdslöshet i trafik. Hundratals barn och unga som väntar på att få hjälp från psykiatrin får åka utanför den egna regionen för att få en utredning när den egna regionen inte lyckas ge vård i tid. Nadins son är en av dem.
6: Alltså problemet är ju att han har stora problem i skolan och han behöver ju hjälp för att få en fungerande vardag både hemma och i skolan.
7: Nadine bor i norra Skåne. Hennes son var 5 när de sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Efter 2 års väntan fick de till slut i våras åka till Karlshamn i Blekinge för utredning.
6: Det funkade jättebra.
8: P4s granskning visar hur tusentals patienter förra året reste motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Hundratals av dessa är patienter hos BUP. Bland annat reste närmare 800 barn och unga i Norrbotten, till exempelvis Stockholm, och över 700 skånska barn till bland annat Örebro och Karlshamn.
7: Linda Velin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Enligt henne har antalet patienter i Skåne ökat med 45% de senaste 5 åren. Och BUP jobbar bland annat med digitala utbildningar för att kunna ge snabbare stöd till dem med enklare problematik.
9: Patienter med mer komplexitet eller samsjuklighet är de som vi måste prioritera.
7: Nadins son, som fått en ADHD-diagnos efter utredningen i Blekinge, skickas nu tillbaka till BUP i Hässleholm för fortsatt hjälp.
6: Det känns väl skönt att det är lite närmare, men sen så är jag rädd för att det är långa väntetider igen.
5: Reportrar Andrea Gilder, P4 Västerbotten, och Petra Haupt, P4 Malmöhus. En av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike idag efter att ha evakuerats från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget i Teneriffa visar symptom på sjukdomen. Det sa Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu. Han tillägger att samtliga 5 passagerare tills vidare placeras i strikt isolering. Och 115 passagerare och besättningsmedlemmar på kryssningsfartyget Caribbean Princess har smittats med noroviruset som orsakar vinterkräksjuka. Det rapporterar ABC News med hänvisning till USAs smittskyddsmyndighet CDC. Fartyget med drygt 3000 passagerare befinner sig just nu i nordvästra Atlanten.
10: P1, Sveriges Radio.
1: För att introducera nästa program tar vi lite hjälp av dessa takter från grammofonarkivet.

0: Litet bo jag sätta vill heter det här stycket. Och vi ska nu sända Snedtänkt med Kalle Lind och hans gäst. Och ämnet är Gals and Pals.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Egentligen skulle man ju vilja dra den här inledningen i någon sorts stämsång, men jag är inte så tonsäker, så jag säger bara god dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte har tid att ta upp. Mitt emot mig i Studio 12-appan sitter Sigurd Abrahamsson. Välkommen tillbaka.
3: Oh, tack så mycket, Kalle.
2: Kompositör, arrangör, basist, pianist, känd från Snedtänkt-podden om Simon Brehm och inte minst från de fyra föreställningar som också blev poddar från Dramaten.
3: Ja visst.
2: Du är ju på tok för ung för att känna till Gals and Pals.
3: Ja, det är sant.
2: Och ändå känner du till Gals and Pals.
3: Ja visst.
2: Det är ju helt sjukt, va? Finns det människor som känner till saker som hände innan de föddes?
3: Ja, men var du född då?
2: Ja, nej. Absolut. Jag var lite ironisk här, för att det är en sak jag ofta får höra. Hur kan du känna till det här som inte var född? Ja, jag har ju Wikipedia, är ju svaret.
3: Och då kan du tänka dig ofta jag får höra det,
2: ja.
3: Som är född betydligt senare än vad du är.
2: Vi ska ju som helst prata om Gals och Pals. Jag tänker när vi ändå har Galsen
3: både
2: på tapeten.
3: Både Gals, men också Pals.
2: Ja. Men du kan väl berätta vilka de var?
3: Jo, men det här är ju en lite snårig historia.
2: Det är en väldigt snårig historia.
3: Ja, precis. Jag vet att när du och jag pratade om Gals and Pals för några månader sedan, så sa jag, men herregud, det är ju hur många människor som helst som är inblandade. Och så sa du, nej, det var väl bara några stycken.
2: Ja, men det var ju bara sex i gruppen. Men det var ju bara det att de byttes ut.
3: De byttes ut, ja. Så det är lite svårt och sådär.
2: Men det var tre Gals och tre Pals.
3: Ja, men precis. Och man kan väl säga att det är en supergrupp som... framförallt i studiosammanhang, de här rösterna, de kommer från, det är ju körsångare, backup-sångare, duor.
2: Men när man säger supergrupp, då brukar man ju ofta syfta på en grupp med människor som redan är etablerade. Alltså Crosby, Stills, Nash & Young var ju, de kom ju från olika band, eller
3: ja, men...
2: Traveling Wilburys, eller framförallt såklart Grymlings.
3: Ja, men det, jag skulle ändå mena att det är en supergrupp, men det är en supergrupp som står lite bakom fronten. På så sätt som studiomusiker kan, i den mån de kan kallas för supergrupp. Men det är ju en samling av musiker och sångare som sjöng i den här konstellationen och sjöng bakom en enorm mängd produktioner under 60-talet framförallt.
2: Alltså vokalgrupp är ett begrepp man använder ibland.
3: Ja.
2: Och det är väl rimligt. Alltså det var sex sångare.
3: Precis, och det är ingen a cappella-grupp, utan det är just en vokalgrupp som sjöng till ackompanjemang.
2: Och sådär, de, om man tittar innan Gals and Pals bildas, och det gör de 62, va?
3: Mm.
2: Så finns det någonting, och sen så upplöses de så smått 67, fast de upplöses ju inte, utan de kommer tillbaka i nya formationer, och man pratar om nya Gals and Pals och så här. Men egentligen så är det väl 62-67 som gruppen
3: finns.
2: Ja, och har sin absoluta zenit.
3: Precis, ja, men Gals and Pals generation 1 kan man ju ändå, och sen så kan då den inbitna lyssnaren tänka att men 69 så är de väl med i Spade och Madame? Icke, säger jag då. Och det säger du också.
2: Spade och Madame, alltså Tågrevyn. Jo, där är ju de med, fast de heter ju inte Gals and Pals.
3: Nej.
2: De ingår i fina kören.
3: Ja, och dessutom är de 8 personer och många som inte varit med i Gals and Pals före eller efter heller. Så att det är lite snårigt.
2: Mm.
3: Men jag tänker det är också en spännande värld att utforska, för de här personerna har flytit runt på estraderna, i nöjeslivet.
2: Jag tycker det är intressant. Alltså, man kan ju säga att det finns en person som ändå är någon sorts konstant, och han heter Lasse Bagge.
3: Mm. Mm.
2: Men i förlagen till det som heter Gals and Pals, Vad heter de?
3: Nej, men det finns förlag och förlag. Jag skulle, om jag ska börja berätta den här historien, så hade jag börjat med Four Hits.
2: Ja, precis.
3: En vokalkvartett som är lite mer baserad på hur det lät i Amerikat. Där man hade en kvinnlig sångerska och tre killar som gjorde en liten vokalgrupp. Och det här bandet Four Hits bestod av Johnny Ek.
2: Säger mig inget. Men ett namn som inte satte igång en association hos mig.
3: Nej, men då kan jag säga att det är han som spelar baritonsax på Ove Törnqvists varmkorv Boogie.
2: Ja, men då så.
3: Ja, då så.
2: Då är jag med.
4: Det stod en varmkorvgubbe ner på Fyris torg. Han håller korvarna svarta för han hade sorg. Han hade låda på magen.
3: Leppe Sundevall.
2: Ja, men det är ju faktiskt en namn vi känner igen. Han har droppats förut i den här podden. Han är ju mest känd som Kung Louie i Djungelboken. Men han hade en bakgrund i det som heter Vårat gäng.
3: Ja, precis.
2: Som ju var någon sorts...
3: Stockholms kollektiv.
2: Ja,
3: barn.
2: Precis. De gjorde revyer och de var med mycket i radio. De gjorde film och så. Ja. Och där fanns liksom, både Britta Borg och Alice Babs och Lilla Arne Söderberg. Och så. Alltså, folk som kom och gick lite grann.
5: Jojje, Valle, Birre, Kalle, de är tid.

0: Och sen så vet jag att Leppe Sundevall också då och då var med i det som heter Helmer Bryds Eminent Five Quartet.
1: Precis, bland annat så i UPA Zetterson och Anderlund. Så sjunger han Dr. Sloans. Han tar ju över efter...
0: Det är inte så många minuter i det här samtalet och det är redan mycket att hålla reda på, men HBEFQ, det var alltså en grupp som Hasse och Tage lät Gunnar Svensson bilda till tv-serien Mose Backe Monarki, och det var liksom ett gäng väldigt kompetenta jazzmusiker som iförde trenchcoat och homburgerhatt sjöng ganska ekivokt material, och de turades om och stod framför kameran eller framför mikrofonen, men som du säger, i det väldigt bortglömda humorprogrammet Anderlund och Zetterson.
1: Det är värt att se. Vi också tänker extra mycket på Birgitta den här veckan, och då tycker jag att det är värt att kolla om.
0: Det var en sketchserie med Monica Zetterlund och Birgitta Andersson i fokus, där de hade olika gästartister, och i ett avsnitt så är det just

0: Så i alla fall, vi har droppat Johnny Ek, Bosse Söderman, Leppe Sundevall och sen så Pia Lang.
1: Ja, och Pia Lang är ju ett namn som jag känner igen bara från Girls on Pass.
0: Ja, och hon frontade då Four Hits. Hon och Leppe Sundevall går sen vidare och är med i första upplagan av Girls on Pass.
1: För då kommer alltså Lasse Bagge och vill bilda en vokalgrupp efter en annan princip.
0: Precis. Ja,
1: och då värvar han de två.
0: Precis, vi kan bara tänka oss hur det gick till. Gunnar Svensson spelar piano med sitt band på den här skivan med Four Hits då. Redan där uppstår någon typ av kontaktyta. Året efter, 1961, så körar Bosse Söderman, Lasse Bagge och Leppe Sundevall på Ann-Louise Hanssons Napoli.
2: I Napoli, si, si, si, si. I Napoli är det om kärlek vi ska sjunga.
0: Och han är ju dessutom då sedan 1958 gift med en kvinna som heter Kerstin.
1: Och hon är absolut inte oväsent, utan hon finns ju också med i Girls on Pals i dess flesta konstellationer. Även sen de så småningom skiljer sig.
0: Ja, men de är de enda konstanterna skulle jag säga för det som jag kan kalla för Girls on Pals nära samarbeten. Mm. Då är det när Kerstin och Lasse bägge två är med egentligen. Och de skiljer sig 10 år senare, precis som du säger, 68. Men ändå så fortsätter de jobba tillsammans.
1: Mm.
0: Four Hits är bakgrundskör i Melodifestivalen 1962.
1: Mm.
0: Vem körar de bakom där?
1: Monica Zetterlund kanske?
0: Ja, bland annat. Också bakom Carly Tornehave. Otto Brandenburg.
1: Ja, du tyckte det var ett viktigt namn att droppa. Ja.
0: Ja, men det är tjusigt. Det är en stilig kar. Jag tycker man kan få prata om Carly när det väl. Men samma år då som Four Hits körar bakom Carly Tornehave i Melodifestivalen så grundas Girls on Pals.
1: Alltså, man brukar säga ibland att deras åtminstone första mer organiserade framträdande, det var ju en show som Beppe Wolger skrev. Den
0: Precis.
1: Som heter Fifi-Fojum.
0: Fofum, eller?
1: Fofum.
0: Ja.
1: Det är väldigt beppeskt titel. Alltså,
0: eller hur?
1: Just det, FIFA...
0: Fifi-Fofum eller hur?
1: Det är titeln på den här lilla kabarén som görs på den legendariska showkrogen Hamburg i Börs. Och den här föreställningen...
0: Ja.
1: Vilket år är det?
0: 63.
1: Det är 63.
0: Precis.
1: Och det är kanske därför man ibland säger att det var då Girls on Pals, så att säga, blev offentliga.

För att samma år också så kan man höra dem inte som Gals & Pals, men alla de här personerna som ingår i Gals & Pals hörs på Leva livet bakom Lil Babs. Gals.

0: Och det är Lasse som arrar. Och då plockar han ihop en sån grupp som består av Kerstin, han själv, Lasse, Svante Thuresson, Leppe Sundervall är det då från början, och Pia Lang och Ulla Hallin. Mm. Och där har vi då första gänget.
1: Tre gals och tre pärls.
0: Tre gals och tre pärls.
1: Och man kan se då att redan från början så har de så att säga två olika sorters ytor där de framträder. Å ena sidan skivstudion.
0: Ja.
1: Å andra sidan krogscenen. Och det här med skivstudion är väl inte alldeles ointressant, för att nu är det 60-tal och alltså i USA så utvecklas lite grann nya produktionsideal, nya soundideal.
0: Precis, vi pratar Motown, vi pratar Wall of Sound, vi pratar Phil Spector. Och det här vill vi ta till Sverige. Och jag tycker att Leva livet där med Lil Babs är en väldigt bra jämförelse. För där ska man då plocka över egentligen rakt av, det är väl Leslie Gore som gör den i original.
1: It's my party.
0: Exakt, och den översätts till svenska men ska också låta lika maffigt som den här, som är verkligen ett utmärkt exempel på Wall of Sound-tekniken. Och då plockar man in de här sex sångarna som får stå bakom, klappa och sjunga på ett maxat sätt.
1: Ja, de fyller ut ljudbilden. Ja. Och så, de kommer till studion och de får några notblad som
0: Lasse har tåtat ihop.
1: Ja, det finns en kapellmästare i studion som har satt ihop, gjort ett arv för musikerna. Men sen gör Lasse arvet för sångarna.
0: Ja, men Lasse kan mycket möjligt ha gjort det musikaliska arvet också.
1: Ja, det kan vara så, ja. Men det måste inte vara så.
0: Det måste inte vara så, det vet vi inte.
1: Men det är alltid han som, alltså han skriver arren för sina sex röster.
0: Ja, och senare så kommer vi ju stötta på Beppo Gräsman som spelar bas och piano och trumpet och allt möjligt.
1: Beppo Gräsman hade absolut gehör.
0: Ja.
1: Det gör de en stor sak av.
0: Ja, visst.
1: Det kommer vi in på sen, men Beppe skrev ju krogfavor till dem där han... Det finns som sex sånger som heter så som medlemmarna heter.
0: Exakt.
1: Det finns en sång som heter Lasse Bagge, Svante Thuresson, Pia Lang.
0: Exakt, och där jag har transkriberat en liten bit av den texten när Lasse förklarar hur bandet blev till, eller sånggruppen.
1: Ja, du kan få läsa högt eller så låter vi Lasse berätta.
0: Jag tycker
1: det.
0: Vi låter Lasse berätta. Det var jag som gjorde den här sextetten. Då frågar ni naturligtvis här, säger Lasse. Hur gör man en odödlig sextet? Det är enkelt, säger jag då. Man rafsar ihop sex pipor då.

1963 och här händer det grejer. Det är Leva livet med Lill-Babs. Det är Fifa i Fofum, eller hur? Lasse Bagge och Beppo Gräsman, de träffas. Och de är med i Konstgjorda Pompe.

0: Konsula Pompeju har alltså tagits revygiv för sommaren 63 på Exakt. Gröna Lund.
1: Och vem är med där också?
0: Ja, det är Lill Lindfors och Monica Nilsson och Gösta Ekman och Mille Schmidt.
1: Och Carl Gustav Lindstedt.
0: Ja, han är inte med på scen, han är med i filmat
1: Inspelade. Material. Ja, precis, precis. Men han
0: det är därför
1: han
0: är den
1: med
0: är konstgjord,
1: också.
0: För de har massa filmat.
1: Ja, precis. Den är mycket märklig.
0: Den här revyn, det är också en kontaktyta.
1: Och 1963 så är de också med i nöjesprogrammet Drop In.
0: Och det är ju cool.
1: Det är häftigt, för
0: jag
1: där är också
0: Lill-Babs med.
1: Och Beatles.
0: Nej, jag tyckte det är cool att Lill-Babs var med.
1: Jag sjunger om vi lever livet.
0: Ja, precis. Också. Men Lill-Babs och Beatles är ju med i samma program. Och ja. Anekdoten säger ju då att de fick hennes autograf, men hon glömde ta deras.
1: Ja, och en annan anekdot som Kerstin Bagge har berättat är att Beatles, som inte var etablerade, fick inga ordentliga loger, utan Gals & Pals och Lill-Babs fick logerna som fanns, och Beatles var förpassade till att sitta på vinden.
0: Det är säkert sant, för att de var ju här precis innan sitt monumentala genombrott.
1: Exakt.
0: Och det finns också ett foto på Lill-Babs där hon står med tre av Beatlarna. Mm. Alltså så här, den fjärde var väl på muggen. Och det var inte så viktigt att få med alla fyra på bild. Och då är Gals & Pals någon sorts huskör i det här popprogrammet.
1: Ja, precis. Och redan där, de har loge, Beatles inte loge, där har de ändå... ja, men det är ett namn där. Mm. Men nog om 1963.
0: Ja,
1: eller har
0: ja,
1: du mer?
0: Jag tycker det är viktigt att nämna. Alltså, när vi tänker på 60-talet, sådana som du och jag som inte var med, då finns det ju vissa figurer som var väldigt viktiga för liksom soundet och vår bild av den tiden. Beppe Wolgers, Monica Zetterlund, Hasse och Tage, Povel Amme. Och alla de här finns ju med redan nu. Mm. Har vi ju nämnt, inte Povel, men de övriga. Och det är alltså Beppe som skriver den här Hamburg Börs-föreställningen åt dem. Mm. Och flera av dem är alltså med i Hasse och Tages sommarrevy 63, Konsula Pompe. Och flera av dem kommer att nämnas. Så att Gals & Pals är ju verkligen som liksom en del av det här magiska.
1: Ja, precis. Ja, men de har ju verkligen, får man väl ändå säga, de har ju doat sig igenom hela 60-talet och skapat ljudbilden.
0: Det är vårt öde att doa.
1: Precis, och ordet doa, vem är det som myntar det första gången?
0: Jag vet inte.
1: Det är förmodligen Beppe.
0: Ja, för att han skriver ju den här texten Precis. Till dem som jag just drog titeln på. Alltså genom, det är vårt öde att doa.
1: Exakt, och genom mina små etymologiska undersökningar så har jag upptäckt att ordet uppkommer först typ samma år som den här Det är vårt öde att doa. Och då känns det ju som att det kan vara Beppe som myntade det.
0: Om inte annat så exploaterar han det.
1: Ja, det gjorde han. Kanske in på det. Men jag tänker vi tar oss vidare, 1964. Mm. Vad händer här?
0: En viktig sak som händer 1964, det är ju att Hasse och Tage gör sin revy Gula hund
1: Exakt.
0: På Kinateatern under sommaren. Och till den värvar de ju den här sångsextetten. Mm. Lasse Bagge kommer upp till Hasse och Tage i deras röda stuga i Vita Bergsparken, och det tycker jag är intressant, för man får lite inblick i också i Hasse och Tages arbetsprocess. Tage frågar Lasse Bagge, är det någonting ni vill göra? Har ni någon sång som du gärna vill marra upp? Och då nämner han namnet på en låt. Vet du vad den heter?
1: Alltså är det Bach? Är det Toccatan?
0: Nej, den repar de in sen till Konstellation. Eller till koalitioneringen.
1: Ja.
0: Nej, alltså den... Jag kommer att ta vad den heter i original. Vi hör den här.

0: Och det är, i den föreställningen så är det Girls and Pals stora solonummer.
1: Yes,
0: i övrigt
1: yes.
0: är de ju främst bakgrundssångare och så. Men som du säger, de inleder ju hela föreställningen med att sjunga Bach.

0: Men här ser vi också en förändring i uppsättningen, Galsen Pals. Leppe är inte längre med, utan nu är det Gilles Broman.
1: Just det. Det är också ett namn som jag bara känner som en Galsen Palsare. Och för Galsen Pals är det ju här, nu dubbas de alltså definitivt som en del av liksom det yttersta etablissemanget.
0: Ja. Ja, precis. Och det här med toccatan som vi nämnde där, som arrades upp och framfördes på kollationeringen, är intressant. De gör alltså ett Bach-stycke instrumentalt. De, i Gula hund så börjar alltihopa med att de sitter i varsin orgelpipa egentligen och sjunger den här. Och det är ju, de är inte först med att göra det. Utan det finns en annan grupp som har varit väldigt tongivande som heter The Swingle Singers. En fransk grupp, fransk-amerikansk, eller fransk-engelsk, som gjorde detta redan 1962. Spelade de in en skiva som heter Bach's Greatest Hits.
1: Ja, ja.
0: Och på den så kan vi höra ett stycke som blir mycket mer bekant senare i Beppes godnattstund.
1: Är.
0: Ja, visst, eller aria som de kallar den.

0: Och Bach då inleder alltså revyn Gula hund, vilket jag tänker mig var ganska maffigt. 20 år senare, eller 21 år senare, så gör Galenskaparna After Shave en revy som heter Cyklar. Mm. Den inleds också med ett Bach-stycke. Där Knut Angred sjunger solo, men de övriga står bakom och körar. Jag misstänker att Claes Eriksson någonstans i bakhuvudet visste att det där kan göras effektivt. Det har andra gjort effektivt förut.
1: Överallt kom det människor i norr och i söder, i öster, i väster, i Afrika, Asien, Grönland och Partille, Tchad och Wisconsin och Düsseldorf och Mongoliet, Zimbabwe, Roskilde,

0: fruktansvärd flock.
1: Men vi fortsätter. 1964 är vi kvar på. Är du bekant med filmen Älskling på vift?
2: Ja, jag känner till titeln. Jag tror faktiskt inte jag har sett den.
1: Jag har inte heller sett den. Jag läste om synopsisen som är: Mona vinner skönhetstävlingen Miss Sjövika, vilket gör hennes man Putte svartsjuk. Mot slutet försonas de.
2: Ja, nu känner jag att jag ännu mindre behöver se den. Vilka är med Älskling på vift?
1: Jag vet inte riktigt. Men jag vet att Gals & Pals är med. Det är ju i musiktävlingen så är det då lite olika. Jag tror Telstars. Ja, Hootenanny Singers är med. Och musiken är till stor del skriven av dem.

0: 64 tar slut. 65 inleds. Nu händer det grejer. Nu är Gals and Pals överallt.
1: Mm.
0: De är med i Beppes revy Du grabbar.
1: Jaha, det är de, ja. Du grabbar är ju en sorts spin-off på den skandalomsusade tv-serien som vi kallar Skäggen.
0: Mm.
1: Där Beppe tillsammans med fem andra skäggiga herrar satt runt ett bord och spånade idéer och var satiriska och pratade med mat i munnen. Och de här sex som var sammansatta för det här programmet, de hade liksom inga, det var Jan Öyvind Svan och det var Lasse O. Månsson och det var Åke Söderqvist som dessutom var underhållningschef. De hade inte, de sex kom aldrig att samarbeta igen efter de här fem tv-programmen, men de använde lite grann varann, och begreppet du grabbar är alltså någonting som Beppe säger till de andra, så du grabbar. Och du grabbar, jag tror till och med de bildar ett aktiebolag, ett par av dem som heter Du grabbar AB, och så gör de en föreställning som då heter Du grabbar, och då visste ju alla liksom att Du grabbar, det var någonting man förknippade med Skäggen.
0: Precis, och den görs i Knäppups lokaler,
1: alltså på Ideon teatern.
0: Ja visst, och det är Knäppup hyr ut hela stället, va?
2: Det var

0: Samma år medverkar Gals & Pals i Rammel i rutan.
1: Ja, ja, som ett tv-program. Ja,
0: ja visst, ju, ja, visst, ja, visst. Och nej, de är inte med i revyen med Påvel, utan de gör Rammel i rutan.
1: Nej, det är 66 sen de gör Tavla i Skåne.
0: Exakt, exakt. Men de sjunger, de hörs också på bioduken igen. De sjunger titelmelodin till Att Anja en brygga, Lars Fernlöfs.
1: Ja, det vill jag säga nej. Den framförs bara instrumentalt väl?
0: Eller, nej, jag... det är OAS.
1: Ja, okej.
0: Okay. Monica sjunger inte, men de sjunger.
1: Jag tar tillbaka allt jag sa och hävdar motsatsen.
0: Ja.
1: Det är Lasse Fernlöf som skrivit och som vill spela någon sorts blåsinstrument.
0: Mm.

0: Siw Malmkvist show öppnar de.
1: Är det på scen eller på tv?
0: Jag har sett en liten inspelning. Jag vet inte om det gjordes en scenvariant. Nej. Eller bara en inspelad. Men de gör också kabaré i eget namn på Hamburg Börs.
1: Ja.
0: Och här är det ju då Beppe som skriver texterna. Och precis som du säger skriver han ett stycke var till dem. Där de får presentera sig och lite andra härliga sånger.
1: Precis. Och framförallt låten Svante Thuresson tror jag hyfsat många av oss har en sorts relation till. För att många år senare så gjorde Svante Thuresson, alltså i sent 90-tal när han fick någon sorts revival, så gjorde han en platta med egentligen liksom covers på sig själv, alltså låtar som, med texter som Beppe Wolgers skrev till honom och Gelsen Pärs på 60-talet. Och där gjorde han då Svante Thuresson, jag tror CD:n hette Jag är Hip Baby.
0: Ja.
1: Och det är ju då en fras från låten Svante Thuresson. Mm.

0: Och där är då en krogshow som också gavs ut på vinyl.
1: Ja.
0: Och som är... Man ser verkligen hur Beppe Wolgers... Här ser man hans genialitet som textförfattare. För den tycker jag inte alltid man ser, vill jag lägga till. Lite parentetiskt. Men här, okej, okay, jag har de här sex att skriva för. Och så gör han verkligen det mesta möjliga med vad de sex kan. Nu kan de ju ganska mycket. Så alltså, det måste vara en mäktig upplevelse att sitta i publiken och se sex så fruktansvärt drillade hantverkare göra det bästa de kunde.
1: Hur som helst, för någonting annat har hänt under 65, och det är att Gillis Broman har kanske börjat jobba som marknadsdirektör, vet inte, men Beppo Gräsman dyker upp i blandningen. Gillis är med i Rammel i rutan, men han är inte med när de gör kabaré på Hamburg Börs. Så nu är helt enkelt Beppo med i gänget.

0: Och han är ju multiinstrumentalist, trumpetare, pianist, basist, sångare, skivproducent också.
1: Och han får sjunga.
0: Han får sjunga.
1: I låten Beppo Gräsman om att han har absolut gehör.
0: Exakt, exakt.
2: Jag heter Beppo Gräsman och jag är oerhört musikalisk. Jag har musiken i blodet. När doktorn tar blodprov på mig låter det så här om blodprovet. För jag har absolut gehör och hör toner i allt ni gör.
1: Så 65 är då bland annat året för den här som föreställningen på Hamburg Börs i eget namn. Men det är ju också då de börjar sitt samarbete med Povel, eller hur?
0: Ja, de har redan varit med i Rammel i rutan, eller det är de under året. Men de gör också revy tillsammans.
1: Ja, för 65, det andra samarbetet mellan Beppe Wolgers och Povel Rammel som alltså skriver en revy tillsammans. De har skrivit en revy som heter Ryck mig i snöret som kommer 64, som är Knäppe Upps första och största fiasko. Och sen 65 så gör de revansch med hyllningen till Charles Darwin som då heter Ta av dig skorna. Mm. Som är en revy som, ja, åtminstone lite lös röd tråd är då utvecklingsteorin. Mm. Ja, men, alltså titellåten Ta av dig skorna handlar ju om
0: de djuriska drifterna.
1: Ja, precis. Alltså tillbaka till naturen. Och så varje gång du tar av dig skorna så medger att det är skönt. Det betyder att apan i dig har ännu en framgång rönt. Och sen är det låtar som heter Digga Darwin. Mm. Och, en låt som heter Erik Anders Svensson Typing. Det är

0: Den här revyn Tavla i skorna spelas på deras teater, Ideonteatern. Och sen är de ute på tältturné under sommaren 65. Och Jeltsin Palace är inte med på scen.
1: Nej.
0: Men däremot när Pavel sen vill fästa alla låtarna han skrivit till den här revyn på vinyl, så tar han med sig Jeltsin Palace in i studion.
1: För att han kommer till studion och säger bara det bästa. Och då får han det bästa. Och det är Jeltsin Palace för tiden.

0: framgång rönt.
1: Det är ett smidigt sätt. Det måste vara en billig produktion också. Med att dessa duktiga notläsare bara kunde komma in och sjunga allting rakt upp och ner egentligen.
2: Ja, man får ju också en mer enhetlig LP-produktion. Alltså, ja.
1: Slimmad, som vi säger i branschen.
2: Ja, precis. Men jag menar, det är ju två olika saker. Det här är först, de här låtarna skrivna för en scenföreställning med liksom sketcher, och Martin Ljung gör Dr. Porno och det är massa visuella saker. Och så. Men nu vill vi liksom bryta ut de här liksom melodierna som Pavel har skrivit delvis med textuell hjälp av Beppe. Och att man då vill ha ett mer enhetligt uttryck på en halvtimme vinylproduktion, det är ju inte så konstigt.
1: Nej. Men ja, precis. Och sen året därpå då, så är de med på scen.
2: Och då är vi på året 66.
1: Ja, och då är de med när det blir premiär på Avigan.
2: Ja, och som på Avigan är ju verkligen Pavel Ramels, vad ska man säga, det han själv såg som sin masterpiece. Det var den första scenföreställningen där Pavel skrev allt.
1: Mm.
2: Alltså det har Knäpp Upp funnits i 15 år och gjort en herrans massa föreställningar, men och Pavel har ju skrivit det mesta av låtmaterialet, men här bestämmer han sig, den här föreställningen, jag ska skriva varje ord, varje ton ska vara min, och den är sådär musikaliskt oerhört ekvilibristisk.
1: Precis, och han åker väl ner till Frankrike och sitter där. Är det Frankrike han sitter och skriver den här?
2: Ja, han skriver säkert denna också. Han brukade under 60-talet, han och Beppe brukar ju låna eller hyra Carl Gerhards hus i Rockbryn.
1: Mm.
2: Carl Gerhard var ju död vid tiden, han dog 64, men han hade väl kvar huset Fatima Morgana. Och där vet jag att de skrev åtminstone Utav de skorna och De sista entusiasterna som kommer sedan 68. Jag gissar att Pavel också reste dit solo.
1: Precis, för jag hörde att Lasse Bagge kallades ner till Frankrike för att hjälpa till lite grann och kika på den här Håll musiken igång. Som just var det stora musikaliska numret som skrevs då åt Gals & Pals för den här föreställningen. Men sen tyckte Pavel att den var så bra att han ville göra den själv, så att han och Monica gjorde den istället.
2: Precis, det där hände några gånger. Mm. Att Pavel satte sig att skriva material till någon annan. Ja. Och när han kommit en bit in så, nej, men det här vill jag väl inte ge bort. Jag vet att det var som en låt som heter Naturbarn som han från början skrev till Silla Ingvar.
1: Mm.
2: Och han sitter och skriver den under natten och på morgonen han liksom spelar igenom. Den här, jag kan inte ge bort den här. Och det är väl snöpligt för Gals & Pals såklart.
1: Mm.
2: Okej, för Håll musiken igång är ju en kraftansträngning. Jag tror den är 9 minuter i sin inspelade version. Jag

0: Men jag undrar om det är det som sår split mellan... kommer du ihåg den här anekdoten från Pavels självbiografi om hur det är någon av pälsen som inte är så förtjust i honom?
1: Ja, jag kommer ihåg anekdoten. Pavel är ju väldigt försynt. Alltså han är väldigt noga med att inte skriva ut namn. Jag har fått ett namn.
0: Du har fått namn? Det var ju det som jag var nyfiken på här. Men han skriver också, först och främst så skriver han då att Galsen Pals var bland det bästa genren har råkat ut för. Det vill säga genren vokalmusik i det här väldigt specifika formatet. Och sen så är det då en av pälsarna som inte verkar tycka om honom särskilt mycket.
1: Nej, precis. Och jag tänker inte nämna några namn även här. Alla är väl döda och sådär, men jag tänker inte att det spelar så stor roll. Men personen i fråga hade nog vid tiden i alla fall allmänt ett rykte om att vara lite stor på sig. Mm. Personen i fråga vann väl schlager-SM i samma veva. Mm-hmm. Ungefär. Mm-hmm.
0: Men ja, precis.
1: Och... i duett med Lilinfo 67. Och nej, men någonting, det uppstår någon sorts animositet mellan Pavel och honom, och vad det handlar om det är för att Galsen Pals medlemmen / batteristen är sur för att de inte fått sjunga Håll musiken igång, eller för att det beror på andra personliga kvalitet, det vet inte jag.
0: Men det har ju en fin upplösning.
1: Pavel berättar ju hur han på något vis ska övertala. Eller...
0: ja, men han kommer in, för de har någon typ av gemensam entré, eller de står i byxan på teatern där och väntar på att gå in. Och varje dag så hälsar han då på den här pärlen med mer och mer ärevördighet. På något sätt en större gest varje gång. Han får inget svar utan ignoreras och håller på. Och sen på denna Pals födelse då, så överlämnar då Pavel en stor korg med massa Pavel memorabilia. Skivor och kepsar och
1: autografkort.
0: Och var på den här Palen då uttrycker ett stor tacksamhet och glädje. Och det här var ju precis vad jag ville ha. Det är en konstig upplösning på den här historien, kan jag tycka.
1: Ja, det är någon sorts management by shot.
0: Ja.
1: Ja, men här är någon som är lite tyken, otrevlig mot mig. Och istället för att besvara det med samma sak så vänder jag andra kinden till.
0: Mm.
1: Det är ju någon sorts...
0: fint.
1: Jesus eller Bamse historia. Pavel berättar om sig själv.
0: Jesus, Bamse. Sen. Men då sjunger de också Birth of the Gammeldans bakom Martin Ljung.
1: Ja, precis, som också är, alltså, återigen, det här ska ju Pavel visa sitt kunnande som kompositör. Både Håll musiken igång och Birth of the Gammeldans är ju hyllningar till olika sorters musikgenre eller musikepoker. Mm. Håll musiken igång handlar om den klassiska musiken, där nämns ju Bach återigen.
2: Johann Sebastian Bach sa, ach, du lieber Augustin.
1: Och Birth of the Gammeldans berättar ju liksom folkmusikens historia.
3: Och duckelur i

0: Men det som Gallis & Palace fick istället för Håll musiken igång, det är ju den här, vad heter den, Hit med stålarna.
1: Mm, ja, precis. Som,
0: som inte alls,
1: nej, som
0: är
1: inte alls
0: lika
1: flög. Nej, precis.
0: Klassisk och legendarisk, men som ju också krävde lite grann av dem.

0: Samma år, 66, så släpper de ju också skivan Sing Something for Everyone. Gals and Pals alltså, som är en skiva med tolkningar av Bacharach och Hal David-låtar. Och de är de första som gör en sån platta.
1: Ja, vad betyder det? Att de är de första?
0: Nej, alltså, som gör en hel tolkningsskiva då av de här Bacharach och David-låtarna.
1: Ja, jag förstår. Alltså
0: för de är tidiga med det. Detta är ju liksom samtidigt som de här låtarna som de spelar in är stora egentligen.

0: Nej, jag kan inte riktigt Burt Bacharachs historia. Jag tror att han någon gång i slutet på 50-talet slår sig ihop med textförfattaren Hal David. Och de är ju väldigt bra på att göra såna här otroligt liksom catchy melodier som ju ofta blir lanserade i filmer som What's New Pussycat. Det är ju det här lite cocktail-soundet. Alltså det är väldigt mellow och väldigt,
1: väldigt
0: sofistikerat.
1: Väldigt 60-tal skulle vi säga. Det är ju ändå musik som tonsatt det här.
0: Men det är det vuxna 60-talet. Alltså det, man absolut. Kan ju också liksom tänka 60-tal är ju också Summer of Love och Turn On, Tune In, Drop Out och Vietnamkrigsdemonstrationer. Och liksom det är ju elgitarrens tid. Och så. Burt Bacharach är det slicka 60-talet. Alltså det är 60-talet, alltså James Bond 60-talet. Mm. Vet du vad Burt Bacharachs pappa hette?
1: Berätta det för mig.
0: Burt Bacharach. Mm. Dock med E, där Burt stavar med U.
1: Det är bra.
0: Ja, ett kuriosum du kan ta med dig.
1: Heter din pappa Kolle?
0: Nej,
1: kanske
0: inte. Han är typ Per Åke.
1: Ja. Men det finns, med den här plattan då, så finns det ju, det är ju idel hyllningar vad gäller Lasses arrangemang generellt i Sverige. Man pratar om som är en av de absolut stora och det här också Gals and Pals som det är bara vitsord om allt de gör. Men det är inte alla som tyckte att den här Burt Bacharach-plattan var särskilt bra.
0: Nej.
1: Jag har hittat en kritiker.
0: Du har hittat en kritiker?
1: Jag har hittat en kritiker.
0: Ja, det finns alltid någon som ska komma in och glädjedöda.
1: Precis, nu ska jag komma in med lite party pooping här. Då kallar de Gals and Pals för Forerunners of the ABBA School of Phonetic American Singing.
0: Men den här recensionen måste ju vara gjort långt efteråt.
1: Det här är 80-tal någon gång.
0: Ja.
1: Så det är ändå, och här har man då, man tycker inte om genren skulle jag säga här. Man kallar det för outdated chorus style arrangement, som ändå var i tiden när det kom ut. Men de skriver så här: Lars Bagge did the vocal arrangement which achieves maximum irritation levels when the Gals and Pals call and response the word anything 8 times, climbing octaves every time.

0: Ska vi förflytta oss framåt? Vi är fortfarande tidigt, eller nu börjar vi kanske närma oss slutet på första generationen av Girls and Pals. Det är fortfarande Lasse Bagge, Kerstin Bagge, Svante Thuresson, Pia Lang, Beppo Gräsman och
1: Ulla Hallin.
0: Ulla Hallin, ja.
1: Ja, precis. Vad hände 67 då?
0: 67, ja, de...
1: Alltså Pavigan spelas fortfarande, ja, på våren 67.
0: De har inte så mycket egen produktion. De är med på en norsk skiva som är någon typ av ett utsnitt ur en revirapsodi-kabaré-parodi,
1: ja,
0: som heter The Sound of Jöken Sissik.
1: Ja, Svante Thuresson startar ju en solokarriär, ja, här då, och vinner ju tillsammans med Lill Infors svenska Melodifestivalen 67 och kommer tvåa internationellt med den som det ansågs ganska avancerade, musikaliskt avancerade.
0: Trummelumelumma på min kastrull är inte titeln.
1: Nej, den heter Nygammal vals.
0: Men de sjunger Trummelumelumma på min kastrull. Korsi kalla mig

0: Visst sa du nu att det var Ulla Hallin som sjöng på...
1: Ja, sen,
0: från början?
1: Nej, inte från början, utan det var Lill och Svante som gjorde den på scen, men sen så låg de på varsitt skivbolag. Så,
0: ja,
1: att, så att när man sen skulle göra skivversionerna så fick de gå in i varsin studio med varsin annan duettpartner.
0: Vem sjunger hon med?
1: Östen Warnerbring.
0: Det är Östen. Oh, bra val. Tjusigt. Vilken hade du valt om du väljer en av dem? Är det Svante och Ulla? Eller Lill och...
1: Ja, men jag får väl säga Lill. Och. Eftersom jag nog skulle säga Lill som svar på vilken fråga som helst.
0: Ja. Jag skulle nog också föredra Östen framför Svante faktiskt.
1: Se där.
0: Mm. Nu har jag sagt det. Jag är...

0: mummelummar på min kastrull.
1: 68 är vi nu i.
2: Mm.
1: Lasse och Kerstin skiljer sig. Det kan ha tärt på dem. Kan ha tärt på dem med det här showbiz-livet.
2: Jag vet att de också, alltså de här sex, de hängde väldigt mycket. Jag tror att någon sommar så bodde de kollektivt tillsammans och sådär. Det slet nog inte minst på Kerstin. För att hon var väl nog också den enda modern.
1: Ja, de hade väl två små barn också.
2: Ja, precis. Och då, ja, så här var det på 60-talet, har jag förstått. Att då var det lite underförstått att ja, men du lagar ändå mat till barnen, så då kan du laga all mat.
1: Mm.
2: Det tror jag att Kerstin Berger har antytt någon gång i någon intervju, att ja,
1: det var mycket
2: som,
1: mat att laga
2: som hamnade på henne.
1: Men samtidigt kommer det ut en stor film med svenska röster.
2: Ja, Djungelboken, kommer den på svenska 68?
1: Ja, tror jag.
2: Ja, den, alltså den amerikanska, den släpps i USA 67, men ja, på den tiden så tog det ju lite tid och det skulle dessutom dubbas och så. Så att den hade säkert Sverigepremiär 68.
1: Och där möts då återigen Leppe Sundevall och Beppe.
2: Ja, två människor som ju inte är med riktigt i det gälsenpäls vi pratar om, men absolut.
1: Nej,
2: men alla de här människorna möts ju hela tiden, det är ju så uppenbart. Det är en reflektion jag har gjort i väldigt många olika snedtänkssamtal, att man får den här bilden av att ja, men det är ju i princip att alla verkar bo i samma hus och så knackar man på och ser vem som är hemma, kan du vara med och sjunga eller stå på scen.
1: Men då tänker jag, du skulle få hänga med på min segway in i 1969 här. Leppe Sundevall gör vilken röst i Djungelboken?
2: Kung Louie.
1: Absolut. Beppe gör?
2: Baloo.
1: Men sjunger han som Baloo?
2: Nej, det gör Rolf Bengtsson.
1: Precis. Och Rolf Bengtsson känner vi ens från?
2: Ja, han var ju revyskådis hos Kardemumma och var med ganska mycket och gjorde sketchfilmer i tv ihop med Sten Ardenstam. Ormet kryper visades mycket även i min barndoms 80-tal. Den tror jag inte hade passerat samtidens filter. Rolf Bengtsson, han var så småningom också med i tv-programmet Pratmakarna med Carl Gustav.
1: Man är också med 1969...
2: i Partaj.
1: Ja visst, och där är också Beppe med, och där är också Carl Gustav Lindstedt med, och där är också Ulla Hallin med.
2: Ja, där var så att säga alla med. Partaj var, alltså det hette väl Laughlin, den amerikanska förlagen. Det här är också liksom tidstypiskt på ett sätt. Det var liksom ett program som i princip bara består av vitsar. Ramen, formen för det här programmet, det är att folk har just ett partaj. Alltså så som man hade partaj på 60-talet. Man står och kejkar i någon sorts loft. Någon sorts ungkars lya. Så ser det ut. Och sen så då så stannar musiken och så zoomar man in någon som drar en vits rakt in i kameran.
3: Världens trevligaste kille försökte stöta på mig igår.
4: Du ljuger, jag var inte ens ute igår.
5: Äktenskapet är som ett varmt bad. När man vant sig så är det inte så hett.
1: 69 så spelas också ett tv-program in som heter Spelhålan.
2: Är det där de är på Operakällan?
1: Nej, det är när de sjunger in den här härliga samban där nere, menar du?
2: Ja, det finns en, alltså man kan titta på det här, jag tror det ligger någonstans på SVT Play.
1: Water to drink, ja.
2: En sorts, ja, man får väl kalla det liksom en musikvideo som är inspelad på det hippa stället i Operakällan. Som de spelar in efter stängning, det vill säga någon gång vid 4 bläcket på morgonen.
1: Man sitter och röker och dricker öl, fantastiskt.
2: Ja, och det är, den lilla musikvideon, det är för mig som inte var med, det är liksom 60-talet i koncentrat. Allt det coola, allt det hippa, allt det magiska med 60-talet.

0: Jag tror att det kan vara något år tidigare.
1: Ja, jag tror också det. För 69...
0: För att Beppo är med.
1: Ja, precis. För 69 är ju ett väldigt sorgligt år.
0: Ja.
1: För att i den här konstellationen så finns ju då Beppo Gräsman som du har nämnt och Ulla Hallin som du har nämnt. De två hade någon sorts kärleksrelation. Eller åtminstone var han väldigt förälskad i henne. Och han var dessutom bipolär. Och exakt vad orsaken är svårt för någon annan att veta. Men han tar livet av sig. Jag tror han hoppar från psyket.
0: Ja, Sabbatsbergs sjukhus.
1: Ja, precis. Och typ 2 månader senare så gör hon samma sak.
0: Ja, och där ska jag komma till lovet. Detta är 1969, så går Beppo Gräsman bort. Men 69 spelas också Spelhålan in, som är ett litet program som Monica Zetterlund sjunger. Och då har hon med sig Galsen bara. Och då är det helt enkelt Monica Dominic. Jag tror, ja, de kanske är 4. Men i alla fall det är Ulla Hallin, Monica Dominic och Kerstin Bagge i alla fall. Kanske Pia också, jag vet inte. Där de sjunger bakom Monica. De sjunger lite arrangemang som Monica Dominic har gjort. Och det är då med Steve Coon på piano. Det är väldigt fnittrig produktion. En väldigt charmigt program.

0: på det här programmet sen i någon typ av minnenas television som man kan hitta om man letar. Många år senare först. Och då är det 70-tal. Gulls and Pals ligger helt enkelt lite i träda.
1: Vi kanske ska gå ut på någonting extraordinärt, speciellt. Vi kan ta en mycket unik inspelning som Gulls and Pals gjorde till Hasse och Tage som tack för att de fick vara med i Gula Hund. Och som bara, tror jag, trycktes i 3 exemplar till Hasse Tage och deras sekreterare Mona Haskell.
0: Den har du här?
1: Ja, den finns numera. Finns den tillgänglig för fler?
2: Lite

0: Och nu när vi lyssnar på den så säger jag Sigrid Abrahamsson, stort tack för att du tog dig tid.
1: Tack för att jag fick ta mig den tiden.
0: Vad har du tagit dig den tiden till?
1: Att prata om Girls and Pals i Snedtänkt.
0: En podd är väl det?
1: Ja, det är en podd.
0: Och det är också ett P1-program.
1: Hoppas inte har filmats.
0: Den klipps av Linus Kulin. Sen mixas den av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa veckas program?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej, det vet du inte.
2: Programutsändningen presenterades av Kalle Lind, kulturarbetar AB.
3: Snedtänkt släpps som podd varje torsdag morgon för att sändas i en förkortad form här i P1. Du hittar den alltid i appen Sveriges Radio. Klockan är 9.
4: Iran skickar nu en skarp varning till Storbritannien och Frankrike om att inte skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Irans biträdande utrikesminister skriver på X att det bara är Iran som kan stå för säkerheten i sundet och att en insats kommer mötas av ett bestämt och omedelbart svar. Storbritannien sa igår att fartyget HMS Dragon satt kurs mot Mellanöstern för en eventuell närvaro vid sundet. Och den iranska Nobelpristagaren och människorättsförsvararen Narges Mohammadi har förts till sjukhus i Teheran. Det uppger hennes stiftelse enligt nyhetsbyrån NTB. Redan i början av maj lades hon in på ett sjukhus i staden Zanyan, men efter påtryckningar från familjen har Mohammadi fått flytta för en mer avancerad vård. Narges Mohammadi tilldelades Nobels fredspris 2023. På torsdag väntas USAs president Donald Trump anlända till Peking för att träffa Kinas ledare Xi Jinping. Ett möte som hela världen kommer att ha ögonen på. Men kineser på gatan i Guangzhou tycker att Trump kan stanna hemma.
5: Jag tycker inte att det är positivt att Trump kommer hit. Jag tror att hans besök handlar mer om att förbättra den amerikanska ekonomin än att skapa en god relation med Kina, säger 36-åriga Ling, som blåser såpbubblor med 2-åriga dottern Bonnie i en park i Guangzhou i södra Kina. Donald Trump väntas senare i veckan bli den första amerikanska presidenten att besöka Kina på nästan ett decennium. Senaste gången var när han själv besökte Peking 2017. Men den här gången är situationen en annan. Kina är ett mäktigare land och USA befinner sig i ett krig som får mer och mer kritik och som skapat en historisk energikris i världen. Dessutom lurar handelskriget mellan världens två största ekonomier i kulisserna bara tillfälligt löst med en vapenvila som bedöms vara skör. USAs krig mot Kinas partner Iran kommer sannolikt att stå på mötets dagordning. Handelskriget också och USAs önskan om att få tillgång till de sällsynta jordartsmetallerna som Kina kontrollerar. För Peking är Taiwan troligtvis den viktigaste frågan. Peking vill att USA ska skruva ner sina löften till Taiwan. Moa Kärnstrand, Guangzhou.
4: Den stora avloppsläckan i Malmö har lett till att stora mängder döda ålar och andra fiskar flyttit upp i kanalen. Det var i början av veckan som det upptäcktes att en av Malmös stora avloppsledningar sprungit läck och avloppsvattnet pumpades då ut i kanalen så att läckan kunde tätas.
6: P1, Sveriges Radio.
3: I veckans söndagsintervju möter Martin Wiklin journalisten och författaren Cecilia Hagen som sedan 5 decennier skrivit betraktelser över livet i främst tidningen Expressen. I dagarna fyller hon 80 och hon berättar bland annat om vilken glädje hon fann i det inrutade livet på internatskola. Programmet börjar alldeles strax.
7: Bästa lyssnare, Granarnas tid, ja så heter en ny fackbok av Mårten Lind. Den har satt igång mina tankar kring granen, detta speciella träd både i skogen och i svensk litteratur. Hur är granen skildrad i våra svenska romaner och dikter?
8: Det var i sommarens skogar där livet lekte.
7: Vid Mårten Linds sida i studion, poeten Ida Linde. Missa inte detta. Lundströms bokradio lördagar klockan 17 i P1. Och alltid i appen Sveriges Radio.
3: Nu söndas intervjun och som vanligt börjar det med en ljudcheck.
9: Det spelas in bara så du vet det, men vi brukar alltid göra ett ljudtest i början. Testa ljudet och så bara. Nej, men då är det meningen att du ska prata.
10: Jag vet. Vad ska jag säga då, tycker du?
9: Ja, men kanske att du gillar ju att vara i den här situationen, eller hur? Du gillar ju att bli intervjuad.
10: Nej, inte särskilt. Jag har nog ett starkt kontrollbehov och jag är faktiskt van att intervjua själv.
9: Mm. Men du tycker inte om att bli intervjuad?
10: Jag vet inte vad jag tycker. Det kommer jag att tala om efteråt.
9: Just det.

0: Hon är diplomatdottern som har bott nästan hela sitt liv bland överklassen på Djurgården och var skolkamrat med kungen på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Men med sin humor och skärpa har Cecilia Hagen tagit sig via tidningsspalterna och tv-rutan rakt in i de svenska folkhemmen. Nu fyller hon 80 år och firandet förmörkas av att skolkamrat kungen vill höja hyran rejält. Hur ska hon hitta nya inkomster för att ha råd att bo kvar i familjens gamla hus där på Djurgården? Hon har ett drastiskt förslag. I den här söndagsintervjun berättar Cecilia Hagen om skilsmässorna i familjen, om sin komplicerade relation till mamman och om att hon helt enkelt inte saknar den där romantiska kärleken som hon själv levt så länge utan.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Cecilia Hagen.
2: Tack så mycket. Varför sitter jag här?
1: Ja, hur menar du då?
2: Jag menar att varför sitter jag här? Bara.
1: Ja. Ja. Du skriver dina kolumner i Expressen på tisdagar.
2: Torsdagar. Jag skriver dem faktiskt på tisdagar.
1: Ja, men de publiceras på torsdagarna. Och det har du gjort. Du har jobbat för Expressen i 50 år, mer än 50 år. Ja. Du är känd för att skriva personligt, inte sällan självironiskt. Jag är lite nyfiken på, hur hittade du den här stilen? Det där sättet att skriva?
2: Det har jag inget jag har letat efter. Så. Det har väl bara kommit. Det är inte planerat.
1: Nej. Du hade inga förebilder då när du började skriva?
2: Inte medvetet. Och jag kommer ihåg att när jag sökte in till journalisthögskolan för 1000 år sedan, då skulle man testade sig in och man gick på intervjuer och saker av olika professionella människor. Och då fick jag höra av någon som hade gjort det dagen innan att de kommer att fråga dig om du har någon journalist som du är speciellt intresserad av eller uppskattar. Mm. Jag hade ingen aning om vem jag som fanns. Och då sa han, säg Torsten Ehrenmark.
1: Asså.
2: Då sa jag Torsten Ehrenmark.
1: Vem är det?
2: Torsten Ehrenmark, det vet inte du vem det är.
1: Nej.
2: Alltså det är fantastiskt med referensramarna numera. Han var på DN. Han har gjort 370 sommarprogram ungefär. Han bodde så småningom i London. Han gav ut sån här, som de gjorde på den tiden, en kosserisamling till jul. Cello och han och andra. Och han var väldigt rolig. Mm. Jag checkade faktiskt lunch med honom i London en gång för 1000 år sedan.
1: Men du sa att du skulle skriva...
2: Men tänk att du inte visste vem Torsten Ehrenmark var. Nej. Jag är i chock.
1: Är det så?
2: Ja. Ja.
1: Men varför sa de att du skulle säga Torstens namn?
2: Min goda vän.
1: Ja.
2: För att han hade väl sagt det också.
1: Okej.
2: Okay. Det var en hjälp på traven.
1: Men det var ingen förebild för dig egentligen?
2: Nej, men det skulle jag ju kunna tänka mig att jag tyckte om det jag läste av honom sen.
1: Mm.
2: Så att det kanske var lite förebild. Och jag kan ju påstå Bang också. För att hon var ju sen på samma tidning som jag.
1: Mm. Henne vet jag.
2: Och vet du vem det är?
1: Det vet jag vem
2: ja,
1: det är.
2: Tack.
1: Ja. Men man säger ju ibland everything is content. Allting kan bli innehåll.
2: Nora Ephron.
1: Just det.
2: Ja.
1: Som ju också skrev på det där sättet.
2: Ja.
1: Och du är ju väldigt tidig med det. Det är så många influerare och... poddare gör idag.
2: Gör de det då?
1: Ja, det gör de ju.
2: Vad tråkigt hör.
1: Ja. Men för det är jag lite nyfiken på, för du är ju väldigt tidig med den stilen.
2: Kanske om jag ska försöka hitta på något, att det kan vara någon sorts engelsk influens. Lite torrt sådär. Jag hade gått i en engelsk skola i några år och jag måste ju ha på något sätt influerats av det.
1: Mm.
2: Tror jag.
1: Men det var inget medvetet
2: inte
1: val?
2: Inte ett smack.
1: Nej. Ser du, när man skriver på det där sättet, man använder vardagen...
2: Jag vet inte att det är ett visst sätt. Alltså använda vardagen,
1: ja. Precis.
2: Ja.
1: Att använda sin vardag och sina egna barn och så. Att det var väldigt, någonting du gjorde väldigt tidigt.
2: Det gjorde jag nog när jag kommer inte ihåg om bägge mina barn hade fötts. När... Strömstedt, som var chefredaktör på Expressen då, han hette Bo Strömstedt. Och hans ord var liksom vår lag. Och om han sa något uppmuntrande så blev man jätteglad. Det sa han i och för sig alltid. Han kunde säga, åh vilka stiliga träskor du har på dig idag. Men om han sa något om det man hade skrivit, då tog man det verkligen till sig. Och jag tror att någon gång när jag precis hade fått barn och kanske skrivit något om något av dem, så sa han något uppmuntrande. Och då förstod jag att det där var ett sätt att kunna förena nytta med nöje.
1: Hur var det att använda din egen familj som exempel?
2: Men jag tycker inte att jag använde dem så himla mycket som du säger. Jag namngav aldrig någon någonsin. Jag har aldrig lagt ut någon på bild på något medium och så. Jag tror nog att jag även kunde skriva lite om annat.
1: Ja, absolut. Absolut. Men din son Jonathan Unge, ja, han gör ju nu samma sak mot dig.
2: Ja, fast jag lyssnar inte.
1: Nej.
2: Jag törs inte.
1: Hur är det liksom att smaka på sin egen...
2: Jag smakar inte på den.
1: Nej. Nej.
2: Och dessutom så är det honom väl ont om han har någon glädje av det.
1: Det bjuder du på.
2: Ja, absolut. Mm.
1: Jag läste en intervju med dig 2008. Då du fick frågan hur det kändes att bli gammal. Det är ju 2 decennier sedan.
2: Vad svarade jag? Kommer ihåg det?
1: Nej. Men jag tänker att den frågan är mer relevant att ställa idag.
2: Ja, det måste man väl ändå säga.
1: Ja.
2: Vad ska man säga? Då svarar alla käckt att det är bättre än alternativet. Att det är bra att man får fortsätta leva och inte bara avlider.
1: Mm.
2: Men det gör man väl plötsligt. Man får krämpor. Det får man. Man går långsammare. Jag läste i en tidning igår att Clint Eastwood, som är, om han är 96 på den 97 eller så, hans tips var att man skulle mota the old man, hur man nu gör det. Och så var det viktigt med att man inte gick långsamt. I artikeln stod i alla fall att alla som börjar gå lite långsamt kommer snart att dö. Och jag kan väl säga att alla går om mig när jag är ute och går.
1: Mm.
2: Det är oroande.
1: Du går inte snabbt?
2: Nej.
1: Hur gör du för att mota the old lady?
2: Jag gör inte det aktivt på något sätt. Det gör jag inte. Jag försöker väl hänga med, men det hade jag väl gjort oavsett. Eller jag menar, det har jag ju gjort alltid.
1: Mm.
2: Jag hänger inte med i såna här medier och har ingen koll på influencers och sånt.
1: Mm.
2: Ingen aning. Och jag kan lika lite om vad de yngre håller på med som de har en aning om vem Torsten Ehrenmark är.
1: Just det. Säger du och ler. Du ser nöjd ut.
2: Nej, men jag menar, referensramarna blir... Det tar väldigt lång tid innan man fattar hur stort det gapet är. Självklarheterna som man bara utgår ifrån att alla begriper. Det är bara de jämnåriga och kanske 20 max år yngre.
1: Mm. Du bor ju i ett hus på Djurgården där du har bott ända sedan du var liten ju.
2: Ja.
1: Ett stort hus, nästan som en liten herrgård mitt i stan.
2: Fast det är ju inte bara en person som bor i hela huset. Jag bor på ett våningsplan och Jonathan bor numera i en flygel.
1: Mm-hmm.
2: Varannan
1: vecka. Vad betyder den där platsen för dig?
2: Väldigt, väldigt mycket. Förstås. När jag gick på internat i 7 år och då bodde jag där hos mormor och morfar på alla lov.
1: Mm.
2: Och det har väl varit liksom den enda konstanta platsen. Pappa var diplomat som han flyttade och bytte skolor stup i kvarten. Eller det är att överdriva, men i alla fall. Så att det där var väldigt mycket trygghet.
1: Mm.
2: Och är fortfarande.
1: Det var ju mormor som ärvde det där huset.
2: Ja, alltså, och nu är det bara miljardärer som kan köpa kåkar på Djurgården. Så att det gäller att kunna klara sig nu när vi snart får veta vad ärendet verkligen blir. Det ska ju ökas kraftigt.
1: Är det någonting som oroar dig?
2: Ja, det oroar mig jättemycket.
1: Varför det? Har du inte...
2: Jag kanske inte har möjlighet att betala det. kanske ett par år, vi får väl se.
1: Hur mycket ska det höjas då?
2: Det ska höjas så att jag ska betala, det här ska fastställas först. Det är uppe i hovrätten för alla Djurgårdens arrendeföreningsmedlemmar. Och det har dragit ut på tiden jättemycket. Och dessutom så kommer det här, det belopp man sen ska betala kommer att retroaktivt från om det är 2 år sedan tillbaka man blir tvungen att betala. Och för mig blir det 12 000 mer varje månad.
1: Det är en rejäl höjning. Det.
2: Vad sa du?
1: Ja, det är en stor höjning.
2: Ja, det är en jättestor höjning. Ja.
1: Varför skrattar du då?
2: Ja, men jag vet inte vad ska jag göra. Det är väl det enda sättet att tackla det.
1: Vad skulle det betyda om du, alltså skulle du, om du inte skulle kunna bo kvar där?
2: Jag kommer att bo kvar. Punkt slut liksom. Mm. Det är ju svårt att prostituera sig numera. Så jag vet inte riktigt. Har du några tips?
1: Nej, nej. Men om vi går tillbaka till när du är liten där på Djurgården, så läste jag att grannbarnen kallade dig för tvålprinsessan.
2: Det var min kusin.
1: Din kusin?
2: Hon är stenhård.
1: Vad är det för någonting?
2: Ja, vi kom utomlands ifrån och var försedda, det var ju de också, med barnsköterska och guvernant och jag vet inte vad. Och var antagligen noga klädda och hela och rena och inte särskilt busiga. Jag tror att det provocerade min kusin som jag fortfarande umgås ofta med. Och hon är mitt överjag.
1: Men vad betyder det där?
2: Tvålprinsessa var ju något begrepp som jag tror hon uppfann. Mm. Det betydde att man såg för hel och ren och väluppfostrad ut, tror jag.
1: Just det. Men du berättade om mamma och pappa. Ja. Det är kort. Pappa var ambassadör.
2: Ja, det flyttade
1: runt
2: med tiden, ja.
1: Ja. Och mamma följde med. Och
2: mamma följde med nästan hela tiden, inte hela tiden. De skilde sig ju så småningom.
1: Vad var det där för en familj?
2: Ja, det var pappa och mamma och storebror och jag. Och mamma var, som du säkert har vet, en inte alldeles lugn och harmonisk person. Och pappa var, som många pappor var på den tiden, någon man såg oerhört mycket upp till. Jag var mycket pappas flicka. Och han var väl aldrig inblandad i någon sorts barnavård. Och det var väl inte hon heller, egentligen. Jag tänkte just på det nu när Putte finns, och som är min barnbarn. Att jag är dålig på att leka med små barn. Och tänkte jag, de lekte väl aldrig någonsin med oss. Någonsin.
1: Nej.
2: Jag försökte komma ihåg att de hade lekt med oss. Men det kan jag inte komma på.
1: Nej. Hur tror du att dina föräldrar präglade det dig? Du har ju beskrivit din mamma i ett sommarprogram.
2: Ja, det var många som blev upprörda över det programmet. Som inte tyckte att man skrev så om sin mamma.
1: Nej. Hur tror du att de präglade dig?
2: Jag tror att pappa präglade mig på det sättet att han berömde mig om någon annan hade sagt att jag gjort något bra. Vilket han gjort mig till en ganska presterande person. Mamma, kanske att jag fraktade svaghet lite med henne, för att hon var ju svag och det gillade nog inte pappa. Så man fick nog lite inpräntat i sig att man svag fick man inte vara.
1: Mm. På vilket sätt var mamma svag?
2: Jag vet inte. Jag kan inte påstå att jag på något sätt föraktar svaghet numera.
1: Men du sa ju det, Anis.
2: Ja, nej, men jag gör ju inte det.
1: Nej.
2: Men jag kan tänka mig att jag tyckte nog inte så synd om henne. Vilket jag borde ha gjort, även om det var jag som tog hand om henne.
1: Även som liten?
2: Nej.
1: Du menar senare i livet?
2: Ja, ja. Mm. Vi bodde ju bägge i huset där jag bor nu. Mm. Hon bodde våningen ovanför den som jag bor i nu. Och jag bodde i en liten tvåa högst upp i ett hörn. Och det var inte särskilt bra att dela bostad med en förälder. Tänker jag på när Jonathan gör det nu. Men för hon fick ju hela tiden koll på mina vänner och la sig lite och var väldigt intresserad av dem. Hon var vacker, hon var egentligen snäll, men hon hade inga spärrar.
1: Och hur påverkade det dig, om man tänker, om man går tillbaka till när du är liten, att ha den modersfiguren som inte har några spärrar?
2: Hon är inte mycket till modersfigur, skulle jag vilja säga. Även om hon var väldigt mån om oss, mig och min bror, på sitt sätt. Men vi hade ju alltid liksom andra människor boende hos oss. Guvernanten eller hembiträdet eller kokerskan i Tyskland bodde alla tre i samma, inte jättestora hus som vi. Och de var en väldigt trygghet.
1: Så de blev en slags modersfigurer eller förebilder? Eller?
2: Och mormor i Sverige. Mm.
1: För ni flyttade ju runt mycket de första 10 åren. Men sen när du fyller 11 så blir du ju lämnad, kan man säga, till ett internat.
2: Jag längtade efter det.
1: Ja, du gjorde det. Du har skrivit så här: jag var nyfyllda 11 år när jag började och jag skulle just fylla 18 när jag slutade. Jag tillbringade livets kanske viktigaste år på den där skolan, alltså Sigtuna. Och att påstå att den blev som ett andra hem vore att underdriva. Den blev som ett första hem.
2: Ja, det blir jag rörd och det eftersträvar du. Ja, det stämmer. Men, och Djurgården och mormor. Så jag delar på de två. Mm. Men det var läskigt att sluta.
1: Ja. Varför blev du rörd?
2: Ja, för att det stämmer.
1: Mm. Vad tänker du på när jag läste det?
2: Jag tänker med stor glädje på den skolan. Mm. Och jag tror att väldigt många tror att att det är synd om de som går på internatskolan. Mm. Och det är det säkert för många, men för mig var det nog väldigt bra.
1: Varför var det så bra?
2: Jag vet inte. Jag tror att jag passar jättebra för den oerhört inrutade tillvaron. Så jag har inte haft något problem med sånt. Jag tycker det är rätt skönt med liksom en väldigt inrutad tillvaro, att man vet vad man ska göra hela tiden.
1: Men hur var det att vara borta från
2: föräldrarna? Ja, det var inte så svårt. Och det kanske alla tycker är hemskt. Jag har gamla dagböcker där det står om första året. Då bodde jag ute på stan. Jag hade inte plats på skolan för det var så mycket ungar på den tiden som skulle börja i skolan. Så då bodde jag med en klasskamrat hos kamrer Olsson, som var skolans kamrer. Han hade ett finrum som vi aldrig fick gå in i, som jag inte trodde de använde. I alla fall så, vad var det jag skulle säga om skolan? Jag tappar tråden.
1: Men jag tänker att du blev övergiven av dina föräldrar på ett sätt.
2: Jag kände det inte så, för att jag kunde alltid säga till mig själv att svensk skola ansågs som den bästa skolan i världen i stort sett på den tiden. Och alla diplomater och andra som var utlandsboende skickade hem sina barn till skolan just för att den var så bra. Mm. Och skolorna utomlands var inte som numera mycket bättre.
1: Mm. Du kände dig aldrig övergiven?
2: Nej, aldrig. Nej.
1: För du sa att du längtade efter det där ögonblicket.
2: Ja, för det var så många trevliga personer som gick där som jag ville träffa. Så min bror gick där ett eller två år före mig. Och jag hade lärt känna några av hans vänner. Och jag tyckte det skulle vara så otroligt kul att få gå i samma skola som dem.
1: Den där inrutade tillvaron som du beskrev det som, var det någonting som du hade saknat?
2: Nej. Jag vet inte varför. Jag kan tro att många har svårt att anpassa sig efter sådana där strikta rutiner. Vilket jag inte har haft problem med.
1: Nej.
2: Utan antagligen snarare känt någon sorts trygghet i.
1: Just det, du kanske behövde den tryggheten.
2: Ja, mycket möjligt. Eller? Jag menar, vi hade ju på elevhemmen där vi bodde, säga att vi var 20 flickor på varje elev, jag kan inte säga exakt, kanske var vi fler. Då var det ju en husmor och en husfar, och husfar på flickhemmen var kvinna. Men hon hette husfar. Och de kunde ju inte egentligen ta hand om alla de här ungarna, rent om man skulle säga känslomässigt eller så. Men vi hade väldigt glädje av varandra.
1: Mm.
2: Det var det jag tyckte var så läskigt. För där kunde man gå in i rummet bredvid för att hitta en kamrat. Och i Stockholm skulle det vara långt. Skulle man bli tvungen att stämma möte med folk. Det tyckte jag var hemskt att tänka sig.
1: Ja, så den där gemenskapen som fanns,
2: ja,
1: den var en trygghet för
2: dig. Ja.
1: Mm. Du är ju årsbarn med kungen och han går ju där samtidigt som dig.
2: Ja.
1: Vad är ditt första minne av honom där på Sigtuna?
2: Första minne? Jag vet inte vad mitt första minne av honom var. Jag umgicks aldrig med honom. Han var ju ett batt.
1: Vad är det för något?
2: Det är en som går klasserna under.
1: Men ni var ju årsbarn?
2: Ja, men jag började för tidigt. Jag började ett år för tidigt.
1: Okej.
2: Mm. Ja.
1: Jag har läst att du såg honom köra så låtsasmoped ner för en backe med...
2: Det är ungefär den enda minnesbild jag har av honom, så det är lite fräckt att fortsätta mot honom. Men detta, jag tyckte han verkade väldigt barnslig.
1: Mm.
2: Men det var väl killar som var i min ålder på den tiden. Och nu.
1: Det är de väl fortfarande.
2: Ja,
1: ja. Vad tror du att den tiden, ur den aspekten, vad har det gjort med dig? Att ha tillbringat så många formativa år som det ju är de där åren mellan 11 och 18.
2: Med, alltså... Vad,
1: att gå på Sigtuna i det, den miljön med de människorna, liksom, vad har det, på vilket sätt har det format dig, tror du?
2: Jag vet inte.
1: För när jag tänker på överklassen och så tänker jag att det finns en slags självklarhet.
2: Det där tycker inte jag stämmer.
1: Inte?
2: Nej, men det här att jag alltid läser att i de här att det finns ett väldigt självklart självförtroende. Det tycker inte jag stämmer, jag vet inte på mig.
1: Nej.
2: Så det har jag inte förvärvat något, tyvärr. Eller så är det lika skönt att inte ha gjort det, jag vet inte.
1: På vilket sätt känner du att du inte har...
2: Nej, men jag känner inte ett oerhört självförtroende någonsin.
1: Nej.
2: Jag tvivlar väldigt mycket på mig själv och allt vad jag gör. Det har jag alltid gjort. Och det är inget som jag liksom koketterar med, utan det är faktiskt sant.
1: Men det finns ju en självklarhet i dina texter på ett sätt som där du inte känns som tveksam eller...
2: Men jag tycker inte att jag någonsin är tvärsäker i något jag skriver. Det är jag inte.
1: Nej. Men du skriver... Du kan ju ge dig på både ämnen och personer.
2: Jag kanske har blivit snällare.
1: Ja.
2: Jag har säkert gett mig på lite personer, men inte, ja, kommer du dra upp något hemskt exempel nu?
1: Nej. Men
2: jag har förträngt.
1: Jag blir förvånad när du säger att du inte har något självförtroende, för du känns som en orädd skribent.
2: Ja, det är möjligt. Jag har aldrig visat mina texter för någon innan de är publicerade, utom för den som tar hand om dem, den redigeraren eller vem det är på tidningen. Jag har aldrig visat texterna i förväg.

0: ekonomin. Inflation, stillastående löner och ekonomiskt missnöje bidrog till att försvaga Orbán. Men i Serbien, säger Rapajic, har ekonomin hittills spelat regeringen i händerna. Pensioner och löner har höjts och nya arbetstillfällen skapats.
1: U Srbiji se ta ekonomska kriza nije osetila. Delom zbog javnih investicija koje se odnose na izgradnju puteva, infrastrukture.
0: I Serbien har människor inte känt av den ekonomiska krisen på samma sätt. Dels tack vare offentliga investeringar, vägar och infrastruktur. Dels utifrån byggboomen i Belgrad och andra städer, säger Rapajic. Men nu börjar trots detta verkligheten sakta hinna ikapp det serbiska ledarskapet, inte minst på grund av det skakiga geopolitiska läget som råder. På Zeleni Venac, en av Belgrads äldsta och mest centrala marknader, bara några minuters promenad från Republiktorget och det anrika hotell Moskva, märks både vardagsekonomin och politiken på nära håll.
2: Dosta su poskupele cene. Kupuju, ali vidi se da je dosta manje odnosno na prošlu godinu.
0: Jämfört med förra året har priserna gått upp rejält. Folk köper fortfarande, men försäljningen är väsentligt svagare i år, säger Sofia som säljer charkuterier, kaffe och andra livsmedel. En liten bit bort finns frukt- och grönsaksstånden. Kommersen pågår, men försäljaren Jovo har gjort samma iakttagelse som Sofia. Priserna har gått upp och försäljningen ner.
3: Kupovna moć naravno je manja, cene su nenormalno visoke, čak za ljude koji dolaze iz...
0: Köpkraften har sjunkit, priserna är enormt höga. Det är kommentaren från folk som kommer för att köpa, säger Jovo, och tillägger att detta givetvis påverkar hans inkomster. Att ekonomin är kopplad till både inrikespolitiken men också det som sker i omvärlden är Jovo helt på det klara över. Men själv ger han sig aldrig in i politiska diskussioner för sina nervers skull.
3: Da se ja ne bi nervirao, trudim se da ne pratim. Trudim se da sam, što čujemo policiji, više čujemo od mušterija koji dođe tu da komentariš.
0: För att slippa oroa mig eller bli nervös försöker jag undvika att följa politiken. Det jag hör om det kommer från mina kunders kommentarer, säger Jovo. För studenten Emilia Milenkovic är politiken desto viktigare. Och trots att hon är väl medveten om att det kommer att bli svårt att byta ut den nuvarande regeringen, ger Orbáns nederlag henne hopp.
4: Različita situacija, ali se nadam da će taj demokratski talas koji krenu iz Mađarske da se prelije na Srbiju, odnosno mislim da to vrlo verovatno.
0: Jag hoppas att den demokratiska våg som började i Ungern kommer att spilla över till Serbien. Jag hoppas att det är möjligt, säger Emilia.
5: Och reporter vår Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic. Potatisen, den beskrivs ju ibland som något av ett hjärta på det svenska matbordet. Men samtidigt som Matsverige frodas så är den färska potatisen på matbordet allt mer sällsynt. I början på 60-talet så åt vi i Sverige nästan dubbelt så mycket färsk potatis per person som vi gör idag, det här enligt Jordbruksverkets statistik. Ska det vara så här? Kocken Stefan Ekengren, god morgon.
6: God morgon.
5: Du Stefan, du har ju skrivit en bok om potatis också. Om vi börjar med att ta oss tillbaka lite i tiden. Potatisen, varför har den varit så viktig i det svenska köket?
6: Ja, men när den kom till Sverige på 1600-talet så hade 1700-talet så hade den ju svårt att slå igenom. Och sen när den slog igenom riktigt brett på 1800-talet, då blev den livsavgörande. Den räddade i princip livet på en hel svensk befolkning och hela befolkningen och sådär. Och det satt nog i väldigt hårt under de här åren. Och spisen kom till hemmen och sådär, så man kunde laga mat och sådär. Då blev potatisen väldigt viktig. Och det här satt ju i så väldigt hårt hela vägen fram till det här då när den nådde sin topp här då på 60-talet, eller när det gjordes en mätning i alla fall där då. Det satt i så oerhört hårt där. Och det var det viktigaste livsmedlet vi hade. Så var det bara från...
5: Knöts den på det sättet till vårt matbord också, att den blev en viktig central?
6: Ja, men det blev det, för det var det självklart tillbehöret till allting man åt. Vad man än åt så åt man potatis till det, för att den var så viktig, den var så vanlig och den var så lätt att variera och man kunde göra olika rätter på den. Också när spisen kom då, som sagt, så hemmaspisen kom till vårt land och i hemmen så där på det sättet, då kunde man laga de här rätterna, så det knöts väldigt starkt till hemmen och överlevnad och mätt, att man blev mätt Liksom. Mm.
5: Nu är vi ju nere på nästan hälften då jämfört med början på 60-talet. Vad var det som hände?

0: hände?
1: Nej, men alltså det var ju också kanske det var liksom livsavgörande i början av 1900-talet, 1800-talet och 1900-talet sådär, men fram till 60-talet så började det kanske lite mattas lite grann så, för att det fanns, kom ju fler alternativ helt enkelt. Det fanns ju ris och pasta sådär då också, men sen kom ju mer och mer och mer andra saker också. Det kom in, man började äta mer av både ris och pasta till att börja med, men sen så var det ju mera, kom ju andra saker, korngryn och bulgur och allt sådana här saker kommer, och man intresserade sig för andra saker. Jag tror att det var så att det höll i sig väldigt hårt där, att den liksom i princip räddade livet på en hel befolkning. Det höll i sig ganska länge. Mm. Men det började mattas av sen på 70, 80, 90-talet sådär. Och sen så kom ju de här med det här med att det fanns liksom kopplat till det här med LCHF och sådär, där man trodde att potatis också var en sån sak som gjorde att man inte kunde hålla vikt och sådär. Så att jag tror att det är många olika faktorer faktiskt. Mm. Ja.
0: Vilken roll skulle du säga potatisen idag har på matbordet då?
1: Oerhört stor fortfarande. Det är, alltså, det är ju fortfarande, ska jag säga, tror jag ändå det vanligaste man äter och sådär. Så att man äter då mycket mer potatis än man tror. Så att, och som sagt, när jag skrev boken här, jag var alldeles överraskad över hur många det var som kom fram till mig och hört av sig och mejlat och hört av sig vilka potatisälskare de är. Så att, alltså, jag tror att det finns ett väldigt starkt kärlek till potatisen. Den kommer nog aldrig försvinna. Det är ju den bästa råvaran som finns. Det finns ingen bättre råvara. Så att, det...
0: Alltså, jag har ju, minns ju en del god potatis man har ätit. Alltså, mormors hasselbackspotatis var god. Det finns såna små midsommarpäror till sill såklart. Då. En och annan krog har ändå varit på med kompetent potatisansvar. Men man har ju också käkat alltså, dåligt kokt potatis, serverade stora rostfria baljor och sådär. Alltså, om man tar den här klassiskt kokta potatis, hur ska man göra då? Hur kokas riktigt bra potatis?
1: Ja, men till att börja med så måste man skaffa sig bara en rutin för man kokar potatisen. Ja, så här, gör det. Sen vilken rutin det är. Man liksom lägger lite kärlek på... För man tycker ju att det här är bara kokt potatis. Jag skulle vilja säga att man skaffar sig en rutin. Man skaffar sig ett litet mått på hur mycket vatten man har ungefär och hur mycket salt man har ungefär. Det är i början att man gör en så. Sen så tycker jag att man alltid ska välja ut små potatis som man kokar. Även om man kokar inte färsk potatis utan den här vanliga potatisen under vintern, så brukar jag välja ut små potatis till det jag ska koka. Och så kan man använda stora potatis till andra saker om jag gratäng och sådär. Så det är en sak, att man är lite noggrann där. Och sen så att man skrubbar potatisen. Jag bara skrubbar potatisen lätt. Inte hela skalet kvar, utan jag skrubbar den lätt. För då kommer liksom salt och lite smak in i potatisen. Och sen så lägger ni, kokar upp potatisen, så får den bara sjuda precis färdigt. Mm. Det är inte bara så att man bara kokar och så känns det att den är nog färdig. Så, utan den ska vara precis klar i mitten. Så där. Den kan nästan vara lite hård i mitten. Och då när man häller av kokvattnet, då går den färdig potatisen. Den tillagas färdigt efter den har kokt. Då. Så det är viktigt att vara lite noggrann bara. Lägga lite tid på potatisen. Och liksom känna att man lägger lite kärlek på kokpotatis, då blir den extra, extra, extra bra.
0: Men just när du ska känna då att den är lite hård i centrum, så här, hur gör du? Har du någon pinne då, eller?
1: Ja, men jag har en pinne som jag, en liten sticka som jag har, och då har jag samma varje gång. Mm. Alltså att man får den här sensoriska känslan. Det är ju så här, det är lite feeling på det, att känna så här. Och byter man redskap hela tiden, då får man inte samma känsla, utan ha alltid samma kniv, en liten kniv eller en liten stickare. Det är inte så viktigt vad det är, bara att det är samma som du känner med varje gång. Mm. Då får du in den här feelingen med att, där är den perfekt klar liksom.
0: Va, alltså, om en dryg månad är det ju midsommardags. Alltså, vad gör man med de där färskpotatisarna då? Vad är special knep med det?
1: Ja, men det är lika, samma noggrannhet med allt upp med den skrubba, småpotatisar och att man sådär. Men då kokar man upp vattnet först. Utan potatisen i, med salt, bara salt och vatten, kokar man upp det först. Och sen sänker man ner potatisen, lägger man ner den i det kokande vattnet. Och sen får den sjuda färdigt också. Bara sjuda precis under att den bara småbubblar sådär. Och så, och exakt samma, men det är skillnaden att man lägger ner den i kokande vatten potatisen. Sen får man känna på samma sätt med stickan då.
0: Ja. Och så vid sidan av den här kokfesten då, alltså vilken, är du tröttnad på kokpotatis, vilken är din favoritpotatisrätt?
1: Ja, men det skiftar sådär tycker jag, med varje och allting sådär. Men jag tycker att, alltså kokpotatis är det bästa, men jag tycker att, jag skulle säga potatisgratäng är nog mitt bästa. Som jag skulle kunna säga, året om är det bästa. Men ibland så tycker jag, älskar ju pommes frites, tycker jag göra egna pommes frites. Och göra de så här riktigt bra pommes frites som man gör själv, tycker jag är helt underbart. Jag tycker att hasselbackspotatis är ju såklart helt otroligt bra om man gör dem bra. Ja, men jag skulle säga att potatisgratängen då är det som står sig genom allt. För mig i alla fall. Jag tycker det är helt underbart.
0: Toppen. Tack Stefan.
1: Tack själv, tack själv, tack.
0: Stefan Ekengren, kock som skrivit en bok om potatis. Nu en krönika. Författaren Agri Ismail.
2: Om 2 månader måste alla nya bilar som säljs i Europa vara utrustade med en kamera. Det är en följd av en EU-förordning om fordonssäkerhet, där bilar bland annat måste ha system som varnar oss när vi är distraherade. Att kamerornas mjukvara överhuvudtaget kan bedöma vad föraren tittar på är tack vare så kallad ögonspårning, något som kräver ett manuellt arbete på någon av världens många dataannoteringsbolag. I Kenya, på Filippinerna och i Indien sitter just nu tusentals människor som för 1 eller 2 dollar i timmen stirrar på ögonrörelser för att träna systemen som ska hålla oss i Europa säkra. Aktivister i Afrika menar att AI inte bör stå för artificiell intelligens utan snarare afrikansk intelligens. En stor del av det nya AI-undret är nämligen beroende av lågavlönade människors arbete. Det farligaste och mest fysiskt krävande jobbet är utvinnandet av kritiska mineraler som koltan och kobolt i bland annat östra Kongo, där tiotusentals barn jobbar i gruvorna. Jämfört med det kan ett kontorsjobb där människor tränar maskiner verka som en dröm. Men det är ofta mycket grövre saker än ögonrörelser som arbetare tillbringar dagarna att titta på. Det kan vara våld, det kan vara övergrepp och hemska olyckor. I en artikel i online-tidskriften 404 Media säger en ung man att han i flera timmar om dagen fick titta på pornografi för att anteckna vad som hände i varje bildruta åt ett AI-företag. När han väl slutade jobba för det bolaget kände han att kroppen hade slutat fungera, att han blev som asexuell. Relationen med frun, sa han, blev lidande. Att våra ögonrörelser kan komma att analyseras av människor på andra sidan jorden, det står ofta någonstans i tjänsternas evighetslånga allmänna villkor. Det är så företaget Meta försvarade sig när Svenska Dagbladet och Göteborgsposten tidigare i år publicerade en artikelserie som förklarade hur en dold arbetsstyrka i Kenya fick tillgång till våra mest privata stunder via Metas smarta glasögon, som nu lanserats även i Sverige. Glasögonen har visat sig vara väldigt populära. De såldes i över 7 miljoner exemplar bara förra året. Men det som många användare kanske inte förstod var att glasögonen skickade inspelningar av folk som byter om, går på toa, har sex. Den kanske främsta anledningen till att uppdragstagarna befann sig i Kenya är inte bara för att den kenyanska arbetskraften är billigare än den amerikanska, utan för att det är lättare att hålla verksamheten i det dolda. Men nu hade alltså journalister fått bevis på att glasögonen förmedlade känslig information som kreditkortsnummer och diverse toabesök. Artikelserien fick ett enormt genomslag. Det spreds i internationella medier, frågan togs upp på EU-nivå och ledde till en stämning i USA där de svenska journalisternas upptäckter jämfördes med Metas löften om att glasögonen var utformad för integritet som du själv styr. Men den främsta konsekvensen av detta avslöjande var helt enkelt att Meta för någon vecka sedan bröt samarbetet med det kenyanska företaget. Genom att ens prata med journalister hade de anställda brutit mot sekretessavtalen de varit tvungna att skriva på för att få jobben. Över 1000 människor blev uppsagda, medan Meta kan fortsätta att anlita ett annat bolag för att gå igenom glasögonens bilder och inspelningar. Motståndet kan framstå som hopplöst. Även om den amerikanska stämningen eller påtryckningarna från EU så småningom leder till skadestånd och böter, lär det inte få bolaget att agera annorlunda. Det finns för mycket att tjäna på verksamheten. Våra personuppgifter är så pass värdefulla att när EU till exempel bestämde att Meta skulle betala 200 miljoner euro i böter förra året, var det knappt mer än 0,1% av bolagets årliga bruttovinst. Metas ursprungliga motto när företaget fortfarande hette Facebook var move fast and break things, det vill säga handla snabbt och ha sönder saker. Men till vilket pris ska vi ha sönder saker? Och för vems skull? Som konsumenter kan vi välja att inte köpa Metas glasögon. Att inte ge amerikanska storbolag mer tillgång till våra hem, våra kroppar eller våra sexliv än de redan har. Men kamerorna i våra bilar kommer vi inte kunna välja bort. Så när de i framtiden plingar till och ber oss koncentrera på vägen, hoppas jag att vi kan minnas alla som har fått stirra på ögonrörelser i tusentals timmar för att teknologin ska fungera. Att vi inte glömmer det mänskliga arbetet som ligger bakom.
0: krönika Agri Ismail. Och nu är det dags för panelen i Godmorgon världen. Ni hörde nyss Zina Aldewani, Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk. God morgon.
3: God morgon.
0: Lisa Pelling, Dagens Arena, oberoende progressiv. God morgon.
3: God morgon.
0: Adam Zweiman, Göteborgsposten, liberal. God morgon, Adam.
4: God morgon.
0: Vi börjar med alkohol. Från och med 1 juni blir det ju lättare för krogar att få sälja alkohol. Kravet på att samtidigt servera mat och ha ett eget kök försvinner. Och jag ska dra några citat från olika politiker. Ett levande restaurang och nöjesliv, det sa den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lam. Ölträdgårdar, vinbarer och uteserveringar även i Sverige, det sa den moderata finansministern Elisabeth Svantesson. Nu blir Sverige både friare och roligare, det sa Liberalernas folkhälsopolitiska talesperson Jakob Olofsgård. Ja, nu inför sommaren, vad tycker ni? Är det bra att det blir lättare att sälja alkohol på krogen? Adam Zweiman.
4: Ja.
0: Zina Aldewani.
3: Ja.
0: Lisa Pelling.
3: Nej.
0: Adam, varför blir det bra?
4: Jag tror inte det gör så mycket skillnad. Alltså, många ställen har ju haft någon pliktskyldig pommes-tallrik som de kan vispa fram. Liksom. Och det är ju bara på grund av ett lagkrav. Så att det är många ställen som i praktiken redan bara är ställen som säljer öl och vin och sprit. Så att det här gör väldigt lite skillnad i praktiken. Matserveringen, den modererade ingenting i folks drickande. Och var så att säga redan. Det var en kostnad för många krogar. Och i Göteborg finns ett ställe som har ett gammalt tillstånd från innan man hade det här kravet på mat. Och det har liksom funkat i över 100 år. Så att det här gör väldigt lite skillnad. Kanske lite enklare för krogarna bara.
0: Lisa Pelling, lite skillnad?
3: Nej, det gör jättestor skillnad. Det är därför Folkhälsomyndigheten har sagt att man inte tycker att regeringen ska genomföra det här. Jag tycker att regeringen borde lyssna på sin egen folkhälsomyndighet istället för att lyssna på alkohollobbyn och på företagens förenklingsråd. Det här innebär en jättestor ofrihet för alla som drabbas av alkoholens skadeverkningar. Alla vi som riskerar att mista livet i trafiken på grund av att fylleriet kommer att öka, men också alla barn som tvingas växa upp med föräldrar med alkoholberoende. Det här är liksom öppnar upp för att sälja alkohol i en container på ICA Maxis parkering. Det fanns en väldigt bra grund till att kräva att man ska ha ett eget kök och matservering. Och inte bara för att liksom mat i sig dämpar, men att det är viktigt att minska tillgången till alkohol.
0: Zina Aldewani.
5: Nej, men alltså egentligen så håller jag ju med om att man ska lyssna på Folkhälsomyndigheten, och jag tänker också vi har också en väldigt så här historisk erfarenhet av varför den här restriktiva alkoholpolitiken är viktig i Sverige. För många säger ju titta i andra länder och sådär, men vi super inte i Sverige som man gör i andra länder heller. Och jag förstår de här argumenten om att det leder till sämre folkhälsa, fler misshandlade kvinnor bland annat. Men samtidigt så tror jag att just det här matkravet, när jag har pratat med krögare och sådär, de säger ju samma sak. Det här krånglar bara till det för oss. Det leder inte till liksom mindre fylla direkt, utan har bara varit ett så här regelkrångel som man har försökt så här ta sig förbi. Så det är därför mitt svar är en ja.
0: Men Lisa Pelling, just den här förenklingen av det hela, är inte det ändå någonting positivt för dem som inte får problem?
3: Nej, men anledningen till att det har varit lite krångligt, nu gör jag citattecken här i studion, är ju för att det ska vara omgärdat av restriktioner att servera alkohol. Man behöver gå en utbildning så att man inte serverar minderhåriga, så att man inte serverar personer som redan har druckit för mycket alkohol. Detta att ha ett eget kök är ju också förbundet med krav. Det är seriösa näringsidkare som får servera alkohol. Inte liksom en bod på ICA Maxis parkering. Det kommer inte att bli bra. Dessutom saknar den här regeringen fullständig trovärdighet när det gäller att stötta det svenska kultur- och sällskapslivet. 8000 speltillfällen har försvunnit på 2 år när det gäller konserter. Så de vill absolut inte satsa på att vi ska ha roligare här i Sverige. Då hade man inte skurit ner på studieförbund.
0: Adam Zweiman som är med per telefon nu. Vi fick lite ett problem där med studion. Det med skadorna som ändå är förknippat med ökad alkoholanvändning. Vad säger du om det?
6: Nej, men jag tror inte att faktumet att man inte behöver ha ett kök, det står inte och faller med det. Det är det som är den springande punkten här. Tror man att faktumet att man hade lite frysvaror som man kan plocka fram på många ställen som pliktskyldigt har ett kök, tror man att det avgör alkoholdrickandet? Då tror jag man har en väldigt fantasifull inställning till vad som driver drickandet. Krav på utbildning och vilka man ska servera under vilka omständigheter, det finns ju kvar alldeles oförändrat. Alltså, kröger och stranger, de har ganska, det är en tuff bransch. Små marginaler, och för vissa som kanske bara vill ha en vinbar utan att servera annat än oliver exempelvis, då kommer det vara möjligt. Det stimulerar stadslivet och det tycker jag verkar bra. Och det kommer inte påverka alkoholdrickandet så mycket som man tror.
0: Lisa Pelling?
3: Nej, men nu blir det ju alkohol hos frisören, nagelsalongen. Det kommer bli helt omöjligt för den som har ett alkoholberoende att undvika alkohol i vardagen. Och det kommer ha förödande konsekvenser, inte minst för alla anhöriga.
0: Mm, Adam Seidman, vad tycker du om det?
6: Det här låter lite grann som på 80-talet när man skulle släppa loss sändningstillstånden bortanför SVT och det skulle bli totalt kaos och man skulle släppa in reklam-tv. Den här skrämselpropagandan, i de flesta länder så fungerar det redan på det här viset och det är inte fullt kaos. Det som driver alkoholism är inte nödvändigtvis huruvida det finns en krog som inte serverar mat också. Det är helt andra faktorer som orsakar det. Så jag tror att den här diskussionen kommer framstå som fullkomligt obegriplig bara några år. Så att jag tror vi kan lägga det till handlingarna. Det kommer bli okej.
0: Vi går vidare. Att svenskar av alla slag gjorde lumpen och lärde sig att försvara landet. Det var en gång en demokratisk idé med militärtjänstgöringen. Idag är det oftare unga med föräldrar som är högavlönade och högutbildade som kallas till mönstring och oftare får göra värnplikt. Det visar forskning som både Dagens Nyheter och Dagens ETC har skrivit om. Peter Bäckström, forskare på FOI, sa till DN att föreställningen om lumpen som en social smältdegel rimmar ganska dåligt med det värnpliktssystem som vi har idag. Vad tycker ni? Ska vi av demokratiska skäl införa allmän värnplikt igen? Sina Levani?
5: Vi har redan det.
0: Lisa Pelling?
3: Jag tror att det ska vara väldigt dyrt, så vi lägger gärna... Ja, så nej. Förlåt.
0: Adam Seidman?
6: Ja.
0: Har vi redan det?
5: Ja, det har vi.
0: Det är ändå inte att alla kallas in.
5: Nej, precis. Men vi har redan allmän värnplikt. Anledningen till att den här sociala snedrekryteringen uppstår, det är egentligen för att ju färre det blir, då blir det alltid de som är mest motiverade. Och det är de som presterar bäst och så vidare. Och då råkar det vara de som har mest högutbildade föräldrar. Jag tror inte att man ska börja med att kvotera in människor och jag tror inte heller på att precis alla ska kallas alldeles oavsett. Det är inte någonting som Försvarsmakten ens har uttryckt att de har ett behov av. Och det är därför jag tänker, men däremot så nu i Sverige så har vi, det är fler kvinnor. Exempelvis, jag tror att det är en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män. Och det tycker jag är bra. Men ja, vi har redan en allmän värnplikt. Det är bara det att det inte är lika många som kallas helt enkelt.
0: Adam Seidman, du sa rakt ja.
6: Ja, men jag tror det skulle vara väldigt bra, både på sikt av rent militära och säkerhetspolitiska skäl, att ha en stor grupp människor, en större grupp än vad som är fallet idag, som är så att säga sammansvetsade, har gjort en utbildning, som är beredda att rycka in. Det är det primära skälet, inte demokratiskt skäl, utan helt enkelt att man har en förberedd befolkning med en latent potential att faktiskt kunna kallas in. Det demokratiska är inte heller oväsentligt. Sverige är ett väldigt splittrat land. Vi har väldigt få gemensamma erfarenheter, gemensamma stora institutioner. Det här skulle kunna vara en som skär både genom klass och ursprung. Så att jag tror det finns mycket kostnader här, det är helt sant. Men jag tror att vinsterna här på sikt är väldigt stora.
0: Lisa Pelling?
3: Nej, Adams argumentation är väldigt klok här. Jag håller med i stora delar. Ylva Bergström som utbildningssociolog vid Uppsala universitet har konstaterat i sin forskning att när arbetarklasskillar får frågan om varför de ska göra lumpen så säger de jag vill försvara mitt land. När högutbildade ungar, akademikerunga får frågan så säger de det är bra för mitt CV. Så Försvarsmakten måste ju fråga sig vilka ungdomar är det man egentligen skulle vilja ha i Försvarsmakten. De som gör det för att de vill försvara sitt land eller de som tycker att det är lite meriterande. Så det är ju också i sig ett bra argument för att Plikt- och prövningsverket borde gå en utbildning i antidiskriminering och fundera på hur de här testerna är utformade och vad det är egentligen som vilka det är som väljs ut till lumpen.
0: Mm. Det är ett avgörande och viktigt våldsmonopol som militären har, en uppgift som samhället tilldelar dem. Är det inte viktigt, Sina, till exempel, att alla tar del av det, att alla är med i det?
5: Jag vet inte, jag tycker fortfarande inte att man ska hålla på och jobba med den här sociala rekryteringen. Jag tycker att det är ganska bra att det är så att det är de mest motiverade och det är de som är mest lämpade som tar sig in. Och sen det är klart att man kan se över de här testerna och sådär, men som sagt, inte ens Försvarsmakten tror att man behöver fler. Och om vi säger att vi har 10 000 när vi skulle kunna ta in 20 000, men jag tror verkligen inte på idén att så här 100 000 personer, de ska kallas in och de ska tvingas göra det här oavsett. Även om jag gärna ser fler killar som kan badda sig sängen och sådär och gå upp i tid. Men det är liksom inte det handlar om. Jag tror verkligen på den här motivationsfaktorn.
0: Arland, säger man?
6: Nej, men det är ju krig i Europa just nu. Ett stort krig, det största sedan andra världskriget. Det är klart att vi behöver tillbaka till den typen av värnplikt, givetvis med annat innehåll, annan träning än som vi hade på 50- och 60-talet. Det är det enda rimliga och så att säga, kloka i en tid som just nu. Och dessutom så är det så att det kommer verka enande för folk. Att det finns någonting som man känner, det här gör vi gemensamt. Vi har ett gemensamt ansvar här som skär över alla klass- och ursprungsgränser. Så att det finns stora fördelar här. Men det tar förstås lång tid att bygga upp.
5: Men jag tror också att våra egna experter, när de säger att vi behöver faktiskt inte så många fler, så kanske man ska lyssna på det. Och ibland så handlar det inte bara om så här massa, utan det handlar om precision. Och det finns såklart olika sätt att argumentera fram och tillbaka kring det där. Men jag tror också att man ska lyssna på dem som vet vad de...
3: Lisa också en eskalerande klimatkris, så det är klart att vi behöver öka beredskapen för att möta den. Och kan man göra det genom att göra en allmän skyddsplikt, en allmän beredskapsplikt, så tror jag att det skulle vara en bra idé. Men att göra det enbart för militära intressen tror jag är alldeles för snävt.
0: Vi ska ta sista frågan i panelen också. Sverige ska tillsammans med EU-kommissionen hålla samtal med de styrande talibanerna i Afghanistan. För den svenska regeringen så handlar det här om att kunna säkerställa utvisningar av personer dömda för brott eller som är ett hot mot Sveriges säkerhet. Det har migrationsminister Johan Forssell sagt till TT. Men vad tycker ni? Ska Sverige förhandla med talibanerna? Lisa Pelling?
3: Nej.
0: Adam Tveiman?
6: Ja.
0: Sina Albani?
5: Gud nej.
0: Varför det då, Adam?
6: Vad har vi för alternativ? Det finns ingen annan regering där. Så att det är väl inte en fråga om vad man vill utan vad man behöver göra om man på något sätt överhuvudtaget ska kunna verkställa utvisningar. Det är de facto styret där. Mm. Så frågan måste ju ställas till de som tänker, vad gör vi annars?
0: Lisa Pelling?
3: Nej, Adam har ju rätt i att det är talibanerna som kontrollerar Afghanistans territorium, och det är klart att den svenska regeringen bör ha kontakter med dem, men det bör ju vara för att se till att man kan organisera humanitärt bistånd till Afghanistan, att se till att Svenska Afghanistankommittén kan återöppna skolor för flickor och unga kvinnor. Det är ju det som skulle vara fokus, men att fokusera på att tvångsavvisa personer som har begått brott i Sverige, det är bättre att vi tar ansvar för det, att se till att de får ta sitt straff i Sverige och fokusera kontakterna med talibanerna på någonting annat. Nu står ju också Afghanistan inför en enorm flyktingkris när 3 miljoner afghaner från Iran och Pakistan tvingas återvända från de här länderna. Dubbelt så många som de som återvände är de som sökte skydd i Europa under flyktingkrisen 2015. Så att ytterligare tvinga dem att ta emot personer från Sverige är absurt.
0: Tina Alevani?
5: Alltså, ja, det här är helt rubbat. Kan vi bara säga det här igen. Ska Sverige samarbeta och alltså med talibaner? Det är klart att vi inte ska. Enda anledningen till att man skulle säga att ja, det är klart vi ska samarbeta med de här talibanerna, det är för att man tycker att enda målet helgar medlen. Och vad är då enda målet? Att skicka tillbaka människor till en stat som inte ens fungerar, som kontrolleras av talibaner. Det är klart vi inte ska göra det. Lika lite som vi ska förhandla med somaliska krigsherrar. Och det är ju faktiskt det som den här regeringen också har gjort. Man har förhandlat med dem och man har skickat, alltså det har ju blivit i princip mutor, och det har blivit den typen av byteshandel. Jag tycker inte att man ska skicka
0: mutor,
5: tillbaka människor.
0: Mutor är en fråga som inte är prövat här nu på det sättet. Ska
5: ja, okej, okay, men det är allt tid på så är det,
0: ja,
5: mutor.
0: Den säger man, vad säger de om det?
6: Så talibanerna är fina nog för att ta emot vårt bistånd och organisera
3: den
6: det.
3: Den afghanska befolkningen kan ta emot humanitärt bistånd.
6: Vänta. De afghanska myndigheterna är fina nog för att kunna administrera mottagning i vårt bistånd, men de är inte fina nog för att ta emot sina egna kriminella som ska utvisas.
5: Vad är det som pågår? Ingen har sagt att de är fina att ta emot någonting, och inte heller vårt samarbete. Och grejen är att när vi håller på med det här, då är det så här,
6: ska vi sätta...
5: Nej, det kan du inte. Det har redan pratat klart. Ska de sätta sig med Iran nästa gång, deras högsta ledare, Nordkorea? Det är helt befängt. Afghanistan är inte en fungerande stat.
0: Det får Adam svara på. Adam Tveiman.
6: Om man väljer att acceptera att kunna förhandla med myndigheter där för att vårt bistånd ska kunna komma fram, vi behöver ha någon kontakt med talibanerna. Om man anser att det är acceptabelt, men det är inte acceptabelt att man förhandlar med dem för att vi ska kunna utvisa kriminella till Afghanistan. då gör man en prioritering vad man anser de är fina nog för att förhandla om.
0: Kort, Sina Alibani,
6: inte fina nog att förhandla om.
0: Kort.
5: Nej, men som sagt, alltså, man har använt mutor i Somalia. Det kommer bli samma sak i Afghanistan. Det här är inte rätt väg att gå.
0: Sina Alibani, Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk, Adam Sveiman, Göteborgsposten och Lisa Pelling från Dagens Arena. Strax nästa timme i Godmorgon världen.
7: Ekot som börjar med att USAs president Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram. Trump avfärdar svaret och kallar det totalt oacceptabelt. Exakt vad Irans svar innehåller är oklart. Det var tidigare idag som regimtrogna nyhetsbyrån ISNA uppgav att ett svar lämnats över till medlarlandet Pakistan. Och på torsdag väntas Donald Trump anlända till Peking för att träffa Kinas ledare Xi Jinping. Ett möte som hela världen kommer att ha ögonen på. Men kineser på gatan i Guangzhou tycker att Trump kan stanna hemma.
8: Jag tycker inte att det är positivt att Trump kommer hit. Jag tror att hans besök handlar mer om att förbättra den amerikanska ekonomin än att skapa en god relation med Kina, säger 36-åriga Ling, som blåser såpbubblor med 2-åriga dottern Bonnie i en park i Guangzhou i södra Kina. Donald Trump väntas senare i veckan bli den första amerikanska presidenten att besöka Kina på nästan ett decennium. Senaste gången var när han själv besökte Peking 2017. Men den här gången är situationen en annan. Kina är ett mäktigare land och USA befinner sig i ett krig som får mer och mer kritik och som skapat en historisk energikris i världen. Dessutom lurar handelskriget mellan världens två största ekonomier i kulisserna bara tillfälligt löst med en vapenvila som bedöms vara skör. Moa Kärnstrand, Guangzhou.
7: Och här i Sverige skapar frågan om en friare hyressättning konflikter inom de båda politiska blocken. Bland Tidöpartierna vill alla regeringspartier ha mer marknadsinslag medan Sverigedemokraterna avfärdar idén.
9: Vi säger ju nej till friare hyressättning.
10: SDs bostadspolitiske talesperson Mikael Eskil Andersson förklarar partiets linje. Ett bestämt nej till friare hyressättning, alltså mer marknadsinslag än dagens hyresmodell där hyresgästföreningen och fastighetsägarna förhandlar.
9: Det skulle bara driva upp hyrorna väldigt mycket för de som redan har en hyreslägenhet.
10: Frågan har varit infekterad i decennier. Förra mandatperioden tvingades den socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven att avgå när Centerpartiet drev frågan. Och inför valet i höst rådde fortsatt oenighet bland de rödgröna. Men så också bland Tidöpartierna. För samtidigt som Sverigedemokraterna säger nej, säger de andra partierna ja till mer marknadsmässig hyressättning. Kristdemokraterna och Liberalerna vill ha friare hyressättning än nybyggen. Moderaterna vill ha vad partiet kallar trygghetshyra. En förhandling mellan fastighetsägare och hyresgäst när någon tecknar nytt kontrakt. Och därefter reglerad hyreshöjning. David Josefsson är partiets talesperson.
11: Det skulle leda till att bostadsbristen minskade, att det blev enklare för hyresvärdar att faktiskt förvalta sina fastigheter på ett bra sätt, men också att fler bostäder skulle kunna byggas.
7: Reporter Pontus Mattsson. Hundratals barn och unga som väntar på hjälp från psykiatrin får åka utanför den egna regionen för att få en utredning när den egna regionen inte lyckas ge vård i tid. Nadins son är en av dem.
12: Han behöver ju hjälp för att få en fungerande vardag, både hemma och i skolan.
13: Nadine bor i norra Skåne. Hennes son var 5 när de sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Efter 2 års väntan fick de till slut i våras åka till Karlshamn i Blekinge för utredning.
12: Det funkade jättebra.
14: P4s granskning visar hur tusentals patienter förra året reste motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Hundratals av dessa är patienter hos BUP.
13: Linda Wellin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Enligt henne har antalet patienter i Skåne ökat med 45% de senaste 5 åren. Och BUP jobbar bland annat med digitala utbildningar för att kunna ge snabbare stöd till dem med enklare problematik.
15: Patienter med mer komplexitet eller samsjuklighet är de som vi måste prioritera.
7: Reporter Andrea Gilder, P4 Västerbotten, och Petra Haupt, P4 Malmöhus. Så vädret för imorgon, där det på flera håll blir sol varvat med moln. Under eftermiddag och kväll regn, och i de inre delarna av Norrland regn med inslag av snö. Temperaturerna hamnar 10-15 grader i söder och 5-10 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Här fortsätter en återutsändning från tidigare idag.

0: I Peking, Donald Trump versus Xi Jinping. Är det en kortsiktig mot en långsiktig? Och blir vi någonsin rikare igen?
1: Ja, vi kanske får rätt sida på det här med kriget. Så då kommer det bli högkonjunktur, tror jag. Om du väl släpper. För varje dag som går där nere i Mellanöstern så blir det ju sämre för oss bönder här.
0: Sen om krig, är krigets destruktiva nöd ibland uppfinningarnas moder? Så blir det satir.
2: Är du trött på att de gamla vanliga reglerna alltid står i vägen för din seger? Yeah! Glöm gentlemen's agreements. Nu lanserar vi klassiska sällskapsspel i SD Edition. It's family
0: fun. Radio Skugga. Vi ska till Indien. Hindu-nationalismen stärker greppet i världens största demokrati. Och det blir ett kåseri med Mark Levengood.
3: En gång cyklade jag mot rött vid Slussen och fick 700 kronor i böter. När jag ringde min finländska mor och berättade så stönade hon i luren. Cykla mot rött! Till och med när du är kriminell är du bara en tönt. Råna en bank för helvete!

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå.
1: Well, thank you very much. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's an honor to have you with us. Thank you very much.
0: Donald Trump, när han mötte den kinesiske ledaren Xi Jinping på en flygbas i Sydkorea i höstas. Nu är det dags igen i Peking. Världens två mäktigaste män sätter sig ner tillsammans. En av dem som får världen att ständigt stå på tå med tullar och krig och en sviktande demokrati. Och en som leder Kina, en diktatur som växer i betydelse i världen. Och vi ska prata om just Kina. Malin Out, affilierad forskare Wallenberg-institutet och grundare av Decoding China Project. God morgon.
2: God morgon.
0: Och så har vi med oss också Hanna Salberg, vår Kina-reporter. God morgon, Hanna.
3: Hej Jesper.
0: Kina då, eller vi kanske ska säga det styrande kommunistpartiet, är det, ska vi kalla det, ett långsiktigt land? Vad säger du, Hanna?
3: Det kan man säga. Vi har ju ganska nyligen haft en folkkongress i Peking igen som har spottat ur sig både femårsplan och 25-årsplan.
0: Mm. Vad säger du, Malin? Är det ett långsiktigt land, Kina?
2: Ja, men alltså på en del sätt, men på andra sätt inte alls. Det finns ju en ganska seglivad föreställning i väst om de gåtfulla kineserna, där Kina framställs så mycket långsiktigt och strategiskt. Och jag tänkte på det, det finns ett väldigt intressant exempel på detta under den amerikanske presidenten Richard Nixons besök till Kina 72, som han ju gjorde då för att förbättra eller normalisera relationen mellan USA och Kina. Och då ska Nixon och Kinas premiärminister Zhou Enlai under en middag pratat om revolutioner som hade lyckats och misslyckats. Och Nixon ska ha frågat Zhou Enlai vad han tänkte om den franska revolutionens konsekvenser. Varpå Zhou enligt myten då ska ha svarat att det är för tidigt att säga. Och det citeras ofta som ett bevis då på Kinas visa och tålmodiga och långsiktiga sätt. Problemet är bara att när Zhou Enlai sa att det var för tidigt att säga, så syftade han i själva verket på studentprotesterna i Frankrike våren 1968 och inte den franska revolutionen. Men visst har det kinesiska kommunistpartiet varit strategiskt. Alltså det ser vi ju på hur man liksom har utvecklats bara på ett par decennier, från att vara hela världens fabrik till att nu vara en stormakt. Och Kina dominerar ju idag utvecklingen av allt från avancerad teknologi och produktion av kritiska varor och så vidare. Så att det är väl en situation som vi nu på senare år har vaknat upp till, att Kina nu är stormakt.
0: Hanna Salberg, kan Kina, alltså som diktatur, kosta på sig att vara mer långsiktigt än demokratiernas mer ombytliga kortsiktighet? Så här kan ju situation förändras i val eller på andra sätt. Är det en viktig skillnad du inför mötet mellan Trump och Xi Jinping?
3: Men kan ju också protestera mot regeringens agenda på ett annat sätt. Det går ju inte i Kina idag ens på det sättet som var möjligt i början av 2000-talet, utan det har ju hårdnat. Samtidigt så som det görs planer i Peking, och det kan se ut som att, och jag håller med Malin om att det finns en myt om att allting som sägs i Peking sen blir sant. Om man lever i Kina så ser man ju att det blir inte så. Och kommunistpartiet släpper också ofta testballonger om det blir för stora protester från intressegrupper, eller att man märker att opinionen är allt för negativ. Så kan man liksom diskret också dra tillbaka saker. Så det finns en slags plasticitet även i den här diktaturen. Men med det sagt så har man ju en industripolitik som vi inte ser här. Titta bara liksom på, ja men, i Sverige hur det saknas breda överenskommelser om energi och sådana där saker. I Kina så har man ett supernäringslivsdepartement som sköter det där och dirigerar ekonomin så att man i alla fall vet vad man har att förvänta sig. Ska man till exempel göra grön omställning eller inte? Det växlar inte var fjärde år i Kina. Så på det sättet så kan man säga det. Å andra sidan, så, eftersom det är en stel diktatur, så kan man ju också bygga in saker som inte var bra, som inte var menade att bli, och då kommer det surt efter.
0: Mm. Alltså den utvecklingen som du berättade om, Malin Autar, alltså nu är det elbilar, solceller, jordartsmetaller, avancerad IT-industri. Om man tittar då långt framåt, så här, vad händer härnäst? Vad är det utopiska målet för Kina av idag?
2: Nej, men Kina har alltid haft ett väldigt starkt fokus på nationell säkerhet, på självförsörjning, på ekonomiskt oberoende. Så att mycket av det man jobbar med nu är det vi lite senfärdigt har börjat prata om på senare år, det vill säga riskminimering, att man ska ha självförsörjning. Så att det kommer Kina att fortsätta med de närmsta 20 åren. Men vi får inte heller glömma att många av det som vi nu ser på som en kinesisk modell bygger också på liksom en exploatering av både människor och natur som inte kan sägas vara särskilt hållbar eller långsiktig. Och vi får inte heller glömma, som Hanna nämnde, att den här modellen, om den nu kan kallas en modell, har ju haft väldigt allvarliga konsekvenser både i historien, alltså de här stora politiska kampanjerna som Mao förde, stora språnget framåt, kulturrevolutionen, och mer i närtid, glöm inte covid-19-pandemin som ju var en katastrof som hade kunnat undvikas om Kina hade tillåtit informationsspridning och fria medier och sådär. Så att många aspekter av Kinas liksom totala fokus på nationell säkerhet, inklusive Xis nu väldigt hårdföra antikorruptionskampanj, är ju inte egentligen långsiktiga och kan leda till stora felsteg och få med väldigt allvarliga konsekvenser både för den kinesiska befolkningen men också för omvärlden.
0: Mm. Om man tittar framåt då, Anna Sahlberg, vad finns det för möjliga hinder för detta Kina? Alltså, finns det några risker för att det Kina vill framöver att ändå tar stopp? Att omvärlden säger nej eller att det som är inbyggt i systemet ändå förhindrar utveckling?
3: Ja, det här kinesiska ekonomiska miraklet som vi känner och fortfarande verkar fascinerade över, det byggde ju på en viss befolkningssammansättning, alltså att det fanns en stor arbetsför befolkning. Det där har ju redan ändrats och kommer att ändras dramatiskt under de 10 och 20 åren som följer. Och det där är någonting som man känner när man är i Kina, att pulsen har ju liksom mattats av.
0: Vad säger du om det, Malin Out?
2: Jo, absolut. Alltså jag, när jag pratar med mina vänner och kollegor i Kina så finns det ju en mycket mindre tilltro på att liksom framtiden är ljus, att det finns en oro för om man ska få jobb, om man ska kunna gifta sig och så vidare. Så att den positiva energi som ändå fanns i Kina och övertygelsen om att allt bara skulle bli bättre, den tycker jag luften liksom har gått ur lite. Men det har ju också väldigt mycket att göra med hur världen ser ut i stort. Alltså, det är ju kriser, alltså klimatkrisen och konflikter och sådär, det är ju en global trend som också Kina är en del i.
0: Mm. Donald Trump.
2: Så tron på framtiden är inte lika stark längre i Kina heller.
0: I den verkligheten då, så kommer ju det här mötet i veckan med Donald Trump och Xi Jinping, och han framstår ju inte som en långsiktig strategisk ledare, mer kanske irrationell med den här impulsiva retoriska explosiviteten. Hur hanterar Kina Donald Trump, Hanna?
3: Från början så jag minns att det kom liksom efter att vi alla hade förvånats över hans bombastiska Twitter-diplomati, om man kan kalla det så. Kanske motsatsen, han är väldigt odiplomatisk. så svarade Kina med en slags, det man i Kina kallar för vargkrigare, som skulle liksom ta nationalistisk ställning och framförallt spelade för publiken hemma på ett aggressivt sätt. Det där slog ju tillbaka till exempel i Sverige med att man fick en väldigt negativ Kina-bild när ambassadören verkade liksom avskylandet som han befann sig i. Men det där har man också modererat. Jag skulle säga så här, Kina har vant sig vid Trump. Kina har lugnat sig och ser att eftersom Trump agerar så snabbt håller man fast vid det man själv hade i tankarna, så ser det ut som att Kina får sin vilja fram nu, inklusive i handelskriget. Trump rasar på med sina tullar, men Kinas export, den bara ökar.
0: Mm. Hanna Sahlberg, vår Kina-reporter, tack så mycket. Och Malin Alt, affilierad forskare, Wallenberg-institutet och grundare för Decoding China Project. Inför mötet mellan Donald Trump och Xi Jinping i Peking i veckan som kommer. Nu om att bli rikare. Blir vi alltid det? Rikare? Det här året, det skulle ju vara året då svensk ekonomi tog sig ur lågkonjunkturen. Men sannolikt så gör vi inte det. Senast i veckan skrev regeringen ner tillväxtprognosen igen. Kriget i Mellanöstern påverkar, lågkonjunkturen tycks allt mer utdragen. När kommer vi egentligen att hämta oss, och är det självklart att vi faktiskt gör det? God morgon världens, Kristin Holmberg besökte bönderna Linda och Mattias Eriksson.
4: Jag är lite mer orolig. Mattias är mycket mer lugnare. Han har varit bonde mycket längre än vad jag har varit. Så att han, det går upp och det går ner, men det brukar bli bra. Jag kan väl säga så att jag tycker det är lite obehagligt. Och likadant när fakturorna ramlar in på diesel och sånt. Och man bara, herregud, det har också gått upp jättemycket.
5: För oss skulle det göra ungefär mellan 600 och 700 000 med gödsel och drivmedel. Om det är dessa
4: ökade
5: kostnader till nästa år. Från vad vi köpte in till detta året till vad vi kommer få köpa in för nästa år.
6: Hur känns det?
5: Nej, man får ju liksom leva med världsläget som det är. Det är inte mycket vi kan påverka. Man får liksom jobba där man står.
7: Här är de. Hej kossorna. Hej, hej vännen.
8: Utanför samhällets Fjärås, söder om Kungsbacka i Halland, bor grisbönderna Mattias och Linda Eriksson med barnen i ett stort trähus från slutet av 1800-talet. Förutom gården med 1500 grisar jobbar de med odling av spannmål. Linda är aktiv i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och på gården finns också kalvar och kvigor. Lågkonjunkturen och världsläget har påverkat mycket hur de och också andra tänker, tror Mattias, som varit lantbrukare i över 40 år.
5: Jag tror det är avvaktande, känns det som nu i tillfället. Man vet inte riktigt vad som ska hända. Investeringar påbörjas kanske inte på grund av detta. Men om vi kanske får rätt sida på det här med kriget, så då kommer det bli högkonjunktur, tror jag, om du väl släpper. För varje dag som går där nere i Mellanöstern så blir det ju sämre för oss bönder här.
6: Och vad får det för konsekvenser då?
5: Ja, det blir antagligen lägre skördar till nästa år. Eller folk kanske struntar i och så, för de tycker det är för höga kostnader och för lite intäkter.
8: Ja, frågan är vad som händer nu. I veckan skrev regeringen ner tillväxtprognosen med anledning av kriget i Mellanöstern. Även om återhämtningen bedöms fortsätta, och nu tycks lågkonjunkturen bli allt mer utdragen. Hur ser prognosen ut egentligen? Vi lämnar Fjärås och bondgården och åker in till Brunnsparken i centrala Göteborg för att träffa Andreas Wallström, som är prognoschef på Swedbank. Han är här i Göteborg just för att presentera bankens senaste konjunkturrapport med prognoser för framtiden både i Sverige och i utlandet.
9: Det viktigaste budskapet jag har är att det blir ändå bättre än vad vi tror.
6: Hur menar du då?
9: Ja, men jag tycker bilden av svensk ekonomi och bilden av hushållens situation specifikt är allt för dyster. Och att trots då en stor osäkerhet, framförallt i omvärlden, stigande energipriser, så ser läget faktiskt inte så illa ut. just svenska hushåll är i ett exceptionellt starkt läge jämfört med många andra länder. Vi har till exempel en situation där hushållens köpkraft faktiskt är starkare än någonsin idag, våren 2026. Vilket är fascinerande, så att svenska hushåll har aldrig varit rikare, har aldrig kunnat köpa mer än vad de nu kan göra. Och de gör det också. Tittar man på redan 2025 så slog hushållens konsumtion, mätt i volym, faktiskt nya rekord. Sen när vi tittar på reallönerna specifikt så har de inte riktigt kommit i kapp den här liksom höga inflationen som vi hade för några år sedan. Där ligger vi fortfarande lite under, men blickar vi framåt och in i nästa år så kommer också reallönerna fullt ut ha återtagits och vara tillbaka på nya höga nivåer.
6: När kommer vi då ut ur lågkonjunkturen?
9: Enligt vår bedömning nästa år, och det här får kvalificera den där frågan lite, så vad menar vi egentligen med lågkonjunktur? Många delar skulle jag säga mår redan bra och är inte i någon lågkonjunktur, men det finns vissa fickor i svensk ekonomi som befinner sig i en tydlig lågkonjunktur. Och för att ta några exempel här så kan man titta på bostadsmarknaden och bostadsbyggandet som fortsätter att gå långsamt. Och där ser vi egentligen ingen tydlig förbättring i år eller nästa år. Tittar vi på delar inom exportindustrin, jag tänker specifikt på motorfordonsexporten och framförallt personbilar, har det kämpigt mycket med de amerikanska tullarna, men också att efterfrågan globalt är ganska svag, och här ser det ju utmanande ut fortsatt, får man säga.
8: Men trots det menar alltså Andreas Wallström att hushållen har det bra. Inflationen i Sverige har fallit väldigt snabbt.
9: Så att faktum är att den senaste siffran här för april månad så hade Sverige lägst inflation i hela EU. Så det är en god nyhet, då ökar ju köpkraften. Det är dessutom så att liksom hushållens inkomster har fortsatt att öka, lönerna har ökat. Och vi har dessutom fått inkomstskattesänkningar de senaste åren, så plånböckerna har tjocknat på också av det skälet.
6: Men om jag hade ställt den här frågan till dig, låt säga för några månader sedan, vad hade du svarat då om när vi kommer ut ur lågkonjunkturen?
9: Då hade jag svarat att vi redan i år kommer ur den. Så att det är klart att Mellanöstern har tillfället gjort att vi får ett litet hack i kurvan. Det skulle krävas ganska mycket och en verkligen negativ utveckling skulle jag säga i Mellanöstern med kraftigt stigande inflation i Europa och Sverige, för att ändra bilden av att hushållens köpkraft fortsätter att stiga.
8: Ja, tillväxtprognosen skrivs alltså ner igen och lågkonjunkturen tycks bli allt mer utdragen. Är den här lågkonjunkturen extra lång jämfört med andra?
10: Hej, Ola Olsson.
8: Jag ställer frågan till Ola Olsson, professor i nationalekonomi och prefekt vid Göteborgs universitet, som jag träffar på Handelshögskolan i Haga.
10: Nej, det kan man väl kanske inte säga. Och för Sveriges del har den inte överhuvudtaget varit alls lika djup som den vi hade på 90-talet till exempel. Det är vår stora kris, vår transformativa kris skulle jag vilja säga, som gjorde att Sverige förändrades i grunden på väldigt många sätt. Vi hade statsfinansiell kris, vi hade bankkris, vi hade alla möjliga kriser på en gång. I samband med det genomgick Sverige ett stålbad, kan man säga, den svenska ekonomin, som förbättrade ekonomins funktionssätt på många sätt. Så därför så hade vi helt enkelt både den stora finanskrisen efter 2008, och även nu har den trots allt varit lite mildare än vad man kan se på andra håll.
8: Hade det inte varit för kriget i Mellanöstern tror Ola Olsson, precis som Andreas Wallström på Swedbank, att vi hade varit på väg ut ur lågkonjunkturen.
10: Så vart det tar vägen är ju återigen oerhört osäkert. Vi vet inte vart det här Irankriget slutar eller tar vägen.
8: Men tror du att vi kommer ur där vi är i nu?
10: Jag är ju kanske alltid lite för optimistisk, men jag tror det är ett väldigt hårt tryck på framförallt Trump att hitta en deal då, för det här är väldigt impopulärt. Höga bensinpriser i USA är väldigt impopulärt och vi har ett mellanårsval i november. Så jag har väldigt svårt att se att han inte skulle vilja avsluta det ganska snabbt för att faktiskt inte få en väldigt missnöjd väljarkår som bestraffar republikanska politiker i kongressvalet då i november.
6: De som påverkas mest kanske utav Irankrisen nu då?
10: Mm.
6: Hur ser du, vilka i Sverige är det som påverkas?
10: Det är väl ganska mycket bönder som är både beroende av gödsel till exempel, men också diesel. Alla som är beroende av fossila bränslen drabbas ju.
8: Det har blivit dags för bonden Mattias Eriksson i Fjärås att ta ut traktorn och jobba för kvällen. Trots de förhöjda dieselpriserna måste arbetet göras, säger Linda.
4: Men det är ju jättesvårt för att vi måste ju göra den körningen som behövs. Ja, men man kanske inte harvar den där extra gången då som man kanske hade tänkt om inte dieseln var så dyr. Men annars så... Alltså vi måste ju göra det vi gör. Det är ju inte så att vi ligger och bränner på för att det är kul. Man gör ju det för att man måste och att grödorna måste skötas.
8: Jag frågar också Linda och Mattias när de tror att den utdragna lågkonjunkturen ska upphöra.
5: Kanske dröjer 3 år, jag vet inte.
4: Det är väl när vi får, vågar man säga det, men det är väl när vi får en annan president på andra sidan Atlanten.
6: Är du hoppfull?
4: Ja, men det ska man ju vara. Det kan ju inte fortgå så här. Alltså, vi måste ju ha kommit längre. Det är 2026 och det ser ut som det gör i världen. Så tänker jag att så här, det kan inte fortsätta.
5: Man trodde det inte kunde bli sämre, men det blev det. Man blir ju mer luttrad ju längre det här fortgår. Att det verkar inte vända imorgon, om man säger så. Men man vet ju aldrig när det vänder. Och lägger man ner och slutar odla så är man ju aldrig med på uppgången heller. Och det är väl så många bönder tänker. De kan eller vill inte sluta. Och det är ju ändå positivt.
0: Mattias och Linda Eriksson och reporter hemma hos dem, det var Kristin Holmberg. Ni lyssnar på Godmorgon världen, snart ska vi till Indien. Men nu om krig som är ju bland det mörkaste som kan drabba människan. Men krigen har också sin vardag där människor behåller förmågan till allt från glädje, humor och kärlek till utveckling och uppfinningsförmåga i de svåraste av stunder. I krig görs många upptäckter och nya saker uppfinns. Johan Granholm, lärare vid Försvarshögskolan, god morgon.
11: God morgon.
0: Johan, krig är ju såklart destruktivt, men finns det ändå sidor av krig som leder till något bra?
11: Ja, vi ser ju ofta att nationer som är involverade i krig, där ökar, som du sa, innovationstakten och många nya uppfinningar kommer fram i en mycket högre takt än man ser när man befinner sig i djupaste fred.
0: Mm. Är det situationen som blir tvingande på det sättet att man måste uppfinna?
11: Ja, det skulle jag tro. Det finns ju ett uttryck som heter nöden är uppfinningarnas moder, och jag skulle ju påstå att det stämmer väldigt väl.
0: Mm. Hur är det med krig och tiden då? Det är som att det fungerar efter en annan tidslinje. En mycket går ju långsamt, men i krig är allt också hela tiden oerhört bråttom. Är tiden en faktor som driver fram det här?
11: Absolut. Vi har sett i Ukraina nu till exempel att teknikutvecklingen växlar mellan de två sidorna. Den ena sidan kommer på något bra, några veckor senare har den andra sidan kommit på hur man ska motverka detta. Så det finns ett högt tempo i behovet av innovationer.
0: Mm. Och det är ju människan som uppfinner

0: ledde sen till att civil flygtrafik kunde sätta igång med raketfart efter andra världskrigets slut.
1: Mm. Och kriget var en avgörande faktor som drev på det?
0: Det skulle jag absolut säga. Dels det som vi var inne på nyss med att det kommer väldigt mycket mer nya innovationer. Men det är också så att man blir mycket mer villig att släppa fram innovationer än man är i fredstid. Det är ju normalt ett ganska trögt system, men det går väldigt mycket fortare i krig.
1: Varför blir det snabbare att släppa fram?
0: Just för att behovet är så stort av nya innovationer, och då är det lättare att tumma på regelverk, att vara mer öppen för att helt andra aktörer kommer fram med idéer än man normalt är.
1: Mm. Krig som pågår nu då, idag, vad är det för innovationer som utvecklas just nu?
0: Vi har inte sett några enorma steg i teknik under Ukraina-kriget hittills, men det är många, många små steg i teknik. Och där kan man ju se till exempel drönaranvändningen. Drönare fanns ju innan och användes, men det kommer fram mycket nya sätt att använda sensorer till exempel för att upptäcka saker i marken och så vidare.
1: Mm. Vad kan sensorer spela för roll?
0: Du menar...
1: vad kan man använda det till?
0: Ja, i krig så är det ju för att leta efter motståndare och minor och liknande. Men i fred kan man använda det för att bättre använda drönare till exempel i skogsbruket eller lantbruket eller miljöundersökningar till havs och i luften och så vidare.
1: Mm. Tror du att man senare, om några år när kriget i Ukraina har tagit slut, att man kommer att se just effekterna av det som utvecklades där?
0: Ja, det tror jag absolut att man kommer att göra. Mm. Det har fått en rejäl skjuts.
1: Hur är det? Teknikens frontlinje handlar ju ofta idag om artificiell intelligens. Spelar krig nu en roll i utvecklingen av AI?
0: Jag tror att den börjar göra det. De senaste decennierna har ju det faktiskt inte varit militära tillämpningar som har drivit teknikutvecklingen, utan mer civila tillämpningar och konsumtionsprodukter som smartphones och så vidare. Men nu tror jag faktiskt att militär utveckling driver på det, till exempel AI-utvecklingen, snabbare igen.
1: Mm. Hur är det? Samhället är ju annorlunda under fredstid kontra under krigstid. Det är liksom andra regler som gäller, andra sätt att fungera på. Driver det också på, ska man säga, innovationstakten, att samhället öppnar upp för andra lösningar?
0: Ja, absolut. Vi ser det i Ukraina. Till exempel studenter kommer på en bra idé att kontakta Försvarsmakten och få pröva den direkt i frontlinjen. Och det är ju en helt annan metodik än man har i ett land i fred, där man har organisationer och där egentligen små företag eller individer har en mycket liten chans att ta sig fram med sina innovationer. Så den öppenheten är väldigt viktig.
1: Är det på något sätt att man överger den regelstyrda marknadsordningen och lyfts in i något annat?
0: Ja, inte helt överger den, utan snarare kanske tillämpar den med en större sense of urgency, eller man tillåter det att gå lite fortare och kanske hoppar över enskilda steg, men framförallt att man släpper in mindre aktörer.
1: I krig uppfinns ju också det fruktansvärda, det ligger ju i, ska man säga, krigets fruktansvärda natur, och det mest kända exemplet är ju säkert kärnvapen då. Efter kriget, alltså hur bra är liksom efterkrigssamhällen på att hantera det hemska som upptäcks under krig?
0: Vi har ju i 100 år eller mer litat oss på att när det väl blir fred så gör vi nya internationella konventioner om hur man får och hur man inte får använda olika stridsmedel. Mm. Och där har vi litat ganska tungt på. Sen ser vi ju undantag från det här, där vissa nationer kanske inte längre bekänner sig till det här. Men jag tror ju fortfarande att det finns en stark vilja i princip alla länder att ha någon form av regelverk. Så det hoppas jag på.
1: Är det just avgörande för att hantera, ska man säga, kraften i de innovationer som kriget kan ge upphov till, att man utvecklar det så här regelbaserade samhället?
0: Ja, jag tror på det och jag hoppas på det också faktiskt. Och vi ser tecken på det. Mm. Det är intressant till exempel med att man mitt under brinnande krig i Ukraina funderar ganska mycket på hur man ska förhindra att krigsmateriel efter ett krig sprids över världen på ett okontrollerat sätt. Så det är ju ett positivt tecken.
1: Har vi god förmåga idag att hantera det som utvecklas? Eller?
0: Vi försöker skapa oss den. Den kan bli bättre.
1: Tack så mycket, Johan.
0: Tack så mycket.
1: Johan Granholm från Försvarshögskolan. Nu i Godmorgon världen är det dags för satir.
2: Hallå?
3: Hallå?
2: Börs jag?
3: Nej.

0: Välkomna till programmet där vi likt Ulf Kristersson säger att vi äter glass fast egentligen var 4 år sedan. Huruvida Elisabeth Svantesson sitter bredvid mig i studion låter jag vara osagt. Det här är Radio Skugga, jag heter Fritte Fritsson. Har du följt med i kvittningskaoset i riksdagen? Inte? Snabb resumé då. Kvittningssystemet innebär att om en ledamot från ena blocket inte kan delta vid en omröstning så ska en ledamot från andra blocket också stå över för att upprätthålla balansen i kammaren. Men häromveckan bröt Sverigedemokraterna mot den här överenskommelsen för att ett par av dem som valdes in i riksdagen på SDs listor nu kommit ut som politiska vildar. Vildar som kan rösta på motståndarnas förslag. Så kan vi inte ha det. Så när det var omröstning om skärpta regler kring medborgarskap så struntade SD i kvittningen, plockade in 2 utkvittade ledamöter och vann omröstningen med 1 rösts övervikt. Det här var väl ändå inte så farligt, säger du kanske. Hur länge har det här kvittningssystemet funnits? Ja, bara i 100 år eller så. Men det här har fått en del konsekvenser. Som att en cancersjuk socialdemokratisk riksdagsledamot fick åka upp till Stockholm bara ett par veckor efter att hon opererat bort sin lunga. Vadå? Det är väl inte så farligt, kanske du säger. Hon har väl en kvar? Jo, i och för sig. Var det här ska sluta vet ingen. Kommer Vänsterpartiet kalla in Lars Werners dödsbo? SDs partiledare Jimmy Åkesson verkar inte bry sig nämnvärt. Själv har han 93% frånvaro vid omröstningar. Eller som det heter på riksdagsspråk, ständigt utkvittad. Jag kan tänka mig att han faktiskt får fler väljare om det visar sig att han är den där coola killen längst bak i bussen som inte bryr sig. Eftersom hans väljarbas består av coola killar längst bak i bussar, epatraktorer och helt vanliga dieselbilar. Frågan är dock om kvittningskaoset kommer att leta sig ut ur riksdagen och inspirera andra sektorer i vårt samhälle.
1: Är du trött på att de gamla vanliga reglerna alltid står i vägen för din seger? Glöm Gentleman's Agreements. Nu lanserar vi klassiska sällskapsspel i SD Edition. Där ditt resultat går före gamla löften. Prova nya Yahtzee Powerplay. Varför nöja sig med 5 tärningar när du kan ha 7? När polarna har gjort sina slag plockar du bara fram de extra tärningarna och rullar hem en rejäl kåk. Regler är till för att tolkas av dig. Eller varför inte den upphiffade klassiken Fia med SD-knuff?
2: Knuffeliduff, knuff, knuffeliduff.
1: Här behöver du aldrig pausa spelet bara för att någon av dina motspelare går på toa. Fortsätt bara slå och knuffa ut vem du vill, när du vill. Även om ni har skakat hand på motsatsen. Och sist men inte minst, strategispelet Risk. Erövra territorier genom att helt enkelt förneka att gränserna existerar. Och för att göra det ännu mer spännande, utvisa spelpjäser som visar brist på vandel. Eller gör några av arméerna till vildar, så kan vad som helst hända.
0: Vad fan, vad gör du?
2: Skit på det.
1: Köp dina nygamla favoriter i SD Edition. Finns där spel säljs och där avtal bryts.
0: Ja, spännande produkter där. Men det finns faktiskt länder som nästan helt förlitar sig på de här informella reglerna som vi har pratat om. Vi ska nämligen till Burkina NATO där Ove Roth finns med oss. God middag, Ove.
3: Vi kan gå igång med frågorna direkt.
0: Okej, absolut. Berätta om Burkina NATO, Ove. Vad har hänt med grundlagarna?
3: Ja, de är borta sedan några år. Det var ändå ingen som visste vilka de var.
0: Lite Afrikas Simona Mohamsson kanske.
3: Ja, det där flög över huvudet på mig. Grundlagarna, det var bara en massa text som ingen brydde sig om. Så nu styrs landet helt på grundval av informella regler och överenskommelser.
0: Och hur går det då?
3: Helt åt helskotta. Det har inte varit någon ordning här nere sedan belgarna styrde.
0: Okej. Tack, Ove Roth. Jag är väl inte ensam om att ha noterat sambandet mellan snus och dosa i dagarna. Dosan är ju en liten rund burk i vilken prillorna förvaras både före och efter användning. Men det finns även snuskopplingar till politik och folkhälsa. Sveriges handelsminister Benjamin Dosa menar, precis som experterna i tobakslobbyn, att vitt snus hjälper människor att sluta röka och på så sätt rädda liv. Folkhälsomyndigheten menar å sin sida att det här påståendet inte har vetenskapligt stöd och pekar på nikotinets skadliga verkningar. Den uppfattningen delas av länder som Frankrike och Spanien där man driver linjen om ett totalförbud mot vitt snus. Handelsminister Dosa är såklart djupt kritisk mot det här och bedyrar att den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snuslobbyns snusarens sida. Vi vänder oss till vårt fjärran grannland Frankrike vars handels- och nötkrämminister Jacques Benjamin Syscha också står på många sida, skulle man kanske kunna säga. Minister Syscha, vill du berätta?
2: Gärna. Först en liten redelse. Jag är också minister för flottyr och smörmunkar.
0: Flottyr och smörmunkar. Förlåt, glömde det i hastigheten här.
2: Ja, de är fantastiska dessa munkar. Med sitt fett, med sitt smör. Man blir mätt och man blir glad.
0: Ja, härligt. Ja, de är goda de där munkarna. Vi ska säga att det finns andra bakverk än just munkar också.
2: Människor behöver dessa njurbara sörbröd. Gärna med lite nötkräm på. Den här regeringen kommer alltid och fast med att stå på de konditoriälskande dankrigaskernas sida.
0: Dankrigaskernas sida, ja. Det glädjer mig. Men du, Jacques Benjamin Syscha, är du som handelsminister i Dankrig...
2: Lemonade, flottyr och smörmunk samt handelsminister.
0: Just det, bra att du påminner. Är du som minister rädd för, om inte ett totalförbud, så kanske någon slags reglering av den här sortens ändå rätt onyttiga bakverk?
2: Nej. Icke det minsta, Fridemann. För där i Sverige har ni en snusminister som verkligen inspirerar. Jag ska telefonera med minister Dusa i veckan och lägga ur planerna för en allians med livets gore i fokus. Nikotin, smör, socker och fett. Och stillasittande liv i total harmoni.
0: Mm, spännande. Vi får anledning att återkomma i frågan. Tack då, Jacques Benjamin Syscha, Coca-Cola, flottyr och smörmunks samt handelsminister i Dankrike.
2: Tack, Friedemann. Det blev rätt till sist. Jag älskar ditt namn.
0: Ja, kul. Till sist kan vi berätta att Miljöpartiet anklagar Socialdemokraterna för att ha plagierat deras valfilm. Det var i höstas som MP la upp ett klipp på Instagram om en man som lider av ofrivillig miljöpartism. Och nu lanserar sossarna en serie valfilmer där en man i samtal med en psykolog upptäcker att han är socialdemokrat och får hjälp av sosselinjen. Ja, vi kan i alla fall konstatera att S är det största miljöpartiet i riksdagen. Återvinner både moderat invandringspolitik och Miljöpartiets valfilmer. Det var allt från Radioskugga den här gången. Nu ska jag åka ner till Malmö och tråla fekalier. Vi hörs nästa vecka.
4: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Nu ska vi till Indien. En politisk orange våg drar över landet. Det regerande hindu-nationalistiska partiet BJP med orange som sin partifärg har i veckan haft nya valframgångar och regerar nu ensamt eller i koalition i en majoritet av Indiens delstater. Anhängare lyfter fram landets snabba tillväxt och ett allt starkare avtryck för Indien globalt. Men partiet bygger på en hindu-nationalistisk ideologi och bedömare anser att dess politik lett till en urholkad demokrati.
5: A lot has changed, I think, for our country since 2014. And the biggest change is in the social fabric. We've become a deeply divisive society.
6: Mycket har förändrats i Indien sedan 2014, särskilt i hur vi förhåller oss till varandra. Vi har blivit ett mer splittrat samhälle. Det tycker Anita, som är 63 år och arbetar med marknadsföring. Hon tillägger att klyftorna nog alltid funnits, men blivit mer synliga nu. Och så tar hon upp den allt hårdare samtalstonen och de hatiska utspelen mot dem som har en avvikande åsikt. Detta är något som BJP:s kritiker ofta lyfter fram.
5: There seems to be no shame in acting out our worst thoughts. I think the British divided us on the basis of caste. And today we are divided on the basis of religion by our own people. Both weakened us as a people and is impeding our growth and definitely our global standing as a progressive nation.
6: Det är inte längre skamligt att öppet deklarera sina sämsta åsikter. Britterna delade upp oss utifrån kasttillhörighet. Nu är det religionen som splittrar oss. Båda sätten försvagar oss som nationer, dämpar vår tillväxt, för att inte tala om bilden som en progressiv stat, anser hon.
7: This is the fact the BJP has won the India 2014 election.
6: När hindu-nationalistiska BJP vann parlamentsvalet 2014 var det många indier som längtade efter en förändring. Kongresspartiet hade dominerat Indiens inrikespolitik efter självständigheten 1947. Många ansåg att partiet var korrumperat och att landets utveckling stagnerat. BJP hade inför valet tonat ner sin hindunationalistiska agenda och kampanjade med löften om nya jobb och mindre korruption. Arjun, som är 33 år och arbetar inom techbranschen, anser att partiet på många sätt levererat.
8: Yes, there's definitely been a massive shift since 2014. Everything went digital super fast. Digital payments, startups, new infrastructure being built everywhere. It's been great for business, it's been great for markets and it's put India on the global map.
6: Det stämmer att det varit stora förändringar sedan 2014. Allt har gått mycket snabbt med satsningar på infrastruktur och entreprenörskap. Det har varit bra för näringslivet och har satt Indien på världskartan, menar han. BJP har satt som mål att Indien 2047 ska ingå kategorin utvecklade länder. Regeringen har därför satsat stort på infrastruktur som nya vägar, flygplatser, hamnar och tåg, och många inom och utanför landets gränser talar om ett nytt, mer självsäkert Indien.
8: The downside is that the pace is very fast. People at the bottom sometimes get left behind in the rush. Looking ahead, I just want an India where this crazy economic boom actually reaches everyone and where our institutions stay solid.
6: Baksidan är att det gått så snabbt att de fattiga hamnat på efterkälken. Framåt önskar jag ett Indien med en stark tillväxt som når alla och där våra samhällsinstitutioner förblir starka, säger Arjun till frilansjournalisten Deepika Bose. När det 2019 var dags för ett nytt parlamentsval fick BJP en starkare stöd.
9: Indian Prime Minister Narendra Modi is leading in Varanasi constituency in Uttar Pradesh state.
6: Men 2024 var det däremot många väljare som röstade på oppositionspartierna. BJP har kunnat sitta kvar i regeringsställning genom att ingå i en koalition med flera regionala partier. En av anledningarna till att BJP förlorade röster 2024 var att man inte lyckats skapa tillräckligt många arbetstillfällen. En annan anledning var den växande kritiken mot partiets dominans och sätt att använda makten på. Till exempel utreds oppositionspolitiker oftare för korruption än BJP-are, och samhällsinstitutioner anklagas för att gå partiets ärende. Den åsikten framförs ofta mot Indiens valkommission.
8: So voting is the bare minimum foundation of our democracy. If people feel like the list aren't accurate or fair, it completely ruins the trust in the whole system.
6: Rösträtten är grunden i vår demokrati. Om människor känner att vallängden inte stämmer, så förstör det förtroendet för systemet, menar Arjun.
10: Why ACI is conducting a voter mega audit again?
11: The Election Commission of India has launched the second phase of SIR.
6: Efter parlamentsvalet 2024 har valkommissionen genomfört en översyn av vallängderna i flera delstater. Inför valet i Västbengalen här i april, som BJP vann stort, ströks 9 miljoner namn på listorna. Enligt valkommissionen handlar det om avlidna och utländska medborgare som felaktigt hamnat i vallängden. Oppositionen menar att legitima väljare ströks. Om BJP mötte på motstånd 2024, så har det nu vänt. Numera har partiet makten ensamt eller i koalition i en majoritet av landets regioner.
12: One is that it is electorally successful. Second is it is open to accept people individual from other political parties. It means the base is expanding. And third is that BJP has successfully established its political hegemony.
6: Man gör bra ifrån sig i val, är öppen till kandidater från andra partier som tar med sig sina anhängare, och så har man etablerat en politisk hegemoni som ingen ifrågasätter, säger Hilal Emmet, som är professor vid Center for the Study of Developing Societies i New Delhi. I det nya Indien som BJP driver är det många som fått det bättre. Det vinner man röster på, men andra grupper har fått det svårare, däribland minoriteterna, där muslimerna utgör den största gruppen. 200 miljoner människor beräknas vara muslimer i Indien. BJP anklagas för att underminera muslimernas ställning, något som partiet förnekar. Hilal Emmet menar att anklagelsen inte bara kan riktas till det partiet.
12: There is a political consensus emerging where not merely BJP but the non-BJP parties have virtually stopped talking about Muslims.
6: Det råder konsensus mellan de politiska partierna om att ignorera muslimerna, säger Hilal Ahmed och poängterar att den utvecklingen påbörjades redan innan BJP kom i regeringsställning. Samtliga partier ser istället andra grupper som viktigare. Dessutom är många muslimer fattiga och saknar politisk representation.
12: In last 30 years, the welfare state model is slowly and gradually replaced by another model which I called a charitable state.
6: De senaste 30 åren har den generella välfärdsmodellen ersatts av att staten delar ut allmosor, menar Hilal Ahmed. Och det har lett till att muslimer ses som inkapabla och i behov av stöd, istället för att vara en del av de snabba framsteg som präglar resten av samhället, resonerar han.
12: If the largest minority of this country is socially and economically backward, it's a duty of the entire country to treat it.
6: Om den största minoritetsgruppen är ekonomiskt och socialt bakåtsträvande, så är det hela landets ansvar att åtgärda, poängterar Hilal Ahmed. Den orangea vågen betyder alltså väldigt olika saker för dagens indier. Snabb ekonomisk tillväxt, större avtryck i världen, naggade rättigheter för vissa medborgare och hårdare samhällsklimat är några av svaren vi fått. Men en sak återkommer de alla till, oavsett om de stödjer BJP eller inte, och det är en oro över att oppositionen försvagats. En oro för vad som händer när ett parti blir för starkt.
13: Any time a strong opposition is always needed. I think an opposition keeps you in check. An opposition keeps you in toes. Competition, healthy competition is always what one should strive for. If there's no competition, I don't think you're a winner. You're just in your own race.
6: En stark opposition behövs alltid. Hälsosam konkurrens måste alltid eftersträvas. Om det saknas är man ingen vinnare. Då tävlar man bara med sig själv, anser Prata, en 33-årig teaterlärare i Delhi.
4: Reporter Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Deepika Bose, frilansjournalist i New Delhi. Nu ett kåseri, Mark Levengood.
14: I mellandagarna blev en folkvald politiker stoppad av polisen efter en bilfärd där hon, likt prästens lilla kråka, en slank hit och sen slank dit. I bilen fann polisen dessutom ett pulver som tyder på att alkohol kanske inte var den enda stimulansen som politikern nyttjat för att fira vår frälsares födelse. Ingen dom har fallit och jag återger inte detta för att döma. Ibland blir saker fruktansvärt fel och även jag har under livets gång hamnat i klammeri med rättvisan. En gång cyklade jag mot rött vid Slussen och fick 700 kronor i böter. När jag ringde min finländska mor och berättade så stönade hon i luren. Cykla mot rött! Till och med när du är kriminell är du bara en tönt. Råna en bank för helvete! Nej, orsaken till att jag tar upp episoden är att när politikern skulle bemöta anklagelserna om huruvida hon var såväl full som hög under sin halkkörning, då svarar hon: det känner jag inte igen mig i. Det är ett så bra svar. Jag tycker det sammanfattar hela 2026. Vare sig jag blickar ut mot världen eller mot mig själv så känner jag inte igen mig. I mitt eget liv, i veckan, skjutsade jag hem min son efter en middag. Åh nej, vi drack enbart vatten till maten och det enda pulver som fanns i fordonet var ett myrmedel. Väl framme steg jag ut och gav min son en hejdåkram och så satte jag mig i bilen igen. Min förstfödde stirrade häpet på mig och sa: pappa, du sitter i baksätet. Mycket riktigt, där satt jag över en tankspriddhet. Och medan han begrundande tittade på mig och tänkte att kanske var det dags för ättestupan i alla fall. Och medan jag hastigt rörde vid tanken på att man kan ju trots allt prova att sniffa myrmedel, så hade jag sån lust att svara: det känner jag inte igen mig i. Och ute i världen. Riksdagen har denna vecka varit helt lamslagen av kvittningskaoset. Ett parti som slåss för lag och ordning skapar total oordning. Men på frågan om det inte var svekfullt och omoraliskt gjort, då flackar de med blicken och säger: det känner vi inte igen oss i. De ville bara värna om demokratin genom att sätta det demokratiska arbetet ur spel. Och om det var omoraliskt så var det enbart för att värna om moralen. Jag känner faktiskt igen situationen genom liknande erfarenheter. Som barn spelade min bror och jag Monopol, timslånga omgångar, och jag kunde inte ta en paus för att gå på toaletten. För när jag kom tillbaka hade min bror på ett magiskt sätt hittat monopolpengar han glömt under spelbrädet, och hälften av mina hushotell var borta. Så jag höll mig. Enda goda det medförde var en urinblåsa av stål, om det nu kan vara någon tröst för riksdagen där ingen vågar lämna kammaren längre. Min bror är bara 11 månader äldre än jag. Det beror på att min pappa tutar i min mamma att en kvinna inte kan bli gravid när hon ammar. Det lär eventuellt gälla för kossor, men inte för finländska damer. Så när doktorn lutar sig fram och leende sa, fru Levengood, ni är gravid, då stirrar mamma häpet på honom och svarar, det känner jag inte igen mig i. Jag är väldigt glad i min bror, men det var inte alltid så lätt när vi var små. Bottennappe var en bastukväll. Jag var kanske 5 år, Steven 6 år. I duschrummet utanför vår lilla bastu hade vi en vattenslang, och törstig efter bastun drack jag ur slangen. Min bror tittade med avsmak på mig och ropade sen, mamma, Mark dricker ur slangen som jag just stoppade i kärten. Visst är det sjukt? Inte nog med att min bror utfört något perverterat lavemang-experiment på sig själv med familjens slang, dessutom tänkte han skvallra. Skulle jag idag påminna honom om denna mörka episod, så vet ni vad han skulle svara. Det känner jag inte igen mig. Jag önskar optikerna kunde ta fram ett par glasögon som tillät oss att se verkligheten och oss själva som vi verkligen är. Med fel och brister och skavankar, men också med allt det storslagna fantasteriet som hör människolivet till. Och milt får vi rätta varandra. Stig ut ur baksätet, det är bättre om du sitter i förarsätet när du ska köra. Och du där, du ska nog inte köra bil till att börja med. Och bästa riksdag, håll er till överenskommelser och rent spel. Och kära bror, dra vattenslangen ur röven. Fullt så rent behöver det ändå inte vara. Och sen ler vi mot varandra och säger, nu känner jag igen mig. God morgon, världen!
4: Mark Levengood. Vi har en rättelse. I panelen tidigare i sändningen sades det att regeringen har förhandlat med somaliska krigsherrar. Det stämmer inte. Det vi vet stämmer är att regeringen bland annat styrt om biståndspengar och finansierat tjänster på somaliska regeringskansliet som en del av en migrationsöverenskommelse enligt Ekot och Dagens Nyheters avslöjanden.

veckan tar slut och ny tar sin början på måndag i Norge. Utfrågning om Epsteins nätverk i Norge. På tisdag är det ju första semifinalen i Eurovision i Wien. På onsdag i Storbritannien håller kung Charles tal i parlamentet. Torsdag är det andra semifinalen i Eurovision i Wien. Fredag, Europarådets utrikesministrar håller möte i Chisinau i Moldavien. Och på lördag i Wien.

0: Final i Eurovision då här, Italiens bidrag. Och på söndag är ju faktiskt God morgon världen tillbaka igen. Men tack för att ni var med och lyssnade idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!
1: Det här var en repris från förmiddagen, God morgon världen, tekniker Jakob Gustafsson, producent Gustav Fransén och programledare som vi hörde Jesper Lindå. Och du lyssnar på P1 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USA:s president Trump säger nej till Irans svar på det fredsförslag som USA lagt fram. Trump skriver i sociala medier att han läst svaret och att det är helt oacceptabelt. Iran lämnade över svaret till medlarlandet Pakistan tidigare under dagen. Exakt vad det innehåller är oklart. På Teneriffa fortsätter evakueringen av passagerare från kryssningsfartyget Hondius där det varit ett utbrott av hantavirus. Över 90 av de runt 150 passagerarna har lämnat fartyget och är på väg till sina hemländer. Men spanska myndigheter räknar med att det kan ta till måndag eftermiddag innan det sista flyget med evakuerade passagerare lyfter. När de kommit hem igen så är det upp till varje land att se till att smittskyddsråden följs så att passagerarna håller sig isolerade. Och det finns ingen anledning att tro att de inte skulle göra det, det säger Sveriges tillförordnade statsepidemiolog.
3: Jag skulle ju snarare säga att jag tror att de personerna kommer behöva viss stöd för att inte oroa sig för mycket. För att även om risken är väldigt låg att man själv skulle bli drabbad av infektionen så är ju konsekvenserna så allvarliga. Så att min uppfattning än så länge är att alla som har varit ombord som jag har hört talas om vill absolut efterleva alla rekommendationer som tas fram.
2: Det sa statsepidemiolog Erik Sturegård. Sist ska det handla om fotboll, för Barcelona är spanska ligamästare igen för 29:e gången efter att ha vunnit mot Real Madrid ikväll med 2-0. Det är också första gången på 16 år som en svensk är med och kammar hem titeln, rapporterar Radiosporten. Förra gången var det Zlatan, nu Rooney Badaggi. Ekot med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Ekot är med oss hela natten här i P1 och vi har nästa nyhetssändning klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges radioappen. Nu är klockan 2 minuter över midnatt. Söndag har blivit vardag, måndagen den 11 maj. Veckonumret är 20. Och idag, alltså 11 maj, har Märta och Märit namnsdag. Per Berg heter jag som håller dig i sällskap hela natten i din radio. Och vi inleder natten i P1 med en återutsändning av fredagens Spanarna.
6: Live och direkt denna fredag 8 maj kommer Spanarna till er med framtidsutsikter och visioner. Jag som talar med min näst vänaste stämma heter Josefin Johansson. De andra som domderar här idag är psykolog Penna Roskin.
7: Hej.
6: Skådespelare Dilan Apak.
8: Hallå.
6: Och ekonomijournalist Gunnar Harjus. Hej. Hej på dig också, alla ni. Välkomna.
8: Hej, hej allihopa.
7: Försöker du fördela hälsningarna helt jämnt och rättvist?
6: Ja, man vill att alla ska känna sig trygga och välkomna.
7: Inkluderade. Tack.
6: Apropå att känna sig välkommen, det har varit många presenter i omlopp senaste tiden. Har ni tänkt på det?
8: Jag har inte märkt det, tyvärr. Syns. Är nu kränkt.
7: Ja, men kungens presenter.
6: Exakt, förra veckan fyllde ju kungen 80 år, fick resor, serviser, men också...
7: Serviser är verkligen någonting jag har efter nog av. Så fantasilöst.
6: Det var hovpersonalen själva som gav servisen, så frågan är om de...
7: Ja, wow. Som de sen ska bära ut och in från bordet.
8: Ja. Det otroligt märkligt.
6: Det kanske var en lättare servis, de var en pik bara.
7: Ja, precis, var papptallrikar.
6: Konkat där tunga länge. Nej, men han fick också en 27 kvadratmeter stor matta.
8: Mm. Mm. 27 kvadratmeter.
6: Jag vet.
7: Vad dyrt. Vad roligt, Dilan, att du betonar kvadratmeter. Och inte 27, utan ja, var det kvadratmeter och mätte mattan?
8: Nej, drar mig baklänges.
6: Ja, men en ganska relativt stor matta får man säga.
9: Enorm matta. Det finns ju ingenting dyrare eller krångligare att köpa matta, så det var skönt att bara få 27 kvadratmeter matta.
7: Mm. Och det är också ingenting han har förmodligen.
9: Nej,
6: han har i alla fall ställen att lägga den på, tänker jag. Mm. Han om någon. Men det är inte bara de presenterna som har varit igång. Igår träffade USAs utrikesminister Marco Rubio påven.
8: Mm. Just det.
6: Och påven gav ministern en penna av olivträ. En slags gest av fred, kanske. Av liksom, ja,
8: det var
6: budskap.
8: Lite väl på näsan.
6: Ja, jo, visst.
7: Du menar att skriva honom på näsan med den där pennan?
8: Bokstavligen.
6: Ja. Medan Rubio då gav påven en amerikansk fotboll i miniatyr i glas.
9: Mm. Värdigt.
8: Ja. Också väldigt symboliskt på något sätt.
6: Ja, men det kan ju vara svårt med presenter.
9: Uppenbarligen. Vad ger man till någon som har... Har påven allt ens? Eller har påven nästan ingenting?
7: Nej, precis. Han behöver ingenting. Nej.
6: Han har ju väl kanske gudomlig makt på något sätt.
9: Ja, exakt. Precis.
8: Ja, precis.
6: Vissa kritiserade detta val av present då, just att det var den här lilla amerikanska fotbollen i glas då.
7: Helt oanvändbar i Vatikanen.
6: Ja, eller jag vet inte vad de spelar för sporter där.
9: Man skulle säga att påven är ju amerikan, så han kanske uppskattar det mer än många andra tidigare påvar.
7: Jo, men han kanske hade uppskattat en riktig boll.
6: Mm. Okej.
7: Okay, istället för en i glas.
6: Du hade velat ge påven en riktig boll om du skulle ge present till honom.
7: Jag vill inte gå in på vad jag skulle vilja ge till påven.
6: Vad hade ni gett påven?
8: Nu vill jag verkligen veta vad Per skulle ge till
7: påven. Alltså, jag har inget emot påven.
6: Okej.
7: Okay. Alltså, han håller ställningarna för det goda i världen just nu mot nya ondskefulla gestalter utan namn.
8: Ja. Jag kanske skulle ge honom en stressboll.
6: Ja, oh, det är bra.
8: Ja,
6: så alltså, fortfarande en boll i någon form helt enkelt.
8: Exakt.
6: Jag vet att Joel Halldorf uttalade sig och tyckte att man skulle ge ett påven godis.
8: Va?
6: Ja, för tydligen är han förtjust. Han har väl inte så många andra laster kanske, och då blev det godis som...
8: Just det, det är den enda drogen kanske han får bruka i socker.
6: Visst. Ja. Men det verkar ju vara en grej det här med presenter. Att, ja, det verkar ju vara svårt att ge, men kanske också svårt att ta emot. Jag vet inte hur man ska ställa sig när man får den här bollen av glas. Alltså, man kanske blir glad och inte. Men
9: tack.
6: Borde vi... Ja, ungefär så. Frågan är, borde vi ha ett regelverk för presentgivande och tagande, tycker ni?
8: Kanske sådär i liksom diplomatiska sammanhang så hade det varit skönt att harmonisera något slags regelverk för alla världen över, vad man ska följa. Det verkar så krångligt för dem. Det blir så lätt bråk.
9: Jag tänker att det är väl det vi har diplomater till nu för tiden ganska mycket. Alltså att liksom 90% av alla världens diplomater skulle bli utan jobb om man hade ett regelverk för här, och då liksom, vad skulle de göra då? Ja, vi har hög arbetslöshet och det här går inte. Jag är team ingen, inte diplomat, inte regelverk.
6: Nej, jag förstår. Mm. Jag började försöka rita upp regler, men jag kom liksom inte längre än att det var så, okej, ingenting från turistshoppen, men ej heller över 12 kvadratmeter stort.
8: Mm.
6: Det var det jag kände.
7: Det var ganska bra så här, bara liksom som när man söker bostäder, lägsta antal rum, högsta antal rum.
6: Visst, man kan ta med sig det om man vill. Men du Per, nu ska du få ge bort en annan sorts present. Du ska nämligen ge oss en spaning.
7: Ja, jag vet inte vad jag skulle döpa den här till egentligen och vad den handlar om. Men den handlar om, man skulle kunna säga att den handlar om humorns nya förutsättningar. Jag vet inte om ni har sett en amerikansk komiker som heter Matt Rife.
6: Jag känner inte till.
8: Nej,
7: alltså han är jättestor och har gjort en oerhört snabb karriär från att ha varit på små krogar och pubbar runt om i Ohio, så gjorde han ett TikTok-inlägg och då exploderade det efter det, och nu är han runt, och nu senast var han i Stockholm faktiskt i april på Avicii Arena som han sålde ut, och han säljer ut över hela världen miljontals biljetter. Och jag har inte sett honom, jag var tyvärr inte där. Jag hade gärna gått dit, men jag har bara följt honom på sociala medier. Och där kan man se att han är ung, han är snygg, han är ofta rolig och alltid drastisk och skämtar om känsliga ämnen, rör sig hela tiden på gränsen. Och den senaste tidens klipp så har alla handlat om så kallat crowdwork, om ni vet vad det är. Alltså att man interagerar med publiken.
8: Just det.
7: Man tar, liksom, går över scengränsen och drar upp någon eller uppmärksammar någon i publiken.
6: Är det bara vanligt publiksnack som de brukar säga?
7: Ja,
6: eller?
7: Precis. Ja. Precis. Fast det är lite bättre än
6: lite
7: så.
6: Bättre. Okay.
7: Men det som är framförallt med honom, det är att han De alla klipp som jag har fått de senaste månaderna har varit att han skojar med personer som har någon slags funktionsvariation.
8: Oj. Mm-hmm.
7: Det vill säga han uppmärksammar dem, han pratar med dem, han skojar om deras talfel, deras nackkrage eller att de sitter i rullstol och de skrattar hejdlöst. Och då är det, frågar man sig, är det hjärtlöst? Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle snarare säga att det är inkluderande. När någon skämtar med en så är man faktiskt med i spelet. Mm. Men det får den att tänka efter, för det kräver både hjärna, hjärta och fingertoppskänslor för att inte hamna på fel sida av gränsen när man hela tiden är ute där och petar och rör sig.
8: Oh ja.
7: Och då skulle jag säga så här, att kanske är det så att förmågan att skämta är en särskild sorts intelligens. Och innan jag går in på den så skulle jag vilja göra en rapsodisk sammanfattning av intelligensens historia.
6: Oj, jävlar. Det låter otroligt.
7: Ja, men vi börjar så här. Först kom IQ. Mm, du vet alla, den där intelligenskvoten med svåra det. Ord och att kunna sitta och vrida på sådana Ravens matriser som det heter, små konstiga abstrakta figurer. Mm. Så kände man väl direkt väl inte riktigt till för att fånga in hela den mänskliga naturens förmågor. Så då kom EQ på 80-talet tror jag, 70-80-talet. Det vill säga förmågan att förstå och bemästra egna och andras känslor. Och nu har Morris Schweitzer vid University of Pennsylvania lanserat begreppet humorintelligens. Och han kallar det för HI, men den skulle ju lika gärna kunna heta HQ, tycker jag är snyggare, och det kommer jag att kalla den resten av den här spaningen.
6: Ja, det är snyggare. Jättebra.
7: Och Schweitzer delar in den här intelligensen i tre komponenter. Första är förmågan att producera roligheter. Mm-hmm. Den andra är förmågan att förstå ett bra skämt. Och den tredje är förmågan att kunna förutsäga vad andra kommer att tycka är roligt. Både personer och i sammanhang. Så att man inte skämtar i fel kontext om någonting som skulle kunna vara roligt i en annan kontext. Och så just det här att man inte driver med någon som inte uppskattar det.
6: Nej. Mm.
7: Ja, så det är väl en ganska bra beskrivning. Jag tycker att det känns intuitivt riktigt.
6: Ja, eller hur? Ja, skämt man gillar eller har framförts av någon som man gillar har ju oftast uppfyllt de kriterierna.
7: Ja, precis. Och det känns intuitivt vettigt. Men det är också en hierarki, tycker jag, där liksom högst upp kommer de som kan uppfatta det roliga i en situation, i en relation. Och längst ner kommer de som drar fräckisar som är gamla och körda redan. Det är tråkiga. Men det är för, jag tänker också att det är den här interaktionen, det är liksom samspelet som är hela grejen i humor. Det är det som blir roligt. Man kan till och med skämta med djur, alltså om man har kul. Om de har kul, då blir det. Ja, vi lämnar det, för att det går utanför den här lilla spaningen.
6: Men jag tror att vi ska prata mer om det sen efter sändningen.
7: Skämta med djur. Ja. En siameskatt berättar. Ja. Nej, men så fort det är någon en mänsklig egenskap som framträder och får uppmärksamhet och hamnar i fokus för att vara önskvärd, så kan man vara säker på att det riktigt kliar i fingrarna på en AI-utvecklare att apa efter den. För det gäller för unikt mänskliga egenskaper att de är guld som AI försöker förvandla till bitcoins. För humor är hård valuta. Och nu har forskare vid universitetet i Hongkong nyligen försökt skapa en artificiell ståuppkomiker som ska kunna interagera med publiken.
8: Åh nej.
7: Åh nej.
6: Man undrar verkligen varför.
7: Ja, men varför är egentligen inte så konstigt? Därför att man, när man studerar det här och verkligen tittar på vad är det för komponenter, när man måste göra det för att se vad man kan göra, så lär man sig ganska mycket om stå upp också. Mm. Och det här är ett otroligt ambitiöst, sanslöst ambitiöst experiment. Jag vet inte hur roligt som forskarna själva har haft, men in till minsta fiber har de dissekerat skrattmusklerna för att identifiera stå uppens väsen. Man intervjuade professionella komiker, man näranalyserade videoupptagningar av deras shower, bröt ner i alla element som fanns överhuvudtaget, och artikeln heter passande nog Not Human, Funnier. Inte mänsklig, roligare.
8: Wow!
7: Det är kaxigt.
8: Det är riktigt kaxigt.
7: Och då har de konstaterat det vi alla vet, att komiker ofta använder sin etniska bakgrund, sitt genus och sina specifika svagheter för att skapa band med publiken. Och Matt Rife, han har alla de här nödvändiga ingredienserna för den där Askungesagan som en mänsklig ståuppare kan använda sig av. Taskig barndom, ful som barn och en extremt sen pubertet tydligen. Enligt hans självbiografi så kommer han i pubertet i 22-årsåldern.
6: Varför skrattar man? Jag vet inte. Nej, men det är kul.
7: Nej, men sen pubertet. Det där kan vi göra en helt egen hormonspaning om i något annat tillfälle.
8: Längtar.
7: Ja, men faktiskt, det är jätteintressant det där, hur ens person påverkas av hur tidigt eller sent man kommer i puberteten. Mm. ja, vi lämnar det. Ja. Men vad ska en ståuppare använda sig av? En AI-ståuppare som varken har barndom, genus eller varken en sen eller tidig pubertet, ingen pubertet alls överhuvudtaget. Och då är frågan, kan den använda sin identitet som AI, som dator?
6: Hmm.
7: För tidigare så när man gör interaktion mellan människor och datorer, då har man ju alltid försökt mörka att de är maskiner.
8: Ja. Just det.
7: Som det gamla Turing-testet, att liksom man ska inte kunna avgöra om den bakom skärmen är och som svarar på ens interaktion är en dator eller en människa. Då har datorn vunnit om man inte kan det. Mm. Men här har man gått åt andra hållet. Istället för att låta en dator, en chatt bort producera skrivna typskämt för människor utan att ha en avsändare, så gav han den en avsändare och försåg den med egna personliga egenskaper baserade på maskinegenskaper och erfarenheter.
6: Mm, smart.
7: Jag kommer inte ihåg nu vilka det var, men det, man kan ju tänka sig då att den liksom har såna erfarenheter av att bli rebootad, kontroll alt delete, slut på RAM-minne, hårddisken är full.
6: Ja, kul. Trauma.
7: Otillåten operation, kan inte hitta skrivaren, lösenordet och e-mailadressen matchar inte, programmet svarar inte, vill du tvångsavsluta.
6: Ja.
7: Hela det där är ju bara en rik flora av möjliga erfarenheter för en dator.
8: Som människor också kan relatera till.
7: Ja, just tvångsavsluta tycker jag.
8: Ja, verkligen. Och kan inte hitta skrivaren.
7: Ja, det är kanske det mest vanliga. Eller hårddisken känns full.
6: Ja, dagligen. Ja.
8: Men känns full.
7: Och sen använder de den här, gav den en röst och så fick människor i en liten publik då sitta och trycka på två knappar och de tyckte skämten var roliga. H-knappen som stod för haha och A-knappen som stod för applåd när de tyckte något var jättekul. Och sen jämförde man det med en stackars gammaldags ChatGPT som inte hade fått en personlig utan som bara liksom replikerade mänskliga skämt, och då vann naturligtvis den här för att det fanns någon att relatera med, den hade en egen identitet och den gjorde dessutom paus för skratt efter sina punchlines, vilket uppfattades som ännu roligare. Jag ska inte dra något av skämten här.
9: Ska
7: faktiskt.
9: Du inte?
7: Nej, jag ska inte det. Men får jag dra ett som inte gick hem?
9: Ja.
7: Därför att när datorn eller AI uppträdde överlägset, då blev det ingen succé. Det här är ett exempel på vad publiken uppfattade som ett överlägset och otrevligt skämt. Och jag citerar, det är min röst. Den är inte utbytt mot någon annan. Utan det är min röst, men det är jag som har lagt in tonfallet då. Så här, kolon. Jag är inte terapeut, men folk bemöter mig som om jag vore det. Någon, jag gråter, AI. Min kille svarar inte på mina sms. Och jag bara, har du prövat att starta om honom?
6: Ja, absolut.
9: Det är publiken gjorde rätt som inte skrattade högt.
7: Ja, men det var inte det att de inte skrattade högt bara, för det gör ju ingen av oss. Det var ju ett uselt skämt. Men däremot, de uppfattade det som taskigt.
6: Jaha.
7: Nej, det gick inte hem. Så att jag satte mig och lät en AI utan namn att skriva en limrik om AI och människor, tyckte jag var så här lagom svårt.
6: Huh?
7: Jag försökte, jag tror jag höll på en halvtimme att ändra prompten i tiden. Det skulle handla om AI och människor. Och varenda limrik blev usel, men också taskig.
6: Oj.
7: Och jag tar ett typexempel. Det fanns en AI i Luleå som visste precis hur vi skulle förgå. Den log när vi skrek, er ångest är vek. Sen raderades allt och vi fanns inte då.
9: Också svaga rim, måste man säga.
7: Jättesvaga rim och hela tiden uppifrån och ner.
8: Mm. Ja, där blev jag lite besviken faktiskt. Jag tyckte skämtet fungerade ändå som ett trevligt pappaskämt. Men limriken,
7: Nej. Och det jag kan säga, det är den 25:e försöket.
6: Oj,
7: så att, men många svenska städer har passerats däremellan. Men den fastnade väldigt mycket för Luleå, förgå och ångest. Det hade den väldigt förtjust i där. Ja, det är ett känsligt ämne det där. Och det är liksom inte så att den här AI har alla poäng i humor och intelligens i sin HQ. Men det kanske krävs en högre nivå av både IQ, EQ och HQ för att uppfatta det som i titeln på Märta Tickarnes diktsamling så fint är det, att det är mörkret som ger glädjen djup.
6: Oj då, ja.
7: Ja, det är väldigt vackert. Och i en österrikisk studie ledd av Ulrike Willinger för några år sedan så fick försökspersonerna skatta de fick ett intelligenstest och skatta sin aggressivitet. Och då visade det sig sen efter när de hade presenterats för svart humor med känsliga ämnen om självmord och krig och sådana saker, att de som hade högst intelligens och samtidigt lägst aggressivitet var de som uppskattade mörk och svart humor mest.
6: Okej.
7: Okay. Ja.
6: Men så kan det här då ge något framtida indikation för de här ja. Som komma skall då?
7: Ja, det här kan ju vara ett uttryck. Alltså det är ett uttryck för att man tror på någon. Det är ett uttryck för respekt, att man tror att någon låter sig skämtas med. Och det är interaktionen som alla är ute. Det avgörande beviset för tillhörighet är att man får vara med och leka. Och för att kunna få vara med och leka så måste man vara någon, även om man bara är ett gäng megabytes. Det är som den legendariske pianisten till lika humoristen Victor Borge konstaterade för länge sedan. Humor är den kortaste vägen mellan två människor. Och nu gäller det även mellan människa och maskin.
6: Tack så mycket.

0: hjälp, det är jag jättenyfiken.
1: Här sitter du och delar hemligheter med varandra.
2: Ja, så fort jag sätter på mig lurarna så börjar du och Gunnar prata hemligheter.
1: Det är spanarna och det var Panaroskin som blickade framåt från sakerna sett senaste tiden. Du nämnde bland annat...
2: Ja, det är så man brukar göra det med sina spanar. Kanske inte så jätteoriginellt.
1: Nej, men det var så det gick till. Och jag skulle kanske säga att det var humorn har blivit hårddisk valuta, kan man säga så?
2: Ja, snyggt.
1: Tack! Tack, jag funderade en stund på den. Kom fram till att det var det blev. Dilan, nu ska du ta över.
3: Gud, vad trevligt. Hörrni, ni, det är ju nog några som lyssnar som kanske har snappat upp längs med avsnitten att jag är vad man traditionellt kallar en flumbulle. Mm. Jag vet inte om ni känner till det.
2: Traditionellt?
3: Alltså, en total tokstolla kan man också säga. Alltså, jag studerar astrologi, jag lever med en jungian, jag har alltid en örtalkemist att ringa. Jag praktiserar yoga, meditation, jag drar mig absolut inte för att dra tarotkort här och där.
2: Är du mot vaccin?
3: Nej, jag är passionerad för vaccin, så därför får jag inte helt inkluderas av de andra flumbullarna.
1: Men vaccin ska komma från malört eller någon annan naturlig...
3: Alltså, gärna även det. Det har absolut inte skadat. Nej, jag men jag är ju vad man genom historien ändå, trots min kärlek till vaccin, skulle kunna kalla en totalt hysterisk häxa som måste brännas på bål, antingen fysiskt eller då mer på senare år, socialt. Ah. Men... jag anar i min roll som galning att något håller på att förändras. Det är ett skifte som pågår där det verkar som att jag ganska snart kommer vara en av dem som betraktas som rationell och normativ. Det vi liksom fortfarande kallar new age eller nyandligt kommer ganska snart kallas för sunt förnuft och vett och sans.
1: Mm-hmm.
3: Det här kan vara glädjande för vissa att höra. Och jag ska säga, det här krokar lite i en spaning som Björn Edgren gjorde i höstas om liksom andlighetens framfart i samhället generellt. Och där har jag studsat lite på, det är lite intressant vilken andlighet som trendar var.
1: Okay.
3: Jag vet inte om ni har märkt hur ungdomen har det nu för tiden.
1: Berätta igen.
3: Nu ska jag berätta
2: för
3: er.
2: Har du märkt det?
3: Ja. Ungdomen. Alltså, ungdomen, de vänder sig absolut också till naturreligioner, esoterism och annat. Men det finns ett slags andlighet som sticker ut just hos de unga, och det är den konservativa. Och det är ju ingen hemlighet. Alltså, dagens ungdom har man konstaterat i olika studier och undersökningar. De verkar vara mer konservativa. Både materiellt sett men också spirituellt sett. Mm-hmm. I sociala medier där trender ju numera den abrahamitiska guden får man väl säga. Mm. Är ganska poppis hos kidsen. De vill helga dens ritualer. Tro på diverse profeters återkomst på jorden. Och det är ju spännande tycker jag. För att ungdomens roll, rätta mig om jag har fel... men ungdomen ska ju vara rebellerna, eller hur?
1: Ja.
3: Ja, så att revoltera idag, det verkar vara att vara old age, inte new age.
1: Ha, okej.
3: Ja.
4: Plötsligt låter ungdomen som liksom Expressen Kulturs bara samlade relation.
3: Ja, ungefär så verkar det vara. Och det är intressant, för det säger väldigt mycket om det som hittills då har betraktats som new age. Eller ska jag bara säga... age.
1: Mm. Ja,
3: för
1: okay.
3: Att det som har betraktats som new age, det verkar ju, alltså, det verkar ha blivit helt normaliserat. Här kan jag bara tala av egen erfarenhet. Alltså, när jag fick upp ögonen för astrologi för 15 år sedan, det var ju en samtid som betraktade den som tokig, bara man ens tänkte tanken att det kan finnas ett samband mellan planetära rörelser och skeenden på jorden. Man behövde inte gå så långt. Man kunde bara råka börja berätta om en dröm man hade haft. Och x antal personer var framme och vevade. Din galen panna, tyst, snälla.
2: Utom din jungian då?
3: Utom min jungian. Till och med hon var faktiskt på den tiden en sån som hatade när folk berättade om drömmar. Så något har hänt. På ganska kort tid har någonting skiftat. Nu plötsligt, var och varannan människa går till ett medium för vägledning. En uttalad astrolog får uppdrag av P1. Vuxenradion. Jag får sitta här och säga att jag är astrolog och jag får komma tillbaka. Jag har till och med en astrologkollega som var med i Ekonomibyrån för att ge ett astrologiskt perspektiv på den globala ekonomins utveckling just nu.
4: Det sved lite grann, kan jag säga, från MBH-ekonomijournalisten.
3: Jag förstår det, Gunnar. Jag förstår det. Förändring är jättejobbigt. Ja. Alltså, och Carl Jung, herregud, han har gjort comeback i populärkulturen enligt så många artiklar och inslag de senaste åren att han skulle kunna citera LL Cool J's bevingade ord: "Don't call it a comeback. I've been here for years." Mm. Han har varit här länge nu. Och det här ser man ju också i sociala medier, på internet, allt oftare. Det är kristaller, det är meditation, det är manifestering som tips för liksom allt möjligt. Att få mer pengar, att få sitt drömjobb, att gå ner några kilon i vikt. Jag har sett liksom meditationsklipp med frekvenser särskilt designade för att få en snyggare rumpa.
2: Jaha. Jag kan säga Matt Rife, som jag pratade om, komikern. Det är ett av hans favoriter att driva med.
3: Ja, det är helt otroligt hur mycket. Och det höjs liksom inte längre på samma sätt på ögonbrynet i det här. Bara nu, för några dagar sedan, så såg jag en intervju i Dagens ETC med skådespelaren Adam Lundgren. Han tycker att alla politiker ska ta psykedeliska droger för att det är toppen. Och det är liksom inte längre sån, oj då, en stor skådis tycker att man ska knarka. Utan det är så, ja, de forskar ju på det. Så att det är inget konstigt.
1: Visst, det används ju i vissa fall.
2: Väldigt små doser.
1: Jo.
2: Jag vill vara tydlig med det för lyssnarnas skull.
1: Bra. Eller att man inte ska gå och experimentera själv, menar du?
2: Nej, pröva inte hemma.
3: Pröva med en psykolog kanske i något annat land där det har blivit tillåtet också.
4: / med Adam Lundgren.
3: Eller med Adam Lundgren. Men det är just detta med att det inte höjs på ögonbrynen för sådana här saker längre som jag tycker är intressant. Förutom av kanske ungdomen då, som verkar skrämmande nykter och konservativ. Men para allt detta med vad jag också anar som en ny relation till konspirationsteorier. Jag vet inte om ni har märkt detta. Men det har rapporterats lite här och där om vad som verkar vara ett slags före och efter för konspirationerna i samband med Epstein-filerna.
4: Ja.
1: Okej.
3: Det har ju varit så här tidigare att det finns ju allsköns konspirationsteorier, och vissa har ju då genom historien ibland visat sig faktiskt vara stämma. Medan vissa, som att jorden är platt, är fortfarande svårt att bevisa. Mm. Men och det har ändå hållit folk liksom relativt kritiska till konspirationsteorier. Mm. Men efter Epstein-filen, alltså före Epstein, då var det en konspiration att världen styrs av ett gäng miljardärspedofiler. Efter Epstein är det kanske typ lite sant. Och det här har ju vänt upp och ner helt på vår relation till konspirationsteorier. Nu haglar det nya konspirationsteorier på ett sätt man inte har sett tidigare, i alla fall inte på länge. Flera medier rapporterar om det här runt om i världen. Det har haglat så pass att SVT tidigare i år behövde gå ut med en pedagogisk video om hur man ska läsa Epstein-filerna källkritiskt för att inte elda på nya eller befintliga konspirationsteorier.
1: Ja, men man vet ju, det är ju inte belagt att det skulle vara, eller man vet, det är olika åsikter i det hela.
3: Nej, men precis, de är så här, ja, men bara för att pizza nämns 71 gånger i dokumenten så behöver det inte behöver inte pizza vara ett kodord för någonting fruktansvärt. Men så känner folk lite så, ja, eller?
1: Visst, man vet inte.
3: För när så mycket sjukt redan verkar stämma och så mycket så desperat verkar försöka döljas, så har det hänt någonting med kritiken mot konspirationsteorier. Eller liksom toleransen för det. Summa summarum, väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans. Ha. Som lite vuxet. Så där är vi nu.
2: Betyder det då att ungdomar kommer att göra uppror mot konspirationsteorier?
3: För
2: att de anses vara vuxna?
3: Ja, men precis. De kommer göra uppror på så sätt att de kommer vara så här: har du läst det där 2 gånger? Eller, men kan det verkligen stämma att... Ja, de kommer göra egna sådana pedagogiska videos som SVT har gjort, antar
4: jag. Det var jobbigt med sån snusförnuftig ungdom.
2: Ja, men det tycker jag redan med mina ungdomar. Att man liksom såhär, pappa, du vet att det där är AI, va? Jaha, nej, men jag tyckte det var en så jäkla smart katt.
1: Det var en så gullig jacka med gurkor i.
2: Ja, precis. Jag tänkte att det kunde flyga.
1: Ja.
3: Men jag redan tänker, börjat märka det.
1: Men är det... Ja, jag vet att det finns ungdomar också, eller i olika sådana reality-såpor, som folk har tatuerat in änglanummer. Känner du till de här?
4: 555 och 777.
1: Det är då siffror man ofta ser och då betyder det olika saker. Och
3: just
1: så är
3: det, precis.
1: Och de anses ju kanske inte som så rättesnöret i vårt samhälle. Paradise
3: Hotel-deltagare. Inte än.
1: Nej, okej.
3: Okay. Inte än. Vilken generation snackar vi om här? Hur gamla är de ungefär?
1: Ja, vad kan de vara?
4: 23. Födda?
1: Ja, exakt. De är väl födda någon gång på 00.
4: 2004.
2: Ja. Födda 23.
3: Jag skulle säga att de är inte långt ifrån att bli ganska normala, vettiga, vuxna människor. Alltså, det som är flummigt håller helt på att byta skepnad.
1: Okay.
3: Alltså, att samtala med en numerolog för att hitta rätt fastighet att investera i, det kommer snart vara sunt förnuft. Att bli föremål för en konspirationsteori, det skulle kunna bli en statussymbol. Du kanske har jättemånga

0: Så att, alltså, jag själv känner inte mig långt ifrån att läsa någonting.
1: Nej,
0: med glasögon
1: alltså,
0: på.
2: Du försöker bara vara ung.
0: Ja, det är väl det då. Att
3: nice
0: jag sitter hemma
3: try.
0: Med...
3: Det är ju ett gäng glasögonormer som sitter runt det här bordet. Så jag menar, det är ju... så tack.
1: Ja,
3: för,
1: ja
3: tack.
1: Visst. Nej, men vi kommer vara superduper märkliga för folk. Till och med jag. Och då får vi bara stå på oss och säga att jo, men det här med... jag vet inte. Något vetenskapligt är visst sant. Och så får man hålla på och argumentera.
0: Det var skönt att man är ung helt plötsligt. Det trodde jag inte skulle kalla det morse.
2: Nej, det känns jättebra faktiskt. Det känns jättebra.
0: Tack så mycket, Dilan.
1: Tack.

0: Mysiga toner i spanarna där Dylan Apak här innan berättade att New Age har blivit sunt förnuft. Och nu ska ungdomarna sitta i en liten läsfåtölj med glasögon nere på snoken.
1: Ja, om man vill vara cool och edgy och lite hatad. Det väljer man ju själv.
0: Ja, jo, såklart, såklart. Ja, känns, jag blev jätte på gott humör i magen av den här.
1: Vilken tur, ja, vad bra.
0: Kul att höra. Nu du Gunnar, hoppas jag att du fortsätter hålla den här mysiga stämningen som vi har just nu i studion. För nu ska du få ta över.
2: Jag ska göra mitt bästa, tack så jättemycket. Och jag bara börjar med en sån fråga till rummet. Som är, i veckan var det ju Met-gala, tittade ni på den?
3: Nej. Lite på kläderna.
0: Tyvärr, jag har sett något flaxa förbi. Men
1: det är svårt att undvika, måste jag säga, att få se.
3: Är det den galan med alla konstiga kläder?
2: Ja, det är exakt det. Det är ju ingen som vet vad själva Met-galan är för någonting. Nej. Vad som händer när de går in från röda mattan.
3: Exakt så.
2: Det enda vi vet är att det är en plats där liksom flest bilder på extravaganta kläder tas varje år. På riktigt då, jag var tvungen att kolla upp vad det faktiskt är när de går in. Det är någon slags välgörenhetsevenemang som Metropolitan Museum of Art i New York håller på med tillsammans med modetidningen Vogue.
1: Jaha, men får de mat?
2: De får mat, men det är inga priser som delas ut.
0: De går in och sätter sig i de här kläderna.
2: Alltså, God knows, jag har aldrig sett en bild inifrån.
1: Det är ju väldigt många som inte kan sitta ner i sina kläder, vet jag.
2: Nej, men exakt. Så att jag förstår,
0: men man kan heller inte stå med en mingeltallrik.
3: Nej, men det, precis när de kommit innanför dörrarna så tar alla av sig sina kläder och så har de vanliga jeans.
2: Jag skulle tro att det är lite så att man kan montera ner liksom delar av de här släpen lite grann och så här, på riktigt. Ja. Hur som helst, det brukar kallas för modevärldens Oscarsgala, men det är då inga prisutdelningar då. Hur som helst, det viktigaste är då som sagt att man ska visa sig upp i haute couture. Enda anledningen till att någon går dit eller att någon vet vad det här är överhuvudtaget, det är för att det finns då ungefär 1 miljon röda mattanbilder därifrån. Och sen så sätts det plus och minus på de här kreationerna i världens alla tidningar. Hade ni någon favorit från i år?
0: Jag såg när Heidi Klum blev den här statyn på när hon gjorde en sån Get Ready With Me.
2: Vi kommer till henne, kan jag säga. Men ja, Emily Dahl i Aftonbladet bestämde att modellinfluencern Emma Chamberlain var bäst och att modellen Heidi Klum var sämst.
0: Oj, sämst!
2: Och vem är jag att ifrågasätta detta?
3: Hur såg de ut då?
2: Ja, Klum var då klädd som, eller ska jag kanske säga utklädd till, en så här klassisk antik marmorstaty.
3: Ja, det är den. Ja.
2: Hon hade liksom en slöja som hennes påklädare på någon slags magiskt sätt fick att se ut som både tunn och skir och stenig samtidigt. Det var rätt cool effekt,
1: tycker jag. Ett otroligt maskarbete.
2: Ja, makalöst. Temat för den här kvällen var fashion is art, eller mode är konst, skulle vi kanske säga på svenska. Och Klum då, och många andra, tolkade temat ganska bokstavligt genom att hylla konstverk, eller att klä ut sig till konstverk. Det var mycket klänningar som såg ut som Gustav Klimt-tavlor, och det var modeller klädda som modeller för tavlor. Alltså, till exempel designen Colleen Allen var klädd i

0: exakt samma, inte exakt, ja, en liknande orange klänning som den som bärs av modellen i verket Flaming June av Frederick Leighton. Alltså,
1: det var ingen som var klädd som en krokimodell.
0: Nej, jag tror inte det. Alltså,
2: men
0: det
2: var tråkigt att ingen tog chansen att göra verkligen det.
3: Men det har väl folk gjort på alla andra galor, höll jag på att säga.
2: Att någon måtta får det vara.
0: Exakt.
1: Näckgalan.
0: Och Mättgalan. Ja, Mättgalan var i alla fall, som det ju ska vara med ett av årets modehöjdpunkter, helt rätt i tiden. För det som det här var ett exempel på, mitt första exempel i dagens spaning, det är en slags kulturell rundgång. I engelskan pratar man om life imitating art, alltså verkligheten imiterar någonting som råkar då skildras i konsten. Livet imiterar konsten. Vi har nu gått ett steg till. Life imitating art imitating life. Alltså verkligheten har blivit besatt av att bli som konsten, som i sin tur ska vara som verkligheten. Mm. Statyn ska vara som någonting som finns från verkligheten, och Heidi Klum klär ut sig till statyn, inte till verkligheten.
1: Ah, det är en slags antikreativ återvinning.
0: Ja, alltså vi imiterar imitationen. Oj, det är wow, där vi befinner oss i samtiden just nu. Huh. Det var exempel ett. Exempel två, nu sitter ju inte Kristin Lok här, så jag behöver inte vara så här noggrann, men jag är ändå.
3: Jag är inte lika noggrann med läxförhör och sånt.
0: Jag gick häromveckan in i en leksaksaffär för första gången på många, många år. Jag har inga barn själv, så att jag har inte anledning att vara där så ofta. Men nu har jag fått ett gudbarn, och då gick jag in i ett. Och ni känner till den danska klosstillverkaren Lego, Per?
1: Mm, ja, är du en svag, ringer en klocka. Ja.
2: En av många klosstillverkare, får man säga. Ja,
0: kanske.
1: det finns flera.
0: De är ju då en av världens mest framgångsrika leksakstillverkare, och om man ska tro dem själva så har de blivit detta genom att låta klossen stå i fokus, det vill säga låta barn vara vagt kreativa och bygga ungefär som de vill. En som älskar Lego är Marcus Notch Persson, skaparen av dataspelet Minecraft, som är ett spel som uttalat av Marcus Notch Persson själv är liksom, det är dataspels Lego i princip. Du går runt i en digital värld och kan skapa olika kuber och sen bygga upp världar med hjälp av de här digitala kuberna. Mm. Nu upptäckte jag när jag gick in i den här leksaksaffären så finns det Lego Minecraft.
1: Ja, precis.
2: Oj, oj, oj. Nej.
0: Alltså Lego-set som imiterar Minecraft, som i sin tur då imiterar Lego. Så man kan ju argumentera för att sättet imiterar något, alltså det imiterar sig själv på något sätt. Det är den här digitala, det är den här rundgången, inte digital ens den här gången. Det är någon slags peak imitation av imitationen. Det ska sägas att just Lego Minecraft, det är inte helt nytt. Det har funnits i några år. Men nu 2026 så kommer ytterligare en kollektion av det här då cirkelresonemangsklossättet.
1: Låt barnen klossa, då blir de så glada.
0: Visst. Och när Lego nyligen presenterade sin otroligt lyckade årsredovisning för 2025, de hade ökat omsättningen med 12% och fortsätter att slå resten av leksaksbranschen vad gäller lönsamhet, då lyfter de själva fram bland annat Minecraft-samarbetet som särskilt lyckat.
2: Nej.
0: Det har varit en mångårig succé faktiskt att göra här.
1: Jätteintressant.
2: Ja.
0: Och de är inte de själva, de är inte de enda som vill se pixliga ut. Det finns både möbler och kläder de senaste åren som har inspirerats av sina digitala motsvarigheter. Det finns ju faktiskt till och med personer som har blivit influencers som har liksom experter på att röra sig och se ut som en NPC, alltså en non-playable character i ett spel. Att de rör sig och pratar på ett speciellt sätt som i sin tur imiterar hur mänskligheten beter sig på något vagt plan.
2: Hur man tycker att en tråkig person är.
0: Ja, men lite typ så.
1: Någon som är lite fyrkantig.
2: Ja,
0: precis.
2: Någon som inte kan kallprata.
0: De kan också prata, precis, de kan ju inte kallprata, men de kan också prata med de här dataspelskaraktärerna som de, vilket faktiskt leder mig till mitt tredje och sista exempel som är den samtida rösten.
3: Okej.
0: Den senaste tiden så har jag hamnat i ett kaninhål på sociala medier där jag börjar följa olika voice-over-influencers, alltså personer som arbetar med att göra röster för sånt, så reklam och sånt där, och de berättar då om hur det är i den världen, och de kan då berätta för mig om det stora skiftet som skett vad det gäller tonfallet för röstskådespelare.
3: Åh nej.
0: För så här är det, att min och din generation, Dylan, och även din, Josefin, den vidriga...
1: Men jag är inte med.
0: Nej, du är inte,
1: jag
0: är inte med. Du är inte en del...
2: Vad menar du?
0: Den vidriga millennial-generationen som vi tillhör. Yep. Den rösten som vi har föredragit i reklamsammanhang har varit en konversationslik röst. Det här är det som dominerat alla poddar i Sverige till exempel. Man ska bara prata som att man är en skön kompis som bara rekommenderar den här bilen lite grann. Lite så off the cuff som man säger. Det är en röst som säger, jag är inte skådis. Jag är bara en kompis som berättar om den här grejen. Just och det. Mästaren på att göra de här reklamerna är John Krasinski som spelar Jim i amerikanska The Office. Han låter så här i ungefär 2000 reklamer.
4: The new BlackBerry? You've seen BlackBerries before. It's no big deal.
0: Det är liksom den rösten som har varit i all reklam, i all oändlighet. Det har inte minst efterhärmats av röstassistenter. Den är nu totalt ute.
2: Oj! Och nej, vad ska hända med alla hallor som började prata så?
1: Då börjar man undra vilken röst som kommer istället.
0: Den som kommer nu, som generation Z, gamla nog nu att köpa saker, så de har fått en egen röst. De vill istället höra någonting som låter så här.
5: You are a human on Earth. And throughout all of humanity's existence on Earth, there have been ideas, strides and accomplishments.
0: Det här är någonting som i voiceover-världen kallas för detached voice. Alltså en oengagerad, frånkopplad röst. Den är som ni hör lite mer monoton, mindre entusiastisk, mindre förtrolig. Och den ska då låta som två saker. Den ena är otroligt rolig. Det ska låta som att det är en kompis som berättar någonting utan att titta upp från mobiltelefonen.
2: Nej, det var specifikt.
0: Ja.
1: Det var ju jättebra.
0: Och det andra den ska låta som är datorlik.
3: Aha.
0: De här röstskådespelarnas vanligaste instruktion nu för tiden är, kan du inte låta lite mer som Siri? Kan du inte låta lite mer som Alexa? Alltså, men kan du låta som en röstassistent? De ska låta som någonting som i sin tur härmar hur en människa låter.
1: Ja, så det framtida verkliga komiker, ståuppkomiker kommer att härma den monotona AI-komikern.
2: Just det. Ja, har du provat att starta om honom?
0: Ja, men alltså det finns otroliga klipp där de själva så här, övar på hur de ska låta. De är så battery low, battery low. Och så testar de det med olika intonationer för att få låta som en dator. För det är bara då vi litar på, eller det är bara då vi tycker att det är okej att en manik pratar med oss.
3: Men den blir ju bättre och bättre AI och datorn att låta.
0: Alltså, ska till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
1: Men för i min generation är det fortfarande att man känner förtroende för det där. Vill du gå vidare? Tryck 1.
0: Mm. Ja, nej, men exakt.
1: Annars vänta kvar.
0: Ja, exakt. Och det är där, det är liksom det heter, den hetaste rösten på jorden du just återgav där.
2: Wow. Du kommer få så många jobberbjudanden.
1: Jag glömmer inte vad ni hörde det. Första gången, tryck 2.
0: Framtiden.
3: Gärna, tack.
0: Jag tror att vi har drabbats av någon slags existentiell copyright-panik här egentligen. Det här är en värld där AI då kan spotta ur sig oändligt med ny konst, ny musik och nya, inom stationstecken, ansikten. Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
3: Jaha.
0: För är man originell så riskerar man att bli kopierad. Och då tappar man omedelbart kontrollen över sitt öde. Om man istället själv är imitationen av imitationen, vad ska hända? Ska någon imitera dig? Så mycket rundgång orkar vi inte med. Det är det safea bettet att imitera. Eller kanske blir det så att vi tar här ett varv till.
3: Okay.
0: Prognosen för nästa års Met-gala. Ja. Det blir att temat inte blir fashion is art, utan the Met-gala is a Met-gala. Och vi kommer höra Heidi Klum svara med sin mest avslagna röst att hon dykt upp som en kopia av en influencer som gjort en gör dig redo med mig-video där hon sminkar sig till Heidi Klum. Allt sponsrat av den nya Minecraft Lego, Minecraft Lego, Minecraft Lego edition.
3: Jag vet inte. Det är som att hjärnan slår kullerbytta på kullerbytta här.
2: Alltså den varma känslan i magen försvann.
3: Ja, tyvärr. Du drog ner stämningen lite, tror jag.
1: Beklagar.
3: Ja,
2: men det är fascinerande. Jag trodde inte att det var hit vi var på väg. Nej. Det är intressant. Mm.
3: Men jag är glad för det. Stort tack så mycket. Och tack hela panelen. Pana Roskin, Dylan Apak och Gunnar Harjus här sist. I kontrollrummet hade vi ljudtekniker Christer Chanel och producent Andreas Magnell. Ni alla här ska få varsin fotboll i glas av mig.
1: Oh, precis vad jag önskat mig.
3: Jag som ger bort dem heter Josefin Johansson. Nu hoppas jag att alla får en fin helg. Kanske börjar den redan nu när vi ska få A Real Gooden med bandet Solar Plexus och på gitarr Jojje Vadenius. Mm.
1: Hej då!
2: Hej då!

Och det är Jazzradions Berit Nygren som väljer musiken i Spanarna. Programmet sändes första gången i fredags. Om några minuter, klassiken från vår kulturredaktion. I natt ska programmet handla om en mycket speciell låt från 1967. Ett album med många, många oförglömliga låtar.

Jag var 4 eller 5 år och såg Beatles LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i en sån där snurrställning med LP-skivor i en bokhandel. Omslaget kryllade av färger och intryck. Jag blev galen av HBR. Det var 1967 eller 68, så jag var uppenbarligen i fas med tiden, så liten jag var. Sen jag var väldigt liten hade jag fått singlar med Beatles. Jag brukade gå in i pappas arbetsrum och arrangera om de stora högtalarna till hans stereoanläggning till en soffa med ena högtalaren som sittkudde och den andra som ryggstöd. Nu lyssnade jag ju inte bara på Beatles utan även på Claes Klättermus och ofta en singel från mammas mödravårdsgymnastik. Men Beatles har följt mig sedan dess. Jag tjatade mig till Sgt. Pepper och lyssnade fascinerad. Som 4 eller 5-åring helt ovetande om hur epokgörande den var. Denna LP-skiva kom att uppfattas som en av kronjuvelerna i den psykedeliska musiken under året 1967 när det som kallats The Summer of Love ägde rum. Det hallucinogena preparatet LSD hade sedan en tid cirkulerat i avantgardistiska och subkulturkretsar i både USA och städer som London. Förändrade medvetandetillstånd påverkade popmusik, affischkonst, mode, brytningar med gamla seder och bruk. I den brittiska, slitsamma, grå och sepiafärgade efterkrigstiden kom den nya musiken och modet som en färgexplosion. Åtminstone bland de modmedvetna och nyfikna. The Beatles hade ända sedan sitt överväldigande genombrott några år tidigare sugit i sig av samtida influenser och deras musik hade från trallvänliga popdängor, nog så originella och nyskapande för sin tid, utvecklats i en hisnande fart. Influenser från Indien, besök på konstgallerier, modern konstmusik, droger, med inspiration av vad som pågick i den vitala scen där de rörde sig. Men man ska inte förringa deras musik vid den här tiden till bara en hallucinogen dröm. Beatles arbetade strukturerat och disciplinerat med sitt nya album. Arrangemangen är genomtänkta, instrumentationen likaså. John Lennon skrev och komponerade gärna med radion eller tvn påslagen i bakgrunden och även om han ofta satt hemma i villan utanför London influerades han av samtida händelser. Några månader tidigare hade en av hans bekanta, Tara Brown, kört ihjäl sig i sin sportbil, bara 21 år gammal. Brown var arvtagare till en stor förmögenhet, rörde sig i den tidens absoluta innekretsar och hängde med de mest berömda artisterna, som just The Beatles. Dödskraschen med bilen kom att inspirera Lennon till raderna i första versen i A Day in the Life. Det mäktiga stycke musik som avslutar LP:n Sgt. Pepper.

Den lojt drömlika atmosfären bryts av en ringande väckarklocka och låten går upp i dubbelt tempo när Paul McCartney gör entré med sin sekvens. Made the bus in seconds flat. Nu är det mer jordnära. Berättarjaget ramlar ur sängen på morgonen och upptäcker att han är på väg att bli försenad till jobbet. Han tar hatt och rock och hinner precis med en dubbeldäckare. Tar trappan upp till övre däck och röker, som man fick göra på den tiden. En obekant röst hörs och han börjar drömma. Så återvänder vi i ett hisnande fall till Lennons sekvens. John ropar ordlöst en melodi och det är som om vi burna av en långsam atmosfärisk monstervåg av turbulens bara hjälpligt kan hålla i oss medan symfoniorkestern samfällt spelar en enda ton i taget. Och så landar vi. 400 hål i en väg eller kanske på en arbetsplats har upptäckts i staden Blackburn i Lancashire. Och efter att ha räknat dem vet man nu hur många hål som behövs för att fylla Royal Albert Hall i London. Och så avslutar Lennon med ungefär: jag skulle så gärna göra dig påtänd. Hoppsan.

0: Jag träffade den mångårige medarbetaren på Sveriges Radio, Lennart Wretlind, som kan det mesta om musik och tillsammans med Kjell Arlinge under flera år gjorde programmet Eldorado. Lennart började vid Sveriges Radio i början av 60-talet och var nyfiken på vad som pågick. 1966 och 67 bodde han i San Francisco, där den gryende psykedeliska rörelsen och musiken hade sitt absoluta ursprung, och där han arbetade i en skivaffär. Han berättar om hur han under denna tid i San Francisco, medan han lyssnade på bilradion, för första gången hörde A Day in the Life.
1: Första juni kom ju plattan Sgt. Pepper, men det var en radiostation i San Francisco som hette KSAN, KSAN, som hade fått ett exemplar av den där skivan och kunde spela den första av alla i San Francisco-trakten. Och där, när jag hade åkt omkring där i bilen, jag vet att jag var på väg till Stanford-universitetet som låg strax intill där av någon anledning. Och så kommer den där långa slutlåten då, A Day in the Life. Jättelång. Så jag kör bilen mer och mer långsamt. Det kryper fram liksom sådär. Håller mig hårt i ratten. Och sen är det där sista, det där långa dum. Då bara vacklar jag ur bilen sådär. Hjälp, vad jag har varit med om. Kändes det som så att djupandades nästan på något vis. Och då var jag ändå förberedd, för att 2-3 veckor innan hade ju Jimi Hendrix debutplatta kommit. Det slutar ju också med en sån här lång låt som är jättekonstig, och vad heter den? Third Stone from the Sun heter den låten, som bara är susar fram och baklänges. Men jag var ändå inte förberedd på det här, så att det blev nästan som en tävling mellan de två vad de skulle göra. Så att, och jag hade ju följt med The Beatles hela, från att de var, som att säga, ett väldigt trevligt pojkband till, och så gör de det här. Det var ju det, att det var de som gjorde The Beatles, våra tonårsidoler, va? Så det var ju stort att de breddade vägen för andra som kunde våga göra såna här saker.
0: Crescendot med slutakkordet katapulterar lyssnaren raka vägen ut i stratosfären och vidare. Varifrån vi kan blicka ner över vägkorsningen där Tara Brown kraschat med sin bil. Där en man hastar till bussen och där man räknar gropar i marken för att kontrollera hur många som får plats i The Royal Albert Hall. A Day in the Life. En dag i livet.
2: Och där slutar klassiken av Ludvig Josefsson. Producent Katarina Wikars.
3: Hur lik är vår samtid egentligen George Orwells 1984?
4: Det här att det inte bara att observera det som har hänt, utan också idag så är det så att man predikterar, man förutser vad som kan komma att hända.
3: I fabriken undersöker vi övervakning och vad den gör med oss.
5: Och då gäller det att ha kontroll över invånarna, och då hamnar vi väldigt nära 1984.
3: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
2: Nu är klockan 1.
6: Försvarsministrar från ett 40-tal länder ska träffas för att diskutera militära planer för att få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Det skriver den brittiska regeringen i ett pressmeddelande. Storbritannien och Frankrike kommer att vara värdar för mötet. Och beskedet om mötet som ska hållas imorgon tisdag kommer några timmar efter att Iran varnat de två europeiska länderna från att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. En man i 45-årsåldern i Malmö som meckat med en bil avled efter att ha fått bilen över sig. Mannen fördes till sjukhus med ambulans, men hans liv gick inte att rädda. Det finns i nuläget inga misstankar om brott, skriver polisen på sin hemsida. I veckan invigdes Göta kanal för säsongen och det kommer att bli mycket folk där. Antalet bokningar ligger hela 30% över fjolåret. Vi hör Roger Altsäter, vd för Göta kanal.
7: Därmed har vi invigt säsongen 2026.
8: Antalet bokningar inför årets säsong ligger hela 30% över fjolårets bokningar vid den här tiden. Roger Altsäter är vd för Göta kanal.
9: Det är en trend att vara hemma på semester. Det är oro ute i världen. Och sen har vi en stor del i svensk historia om du backar under 200 år. Så vi har många intressanta saker och det passar väldigt många människor.
10: Men får ni plats med alla de här bokningarna och alla människorna och alla båtarna? Det är ganska smal kanal på sina håll.
9: Jag skulle vilja lägga alla i bredd, då skulle vi få problem, det är helt klart. Men annars, det är ju 19 mil långt vi pratar om. Många kommer ju också landvägen. Pratar vi båtgäster så kan vi ju styra om till en annan gästhamn om det skulle vara fullt någon annanstans. Och det kan det bli under juli månad.
6: Reporter Emil Dahlin, P4 Skaraborg. Det var Ekot klockan 1 i studion, Veronica Mitrevska.
11: P1, Sveriges Radio.
2: Och nästa ekosändning hör vi klockan 2. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot måndag den 11 maj. Och precis före ekonyheterna hörde vi ett litet smakprov ur programmet Fabriken från UR. Jag kan tillägga att vi också sänder Fabriken i natt om drygt 25 minuter här i P1. Men först, verkligheten.
12: Och så får min partner ett samtal. Så han går ifrån. Och så ropar han på mig. Du vet, med någon som man har varit med länge och känt länge. Att man liksom så här kan höra på rösten att det här är inte bra. Alltså min första tanke är att så här, ja men nu är det någon som har dött. Och sen så har han telefonen så här mot örat och vinklar ut den lite och säger bara så här: Elias är anhållen för misshandel.
13: Linas minderåriga son, Elias, har i hemlighet varit delaktig i ett nätverk som hängt ut och jagat påstådda pedofiler. Nu har polisen gripit Elias och satt honom i häktet.
12: Alltså då är ju jag i upplösningstillstånd. Vad gör jag nu? Alltså, vad gör jag nu?
13: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Gustav Asplund och i 2 avsnitt så berättar vi historien från 2 olika perspektiv. Det här är första delen. Mamma till en pedofiljägare.
14: Hallå, hej, hallå.
12: Ja.
14: Hej Klara.
12: Hej.
14: Klara Lovden, min kollega, du ska hjälpa mig med en sak här.
12: Ja.
14: Det kom nämligen ett mejl till Verkligheten från en kvinna, vi kan kalla henne Lina. Hon skriver om vad som har hänt och så avslutar hon mejlet med: om ni vill hjälpa mig att belysa vad som händer i dolda forum och hur svårt det kan vara att ha full insyn i sitt barns liv utan att kränka dens integritet, så berättar jag gärna. Och det vill jag. Ämnet är väldigt aktuellt och jag hade massa frågor. Hur är det att vara förälder när något sånt här händer? Vad gör man? Vad gjorde hon? Vad hände med deras relation? Och förstås, vad var det som fick Elias, hennes son, att göra detta? Vad drev honom? Så jag tog kontakt med Lina, intervjuade henne precis som vanligt. Men Lina vill vara helt anonym. Hon heter egentligen något annat. Det gör också hennes son Elias. Och här kommer du in, Klara, för vi ska därför också ersätta Linas röst i den här intervjun med din.
12: Precis, så att jag har lyssnat på den här intervjun bit för bit och så har jag helt enkelt läst in precis det hon säger.
14: Du ska vara Lina, ord för ord. Ja, ja, det är samma.
12: Yes, nu kör vi.
14: Här är resultatet. Det var Gustav här på Verkligheten.
12: Hej!
14: Hej! Har du tid att prata?
12: Ja då, jag är redo.
14: Vad bra. Du hörde av dig till oss. Vad var det som fick dig att... Varför vill du berätta den här historien?
12: Ja, men för mig handlar det om att lyfta det här ur ett föräldraperspektiv egentligen. Alltså vad vet vi att våra barn gör och vad är det liksom som vi inte ser? Kanske hjälpa andra att vara mer nyfikna på vad deras barn gör. Balansen mellan att ha insyn i deras liv, men också att de har rätt till personlig integritet.
14: Vad skulle du säga att det här är en historia om? Är det det?
12: Alltså det är en historia om det, men jag tänker att det också är en historia om skam och om tillit.
14: Du har ju valt att vara anonym. Vill du berätta om det? Varför gör du det?
12: Det är ingenting som jag eller vi känner att vi har velat berätta för andra. Alltså för mig handlar väl det om, ja men om en känsla av väldigt mycket skam eller ett misslyckande. Men det handlar väl också om alltså en rädsla för människor som jag vet besitter ett våldskapital faktiskt. Som jag tänker att jag inte vill beblanda mig med på något sätt.
14: Lina beskriver sin familj som stor och väldigt sammanhållen. De gör mycket saker tillsammans. Upplever naturen, resor eller på helgerna spelar brädspel. Ett gemensamt intresse i familjen. Om man skulle bläddra i ett så här familjealbum och så är det någon, ett foto där från ett tillfälle när du känner så här, det bara brinner till av värme i bröstet när du ser den här bilden. Vad är det på bilden då?
12: Det är nog från när vi allihop packade stora väskor med tält och vatten och så vandrade vi upp på ett fjäll och så slog vi läger där. Bara liksom fjäll runt omkring. Och sommar och varmt och lycka liksom. Att ja, men få vara tillsammans och ha liksom allt. Ja, men hela världen liksom precis runt sig.
14: Hur skulle du vilja, innan allt det här så att säga, vem är din son och vad har ni för relation?
12: Vi är ganska olika på ett sätt. Jag är ganska öppen med mina känslor och pratar gärna om hur jag tänker och hur jag känner. Och han är inte så, utan han har varit mer liksom reserverad med sina känslor och mer en person som iakttar andra. Han har ju liksom behövt mindre sammanhang med människor som han känner sig trygg med för att våga vara liksom den här spexiga killen. För det är han också. När han är bekväm med människor så öppnar han upp och pratar och ja, men han kan vara väldigt livlig i diskussioner och så.
14: Jag frågade om det här familjealbumsbilden. Skulle du kunna plocka fram en sån bild fast som är med honom eller med dig och honom?
12: Det är egentligen inte en bild utan det är en video som jag har filmat på honom.
14: Ja?
12: När han är liten och ska sova och så sitter han där i pyjamas och beatboxar istället. Ja, men det är ett sånt där filmklipp som vi brukar återkomma till. För den är bara helt fantastisk.
14: Full av liv liksom.
12: Ja, han sitter liksom i en säng i pyjamas och så beatboxar han. Och han är så här, nej, inte den igen. Men jag älskar det där klippet.
14: Lina berättar att Elias länge varit intresserad av andra världskriget. Han vill gärna göra värnplikten och drömmen är att bli polis. Men i övrigt så är det inte lätt att veta vad det är som rör sig inom honom. Han är en sån som håller sig hemma, på sitt rum.
12: Jo, men det är ju det. Han har inte varit det. Ja, men en ungdom som är ute på stan och hänger och vad man gör. Och så märkte vi att han började... Ja, men det märktes på honom i högstadiet. Nej, men han mår nog inte toppen. Ja, men det är någonting med de sociala relationerna i skolan som inte funkar. Men då var ju vi snabba direkt med att se till att han fick någon att prata med och ta tag i det liksom.
14: Hur går det för att höra dem i skolan, själva skolan?
12: Ja, men det var ändå helt okej liksom där i slutet av nian. Och han var ju väldigt, väldigt pepp på att börja gymnasiet liksom. För det är ju ett stort steg, alltså det är det ju.
14: Men väl på gymnasiet blir det inte alls som Elias hade tänkt sig. Elias, han trivs inte i sin klass. Lina beskriver det som att han ger upp lite grann. Betygen sjunker och han har svårt att komma iväg till skolan överhuvudtaget. Men så plötsligt händer något.
12: Helt plötsligt så börjar han så här att ja, men jag ska hänga med den här i stan. Och då blir vår första reaktion att ja, men fasiken var skönt. Så vi var ju bara uppspelta och glada för hans skull.
14: Och han var ute på stan och så kom han hem. Hur var han när han kom hem? Var han liksom annorlunda i hur han var också?
12: Nej. Alltså hade han varit helt annorlunda så hade jag nog lagt märke till det. Alltså jag är ändå rätt bra på att läsa människor och så. Så att, nej, alltså inget liksom. Utan han har ju fortsatt vara precis lika liksom. Jättefin med sina syskon och så.
14: Det är december och börjar lida mot jul med allt vad det innebär. Alla förberedelser. En dag är Lina och en vän till familjen i köket.
12: Jo, men vi satt och gjorde pepparkakshus. Mm.
14: Vad var det för pepparkakshus? Var det något särskilt?
12: Ja, alltså faktiskt riktigt snyggt nu när du ändå frågar.
14: Jag vill veta.
12: Ja, men vi gjorde ett regnbågstak med nonstop såklart. Vi har aldrig gjort ett snyggare efter det, tror jag.
14: Det är ni två bara?
12: Ja, bara vi två. Mm. Och då sa hon så här att jag måste berätta en grej för dig, men jag vet att du kommer bli jätteledsen. Nej, men då berättade hon för mig att hon har sett saker han skriver och så på Discord. Och jag visste ju inte vad Discord var, basically, om jag ska vara helt ärlig. Det här är inte bra, det är inte okej.
14: Lina får nu reda på att det cirkulerar en film.
12: På filmen så ser jag, då är det ju Elias som filmar. Och så är en person, dels så eldar de upp en Pride-flagga som de för övrigt har snott från mig. De eldar på den och så trampar de på den.
14: Men så får Lina reda på något mer.
12: Att han också hänger med och kommunicerar med de här Pedhunters Sweden, eller vad de kallar sig.
14: Hon upptäcker att Elias är med i ett nätverk som hänger ut och söker upp påstådda pedofiler.
12: Alltså då är ju jag i upplösningstillstånd. Det gick ju emot exakt allting jag står för. När man blir så överväldigad och påverkad av någonting att huvudet liksom inte riktigt funkar. Mm. Att det är liksom som att man är i en bubbla och så ska man försöka sortera det.
14: Lina sätter sig ner och försöker tänka.
12: Alltså jag är ändå fullt medveten om att såna här grupper existerar. Det är ju svårt att missa. För det har ändå varit i media i flera år. Det är ju inte ett ställe där man vill ha sitt barn. Alltså det är inga människor som jag vill att han ska vara beblandad med. Det är ju livsfarligt när människor börjar ta lagen i egna händer. Och det betyder ju inte att jag tycker att, eller att jag försvarar pedofili på något sätt. Men det är inte mitt ansvar att se till att de lagförs och inte någons annans ansvar heller. Mm. Vad gör jag nu? Alltså, vad gör jag nu?
14: Med pepparkakshuset halvfärdigt i köket så tar hon sig först in i Elias rum.
12: Rotar i lådor, i väskor. Alltså jag rotar i allt. Alltså egentligen vet jag inte vad det är jag letar efter. Som att jag vill se om han döljer någonting där för mig. Eller så. Alltså vi måste ju prata med honom, såklart. Alltså ställa honom mot väggen. Eller till svars, lite så. Mm. För jag känner ju hela mig hur fel det här är. Och det är då jag ringer till polisen. För att få råd. Och det är sen det tar fart på riktigt liksom.
14: När Lina ringer för att rådfråga polisen så säger de att de har anmälningsplikt. Antingen så polisanmäler de det eller så gör Lina det själv.
12: Och då sa jag att jag vill göra det. Det slutar ju med att jag gör en polisanmälan. Och det är inte heller en lätt grej att göra. Att anmäla sitt eget barn, kan jag säga. Men ändå i stunden där så kände jag att det är det enda rätta. Alltså det låter kanske lite egoistiskt, men för att svära mig fri själv. Ja, men på något vis, för att nej, men det här är fel.
14: För när polisen nu känner till Elias så kan de också koppla honom till en specifik händelse. Lappar har satts upp i flera portar i ett bostadsområde. Där påstås det att det bodde två dömda pedofiler i kvarteret som dessutom namngavs. Nu tror polisen att Elias är inblandad.
12: Och då så blir ju han åtalad. Vi hade ju inte ett enda samtal med honom som var givande efter det, kan jag säga. När han står där och förstår att vi vet det här. Jag har anmält honom. och att det kommer bli en rättsprocess av det. Då, alltså det blir inga givande samtal. Han slöt sig ju som en mussla liksom.
14: Lina och hennes partner, de ramar nu in Elias liv, som hon uttrycker det.
12: Ja, det är åka till skolan, åka hem från skolan och sen så är du hemma. Se till att vi har inloggningsuppgifter och grejer, att vi fick kolla igenom telefon och dator och allting liksom.
14: Och hur reagerar han då när det liksom är...
12: Inte med några stora känsloutbrott och sånt, för att han fattade att han är in trouble liksom.
14: Mm.
12: Egentligen inte mer att, ja men okej här, ta mina grejer liksom, för vad skulle han ha sagt? Vi hade gjort det i alla fall.
14: Så vad fick ni för bild av vad han hade gjort?
12: Ja, att han har umgåtts med de här personerna.
14: Mm.
12: Att han har varit högst delaktig i det. Chattar och bilder och sådär. Ja, men och vi hittade ju även lite såna här balaklavas och lite sånt där liksom.
14: Det blir rättegång. I rättssalen ser nu Lina sin egen son sitta där, åtalad för förtal. Men också de två männen som rätten konstaterar felaktigt pickats ut som dömda pedofiler.
12: Ja, men det som var jättejobbigt, det var ju att lyssna på de två målsägandena. Alltså när den ena sa att han hade övervägt att ta livet av sig liksom. Alltså att höra liksom om hur de har levt efter det där. Med sin rädsla och sin ångest. Och sen tänka att ens barn har varit inblandad i det. Alltså det går inte att förklara. Det är så jävla sorgligt bara. Jag skämdes. Alltså jag kände skam när jag satt där.
14: Vad gör man med en sån känsla?
12: Ja, alltså jag har gråtit mycket. Jag grät så tyst jag kunde där, i tingsrätten.
14: I tingsrätten säger Elias att han visserligen varit på plats där lapparna satts upp, men att andra var skyldiga. Men det köper inte rätten, bland annat för att Elias hade bilder på lapparna i sin mobil. Elias döms för förtal. Straffet 30 dagsböter och 20 000 i skadestånd till de båda männen. Domstolen fastslår... Förtalet har varit en allvarlig kränkning som påverkat de båda männen mycket negativt.
12: Alltså jag har ju pratat med mina närmsta liksom. Så jag har inte känt att jag kan prata med någon annan om det här. Och nu när jag pratar om det, alltså jag kan liksom känna i kroppen hur det där kändes. Ja men att vilja skrika och vara arg utåt liksom för hela världen, men ändå inte våga det. För det skulle ju göra honom också mer utsatt. Alltså förstår du hur jag menar? Alltså om jag gick ut i tidningen eller ja, nu så här med namn och röst och bild eller vad som. Det skulle ju sätta honom i en jätteutsatt position, tänker jag. Vår relation var ju, tilliten fanns ju inte där längre. Samtidigt så ska man fortsätta leva... Fortsätta vara en bra förälder liksom. Han är ju mitt barn. Min uppgift är ju att uppfostra honom och att älska honom. Och det behövde ju jag fortsätta göra oavsett vad jag kände. Mm. Vi fortsätter att spela spel och vi fortsätter att visa att vi vill.
14: Mm.
12: Och där hjälptes vi åt allihop. Du är ju våran familj.
14: Liksom inte utesluta utan vara med i gemenskapen.
12: Nej, alltså man kan ju inte. Alltså, nej.
14: Livet, det måste ju fortsätta som vanligt. Fast det inte är det. Fortsatt så har de en tajt ram kring Elias liv.
12: Det fanns ju inte utrymme egentligen för honom att göra mycket mer än att vara i skolan eller tillsammans med oss. Vi behövde kunna ha tillgång till hans enheter och sådär. Alltså det som händer är att vi försöker fortsätta leva livet som vanligt- Fast det inte är som vanligt, för att det här hängde ju över oss liksom.
14: Dag för dag tar sig Lina, Elias och de andra i familjen stegvis igenom det här.
12: Sen kom ju sommaren och sen började han andra året på gymnasiet och då skaffade han flickvän. Alltså vi skojade så här innan han började gymnasiet. Alltså vi ger ett halvår. Sen har du en flickvän, sa vi så här. Ja, han skaffar flickvän. Ja, men då händer ju någonting. Alltså det blir ju superspännande för alla inblandade, ärligt talat. Liksom ens första riktiga kärlek på något vis. Och sen så händer nästa grej. Vi hade ju som sagt ramat in hela hans liv. Alltså han fick ju vara med sin flickvän och sådär. Men allt skulle ju liksom vara, ja men alltså kontrollerat. Och hellre att vi ville att de skulle vara här.
15: Mm.
12: Och sen var det ett tillfälle som han bara, ja men kan inte jag få sova hos henne i stan i natt liksom. För att vi ska se på film ihop. Och du vet, man bara, det är klart att han ska få vara med sin flickvän. Det är klart man vill det.
14: Elias, han beger sig inåt stan. Kvar hemma så har Lina och de andra spelkväll med brädspel. Lite senare så får Linas partner ett samtal och går ifrån för att svara.
12: Så han går ifrån och så ropar han på mig. Du vet med någon som man har varit med länge och känt länge. Att man liksom så här kan höra på rösten att det här är inte bra. Alltså min första tanke är att så här, ja men nu är det någon som har dött. Och han tittar på mig med en blick. Och sen så har han telefonen så här mot örat och vinklar ut den lite och säger bara så här, Elias är anhållen för misshandel.
14: I telefonen är polisen. Elias är nu gripen och sitter i ett häkte.
12: Och då är det liksom, om man tar den där känslan som jag beskrev förut och så bara maxar man upp den så här 1000 gånger mer. Vi hade ingenting att säga då. Det går ju inte att greppa det. Och jag vet inte hur hemskt det här låter, men jag vet inte hur många gånger jag har sagt att hur jävla dum i huvudet får man vara? För jag menar, med tanke på vad vi redan hade gått igenom och så sitter han i häktet liksom anhållen för misshandel av en påstådd pedofil. Någon är på sjukhus för att ha blivit misshandlad.
14: Polisutredningen visar att istället för en filmkväll så hade något annat planerats. En man hade lurats att chatta med en tjej som låtsades vara 14. När han trodde att de skulle ses så blev han istället konfronterad, filmad och misshandlad.
12: Vad är det jag inte har sett? Hur kunde det gå så här fel? För samtidigt så vet ju jag vem det är jag har uppfostrat. Även om jag har känt skam så har jag också varit väldigt säker på att jag har inte skapat det där. Att se sitt barn i mänsklig form liksom, men att ändå inte se sitt barn på något vis. Det är liksom någon annan i den där kroppen.
14: Tiden går och nu är det jul igen.
12: Ja, men den där tiden på året när allt ska vara så himla mysigt och härligt liksom. Alltså jag kan ju inte ens se honom i ögonen. Alltså jag kan inte minnas att vi bara så här pratade med varann. Vad kan jag possibly säga nu?
15: Så du firar en jul och med det här liksom?
12: Ja.
14: Det blir rättegång igen. Elias och en kille till döms för misshandeln. Två tjejer för medhjälp. Straffet blir ungdomsvård, skyddstillsyn och ungdomstjänst. Den här gången klarar inte Lina av att vara med i rättssalen.
12: För att jag fixade inte det. Jag kunde inte.
15: Hade du velat att han skulle ha ett strängare straff?
12: Ja, jag känner ändå någonstans att det hade behövt kännas mer.
15: Att han skulle sitta i fängelse till och med?
12: Nej, men kanske mer liksom jobba av. Alltså samhällstjänstgrejen liksom. Betala av liksom, ja, men någon slags skuld eller vad man ska säga. Mm. För samhället. För att nu kunde ju han ändå, trots att vi fanns omkring som hökar. Trots att han behövde infinna sig på möten. Eller mellan det så levde ju han sitt liv fritt. Med skolan, flickvän. Hur kan vi gå omkring och leva normalt?
14: Lina säger att relationen med Elias är inte som den har varit. Att hon tror att det kommer ta lång tid innan de hittar varandra igen i något nytt. Jag undrar, när kommer hon kunna lita på honom igen?
12: Alltså det där är en jättesvår fråga tycker jag. Det här har ju liksom gjort att jag känner att, ja men, kan man lita på någon egentligen? Ja men jag menar alltså, kan man det? Jag vet inte. Jag hade velat svara att ja, men jag tror att jag kan lita på honom i framtiden. Men då skulle jag också ljuga ärligt talat. För jag trodde ju liksom inte att han kunde hamna där. Jag vill ju att han ska fortsätta växa som människa och förstå liksom helt och fullt liksom vad det är han har gjort. Inte bara för målsägandena utan för sin familj och för andra människor runt omkring sig. Och att han ska fortsätta leva och göra andra misstag i sitt liv som man gör liksom.
14: Ja, för lösningen är ju inte att fortsätta stoppa in honom i liksom bakom lås och bom.
12: Nej, han är ju vuxen nu. Och nu är han on his own på något vis. Alltså vi kommer ju fortsätta finnas här för honom, älska honom, stötta honom. Nu ska ju han leva sitt liv. Gör era misstag liksom. Bli asfull på någon fest, tjuvrök, gör era misstag. Alltså är det inte det som är livet liksom? Och nu, alltså vad som händer nu vet inte jag. Jag hoppas att han förstår att det här bara ska vara en jäkligt dålig parentes i vårt liv sen.
14: Vad skulle du vilja, du som har varit med om det här first hand liksom, vad skulle du vilja säga till andra föräldrar där ute?
12: Ja, alltså det här är svårt. För den ena sidan av mig är liksom så här, var mer nyfiken, ställ mer frågor. Men samtidigt så vet inte jag ändå om jag hade upptäckt något, om jag var mer nyfiken, om jag hade frågat.
14: Nej.
12: Det här är ju slutna grupper av en anledning. De vet att det de gör inte är lagligt.
14: Hade du kunnat göra något annorlunda?
12: Alltså det, jag vet inte det. Alltså jag är jättenyfiken på att få veta vad Elias tänker om det. Allt det här för mig har ju egentligen bara gjort att jag har frågor och inga svar.
14: I nästa avsnitt hör du Elias sida av historien. Om vad som fick honom att bli pedofiljägare. Och om ögonblicket när allt avslöjades. Lina och Elias heter egentligen något annat. Och det var Klara Lovden som var Linas röst i intervjun. Slutmix Christer Åreteg och jag som gjort det här avsnittet heter Gustav Asplund.
11: Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
16: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. I Fråga filosofen politik får ni lyssnare svar på era filosofiska funderingar om politik. De som svarar är idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson och filosofen Folke Tersman. Vi kommer spela in de här programmen snart, så om du har en filosofisk fråga om politik, skicka in den till oss. Det skulle kunna vara frågor om till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta, vad som menas med folkviljan, om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk. Skicka in den bara. Och då skickar du den till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Vi hörs!
17: Jag mejlar din fråga till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Klockan är 13:30. Det är dags för Fabriken från UR. En återutsändning från i fredags.
3: I George Orwells dystopi 1984 har hemmen utrustats med teleskärmar. De är inte bara kanaler för det totalitära partiets propaganda utan fungerar också som övervakningssystem som med ljud och bild fångar upp allt som händer innanför hemmets fyra väggar. George Orwell har hyllats för att redan på 1940-talet har förutsett ett samhälle präglat av omfattande övervakning. Men kanske missade han en avgörande detalj. Att vi också frivilligt skulle köpa kamerorna, bära dem i fickan och rikta dem.